0: آقای فرید خان سلام.
1: درود بر شما.
0: حالت خوبه؟
1: بله.
0: آقا میزان بیکاری در سال 2025 نسبت به سال قبلش افزایش پیدا کرده.
1: خیلی زیاد رکورد
0: داره. و به احتمال زیاد در سال 2026 هم وقتی تموم بشه آمار شرایط نسبت به سال قبلش بیشتر شده.
1: 27 هم به 26 همینطوری
0: شده. همینجوری اوضاع
1: اینجوریه.
0: چرا؟ اوزا.
1: چی اومده تو این از 2025 تا الان که الان دیگه خیلی
0: نمونده آقای سعیدی هوش ملعون مصنوعی.
1: بله این هوش ملعون که حالا دیگه داره کم کم از مصنوعی بودنش هم همینجوری سال به سال کمتر میشه. یه سری از کارا رو خب اولش میگفتیم که نه دیگه اینو که دیگه الان هوش مصنوعی نمیتونه بکنه، مثلا یک پروسه هایی که ممکن بود برای تو 5 دقیقه طول بکشه رو اون برای تو مثلا 20 ثانیه‌ای انجام میداد. الان کارایی میتونه بکنه که ممکنه برای حالا یک مهندس نرم افزار، یک معمار، یک گرافیست ممکنه مثلا 2-3 ساعت وقت بگیره و تو میتونی با این سرویس هایی که هست در عرض چند ثانیه اون کارا رو انجام بدی. اگر که بخوایم در نظر بگیریم کیا بیشتر دارن صدمه میبینن، شغلشون در حقیقت داره از بین میره، کسایی هن که بیشتر بهشون میگیم کار میکنن، کاربر عادی هن، یعنی ایده پرداز اون کار تولیدی نیستن. مثلا تو ممکنه معمار باشی و یه مثلا خلاقیتی داری، میگه که میخوام این کار بکنم با این زمین، با این ساختمون میخوام این کار بکنم، و کسی هم بود قدیما که برای تو مثلا 3D میزد، اتوکد کار میکرد مثلا توی دفتر معماری. اون آدمایی که این کارا رو میکردن بیشتر شغلشون در معرض خطره تا خود اون معماری که حالا یه ایده ای داره و داره فکر میکنه که چه کنه چه نکنه. و این توی همه حوزه‌ها تقریبا داره اینطوری میشه. توی حتی مثلا نرم افزار و کامپیوتر کسی که یک ایده ای داره که میخوام الان فلان بیزنس رو درست کنم، فلان وبسایت رو بندازم، درسته که حالا ممکنه به ذهن همه هم برسه و بتونن این کار رو انجام بدن با ابزار هوش مصنوعی، ولی هزینهش میاد پایین تر به خاطر اینکه دیگه برای اون کار نیاز به یک تیم از توسعه دهنده ها نداره که مثلا بگه که خب من الان 10 نفر احتیاج دارم برنامه نویس که این کار رو بکنم. شاید با 2 نفر برنامه نویس ارشد که بدونن چطوری با هوش مصنوعی کار بکنن کارشون را بیفته. از این جهته که بازار دنیا از اون حالت که سرویس ها آدم ها بیان سرویس بدن داره میشه به جایی که آدم ها خلاق‌تر باشن و بتونن اون کار رو انجام بدن. خطرناکترش این میشه که این همین جوری پیشرفت بکنه و خلاقیت هم بیاد تو کار هوش مصنوعی. الان هم یه رگه هایی ازش میبینیم ولی بازم داره الهام میگیره، یعنی از خودش چیزی رو نمیسازه، خلق نمیکنه.
0: پس به این نتیجه رسیدیم که همه حوزه ها با تهدید مواجهن به غیر از یه حوزه.
1: کدوم حوزه؟
0: حوزه علمی قم.
1: بله. اونا هم در هوش مصنوعی خودشون درست کنن.
0: چون خلاقیتی لازم نیست.
1: آره خیلی عجیبه. مثلا اون موقع که من دبیرستان اینا بودم، خب همه دوستان تقریبا میرفتن معماری بخونن، ولی مثلا میگفتن که ولی اگه بری کامپیوتر و برنامه نویسی اینا بخونی مثلا آینده شغل خوبی داری. الان همه اونا که برنامه نویسی خوندن شغلشون تهدید شده، با همون در حقیقت درسی که خوندن براش داشتن تلاش میکردن همون اومده شغلشون خورده. خیلی یه موضوع عجیبیه و فکر میکنم که به جای اینکه حالا بخوام جلوش وایسیم و باش بجنگیم بهتره که قبولش کنیم، یه راه حلی پیدا کنیم که خب دیگه الان چیکار کنیم.
0: شغل هایی که خدمات آنلاین میدادن خیلی در معرض تهدید قرار گرفتن با اومدن ChatGPT و حالا هوش مصنوعی. مثلا خدمات تلفنی و بازاریابی تلفنی و نمیدونم خدمات حقوقی و، ولی یه حوزه هایی مثل ساخت و ساز و خدمات نظافت و
1: آره کارهای این شکلی، تزا دستی سرویس
0: دهی
1: این شکلی

0: هنوز سر جاشه. و یه چیز دیگه هم کلن توی دنیا عوض شده دیگه، مثلا توی نسل جدید تو کسی نمیبینی که مثلا حالا درس خوندن که اونطوری مثل قدیم نیست، مدل آموزشی فرق کرده، ولی این هم نمیبینی که طرف بگه من میرم دانشگاه که بعدش برم مثلا فلانجا یه چیزی رو یاد بگیرم، یه کاری رو یاد بگیرم که از طریق اون بتونم برم پولدار شم. یعنی وقتی که میبینه دور و برش دوستش هم کلاسیش که مثلا دختر یا پسر 16 17 ساله است که یه چنل یوتیوبی داره، داره مایی مثلا 7 8000 دلار از توش پول در میاره، اون درک و فهم نسبت به اینکه شغل چیه و چطوری میشه پول در آورد با مثلا نسل من و شما خیلی فرق میکنه که روند زندگی کردن و پول در آوردن چیه. یه دلیلی هم که این آمار بیکاری رو ما میبینیم شاید این باشه دیگه، شغلا اونطوری نیستن که تو بری باش قرارداد ببندی، بیمه بگیری و دولت ها بتونن حساب بکنن که خب تو شاغلی یا نه. مثلا در حقیقت اینم یه دلیلی هست که آمارا توی نسل جوان میتونه منطقی نباشه. ممکنه که مثلا تو یه نفری ببینی به که من خب جای کار نمی کنم، یعنی کارمند نیستم، بیمه هم ندارم، ولی یوتیوبرم یا پادکست دارم. اینم از شغلیه که دیگه تو این چند سال اخیر خیلی
1: رواجه. قاعدتا باید شاغل به حسابیه، چون بالاخره اون باید یک مالیاتی بده و وقتی که مالیات بده جزو فرد افراد شاغل به حساب میاد دیگه.
0: آره، تا یه جایی هم هست که تو اصلا تا 18 سالگیت کجا چه شکلی میخوای بری مالیات بدی، چه اتفاقی میفته از لحاظ مالی و فرق کرده دیگه دنیا. فکر میکنم تفاوتش هم بیشتر میشه، چون همون کسایی که تولد محتوا میکردن الان باز دسترسی به هوش مصنوعی هم دارن. مثلا اگر قرار بود که یه نفری، شما مثلا میخوای ویدیو یوتیوب بسازی و پول میدادی به یه گرافیستی که برات مثلا حالا یه اینترو یا اوترو یه چیزی درست بکنه برای ویدیوت، همون هم الان اونو میده به هوش مصنوعی براش انجام میده. یکم دنیای عجیبی میشه، بعد همینجوری نگاش کنیم و ببینیم که 2027 2026 چه شکلی میشه اوضاع بیکاری،
1: چه شکلی میشه
0: واقعا.
1: صبر میکنیم ببینیم که چه شکلی میشه.
0: همینجا صبر کنیم یا بریم بیرون؟
1: صبر ازم بریم بیرون.
0: آره یکم سرد شد استودیوتون، پتو داری؟
1: جلال هی دوست داره خنک باشه همه جا.
0: آره جلال خاطه.
2: با من چی کار دارین شما؟
1: جلال سردت نیست؟
2: چرا پای منم، چرا منو صحنه سازی می‌کنید؟
1: جلال چرا گرمته؟
3: من چه آخه اصلا؟
1: خب بله دوستان، انگار که جمهوری اسلامی دوباره داره برمیگرده به تنظیمات کارخانه‌ای و ظاهراً برادرها بعد از کلی جلسه کارشناسی دوباره به مهمترین مسئله کشور رسیدن.
2: بله، در حالی که آب نیست، برق نیست، تورم هست، دلار هم دوباره رفته فضا، ولی برادرها به این نتیجه رسیدن که همه اینا فرعیه، روسریا کجاست؟
1: دقیقاً. و حالا دوباره بعضی از چهره‌های تندرو مخصوصاً از مشهد فشار آوردن که قانون حجاب باید با قدرت کامل اجرا شود و دستگاه قضایی و پلیس دوباره وارد میدان شوند.
2: یعنی نه، هر وقت کشور وارد بحران و ابر بحران میشه یه دکمه دارن که روش نوشته حجاب، فشارش میدن و نمیدونم چرا فکر میکنن اینجوری همه ارورهاشون پاک میشه. نمیدونم،
1: من فقط دوست دارم بدونم که جلسه هاشون که ازشون این تصمیما بیاد بیرون چجوری بوده.
2: اجازه بده پس تصور کنیم.
1: بله،
2: جلسه اینجوری شروع میشه که بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، میفرماید که الحجاب و الحجاب کل هم اجمعین ولا تفرقوا، وارد دستور جلسه میشویم.
1: خب حاج آقا بفهمید که دستور جلسه چیه؟ کم بوده آه؟
2: نفرمایید، صحبتش هم خوب نیست.
1: پس حتما در مورد خاموشی و کم بوده برق.
2: اون که اصلا قباحت دارد.
1: پس کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم.
2: اصلا اینها چی هستن؟
1: پس دیگه حتما بحثمون در مورد حجاب.
2: الله اکبر، الله اکبر، احسنت، اینو بیار وسط.
1: بله دوستان، ظاهرا اینجوری هست تو این جلسه ها. البته نکته جالب اینه که خود دولت پزشکیان بارها گفته که تغییر رفتار فرهنگی با زور ممکن نیست و به همین خاطر اجرای اون قانون کوفتی حجاب رو هم عملا متوقف کرده فعلا.
2: آره، در همین راستا الان داخل خود نظام هم یه دعوای بامزه ای راه افتاده. یه عده میگن حجابو ولش کنید، یه عده دیگه میگن ولش نکنید. بعد مردم چی میگن؟ میگن اصلا همتون با هم ما رو ول کن.
1: بله، من فکر کنم که اینا عاشق پروژه‌های شکست خوردن.
2: 100%. ببین گشت ارشاد رو آوردن، جواب نداد. بعد دوربین آوردن، بعد پیامک فرستادن، بعد ماشین توقیف کردن، بعد مغازه پلمب کردن و الان دوباره باز رسیدن به همون مرحله اول.
1: فقط یه سوالی
2: جان،
1: فرض کنید که اینا دوباره بخوان بحث حجاب و سفت و سخت اجرا کنن، خوب. با این حجم از خانم هایی که الان بدون حجاب اجباری میان بیرون، اصلا از نظر لوجستیکی شدنیست؟
2: معلومه که نه، یعنی به جای گشت ارشاد باید مترو ارشادم بزنن، نمیتونن این همه آدمو بگیرن و ببرن. بلد. حالا بحث نیروی انسانی و مقاومت جامعه و اینا که به کنار،
1: ولی واقعا یه چیز عجیبه.
2: چی؟
1: بعد از اعتراضات 1601 تو خیلی از شهرهای بزرگ عملا شکل پوشش مردم عوض شد. بله. خیلی از خانم ها دیگه روسری نمیذارن و این تبدیل شده به واقعیت خیابونه.
2: دقیقا مسئله همینه، این فاصله بین قانونهای خنددار و مسخره با چی؟ با واقعیت.
1: بعد.
2: انقدر این فاصله زیاد شده که قانون خودش هر روز صبح از خواب پا میشه میگه بچه ها من هنوز وجود دارم، اصلا من زنده هم.
1: حالا شاید برای بعضی ها سوال باشه که معمولا چرا اینجور ناله های وا حجابا وا افقتا و این حرفا از سمت مشهد میاد و صداشون انقدر بلنده.
2: به قول این بچه های آیتی باز، چون مشهد همیشه نسخه بتای جمهوری اسلامی بوده، ولی به قول ماها دلیل اصلی وجود همچین بلای غیر طبیعی در اون منطقه است.
4: اما اگر بنا شد در کنار این اجرای برنامه ورزش قهرمانی یه عده دختر و پسر جمع بشن، یه عده دختر و زن هیجان پیدا کنن، کف بزنن، سود بکشن، به هوا بپرن، این میشه ابتذال، و ابتذال مظهر گناه است. و متاسفانه در این مملکت در شبهای ماه مبارک رمضان که ماه فضیلت و عبادت بود، این ابتذال رو در این مملکت اجرا کردن.
2: به هوا بپری،
1: به هوا نپری جلال،
2: من میخوام بپرم.
1: خب این حرفایی که شنیدید مال چند سال پیش استاد علم‌الهدی بودن دیگه.
2: بله.
1: خب اصولا تجربه نشون داده که اگه کسی تونست رشته کوه البرز رو تکون بده، میتونه که مغز حاجی علم‌الهدی رو هم یه ذره متحول کنه.
2: این کلن همیشه این حرفا رو زده و هنوزم میزنه. این همه محدودیت رو هم به خاطر قرون وسطایی بودن مغز خودش به مردم مشهد و خراسان تونسته تحمیل کنه همین استاد. ولی وقتی ملت شاکی میشن و میان از خجالتش در میان، تازه اینجوری هم خودش دوباره شاکی میشه و پیله نازک تنهاییش ترک بر میدارد.
4: حرف منو گوش ندید، جواب منم این فحشایی که شما تو فضای مجازی میدید، جواب من اینا نیست که جواب من نمید تو فضای مجازی من فحش میدید. جواب این حرفایی که من میزنم، جوابی که تهدید دارم، نه تنها به من، به بچه های من که سوکار منم فحش و تهمت میزنید به عنوان جواب این حرفا. شما جواب منو میخواد باید فحشا بدید. خب بچه های من چی گناه کردن؟ به اونا چرا فحش میگه؟ خود من بدید. اگر جواب من فحش دادن تو فضای مجازیه، اگر جواب من افترا و تهمت تو فضای مجازیه، خب به خودم بگید دیگه.
2: نپره اینقدر تا بهت نپره
1: بچه که فوش نمیده، که بیشتر پدر بچه بخوام فوش شده پدر مادرش فوش نه، فوش بچه من نشده.
2: حالا فوش به طور کلی خوب نیست، ولی حالا
1: علم‌الهدا
2: حلال است.
1: خلاصه دوستان مصحف است. خلاصه دوستان ظاهرا دوباره یه عده تصمیم گرفتن با همون کلیدی که چند دهه از هیچ دری رو باز نکرده برن سراغ همون قفل.
2: آره، فقط امیدواریم قبل از اینکه دنبال تار موی مردم بگردن، یه نفر پیدا بشه دنبال عقل گم شده اینا بگرده.
1: وگرنه با این روند احتمالاً سال دیگه مهمترین دستاورد کشور اینه که
2: تورم 600%، قطع آب و برق روزی این ساعت، ولی روسری مثلا دقیقاً مثلا 2 سانتی اومده جلو،
1: که البته آن را هم در خواب ببینید.

0: خب دوستان، مدینا دوباره اومد پیشمون، میخواد در رابطه با ادامه موزیکای عجیب غریب و روز جهانی موزیک عجیب غریب بگه. منم هیچ کاری به کارتون ندارم، دارم فوتبال تماشا
1: میکنم. فوتبال میبینه در حال حاضر،
0: بازی تراکتور و پرسپولیس. نتیجه رو اعلام نمیکنم.
1: تخمه ندارین بابا، شهرام تخمه نداری،
2: باقالی میزنه.
0: دقیقه 11 نتیجه رو اعلام نمیکنم، چون دوستانی که بعدم تکرار برنامه رو میشنون دیگه نتیجه بازی مشخص شده. ولی اگه دوست دارین نتیجه رو
1: بعد به ما بگید، نتیجه رو بفهمید.
0: اگر که میخواین نتیجه رو اعلام کنم، کلمه نتیجه رو برام کامنت کنید.
1: واقعا بفهمید. خب زبان قاصره واقعا. بگو.
3: خب آره، همونجوری که گفتیم، اولین موزیکی هم که پخش کردیم به عنوان تیتراژمون، خب یه گروه ایرانی بودن، کاکو بند. گروه‌های ایرانی دیگه هم هستن که تو این ژانر قرار میگیرن، ولی خب خیلی‌ها شاید طرفدارشون نباشن. اما یه گروه هست که من واقعا دوستشون دارم و خیلی باحالم به نظرم، گروه ول شدگان، که ساز اصیل ایرانی دارن، تار و کمانچه و تنبک و اینا دستشون گرفتن، ولی مثلا به جای اشعار حافظ و سعدی و مولوی میان حرفای روزمره و طنز محاوره‌ای روش میخونن. یه آهنگ خیلی معروف و باحالی هم دارن به اسم بتوچه، که خب یکی از نمونه‌های به نظرم جالبشون، یه تیکش رو بشنویم.

0: تو چه؟
1: واقعا به تو چه؟
0: به تو چه ای حبیب؟
2: به من چه؟
0: نفس باد صبا به تو چه؟
1: بله، در راستای این موزیک های عجیب و غریب، البته به نظر من این دیگه عجیب غریب نیست، اینی که الان میخوام بگم واقعا آزاردهنده است، خیلی چیز عجق وجقیه. اینو یه دوستی به اسم مرزباهو که متخلص هست این اسم، یعنی این اسم مستعارشونه، یه هنرمند ژاپنیه، سال 1996 ایشون یه آلبوم 73 دقیقه‌ای منتشر کرده. بعد فرکانس های شدیده، صداهای گوشخراش، کلن نویز دیگه، بدون ریتم و بدون ملودی و هر چیز دیگه. من خواهش میکنم الان یه ذره از رادیوتون دور شین، این صدایی که میشنوین یه ذره آزاردهنده است. بعد 73
2: من داشتم لذت میبردم.
1: بعد صحبت کنم
0: به تو چه؟ اینجاست که باید گفت به تو چه؟
2: سلیقه ها متفاوته.
1: بله بله،
2: به سلیقه همگی احترام بذاریم.
3: فروش هم رفته آلبومش، خبر داریم؟
1: اینقدر معروف، سال 1996 منتشر شده، ولی اینقدر معروف، کلی هم ویدیوش توی یوتیوب بازخورد داشته.
3: بعضی دیوونه بازی متی بیبریم
2: من دارم سه تا از این آلبوم خریدم.
3: میگم بیبریم تو کار دیوونه بازی.
2: نه ما شانس نداریم
3: دیوونه بازی بودم کسی
2: میگیرم میندازنمون.
3: خب
1: یه دونه دیگه یه موزیک عجیب غریب هست که اینم خیلی معروف شد، خیلی بامزه است. این یه گروه ارکستر به اسم ارکستر سبزیجات ویان.
3: آفرین.
1: بله، اینا هیچ سازی ندارن که ما میشناسیم،
3: یعنی سبزیجات ساز...
1: دقیقاً با سبزیجات میزنن.
3: مگه با سبزیجات میشه
1: آهنگ ساخت؟ الان من توضیح میدم، اینا هویج رو میتراشن به عنوان فلوت ازش استفاده میکنن، کدو تنبل رو خالی میکنن به عنوان طبل ازش استفاده میکنن، بعد پیازشم دستشون از این پیازش بزرگا هستش، چند تا
3: اوکی.
1: سه چهار تاشو گرفتن یه دستشون اینجوری چسبوندن زیر چونه و کنار شونه شون مثل ویولون، و یه دونه از این پیاز از شهار هم دستشون گرفتن زبونشون رو میزنن بهش خیس میشه رو بقیه
2: پیاز شهار. یکی از بستگانمون که میدونم از شنوندگان کافه فردام هستن، همیشه سر سفره اگر که سبزی خوردن بود با تره سوت میزدن.
1: بیا
2: من خدمتشون سلام عرض میکنم اگر شنونده برنامه ما هستن،
3: یعنی
2: بعد تره رو
3: چون بستگانه تا میزده بشتی بگم
2: زیر زبون و سوت قشنگ سوت ترهی
1: بعد تازه بامزم هست که آخر این کنسرت اون سبزیجات دور ریخته نمیشه، باید سوپ درست میشه.
3: آفری.
2: بله
3: نمیشه.
1: این الان صدای پیاز جز.
3: عزیزان تا حالا کسی واقعا اگه کسی صدای پیاز چه بود پیاز چه رو تا حالا شنیده کمی پیاز چه رو کامنت کنه برای
2: دوست. صدایی که میشه مجموعه ای از سبزیجات هستن که یک سری نوازنده
3: صدای هویج و پیازچه رو واقعا این آهنگ به تو چه هویج
2: بله
3: میباشد.
2: بله الان تلفن میشنویم. بله
4: درود به همه رفقای عزیز کافه فردا، جلال جان عزیز، آقای تاهباز، ملینا خانم، آقا شهرام و باقی رفقا و دستاندرکاران. آقا یه چیزی میخواستم تعریف کنم، توی برنامه اخیرتون آقای تاهباز یه اشاره کرد به برنامه قرائتی که ما تو مدرسه های دهه 60 و 70 که میرفتیم یه مسابقه چیزی بود، مدرسه به اون سوال میداد که بعد میشستیم برنامه‌شو گوش میکردیم و سوالا رو جواب میدادیم. من یادم راهنمایی بودم سال 72 دوسه اینطورا مدرسه ما هم این برگه ها رو میداد و ما مجبور بودیم بشینیم برنامه قرائتی رو نگاه کنیم، شنبه صبح جواب رو ببریم. برنامهش هم یادم پنجشنبه عصر رو پخش میشد. ما یه هم کلاسی داشتیم بهش میگفتیم حسنکش که خیلی هم پسر خوبی بود و ما خیلی هم اذیتش میکردیم. این حسن یه مدلی بود، میشستیم برنامه رو دقیق نگاه میکرد، جزوه مینوشت، نوت برداری میکرد رنگی، بعد همه جواب رو مینوشت و ما شنبه صبح اول وقت میرفتیم برگه جوابای حسنکش رو برمیداشتیم و برگه خودمون رو اون پر میکردیم و میدادیم دست معلممون. و یادم که این برنامه قرعه کشی و جایزه و اینا هم داشت، یا و تا آخر سال تقریبا همه ما یه جایزه یه چیزی بردیم الا این حسنکش بدبخت. خلاصه یه چیزایی ما دهه 60 رو تجربه کردیم که درکش برای باقی نسلا دهه 70 یا 80 یا 90 یا خیلی ملموس نیست. مثلا بعضی وقتا جلال که میگه لطفش به جماعتشه، پشت همین یه جمله ساده یه اتفاقا و یه تجربه هایی هست که ما میفهمیم چیه.
3: واقعا درسته، لطفش همیشه به جماعتش بوده و من نگران حسن کش
2: چرا بودم. حسن کش هیچ جایزه نبرد در حالی که همه از رو اون می نوشتند و همه جایزه می بردند.
3: دوستانی که سوال همین سوال دارن دوستانی... کلمه حسن کش
2: حسن کش و عزیزانی که از آقای حسن کش خبری دارن به ما اطلاع بدن.
3: خود حسن کش ما... عزیزم که صدای ما رو میشنوه
2: ما درود میفرستیم بهت. چرا جایزه نگرفتی؟
3: خودت بیا راز عدم موفقیت تو بگو.
2: البته سرنوشتش رو دوست داریم بدیم چی شده که قرائتی رو ضبط میکرده و چند
3: نرد قرائتی بوده، یعنی چی میگن نرد چی
2: میشه بریم بریم بریم
5: به تو چی خدمت دستن در کارهای کاف فردا ملینا خانم آقا شهرام آقا مهدی آقا جلال، امیدوارم که همیشه شاد و سرحال و خندان باشین و مثل همیشه برای ما برنامه های خیلی خوب اجرا بکنین. من برنامه‌تون رو از اسپاتیفای گوش میکنم، یه دورم بعضی موقع تیکاش رو از توی تلگرام گوش میکنم، بعضی موقع هم تو اسپاتیفای دو بار یا سه بار گوش میکنم بستگی داره، موقع خواب، موقع بیداری، آشپزی، موقعی که صبح قهوه رو میخورم، خلاصه تیکاش رو یا همش رو از اول گوش میکنم. واقعا عالی برنامه‌تون، خیلی خیلی ما رو شاد میکنه، در ضمن این که شما به ما راجع به اخبارهای مختلف، برنامه‌های مختلف، تمای مختلف صحبت میکنی. صدای ملینا جون من خیلی خوشم میاد، خیلی آدم احساس آرامش میکنه.
3: بیا صدای ملینا دوست دار. این همه ما اینجا فکر میزنه،
2: این همه فکر میزنه، صدای ما فار رف... داره، خش داره.
3: کسایی که صدای بلش کن بگذاریم تلفن رو.
6: سلام به تک تک بچه های خوب و زحمتکش کافه فردا، امیدوارم که کافتون همیشه پر رونق باشه و بیایید و خلاصه این سوی تفاهم هم حل کنید، هرچند که خود این حکومت اصلا وجودش سوی تفاهمه. ممنونم واقعا، یعنی برنامه‌تون خیلی زیباست، خیلی جالبه. من با دوستانی هم که اینجا توی اسلو صحبت میکنم همین نظر رو دارن که برنامه شما برنامه بسیار خوبی است و یک جوری به قولشون، به قول یکیشون گفت یه جور آرام بخش اصلا برنامه این کافه فردا. امیدوارم شخصا خودم یه روز از نزدیک ببینمتون و بشینیم یه کافه ای یه چایی بخوریم و خلاصه گپ بزنیم با هم دیگه.
3: جانم برای بچه اسلو
2: دمشون گرم. این دوست عزیزمون تلفنشون دو بخش بود، حالا یه بخش دیگه صحبت دیگه یا مطرح کرده بودن که بسیار هم نکته مهمی بود، در برنامه های آینده خواهیم شد. حالا خورشیدی هم آرامش بدیم به ما.
3: آره واقعا بار نجات بده.
1: بریم سراغ یکی دیگه از این موزیک ها که خیلی بامزه است و چند سالی معروف شد، جناب جعفر.
2: جعفر
1: دیگه من هیچی نمیگم.

0: بله همین ایشون که اینجوری میخونه دیگه با طنز و حجف و خیلی بامزه است.
1: خیلی بامزه است. یادم سالها پیش اولین آهنگشو این نمیدونم گروه هن چی هن دوستمون دو اسم آهنگم اوخه.
0: آره
1: اوخ.
0: این اصولا هم داره آهنگای دیگر رو ملودیشو بله. بر میداره. این آهنگ اسم آهنگ اصلیش اوفه. بله ایشون اوخش کردن و خوندن.
1: با تشکر از جعفر عزیز که
0: آره دیگه
1: واقعا لبخند بر لبهای ایرانی آورد.
0: به نظرم یه گروه دیگه که حالا گروه که نیست یه موزیسین ایرانی دیگه که خیلی معروفه، البته برای شاید بعضیا معروف باشه، پارسا پور ابراهیمه.
1: خوب.
0: و از این موزیکای دقیقاً اون اوایل دهه 60 و 70 که موزیکای زیرزمینی تو ایران اوج گرفت، این یکی از این بچهای اون زمان بود و یه آهنگی رو خونده به اسم حالم به هم میخوره که اینم چیز جالبیه و من خیلی دوستش دارم، پخشش هم کردیم، میخوایم حالا یه چند بار دیگه چند یه ذره دیگه بشه.

0: ما حالمون از شنیدن صدای شما عزیزان خیلی هم خوب میشه.
1: بله خوب میشه، لذت میبریم.
0: امیدواریم که حال شما از شنیدن صدای ما به هم نخوره.
1: این ترانه های این مدلیه که لعنت و نفرین داره، اون آهنگ ستاره آرزو دارم که مرگت را ببینم، کل ترانه داره نفرین میکنه و بر سر قبرت نمیدونم فلان کنم و نمیدونم یه چیز عجیب غریبیه.
2: زیادم از اینا.
1: خب دیگه باید فکر میکنم که
2: اون موزیک معروفه
1: کنیم.
2: که به نظرم یکی از شاهکارهای موسیقی ایرانه.
1: برای
0: برگ آس گذاشتیم آخر بکنیم.
1: بله ترانه میخوایم بشنویم که ما خودمون هم هیچ وقت فکر نمیکردیم که یه روزی پخشش بکنیم با صدای عباس مار سفید. این اسم ایشونه، ما پای نداریم.
0: آره یک پدیده‌ای بود که آمد و رفت خوشبختانه و دیگه خودتون بشنوید
1: از آلبوم گوهر نایاب با صدای عباس مار سفید.
0: ما رفتیم، چهارشنبه برگردیم.
2: خدافظ.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. آمریکا با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به کشورها هشدار داد همکاری با ایران را متوقف کنند. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفت ایران برای مقابله با تشدید فشار اقتصادی آمریکا آماده است. به گزارش آکسیوس اقدام اصلی آمریکا علیه ایران تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای فشار اقتصادی خواهد بود. وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی از یک دوره تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داد. سکات بسنت گفت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آغاز شده، قطع شریان‌های مالی ایران در سراسر جهان و قرار دادن تهران در انزواست و کشورهایی که با ایران همکاری کنند با اقدامات واشنگتن روبرو خواهند شد. آقای بسن تفسود تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر صرفاً تهدید ایران را مدیریت نمی‌کند، بلکه به آن پایان می‌دهد.
1: President Trump has taken action that his predecessors have long deferred. And under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
0: به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا این کارزار شبکه‌ها و کانال‌های مالی مرتبط با قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم را هدف قرار می‌دهد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد دامنه فعالیت‌هایی را که ممکن است در آینده مشمول تحریم‌های ثانویه شوند، گسترش خواهد داد. اقدامات تحریمی جدید بر 5 حوزه دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی متمرکز است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا نیز نزدیک به 60 فرد، نهاد و کشتی را در حوزه‌های قضایی مختلف تحریم کرد. این افراد و نهادها به گفته آمریکا در فعالیت‌هایی از جمله تأمین فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، عملیات سایبری و شبکه‌های درآمد نفتی ایران نقش داشتند. علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در واکنش به برنامه آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران گفت قطع کامل شریان‌های مالی و تجاری کشور به این سادگی امکان پذیر نیست. او مدعی شد دولت از مدت‌ها پیش برای چنین شرایطی برنامه ریزی کرده و برای مقابله با این وضعیت آماده است. این انحصارات در حالی مطرح می‌شود که بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز دوشنبه به 204,000 تومان رسید و در پایان معاملات نیز بالای 200,000 تومان باقی ماند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز مدعی شد شرکای تجاری ایران در پیام‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند اظهارات آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی را جدی نمی‌گیرند. و چند خبر کوتاه. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داده که پس از اعلام برنامه‌های وزارت خزانه‌داری برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران، تحریم‌های ثانویه گسترده‌تر دست کم تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در نوامبر محور اصلی اقدامات واشنگتن علیه تهران خواهد بود. به گفته این مقامات پس از آن ممکن است گزینه نظامی دوباره مطرح شود. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید محمد باقر قالیباف رئیس مجلس قول داده است طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه از دستور کار مجلس خارج شود. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه مدعی شد ایران تلاش کرده یکی از دو پسر او را ترور کند، اما درباره این ادعا جزئیات بیشتری ارائه نداد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با شبکه 14 اسرائیل گفت ایران یکی از پسرانش را هدف قرار داده و تلاش کرده او را بکشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده است. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت قصد دارد سهمیه بنزین خودرو را کاهش دهد و قیمت بنزین آزاد را افزایش دهد. و منابع مطلع به رادیو فردا گفتند ارغوان فلاحی زندانی سیاسی تیر ماه امسال از سوی ابوالقاسم صلواتی به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: پاراگراف اول.
4: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله. من محمد زرقومی هستم و صدای ما رو از پراگ میشنوید. رادیکال، تند و شاید توهین‌آمیز. زبان غالب بلاگرهای ایرانی در فضای مجازی. این یک برداشت شخصی نیست. یک پژوهش منتشر شده توسط دانشگاه علامه طباطبایی تهران با بررسی بیش از 200 میلیون توییت فارسی در فاصله سالهای 2019 تا 2022 نشان می‌دهد بددهنی سیاسی، استفاده از هجویات زبان مشترک کاربران بوده و آنها از یک الگوی پایدار پیروی کردند. مسدود کردن یکدیگر و دنبال نکردن یا همان آنفالو کردن دیگری، روندی که در آشفتگی‌های سیاسی شدت بیشتری هم پیدا کرده و حتی به قطبی شدن جامعه دامن زده است. در جریان اعتراض‌های موسوم به جنبش زن زندگی آزادی، بررسی اندکی بیش از 36 میلیون توییت از حدود 5000 کاربر در نشریه اسپرینگر نیچر نشان داد که بخشی از کنش سیاسی خود را در زبان توهین آمیز تعریف کرده است، به گونه ای که کاربران رادیکال حامی حکومت بیشترین میزان بی‌ادبی را نشان دادند و بخشی از کاربران مخالف حکومت هم از زبان تند و توهین آمیز به عنوان شکلی از مقاومت استفاده کردند. مشابه این اتفاق را می توان در کشورهای توسعه یافته مانند بریتانیا و آمریکا دید و در میان کشورهای خاورمیانه و همسایگان ایران، ترکیه، روسیه، اسرائیل و فلسطین به تماشا نشست. آیا اینجا باید به کارکرد زبان در یک میدان سیاسی قطبی شده نگاه کرد، جایی که توهین می تواند جای استدلال را بگیرد، حمله به شخصیت جای نقد ایده را و در نهایت مخالف سیاسی را به جای کسی با عقیده متفاوت به دشمن تبدیل کند؟ آیا زبان کاربران ایرانی واقعا پدیده‌ای استثنایی است؟ یا ایران نسخه‌ای شدیدتر از پدیده‌ای جهانی را تجربه می‌کند که در آن شبکه‌های اجتماعی، بحران سیاسی و الگوریتم‌های توجه به طور همزمان زبان عمومی را به سمت خشم، تحقیر و قطبی شدن سوق می‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا شوید. یکی از مهمانان من شهرام پرستش، پژوهشگر و جامعه‌شناس ایرانی از دانشگاه آریزونا در آمریکاست. آقای پرستش بر موضوعات مرتبط با مطالعات فرهنگی و انسانشناسی بصری تمرکز دارد. او نویسنده کتاب واقعیت مجازی، تحلیل جامعه شناختی رفتارهای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 است. دیگر مهمان من مهدی عبدالله زاده، نویسنده سینمایی و کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه لوگانو از سوئیس است. آقای عبدالله زاده از سال 1375 همکاری خود را با مطبوعات در داخل ایران آغاز کرد و پس از آن با مجلات سینمایی از جمله کایدو سینما در بیرون از ایران ادامه داد. او در حال حاضر نگارش کتاب زندگی و سینمای عباس کیارستمی را در دست دارد. سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای پرستش، اجازه از شما شروع کنیم. شما تا چه اندازه مخاطب آن چیزی هستید که تحت عنوان تولید محتوا داره عرضه میشه و حالا عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی اون رو بازنشر میکنن؟
5: سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند و این برنامه رو. خدمت شما عرض شود که حداقل دو مرتبه در ذهن من میاد که به نحوی من هم مورد نوازش دوستان قرار گرفتم و میدونم، یعنی گرچه اصلا به عنوان من یک کارشناس بی‌طرف در یه برنامه های حاضر میشدم و نظر میدادم و سعی میکردم که جانب کسی هیچ وقت چون در تحلیل جانب کسی رو نباید گرفت، گرچه خودم موضع دارم اما بر سر تحلیل اصلا سعی میکنم موضع خودم رو چندان دخالت ندم. اما حداقل دو مرتبه یادم میاد که در به واسطه من دیدم که چه نوشته بودم. حالا این تجربه شخصی منه، اما دوستان دیگری دارم و همینطور که نگاه میکنم بعضی وقتا به قول شما در شبکه های مجازی که نگاه میکنم، به خصوص اینستاگرام یا شبکه های دیگه، به شدت میبینم که زبان تندی به کار برده میشه و یعنی در واقع دارن دیگه از فحاشی جای استدلال گرفتم، چون که در مقدمه برنامه آمد. برای من به عنوان کسی که جامعه شناسه، خب این نشانه خوبی نیست. هم باید مثلا هم به عواقبش نگاه کرد، به نتایج این زبان نگاه کرد، هم به عوامل موجدش در واقع توجه کرد. که حالا من سعی میکنم که نمیدونم میخواید در همین نوبت کمی اشاره کنم، در ببینیم مثلا به عنوان عوامل موجدش. من تصورم برای این است که
4: بدونم که خود شما وقتی که با یه همچین پدیده ای روبرو میشید، این رو یک پدیده عادی تصورش میکنید یا نه یک پدیده غیر عادیه. به هر حال این فقط همونطوری که در مقدمه هم شنیدیم مختص جامعه ما نیست، یعنی شما تو ترکیه هم میتونید این رو ببینید، تو روسیه هم میتونید ببینید، یعنی همسایگان ایران هم در مواقع این رو میشه دید. آیا این محصول شرایط خاصیه که جامعه ما داره تجربه میکنه؟ چون بعد از این جنگ 39 روزه این جور به هر حال نگرش به جهان از دیدگاه کسانی که در فضای مجازی فعال هستند بروز بیشتری پیدا کرد، یا شاید من اشتباه میکنم. اگر من اشتباه میکنم شما من تصحیح کنید.
5: خدمت شما عرض شد که من فکر میکنم این قدری تفاوت هست بین مثلا کشور ما ترکیه، امریکا. من اجازه بدید یه قاعده کلی، قاعده از جامعه شناسی سوسیولوژی من به منظر قانون نیست، نمیگم موارد نقض وجود نداره، بلکه قاعده است. استثناءات همیشه پیدا میشن اما اکثریت از قاعده تبعیت میکنن. رفتار اپوزیسیون عکس برگردان رفتار اپوزیسیونه. این یک به عنوان قاعده تو ذهن ما باشه. اپوزیسیون چگونه عمل میکنه، چه زبانی به کار میبره، در واقع عکس العملیه، واکنشیه، یا نمیخوام حتی بگم واکنش، اینتراکشن داره با رفتار حامیان وضع موجود. کسانی که میخوان وضع موجود رو تغییر بدند در واقع به همون نحو با همون منطقی رفتار میکنند که طرفداران وضع موجود. بعد از انقلاب در ایران، اگر بخوام از مفاهیم تئوریک استفاده بکنم، از ترمی مثل دیسکورس که به اون معنی که میشل فوکو به کار میبرد، دیسکورس یعنی یک دیسکورس مستقلی که بتونه در برابر دیسکورس حاکم، گفتمان حاکم، عرض اندام بکنه و ظهور خودش رو به چشم دیگه به همه در واقع تحمیل بکنه. من تصورم بر این که گفتمان سلطنت طلبی یا گفتمان کسانی که طرفداران رژیم های پادشاهی خواه هستند، خب اونا تونستن یه گفتمان شکل بدن. حالا باید توضیح بدم چرا بقیه کسانی که به نحوی مخالفت میکردن با جمهوری اسلامی، چه چپ چه اصلاح طلبان، اینا عاجز بودن از شکل دادن یک گفتمان. و مثلا در اصلاح طلبان چون همواره بخشی از حکومت بودند، نمیتونستن یک هویت مستقل برای خودشون تعریف بکنن. گفتمان چپ هم از او حیث که با امپریالیسم ستیزی جمهوری اسلامی در واقع همراه و هم صدا بود، او هم نمیتونست یک تاریخ مجزایی برای خودش تعریف بکنه. اما گفتمان راست افراطی تونسته برخلاف این دو گفتمان در واقع هر آنچه که جمهوری اسلامی با منزله تابو تعریف میکرد، حالا این طرف همونا به منزله مقدساتش مشخص بشه. گفتمان یه سری مقدسات داره دیگه، شما نمیتونید مثلا به این مقدسات توهین بکنید. برای جمهوری اسلامی مثلا رابطه با آمریکا، مثلا اسرائیل، اینا تابوه و مقدسات استقلالی است که خودش تعریف کرده، فرضاً حمایت از فلسطین در عرصه روابط بین الملل. در داخل مستضعفین، فرزند یا هر چیز دیگری، با اون تعریفی که خودش داره. حالا وقتی که مثلا سراغ گفتمان اپوزیسیون میایی، در شرایط حاضر دارم عرض میکنم، اینا دقیقا برعکسن، پرچم اسرائیل با افتخار دستشون میگیرن، یعنی اسرائیل براشون جز مقدساته. شما میبینید مثلا در یه ویدیوهایی با افتخار میگن من میخوام برم مثلا قهوه بخورم از استارباکس چون حمایت میکنم، میدونم صاحبش یا مالکیتش به شرکت یهودی در واقع اسرائیلی برمیگرده. ببین اینا افتخار میکنن به این قصه. چه خانمی که میره اون بالا مثلا عمو گراهام صدا میکنه، خب و به اون میگه عمو اصلا که نجاتش بده. ببین اصلا اینا برای شرم‌آور نیست. دیسکورس های اصلاح طلبی نمیتونست شکل بگیره، چپ اصلا نمیتونست. من اصلا در اینجا نمیخوام اصلا چی بکنم، طرفداری بکنم یا اصلا نقدش بکنم، نه، دارم توضیح میدم که گفتمانی که الان شکل گرفته دقیقا عکس برگردان گفتمان جمهوری اسلامیه. اگر او تنده، این هم تنده، ولی تابوهاش فرق کرده کاملا. هر آنچه که او تابو میدید برای مقدسات شده. من برای شما نمونه دادم، اسرائیل رو گفتم، امریکا رو گفتم، مستضعفین که اینا مثلا میگن، کاملا اصلا قصه رو برگردوندن. در این نبرد دو گفتمانی که شکل گرفته، و من معتقدم که بعد از انقلاب این اولین باره که یه گفتمانی مقابل گفتمان جمهوری اسلامی شکل گرفته و به منصه ظهور در آمده آرام آرام. حالا این گفتمان داره برای خودش تاریخ تعریف میکنه. ببین هر گفتمانی تاریخ تعریف میکنه، جمهوری اسلامی برای خودش تاریخ تعریف میکرد، حالا این طرف داره تاریخ تعریف میکنه، مصدق رو جور دیگه معرفی میکنه. من اصلا معتقد نیستم که مثلا یه چیز واقعی مثلا هست در اونجا، ما میتونیم یه تاریخ بی‌طرفانه همواره داشته باشیم. نه، هر گروهی که بیاد از منظر تئوریک خودش داره تفسیر میکنه. جمهوری اسلامی یه طوری تاریخ نگاه میکرد و نوشت و یه جاهایی رو اصلا فراموش کرد، به تاریکی در واقع حواله کرد. حالا این طرف اومدن یه جوری دیگه حالا تعبیر میکنن. چرا؟ چون که میخواد به اعضاء خودش هویت ببخشه. گفتمان مهمترین کاری که میکنه هویت بخشیه. افرادی که در ذیل این گفتمان هستن هم هویت میشن، یعنی آیدنتیتی مشترک پیدا میکنن. بله. من تصورم اینه که همین مقدمه رو اجازه بدیم داشته باشیم تا بعد.
3: من از آقای عبدالله‌زاده هم اجازه بدید بپرسم که اینم ایشون تا چند اندازه معتقد هستن که اصلا این دو گفتمانی که در برابر هم قرار گرفتن، یک گفتمانی شروع کرده به این که به هر حال تاریخ رو از منظر خودش باز تعریف کنه، و چقدر اصلا این اتفاقی که الان داره رخ میده در میان به ویژه بلاگرها که یک پدیده مدرنه، میتونیم بپذیریم که یک اتفاق طبیعیه.
6: من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و مهمان عزیزتون. من فکر میکنم که اون بخشی که به در واقع فعالیت بلاگرها در این روزها برمیگرده اصلا هیچ ربطی به در واقع روال طبیعی و اینها نداره. آنچه که به وضوح دیده میشه از نگاه من این استش که بلاگرها در فضای به شدت سیاسی زده به دنبال محتوایی هستن که اونها رو متمایز کنه از اون روند مونوتون مباحث سیاسی، یعنی به نوعی تولید محتوای زرد هست. و اگر که به خود محتوا نگاه کنیم، ببینید که چون پای و اساس نداره، چون تابع یک متدولوژی نیست یا یک گفتمان مشخص است، پیش‌تعیین شده ارزشمند رو پیگیری نمی کنه، بنابراین زرده.
3: آیا میشه در همه موارد اینگونه نگاه کرد، یا اینطوری هم میشه نگاه کرد که یک هدف خاصی رو به هر حال برای گروهی از مخاطبانشون دنبال میکنن؟ آیا ما باید فقط اینجوری نگاه کنیم که اونها یک محتوای زردی رو دارن تولید میکنن و دامنه تأثیرگذاری ندارن؟
7: هر محتوای زردی دانه تاثیرگذاری نه تنها داره بلکه به شدت هم وسیع است، که به این دلیل که مخاطبین عام عمدتا جذب و شیفته محتوای زرد میشن. اما اینکه هدف چیست اصلا مهم نیست، برای اینکه از مسیر نادرست پوچ و بی ارزش اگه بخوای به هدف برسی اصلا رسیدن به هدف اصلا معنا نداره و گاه تو رو از اون هدف دور میکنه. بنابراین اگه برگردیم به مثالهای عینی تر واقعی تر میبینیم که یک جور بازار مکاره‌ای شکل گرفته که در دو سوش اساساً هیچ روندی رو به یک نتیجه مثبت یا ارزشمند دیده نمیشه. یک جور دعوای بی‌منطق پر سر و صداست که ما رو به جایی نمیرسونه و تنها آیدیش تشدید این فضای دو قطبیه و تشویق مردم به این که به جای این که به منطق نگاه کنید به صداهای بلندتر گوش بسپارید، که این به نظرم بزرگترین آسیبیه که به فضای فرهنگی سیاسی جامعه ایرانی زبان داره دامن میزنه.
3: آقای پرستش، میتونیم بپذیریم که صرفاً این مدل از برخورد با پدیده‌های اجتماعی و سیاسی که الان داریم میبینیم یک آفته، یا اینکه نه باید بپذیریم به هر حال یک نسلی اومده که حالا این روزها بسیاری صحبت ازش میکنن دیگه، بعضی از کلمات هم خیلی شاید کلیشه‌ای و دستمالی شده به نظر برسه، نسل زد، که این نسل زبان خودش رو داره، گرامر خودش رو داره و به نوعی هم میشه گفت که نوعی خشم پنهان در کنش‌های سیاسیش، و این خشم سرریز می‌کنه در پدیده‌های جدیدی که باهاش روبرو میشه، مثل همین مثلا پدیده بلاگرها. از طرفی باید در نظر بگیریم که یک حکومتی اون سمت ایستاده که فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رو سانسور کرده یا تحت فشار قرار داده و باز این سرریز میکنه در این فضاهایی که وجود داره تا به این شکل بتونه مقاومت خودش رو نشون بده.
8: ببین، من عرض کردم که به خدمت آقای عبداللهی دوست عزیزم عرض میکنم، به موضع ما، موضع خود من مثلا، خب حالا اگر خواستید بعدا راجبش بحث میکنیم، راجب موضع مثلا حرف نمیزنم. الان بحث بر سر اینه که شرایط ایجابی این قضیه کجاست، یعنی چرا مثلا چنین دیسکورسی شکل گرفت، چرا اینقدر تند، چرا اینقدر خشن، چرا حالا من اصلا دیگه لیبل بهش نمیزنم که زرد حقیقی حقیقی نیست. برای من به عنوان یک جامعه شناس برای من همه اینا حقیقت دارن، یعنی واقعی هستند، حقیقت دارن، اجازه بگم واقعی هستند. اصلا من نمیگم که مثلا یه چیز دیگه یا اطلاعات دیگه هست که اونا ارزشمنده، اصلا راجع به اینا فعلا حرف نمیزنم. میگم آقا یه سری اطلاعات به وجود اومده، محتواهایی داره تولید میشه، من شاید دوست ندارم شخصا، ولی واقعیت دارن. مردم هم، اینم به عنوان جامعه شناس عرض میکنم، مردم هم اصولا بر اساس کتاب‌های تاریخی یا وقایع تاریخی، اینکه همشون فیلسوف و تاریخ نگار باشن، مردم وقتش ندارن اصلا. حالا چه بهشون بگیم عوام، چی هر چه بگین، همینا در واقع پایه رفتاری اونهاست. یعنی این اطلاعاتی که ما اسمش رو میذاریم زرد، حالا در عالم ادبیات یه وقتی میگفتن رمان‌های عامه پسند، خیلی اینا رو سرکوب میکردن، میگفتن ما یه سری رمان داریم، رمان‌های جدی، های آرت داریم، فلان داریم، اطلاعات زرد و نمیدونم این مثلا چنین چیز تولید محتوایی که شد داره صورت میگیره توسط شبکه‌های اجتماعی، اینا در مبنای فهم مردمند، چه من دوست داشته باشم چه دوست نداشته باشم، مردم با همینا عمل میکنن. من همیشه اینجوری میگم، ببین رضا شاه ما نمیدونیم در تاریخ، حالا فرض کن یادم مثل من نخونده اصلا تاریخ، نمیدونیم رضا شاه چی کار کرده. آقا سه چهار تا مثلا مطلب در بین مردم داره تکرار میشه، مثلا میگن که رضا شاه فلان نونوار کرد توی نونوایی درش گل گرفت، یا فلان جا فلان کاری کرد، مهندسه رو گذاشت زیر پل ورسک. اصلا بحث بر سر این نیست که اینا شده یا نشده، چنین خاطراتی گفته میشه، اینا میشه تاریخ شفاهی برای مردم. بعد مردم میشه مبنای عملشون. حالا میان خیابون آقا اصلا نمیدونه، مثلا تاریخ نخونده، لوز نمیتونم بخونه، ما نمیتونیم از مردم انتظار داشتیم بره تاریخ بخونه. بر اساس همینا میاد عمل میکنه. میخوام بگم که مردم ما اصولا به همین محتواهایی که داره تولید میشه، چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، به حداقل بخشی از اونا که اینا رو دارن نگاه میکنن و احساس همهویتی میکنن، بر اساس همینا دارن عمل میکنن که ما بعد حالا باش شاید مخالفت داریم. اما یه نکته اینجا عرض بکنم، چه شرایطی باعث شده علاوه بر برای یک دیسکورس، چه چیزی باعث میشه که اصولا شکل بگیره؟ ببینید، بعد با مثال بهتون توضیح میدم. ببینید، برای مثلا این دیسکورس سکولار سلطنت طلب مهاجم، به شدت مهاجم، شرایط داخلی فراهم بود، یه حکومتی که از همین زبان استفاده میکرد، شرایط جهانی هم فراهم شد، یعنی شرایط بیرونی، یعنی راست افراطی که در خود سراسر جهان حاکمه، اصولاً به شکلگیری چنین گفتمانی در سراسر دنیا کمک کرده. به قول شما، اگر شما مثلا میبینید چنین زبانی در فلان فلان کشورهای مختلف دارید میشوم شاهدش هستید، تحت تأثیر گفتمان راست افراطی جهان هم هست. بعد این خودش تأثیرات خودش داره. ببین، راست افراطی در جهان حتی در مورد گفتمان سلطنت طلبی، خب ما در گفتمان سلطنت طلبی همواره مذهب یه طرفشه، میدونید مثلا سلطنت طلب ها فرع ایزدی یا مثلا یا صفویه، شیعه صفوی، هر آن چی که هست، مذهب به نحوی در ساسانی، در دوره ساسانیان، در همه اینا مذهب یه طرف قصه است، یعنی مشروعیت میده به حکومت. اما در گفتمان حاکم، گفتمان اپوزیسیون حاکم، مذهب نقشش را از دست میده. چرا نقشش را از دست میده در اینجا؟ یعنی نمیاد مثلا مذهب رو اونجوری در به خدمت بگیره که در دوره صفوی به کار میرفت. به قرآن توهین میکنند، به تمام مقدسات دینی توهین میکنند، برداشت دیگه ای از مذهب ارائه میکنند. این به شدت شبیه استراکچرال، دارم عرض میکنم، به لحاظ ساختاری به شدت شبیه گفتمان شریعتی است از اسلام تحت حاکمیت گفتمان چپ مارکسیستی در جهان. در اونجا هم شریعتی وقتی میخواست از اسلامی تصویری بده، اسلام مارکسیستی رو ارائه میداد. حالا اینجا هم اینا اگه میخوان مثلا تصویری از سلطنت طلبی بدن، نمیان مذهبیش میکنن، میان سکولارش میکنن. این شرایطی که من دارم توضیح میدم خدمت شما، میخوام بگم که این یک واقعیتی است، شرایط جهانی و شرایط داخلی کمک کرده به شکل گیریش، و به گمان من به راحتی هم ما نمیتونیم تصور داشته باشیم که آقا تموم شد رفت. شرایط هنوز حاکمه، شرایط داخلی از خود جمهوری اسلامی دیسکورسش نگاه میکنید به شدت خشنه، اون همچنان هست، شکافای داخلی همچنان هست. وقتی که مثلا شما طبقه متوسط ضعیف میشه، لاغر میشه، این کمک میکنه به شکل گیری دو گفتمان متقابل. خب همه اینا و اون چیزی که عرض کردم، راست افراطی در سراسر جهان، به نظر ما باعث میشه که ما در آینده هم شاهد چنین چیزی باشیم، یعنی شاهد باشیم که چنین محتواهایی تولید بشه، به شدت هم حمله بکنن به افرادی که حالا در این وسط مثلا میخوان مستقل باشن، به نیروهای مستقل. نیروهای مستقل، نیروی مثل علی دایی از هر دو طرف داره میخوره.
3: اتفاقا پرستش، اجازه بدید همین رو بیشتر روش فوکوس بکنیم و تمرکز بکنیم، به خاطر اینکه ما شاهد این هستیم که حالا آقای عبدالله‌زاده با توجه به اینکه در زمینه سینما هم فعالیت کردن، شاهد این هستیم که بخش عمده ای از این در اصل اهدافی که تعریف میشه برای به هر حال اون چیزی که ازش به عنوان محتوای تولید شده توسط این بلاگرها نام برده میشه، حالا چه در میان بلاگرهایی که خودشون رو بلاگرهای نزدیک یا حامی حکومت میدونن، چه در مورد بلاگرهایی که خودشون رو خارج از این دایره میدونن و یا مخالفان حکومت ایران هستن، تمرکز بر رفتار اشخاص خاصه. مثلا شما الان به علی دایی اشاره کردید، از اون ور مثلا موضوع بیژن مرتضوی نوازنده و آهنگساز مطرح میشه. اخیراً مثلا ما شاهد این بودیم که داریوش و ترانه او توهم توطئه محور قرار گرفت. آقای عبدالله‌زاده چرا به این سمت حرکت میکنن و چرا سعی میکنن در حالا تولید چیزی که به نوعی میشه گفت تحقیر کننده هم هست در بسیاری از موارد، به ویژه در مورد هنرمندان این رو شاهد بودیم. نمونه دیگه شو اگه بخوام بگم، نوید محمدزاده بود که مورد حمله قرار گرفت. حالا جدای از این که آیا اون چیزی که او هم تولید کرد باید مورد نقد قرار بگیره یا نه؟
7: به نظر من جامعه ایرانی به شدت مستعد این هستش که یک الگویی که تکرار میشه توسط یک گروه، یک جامعه، یک فونداسیون، یک مجموعه، اون تکرار رو به عنوان اعتبار بگیره، به عنوان درستی بگیره و سعی کنه اون الگو رو ادامه بده. از زبانی که فحاشی توی امر سیاسی باب شد، عمدتا از سوی گروه خاص، این در واقع تبدیل به نرم شد به زودی. چرا؟ چون اون جبهه از نظر اکثریت جامعه یا بخش قابل توجهی از جامعه همسو با دردها و مشکلات و نگاه مردم هستند، بنابراین اگه کاری هم میکنن فرض رو میزن که درسته، بعد اون تبدیل به نرم میشه و الان فحاشی نرم میشه. وقتی فحاشی نرم بشه طبیعتا جای گفتگو رو میگیره.

0: شرایط فشار وضعیت خودشون رو در حالت جنگی میبینن. جنگی به چه معنا؟ یعنی یک بخش مقابل و متضاد وجود داره که دائم داره اونا رو سرکوب میکنه، داره اونا رو اذیت میکنه، آزادی هاشون رو محدود میکنه، وضعیت اقتصادشون رو بد میکنه. اقتصاد که بدتر میشه در واقع مقصر دشمنه که طبیعتاً حالا اون کسی است که حالا یا جامعه یا حکومت یا هر چیزی که در برابر اونا قرار داره. بنابراین وقتی حالت جنگی میشه تو باید بکشی، تو باید از بین ببری، تو باید نابود کنی تا بتونی موفق بشی و پیروز بشی. وقتی به شکل جدال نگاه میکنن، نه به عنوان یک در واقع صحنه رو صحنه نبرد سیاسی نمیبینن، بلکه نبردی میبینن که جنگیه و باید اگه حذف کنی اون موقع به پیروزی نزدیکتر میشی، به موفقیت نزدیکتر میشی. بنابراین وقتی این نگاه تقویت میشه توی ذهن جامعه، طبیعی است که خب اون هم میپیونده به این وضعیت جنگی و این روند جنگی و میگه هر چی طرف مقابل رو بکوبی به نفته. چرا؟ چون داری حذفش میکنی، داری بی‌اعتبارش میکنی. نگاه کنید به مسئله که اون مثال سر آقای داریوش اقبالی رخ داد. آقای داریوش اقبالی مثل همه شهروندای ایرانی دیگه یک نگاهی داره، یک نظری داره، میتونه نظرش عوض بشه، میتونه در واقع آزادی بیان داره، ولی به محض اینکه از خطی که اون بخش اکثریت جامعه یا اونهایی که در واقع عادت به فحاشی کردن مسیرش از مسیر اونها به زعم اونها جدا میشه، دیگه از همه اعتبارهایی که داشته ساقط میشه. و این حیرت انگیزه که شما چطور میتونی یک عمر فعالیت هنری و سیاسی یک هنرمند رو به صرف این که در یک لحظه خاص یک واکنشی نشون داده که تو رو از اون جدا میکنه، تمامش رو بشوری بذاری کنار و راهی سطل زباله بکنی و بگی و از روی جنازه‌اش رد بشی، اونم با تریلی 18 چرخ. حیرت انگیزه. این اندازه از بی منطقی و فراموش کردن همه چیز، واقعا من فکر نمی کنم توی حالا دوست عزیزمون مهمان شما بهتر می دونن، برای اینکه تخصصشون این هستش، آیا توی جوامع دست کم 200 سال گذشته آیا ما شاید همچین چیزی بودیم که به این سادگی نخبه گوشی صورت بگیره از جانب مردم و هیچ گونه منطقی تو شما نمیبینید؟ به این دلیله که عرض میکنم که این روند تماما مخربه. درست میفرمایند میفرمایند که همه اینا واقعیه و جز واقعیت تلخیه که توی جامعه باید دیدش، ولی بنده با تایید حرف ایشون عرض میکنم که این روند به شدت خطرناکه، یک واقعیت خطرناکه که عقل و منطق رو از جامعه گرفته. بخش مهمی از جامعه الان عقل و منطقشون رو گذاشتن کنار و صرفاً به این فکر میکنن که چگونه مخالفان را بکوبیم تا موافقان باقی بمانند و قدرتمند بشوند و به هدفمون نزدیکتر بشیم.
1: آقای پرستش، از شما بشنویم پیامی آیا در این تولید محتوا واقعا میشه دید، یا این تولید محتوا صرفا یک وسیله ای برای اینکه بتونه جلب توجه بگیره، بتونه کسب درآمدی بکنه، یا واقعا باید بپذیریم که هدفی رو واقعا افرادی که دارن تولیدش میکنن دنبال میکنن، حالا در هر دو سوی میدان، صرفا نه فقط افرادی که متعلق به جناح مخالف یا اپوزیسیون حکومت هستن، حتی در دل خود حکومت اونها هم دیده شده که از این ادبیات خاص استفاده میکنن برای تحقیر کردن به هر حال طرف مقابل؟
2: نکاتی که جناب آقای عبدالله میگن دقیقه، نکات دقیقی است. من فقط سعی میکنم که این نکاتی که میفرمایند یه قدری بعد تئوریکش رو توضیح بدم، نه به لحاظ سابقه هم در جامعه شناسی ولی چیز اضافه نیست. ببین درسته این شرایطی که الان به وجود آمده و مثلا ما در فضای مجازی میبینیم، طرفه میخوان دیگری رو نابود کنند. یعنی مسئله بر سر اینه که این شرایطی که الان به وجود آمده، حمله هایی که به هم میکنن مثل شرایط جنگیه. یعنی مثال درستی دارم میزنن، این دو دیسکورس اصلا میخوان همدیگر رو نابود بکنن. به خاطر همینه که من دارم از همین ترم استفاده میکنم. این ترمیه که فوکو به کار میبرد برای توضیح گفتمان هایی که در جامعه وجود دارن. من به خاطر همینی که دارم میگم ببین اونا چه چپ چه مثلا اصلاح طلبان نتونستن یه دیسکورس شکل بدن، اما اینه دیسکورس های شکل دادن

0: با حذف دیسکورس هم با حذف دیگری جلو میاد، میخواد حتما دیگری رو حذف بکنه، انسان زدایی از اون میکنه که بعد به طور نابود بکنه. مثلا اون طرف این طرف محکوم میکنه به وطن فروشی، اون طرف این به خائن تعبیر میکنه. خب وقتی شما یک کسی بگی وطن فروش، اون شما رو بگه خائن، خب شما خود مجوز میدی که نابودش کنی، هر حمله ای بهش بکنی. بعد نکته که من اینجا مایلم باز اضافه کنم، ببین یه منطق اصیل ارسطویی در بالا وجود نداره از نظر چی بلازه، یک منظر سوسیولوژیک دارم عرض میکنم که توش کار میکنم، که مثلا بگید که یه منطق بی طرفی در او بالا هست. طرفین دعوا منطق دارند، منطقهای آغشته به ذهنیات خودشون و آغشته به دیسکورس های خودشون. چه منطق حاکم جمهوری اسلامی، چه منطقی که مخالفانش دارند، حالا در شرایط حاکم دارم میگم، نه همه مخالفان، منطق سلطنت به خصوص این کسانی که طرفدار سلطنت هستند، اینا رو دارم عرض میکنم. اینا برای خودشون، این که ما میبینیم به شخصیت حمله میکنن، میرن مثلا یه چیزی از گذشتهش میارن بیرون، یه چیزی انگیزه پیدا میکنن در میگن انگیزش این بوده و به خود حرف توجه نمیکنن، نمیخوان یه منطق حرف واکاوی بکنن بگن آقا استدلالش اینجا درسته غلط فلان، ببین اصلا اینجوری نگاه نمیکنن. منطق اونا برای و طرفدارانشون اینه که ببین اون آدم چون در این حرف زده، چون رفته در اونجا اون قرارداد امضا کرده، چون فلان کرده، چون این ترم استفاده کرده، آدم بدیه، آدمیست که از ما نیست. و اصولا جمهوری همچنان که جمهوری اسلامی با مرگ بر آمریکا جلو رفت، اینا هم با مرگ بر دیگری دارن جلو میرن. شما وقتی مثلا دشمن برای خودت تعریف میکنی، هویت به خودت میدی. حالا این طرف هم داره دشمن تعریف میکنه، سری یه لیبل روش میزنه، میگه دشمنه، وقتی شد دشمنت مجوز پیدا میکنی که نابودش کنی. اگه در میدان نبرد باشه با اسلحه نابودش میکنی، اگه در یه دیسکورس گفتمانی باشه، در زبانی باشه، او رو با شخصیتش، یعنی شخصیتش رو نابود میکنی. یعنی به این احو داره عمل میکنه. من همواره دارم تاکید میکنم، ببین خیلی میخوام عواقبش رو بگم. این چیزی که ما داریم میبینیم، نباید انتظار داشته باشیم که سری خاموش بشه. چه شرایط داخلی و چه شرایط جهانی دارن اتفاقا میدمن در آتش، و این گفتمان در آینده به نظرم مشتعل تر خواهد شد. اینجوری نیست که ما فکر بکنیم گفتمان سلطنت طلبی تموم شد رفت. من با بعضی هاشون که میان قدری مثلا متعادل دارم، میان گاهی وقت حرف میزنم، اصلا اینجوری نیستن که عقب نشینی کرده باشن، یه جوری دیگه اصلا میبینند و وقایع یه طور دیگه تعریف میکنن. تصور من اینه، از این شما اول دشمن طرف مقابلت دشمن قلمداد میکنی، بعد او رو حذفش میکنی. اینا با اون نکات طرف مقابلشون دشمن قلمداد میکنن و بعد او رو حذفش میکنن. وقتی او حذف شد، در واقع تاریخی دارن برای خودشون میسازن، همچنانی که مثلا جمهوری اسلامی با کردها کرد، کردها رو حذف کرد. آقا این هم داره همون کاره میکنه، این هم داره کردها رو حذف میکنه. به عنوان چی میگم آقا؟ یعنی اونجوری نیست که حتما مثلا قومیت ها چی کار کرده باشه، خیلی چی ها شبیهه. میخوام بگم هر دو گفتمان استراکچرال شبیهند، ساختاری شبیهند، هر دو گفتمان مرگاورند.
1: آیا نمیتونیم بگیم آقای پرستش، حالا من اینو از آقای عبدالرزادم باید بپرسم، که این چیزی بله. که ما داریم میبینیم آینه حکومته یا نه باید این رو یه پدیده مجزا نگاهش کنیم؟
0: عرض کردم که همون اول عرض کردم شرایط ما یه قاعده در نظر بگیریم. آقا همواره اپوزیسیون عکس برگردان پوزیسیونه، یعنی مخالفان یه طوری واکنش یا مثلا انعکاس حاکمان هستن. اگه شما در نظر بگیرید یه شرایط یه جامعه بازی باشه، یکم باز باشه، مخالفانش میان میشینن یه زبان مشترک پیدا میکنن، به این فحاشی ها نمیرسه. هر چقدر که جامعه بسته تر میشه، طرف حاکم رادیکال تره، مخالفش هم رادیکال میشه. بیاد بیاریم این قصه رو یاد بیاریم که بازرگان یه وقتی گفتش که ما آخرین نسلی هستیم که با شما با زبان و منطق حرف میزنیم، نسل بعدی با اسلحه با شما حرف میزنه. داشت مجاهده رو میگفت. همین شده دیگه. جمهوری اسلامی انقدر اجازه نداد که با منطق باش برخورد بشه، حال مخالفاشم با نسل بعدی، ببین تو از توی تاریخ، توی تجربه تاریخی، حافظه، تو هر چی که اسمش میذارید، تجربه بدنیش دیده که چی شده، چه بلایی سر مخالفان اومده. اصلا مثلا مفری نیست برای حرف زدن و شنیده شدن حرفشون. خب رو میرسم به اینجا، من میخوام بگم که همون حرف قاعده کلی رو همواره تو ذهنمون داشته باشیم. یه چیزی که کمک میکنه که این شرایط از بین بره، این که جامعه بازتر بشه و راست افراطی هم از جهان اتفاقا، و به نظرم اتفاق خواهد افتاد در سطح جهانی، در سطح جهانی دی تجربه ها میاد و بعد مدتی آدم ها مثلا تجربه کردن دیدن آقا این نتایجش چی بوده، به طور اوتوماتیک آدم ها واکنش نشون میدن
1: و مسیر رو راست افراطی هم
0: میده.
1: آقای عبدالله‌زاده، حالا وقتی نگاه میکنیم با این همه سر و صدا که شما اشاره کردید که صداهای بلندتر، این صداهای بلندتر شنیده هم میشه، تغییری هم ایجاد میکنه؟ چون در بعضی از موارد مثلا میبینیم که فلان هنرمندی که مورد هدف قرار میگیره، حالا میگیم هنرمند چون بیشتر دیده شده در مورد هنرمندها، که مثلا صحبتی رو کرده گفته من سیاسی نیستم، نمونش فرشید امین بود، بعد بلافاصله مورد عتاب و خطاب قرار میگیره و در کنار این عتاب و خطاب قرار گرفتن میاد تصویری از خودش منتشر میکنه، میگه که پدر من مثلا ارتشی دوره شاه بوده، این مدال افتخاری بوده که از شاه گرفته، و به نوعی نشون میده و اون بلاگرها هم میان این تصویر رو میذارن، میگن ببینید مثلا فرشید امین تغییر داد رویه‌شو و حالا برگشت به اون راهی که ما می‌خوایم. واقعا اینها رو باید نشانه های تغییر ببینیم در افراد، یا اینها بیشتر یک فشاره و حالا ما در یک شرایطی داریم به سر می‌بریم که واکنش ها بیشتر از خود کنش ها نقش ایفا می‌کنن؟
2: بله، ببینید در حین این که شما داشتید این سوالو مطرح می‌کردید، من ناخودآگاه به یک سکانس مشهور از سریال ارتش سری افتادم که هم نسلای ما شاید یادشون باشه اون سکانس مشهور رو، که سرگرد نازی کسلر صرفاً به این دلیل که نگاه یک رزمنده درجه یکی که مدال افتخار رو شخصاً از هیتلر گرفته، او رو به اعدام میکشونه، صرفاً به خاطر اینکه متفاوت فکر میکنه. بنابراین این که آقای فرشید امین بیاد اشاره بکنه که من پدرم ارتشی بوده یا همراه شما بودم، دلیلی نداره که من از جنس دیگری باشم یا از جبهه دیگری باشم، و دلیل و این حق منه به عنوان یک شهروند که سکوت اختیار کنم یا اظهار نظر سیاسی نکنم یا وارد سیاست نشم. هیچ کدوم از اینا معنا نداره وقتی اون رادیکالیسم شکل میگیره. یعنی یا تو با مایی یا باید نابود بشی. همونطور که راینهارت اون خلبان ارشد در اون سریال ارتش سری صرفاً به خاطر اینکه متفاوت فکر میکرد، تمام آن چیزی که داشت، سابقه درخشانش، مدال‌هایی که گرفته بود، تمام اینها هیچ انگاشته شد و اعدام شد. بنابراین از نگاه این جماعت رادیکال، اگر همراه با اون نیستی اصلاً فاقد هیچ گونه حقی هستی، و حتی اگه دستشون برسه میتونن بگن که تو لایق مرگی.
1: خب چقدر میتونن تأثیر بذارن؟ یعنی چقدر اونها مؤثر هستن در تغییر الگوها، تغییر رفتار بخشی از جامعه یا کسانی که مخاطب قرارشون میدن؟ آیا این تأثیر رو میشه عیناً دید، یا باید در همین قالب دید که به هر حال من مثلا مورد حالا نوازش قرار میگیرم به گونه ای و بعد رفتارم رو تغییر میدم، یا حالا میام کوتاه میام یا میام عذرخواهی میکنم، اتفاقی که مثلا ما حتی در مورد گلشیفته فراهانی هم دیدیم به نوعی؟
2: بله، اون مارپیچ سکوت و حکایات دیگر کماکان ادامه داره. تاباوری آدم ها به خصوص اونهایی که مأخوذ به حیا هستند و جانب احتیاط رو باید رعایت بکنن، اون شدتش بیشتر میشه و متاسفانه تاثیرگذاری بسیار زیاده. از اون جهت که جامعه ای که همراه میشه با این رادیکالیسم، جامعه به شدت گسترده ای هستش. من بر اساس تحقیقات میدانی که کردم، نظرات آدم های مختلف داخل ایران دیدم از زمانی که مثلا مسئله آقای داروش اقبالی شکل گرفت، مدام داریم پستایی رو میبینیم که دارن علیه ایشون در واقع منتشر میشن. خب این نشون میده که وقتی یه حجم گسترده ای از این واکنش ها داره شکل میگیره، یعنی این جامعه پذیرای این رادیکالیزمه. عقل و منطق و حافظه و خاطره و تمامی سوابق یک هنرمند رو به کنار میذاره، اصلا فراموش میکنه که تا همین دیروز خودش مثلا ترانه های داریوش رو گوش میکرده، دوست داشته، 30 ساله داره گوش میکنه، تمامش رو میذاره کنار و این اتفاق داره میفته. و من شاهد این هستم که کسانی که عکس داریوش زمانی توی اتاقشون بوده، شاید هنوز هم باشه، با یک چرخش میپیوندن به این جبهه ضد داریوش و این به شدت غمناک، خطرناک و مایه ناامیدی است.
1: آقای پرستش، شما هم قبول دارید که این افراد میتونن، یعنی قدرت این رو دارن که تأثیراتی رو بگذارن در گستره مخاطبانشون، یا نه این رو خیلی مقطعی شما میبینید، صرفا یک اقدام واکنشیه و نمیتونه عمق زیادی داشته باشه که بتونه ساختاری وارد جامعه بشه؟
0: حالا من اینجوری نگاه میکنم، چون از منظر جامعه شناسی عرض میکنم، چون جامعه شناس هستم، ببین من اصلا نگاه نمیکنم که ببینم اینا خیلی خودشون خیلی آدمای قدرتمندی هستند، کسانی که دارن این بلاگرها در واقع این حرفا رو میزنن، اینا خودشون تحت شرایط اون دیسکورس قرار گرفتن، اون گفتمان قرار دارن، اون گفتمان داره بهشون دیکته میکنه که چجوری فکر بکنن، چجوری فکر بکنن، چگونه بنویسند، چگونه حمله کنن، چه کسانی رو دشمن قلمداد بکنن. خود آدم ها به اراده، یعنی اراده عملیشون خیلی کمه، به شدت تحت تاثیر شرایط هستن. شرایط اگه عوض شه همین آدم ها عوض میشن. یعنی تصور نکنیم که این بلاگرها تا ابد مثلا همینجوری باقی میمونن. اگه ما فکر بکنیم که این بلاگرها هویتشون سیاه از اساس، ببین افتادیم تو دام، تو همین چرخه. من حرفم بر سر اینه که این شرایطی که الان وجود داره، در شرایطی که الان وجود داره، این شرایط میخواد مثلا جهان سیاه سفید نشون بده. جهان سیاه و سفید در حالتی است که رادیکالیسم غلبه پیدا میکنه، شکوفای اجتماعی وجود داره و بعد یه انقطاعی هست، نمیتونن صدای همدیگر بشنون، دیسکورس های متقابل شکل میگیرن و اینا جهان سیاه سفید میبینن. حالا آدمایی که این وسط قرار میگیرن، میخوان مثلا مستقل باشن، هر دو دیسکورس بهشون حمله میکنن، هم مثلا جمهوری اسلامی حمله میکنه. من دیدم اصلا مثلا به چه علتی مثلا شما یه آدم یه حرفی زده مثلا علی دایی بهش اونجوری حمله میکنه، اون طرف سلطنت طلبا هم حمله میکنن. یعنی کسی که در وسط قرار میگیره، چون که نه سیاه نه سفیده،
1: خب اصلا بهش میگن وسط باز دیگه.
0: آره دیگه، دقیقاً اینه، میخوان حذفش بکنند به دلیل اینکه این شرایط اینجوری شده. من تصورم اینه که به عنوان کسی هستم که میخوام آقا جهان یه جهان رنگی باشه، یعنی اونم نمیگم که مثلا فقط یه آرزو، نه آقا جهان متکثره و اگر شرایط جهانی عوض بشه، راست افراطی کنار بره، شرایط داخل ایران، شرایط اقتصادی تغییر بکنه، طبقه متوسط فربهتر بشه.
1: خب الان با این شرایط اخیری که در ایران حاکم شده، این وضعیت اقتصادی وخیمی که هست و وخیمتر هم خواهد شد با تصمیماتی که دولت آقای ترامپ داره میگیره، واقعا فکر میکنید که میشه این جامعه رو از دام چنین اتفاقی که الان در موردش صحبت کردیم، ابعادش رو بحث کردیم، واقعا این رو بیرون کشید؟
0: تا زمانی که این شرایط وجود داره و بقول منم موافقم با شما، و داره شرایط هم وخیم‌تر میشه، این رادیکالیسم شدت بیشتری پیدا میکنه. متاسفانه متاسفانه قوی تر میشه، متاسفانه میزنن، ترور میکنن، ترور شخصیت میکنن در عالم مجازی، در عالم واقع هم اگه تفنگ دستشون باشه میزنن و کیری نابود میکنن. آقا کسی رو داره کشته، اون طرف میان مثلا بچهای سلطنت طلب، این نیروهایی که طرفدار اون طرفدار حاکم هست، میزنن مثلا بچهای سلطنت طلب میکشن در خارج از ایران، اون طرف هم در داخل ایران میره مثلا یه آدمی رو مدعی رو میزنه نابود میکنه. میگم اگر تفنگ دستشون باشه عملا میکشن، اگر دستشون نباشه تو فضای مجازی ترور شخصیتت میکنن. این حاصل این شرایط سیاه و سفیده. حاصل اینه که گفتگوها قطع شده، حاصل اینه که راست افراطی بر جهان حاکم شده، همه اینا هست. اگه این شرایط عوض بشه، اگر که شرایط اقتصادی تغییر بکنه، طبقه متوسط عرض کردم گسترده تر بشه، شرایط هم عوض خواهد شد. ولی در چشماندازی که ما فعلا داریم، حداقل چشمانداز کوتاه مدت، چنین چیزی بعید به نظرم میاد. به نظرم میاد جامعه خشنتر میشه، ولی فقط در کوتاه مدت. من همواره امیدوارم به این که نه امید از سر بی‌بضاعتی، نه اونو نمیگم، امیدوارم به خاطر اینکه میدونم پروژه مدرنایزیشن، پروژه مدرنیته، توسعه مثل هواست، نفوذ میکنه در همه منافذ، یعنی نمیشه مقابلش ایستاد. چه جمهوری اسلامی بیاد سر کار، چه سلطنت طلبها بیان، مدرنیته همه رو متکثر خواهد کرد. ببخشید
1: آقای عبدالعزاده، چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، باید یک جنبندی هم داشتیم. یک نکته هم که به ذهنم رسید، آیا ما میتونیم بگیم که این بلاگرها صاحب یک لغتنامه یا دیکشنری مخصوص به خودشون شدن و این دیکشنری عملا داره تکثیر میشه بینشون؟ حالا همین نمونه شو من اشاره کردم، مثلا کلمه وسط باز، با شرف، بی شرف، حالا چیزای این مدلی که میبینیم.
2: بله، در واقع اون چیزی که ما شاهد هستیم یک دیکشنر خیلی خیلی نازل، سطح پایین و نازل هست که تمام ویژگی مشترک لغاتش اینه که تمامش منشأ گرفته از نگاه رادیکال هست. بی شرف، با شرف، یعنی وسط نداریم، یا بی شرفی یا با شرفی. اگر و از همه مهمتر این که متر و معیار اون نگاه رادیکال ماست، یا وسط بازی در شکل دیگرش، و اون یکی از لغت‌های مهمی که اشاره کردید، اساساً معناش تحریف شده. تعریف شده به این معنا که وسط باز کسی است در واقع که آمدانه به قصد منفعت بردن از یک وضعیت خاص هر دو جانب داشته باشه، که به قول معروف هم از توبره بخوره هم از آخور.
1: یعنی اینجوری بخوایم حساب کنیم، حافظ هم یه جورایی وسط باز بوده دیگه، میگه با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، باید حافظ.
2: بله.
1: وسط باز طلب
2: شده. بله، در حالی که این تحریف شدن و اینکه این برچسب نادرست به کسی زدن بدون اون که شرایط وسط باز بودن رو داشته باشه، از این شباهت سود میبرن. مثالش همون مثالی که آقای پرستش اشاره کردن، علی دایی کسیست که مطلقاً هیچ ربطی به وسط بازی نداره، داره نگاه خودش رو میگه. خب طبیعیه که یه جایی با یک سو موافق و از طرف دیگه با سوی مخالف. بنابراین اگر که نگاهش نسبت به هر دو سو یه چیزهای خوبی رو میبینه و یه چیزهای و هر دو طرف هم نقد میکنه، این به نظر من بهترین و انسانی ترین و متفکرانه ترین شکل برخورد با وضعیتهای جامعه است. و وقتی این ارزش تبدیل میشه به ضد ارزش صرفاً بر اساس این که معنای وسط بازی عوض شده آمدانه از طرف بلاگرها، اون موقع در واقع دامن زده میشه به اتهام زنی و برچسب زدن، و این هست که روند ترسناک در واقع اتهام زدن ها رو ایجاد میکنه و مردم در واقع میترسن از این وضعیت، برای اینکه میترسن که بهشون انگی زده بشه که شایستگیشو ندارن، یعنی این استحقاقو ندارن که همچین اتفاقی براشون بیفته، و این میشه شروع یک خشونت کلامی. و طبیعیه که اولین کسایی که از میدون پا رو میذارن بیرون آدمای مأخوذ به حیا، محترم، دارای اعتبار و احترام هستن، که مجبور میشن سکوت کنن برای اینکه یک جور وحشیگری و یک جور خشونت بیش از حد کلامی این اتهامهای ناروایی که میزنن به کسانی مثل علی دایی یا فردوسی پور یا امثال خون.
1: خب به پایان داریم نزدیک میشیم آقای پرستش، اگر در یک دقیقه پاراگراف آخر شما رو بشنویم، اون به هر حال مخلص کلام.
0: خدمت شما هستم. من سعی کردم توضیح بدم که این بلاگرهایی که الان در فضای مجازی وجود دارن، اینا تحت شرایط جهانی و تحت شرایط خود شرایط واقعی خود جامعه یه دیسکورسی درشون شکل گرفته و دارن کمک میکنن به شکل گیریش و خودشون هم تحت تاثیر اون دیسکورسن. این دیسکورس داره برای اونا تاریخ تولید میکنه، این دیسکورس همچنان که شما گفتی و آقای عبداللهی گفتن داره زبان مشترک براشون تولید میکنه، ترمای مشخصی داره براشون تولید میکنه که اینا احساس هویت بکنن، یعنی یه تاریخ، یه زبان مشترک. و حتی اجازه، این حتما نکته مهمی است، ببین یک منطق جدایی داره برای اینا تعریف میکنه، یک منطق دیگری داره برای اینا تعریف، یک منطق فراگفتمانی نداریم، یه منطق گفتمانی داره برای اینا تعریف میکنه که چه کسانی طرفدارن، چه کسانی با تو هستن، چه کسانی مقابل تو هستن. این دیسکورس در واقع دیسکورس سلطنت طلبها یا مخالفان جمهوری اسلامی در شرایط حال حاضر هستند و بلاگران متأثر از این فضای گفتمانی هستند.
1: بله آقای عبدالعزیز، از شما هم بشنویم در یک دقیقه جنبندیتون رو از آنچه که صحبت شد و اینکه آیا صرفا متعلق به سلطنت طلبها شما هم میدونید یا نه فراتر از اون. آقای عبدالعزیز با ما هستی؟ احتمالاً ارتباط آقای عبدالعزیز بر با ما قطع شده. به هر حال
0: به جای این آقای عبدالعزیز فکر می‌کنم که شاید به جاش که نه، البته
1: حتما
0: واقعاً ارادت داریم. من فکر می‌کنم که یه نکته دیگه اضافه کنم، ببین گفتمان، تاکید می‌کنم گفتمانی که الان در اپوزیسیون وجود داره، نمیگم فقط مختص به سلطنت طلبان، این گفتمان به شدت شبیه ساختاری، به نحو ساختاری شبیه گفتمان در طرفداران حامیان جمهوری اسلامیه. اونا هم به شدت مخالفان خودشون میکوبن، انسان زدایی میکنن و میخوان حذفشون کنن.
1: من سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهرام پرستش در آمریکا و مهدی عبدالله زاده در سوئیس که ما رو همراهی میکردند. برای من روی اینستاگرام میتونید بنویسید محمد _ زرقامی و البته پایان بخش این پاراگراف اول ترانه میتراود مهتاب با کلام نیما یوشیج، آهنگ ریحان مرزاد و اجرای هامان وافری.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. آمریکا با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به کشورها هشدار داد همکاری با ایران را متوقف کنند. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفت ایران برای مقابله با تشدید فشار اقتصادی آمریکا آماده است. به گزارش آکسیوس اقدام اصلی آمریکا علیه ایران تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای فشار اقتصادی خواهد بود. وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی از یک دوره تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داد. سکات بسنت گفت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آغاز شده، قطع شریان‌های مالی ایران در سراسر جهان و قرار دادن تهران در انزواست و کشورهایی که با ایران همکاری کنند با اقدامات واشنگتن روبرو خواهند شد. آقای بسنت افزود تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر صرفاً تهدید ایران را مدیریت نمی‌کند، بلکه به آن پایان می‌دهد.
1: President Trump has taken action that his predecessors have long deferred. And under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
0: به گفته وزارت خزانه داری آمریکا این کارزار شبکه‌ها و کانال‌های مالی مرتبط با قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم را هدف قرار می‌دهد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد دامنه فعالیت‌هایی را که ممکن است در آینده مشمول تحریم‌های ثانویه شوند، گسترش خواهد داد. اقدامات تحریمی جدید بر 5 حوزه دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی متمرکز است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا نیز نزدیک به 60 فرد، نهاد و کشتی را در حوزه‌های قضایی مختلف تحریم کرد. این افراد و نهادها به گفته آمریکا در فعالیت‌هایی از جمله تأمین فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، عملیات سایبری و شبکه‌های درآمد نفتی ایران نقش داشتند. علی مدنی زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در واکنش به برنامه آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران گفت قطع کامل شریان‌های مالی و تجاری کشور به این سادگی امکان پذیر نیست. او مدعی شد دولت از مدت‌ها پیش برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده و برای مقابله با این وضعیت آماده است. این انحصارات در حالی مطرح می‌شود که بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز دوشنبه به 204 هزار تومان رسید و در پایان معاملات نیز بالای 200 هزار تومان باقی ماند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز مدعی شد شرکای تجاری ایران در پیام‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند اظهارات آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی را جدی نمی‌گیرند. و چند خبر کوتاه. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داده که پس از اعلام برنامه‌های وزارت خزانه داری برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران، تحریم‌های ثانویه گسترده‌تر دست کم تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در نوامبر محور اصلی اقدامات واشنگتن علیه تهران خواهد بود. به گفته این مقامات پس از آن ممکن است گزینه نظامی دوباره مطرح شود. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید محمد باقر قالیباف رئیس مجلس قول داده است طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه از دستور کار مجلس خارج شود. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه مدعی شد ایران تلاش کرده یکی از دو پسر او را ترور کند، اما درباره این ادعا جزئیات بیشتری ارائه نداد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با شبکه 14 اسرائیل گفت ایران یکی از پسرانش را هدف قرار داده و تلاش کرده او را بکشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده است. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت قصد دارد سهمیه بنزین خودروها را کاهش دهد و قیمت بنزین آزاد را افزایش دهد. و منابع مطلع به رادیو فردا گفتند ارغوان فلاحی زندانی سیاسی تیر ماه امسال از سوی ابوالقاسم سلاوتی به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید. من نسرین افشار هستم و به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار میدیم. در این برنامه ما نگاهی داریم به کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران. وزیر خزانه داری آمریکا گفته همه شریان‌های حیاتی ایران رو قطع می‌کنیم. همینطور از سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن به ایران خواهیم گفت. و نیم نگاهی داریم به دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان نما در پکن.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعیش ترو سوشال نوشته ایران به طور کامل در حال فروپاشی است. این پیام ساعتی پس از اون منتشر شد که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده با انتشار مقاله‌ای در نشریه فاینانشال تایمز آغاز کارزار شدید اقتصادی علیه ایران رو اعلام کرد، کارزاری که اون رو مرحله نهایی خوند. همزمان آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان، کشوری که میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست، به تهران سفر کرده. روابط عمومی ارتش پاکستان هم اعلام کرده که این سفر بخشی از تلاش‌ها برای ارتقای صلح در منطقه است. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش ایلیا جزایری.
4: اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا بامداد دوشنبه دوم شهریور به وقت ایران اعلام کرد که از همین امروز یک عملیات اقتصادی سرنوشت ساز علیه ایران آغاز می شود. آقای بسنت در مقاله ای که در روزنامه فاینانشال تایمز منتشر کرده نوشت ما اکنون وارد مرحله نهایی بازی می شویم. او با اشاره به عملیات سرنوشت ساز موسوم به دیده علیه آلمان نازی افزود با طلوع آفتاب یک روز دیده اقتصادی آغاز می شود. بزرگترین تهاجم مالی که تاکنون علیه یک دشمن به کار گرفته شده. در ادبیات نظامی دیده به روز آغاز یک عملیات بزرگ و سرنوشت ساز گفته می شود. اسکات بسنت نوشت رئیس جمهور ترامپ شرایطی را فراهم کرده تا بتوانیم از تمام ظرفیت‌های نهادهای دولتی، همه اختیارات قانونی و اقداماتی که بسیاری تصور می‌کردند هرگز به آنها متوسل نخواهیم شد بهره بگیریم. او با اشاره به حملات نظامی ماه‌های گذشته آمریکا علیه ایران که به گفته او توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی را از بین برده، نزدیک به 100% کارخانه‌های نظامی آن را نابود کرده و برنامه هسته‌ای‌اش را دفن کرده. هدف از این فشارهای شدید اقتصادی علیه حکومت ایران را این گونه عنوان کرد: تمام شریان‌ها و راه‌های حیاتی اقتصادی که رژیم استبدادی را سرپا نگاه می‌دارد قطع می‌کنیم تا تهران در نهایت کاملاً تنها بماند. اسکات بسنت پیشتر در مصاحبه با شبکه CBS گفته بود که دولت آمریکا از روز دوشنبه تحریم‌های اقتصادی شدیدی علیه ایران اعلام خواهد کرد. تحریم‌هایی که به گفته او به فروپاشی رژیم ایران منجر خواهد شد.
5: And it is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
4: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت تهران از تمام ظرفیت‌های خود برای مقابله با تحریم‌های آمریکا استفاده خواهد کرد.
6: ایران از همه ظرفیت‌های چند جانبه برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی استفاده خواهد کرد. قبلا هم در این زمینه ما پیش‌بینی‌های لازم رو انجام دادیم.
4: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بامداد دوشنبه در پستی به زبان انگلیسی در شبکه ایکس تهدید کرد اگر جنگ اقتصادی ادامه یابد حتی یک قطره نفت نه از طریق تنگ هرمز و نه از هیچ کجای خلیج فارس صادر نخواهد شد. آقای رضایی شامگاه شنبه هم در یک مصاحبه تلویزیونی تهدید کرده بود که در صورت شروع کارزار اقتصادی علیه ایران منافع آمریکا در منطقه هدف قرار خواهد گرفت.
7: حالا اگه قرار باشه ما رو تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم. آیا این حرکت اقتصادی آمریکا به عنوان جنگ اقتصادی یک حماقت دیگه نیست؟
4: آقای بسنت در مقاله خود همچنین به کشورهای اشاره کرد که با ایران تعامل میکنند. او نوشت پناهگاه تنهایی رژیم اکنون در خودفریبی کشورهای ترسویی است که هنوز معتقدند پذیرش تجاوز میتواند صلح پایدار را تضمین کند. وزیر خزانداری آمریکا ادامه داد به طور خلاصه این کشورها مماشات با رژیم را مسیر امن‌تری میدانند، اما بهتر است عواقب حفظ آن را در نظر بگیرند. اسکات بسنت در ادامه درباره مزایای قطع ارتباط با ایران هم نوشت کسانی که ارتباط مالی و تجاری باقی‌مانده ایران را قطع کنند، ارتباط خود با آمریکا را تقویت خواهند کرد. آنها دسترسی خود را به سرمایه جهانی عمیق‌تر می‌کنند، اعتماد به بازارهای خود را تقویت می‌کنند و به جایگاهی که در اقتصاد جهانی به دنبال آن هستند، دست می‌یابند. در مقابل محسن رضایی در ادامه پست خود در شبکه ایکس نوشت ایران مشارکت یا حمایت هر کشوری از جنگ اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران را به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد کرد. او در مصاحبه روز شنبه خود هم در این باره گفته بود
7: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما، ما او رو دشمن تلقی میکنه.
4: وزارت خارجه چین کشوری که روابط نزدیکی با تهران دارد در واکنش به مقاله وزیر خزانداری آمریکا اعلام کرد ما تهدیدهای آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران را در نظر داریم و هر آنچه که برای حفاظت از حقوق و منافع خود لازم باشد انجام خواهیم داد.
2: همونطور که در گزارش ایلیا جزایری شنیدید، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری از آغاز مرحله تازه فشار اقتصادی علیه ایران خبر داده. به گفته او هدف این کارزار قطع منابع مالی و شبکه‌های درآمدی ایران و همینطور افزایش انزوای اقتصادی تهرانه. در نخستین گام نزدیک به 60 فرد، نهاد و کشتی تحریم شدند و واشنگتن میگه فشارها بر حوزه‌هایی مثل نفت، کشتیرانی، طلا، فناوری و هوانوردی متمرکز خواهد بود. همینطور وزارت خزانه‌داری آمریکا دامنه تحریم‌های ثانویه رو علیه نهادها و کشورهایی که به روابط تجاری با ایران ادامه می‌دهند رو گسترش داده. در همین راستا دامون گلریز تحلیلگر روابط بین‌الملل از هلند از طریق خط ارتباطی تلفن به صورت زنده همراه ما هستند. آقای گلریز سلام می‌کنم به شما و خوش آمدید. سوال من از شما اینه که اسکات بسنت وزیر خزانه داری گفته هدف واشنگتن قطع تمام شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و انزوای تهرانه. از نگاه شما آمریکا با چه ابزارهایی میخواد به این هدف برسه؟
8: درود بر شما سرکار خانم افشار و شنوندگان عزیز. خب این فکر میکنم که خیلی دور از ذهن نباشه که جمهوری اسلامی و ایران الان در این تقریبا نیم قرن اخیر بعد از انقلاب اسلامی در زیر تحریم هایی هستند که الان تحریم ها گسترش پیدا میکنه و به نوعی میشه تحلیل کرد که برندگی این تحریم ها اون قدرت خودش رو برای تغییر سیاست گذاری که هدف به نظر میاد امریکا باشه از دست داده. به معنای دیگه با تحریم نمیشه سیاست گذاری جمهوری اسلامی رو تغییر داد. به گمان من اگر ما این مقدار درنگ بکنیم به این معنا که یه مقدار فاصله بگیریم از این فضایی که الان به وجود آمده و ببینیم تا چه صحنه‌ای مواجه هستیم، دو ماه آینده انتخابات میان دوره‌ای در امریکا هست. در حال حاضر ذخایر نفت استراتژیک امریکا کمتر از 1981 قرار گرفته. وضعیت بدهی ملی امریکا 40,000 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. یعنی به معنای دیگه امریکا با مشکلات عدیده‌ای مواجهه و حقیقتش اینه که دونالد ترامپ در یک مخمصه خاورمیانه و در جنگ با ایران قرار گرفته که در اون تنها امیدش این هست که از طریق این تحریم ها، من اگر گزارشات رو دنبال بکنم خانم افشار، یاد داشتی که آقای بسنت در فاینانشال تایمز خونده و غیره، نگاه بکنم به نظر میاد که مخاطبش اتفاقا ایران نیست، مخاطبش چین هست، کشوری که نزدیک به 90% نفت ایران رو میخره و بدون چین عملا جمهوری اسلامی اگر از برق کشیده بشه توسط چین نمیتونه سر پا بمونه از نظر اقتصادی. هدف اونجاست که چین هم موافقت نکرده تا الان که همراهی بکنه با امریکا.
2: سوال من دقیقاً از شما در همین راستا همینه. اسکات بسنت گفته که آمریکا دامنه تحریم‌های ثانویه رو علیه نهادها و کشورهایی که به رابطه تجاری با ایران ادامه میدن گسترش داده. و آیا واقعاً این موضوع میتونه کشورها و شرکت‌های ثالث رو وادار به قطع همکاری با ایران بکنه؟ شما گفتین مورد نظر او چینه. آیا چین واقعاً این کارو انجام میده و قطع ارتباط میکنه؟ بله بفرمایید.
8: من فکر نمی کنم. همین حدود 6 ساعت پیش وزیر امور خارجه یا سخنگوی امور خارجه چین هم من دیدم که واکنشی نشون داده و گفته که ما سر منافع خودمون خواهیم ایستاد. چون میدونید بحث ایران، بحث جمهوری اسلامی در مبادلات ژئوپلیتیکی فقط بحث رژیم نیست که در نوشته یاد داشته بسنت با آلمان نازی مقایسه شده و سیاست گذاری جدید رو یک قضاوت الهی قلمداد کرده بسنت که باید چین همراهی بکنه. نه خیر، چین همراهی نخواهد کرد. قطعا هستن شرکت هایی که ممکنه که مبادلاتشون رو کمتر بکنن، چه در امارات چه جاهای دیگه، ولی مهم اینجاست که به گمان من تغییر در سیاست گذاری جمهوری اسلامی به وجود نمیاد. و میدونید این بزرگ نمایی که دولت ترامپ از خودش نشون میده خانم افشار، به خصوص با این حرکتی که اخیراً میدونید دیده، یعنی روزی که آلمان نازی در عمل آخرین هشدار رو گرفت و سقوط کرد، که اصلا قابل مقایسه با شرایط ایران و امسا و الان نیست، همه اینها به گمان من یک هدف مشخص داره. راه خروج برای دونالد ترامپ در 2 ماه مانده به انتخابات کنگره و سنا و انتخابات میاندوره‌ای در امریکا که برای ترامپ بسیار مهمه. طبق گفته خودش ترسش از این هست که اگر دموکرات‌ها پیروز بشن استیضاح بشه. از این جهت راه خروجی رو دنبالش گشتن که بسیار سپر سر و صدا باشه برای رای دهنده طرفدار دونالد ترامپ در امریکا، که بتونه بگه من عملا از این جنگ راه خروجی پیدا کردم و اونم فشار اقتصادیه. قطعا تأثیرش روی مردم ایران خواهد بود، تأثیرش روی رابطه بین اعتراضات خیابانی و در مقابل حکومت خواهد بود که دیدیم در ماه ژانویه چطور مورد سرکوب قرار گرفت. و به گمانم اتفاقا این هم جزوی از معادله است خانم افشار. یعنی اگر اعتراضات گسترده بشه، تصور بکنید که در این یک دهه اخیر از دهه 96 که به خاطر بالا رفتن قیمت تخم مرغ بود و آبان 98 قیمت بنزین و الان و تمام این سالها، مسئله قیمتها اون جرقه‌ای بود که اعتراضات سراسری رو رقم زد و سرکوب حکومت. تصور رسانه‌ای این سرکوب، کشت و کشتارها، به گمان من به نظر میرسه که از نظر انتخاباتی برای دونالد ترامپ، برای اینکه بتونه آخرین حربه خودش رو استفاده بکنه، مورد نظر قرار گیره. سیاست گذاری حکومت رو ما مواجه نخواهیم.
2: همین سوال من از شما این بود، فکر میکنین که این تهدیدها و این فشارهای اقتصادی که الان در ایران هم وجود داره، به واسطه همین تغییر رفتاری در حکومت ما ندیدیم، بازگشت به مذاکره و اینکه دوباره تفاهم نامه بخواد امضا بشه و یا در رابطه با اون صحبت بشه؟
8: ببینید با کاهش مهمات تهاجمی و دفاعی امریکا که گزارشاتش بسیار شگفت انگیز بی سابقه است، اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که همونطور که آقای رضایی مطرح کرد وارد حملات نظامی بشه در منطقه، دوباره بخواد پایگاه های امریکا، مشخصا حتی شرکت‌های امریکایی مثل آمازون، مثل شرکت‌های دیگه در حاشیه خلیج فارس رو بخواد مورد هدف قرار بده جمهوری اسلامی، قطعا امریکا از اون درجه از برخورد بیشتر، اون هم در آستانه انتخابات، برخوردار نیست، چون به دنبال یک حمله نظامی نیست. و من فکر می‌کنم که عملا نمیتونه جمهوری اسلامی رو به کرنش یا به تسلیم، چیزی که ترامپ دنبالش هست برای انتخابات امریکا، به اون وابداره. از این جهت به نظر میاد این آخرین امکان رسانه‌ای ساختن یک جوی هست که بتونه انتخابات امریکا رو تحت تأثیر خودش قرار بده، ولی راه حل سیاسی نیست. ببینید راه حل سیاسی خانم افشار، میدونم فرصت کمه، حقیقتاً اینه که برگردن به تفاهم نامه‌ای که با همه کم و کاستی‌هاش حداقل‌های حدود 1 ماه یک آرامشی رو مستولی کرد در منطقه، در خصوص قیمت نفت، در خصوص میتونیم بگیم وضعیت اقتصادی، فروش نفت که این قطعا میتونه تاثیر رو اقتصاد ایران، ولی به نظر میرسه که در حال حاضر معادلات داخلی امریکا، معادلات سیاسی انتخابات امریکا، این به اصطلاح این کارزار اقتصادی رو برای ساختن خوراک رسانه‌ای که ترامپ بتونه از اون استفاده بکنه برای انتخابات بیشتر مد نظر داره تا رسیدن به یک هدف بزرگتر.
2: یه کوتاه بفرمایین، آیا فکر میکنین اقدام فعلی یک تیر هشداری تا اقتصاد جهانی دچار شوک نشه؟ این همین حرفیه که اسکات بسنت در امروز گفته. آیا واشنگتن فعلا به تهران و شرکای تجاریش فرصت عقب نشینی میده یا این مقدمه فشارهای شدیدتره؟
8: خیلی این سوال خوبیه و چقدر پرسش خوبی بود که ازش پرسیدن و پاسخی که داد بسنت، گفت ازش پرسیدن، گفتن که چرا زودتر همین امروز شروع نمی کنید، بلکه به قول شما تیر هشداره، و پاسخش این بود که ما نمی خواهیم که سیستم مالی دنیا منفجر بشه. خب این نشون میده که تا چه حد این برندگی این کارزار تا چه حد زیاده. به گمان من، برمیگردم به پرسش شما خانم افشار، به گمان من در عمل این یک آزمایش اراده چین هست، یعنی در عمل امریکا با این کار داره چین رو مورد آزمایش قرار میده، ببینه چقدر میتونه در معادلاتش نسبت به چین، که البته اون کره شمالی و اینها هم هست که الان فرصتی است من بهش بپردازم، ولی تا چه حد چین رو میتونه همراه خودش بکنه در فشار آوردن روی تهران. و به گمان من اشتباه میکنه، چون مسئله ایران برای چین بحث خرید نفت و موضوع انرژی و غیره نیست، بلکه معادلات بین المللی هست که در اون چین خودش رو و رشد خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی در عمل اینجوری میبینه که با افول امریکا و با ادامه این جنگ و با وجود جمهوری اسلامی چین در جایگاه بهتری قرار میگیره. به خاطر همین من فکر نمی کنم که همراهی بکنه با امریکا در این کارزاری که بخواد جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابده.
2: سپاسگزارم از شما دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل از هلند با ما بود. اما در گزارش دیگه، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان ظهر روز دوشنبه وارد تهران شد تا با مقامات مختلف کشوری و لشکری دیدار و رایزنی کنه. مردی که روز 26 فروردین ماه سال جاری با سفری به تهران شالوده تفاهمی را پیریزی کرد که تفاهم اسلام آباد نام گرفت. اما سفر او همزمان است با آغاز کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران. در همین زمینه همکارم اله روانشاد گفتگویی داشته با قندیل عباس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه قائد اعظم در پاکستان.
9: منابع پاکستانی بر این باورند که هدف اصلی سفر فیلد مارشال آسم منیر و وزیر کشور محسن نقوی به تهران گفتگو و تبادل نظر در مورد صلح و امنیت منطقه ای است و همچنین روابط دو جانبه هم مورد توجه قرار خواهد گرفت. البته با توجه به اینکه در جریان جنگ امریکا و ایران حداقل 3-4 کشور مطرح بودند که میخواستند نقش میانجیگر رو ایفا بکنن، از جمله عمان، ترکیه و مصر، ولی از این میان پاکستان نقش اصلی رو به عهده گرفت و در این نقش هم آسم منیر نقش محوری رو ایفا میکنه. و با توجه به اینکه اون تفاهم نامه که در اسلام آباد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و نهایتا به امضا رسید، پاکستان همچنین بر این باور است که میتونه این تفاهم نامه رو احیا بکنه، ولی با توجه به تحولاتی که در چند ماه اخیر داشتیم، بعید به نظر میرسه که اون تفاهم نامه به شکل اصلی خود ممکن است احیا بشه. البته با برخی از اضافه و کم کردن شرایط جدید میتونیم این تفاهم نامه رو احیا بکنیم. هم اکنون سفر آسم منیر از این نظر بسیار حائز اهمیت است که از همین امروز با توجه به گفتگوهای وزیر دارایی امریکا یک تهاجم بی سابقه اقتصادی میخواد امریکا علیه ایران آغاز بکنه که از دیدگاه امریکا این تهاجم سرنوشت ساز خواهد بود و حتی به گفته وزیر دارایی امریکا این مرحله نهایی جنگ است. از سوی دیگه ایران بر این باور است که همانطور که در میدون جنگ امریکا رو شکست داده، در تهاجم اقتصادی هم امریکا رو ناکام خواهد گذاشت. و این تنش جدیدی که به وجود اومده میتونه یک بار دیگه نه فقط اینکه منطقه خلیج فارس رو بلکه کل خاورمیانه و حتی مناطق دیگر رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، چون ایران میتونه در نتیجه فشاری که از نظر اقتصادی وارد میشه یک بار دیگه از احرام نظامی استفاده بکنه و کشورهای همسایه خود یا کشور منطقه ای رو مورد هدف قرار بده.
10: آقای عباس، شما هنگام ذکر نام میانجیگران به قطر اشاره نکردید. شما جایگاه قطر رو در مقایسه با پاکستان به عنوان میانجیگر چگونه میبینید؟
9: قطر به خاطر این از سوی ایران مورد قبول واقع نشد، چون برخی از پایگاه های امریکا در قطر قرار دارن و با وجود تقاضای ایران قطر نتونست از استفاده امریکا از این پایگاه ها جلوگیری بکنه و به همین دلیل پس از پایان جنگ هم دیدیم که در مورد آزادسازی برخی از پول های ایرانی که در قطر وجود داره قطر با ایران همکاری نکرده و به خاطر همین دیدیم که قطر شاید اصلا از سوی ایران مورد قبول واقع نشده، ولی این کشورهای دیگه‌ای که من اسم بردم ممکن است در کنار پاکستان نقش رو ایفا بکنن و همونطور که میدونیم حتی فردا وزیر خارجه عمان هم میخواد از تهران دیدار بکنه و این تلاش‌های دیپلماتیک میتونه یک بار دیگه بر روی کاهش تنش بین امریکا و ایران مرکز باشه.
10: آقای عباس، همزمان منابعی در دولت پاکستان گفتند که قرار عاصم منیر درباره حملات اخیر حوثی‌های شیعه یمن به خاک عربستان سعودی هم با مقامات جمهوری اسلامی تبادل نظر کنه. حالا حوثی‌های یمن زیر چتر حمایت تهران هستند و از سوی دیگه عربستان سعودی پیمان مکه رو با حضور همین پاکستان امضا کرده. تصور می‌کنید این مسئله رو چگونه باید تحلیل کرد؟
9: این درست است که حوثی ها زیر چتر تهران قرار دارن و با توجه به اینکه از 2014 و 15 یمن بلوکه شده و حتی زیر حملات عربستان هم قرار داشته، ولی با توجه به همون قدرت محدود نظامی حوثی ها به دست دارن تلاش کردن تا این نقش خود رو برای وارد کردن فشار بر عربستان ایفا بکنن و در این زمینه در بسیاری از موارد اینا موافق هم بودن. به همین علت ممکن است عاصم منیر در تهران این موضوع رو هم با مقامات ایرانی مطرح بکنه که البته ممکن است از طریق عاصم منیر تهران موافق بشه تا برخی از امتیازات برای حوثی هم بگیره و این تنش هم کاهش پیدا بکنه، ولی تا جایی که به پیمان دفاعی مکه مربوط میشه با توجه به اینکه این پیمان دفاعی مکه تاثیر بسیار مهمی در منطقه خلیج فارس میتونه بذاره، 100% این موضوع هم در تهران بین مقامات پاکستانی و ایرانی مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. دقیقاً این مربوط میشه به تفاسیر مختلفی که در مورد پیمان دفاعی مکه ارائه شده یا داره ارائه میشه. اگر این تفسیر رو بپذیریم که پیمان مکه همچنین در زیر چتر امنیتی امریکا در منطقه قرار خواهد داشت، یعنی این پیمان ممکن است با ایران دوچار تنش بشه، ولی از سوی دیگه همونطور که تهران هم مطرح ساخته این یک شکست پیمان مکه خواهد بود اگر این زیر چتر امریکا قرار داشته باشه، ولی اگر قرار است یک ساختار جدید امنیتی برای منطقه ایجاد بشه تهران حاضر است با این پیمان همکاری بکنه و اگر این همکاری صورت بگیره دوباره با امریکا مشکل ساز خواهد بود. البته بنده فکر میکنم که حضور پاکستان در این پیمان به نوعی ممکن است چالش هایی رو برای نقش میانجیگرانه پاکستان در جنگ بین امریکا و ایران مطرح بسازه. بنده به این عقیده هستم که اگر پیمان دفاعی مکه بتونه ایران رو هم برای پیوستن به این پیمان دعوت بکنه ممکن است ما یک ساختار امنیتی باثبات در این منطقه داشته باشیم، چون تهران محدود خواهد شد تا حملات خود رو به کشورهای همسایه خود یا در کشورهای منطقه انجام نده، ولی اگر این قرار باشه که پیمان دفاعی مکه زیر چتر حمایتی امریکا قرار داشته باشه به نظر من در بلند مدت ما باید شاهد تنش‌های بیشتری در این منطقه باشیم.
2: گفتگوی شنیدید با قندیل عباس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه پاکستان. چین نخستین خط منظم هفتگی حمل کانتینر از مسیر قطب شمال به اروپا رو راه اندازی کرده. کره جنوبی نخستین کشتی کانتینر برای آزمایشی خودش رو به این مسیر فرستاده و هند هم میگه از سال آینده نخستین کشتی باری خودش رو راهی آبهای شمالی روسیه میکنه. این تحولات از افزایش علاقه قدرت‌های اقتصادی آسیا به مسیر دریایی شمالی حکایت داره. گذرگاهی در امتداد سواحل قطبی روسیه که میتونه زمان سفر میان شرق آسیا و شمال اروپا رو حدود 2 هفته کاهش بده. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم مهران کریمی.
11: دو بحران جداگانه کشتی های آسیایی را به سوی شمال می راند. بحران نخست تغییرات اقلیمی است که با گرم کردن آبها و عقب راندن یخهای قطبی امکان کشتیرانی در این منطقه را طی چند ماه تابستان فراهم کرده. بحران دوم جنگ و ناامنی در خاورمیانه است که عبور از مسیرهای سنتی نظیر تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و کانال سوئز را پرمخاطره یا ناممکن کرده. به این ترتیب راهی که گرمایش زمین گشوده اکنون به یکی از گزینه‌های کشورها و شرکت‌هایی تبدیل شده که می‌خواهند از پیامدهای جنگ خاورمیانه دور بمانند. با این حال مسیر قطب شمال به رغم جذابیت اقتصادی و راهبردی نمی‌تواند جایگزینی کامل برای دیگر شریان‌های اصلی تجارت جهانی باشد. شرکت چینی سی لجند شنبه گذشته کشتی دوبی تاور را از بندر نینگبو به سوی اروپا فرستاد. این سفر آغاز یک خط منظم هفتگی است که در ماه‌های باقی مانده از فصل کشتیرانی قطبی چند کشتی دیگر را نیز از مسیر تنگه برینگ و آب‌های شمالی روسیه به اروپا خواهد فرستاد. این شرکت میگوید سفر از نینگبو تا فلکستو در بریتانیا از مسیر قطب شمال حدود 20 روز طول میکشد، در حالی که همان سفر از مسیر کانال سوئز ممکن است نزدیک به 40 روز زمان ببرد. یک هفته پس از کشتی چینی، پنستار آکرونیز بندر بوسان را ترک کرد تا نخستین سفر تجاری آزمایشی یک کشتی کانتینر بر کره جنوبی در این مسیر را انجام دهد. این کشتی قرار است پس از عبور از آبهای قطبی در بریتانیا، هلند و لهستان پهلو بگیرد. دولت کره جنوبی امیدوار است با توسعه این مسیر بندر بوسان را به یکی از مراکز انتقال کالا میان شرق آسیا و اروپا تبدیل کند و از عقب ماندن در رقابت قطبی با چین جلوگیری کند.

0: مسیر دریایی شمال حدود 5600 کیلومتر در امتداد سواحل قطبی روسیه کشیده شده. استفاده از آن میتواند فاصله میان شرق آسیا و شمال اروپا را در مقایسه با مسیر کانال سوئز تا 40% کاهش دهد. اهمیت این کاهش فاصله پس از آغاز جنگ ایران دوچندان شده. بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشتیرانی در دریای سرخ بسیاری از شرکت را ناچار کرده که کشتی‌های خود را از جنوب آفریقا و دماغه امید نیک عبور دهند. این تغییر مسیر می‌تواند تا 2 هفته به زمان سفر بیفزاید و هزینه سوخت، بیمه و ترابری را به شدت افزایش دهد. از این نظر مسیر قطب شمال میتواند برای حمل کالاهای کانتینری میان چین، کره جنوبی و شمال اروپا جایگزینی فصلی برای مسیر کانال سوئز باشد. اما این به معنای آن نیست که مسیر شمالی میتواند جای تنگه هرمز را در تامین انرژی آسیا بگیرد. هرمز خروجی اصلی نفت و گاز تولید شده در کشورهای حاشیه خلیج فارس است. نفتکش حامل نفت عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت یا عراق برای خروج از خلیج فارس همچنان باید از این تنگه عبور کند. به گفته کارشناسان، تغییر مسیر در شمال روسیه هیچ راه جغرافیایی برای انتقال این محموله ها به بیرون از خلیج فارس ایجاد نمی کند. چین و هند در سالهای گذشته تقریبا نیمی از نفت وارداتی خود را از خاورمیانه تامین کردند. بنابراین حتی گسترش چشمگیر کشتیرانی قطبی نیز وابستگی آنها به تنگه هرمز را از میان نخواهد برد. کاری که مسیر شمالی می تواند انجام دهد تنوع بخشیدن به منابع انرژی آسیا است. این مسیر امکان می دهد نفت، گاز مایع و مواد معدنی روسیه با سرعت بیشتری به بازارهای چین و هند منتقل شود و سهم روسیه در تامین انرژی این کشورها افزایش شود. به گفته کارشناسان چین احتمالاً بزرگترین بهره بردار این مسیر خواهد بود. مسیر قطبی علاوه بر تسهیل تجارت با اروپا به پکن امکان می‌دهد بخشی از کالاهایش را بدون عبور از گذرگاه‌های منتقل کند که در زمان بحران ممکن است زیر نفوذ یا کنترل نیروی دریایی آمریکا قرار گیرند.
1: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما اگر در این باره میخواید بیشتر بدونید حتما به وبسایت ما سر بزنید. میتونید مطلب مفصل تری رو در این باره بخونید که تیتر اون هست راهی که شمالگان گشود وقتی چین و کره جنوبی خاورمیانه را دور میزنند.
2: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: در روزهای اخیر افشای تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران بازتاب گسترده پیدا کرد و اکنون مدیر دامپزشکی استان تهران در این زمینه توضیحاتی داده. با وجود ادعای چند روز پیش وزیر کشاورزی درباره نبود مشکلی در حوزه امنیت غذایی، جنجال اخیر تردیدها رو در این زمینه افزایش داده. در همین زمینه بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
3: چند روز پس از اعلام خبر تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران، سرانجام احمد شریعتی، مدیر کل دامپزشکی استان تهران، وجود چنین مرغ‌هایی در سردخانه‌های پایتخت را تایید کرد. او گفت امسال حدود 3000 تن مرغ نزدیک به پایان تاریخ مصرف در سردخانه‌های استان تهران وجود داشت که حدود 2000 تن از آنها در مدت مجاز خود مصرف نشدند. او افزود که بخش عمده این مرغ‌ها از نظر بهداشتی مشکل خاصی نداشتند، اما به دلیل انقضای تاریخ مصرف برای مصارف صنعتی در نظر گرفته شدند. با وجود نگرانی‌ها در این زمینه او ادعا کرد که هیچ یک از این مرغ‌ها وارد بازار مصرف مردم نشده و هیچ شکایتی درباره عرضه مرغ تاریخ گذشته در فروشگاه‌های استان تهران ثبت نشده است. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به باقی ماندن 20500 تن مرغ منجمد در سردخانه‌ها و فشار برای تغییر تاریخ مصرف آنها و تمدید 3 ماهه آن خبر داد و گفت که مسعود محمدیان معاون دامپزشکی کشور به دلیل مخالفت با این تخلف از سمت خود کنار گذاشته شد. او با این ادعا که هیچ آزمایشی روی این محصولات انجام نشده بود، افزود که بخشی از این مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته در بازار عرضه شدند. حمید رسایی نماینده تندروی مجلس نیز در این زمینه نوشت افشای وجود 2000 تن مرغ منجمد تاریخ گذشته فقط یک تخلف اداری نیست، زنگ خطر

0: درباره فروپاشی نظارت بر امنیت غذایی کشور است. او با اشاره به تلاش‌های پیشین برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از آنچه عدم نظارت مجلس در این زمینه خواند انتقاد کرد. ادعاهای نمایندگان مجلس اگر صحت داشته باشند، پرونده مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته صرفاً یک تخلف احتمالی در انبارداری نیست و استقلال نظام نظارت بر سلامت غذا را زیر سوال می‌برد. مقامات دولتی همواره ادعای نظارت بر سردخانه را داشتند. این در شرایطی است که تقریبا به طور مداوم خبرهایی درباره نگهداری مقادیر قابل توجهی از گوشت‌های قاچاق در سردخانه‌ها منتشر می‌شود. در تازه‌ترین مورد، روز دوشنبه دوم شهریور نیروی انتظامی از کشف 116 تن مرغ منجمد برزیلی قاچاق در شرق تهران خبر داد. مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران ارزش ریالی این محموله را بیش از 20 میلیارد تومان برآورد کرد. جنجال بر سر مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته یا قاچاق در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در یک نشست خبری گفته که گرانی هست اما مشکلی در زمینه امنیت غذایی وجود ندارد. بقیه کارشناسان امنیت غذایی فقط به میزان کافی غذا محدود نمی‌شود و به قیمت آن، زمان نگهداری و استانداردهای بهداشتی لازم نیز مربوط است. وزیر جهاد کشاورزی:
1: اغلب اموراتمون تحت سامانه‌های هوشمند هستند، دقیق رصد می‌شود چه داریم، چه کم داریم، چی نداریم، چگونه باید عمل بکنیم، که این رو باید جبران بکنیم، چه مقدار تولید بکنیم، چه جوری تولید کنیم، کجا تولید بکنیم. همه اینها منظم مرتب تحت سامانه‌های هوشمند داره کنترل میشه. یعنی اظهاراتمون هم مبتنی بر اونهاست، بر تحلیل و نمیدونم نظرات شخصیمون، یا با یه چند نفری تماس بگیریم، دوتا گزارش مکتوب بگیریم بگیم آواز خوبه، نه، بر اساس اشراف اطلاعاتی کامل. من این اطلاعات رو خدمتتون عرض می کنم که امنیت غذای کشور به کار خودش ادامه خواهد داد.
0: در شرایط کنونی که فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران افزایش یافته و به ویژه مسیرهای واردات و صادرات به کشور به دلیل محاصره بنادر جنوب ایران مختل شده، نگرانی ها درباره شبکه تأمین غذا در ایران و به ویژه سالم و قابل اعتماد بودن غذا افزایش یافته است. در شرایط جنگی انبار کردن 20,000 تن مرغ می تواند نشانه آمادگی دولت برای مدیریت بازار باشد، اما ذخیره غذایی بدون مدیریت و نظارت دقیق میتواند به ضد خود تبدیل شود. به عنوان نمونه، مرغ منجمد کالایی است که عمر مصرفی مشخصی دارد و دولت باید دائما میان سه متغیر تعادل برقرار کند: میزان ذخایر، سرعت مصرف و همچنین سرعت جایگزینی ذخایر. اگر واردات به موقع انجام نشود، دولت ممکن است وسوسه شود ذخایر را بیش از حد نگه دارد. اگر تقاضا کاهش یابد، بخشی از ذخایر روی دست تولید کننده یا دولت باقی میماند و همچنین اگر جنگ مسیر واردات را مختل کند، جایگزین کردن محموله‌های جدید دشوارتر می‌شود. نمونه مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نشان دادند که اگر از یک کالا از بیم کمبود احتمالی آن بیش از نیاز وارد شود و در انبارها بماند، نه تنها بخشی از سرمایه غذایی کشور از بین می‌رود، بلکه ممکن است کالاهای آلوده وارد بازار شوند. مقام‌های ایران در ماه‌های اخیر که کشور دچار محدودیت در مسیرهای تجاری بوده، مدام تاکید کردند که کمبودی در کالاها وجود ندارد و بخشی از واردات کالاهای اساسی از بنادر شمالی و مسیرهای مرتبط با کشورهای اوراسیا دنبال می شود. اما کارشناسان و فعالان صنفی معتقدند که این راه جایگزین ساده‌ای نیست، زیرا زنجیره نگهداری و توزیع برای کالاهای مختلف به یک اندازه انعطاف پذیر نیستند. در مجموع، مسئله مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نمونه ای از شکنندگی امنیت غذایی ایران در زمان جنگ به شمار می رود و این پرسش بزرگ را به وجود می آورد که حتی در صورت تأمین ذخایر غذایی، آیا سازوکارهای نظارت و مدیریت ذخایر به اندازه خود ذخایر قابل اتکا هستند؟
2: مصطفی خلجی گزارش می داد.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: و گزارشی داریم درباره یکی از زیباترین کوههای جهان، دماوند. دماوند بخشی از حافظه و هویت جمعی ایرانیانه. تصویری از ایستادگی، شکوه و پایداری که از شعر و ادبیات تا عکس‌ها و روایت‌های امروز امتداد یافته، اما این روزها دامنه و قله دماوند شاهد رفت و آمد هزاران کوهنورد با انگیزه های متفاوته. هدف اما هر چی باشه، نگرانی ها درباره انباشت زباله، فرسایش خاک و آسیب به محیط زیست هم بیشتر شده. در این زمینه بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
4: دیو سپید پای در بند، آنطور که ملک و شعرهای بهار اون رو توصیف کرده، حالا نقل مجالس ایرانیان شده. دماوندی که هنوز هم معلوم نیست مشتی درشت است یا قلب ورم کرده زمین.
5: مشت تویی، تو ای دماوند، تو مشت درشت روزگاری از گردش قرنها پس افکند. ای مشت زمین بر آسمان شو، بر ری بنواز ضربتی چند. نی نی تو نمشت روزگاری، ای کوه نیم ز گفته خرسند. تو قلب فسرده زمینی، از درد ورم نموده یک چند. تا درد ورم فرو نشیند کافور برن.
4: صدای ماندگار ایرج گرگین بود که بخشی از دماوندی را میخواند، نمادی که از مرکز پایتخت هم در روزهایی که آلودگی هوا اجازه دهد خودنمایی میکند، نمادی که حالا با یک سالی که ایران پشت سر گذاشته جایگاه مهمتری در اذهان پیدا کرده و بسیاری کلیتی به نام ایران را در دماوند تعریف می کنند. قدمت، ایستادگی، استقامت، همه خصوصیاتی است که با دماوند گره خورده است. در این روزها تصاویر زیادی هم از صعود به قله 5610 متری دماوند منتشر می شود، آنها که بیشتر از مسیر آسانتر جنوبی راهی قله می شود.
6: ترافیک صعود رو ببینید شما.
4: گروه های کوچک و بزرگ راهی دماوند می شوند، هر کسی با هدفی. هستند کاربرانی که در شبکه های اجتماعی از آماده کردن خود برای بالا رفتن از این کوه می گویند، آنها که سرانجام می روند و از رسیدنشان به هدف راضی هستند، و آنها که صعودشان حرفی بیش از یک طبیعتگردی ساده دارد. در همین روزها ویدیوهایی منتشر می شود از کسانی که با یاد کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران بر فراز دماوند می ایستند.
7: یوم مرداد 1405 صعود قله دماوند از جبهه شمال شرقی به یاد امیر، امید و آرمین تیموریراد و تمام کشته شده های راه آزادی. خدا قوت.
4: یا تصویری دیگر، والدین محسن عباسی 21 ساله که او هم در دی ماه 1404 در نجف آباد اصفهان کشته شد.
8: صدا ما پیش نمیانم آمان، پیش به دوی دامنه را آمدم، نزدیک باشه را آسمون، لاغت صدا ما بش نمی بسرم.
4: در همین روزها علی حاجی، فعال صنفی معلمان، کوهنورد و کنشگر محیط زیست هم پس از صعود به قله دماوند با در دست داشتن تصویری از عبدالرضا امانیفر و مسعود فرهیخته خواستار آزادی این دو معلم زندانی شده بود. اما هدف از پیمودن این مسیر تا قله دماوند هر چه باشد، تعداد بسیار بالای صعود کنندگان منتقدان جدی هم دارد. وقتی رادیو فردا تصویری از ترافیک مسیر جنوبی را در روزهای اخیر منتشر کرد، بسیاری از کاربران درباره این تعداد بالای کوهپیما در مسیر جنوبی ابراز نگرانی کردند. از جمله سمیه که نوشته بود اینکه همه کوهنورد شدند عالی است، اما لطفاً در طول مسیر از ریختن حتی یک کاغذ شکلات تا ظروف بزرگتر خودداری کنید، چون کوه‌ها در حال تبدیل شدن به سطل آشغال هستند. مجید قهرودی، عکاس جوانی که حالا بسیاری از عکس‌های معروف دماوند در این روزها اثر اوست، هم وارد بحث شده و در ویدیویی که در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده میگوید در کل تابستان حدود 70 تا 80 هزار نفر به دماوند صعود می‌کنند و آنچه این تعداد از خود بر جا می‌گذارند از جمله مدفوع، دلیلی برای نگرانی از چشمانداز محیط زیست در این منطقه است.
9: و توی کل فصل تابستان چیزی حدود 40 تن مدفوع توی مسیرهای مختلف دماوند رها میشه. شاید نشه هیچ وقت به هیچ راه حلی واسه مدفوعهای رها شده توی دماوند پیدا کرد، ولی حداقل لطف کنید زبالاتون رو به پایین برگردونید.
4: کوروش قاسمیان هم در شبکه اجتماعی ایکس موضوع مشابهی را مطرح کرده و نوشته است که افتخار می‌کند که چند سالی است به دماوند نرفته و از جمله معضلات این روزهای کوهپیمایی در دماوند را در این موضوعات خلاصه کرده. فرسایش خاک، تولید زباله، حجم زیاد تردد، رفتارهای نامناسب برای عکس با تابلو. تابلوی مورد اشاره همان است که آنها که موفق به صعود می شوند جلوی آن عکس یادگاری می گیرند و بسیاری می پرسند چرا فقط یک تابلو برای این همه کوهپیما نصب شده است؟ همین موضوع تبدیل به سوژه یک ویدیو هم از قله دماوند شده، تصاویری که دست به دست می چرخد و کاربران ناباورانه گروهی را می بینند که بر سر عکس با تابلوی قله دماوند با یکدیگر گلاویز شدند.
10: ولی من اومدم اینجا عکس میگیرم، اینجا میشم.
4: سهیل در ایکس با ابراز تأسف از دیدن چنین تصاویری نوشته چنین رفتارهایی با روح صعود به دماوند مغایرت دارد، روحی که این کاربر میگوید با صبوری، افتادگی و استقامت گره خورده است.
2: هانا کاویانی در مورد کوه دماوند گزارش میداد که حالا دچار مشکلات محیط زیستی و آلودگی هم شده. اما در همین زمینه باید بگم که دریاچه ارومیه هم که سالها با بحران کم آبی و خشک شدن دست و پنجه نرم کرد و کاهش بارندگی و مصرف زیاد آب در بخشهای کشاورزی یکی از دلایل این بود، حالا نگرانی های بیشتری در این مورد هست. آلودگی دریاچه و اطراف اون با افزایش حضور گردشگران، بعضی از افراد زباله های خودشون رو در ساحل و اطراف دریاچه ارومیه رها می کنند و این زباله ها می تونه وارد آب بشه و محیط زیست منطقه رو آلوده کنه. دریاچه ارومیه که تا چندی پیش بیشتر با خطر خشک شدن روبرو بود، حالا در کنار پر آبتر شدن نیازمند مراقبت بیشتر مردم برای جلوگیری از آلودگی است.
11: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
12: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: اما به پکن سفر کنیم. بیش از 2000 ربات انسان نما از شنبه هفته جاری در دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌ها در پکن گرد هم اومدن تا تازه‌ترین توانایی‌های خودشون رو به نمایش بگذارن. این مسابقات تنها یک رویداد سرگرم کننده نیست، بلکه بخشی از رقابت فزاینده کشورها به ویژه چین و آمریکا برای تسلط بر صنعتی است که میتونه کارخونه ها، مشاغل و زندگی روزمره انسان ها رو دگرگون کنه. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
13: Let's grandly welcome the World Robot Games flag and all competing teams as they enter.
14: از میدان مسابقه تا کارخانه و خانه و همه جا نمایش قدرت ربات‌های چینی در پکن. دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان نما از شنبه هفته جاری در ورزشگاه ملی اسکیت سرعت پکن مشهور به نوار یخی آغاز شده است. برگزار کنندگان می‌گویند بیش از 2000 ربات از 666 تیم و 16 کشور جهان در این مسابقات حضور دارند. این دوره شامل 51 رشته و بیش از 1300 رقابت است. شمار رشته ها نسبت به نخستین دوره تقریبا دو برابر شده و مسابقاتی مانند تنیس روی میز، کیک بوکسینگ، فوتبال دو میدانی و رقص هماهنگ گروهی را در بر می‌گیرد. خبرگزاری های رویترز و آسوشیتد پرس ابعاد مسابقات جهانی ربات ها در پکن را نمایش عظیم رباتی که چین خواندند. اما بخش مهمتر مسابقات شاید بیرون از میدان های ورزشی باشد. آنچه که در پکن می‌گذرد تنها سرگرم کردن تماشاگران نیست. چین می‌خواهد نشان دهد که ربات‌های انسان نما می‌توانند از نمایشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها خارج شوند و به نیروهای ویژه‌ای تبدیل شوند. مهمتر اینکه وارد صنایع نظامی هم شدند و اسلحه به دست گرفتند. از جزئیات استفاده از ربات‌ها در صنایع نظامی کشورهای پیشرفته و نحوه استفاده از آنها اطلاعات کمی در دسترس است. فدراسیون بین‌المللی روباتیک می‌گوید در سال 2024 نزدیک به 20 میلیون ربات خدماتی مصرفی فروخته شده که بیشتر آنها برای کارهای خانگی و حمل و نقل و لوجستیک فعالیت می‌کردند. در همان سال ربات‌های پزشکی در این نمونه آماری به حدود 17 هزار دستگاه رسید. حضور ربات‌های انسان نما در زندگی روزمره گرچه فراگیر نشده، اما پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک جای بسیاری از انسان‌ها در حوزه‌های مختلف را بگیرند. بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روباتیک، 295 هزار ربات صنعتی در سال 2024 در کارخانه‌های چین نصب شدند که این رقم معادل 54% کل ربات‌های صنعتی تازه نصب شده در جهان بود. همچنین بیش از 2 میلیون ربات صنعتی هم در همان سال در کارخانه‌های چین فعالیت می‌کردند. برای مقایسه، آمریکا در سال 2024 تنها حدود 34,000 ربات صنعتی جدید نصب کرد. ژاپن، کره جنوبی و آلمان نیز از دیگر بازیگران اصلی این حوزه هستند. بنابراین بازی‌های پکن تنها رقابتی میان چند ماشین نیست و این رویداد بخشی از مسابقه بزرگتری برای تسلط بر فناوری‌هایی است که می‌توانند شیوه تولید، خدمات و زندگی انسان‌ها را در سال‌های پیش رو تغییر دهند. با این حال، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا ربات‌ها وارد زندگی ما خواهند شد، چرا که آنها هم‌اکنون وارد شدند، و پرسش اصلی این است که تا چه اندازه مستقل خواهند شد، چه مشاغلی را تغییر خواهند داد، اطلاعات جمع‌آوری شده توسط آنها در اختیار چه کسانی قرار خواهد گرفت و کدام کشورها قواعد آینده این صنعت را تعیین خواهند کرد.
2: رضا جمالی در مورد مسابقات ربات‌های انسان نما گزارش میداد. اما باید بگم که این ربات‌ها میتونن راه برن، تعادل خودشون رو حفظ کنن و بعضی از کارها رو به صورت خودکار انجام بدن. هدف این مسابقات فقط سرگرمی نیست، بلکه مهندسان و پژوهشگران از اونها برای آزمایش و پیشرفت فناوری رباتیک و هوش مصنوعی هم استفاده میکنن. اما در روزگاری که پیام‌ها در کسری از ثانیه فرستاده میشه و همون لحظه شاید فراموش بشه، دریا هنوز رازدار نامه‌هایی است که حتی بعد از مرگ نویسندگانش به مقصد میرسن. در فاصله چند روز 3 روایت از آمریکا و بریتانیا بار دیگه افسانه نامه در بطری رو زنده کرده. داستان‌هایی که نشون میده گاهی زمان بهترین پیک برای همرسانی احساسات آدمی است. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
15: اگرچه نامه‌نگاری در بطری قرن هاست که بخشی از فرهنگ دریانوردی و ادبیات کشورهای ساحلی است، اما تابستان امسال 3 داستان متفاوت بار دیگر این سنت قدیمی را به میان خبرها بازگرداند. 3 داستان که در ظاهر هیچ پیوندی با یکدیگر ندارند، اما همگی از قدرت شگفت‌انگیز امید، خاطره و پیوندهای انسانی سخن می‌گویند. در ایالت نیوجرسی آمریکا، جان کاترمن هنگام پاکسازی تالاب‌های ساحلی بطری شیشه‌ای کوچکی را پیدا کرد که از حدود نیم قرن پیش در طبیعت سرگردان بود. داخل آن نامه‌ای بود که سال 1973 میلادی دختر بچه‌ای 9 ساله همراه خواهرش نوشته بود. متن نامه داستان خیالی و طنزآمیز از دزدیده شدن به دست ماهیگیران و گرفتار شدن در آب‌های پر از کوسه را روایت می‌کرد. شوخی کودکانه‌ای که نویسندش با اطمینان گفته بود روزی کسی آن را پیدا خواهد کرد. جستجوی صاحب نامه سرانجام خانواده آن دختر بچه را پیدا کرد، اما پایان این داستان تلخ و شیرین بود. آن دختر بچه‌ای که روزگاری 9 ساله بود در سال 2017 به دلیل سرطان از دنیا رفته بود و حالا خواهرش با بازگشت این بطری پس از 53 سال گویی هدیه‌ای دیر هنگام اما با ارزش را به دست آورده. یادگاری که قرار است در قاب یادبود خانوادگی آنها نگهداری شود. در روایتی دیگر این بار در آبهای فلوریدا ناخدای یک قایق بطری شناوری را پیدا کرد که حامل داستانی بسیار احساسی بود. بطری متعلق به زنی از ایالت آیووا بود که پیش از مرگ بخشی از خاکسترش را همراه پیامی در اقیانوس رها کرده بودند. آرزوی او در زمان حیات این بوده که سفرش در دریا ادامه پیدا کند و اگر روزی کسی بطری را پیدا کرد بداند این آخرین سفر زندگی این زن بوده است. یابندگان بطری تحت تأثیر این پیام با خانواده زن تماس گرفتند. برای بازماندگان این تماس به معنای تحقق آخرین خواسته عزیز از دست رفتهشان بود. اینکه حتی پس از مرگ هم داستان زندگیش به دست انسانهای ناشناس اما مهربان رسیده بود. در سومین داستان که در رسانه‌های بریتانیایی هم بازتاب بسیاری پیدا کرد، بطری حامل پیامی کاملا متفاوت بود. نامه عاشقانه که سالها پیش به آب سپرده شده بود و سرانجام پس از سفری طولانی به دست فردی رسید که تلاش کرد نویسنده یا مخاطب آن را پیدا کند. این داستان هم مثل دو روایت دیگر درباره این بود که شاید روزی در نقطه دور از آن زمان و مکان کسی نوشته ای را بخواند و یادی زنده شود یا پیوند تازه ای شکل بگیرد. اما چرا هنوز نامه های در بطری برای بسیاری از ما جذاب است و کنجکاوی من را برمی انگیزد؟ در جهان هوش مصنوعی و ارتباطات دیجیتال جذابیت بطری های سرگردان در کندی و غیر قابل پیش بینی بودن سفرشان نهفته است. هیچ تضمینی وجود ندارد که نامه یا پیام پیدا شوند، اما همین احتمال اندک ارزش احساسی این نامه یا پیام را چند برابر می کند. شاید به همین دلیل است که هر بار وقتی یک بطری از دل دریا بیرون می آید، تنها یک شی قدیمی به دست نیامده، بلکه بخشی از گذشته، خاطره‌ای فراموش شده یا آخرین آرزوی یک انسان دوباره جان گرفته است.
2: بعد از اتمام گزارش بنیامین صدر به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. آمریکا با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به کشورها هشدار داد همکاری با ایران را متوقف کنند. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفت ایران برای مقابله با تشدید فشار اقتصادی آمریکا آماده است. به گزارش آکسیوس اقدام اصلی آمریکا علیه ایران تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای فشار اقتصادی خواهد بود. وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی از یک دوره تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داد. سکات بسنت گفت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آغاز شده، قطع شریان‌های مالی ایران در سراسر جهان و قرار دادن تهران در انزواست و کشورهایی که با ایران همکاری کنند با اقدامات واشنگتن روبرو خواهند شد. آقای بسنت افزود تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر صرفاً تهدید ایران را مدیریت نمی‌کند، بلکه به آن پایان می‌دهد. President Trump has taken action that his predecessors have long deferred. And under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا این کارزار شبکه‌ها و کانال‌های مالی مرتبط با قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم را هدف قرار می‌دهد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد دامنه فعالیت‌هایی را که ممکن است در آینده مشمول تحریم‌های ثانویه شوند، گسترش خواهد داد. اقدامات تحریمی جدید بر 5 حوزه دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی متمرکز است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا نیز نزدیک به 60 فرد، نهاد و کشتی را در حوزه‌های قضایی مختلف تحریم کرد. این افراد و نهادها به گفته آمریکا در فعالیت‌هایی از جمله تأمین فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، عملیات سایبری و شبکه‌های درآمد نفتی ایران نقش داشتند. علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در واکنش به برنامه آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران گفت قطع کامل شریان‌های مالی و تجاری کشور به این سادگی امکان پذیر نیست. او مدعی شد دولت از مدت‌ها پیش برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده و برای مقابله با این وضعیت آماده است. این انحصارات در حالی مطرح می‌شود که بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز دوشنبه به 204,000 تومان رسید و در پایان معاملات نیز بالای 200,000 تومان باقی ماند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز مدعی شد شرکای تجاری ایران در پیام‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند اظهارات آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی را جدی نمی‌گیرند. و چند خبر کوتاه. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داده که پس از اعلام برنامه‌های وزارت خزانه‌داری برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران، تحریم‌های ثانویه گسترده‌تر دست کم تا بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در نوامبر محور اصلی اقدامات واشنگتن علیه تهران خواهد بود. به گفته این مقامات پس از آن ممکن است گزینه نظامی دوباره مطرح شود. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید محمد باقر قالیباف رئیس مجلس قول داده است طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه از دستور کار مجلس خارج شود. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه مدعی شد ایران تلاش کرده یکی از دو پسر او را ترور کند، اما درباره این ادعا جزئیات بیشتری ارائه نداد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با شبکه 14 اسرائیل گفت ایران یکی از پسرانش را هدف قرار داده و تلاش کرده او را بکشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده است. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت قصد دارد سهمیه بنزین خودرو را کاهش دهد و قیمت بنزین آزاد را افزایش دهد. و منابع مطلع به رادیو فردا گفتند ارغوان فلاحی زندانی سیاسی تیر ماه امسال از سوی ابوالقاسم صلواتی به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: می ولیکین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. آمریکا با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به کشورها هشدار داد همکاری با ایران را متوقف کنند. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفت ایران برای مقابله با تشدید فشار اقتصادی آمریکا آماده است. به گزارش آکسیوس اقدام اصلی آمریکا علیه ایران تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای فشار اقتصادی خواهد بود. وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی از یک دوره تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داد. سکات بسنت گفت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آغاز شده، قطع شریان‌های مالی ایران در سراسر جهان و قرار دادن تهران در انزواست و کشورهایی که با ایران همکاری کنند با اقدامات واشنگتن روبرو خواهند شد. آقای بسنت افزود تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر صرفاً تهدید ایران را مدیریت نمی‌کند، بلکه به آن پایان می‌دهد.
1: President Trump has taken action that his predecessors have long deferred. And under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
0: به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این کارزار شبکه‌ها و کانال‌های مالی مرتبط با قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم را هدف قرار می‌دهد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد دامنه فعالیت‌هایی را که ممکن است در آینده مشمول تحریم‌های ثانویه شوند، گسترش خواهد داد. اقدامات تحریمی جدید بر 5 حوزه دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی متمرکز است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا نیز نزدیک به 60 فرد، نهاد و کشتی را در حوزه‌های قضایی مختلف تحریم کرد. این افراد و نهادها به گفته آمریکا در فعالیت‌هایی از جمله تأمین فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، عملیات سایبری و شبکه‌های درآمد نفتی ایران نقش داشتند. علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در واکنش به برنامه آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران گفت قطع کامل شریان‌های مالی و تجاری کشور به این سادگی امکان پذیر نیست. او مدعی شد دولت از مدت‌ها پیش برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده و برای مقابله با این وضعیت آماده است. این انحصارات در حالی مطرح می‌شود که بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز دوشنبه به 204,000 تومان رسید و در پایان معاملات نیز بالای 200,000 تومان باقی ماند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز مدعی شد شرکای تجاری ایران در پیام‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند اظهارات آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی را جدی نمی‌گیرند. و چند خبر کوتاه. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داده که پس از اعلام برنامه‌های وزارت خزانه‌داری برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران، تحریم‌های ثانویه گسترده‌تر دست کم تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در نوامبر محور اصلی اقدامات واشنگتن علیه تهران خواهد بود. به گفته این مقامات پس از آن ممکن است گزینه نظامی دوباره مطرح شود. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید محمد باقر قالیباف رئیس مجلس قول داده است طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه از دستور کار مجلس خارج شود. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه مدعی شد ایران تلاش کرده یکی از دو پسر او را ترور کند، اما درباره این ادعا جزئیات بیشتری ارائه نداد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با شبکه 14 اسرائیل گفت ایران یکی از پسرانش را هدف قرار داده و تلاش کرده او را بکشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده است. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت قصد دارد سهمیه بنزین خودروها را کاهش دهد و قیمت بنزین آزاد را افزایش دهد. و منابع مطلع به رادیو فردا گفتند ارغوان فلاحی زندانی سیاسی تیر ماه امسال از سوی ابوالقاسم سلاوتی به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: صبحتون بخیر، نسرین افشار هستم با یک صبح و صبح نگار دیگه. امروز سه‌شنبه سومین روز شهریور 1405 مصادف است با 25 اوت 2026. روز رو اما با نگاهی به وضعیت آب و هوای ایران شروع می کنیم تا ببینیم امروز آسمان ایران چه حال و هوایی داره. از پایتخت و مناطق مرکزی شروع می کنیم. تهران آسمانی صاف داره، اما بعد از ظهر وزش باد می تونه گرد و خاک ایجاد کنه. گرمای تابستونی هم همچنان ادامه داره. در شمال و سواحل خزر هم هوایی خنک‌تر با افزایش ابر پیش‌بینی میشه و در ارتفاعات مازندران احتمال رگبار پراکنده وجود داره. در شرق و جنوب شرق هم به ویژه زابل و نهلبندان بادهای 120 روزه شدت میگیره و وزش باد شدید و گرد و خاک پیش‌بینی میشه. غرب و شمال غرب هم روزی آرام و آفتابی در پیش رو دارن. و سری بزنیم به تقویم تاریخ. سوم شهریور برای ایرانی‌ها یک خاطره تاریخی بسیار مهم داره. 85 سال پیش در سوم شهریور 1320 اتحاد شوروی و نیروهای بریتانیا از شمال و جنوب وارد ایران شدند. با اینکه ایران در جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کرده بود، اما متفقین کشور را اشغال کردند. رخدادی که چند هفته بعد به کنارگیری رضا شاه از سلطنت پهلوی انجامید. اما در رویداد دیگه 126 سال پیش، درست در همین روز فردریش نیچه، فیلسوف و منتقد آلمانی، درگذشت. و حالا نوبت میرسه به آخرین تحولات ایران و جهان. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری از آغاز مرحله تازه فشار اقتصادی علیه ایران خبر داد. او گفته هدف این کارزار قطع منابع مالی و شبکه‌های درآمدی ایران و افزایش انزوای اقتصادی تهرانه. در نخستین گام نزدیک به 60 فرد، نهاد و کشتی تحریم شدن و واشنگتن میگه فشارها بر حوزه‌هایی مثل نفت، کشتیرانی، طلا، فناوری و هوانوردی متمرکزه. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین دامنه تحریم‌های ثانویه رو علیه نهادها و کشورهایی که به رابطه تجاری با ایران ادامه میدن گسترش داده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل از هلند.
1: فکر میکنم که برندگی این تحریم ها اون قدرت خودش رو برای تغییر سیاست گذاری که هدف به نظر میاد امریکا باشه از دست داده. به معنای دیگه با تحریم نمیشه سیاست گذاری جمهوری اسلامی رو تغییر داد. به گمان من اگر ما این مقدار درنگ بکنیم، به این معنا که یه مقدار فاصله بگیریم از این فضایی که الان به وجود آمده و ببینیم تا چه صحنه‌ای مواجه هستیم. دو ماه آینده انتخابات میان دوره‌ای در امریکا هست. در حال حاضر ذخایر نفت استراتژیک امریکا کمتر از 1981 قرار گرفته. وضعیت بدهی ملی امریکا 40,000 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. یعنی به معنای دیگه امریکا با مشکلات عدیده مواجهه و حقیقتش اینه که دونالد ترامپ در یک مخمصه خاورمیانه و در جنگ با ایران قرار گرفته که در اون تنها امیدش این هست که از طریق این تحریم ها، من اگر یادداشتی که آقای بسنت در فاینانشال تایمز خونه و غیره نگاه بکنم، به نظر میاد که مخاطبش اتفاقا ایران نیست، مخاطبش چین هست، کشوری که نزدیک به 90% نفت ایران رو میخره و بدون چین عملا جمهوری اسلامی اگر از برق کشیده بشه توسط چین نمیتونه سر پا بمونه از نظر اقتصادی. هدف اونجاست. چین هم موافقت نکرده تا الان که همراهی بکنه با امریکا.
0: اسکات بسنت گفته که آمریکا دامنه تحریم‌های ثانویه رو علیه نهادها و کشورهایی که به رابطه تجاری با ایران ادامه میدن گسترش داده. و آیا واقعا این موضوع میتونه کشورها و شرکت‌های ثالث رو وادار به قطع همکاری با ایران بکنه؟ شما گفتین مورد نظر او چینه.
1: میدونید بحث ایران، بحث جمهوری اسلامی در مبادلات ژئوپلیتیکی فقط بحث رژیم نیست که در نوشته یادداشت بسنت با آلمان نازی مقایسه شده و سیاستگذاری جدید رو یک قضاوت الهی قلمداد کرده بسنت که باید چین همراهی بکنه. نه خیر، چین همراهی نخواهد کرد. قطعاً هستن شرکت‌هایی که ممکنه که مبادلاتشون رو کمتر بکنن، چه در امارات چه در جاهای دیگه. ولی مهم اینجاست که به گمان من تغییر در سیاستگذاری جمهوری اسلامی به وجود نمیاد و میدونید این بزرگ نمایی که دولت ترامپ از خودش نشون میده، به خصوص با این حرکتی که اخیراً میدونید دیده، یعنی روزی که آلمان نازی در عمل آخرین هشدار رو گرفت و سقوط کرد که اصلا قابل مقایسه با شرایط ایران و امسال الان نیست، همه اینها به گمان من یک هدف مشخص داره، راه خروج برای دونالد ترامپ در دو ماه مانده به انتخابات کنگره و سنا و انتخابات میاندوره‌ای در امریکا که برای ترامپ بسیار مهمه. طبق گفته خودش ترسش از این هست که اگر دموکرات‌ها پیروز بشن استیزاح بشه، از این جهت راه خروجی رو دنبالش گشتن که بسیار پر سر و صدا باشه برای رای دهنده طرفدار دونالد ترامپ در امریکا که بتونه بگه من عملاً از این جنگ راه خروجی پیدا کردم و اون هم فشار اقتصادیه. قطعاً تأثیرش روی مردم ایران خواهد بود، تأثیرش روی رابطه بین اعتراضات خیابانی و در مقابل حکومت خواهد بود که دیدیم در ماه ژانویه چطور مورد سرکوب قرار گرفت و به گمانم اتفاقا این هم جزوی از معادله است. اگر اعتراضات گسترده بشه، تصور بکنید که در این یک دهه اخیر از دی 96 که به خاطر بالا رفتن قیمت تخم مرغ بود و آبان 98 قیمت بنزین و تمام این سالها مسئله قیمت‌ها اون جرقه‌ای بود که اعتراضات سراسری رو رقم زد و سرکوب بله. حکومت، تصور رسانه‌ای این سرکوب، کشت و کشتارها به گمان من به نظر میرسه که از نظر انتخاباتی برای دونالد ترامپ برای اینکه بتونه آخرین حربه خودش رو استفاده بکنه مورد نظر قرار گرفت.
0: فکر میکنین که این تهدیدها و این فشارهای اقتصادی که الان در ایران هم وجود داره به واسطه همین تغییر رفتاری در حکومت ما ندیدیم، بازگشت به مذاکره و اینکه دوباره تفاهم‌نامه بخواد امضا بشه و یا در رابطه با اون صحبت بشه؟
1: ببینید، با کاهش مهمات تهاجمی و دفاعی امریکا که گزارشاتش بسیار شگفت انگیز بی سابقه است، اگر جمهوری اسلامی وارد حملات نظامی بشه در منطقه، دوباره بخواد پایگاه‌های امریکا، مشخصاً حتی شرکت‌های امریکایی مثل آمازون، مثل شرکت‌های دیگه در حاشیه خلیج فارس رو بخواد مورد هدف قرار بده جمهوری اسلامی، قطعاً امریکا از اون درجه از برخورد بیشتر، اون هم در آستانه انتخابات، برخوردار نیست، چون به دنبال یک حمله نظامی نیست و من فکر میکنم که عملاً نمیتونه جمهوری اسلامی رو به کرنش یا به تسلیم، چیزی که ترامپ دنبالش هست برای انتخابات امریکا، به اون وابه داره. از این جهت به نظر میاد این آخرین امکان رسانه‌ای ساختن یک جوی هست که بتونه انتخابات امریکا رو تحت تاثیر خودش قرار بده، ولی راه حل سیاسی نیست. ببینید، راه حل سیاسی حقیقتا اینه که برگردن به تفاهم‌نامه‌ای که با همه کم و کاستی‌هاش حداقل‌های حدود یک ماه یک آرامشی رو مستولی کرد در منطقه، در خصوص قیمت نفت، در خصوص وضعیت اقتصادی، فروش نفت، که این قطعا میتونه تاثیر رو اقتصاد ایران.
0: آیا فکر می‌کنین اقدام فعلی یک تیر هشداری تا اقتصاد جهانی دچار شوک نشه؟ این همین حرفیه که اسکات بسنت گفته. آیا واشنگتن فعلا به تهران و شرکای تجاریش فرصت عقب نشینی میده یا مقدمه فشارهای شدیدتره؟
1: خیلی این سوال خوبیه و چقدرم پرسش خوبی بود که ازش پرسیدن و پاسخی که داد بسنت، گفت ازش پرسیدن، گفتن که چرا زودتر همین امروز شروع نمی‌کنید، بلکه به قول شما تیر هشداره، و پاسخش این بود که ما نمی‌خوایم که سیستم مالی دنیا منفجر بشه. خب این نشون میده که تا چه حد برندگی این کارزار تا چه حد زیاده. به گمان من برمیگردم به پرسش شما، در عمل این یک آزمایش اراده چین هست، یعنی در عمل امریکا با این کار داره چین رو مورد آزمایش قرار میده. ببینید چقدر میتونه در معادلاتش نسبت به چین، که البته اون کره شمالی و اینها هم هست که الان فرصتی است من بهش بپردازم، ولی تا چه حد چین رو میتونه همراه خودش بکنه در فشار آوردن روی تهران، و به گمان من اشتباه میکنه، چون مسئله ایران برای چین بحث خرید نفت و موضوع انرژی و غیره نیست، بلکه معادلات بین المللی هست که در اون چین خودش رو و رشد خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی در عمل اینجوری میبینه که با افول امریکا و با ادامه این جنگ و با وجود جمهوری اسلامی چین در جایگاه بهتری قرار میگیره. به خاطر همین من فکر نمیکنم که همراهی بکنه با امریکا در این کارداری که بخواد جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابده.
0: گفتگوی شنیدید با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند.
2: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: همونطور که میدونین گرانی شدید مواد غذایی از جمله مرغ قدرت خرید مردم رو در ایران پایین آورده و خیلی ها دیگه مثل گذشته توان خرید همین اقلام روزمره رو ندارن. اما حالا ماجرای مرغ های تاریخ گذشته در تهران خبرساز شده. همین موضوع باعث شده مسئولان دامپزشکی توضیح بدن. در این باره بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
2: چند روز پس از اعلام خبر تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران، سرانجام احمد شریعتی، مدیر کل دامپزشکی استان تهران، وجود چنین مرغ‌هایی در سردخانه‌های پایتخت را تایید کرد. او گفت امسال حدود 3000 تن مرغ نزدیک به پایان تاریخ مصرف در سردخانه‌های استان تهران وجود داشت که حدود 2000 تن از آنها در مدت مجاز خود مصرف نشدند. او افزود که بخش عمده این مرغ‌ها از نظر بهداشتی مشکل خاصی نداشتند، اما به دلیل انقضای تاریخ مصرف برای مصارف صنعتی در نظر گرفته شدند. با وجود نگرانی‌ها در این زمینه او ادعا کرد که هیچ یک از این مرغ‌ها وارد بازار مصرف مردم نشده و هیچ شکایتی درباره عرضه مرغ تاریخ گذشته در فروشگاه‌های استان تهران ثبت نشده است. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به باقی ماندن 20500 تن مرغ منجمد در سردخانه ها و فشار برای تغییر تاریخ مصرف آنها و تمدید 3 ماهه آن خبر داد و گفت که مسعود محمدیان معاون دامپزشکی کشور به دلیل مخالفت با این تخلف از سمت خود کنار گذاشته شد. او با این ادعا که هیچ آزمایشی روی این محصولات انجام نشده بود افزود که بخشی از این مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته در بازار عرضه شدند. مقامات دولتی همواره ادعای نظارت بر سردخانه‌ها را داشتند. این در شرایطی است که تقریباً به طور مداوم خبرهایی درباره نگهداری مقادیر قابل توجهی از گوشت‌های قاچاق در سردخانه‌ها منتشر می‌شود. در تازه‌ترین مورد روز دوشنبه دوم شهریور نیروی انتظامی از کشف 116 تن مرغ منجمد برزیلی قاچاق در شرق تهران خبر داد. مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران ارزش ریالی این محموله را بیش از 20 میلیارد تومان برآورد کرد. جنجار بر سر مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته یا قاچاق در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در یک نشست خبری گفته که گرانی هست اما مشکلی در زمینه امنیت غذایی وجود ندارد. بقیه کارشناسان امنیت غذایی فقط به میزان کافی غذا محدود نمی‌شود و به قیمت آن، زمان نگهداری و استانداردهای بهداشتی لازم نیز مربوط است. زیر جهاد کشاورزی
3: اغلب اموراتمون تحت سامانه های هوشمند هستند، دقیق رصد می شود، تحت سامانه های هوشمند داره کنترل میشه، یعنی اظهاراتمون هم مبتنی بر اونهاست، بر تحلیل و نمیدونم نظرات شخصیمون یا با یه چند نفری تماس بگیریم دوتا گزارش مکتوب بگیریم بگیم آواز خوبه. نه، عرض می کنم که امنیت غذای کشور به کار خودش ادامه خواهد داد.
2: در شرایط کنونی که فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران افزایش یافته و به ویژه مسیرهای واردات و صادرات به کشور به دلیل محاصره بنادر جنوب ایران مختل شده، نگرانی ها درباره شبکه تأمین غذا در ایران و به ویژه سالم و قابل اعتماد بودن غذا افزایش یافته است. در شرایط جنگی انبار کردن 20000 تن مرغ می تواند نشانه آمادگی دولت برای مدیریت بازار باشد، اما ذخیره غذایی بدون مدیریت و نظارت دقیق می تواند به ضد خود تبدیل شود. به عنوان نمونه مرغ منجمد کالایی است که عمر مصرفی مشخصی دارد. اگر واردات به موقع انجام نشود، دولت ممکن است وسوسه شود، ذخایر را بیش از حد نگه دارد. اگر تقاضا کاهش یابد، بخشی از ذخایر روی دست تولید کننده یا دولت باقی میماند. و همچنین اگر جنگ مسیر واردات را مختل کند، جایگزین کردن محموله های جدید دشوارتر می شود. نمونه مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نشان دادند که اگر از یک کالا از بیم کمبود احتمالی آن بیش از نیاز وارد شود و در انبارها بماند، نه تنها بخشی از سرمایه غذایی کشور از بین می‌رود، بلکه ممکن است کالاهای آلوده وارد بازار شوند. مقام‌های ایران در ماه‌های اخیر که کشور دچار محدودیت در مسیرهای تجاری بوده، مدام تاکید کردند که کمبودی در کالاها وجود ندارد و بخشی از واردات کالاهای اساسی از بنادر شمالی و مسیرهای مرتبط با کشورهای اوراسیا دنبال می شود. اما کارشناسان و فعالان صنفی معتقدند که این راه جایگزین ساده‌ای نیست، زیرا زنجیره نگهداری و توزیع برای کالاهای مختلف به یک اندازه انعطاف‌پذیر نیستند. در مجموع مسئله مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نمونه‌ای از شکنندگی امنیت غذایی ایران در زمان جنگ به شمار می‌رود و این پرسش بزرگ را به وجود می‌آورد که حتی در صورت تأمین ذخایر غذایی آیا سازوکارهای نظارت و مدیریت ذخایر به اندازه خود ذخایر قابل اتکا هستند؟
0: گزارش مصطفی خلجی رو می‌شنیدید.
4: همراه صبح‌نگار از رادیو فردا هستید.
0: دماوند برای ما ایرانی‌ها فقط یک کوه نیست، بخشی از هویت و خاطره ماست. اما این روزها شلوغی مسیرهای صعود، زباله و آسیب به طبیعت دماوند نگرانی‌ها رو بیشتر کرده. در این باره بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
5: دیو سپید پای در بند، آنطور که ملک و شعرهای بهار اون رو توصیف کرده، حالا نقل مجالس ایرانیان شده. دماوندی که هنوز هم معلوم نیست مشتی درشت است یا قلب ورم کرده زمین.
6: مشت تویی، تو ای دماوند، تو مشت درشت روزگاری از گردش قرنها پس افکند. ای مشت زمین بر آسمان شو، بر ری بنواز ضربتی چند. نی نی تو نمشت روزگاری، ای کوه نیم ز گفته خرسند. تو قلب فسرده زمینی، از درد ورم نموده یک چند. تا درد ورم فرو نشیند کافور برن.
5: صدای ماندگار ایرج گرگین بود که بخشی از دماوندیه را میخواند، نمادی که از مرکز پایتخت هم در روزهایی که آلودگی هوا اجازه دهد خودنمایی میکند، نمادی که حالا با یک سالی که ایران پشت سر گذاشته جایگاه مهمتری در اذهان پیدا کرده و بسیاری کلیتی به نام ایران را در دماوند تعریف می کنند. قدمت، ایستادگی، استقامت، همه خصوصیاتی است که با دماوند گره خورده است. در این روزها تصاویر زیادی هم از صعود به قله 5610 متری دماوند منتشر می شود، آنها که بیشتر از مسیر آسانتر جنوبی راهی قله می شود.
7: ترافیک صعود رو ببینید شما.
5: گروه های کوچک و بزرگ راهی دماوند می شوند، هر کسی با هدفی. هستند کاربرانی که در شبکه های اجتماعی از آماده کردن خود برای بالا رفتن از این کوه می گویند، آنها که سرانجام می روند و از رسیدنشان به هدف راضی هستند، و آنها که صعودشان حرفی بیش از یک طبیعتگردی ساده دارد. در همین روزها ویدیوهایی منتشر می شود از کسانی که با یاد کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران بر فراز دماوند می ایستند.
8: یوم مرداد 1405 صعود قله دماوند از جبهه شمال شرقی به یاد امیر، امید و آرمین تیموریراد و تمام کشته شده های راه آزادی.
5: در همین روزها علی حاجی، فعال صنفی معلمان، کوهنورد و کنشگر محیط زیست، هم پس از صعود به قله دماوند با در دست داشتن تصویری از عبدالرضا امانی‌فر و مسعود فرهیخته خواستار آزادی این دو معلم زندانی شده بود. اما هدف از پیمودن این مسیر تا قله دماوند هر چه باشد، تعداد بسیار بالای صعود کنندگان منتقدان جدی هم دارد. وقتی رادیو فردا تصویری از ترافیک مسیر جنوبی را در روزهای اخیر منتشر کرد، بسیاری از کاربران درباره این تعداد بالای کوهپیما در مسیر جنوبی ابراز نگرانی کردند. از جمله سمیه که نوشته بود اینکه همه کوهنورد شدند عالی است، اما لطفاً در طول مسیر از ریختن حتی یک کاغذ شکلات تا ظروف بزرگتر خودداری کنید، چون کوه‌ها در حال تبدیل شدن به سطل آشغال هستند. مجید قهرودی، عکاس جوانی که حالا بسیاری از عکس‌های معروف دماوند در این روزها اثر اوست، هم وارد بحث شده و در ویدیویی که در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده می‌گوید در کل تابستان حدود 70 تا 80 هزار نفر به دماوند صعود می‌کنند و آنچه این تعداد از خود بر جا می‌گذارند از جمله مدفوع، دلیلی برای نگرانی از چشمانداز محیط زیست در این منطقه است.
9: و توی کل فصل تابستان چیزی حدود 40 تن مدفوع توی مسیرهای مختلف دماوند رها میشه. شاید نشه هیچ وقت به هیچ راه حلی واسه مدفوعهای رها شده توی دماوند پیدا کرد، ولی حداقل لطف کنید زبالاتونو به پایین برگردونید.
5: کوروش قاسمیان هم در شبکه اجتماعی ایکس موضوع مشابهی را مطرح کرده و نوشته است که افتخار می کند که چند سالی است به دماوند نرفته و از جمله معضلات این روزهای کوهپیمایی در دماوند را در این موضوعات خلاصه کرده. فرسایش خاک، تولید زباله، حجم زیاد تردد، رفتارهای نامناسب برای عکس با تابلو. تابلوی مورد اشاره همان است که آنها که موفق به صعود می شوند جلوی آن عکس یادگاری می گیرند و بسیاری می پرسند چرا فقط یک تابلو برای این همه کوهپیما نصب شده است؟ همین موضوع تبدیل به سوژه یک ویدیو هم از قله دماوند شده. تصاویری که دست به دست میچرخد و کاربران ناباورانه گروهی را میبینند که بر سر عکس با تابلوی قله دماوند با یکدیگر گلاویز شدند.
10: ولی من اومدم اینجا عکس میگیرم. اینجا میشه.
5: سهیل در ایکس با ابراز تأسف از دیدن چنین تصاویری نوشته چنین رفتارهایی با روح صعود به دماوند مغایرت دارد. روحی که این کاربر میگوید با صبوری، افتادگی و استقامت گره خورده است.
0: گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید.
4: با صبح نگار از رادیو فردا همراه هستید.
0: و حالا گزارشی داریم درباره چیزی که شاید کمتر بهش توجه میکنیم، بوی اتاق خواب. پژوهش‌ها نشون میده بعضی رایحه‌های خوش به ویژه مثل اسخودوس ممکنه به آرامش و بهتر شدن کیفیت خواب ما کمک کنه. حمید فاطمی در این باره گزارشی داره که با هم میشنویم.
11: بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسخودوس یا همان لواند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می‌دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری‌ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می‌شوند تا پردازش شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جایی است که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دسته‌بندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ورزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملا در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می دهد، بلکه می تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان می گویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاورد بزرگ در سلامت مغز.
0: با اتمام گزارش حمید فاطمی به پایان صبح نگار رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو می کنیم.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. آمریکا با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به کشورها هشدار داد همکاری با ایران را متوقف کنند. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفت ایران برای مقابله با تشدید فشار اقتصادی آمریکا آماده است. به گزارش آکسیوس اقدام اصلی آمریکا علیه ایران تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای فشار اقتصادی خواهد بود. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی از یک دوره تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داد. سکات بسنت گفت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آغاز شده، قطع شریان‌های مالی ایران در سراسر جهان و قرار دادن تهران در انزواست و کشورهایی که با ایران همکاری کنند با اقدامات واشنگتن روبرو خواهند شد. آقای بسنت افزود تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر صرفاً تهدید ایران را مدیریت نمی‌کند، بلکه به آن پایان می‌دهد.
1: President Trump has taken action that his predecessors have long deferred. And under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
0: به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا این کارزار شبکه‌ها و کانال‌های مالی مرتبط با قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم را هدف قرار می‌دهد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد دامنه فعالیت‌هایی را که ممکن است در آینده مشمول تحریم‌های ثانویه شوند، گسترش خواهد داد. اقدامات تحریمی جدید بر 5 حوزه دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی متمرکز است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا نیز نزدیک به 60 فرد، نهاد و کشتی را در حوزه‌های قضایی مختلف تحریم کرد. این افراد و نهادها به گفته آمریکا در فعالیت‌هایی از جمله تأمین فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، عملیات سایبری و شبکه‌های درآمد نفتی ایران نقش داشتند. علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در واکنش به برنامه آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران گفت قطع کامل شریان‌های مالی و تجاری کشور به این سادگی امکان پذیر نیست. او مدعی شد دولت از مدت‌ها پیش برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده و برای مقابله با این وضعیت آماده است. این انحصارات در حالی مطرح می‌شود که بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز دوشنبه به 204,000 تومان رسید و در پایان معاملات نیز بالای 200,000 تومان باقی ماند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز مدعی شد شرکای تجاری ایران در پیام‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند اظهارات آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی را جدی نمی‌گیرند. و چند خبر کوتاه. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داده که پس از اعلام برنامه‌های وزارت خزانه‌داری برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران، تحریم‌های ثانویه گسترده‌تر دست کم تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در نوامبر محور اصلی اقدامات واشنگتن علیه تهران خواهد بود. به گفته این مقامات پس از آن ممکن است گزینه نظامی دوباره مطرح شود. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید محمد باقر قالیباف رئیس مجلس قول داده است طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه از دستور کار مجلس خارج شود. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه مدعی شد ایران تلاش کرده یکی از دو پسر او را ترور کند، اما درباره این ادعا جزئیات بیشتری ارائه نداد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با شبکه 14 اسرائیل گفت ایران یکی از پسرانش را هدف قرار داده و تلاش کرده او را بکشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده است. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت قصد دارد سهمیه بنزین خودروها را کاهش دهد و قیمت بنزین آزاد را افزایش دهد. و منابع مطلع به رادیو فردا گفتند ارغوان فلاحی زندانی سیاسی تیر ماه امسال از سوی ابوالقاسم سلاوتی به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: صبحتون بخیر. نسرین افشار هستم با یک صبح و صبح نگار دیگه. امروز سه‌شنبه سومین روز شهریور 1405 مصادف است با 25 اوت 2026. روز رو اما با نگاهی به وضعیت آب و هوای ایران شروع می‌کنیم تا ببینیم امروز آسمان ایران چه حال و هوایی داره. از پایتخت و مناطق مرکزی شروع می‌کنیم. تهران آسمانی صاف داره، اما بعد از ظهر وزش باد می‌تونه گرد و خاک ایجاد کنه. گرمای تابستونی هم همچنان ادامه داره. در شمال و سواحل خزر هم هوای خنک‌تر با افزایش ابر پیش بینی میشه و در ارتفاعات مازندران احتمال رگبار پراکنده وجود داره. در شرق و جنوب شرق هم به ویژه زابل و نهلبندان بادهای 120 روزه شدت میگیره و وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی میشه. غرب و شمال غرب هم روزی آرام و آفتابی در پیش رو دارن. و سری بزنیم به تقویم تاریخ. سوم شهریور برای ایرانی ها یک خاطره تاریخی بسیار مهم داره. 85 سال پیش در سوم شهریور 1320 اتحاد شوروی و نیروهای بریتانیا از شمال و جنوب وارد ایران شدند. با اینکه ایران در جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کرده بود، اما متفقین کشور رو اشغال کردند. رخدادی که چند هفته بعد به کنارگیری رضا شاه از سلطنت پهلوی انجامید. اما در رویداد دیگه 126 سال پیش، درست در همین روز، فریدریش نیچه، فیلسوف و منتقد آلمانی، درگذشت. و حالا نوبت میرسه به آخرین تحولات ایران و جهان. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری از آغاز مرحله تازه فشار اقتصادی علیه ایران خبر داد. او گفته هدف این کارزار قطع منابع مالی و شبکه‌های درآمدی ایران و افزایش انزوای اقتصادی تهرانه. در نخستین گام نزدیک به 60 فرد، نهاد و کشتی تحریم شدن و واشنگتن میگه فشارها بر حوزه‌هایی مثل نفت، کشتیرانی، طلا، فناوری و هوانوردی متمرکزه. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین دامنه تحریم‌های ثانویه رو علیه نهادها و کشورهایی که به رابطه تجاری با ایران ادامه میدن گسترش داده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل از هلند.
1: فکر میکنم که برندگی این تحریم ها اون قدرت خودش رو برای تغییر سیاست گذاری که هدف به نظر میاد امریکا باشه از دست داده. به معنای دیگه با تحریم نمیشه سیاست گذاری جمهوری اسلامی رو تغییر داد. به گمان من اگر ما این مقدار درنگ بکنیم، به این معنا که یه مقدار فاصله بگیریم از این فضایی که الان به وجود آمده و ببینیم تا چه صحنه ای مواجه هستیم. دو ماه آینده انتخابات میان دوره‌ای در امریکا هست. در حال حاضر ذخایر نفت استراتژیک امریکا کمتر از 1981 قرار گرفته. وضعیت بدهی ملی امریکا 40,000 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. یعنی به معنای دیگه امریکا با مشکلات عدیدهی مواجهه و حقیقتش اینه که دونالد ترامپ در یک مخمصه خاورمیانه و در جنگ با ایران قرار گرفته که در اون تنها امیدش این هست که از طریق این تحریم ها، من اگر یاد داشتی که آقای بسنت در فاینانشل تایمز خونه و غیره نگاه بکنم، به نظر میاد که مخاطبش اتفاقا ایران نیست، مخاطبش چین هست، کشوری که نزدیک به 90% نفت ایران رو میخره و بدون چین عملا جمهوری اسلامی اگر از برق کشیده بشه توسط چین نمیتونه سر پا بمونه از نظر اقتصادی. هدف اونجاست. چین هم موافقت نکرده تا الان که همراهی بکنه با امریکا.
0: اسکات بسنت گفته که امریکا دامنه تحریم‌های ثانویه رو علیه نهادها و کشورهایی که به رابطه تجاری با ایران ادامه میدن گسترش داده. و آیا واقعا این موضوع میتونه کشورها و شرکت‌های ثالث رو وادار به قطع همکاری با ایران بکنه؟ شما گفتین مورد نظر او چینه.
1: میدونید بحث ایران، بحث جمهوری اسلامی در مبادلات ژئوپلیتیکی فقط بحث رژیم نیست که در نوشته یاد داشته بسنت با آلمان نازی مقایسه شده و سیاست گذاری جدید رو یک قضاوت الهی قلمداد کرده بسنت که باید چین همراهی بکنه. نه خیر، چین همراهی نخواهد کرد. قطعاً هستن شرکت‌هایی که ممکنه که مبادلاتشون رو کمتر بکنن، چه در امارات چه در جاهای دیگه. ولی مهم اینجاست که به گمان من تغییر در سیاست گذاری جمهوری اسلامی به وجود نمیاد و میدونید این بزرگ نمایی که دولت ترامپ از خودش نشون میده، به خصوص با این حرکتی که اخیراً میدونید دیده، یعنی روزی که آلمان نازی در عمل آخرین هشدار رو گرفت و سقوط کرد که اصلا قابل مقایسه با شرایط ایران و امسا و الان نیست، همه اینها به گمان من یک هدف مشخص داره، راه خروج برای دونالد ترامپ در دو ماه مانده به انتخابات کنگره و سنا و انتخابات میاندوره‌ای در امریکا که برای ترامپ بسیار مهمه. طبق گفته خودش ترسش از این هست که اگر دموکرات‌ها پیروز بشن استیزاح بشه، از این جهت راه خروجی رو دنبالش گشتن که بسیار پر سر و صدا باشه برای رای دهنده طرفدار دونالد ترامپ در امریکا که بتونه بگه من عملاً از این جنگ راه خروجی پیدا کردم و اون هم فشار اقتصادیه. قطعاً تأثیرش روی مردم ایران خواهد بود، تأثیرش روی رابطه بین اعتراضات خیابانی و در مقابل حکومت خواهد بود که دیدیم در ماه ژانویه چطور مورد سرکوب قرار گرفت و به گمانم اتفاقا این هم جزوی از معادله است. اگر اعتراضات گسترده بشه، تصور بکنید که در این یک دهه اخیر از دی 96 که به خاطر بالا رفتن قیمت تخم مرغ بود و آبان 98 قیمت بنزین و تمام این سالها مسئله قیمت‌ها اون جرقه‌ای بود که اعتراضات سراسری رو رقم زد و سرکوب بله. حکومت، تصور رسانه‌ای این سرکوب، کشت و کشتارها به گمان من به نظر میرسه که از نظر انتخاباتی برای دونالد ترامپ برای اینکه بتونه آخرین حربه خودش رو استفاده بکنه مورد نظر قرار گیره.
0: فکر میکنین که این تهدیدها و این فشارهای اقتصادی که الان در ایران هم وجود داره به واسطه همین تغییر رفتاری در حکومت ما ندیدیم، بازگشت به مذاکره و اینکه دوباره تفاهم‌نامه بخواد امضا بشه و یا در رابطه با اون صحبت بشه؟
1: ببینید، با کاهش مهمات تهاجمی و دفاعی امریکا که گزارشاتش بسیار شگفت‌انگیز بی سابقه است، اگر جمهوری اسلامی وارد حملات نظامی بشه در منطقه، دوباره بخواد پایگاه‌های امریکا، مشخصاً حتی شرکت‌های آمریکایی مثل آمازون، مثل شرکت‌های دیگه در حاشیه خلیج فارس رو بخواد مورد هدف قرار بده جمهوری اسلامی، قطعاً امریکا از اون درجه از برخورد بیشتر، اون هم در آستانه انتخابات، برخوردار نیست، چون به دنبال یک حمله نظامی نیست و من فکر میکنم که عملاً نمیتونه جمهوری اسلامی رو به کرنش یا به تسلیم، چیزی که ترامپ دنبالش هست برای انتخابات امریکا، به اون وابداره. از این جهت به نظر میاد این آخرین امکان رسانه‌ای ساختن یک جوی هست که بتونه انتخابات امریکا رو تحت تاثیر خودش قرار بده، ولی راه حل سیاسی نیست. ببین، راه حل سیاسی حقیقتاً اینه که برگردن به تفاهم نامه‌ای که با همه کم و کاستی‌هاش حداقل‌های حدود یک ماه یک آرامشی رو مستولی کرد در منطقه، در خصوص قیمت نفت، در خصوص وضعیت اقتصادی، فروش نفت، که این قطعا میتونه تاثیر رو اقتصاد ایران.
0: آیا فکر میکنین اقدام فعلی یک تیر هشداریه تا اقتصاد جهانی دچار شوک نشه؟ این همین حرفیه که اسکات بسنت گفته. آیا واشنگتن فعلا به تهران و شرکای تجاریش فرصت عقب نشینی میده یا مقدمه فشارهای شدیدتره؟
1: خیلی این سوال خوبیه و چقدر پرسش خوبی بود که ازش پرسیدن و پاسخی که داد بسنت، گفت ازش پرسیدن، گفتن که چرا زودتر همین امروز شروع نمی‌کنید، بلکه به قول شما تیر هشداره، و پاسخش این بود که ما نمی‌خوایم که سیستم مالی دنیا منفجر بشه. خب این نشون میده که تا چه حد برندگی این کارزار تا چه حد زیاده. به گمان من برمیگردم به پرسش شما، در عمل این یک آزمایش اراده چین هست، یعنی در عمل امریکا با این کار داره چین رو مورد آزمایش قرار میده، ببینه چقدر میتونه در معادلاتش نسبت به چین، که البته اون کره شمالی و اینها هم هست که الان فرصتی است من بهش بپردازم، ولی تا چه حد چین رو میتونه همراه خودش بکنه در فشار آوردن روی تهران. و به گمان من اشتباه میکنه، چون مسئله ایران برای چین بحث خرید نفت و موضوع انرژی و غیره نیست، بلکه معادلات بین المللی هست که در اون چین خودش رو و رشد خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی در عمل اینجوری میبینه که با افول امریکا و با ادامه این جنگ و با وجود جمهوری اسلامی چین در جایگاه بهتری قرار میگیره. به خاطر همین من فکر نمیکنم که همراهی بکنه با امریکا در این کارزاری که بخواد جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابده.
0: گفتگوی شنیدید با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند.
2: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: همونطور که میدونین گرانی شدید مواد غذایی از جمله مرغ قدرت خرید مردم رو در ایران پایین آورده و خیلی ها دیگه مثل گذشته توان خرید همین اقلام روزمره رو ندارن. اما حالا ماجرای مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران خبرساز شده. همین موضوع باعث شده مسئولان دامپزشکی توضیح بدن. در این باره بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
2: چند روز پس از اعلام خبر تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران، سرانجام احمد شریعتی، مدیر کل دامپزشکی استان تهران، وجود چنین مرغ‌هایی در سردخانه‌های پایتخت را تایید کرد. او گفت امسال حدود 3000 تن مرغ نزدیک به پایان تاریخ مصرف در سردخانه‌های استان تهران وجود داشت که حدود 2000 تن از آنها در مدت مجاز خود مصرف نشدند. او افزود که بخش عمده این مرغ‌ها از نظر بهداشتی مشکل خاصی نداشتند، اما به دلیل انقضای تاریخ مصرف برای مصارف صنعتی در نظر گرفته شدند. با وجود نگرانی‌ها در این زمینه او ادعا کرد که هیچ یک از این مرغ‌ها وارد بازار مصرف مردم نشده و هیچ شکایتی درباره عرضه مرغ تاریخ گذشته در فروشگاه‌های استان تهران ثبت نشده است. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به باقی ماندن 20500 تن مرغ منجمد در سردخانه ها و فشار برای تغییر تاریخ مصرف آنها و تمدید 3 ماهه آن خبر داد و گفت که مسعود محمدیان معاون دامپزشکی کشور به دلیل مخالفت با این تخلف از سمت خود کنار گذاشته شد. او با این ادعا که هیچ آزمایشی روی این محصولات انجام نشده بود افزود که بخشی از این مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته در بازار عرضه شدند. مقامات دولتی همواره ادعای نظارت بر سردخانه ها را داشتند. این در شرایطی است که تقریبا به طور مداوم خبرهایی درباره نگهداری مقادیر قابل توجهی از گوشت های قاچاق در سردخانه ها منتشر می شود. در تازه ترین مورد روز دوشنبه 2 شهریور نیروی انتظامی از کشف 116 تن مرغ منجمد برزیلی قاچاق در شرق تهران خبر داد. مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران ارزش ریالی این محموله را بیش از 20 میلیارد تومان برآورد کرد. جنجال بر سر مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته یا قاچاق در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در یک نشست خبری گفته که گرانی هست اما مشکلی در زمینه امنیت غذایی وجود ندارد. بقیه کارشناسان امنیت غذایی فقط به میزان کافی غذا محدود نمی‌شود و به قیمت آن، زمان نگهداری و استانداردهای بهداشتی لازم نیز مربوط است. وزیر جهاد کشاورزی:
3: اغلب اموراتمون تحت سامانه‌های هوشمند هستند، دقیق رصد می‌شود، تحت سامانه‌های هوشمند داره کنترل میشه، یعنی اظهاراتمون هم مبتنی بر اونهاست، بر تحلیل و نمیدونم نظرات شخصیمون یا با یه چند نفری تماس بگیریم دو تا گزارش مکتوب بگیریم بگیم وضع خوبه. نه، عرض می کنم که امنیت غذای کشور به کار خودش ادامه خواهد داد.
2: در شرایط کنونی که فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران افزایش یافته و به ویژه مسیرهای واردات و صادرات به کشور به دلیل محاصره بنادر جنوب ایران مختل شده، نگرانی ها درباره شبکه تأمین غذا در ایران و به ویژه سالم و قابل اعتماد بودن غذا افزایش یافته است. در شرایط جنگی انبار کردن 20000 تن مرغ می تواند نشانه آمادگی دولت برای مدیریت بازار باشد، اما ذخیره غذایی بدون مدیریت و نظارت دقیق می تواند به ضد خود تبدیل شود. به عنوان نمونه مرغ منجمد کالایی است که عمر مصرفی مشخصی دارد. اگر واردات به موقع انجام نشود، دولت ممکن است وسوسه شود ذخایر را بیش از حد نگه دارد. اگر تقاضا کاهش یابد، بخشی از ذخایر روی دست تولید کننده یا دولت باقی میماند و همچنین اگر جنگ مسیر واردات را مختل کند، جایگزین کردن محموله‌های جدید دشوارتر می‌شود. نمونه مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نشان دادند که اگر از یک کالا از بیم کمبود احتمالی آن بیش از نیاز وارد شود و در انبارها بماند، نه تنها بخشی از سرمایه غذایی کشور از بین می‌رود، بلکه ممکن است کالاهای آلوده وارد بازار شوند. مقام‌های ایران در ماه‌های اخیر که کشور دچار محدودیت در مسیرهای تجاری بوده، مدام تاکید کردند که کمبودی در کالاها وجود ندارد و بخشی از واردات کالاهای اساسی از بنادر شمالی و مسیرهای مرتبط با کشورهای اوراسیا دنبال می شود. اما کارشناسان و فعالان صنفی معتقدند که این راه جایگزین ساده‌ای نیست، زیرا زنجیره نگهداری و توزیع برای کالاهای مختلف به یک اندازه انعطاف‌پذیر نیستند. در مجموع مسئله مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نمونه‌ای از شکنندگی امنیت غذایی ایران در زمان جنگ به شمار می‌رود و این پرسش بزرگ را به وجود می‌آورد که حتی در صورت تأمین ذخایر غذایی آیا سازوکارهای نظارت و مدیریت ذخایر به اندازه خود ذخایر قابل اتکا هستند؟
0: گزارش مصطفی خلجی را می‌شنیدید.
4: همراه صبح‌نگار از رادیو فردا هستید.
0: دماوند برای ما ایرانی‌ها فقط یک کوه نیست، بخشی از هویت و خاطره ماست. اما این روزها شلوغی مسیرهای صعود، زباله و آسیب به طبیعت دماوند نگرانی‌ها رو بیشتر کرده. در این باره بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
5: دیو سپید پای در بند، آنطور که ملک و شعرهای بهار اون رو توصیف کرده، حالا نقل مجالس ایرانیان شده. دماوندی که هنوز هم معلوم نیست مشتی درشت است یا قلب ورم کرده زمین.
6: مشت تویی، تو ای دماوند، تو مشت درشت روزگاری از گردش قرنها پس افکند. ای مشت زمین بر آسمان شو، بر ری بنواز ضربتی چند. نی نی تو نمشت روزگاری، ای کوه نیم ز گفته خرسند. تو قلب فسرده زمینی، از درد ورم نموده یک چند. تا درد ورم فرو نشیند کافور برن.
5: صدای ماندگار ایرج گرگین بود که بخشی از دماوندیه را میخواند، نمادی که از مرکز پایتخت هم در روزهایی که آلودگی هوا اجازه دهد خودنمایی میکند، نمادی که حالا با یک سالی که ایران پشت سر گذاشته جایگاه مهمتری در اذهان پیدا کرده و بسیاری کلیتی به نام ایران را در دماوند تعریف می کنند. قدمت، ایستادگی، استقامت، همه خصوصیاتی است که با دماوند گره خورده است. در این روزها تصاویر زیادی هم از صعود به قله 5610 متری دماوند منتشر می شود، آنها که بیشتر از مسیر آسانتر جنوبی راهی قله می شود.
7: ترافیک صعود رو ببینید شما.
5: گروه های کوچک و بزرگ راهی دماوند می شوند، هر کسی با هدفی. هستند کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی از آماده کردن خود برای بالا رفتن از این کوه می گویند، آنها که سرانجام می روند و از رسیدنشان به هدف راضی هستند، و آنها که صعودشان حرفی بیش از یک طبیعتگردی ساده دارد. در همین روزها ویدیوهایی منتشر می شود از کسانی که با یاد کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران بر فراز دماوند می ایستند.
8: یوم مرداد 1405 صعود قله دماوند از جبهه شمال شرقی به یاد امیر، امید و آرمین تیموریراد و تمام کشته شده های راه آزادی.
5: در همین روزها علی حاجی، فعال صنفی معلمان، کوهنورد و کنشگر محیط زیست، هم پس از صعود به قله دماوند با در دست داشتن تصویری از عبدالرضا امانی‌فر و مسعود فرهیخته خواستار آزادی این دو معلم زندانی شده بود. اما هدف از پیمودن این مسیر تا قله دماوند هر چه باشد، تعداد بسیار بالای صعود کنندگان منتقدان جدی هم دارد. وقتی رادیو فردا تصویری از ترافیک مسیر جنوبی را در روزهای اخیر منتشر کرد، بسیاری از کاربران درباره این تعداد بالای کوهپیما در مسیر جنوبی ابراز نگرانی کردند. از جمله سمیه که نوشته بود اینکه همه کوه نورد شدند عالی است، اما لطفاً در طول مسیر از ریختن حتی یک کاغذ شکلات تا ظروف بزرگتر خودداری کنید، چون کوه‌ها در حال تبدیل شدن به سطل آشغال هستند. مجید قهرودی، عکاس جوانی که حالا بسیاری از عکس‌های معروف دماوند در این روزها اثر اوست، هم وارد بحث شده و در ویدیویی که در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده میگوید در کل تابستان حدود 70 تا 80 هزار نفر به دماوند صعود می‌کنند و آنچه این تعداد از خود بر جا می‌گذارند از جمله مدفوع، دلیلی برای نگرانی از چشمانداز محیط زیست در این منطقه است.
9: و توی کل فصل تابستان چیزی حدود 40 تن مدفوع توی مسیرهای مختلف دماوند رها میشه. شاید نشه هیچ وقت به هیچ راه حلی واسه مدفوعهای رها شده توی دماوند پیدا کرد، ولی حداقل لطف کنید زبالاتونو به پایین برگردونید.
5: کوروش قاسمیان هم در شبکه اجتماعی ایکس موضوع مشابهی را مطرح کرده و نوشته است که افتخار می‌کند که چند سالی است به دماوند نرفته و از جمله معضلات این روزهای کوهپیمایی در دماوند را در این موضوعات خلاصه کرده. فرسایش خاک، تولید زباله، حجم زیاد تردد، رفتارهای نامناسب برای عکس با تابلو. تابلوی مورد اشاره همان است که آنها که موفق به صعود می شوند جلوی آن عکس یادگاری می گیرند و بسیاری می پرسند چرا فقط یک تابلو برای این همه کوهپیما نصب شده است؟ همین موضوع تبدیل به سوژه یک ویدیو هم از قله دماوند شده. تصاویری که دست به دست می چرخد و کاربران ناباورانه گروهی را می بینند که بر سر عکس با تابلوی قله دماوند با یکدیگر گلاویز شدند.
10: ولی من اومدم اینجا عکس میگیرم، اینجا میشم.
5: سهیل در ایکس با ابراز تأسف از دیدن چنین تصاویری نوشته چنین رفتارهایی با روح صعود به دماوند مغایرت دارد، روحی که این کاربر میگوید با صبوری، افتادگی و استقامت گره خورده است.
0: گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید.
11: با صبح نگار از رادیو فردا همراه هستید.
0: و حالا گزارشی داریم درباره چیزی که شاید کمتر بهش توجه میکنیم، بوی اتاق خواب. پژوهش‌ها نشون میده بعضی رایحه‌های خوش به ویژه مثل اسخودوس ممکنه به آرامش و بهتر شدن کیفیت خواب ما کمک کنه. حمید فاطمی در این باره گزارشی داره که با هم میشنویم.
12: بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسخودوس یا همان لواند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می‌دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری‌ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می‌شوند تا پردازه شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جایی است که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دستبندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ورزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملا در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می دهد، بلکه می تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان می گویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاوردی بزرگ در سلامت مغز.
0: با اتمام گزارش حمید فاطمی به پایان صبح نگار رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو می کنیم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: Appalachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا آغاز شد. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید عملیات طرد اقتصادی به معنی کنار گذاشته شدن گزینه نظامی نیست. و پاکستان از پیشرفت گفتگو با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. وزیر خزانه داری آمریکا دیروز دوشنبه با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی از یک دور تازه تحریم علیه جمهوری اسلامی خبر داد. اسکات بسنت گفت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آغاز شده قطع شریان‌های مالی ایران در سراسر جهان و قرار دادن تهران در انزواست و کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند با اقدام‌های واشنگتن روبرو می‌شوند. آقای بسنت افزود تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر صرفاً تهدید ایران را مدیریت نمی کند بلکه به آن پایان می دهد. در همین حال علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در واکنش به برنامه آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران می گوید که قطع کامل شریان‌های مالی و تجاری ایران به این سادگی امکان پذیر نیست. او مدعی شد دولت از مدت‌ها پیش برای چنین شرایطی برنامه ریزی کرده و برای مقابله با این وضعیت آماده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران دیروز دوشنبه به 204,000 تومان رسید و در پایان معاملات هم بالای 200,000 تومان باقی ماند. اما پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده می گوید آغاز کارزار تازه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به معنی کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. به گزارش رویترز آقای هکست شامگاه دوشنبه پس از نشست خبری اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرد واشنگتن به هیچ وجه احتمال حمله های نظامی در تنگه هرمز یا اطراف ایران را منتفی نمی داند. و همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران توان تحمل فشار اقتصادی جدید را ندارد. وزارت دفاع آمریکا درباره احتمال اقدام نظامی جزئیات بیشتری ارائه نکرد. در همین حال وزیر کشور پاکستان اعلام کرد که گفتگوهای چند روز اخیر با مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران درباره جنگ با آمریکا و اسرائیل و راه‌های پایان دادن آن به پیشرفت رسیده است. محسن نقوی پس از سفر به تهران همراه با عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور گفت رئیس جمهور ایران دیدگاه دولتش را صریح مطرح کرده و گفتگوها سازنده بوده. آقای نقوی این مطلب را سه‌شنبه 3 شهریور یعنی امروز نوشته است. ارتش پاکستان نیز اعلام کرد که دو طرف در دیدار عاصم منیر با مقام‌های ایرانی درباره اقدام‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش، بازگشایی تنگه هرمز و پایان سریع درگیری گفتگو کردند. به گفته ارتش پاکستان دو طرف همچنین درباره صلح منطقه‌ای و راه رسیدن به راه حلی از راه گفتگو تبادل نظر کردند. خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و هفته گذشته و پیش از سفر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران با او گفتگو کرده است. خبرگزاری های رویترز و فرانسه این موضوع را اعلام کردند. رویترز به نقل از منبع پاکستانی گزارش کرده که به گفته یکی از آنها درخواست اصلی واشنگتن این بوده که پاکستان از نفوذش برای بازگرداندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره استفاده کند. اما ایالات متحده دیروز پس از چند دهه سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد و همزمان تحریم‌های مرتبط با این کشور را کاهش داد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین جبهه النصره معروف به هیئت تحریر الشام را از فهرست سازمان‌های تروریستی جهان حذف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت این اقدام می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و ثبات سیاسی و اقتصادی در سوریه کمک کند. این تصمیم پس از آن انجام شده که نیروهای تحت رهبری هیئت تحریر الشام در دسامبر 2024 میلادی تقریباً 2 سال پیش بشار اسد دیکتاتور پیشین را سرنگون کردند و احمد شر رئیس جمهور موقت سوریه شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. بازخواهیم گشت.

0: قاف فرداستش.
1: قاف فرداست.
0: درست اومدیم؟
1: درست اومدیم.
0: چرا فرق می‌کردیم؟
1: نمی‌دونم
0: چی شده. چی شده یعنی؟
1: نقص فنیه دوباره.
0: سلام به همه کاف فردایی‌ها.
1: منم سلام می‌کنم و خوشحالیم که دوشنبه دو شهریور رو در خدمت شما هستیم و کی اینجاست؟
0: بله.
1: خانم خوشیدیان بفرمایید، در خدمتتون باشیم.
2: سلام علیکم. سلام علیکم. منم خیلی خوشحالم این بر هستم، این بر خیلی باحال تره. در ادامه اون تاریخ ها امروز 24 اوت هم هست، بقیه‌اشو نمیدونم.
0: بقیه‌اش اینه که 24 اوت یک ویژگی خاصی داره و اینکه روز جهانی موسیقی عجیب و غریبه.
1: کاملا بی ربط به این تیتراژ اشتباهی که پخش شد.
0: کاملا با ربط و نکتهش هم اینه که این هم یکی از جمله موسیقی های عجیب و غریب هست، از کاکوبند.
1: بله بله.
0: و یه سری کلماتی میگه که بی‌معنی هست، کاملا
1: زبان کاکوبندیه.
0: بله
1: بله.
0: و امروز میخوایم تو برنامه براتون تا میشه موسیقی عجیب غریب پخش کنیم. پیشاپیش عذرخواهی میکنیم، گیرنده هاتون دست نزنید.
1: متصدیشم، مدیر کلشم ملیناست که امروز اومده که این قسمت رو برامون یارو کنه.
0: بگو چه خبره داستان.
2: خب ببینین، این روز جهانیه کلن اصلا خب. چیه که اسمش شده روز جهانی موسیقی عجیب و غریب؟ یعنی هر چیزی که گوش ما بهش عادت ندارم، جوری که گفتین دیگه، مثل نویز، سر و صدا، آلودگی صوتی یا کلن مزاحمت شنیداری، که خب البته ماها بهش میگیم عجیب غریبا، ولی گویا یه نفر اونجا نشسته بوده روش اسم موسیقی گذاشته. کلن هم شعار این روز اینه، شنیدن بدون پیش‌داوری. یعنی برای یه روز که حالا همین امروز باشه 24 اوت، اون فولدر گلچینمون و جنگل مستونمون رو که هر جا سیف کردیم از روش گوش میدیم، از اسپاتیفای هر جا، اونو ویل کنیم بریم سراغ یه چیزی که هیچ رغبتی هیچ وقت به شنیدنش نداشتیم.
1: درست.
2: حالا تاریخچه‌اش هم اینجوری بوده که سال 1997 یه آهنگساز آمریکایی به اسم پاتریک گراند برای تبلیغ اولین آلبومش میاد میگه که 24 اوت از این به بعد روز جهانی موسیقی عجیب و غریبه. حالا البته فکر نکنین همینجوری یه روز تاریخو انتخاب کرده، این روز دلیل داشته، اونم به خاطر
1: حرفش هم برو داشته. ولی الان من بگم امروز روز جهانی مثلا تصاویر عجیب غریبه، بعد کسی گوش میکنه؟
0: من گوش میکنم.
2: من گوش میکنم.
0: دو نفر
1: شهرام هم گوش میکنی؟
3: من هم گوش میدم.
1: با همه گوش
0: میدم. سه تا پشت شهرام نشسته.
1: چهار نفر.
2: تموم شد. کافیه دیگه، روز جهانی سبز.
1: دوستانی که با این تصمیم موافقن کلمه
3: تصویر رو میبینید.
0: یه دقیقه وایس، میخوای که 24 اوت امروز نذار، چون قاطی میشه.
2: 25 رو بذار.
1: 24 شهریور میذار.
0: 24 شهریور روز جهانی تصاویر عجیب غریب. این یادمون میمونه. اینجا اگه یادمون رفت ما یاد آوریم.
1: نه بذار من یه چیز دوستانی هم که موافقم با این تصمیم کلمه جذاب
0: کامنت کنید.
1: ما بلر کنم این شان رو. میفرمودی خواهش بکنم.
2: خواهش میکنم. حالا این آقای پاتریک همینجوری این روز انتخاب نکرده. این روز روز تولد پدر دوست دخترش بوده. یعنی 24 بود.
0: یه لحظه اجازه بدین. شما چرا تصاویر عجیب غریب انتخاب کردن برای 24 شهریور؟
2: اونم برای رادیو.
0: تولد کی بوده؟
1: تولد رادیو به خصوص. پدر داماد خاله. رابطه خاصی با پدر داماد خاله داشته.
0: خب دوستان کلمه داماد هم کامنت کنیم.
1: خب میگفتی اگه ما بذاریم ملینا تعریف کنه این قضیه رو برامون، برای جایزه میدیم به خودمون.
2: آره دیگه، این پدر دوست دختر پاتریک یه جورایی منتور ایشون هم بوده دیگه، خیلی ارادت داشته جناب پاتریک بهش. برای من فکر میکنم که روز تولد خود پاتریک جانو باید به عنوان روز جهانی خودشیرینی هم ثبتش کرد. اینم خودش معقول دیگه. بله. ولی خب دستش درد نکنه، همونجوری که گفتی این روز جهانیه واقعا گرفت و خب با اومدن اینترنت و اینا حسابی هم گنده شد. و ما هم همونجوری که مهدی گفت قراره یه عالمه موزیکای عجیب و غریب پخش کنیم امروز، که یکیش هم یکی از معروف‌تریناش هم همینه که الان می‌خوایم بشنویم.
1: یا خدا. What's going on?

0: خب فکر کنم اینو خیلی شنیدن. آره خیلی بامزه است. این سال 2005 منتشر شده آهنگ اکسل اف از گروه معروف کریزی فراگ، قورباغه دیوانه. که آره و همون هفته اولی هم که منتشر شد واقعا ترکوند و اون بالای جدول بود. داستانش هم اینجوریه که اون یه صدای موتورسیکلت مانندی میاد توی آهنگ که اینو یه پسر 17 ساله سوئدی توی سال 1997 برای اینکه با دوستاش بگه بخنده، این مسخره بازیایی که دوره هم میشینن بچه ها اینا، با دهنش صداشو در میآورده، بعد این فایل صداشو اینترنت میچرخه، معروف میشه به اسم همون چیز آزاردهنده.
1: اوکی.
0: یعنی اسمم میذارن رو این صداه. بعد یه آقای سوئدی دیگه چند سال بعد که یه انیماتور بوده میاد از این صدایی که این در میاره یه کاراکتر میسازه که همین کریزی فراگ باشه و یه شرکت
1: دیوانه.
0: آره یه شرکت رینگتون همون موقعیتونه موبایل تازه اومده بله بله. زنگ موبایلمون رو اینا رو انتخاب میکنه، اینو میخره ازش و آهنگش معروف میشه دیگه، جهانی میشه. آها یه چیز دیگه هم با مزه است، همون سال 2005 یه گروه آلمانی هم این صدا رو روی آهنگ معروف فیلم پلیسای بورلی هیلز میذاره. آره خلاصه خیلی ماجرا داره و این آهنگ اون سال شد به عنوان پرفروش در این رینگتون.
1: اوکی الان من صدای عجیب غریب در بیارم یعنی میگیره میخره رینگتون میشه
2: تو هم صدا عجیب غریب در بیاریم
1: قابل پخش
2: فقط برای من جذابه.
1: الان رای گیری کنیم
2: برای شهرام هم جذابه، برای شما جذابه، برای اون دوستی که پشت شهرام نشستن جذابه.
1: خب دوستانی که با این
0: جذاب دو
1: بشنویم
2: ولی خیلی با حاله
0: شوخی کنیم.

0: میشه منو داشت آزار میده.
1: نه من دوست دارم، دوست داشت.
0: من هم دوست داشتم، شما هم دوست داشتین، تصفیه شد.
2: درود و روزتون به نیکی. خدمت همه عزیزان کافه فردایی، سپاس فراوان بابت تمام زحماتی که میکشید. من شخصا کافه فردا رو از کانال تلگرامیتون دنبال میکنم، بسیار لذت میبرم از گوش دادن به برنامه هاتون. فقط قبلا هم یه پیشنهاد داده بودم که جای مجری خانم در کنار باقی مجریان عزیز خالی هستش. امیدوارم که در آینده بتونیم از وجود یک صدای دلچسب و نازنین یه همکار خانم در کنار شما عزیزانم لذت ببریم. اخبار سیاسی رو زیاد گوش میکنیم، اگر که جا و امکان داره اخبار سیاسی رو کمتر بهش بپردازید، در کنارش به اخباری که امید و انرژی بیشتری به اون بده و لبخند به لبامون بیاره بیشتر نیاز داریم تو این شرایط. بازم سپاس، بدرود.
1: جمع شما گرم، ممنون. ببین ما اصلا شما از شما درخواست و از ما اجابت دیگه
0: درخواست نکرده، ما اجابت کردیم. مجری خانم در کنارم،
1: مجری خانم چه صدای جذابی، ملینا خانم حالا همجوری بیشتر هم میشه ملینامون. و خبره
0: اگر که آره خبره غیر سیاسی و اخبار امید بخش اینا میخوان، کلمه امید رو
1: نمیدونیم کجا کامنت، حالا توی تلگراممون کامنت کنید تا یه کامنت دونی پیدا کنید. نمیدونیم کجاست کامنت هامون، کجاست
0: نمیدونم،
1: کامنت های برای دوزیدن.
0: بریم سوی تفاهم
1: برطرف کنیم. بریم

0: میاد.
1: بله دوستان، کنکور سراسری 1405 هم بالاخره برگزار شد و بیش از 1 میلیون نفر تو شرکت کردن و به نظر میاد سوء تفاهم کنکور هنوز در ایران برطرف نشده که نشده. این یعنی همچنان کنکور یکی از معدود جاهایی که بیش از 1 میلیون ایرانی با اختیار خودشون میرن یه جایی که چند ساعت عذاب بکشن.
0: البته این با اختیار خودشون یه مقدار جای بحث داره، خیلی با اختیار مامانشون رفتن، یه عده با اختیار باباشون و بخش عمده هم با اختیار عمه و خاله، که از 6 سالگی گفته این بچه پیشونیش بلنده معلومه دکتر میشه.
1: بله، نکته جالب کنکور امسال اینه که جوانترین شرکت کننده ها فقط 12 سال سن داشتن و مسنترین داوطلب هم یه آقای 85 ساله از کرمانشاه بوده که در رشته علوم انسانی شرکت کرد.
0: یعنی شما تصور کن توی حوزه امتحانی یه بچه 12 ساله نشسته کنار یه آقای 85 ساله، مراقب میگه وسایلتون رو بذارین روی میز، یکی مداد و پاکن در میاره، اون یکی مداد و پاکن و قرص فشار و قند و از این حرفا.
1: بله، اینم گفتم که اون آقای 85 ساله تو رشته علوم انسانی هم شرکت کرد.
0: واقعا دمش گرم، یعنی استاد 85 سال انسان دیده ولی آخرش گفته نه من هنوز نفهمیدم این چه موجودی، باید برم تخصصی بخونمش.
1: اونور قضیه هم اون عزیز 12 ساله است، یعنی این بچه هنوز خودش رسما جزو علوم انسانی محسوب نمیشه زیر سن قانونیه، ولی اینم ظاهرا میخواد بره دنبال شناخت انسان.
0: من فقط امیدوارم این دو عزیز توی یه دانشگاه قبول نشن، چون تصور اون پدر بزرگ 85 ساله با این عزیز 12 ساله سر یه کلاس یه جوریه، کلن یه جوریه.
1: آره. حالا جدا از اینا، امسال مثل همیشه یه سری از بچه‌ها بعد از کنکور جلوی دوربین رفتن و درباره امتحان آیندهشون حرف زدن که بعضی از جواب‌ها واقعا از خود سوالات کنکور جذاب‌تره. بشنویم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. داوطلب کنکور سراسری. دماغم که عملیه.
3: کنکور که نمیتونم قبول شم. حداقل خوشگل باشم.
4: مو خسته شده. مثل اینکه چند سالی به جای آبی به آب میدم. خیلی ناراحت کننده است این قضیه.
3: های آخر مال ما.
4: اول از آخر.
5: استرس هم دیگه بیشتر از این استرس داشته باشم چیزی رو سرم نمیدونم نگم.
6: آبشون خنک بود، کیکشون مونده بود، همون درب ورود به ما دادن. دیگه رفتیم بالا، کولرها رو اصلا خاموش کرده بودن، بالا کباب شدیم.
7: باید سواگتون رو ببرین بالا.
8: من خیلی خوندم، حس می‌کردم خیلی باید استرس داشته باشم ولی استرس ندارم.
9: خوراکی، بالملب، دو تا بطری آب و
10: مثلا بزرگترین چالششون تو کنکور هنر چی بوده؟
11: لباسی که می‌خواستیم بپوشیم بیان.
12: میشه دستشویی رفت؟
13: نه، ما انتظار پذیرایی داشتیم، کیک موزی دادن بهمون.
14: فکر رتبه یک کنکور میشم. آره.
15: های آخر مال ما.
16: یک درصد.
17: اول از آخر.
0: ای جانم واقعا آدم این صداهای تازه و جوون و با انرژی رو که میشنوه در پوست خود نمیگنجد، میخواد جیرش بده اصلا پوستشو.
1: بله، البته آمار یه نکته جالب دیگه هم داره. حدود 65% داوطلب ها خانم ها و فقط 35% آقایون بودن.
0: خب پسرها ظاهرا دیگه به این نتیجه رسیدن که مسیر موفقیت لزوما دانشگاه نمیگذره. تو
1: از کجا میگذره آقای سعیدی؟
0: اینستاگرام مثلا. الان طرف 18 سالشه، دانشگاه هم نمیره، ولی پیج میزنه دکتر فلانی، کوچ موفقیت و مدرس بین المللی کسب و کار، بعد به اونایی که دانشگاه رفتن آموزش میده که چطوری پولدار شن، یا هم که طرف مستاق این قسمت و این حرفاست.
18: بابا چی کاره است؟
19: صرافی داره.
18: صرافی داره بابا؟
19: بله.
18: درس واسه چی میخوای بخونی؟ یه سال پلو بابا دوست 6-7 میلیارد تومن کاسبی، همه بهت میگن دکتر، مهندس، هنرمند، با 6-7 میلیارد همه چی میشی؟ من فرمو برای پدرت پر میکنم.
19: بله دستتون درد نکنه.
18: فرمو بر دست بابات واسه و همینجا اسم بابا چی بود؟
19: گشتاسب.
1: بله. جالبتر این که همچنان بزرگترین لشکر کنکور مال رشته تجربیه، بیش از 450 هزار نفر امسال در گروه تجربی شرکت کردن.
0: چرا؟ چون هنوز در فرهنگ ایرانی بچه وقتی به دنیا میاد سه مرحله داره زندگیش: پوشک، مهد کودک، پزشکی.
1: البته همشون که پزشکی قبول نمیشن، ولی خب مهم هم نیست.
0: مهم اینه که بعدن بچه بتونه تا 50 سالگی تو مهمونی‌ها بگه چی؟ بگه من خودم پزشکی قبول میشدم ولی علاقه نداشتم.
1: سازمان سنجش هم گفته برای کنکور امسال حوزه ها به تجهیزات کشف تقلب مجهز بودن و تا زمان اعلام خبر هم هیچ موردی از تقلب گزارش نشد.
0: گزارش نشده رو دوستان خوب اومدن. این نشون میده که بچه‌ها چنان پیشرفتی کردن در این عرصه که کسی نتونسته موتشون رو بگیره.
1: آفرین به بچه‌ها. آفرین. خلاصه کنکور 1405 هم برگزار شد و حالا باید ببینیم سوء تفاهم‌هاش کی میاد بیرون.
0: دوستان خبر سوء تفاهم زا داریم براتون. اصلا یه وضعی، آخه دبیر شورای اطلاع رسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اومده خبر مشاهده دایناسور در بیابانهای خراسان رضوی رو تکذیب کرده.
1: واقعا چی باید گفت؟ یعنی الان مشکل مملکت ما اینه که توی خراسان رضوی دایناسور نیست؟ ولی چیزها واقعا نیست؟
0: اگه داری خیلی ریز و سوسکی به علم الهدا و اینا اشاره میکنی، حالا تو برنامه مفصل خدمتش میرسیم و متاسفانه باید بگم که ایشون هنوز منقرض نشده و موجوده.
1: آخه این خبر فیک یا جعلی با یه عکسی منتشر شده که نشون میده یه دایناسور دوپا داره تو بیابون همچین میره واسه خودش.
0: بله دایناسور دوپا، خب البته اینم باز شایبه برانگیزه و شاید یه سری‌ها خواستن ربطش بدن به مدفون شدن اونی که 5 ماه پیش نمیتونستن مدفونش کنن تو مشهد.
1: بله من راست میگی جلالو. بله. حتی یه سری‌ها میگفتن که هوام دیگه خیلی خوب شده بعد از اصابت ایشون.
0: حتی دریاچه ارومیه هم ظاهراً پر شده، داره سرریز میکنه از اون به بعد.
1: جلال من یه حسی دارم که ما داریم خبرهای زرد و جعلی و فیک کار میکنیم.
0: بابا فیک کجا بود ببین؟ من شنیدم زاینده رودم بعد از اون ماجرا داره میاد برسه به تهران.
1: بابا چی میگی این حرفا؟ چه شرمندگان عزیز این خبرها فیک جعلیه، باور
0: نکنید. نه ببین بذار یکی دیگه رو کنم. میگن تو خزر دیگه نیازی به صیادی نیست. ماهیا به طور داوطلبانه میان خودشونو میندازن تو ساحل، میگن بیا منو بخور. کباب شده ها نخوام.
1: آقا بس ول کن، اومدیم سوء تفاهم برطرف کنیم، سختش خودمون ایجاد کنیم. بس ولش کن.
0: دوستان حرف دایناسور شد. آقای سلامی خبرنگار واحد مرکزی خبر در یه حرکت بسیار بسیار خلاقانه رفته بود از اعضای کابینه این سوالو میپرسید.
12: آیا شما از تهدیدها و محاصره اقتصادی میترسید؟
16: خیر
20: قطعا نه.
21: مگه قرار بترسید؟
16: نه هرگز. نه اصلا
12: نه نمیترسید، عادت کردیم.
22: نه تنها ترس نداریم بلکه اینها تو خاله میدونیم.
23: از تهدید نظامیش نترسیدن، تا چه برسه به تهدید اقتصادیش که 47 سال درگیرش هستن.
24: ملت ایران اگر ترس در دلش بود انقلاب نمیکرد.
25: قوی تر از قبل ایستاده.
26: ملتی است که با تهدیدها مقاوم تر میشه.
27: ترسی مخه ترس که نداره، نگرانی داره.
28: محکم وایسادیم، الانم خب سخته ولی وایسادیم، هیچ مشکل نداریم، نگران نباشید.
29: از محاصره اقتصادی و تنگناهایی که پیش میاد نمی هراسیم، ظرفیت هامون شکوفاتر میشه.
30: وقتی مردم رو پای کار ایران داریم نه.
1: بله
0: عجیب است،
1: برادرها و خواهرای وزیر وکیلمون نمی ترسن و همه مثل کوه وایسادن و دارن مقاومت میکنن، اونم در حالی که تو همین 24 ساعته دلار بازم رکورد شکنی کرد و قبح دلار 200,000 تومانی هم شکسته شد.
0: خب آخه این برادرها و خواهرها که ماشاءالله هزار ماشاءالله سالها سر سفره نظام اونم تو ردیف اول نشستن و چششون کف پام ماشاءالله توپ توپن، از چی میخوام بترسن آخه اینا؟
1: بله بله، ترس مال مردمیه که دارن با روند سعودی و وحشتناک قیمتها و تورم و کمبودا سر و کله میزنن، نه مال اینا. رئیس جمهور دکترمونم که اصلا ول کرده رفته تو کار قلب.
31: نمیتونم در همه قلبی که همش 280 گرمه، 300 گرمه. 280 گرم 10-15 تا فوق تخصص داره. اون وقت جامعه به این پیچیدگی یه چند تا جوان میشینن اونجا بعد از همه چیز راه حل میدن، حلاجی میکنن، راه نشون میدن. این علمو از کجا یاد گرفتن برای من؟
32: من توهم تخصص ندارم، من میفهمم در رشته خودم با قلبی که 750 گرمه 10-12 تا فوق تخصص داره.
0: چی شد بالاخره 750 گرمه 300 گرمه 280 گرمه؟ چقدر دکتر با عنوان یه جراح قلب یه وزن قلبو می‌خواستی به ما بگی اینقدر حرفا تناقض داشت؟
1: بله بعد میای گیر میدی که چرا کارشناسا بهت گیر میدن،
0: بعد تازه میای میگی چرا اینقدر همه درگیر سوء تفاهمن. نباشن باید شک کنیم، اصلا این وضعیت مشکوکه مهدی به نظر.
1: مشکوکه،
0: خیلی مشکوک.

0: خب آقای سعیدی
1: جانم، صدای عجیب غریب در بیارم.
0: قلب شما چنگ؟
1: من این قلب داشتم شما. من به چیز وصلم، به چیز.
0: اوکی بدش. عزیز من قلب شما 1.200.
1: قلب من قلبم طلا. نه بدش.
0: قلب تو اندازه مشت توه.
1: درسته.
0: بله.
1: من متخصص قلب نیستم ولی اینو میدونم.
0: خب بفهمید. عزیزم حضورتون که سوال پرسیده بودیم هفته گذشته که کافه فردا رو از کجا گوش میدین؟ یعنی از ماهواره گوش میدین، رادیو گوش میدین، نمیدونم میرین توی این پادگیرها، کانال تلگرام گوش میدین و کجا گوش میدین؟ خونه گوش میدین؟
1: در چه حالی گوش میدین؟
0: در چه حالی گوش
1: میخوابین؟ میشینین؟
0: بله، وایساده، درازکش،
1: غذا خوردن، آشپزی، اینا همه هست به هر حال. ولی
0: و دوستان بسیار زیادی هم تماس گرفتن، لوس کردن، برامون صداشون رو فرستادن که همینجوری با هم یواش یواش بشنویم.
2: با عرض سلام به برای بچه‌های خوب کاف فرد و راسیاتش، این کنترل تلویزیون ما یه ییمویه که پای تلویزیونه، ما هم رامون دوره روی مبلو، هیچ کس هم نیست کانالو رو عوض کنه، کانالو همینجوری رو کانال ورزش اینا مونده. ای عزیز، به خاطر همین من فقط تو ماشین گوش میکنم، یعنی او هم رادیو گذاشتم رو همین موجو گوش میکنم، بیشتریش هم بعض موقع دانلود میکنم تو همین تلگرامو، میندازمش رو رادیو، مثلا میرم یه چیز بخرم یا یه گشتی بزنم بالا و پایینی بکنم گوش میدم. از برنامه‌تونم خیلی خوشم میاد. راستیات ما خودمون توی سو تفاهم ها داریم دست پا میزنیم، ولی چون خیلی بهش نزدیک هستیم نه خندمون میگیره نه گریمون میگیره، اما موقعی شما برای ما پخش میکنید خیلی کیف میکنیم، همون خیلی کیف میکنیم، یعنی هر رو هر به کارکرد خودمون این دنیا و این اوضاع ایران میخندیم. دمتون گرم، خیلی دوستون داریم، برنامه‌تون خیلی عالی، هم دست فرمونو برید جلو به خدا، همینجوری برید برید برید برید تا ببینیم آخرش چی تو میشه. مطمئن باشید ما اینجا صداتونو میشنفیم.
0: همینطور میریم میریم میریم میریم و همشهری آشهرام بودن.
1: بله.
0: خود شهرام
1: بگن که
0: بده.
1: شهرام برامون توضیح بده که چی تو شد که ای تو شد.
3: آم من خودم با قصر قمشهی موندم، روح هم اومد سر کار.
1: تموم شد دیگه، دیگه دیالوگ نداری؟
3: چی برات بگم کاکو؟ تو در دل دریان بگو قناری.
1: آفرین آفرین. به هر حال خواستیم که به زبان اصلی و اوریجینال شهرام بگه که به این رفیقمون برسه. دمتون گرم، بازم تلفن بشنویم.
4: خسته نباشید خدمت شما و همکاران. من از آمول مازندران تماس میگیرم، چندین وقتی که شنونده برنامه خوب شما هستم، حال ما رو خیلی خوش میکنه. من خیلی از شما متشکرم، ممنونم. بیشتر این برنامه رو از طریق تلگرام دانلود میکنم.
1: دمه دوست آمولی بودن، آمول گفت.
0: آره نفوذی بودن، رفته بود توی این تجمعات زده نوه اینا میومد.
1: آره شاید هم حالا مجلس ختمی ایشالله که نمیدونم چی بود، به هر حال بود اون
0: صدای
1: میومد. مهم نیست، مهم اینه که برای کافه فردا صدا فرستادن.
5: راستی چرا شما پیام های من رو توی چست باکس نمیخونین؟ اونجا هم اقلا کسانی که براتون پیام میزن اسمشون رو بخونین که ببینیم پیام ها خونده شده دیگه. ممنون، موفق باشین.
1: بله راست میگم،
0: من پیام ایشون یادم اون ما قاطی کرده بودیم که چندم مرداد نمیدونم چی چی کی میایم، چندم آب نمیدونم فلان میشه، جولای آگوست، اینا اونجا تذکر داده بودن،
1: تذکر دادن که آره کار اشتباهی کردیم. الان میخوای یک چیزی دو تا خود کامنت دوستان بخونیم دیگه. توی کست باکس که فرمودن محسن نوشته که من از پیروان کست باکستون هستم، دم چارتایتون گرم. با دوست دیگه نوشتم با درود و سپاس از برنامه بسیار خوب و شنیدنی در کافه فردای دیروز 17 آگوست حدود 8
0: نوشیدنی هم خوب
1: صحبت کردید. دوست دیگه گفتن دوستان همگی خیلی خوب هستید.
0: برایش رو بخون
1: همه رو بخون، آخه طولانی نوشتن.
0: گفتن چرا اسم یه فیلم رو نگفتی؟
1: اسم فیلم رو
0: فیلم بیداد رو گفته بودی،
1: دوستمون نشنیده بودن یا حالا توجه نکردن.
0: بیداد.
1: خوبیش اینه که در کست باکس وقتی خب اگه یه چیزی رو میس میکنید خب یه ذره بزنید
0: عقب،
1: دوباره اون بیل بلکه که نوشته 10 یا 15 بزنید برمیگره عقب، دوباره ما میگیم اسمشو. نگفته باشی من برمیگردم.
0: حتی جلال سر اون فیلم بیداد گفتش که حتی اسم این فیلمو چجوری نوشته تو تیتراژ که بی رو جدا نوشته، داد و جدا نوشته،
1: نشون به اون نشون. دوست دیگه نوشتن دوستان همگی خیلی خوب هستیم، واقعا لذت میبرم از برنامه، به خصوص تک مزراب های جلال گرامی که واقعا دمتون گرم. یک چیزی خواستم خدمت عرض کنم،
3: مرفق مساوی آرنج. ما گفتیم نگفتیم مرفق؟
0: نمیدونم
3: چیز مفرق گفتیم؟ نمیدونم. حالا به هر حال تذکر دادن دمتون گرم.
0: میگم مرفق گفتین آقا شهرام. یا علکی میگه
3: شهرام شیرازی شنیده. یه دوست دیگه هم به اسم سم لیسنر گفته من به توصیه همین بخش از برنامه سریال وایت لوتوس رو دیدم و بسیار خوب بود. یادم میاد در مورد وایت لوتوس حرف زدیم.
0: حرف زده بودیم منتظر سیزن 4ش بیاد.
3: به شدت من خودم بیتابم. تلفن بشنویم.
6: من تهران تماس میگیرم. برنامه‌هاتون واقعا عالیه. پرسیدون از چه طریقی شما اینو گوش میدین؟ من از طریق تلگرام گوش میدم، هم تلگرام رادیو فردا هم تلگرام جلال سعیدی. کافه فردا رو که حتما گوش میدم، چون به این چهار نفر واقعا باید تبریک گفت که یکی مرد جنگی و اسد سوار، کار دقیقاً یه شبکه رو این چهار تا دارن انجام میدن. آقای ابراهیمی، آقای جلال سعیدی، خانم خورشیدی، واقعا مهدی طاهواس، واقعا تبریک میگم. یعنی هم اطلاعاتی که میدن، هم برنامه‌ای که میدن، هم مفرحه، هم به هر اطلاعات برای یاد گرفتن و همه چیز داره، بسیار عالیه.
3: ما هم به خودمون تبریک میگیم که چنین شنونده‌های فهیم و دوست داشتنی و با معرفتی داریم. یه تلفن دیگه هم بشنویم.
7: با سلام خدمت آقا جلال، آقا مهدی، آقا شهرام عزیز، آقا فرید امین و آب جیهانا کاویانی. برنامه‌تون ان شاءالله که همیشه موفق باشید. من شورش هستم، اهل کردم و رانده بیلم. اکثر برنامه‌هاتون رو توی تلگرام دانلود میکنم. بمونین برامون. همینجا یاد کنیم از جاوید نامان راه آزادی. اونجا هم گفته بودید که آجل در صداتون رو بشنوید خوشحال شید. والا ما دیگه دیماه پارسال دیگه نه خوشحال میشیم و نه خواهیم شد. هنوزم تو شوکیم. ان شاءالله برسه روز آزادی ایران.

0: آقای فرید خان سلام.
1: درود بر شما.
0: حالت خوبه؟
1: بله.
0: آقا میزان بیکاری در سال 2025 نسبت به سال قبلش افزایش پیدا کرده.
1: خیلی زیاد رکورد
0: داره. و به احتمال زیاد در سال 2026 هم وقتی تموم بشه آمار شرایط نسبت به سال قبلش بیشتر شده.
1: 27 هم به 26 همینطوری شده.
0: همینجوری اوضاع
1: اینجوریه.
0: چرا؟ اوزا.
1: چی اومده تو این از 2025 تا الان که الان دیگه خیلی
0: نمود آقای سعیدی هوش ملعون مصنوعی.
1: بله این هوش ملعون که حالا دیگه داره کم کم از مصنوعی بودنش هم همینجوری سال به سال کمتر میشه، یه سری از کارا رو خب اولش میگفتیم که نه دیگه اینو که دیگه الان هوش مصنوعی نمیتونه بکنه، مثلا یک پروسه هایی که ممکن بود برای تو 5 دقیقه طول بکشه رو اون برای تو مثلا 20 ثانیه‌ای انجام میداد. الان کارهایی میتونه بکنه که ممکنه برای حالا یک مهندس نرم افزار، یک معمار، یک گرافیست ممکنه مثلا 2-3 ساعت وقت بگیره و تو میتونی با این سرویس هایی که هست در عرض چند ثانیه اون کار رو انجام بدی. اگر که بخوایم در نظر بگیریم کیا بیشتر دارن صدمه میبینن، شغلشون در حقیقت داره از بین میره، کسایی هن که بیشتر بهشون میگیم کار میکنن کاربر عادی هن، یعنی ایده پرداز اون کار تولیدی نیستن. مثلا تو ممکنه معمار باشی و یه مثلا خلاقیتی داری، میگه که میخوام این کار بکنم با این زمین با این ساختمون میخوام این کار بکنم، و کسی هم بود قدیمی که برای تو مثلا 3D میزد، اتوکد کار میکرد مثلا توی دفتر معماری. اون آدمایی که این کارا رو میکردن بیشتر شغلشون در معرض خطره تا خود اون معماری که حالا یه ایده ای داره و داره فکر میکنه که چه کنه چه نکنه. و این توی همه حوزه‌ها تقریبا داره اینطوری میشه. توی حتی مثلا نرم افزار و کامپیوتر کسی که یک ایده ای داره که میخوام الان فلان بیزنس رو درست کنم، فلان وبسایت رو بندازم، درسته که حالا ممکنه به ذهن همه هم برسه و بتونن این کار رو انجام بدن با ابزار هوش مصنوعی، ولی هزینهش میاد پایین‌تر به خاطر اینکه دیگه برای اون کار نیاز به یک تیم از توسعه دهنده ها نداره که مثلا بگه که خب من الان 10 نفر احتیاج دارم برنامه نویس که این کار رو بکنم. شاید با 2 نفر برنامه نویس ارشد که بدونن چطوری با هوش مصنوعی کار بکنن کارشون را بیفته. از این جهته که باز

0: حوزه علمیه قم.
1: بله.
2: اون هیچ خلاقیتی خودش
0: نداره. خلاقیتی لازم نیست.
1: آره خیلی عجیبه. مثلا اون موقع که من دبیرستان اینا بودم، خب همه دوستان تقریبا میرفتن معماری بخونن، ولی مثلا میگفتن که ولی اگه بری کامپیوتر و برنامه نویسی اینو بخونی مثلا آینده شغل خوبی داری. الان همه اونایی که برنامه نویسی خوندن شغلشون تهدید شده، با همون در حقیقت درسی که خوندن براش داشتن تلاش میکردن همون اومده شغلشون خورده. خیلی یه موضوع عجیبیه و فکر میکنم که به جای اینکه حالا بخوایم جلوش وایسیم و باش بجنگیم، بهتره که قبولش کنیم، یه راه حلی پیدا کنیم که خب دیگه الان چی کار کنیم.
0: شغل هایی که خدمات آنلاین میدادن خیلی در معرض تهدید قرار گرفتن با اومدن ChatGPT و حالا هوش مصنوعی. مثلا خدمات تلفنی و بازاریابی تلفنی و نمیدونم خدمات حقوقی و، ولی یه حوزه هایی مثل ساخت و ساز و خدمات نظافت و
1: کارهای این شکلی سرویس این شکلی هنوز سر جاشه. و یه چیز دیگه هم کلن توی دنیا عوض شده دیگه، مثلا توی نسل جدید تو کسی نمیبینی که مثلا حالا درس خوندن که اونطوری مثل قدیم نیست، مدل آموزشی فرق کرده، ولی این هم نمیبینی که طرف بگه من میرم دانشگاه که بعدش برم مثلا فلانجا یه چیزی رو یاد بگیرم، یه کاری رو یاد بگیرم که از طریق اون بتونم برم پول دارشم. یعنی وقتی که میبینه دور و برش دوستش هم کلاسیش که مثلا دختر یا پسرش 16-17 ساله است که یه چنل یوتیوبی داره مایی مثلا 7-8000 دلار از توش پول در میاره، اون درک و فهم نسبت به اینکه شغل چیه و چطوری میشه پول در آورد با مثلا نسل من و شما خیلی فرق میکنه که روند زندگی کردن و پول در آوردن چیه. یه دلیلی هم که این آمار بیکاری رو ما میبینیم شاید این باشه که شغلا اونطوری نیستن که تو بری باش قرارداد ببندی، بیمه بگیری و دولت ها بتونن حساب بکنن که خب تو شاغلی یا نه. مثلا در حقیقت اینم یه دلیلی هست که آمارا توی نسل جوان میتونه منطقی نباشه. ممکنه که مثلا توی نفری ببینی به که من خب جای کار نمی کنم، یعنی کارمند نیستم، بیمه هم ندارم، ولی یوتیوبرم یا پادکسترم. اینم از شغلیه که دیگه تو این چند سال اخیر خیلی
0: رواج داره. قاعدتا باید شاغل به حسابیه، چون بالاخره اون باید یک مالیاتی بده و وقتی که مالیات بده جزو فرد افراد شاغل به حساب میاد دیگه.
1: آره تا یه جایی هم هست که تو اصلا تا 18 سالگیت کجا چه شکلی میخوای بری مالیات بدی، چه اتفاقی میفته از لحاظ مالی، و فرق کرده دیگه دنیا. فکر میکنم تفاوتش هم بیشتر میشه، چون همون کسایی که تولد محتوا میکردن الان باز دسترسی به هوش مصنوعی هم دارن. مثلا اگر قرار بود که یه نفری، شما مثلا میخوای ویدیو یوتیوب بسازی و پول میدادی به یه گرافیستی که برات مثلا حالا یه اینترو یا اوترو یه چیزی درست بکنه برای ویدیوت، همونم الان اونو میده به هوش مصنوعی براش انجام میده. یکم دنیای عجیبی میشه، بعد همینجوری نگاش کنیم و ببینیم که 2027-2026 چه شکلی میشه اوضاع بیکاری؟
0: چه شکلی میشه؟
1: واقعا
0: سب میکنیم ببینیم که چه شکلی میشه.
1: همینجا سب کنیم یا بریم بیرون؟
0: نه به نظرم بریم بیرون.
1: آره کم سرد شد استودیوتون، پتو داری؟
0: جلال هی دوست داره خنک باشه همه چی.
1: آره جلال خاطه.

0: من چی کار دارین شما؟
1: جلال سردت نیست؟
0: چرا پای منم، چرا منو صحنه سازی می‌کنید؟
1: جلال چرا گرمته؟
2: من چه خواستم؟
1: خب بله دوستان، انگار که جمهوری اسلامی دوباره داره برمیگرده به تنظیمات کارخانه‌ای و ظاهرا برادرها بعد از کلی جلسه کارشناسی دوباره به مهمترین مسئله کشور رسیدن.
3: بله، در حالی که آب نیست، برق نیست، تورم هست، دلار هم دوباره رفته فضا، ولی برادرها به این نتیجه رسیدن که همه اینا فرعیه، روسری‌ها کجاست؟
1: دقیقاً. و حالا دوباره بعضی از چهره‌های تندرو مخصوصا از مشهد فشار آوردن که قانون حجاب باید با قدرت کامل اجرا شود و دستگاه قضایی و پلیس دوباره وارد میدان شوند.
3: یعنی اینا هر وقت کشور وارد بحران و ابر بحران میشه یه دکمه دارن که روش نوشته حجاب، فشارش میدن و نمیدونم چرا فکر میکنن اینجوری همه ارورهاشون پاک میشه. نمیدونم،
1: من فقط دوست دارم بدونم که جلسه هاشون که ازشون این تصمیما بیاد بیرون چجوری بوده.
3: اجازه بده پس تصور کنیم.
1: بله،
3: جلسه اینجوری شروع میشه که بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، میفرماید که الحجاب و

0: حجاب کلهم اجمعین ولا تفرقوا، وارد دستور جلسه می شویم.
1: خب حاج آقا بفرمایید که دستور جلسه چیه؟ کمبود آب؟
0: نفرمایید، صحبتش هم خوب نیست.
1: پس حتما در مورد خاموشی و کمبود برق.
0: اون که اصلا قباحت دارد.
1: پس کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم؟
0: اصلا اینها چی هستن؟
1: پس دیگه حتما بحثمون در مورد حجابه.
0: الله اکبر الله اکبر، احسنت، اینو بیار وسط.
1: بله دوستان، ظاهرا اینجوری هست تو این جلسه ها. البته نکته جالب اینه که خود دولت پزشکیان بارها گفته که تغییر رفتار فرهنگی با زور ممکن نیست و به همین خاطر اجرای اون قانون کوفتی حجاب رو هم عملا متوقف کرده فعلا.
0: آره، در همین راستا الان داخل خود نظام هم یه دعوای بامزه ای راه افتاده. یه عده میگن حجابو ولش کنید، یه عده دیگه میگن ولش نکنید. بعد مردم چی میگن؟ میگن اصلا همتون با هم ما رو ولگن.
1: بله من فکر کنم که اینا عاشق پروژه های شکست خوردن.
0: 100%. ببین گشت ارشاد رو آوردن جواب نداد. بعد دوربین آوردن، بعد پیامک فرستادن، بعد ماشین توقیف کردن، بعد مغازه پلمب کردن و الان دوباره باز رسیدن به همون مرحله اول.
1: فقط یه سوالی
0: جان،
1: فرض کنید که اینا دوباره بخوان بحث حجاب و سفت و سخت اجرا کنن. خوب. با این حجم از خانم هایی که الان بدون حجاب اجباری میان بیرون، اصلا از نظر لوجستیکی شدنیست؟
0: معلومه که نه، یعنی به جای گشت ارشاد باید متروی ارشادم بزنن، نمیتونن این همه آدمو بگیرن و ببرن.
1: بل.
0: حالا بحث نیروی انسانی و مقاومت جامعه و اینا که به کنار.
1: ولی واقعا یه چیز عجیبه.
0: چی؟
1: بعد از اعتراضات 1601 تو خیلی از شهرهای بزرگ عملا شکل پوشش مردم عوض شد.
0: بله.
1: خیلی از خانم ها دیگه روسری نمیذارن و این تبدیل شده به واقعیت خیابون.
0: دقیقا مسئله همینه، این فاصله بین قانونهای خنددار و مسخره با چی؟ با واقعیت.
1: بعد.
0: انقدر این فاصله زیاد شده که قانون خودش هر روز صبح از خواب پا میشه میگه بچه ها من هنوز وجود دارم، اصلا من زنده هم.
1: حالا شاید برای بعضی ها سوال باشه که معمولا چرا اینجور ناله های وا حجابا وا افقتا و این حرفا از سمت مشهد میاد و صداشون انقدر بلنده.
0: به قول این بچه های آیتی باز، چون مشهد همیشه نسخه بتای جمهوری اسلامی بوده. ولی به قول ماها دلیل اصلی وجود همچین بلای غیر طبیعی در اون منطقه است.
2: اما اگر بنا شد در کنار این اجرای برنامه ورزش قهرمانی یه عده دختر و پسر جمع بشن، یه عده دختر و زن هیجان پیدا کنن، کف بزنن، سود بکشن، به هوا بپرن، این میشه ابتذال. و ابتذال مظهر گناه است. و متاسفانه در این مملکت در شبهای ماه مبارک رمضان که ماه فضیلت و عبادت بود، این ابتذال رو در این مملکت اجرا کردن.
0: به هوا بپری؟
1: به هوا نپری جلال،
0: من میخوام بپرم.
1: خب این حرفایی که شنیدید مال چند سال پیش استاد علم‌الهدی بودن دیگه.
0: بله
1: بله بله. خب اصولا تجربه نشون داده که اگه کسی تونست رشته کوه البرز رو تکون بده، میتونه که مغز حاجی علم‌الهدی رو هم یه ذره متحول کنه.
0: این کلن همیشه این حرفا رو زده و هنوزم میزنه. این همه محدودیت رو هم به خاطر قرون وسطایی بودن مغز خودش به مردم مشهد و خراسان تونسته تحمیل کنه همین استاد. ولی وقتی ملت شاکی میشن و میان از خجالتش در میان، تازه اینجوری هم خودش دوباره شاکی میشه و پیله نازک تنهاییش ترک بر میدارد.
2: حرف منو گوش ندید، جواب منم. این فحشایی که شما تو فضای مجازی میدید جواب من اینا نیست. که جواب من نمیدید تو فضای مجازی، من فحش میدید جواب این حرفایی که من میزنم، جوابی که تهدید دارم. نه تنها به من، به بچه های من که سو کار منم فحش و تهمت میزنید به عنوان جواب این حرفا. شما جواب منو میخواد باید فحشا بدید. خب بچه های من چی گناه کردن؟ به اونا چرا فحش میدید؟ خود من بدید. اگر جواب من فحش دادن تو فضای مجازیه، اگر جواب من افترا و تهمت تو فضای مجازیه، خب به خودم بگید دیگه.
0: نپره اینقدر تا بهت نپره.
1: بچه که فوش نمیدن که بیشتر پدر بچه بخوام فوش شده پدر مادرش فوش نه، فوش بچه من نشده.
0: حالا فوش به طور کلی خوب نیست، ولی حالا
1: علم‌الهدی
0: حلال است.
1: خلاصه دوستان مصحف است.
0: بله.
1: خلاصه دوستان ظاهرا دوباره یه عده تصمیم گرفتن با همون کلیدی که چند ده از هیچ دری رو باز نکرده برن سراغ همون قفل.
0: آره، فقط امیدواریم قبل از اینکه دنبال تار موی مردم بگردن یه نفر پیدا بشه دنبال عقل گم شده اینا بگرده.
1: و یعنی با این روند احتمالاً سال دیگه مهمترین دستاورد کشور اینه که
0: تورم 100%، قطع آب و برق روزی این ساعت، ولی روسری مثلا دقیقاً مثلا 2 سانتی اومده جلو،
1: که البته آن را هم در خواب ببینید.

0: خب دوستان، مدینا دوباره اومد پیشمون، میخواد در رابطه با ادامه موزیک های عجیب غریب و روز جهانی موزیک عجیب غریب بگه. منم هیچ کاری به کارتون ندارم، دارم فوتبال تماشا میکنم.
1: داره فوتبال میبینه در حال حاضر،
0: بازی تراکتور
2: و پرسپولیس.
0: نتیجه رو اعلام نمیکنم.
1: تخمه ندونیم بابا، شهرام تخمه نداری
3: باقالی میزنه نایبوری.
0: دقیقه 11 نتیجه رو اعلام نمیکنم چون دوستانی که بعدن تکرار برنامه رو میشنون دیگه نتیجه بازی مشخص شده. ولی اگه دوست دارین نتیجه رو
1: بعد ما بگیم نتیجه رو بفهمید،
0: اگر که میخواین نتیجه رو اعلام کنم کلمه نتیجه رو برام کامنت کنید.
1: واقعا بفهمید. خب زبان قاصره واقعا. بگو.
2: خب آره، همونجوری که گفتیم اولین موزیکی هم که پخش کردیم به عنوان تیتراژمون، خب یه گروه ایرانی بودن، کاکو بند. گروه های ایرانی دیگه هم هستن که تو این ژانر قرار میگیرن، ولی خب خیلی ها شاید طرفدارشون نباشن. اما یه گروه هست که من واقعا دوستشون دارم و خیلی باحالم به نظرم، گروه ول شدگان که ساز اصیل ایرانی دارن، تار و کمانچه و تنبک و اینا دستشون گرفتن، ولی مثلا به جای اشعار حافظ و سعدی و مولوی میان حرفای روزمره و طنز محاوره‌ای روش میخونن. یه آهنگ خیلی معروف و باحالی هم دارن به اسم بتوچه که خب یکی از نمونه‌های به نظرم جالبه، شد یه تیکش رو بشنویم.

0: تو چه؟
1: واقعا به تو چه؟
0: به تو چه؟ ای حبیب.
2: به من چه؟
0: نفس باد صبا به تو چه؟
1: بله، در راستای این موزیک های عجیب و غریب، البته به نظر من این دیگه عجیب غریب نیست، اینی که الان میخوام بگم واقعا آزاردهنده است، خیلی چیز عجق وجقیه. اینو یه دوستی به اسم مرزباهو که متخلص هست این اسم، یعنی این اسم مستعارشونه، یه هنرمند ژاپنیه، سال 1996 ایشون یه آلبوم 73 دقیقه ای منتشر کرده. بعد فرکانس‌های شدید، صداهای گوشخراش، کلاً نویز دیگه، بدون ریتم و بدون ملودی و هر چیز دیگه. خواهش میکنم الان یه ذره از رادیوتون دور شین، این صدایی که میشنوین یه ذره آزاردهنده است. بعد 73
2: من داشتم لذت می‌بردم.
1: بعد صحبت کنم
0: به تو چه؟ اینجاست که باید گفت به تو چه؟
2: سلیقه ها متفاوته.
1: بله بله،
2: به سلیقه همگی احترام بذاریم.
3: فروش هم رفته آلبومش، خبر داریم؟
1: اینقدر معروف، سال 1996 منتشر شده، ولی اینقدر معروف، کلی هم ویدیوش توی یوتیوب بازخورد داشته.
3: بعضی دیوانه بازی متی بیبریم،
2: من دارم، من دارم سه تا از این آلبوم خریدم.
3: میگم بیبریم تو کار دیوانه بازی.
2: نه ما شانس نداریم
3: دیوانه بازی بودم کسی
2: میگیرم میندازارم.
3: خب
1: یه دونه دیگه، یه موزیک عجیب غریب هست که اینم خیلی معروف شد، خیلی بامزه است. این یه گروه ارکستر به اسم ارکستر سبزیجات وین.
0: آفرین.
1: بله، اینا هیچ سازی ندارن که ما میشناسیم،
0: یعنی با سبزیجات میزنن.
1: دقیقاً با سبزیجات میزنن.
0: مگه با سبزیجات میشه
1: آهنگ سازی؟ الان من توضیح میدم، اینا هویج رو میتراشن به عنوان فلوت ازش استفاده میکنن، کدو تنبل رو خالی میکنن به عنوان طبل ازش استفاده میکنن، بعد پیازشم دستشون از این پیازش بزرگا هستش، چند تا سه چهار تاشو گرفتن یه دستشون اینجوری چسبوندن زیر چونه و کنار شونه شون مثل ویولون، و یه دونه از این پیاز شهار هم دستشون گرفتن، زبونشون رو میزنن بهش خیس میشه رو بقیه
2: پیاز شهار. یکی از بستگانمون که میدونم از شنوندگان کافه فردام هستن، همیشه سر سفره اگر که سبزی خوردن بود با تره سوت میزدن.
1: من
2: اونجا خدمتشون سلام عرض میکنم اگر شنونده برنامه ما هستن،
0: یعنی
2: بعد تره رو
0: چون بستگانه تمنی من بوده بشتی بگم
2: زیر زبون و سوت قشنگ
0: سوت
2: ترهی
1: بعد تازه با مزم هست که آخر این کنسرت اون سبزیجات دور ریخته نمیشه، باید سوپ درست میشه.
0: آفرین.
1: بله
2: بله،
0: نمیشه.
1: این الان صدای پیاز چه
3: از عزیزان تا حالا کسی واقعا اگه کسی صدای پیاز چه بود پیاز چه رو تا حالا شنیده، کمی پیاز چه رو کامنت کنه برای
2: دوست. صدایی که میشنیم مجموعه ای از سبزیجات هستن که یک سری نوازنده
3: صدای هویج و پیازچه رو واقعا این آهنگ به تو چه هویج
2: بله
3: میباشد.
2: بله الان تلفن میشنویم. بله،
4: درود به همه رفقای عزیز کافه فردا، جلال جان عزیز، آقای تاهباز، ملینا خانم، آقا شهرام و باقی رفقا و دستاندرکاران. آقا یه چیزی میخواستم تعریف کنم، توی برنامه اخیرتون آقای تاهباز یه اشارهی کرد به برنامه قرائتی که ما تو مدرسه های دهه 60 و 70 که میرفتیم، یه مسابقه چیزی بود، مدرسه به اون سوال میداد که بعد میشستیم برنامه‌شو گوش میکردیم و سوالا رو جواب میدادیم. من یادم راهنمایی بودم سال 72 دوسه اینطورا مدرسه ما هم این برگه ها رو میداد و ما مجبور بودیم بشینیم برنامه قرائتی رو نگاه کنیم، شنبه صبح جواب رو ببریم. برنامهش هم یادم پنجشنبه عصر رو پخش میشد. ما یه هم کلاسی داشتیم بهش میگفتیم حسنکش، که خیلی هم پسر خوبی بود و ما خیلی هم اذیتش میکردیم. این حسن یه مدلی بود، میشستیم برنامه رو دقیق نگاه میکرد، جزوه مینوشت، نوت برداری میکرد رنگی، بعد همه جواب رو مینوشت و ما شنبه صبح اول وقت میرفتیم برگه جواب حسنکش رو برمیداشتیم و برگه خودمون در اون پر میکردیم و میدادیم دست معلممون. و یادمه که این برنامه یه قرعه کشی و جایزه و اینا هم داشت، و تا آخر سال تقریبا همه ما یه جایزه چیزی بردیم الا این حسنکش بدبخت. خلاصه یه چیزایی ما دهه 60 یا تجربه کردیم که درکش برای باقی نسلا دهه 70 یا 80 یا 90 یا خیلی ملموس نیست. مثلا بعضی وقتا جلال که میگه لطفش به جماعتشه، پشت همین یه جمله ساده یه اتفاقا و یه تجربه هایی هست که ما میفهمیم چیه.
3: واقعا درسته، لطفش همیشه به جماعتش بوده و من نگران حسن کش
2: چرا بودم. حسن کش جایزه نبرد در حالی که همه از رو اون می نوشتند و همه جایزه می بردن.
3: دوستانی که سوال همین سوال دارن کلمه حسن کش
2: و عزیزانی که از آقای حسن کش خبری دارن به ما اطلاع بدن.
3: خود حسن کش عزیزم که صدای ما رو میشنوه،
2: ما درود میفرستیم به هم. چرا جایزه نگرفتی؟
3: خودت بیا راز عدم موفقیت تو بگو.
2: البته سرنوشتش رو دوست داریم بدیم چی شده که قرائتی رو ضبط میکرده و چند
3: نرد قرائتی بوده، یعنی چی میگن نرد چی
2: میشه. بریم بعدی.
5: سلام خدمت دستندرکارای کافه فردا، ملینا خانم، آقا شهرام، آقا مهدی، آقا جلال. امیدوارم که همیشه شاد و سرحال و خندان باشین و مثل همیشه برای ما برنامه های خیلی خوب اجرا بکنین. من برنامه‌تون رو از اسپاتیفای گوش میکنم، یه دورم بعضی موقع تیکاش رو از توی تلگرام گوش میکنم، بعضی موقع هم تو اسپاتیفای دو بار یا سه بار گوش میکنم، بستگی داره. موقع خواب، موقع بیداری، آشپزی، موقعی که صبح قهوه رو میخورم، خلاصه تیکاش رو یا همش رو از اول گوش میکنم. واقعا عالی برنامه‌تون، خیلی خیلی ما رو شاد میکنه، در ضمن این که شما به ما راجع به اخبارهای مختلف، برنامه‌های مختلف، تمای مختلف صحبت میکنی. صدای ملینا جون من خیلی خوشم میاد، خیلی آدم احساس آرامش میکنه.
3: بیا صدای ملینا دوست داره، این همه ما اینجا فکر میزنیم،
2: این همه فکر میزنیم، صدای ما فار رفت. داره خش داره،
3: کسایی که صدای بلش کن بگذاریم تلفن رو تلفن.
6: سلام به تک تک بچه های خوب و زحمتکش کافه فردا، امیدوارم که کافتون همیشه پر رونق باشه و بیایید و خلاصه این سوء تفاهم ها هم حل کنید، هرچند که خود این حکومت اصلا وجودش سوء تفاهمه. ممنونم واقعا، یعنی برنامه‌تون خیلی زیباست، خیلی جالبه. من با دوستانی هم که اینجا توی اسلو صحبت میکنم همین نظر رو دارن که برنامه شما برنامه بسیار خوبی است و یک جوری بقولشون، بقول یکیشون گفت یه جور آرام بخش اصلا برنامه این کافه فردا. امیدوارم شخصا خودم یه روزی از نزدیک ببینمتون و بشینیم یه کافه ای یه چایی بخوریم و خلاصه گپ بزنیم با هم دیگه.
3: ای جانم برای بچه اسلو
2: دمشون گرم. این دوست عزیزمون تلفنشون دو بخش بود، حالا یه بخش دیگه صحبت دیگه یا مطرح کرده بودن که بسیار هم نکته مهمی بود، در برنامه های آینده خواهیم شنید. بله حالا خورشیدیان آرامش بدیم به ما.
3: آره واقعا ما رو نجات بده.
1: بریم سراغ یکی دیگه از این موزیکا که خیلی بامزه است و چند سالی معروف شد، جناب جعفر.
2: جعفر
1: دقیقا دیگه من هیچی نمیگم.

0: بله همین ایشون که اینجوری میخونه دیگه با طنز و هجو، خیلی بامزه،
1: خیلی بامزه است. یادم سالها پیش اولین آهنگشو این نمیدونم گروه هند چی هند دوستمون اسم آهنگم اوخه.
0: آره
1: اوخ.
0: این اصولا هم داره آهنگای دیگر رو ملودیشو بله. بر میداره. این آهنگ اسم آهنگ اصلیش اوفه. بله ایشون اوخش کردن و خوندن.
1: با تشکر از جعفر عزیز که
0: آره دیگه
1: واقعا لبخند بر لبهای ایرانی آورد.
0: به نظرم یه گروه دیگه که حالا گروه که نیست، یه موزیسین ایرانی دیگه که خیلی معروفه، البته برای شاید بعضیا معروف باشه، پارسا پور ابراهیمه.
1: خوب.
0: و از این موزیکای دقیقاً اون اوایل دهه 60 و 70 که موزیکای زیرزمینی تو ایران اوج گرفت، این یکی از این بچهای اون زمان بود و یه آهنگی رو خونده به اسم حالم به هم میخوره که اینم چیز جالبیه و من خیلی دوستش دارم، پخشش هم کردیم، میخوایم حالا یه چند بار دیگه چند یه ذره دیگه بیشتر ازش

0: ما حالمون از شنیدن صدای شما عزیزان خیلی هم خوب میشه.
1: بله خوب میشه، لذت
0: میبریم. امیدواریم که حال شما از شنیدن صدای ما با هم نخوره.
1: این ترانه های این مدلیه که لعنت و نفرین داره، اون آهنگ ستاره آرزو دارم که مرگت را ببینم، کل ترانه داره نفرین میکنه و بر سر قبرت نمیدونم فلان کنم و نمیدونم، یه چیز عجیب غریبیه.
2: زیادم از اینا زیادم.
1: خب دیگه باید فکر میکنم که
2: اون موزیک معروفه
1: کنیم.
2: که به نظرم یکی از شاهکارهای موسیقی ایرانه.
1: برای
0: برگ آس گذاشتیم آخر رو کنیم.
1: بله ترانه این میخواییم بشنویم که ما خودمون هم هیچ وقت فکر نمیکردیم که یه روزی پخشش بکنیم با صدای عباس مار سفید. این اسم ایشونه، ما پای نداریم.
0: آره یک پدیده‌ای بود که آمد و رفت خوشبختانه و دیگه خودتون بشنوید.
1: بشنوید از آلبوم گوهر نایاب با صدای عباس مار سفید.
0: ما رفتیم چهارشنبه برگردیم.

ساعت 10 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. آمریکا از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی خبر داد. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به معنی کنار گذاشته شدن گزینه نظامی نیست. و مقام‌های پاکستان اعلام کردند که گفتگوها با ایران پیشرفت داشته است. وزیر خزانه‌داری آمریکا دوشنبه با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی از یک دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داد. اسکات بسنت گفت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آغاز شد، قطع شریان‌های مالی ایران در سراسر جهان و قرار دادن تهران در انزواست و کشورهایی که با جمهوری اسلامی همکاری کنند با اقدام‌های واشنگتن روبرو می‌شوند. آقای بسنت افزود تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر تهدید ایران را مدیریت نمی کند، بلکه به آن پایان می دهد. در واکنش علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی اعلام کرد که قطع کامل شریان‌های مالی و تجاری ایران به این سادگی به گفته او امکان پذیر نیست. او مدعی شد دولت از مدت‌ها پیش برای چنین شرایطی برنامه ریزی کرده و برای مقابله با این وضعیت آماده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که بهای هر دلار آمریکا در بازار ارز ایران دوشنبه به 204,000 تومان رسید و در پایان معاملات هم بالای 200,000 تومان باقی ماند. اما پیت هگست وزیر دفاع آمریکا هم درباره آغاز کارزار تازه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران میگوید که این به معنی کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. به گزارش رویترز آقای هگست شامگاه دوشنبه پس از نشست خبری اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرد واشنگتن به هیچ وجه احتمال حمله نظامی در تنگه هرمز یا اطراف ایران را منتفی نمی‌داند. وزیر دفاع آمریکا درباره احتمال اقدام نظامی جزئیات بیشتری ارائه نکرد. او همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران توان تحمل فشار اقتصادی تازه را ندارد. اما وزیر کشور پاکستان میگوید گفتگوهای او و فرمانده ارتش این کشور با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره راه‌های پایان جنگ پیشرفت بسیار داشته است. محسن نقوی که به همراه عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور به تهران سفر کرد، سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت رئیس جمهور ایران دیدگاه دولت را صریح مطرح کرد و گفتگوها سازنده بود. ارتش پاکستان هم اعلام کرد که مقام‌های ایرانی در دیدار با عاصم منیر و محسن نقوی درباره اقدام‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش، بازگشایی تنگه هرمز و پایان سری درگیری گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته و پیش از سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران با او گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش، درخواست اصلی واشنگتن این بوده که پاکستان از نفوذش برای بازگرداندن جمهوری اسلامی به مذاکرات استفاده کند. اما سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در تنگه هرمز و نزدیکی سواحل عمان امروز سه‌شنبه هدف یک پرتابه قرار گرفت و از حرکت باز ماند. این نهاد ناظر روز سه‌شنبه اعلام کرد اصابت این پرتابه به موتورخانه کشتی آسیب زده و آن را از کار انداخته، اما همه خدمه در سلامت هستند. این حمله حدود 17 کیلومتری شمال شرقی عمان رخ داده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا درباره مالک این نفتکش یا مسیر حرکت آن اطلاعاتی منتشر نکرد. رفت و آمد کشتی‌ها در آبراه استراتژیک هرمز و بخش‌هایی از خلیج فارس از 9 اسفند سال گذشته و آغاز جنگ به شدت مختل شده است. و خبر آخر اینکه آمریکا روز دوشنبه پس از چند دهه سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد و همزمان تحریم‌های مرتبط با ایران را با این کشور را کاهش داد. وزارت خارجه آمریکا همچنین جبهه النصره معروف به هیئت تحریر الشام را از فهرست سازمان‌های تروریستی جهان حذف کرده است. این تصمیم پس از آن صورت گرفت که نیروهای تحت رهبری هیئت تحریر الشام در دسامبر 2024 میلادی بشار اسد دیکتاتور پیشین سوریه را سرنگون کردند. سپاسگزارم از همراهیتون.

رمز و فانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره در هوا، میزنم خشمم رو فریاد تا حنجرم در

آنا. اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

باشه دختر، کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده، سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 11 در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت بخیر شنوندگان گرامی، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. آمریکا رسما عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی را آغاز کرد. وزیر اقتصاد در ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با فشار اقتصادی آمریکا برنامه دارد. و وزیر دفاع ایالات متحده میگوید عملیات طرد اقتصادی به معنی کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. وزیر خزانه‌داری آمریکا دیروز با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی از یک دوره تازه تحریم علیه جمهوری اسلامی خبر داد. اسکات پسنت گفت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آغاز شد، قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی در سراسر جهان و قرار دادن تهران در انزواست و کشورهایی که با ایران همکاری کنند با اقدامهای واشنگتن روبرو می شوند. آقای بسنت افسود که تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر تهدید ایران را مدیریت نمی کند، بلکه به آن پایان می دهد. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، این کارزار شبکه ها و کانال های مالی مرتبط با قاچاق نفت، دور زدن تحریم ها و تأمین مالی تروریسم را هدف قرار خواهد داد. اما در واکنش به این موضوع، علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی میگوید که قطع کامل شریان‌های مالی و تجاری ایران به این سادگی به گفته او امکان پذیر نیست. او مدعی شده که دولت از مدت‌ها پیش برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده و برای مقابله با این وضعیت آماده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران امروز سه‌شنبه به 202,000 تومان رسید و در پایان معاملات هم و دیروز هم در پایان معاملات با 200,000 تومان فروخته شد. یک منبع ارشد اطلاعاتی جمهوری اسلامی در این زمینه به خبرگزاری تسنیم گفته که طرح آمریکا اقدامی برای افزایش فشار روانی بر مردم است و در میدان اتفاق تازه‌ای رخ نخواهد داد. اما پیتکست وزیر دفاع ایالات متحده میگوید آغاز کارزار تازه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به معنی کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. به گزارش رویترز، آقای هکست شامگاه دوشنبه پس از نشست خبری سکات پسنت وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرد واشنگتن به هیچ وجه احتمال حمله های نظامی در تنگه هرمز یا اطراف ایران را منتفی نمیداند. او همچنین گفت جمهوری اسلامی توان تحمل فشار اقتصادی تازه را ندارد. وزیر دفاع آمریکا درباره احتمال اقدام نظامی جزئیات بیشتری ارائه نکرد. اما در آمریکا و در ادامه اجرای سیاست‌های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ، وزارت خارجه آمریکا از طرح خود برای لغو روادید غیر مهاجرتی خارجی‌های خبر داد که در خاک این کشور با ویزای توریستی تقاضای پناهندگی کردند. بر اساس توضیح سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، منظور آن دسته از اتباع خارجی هستند که برای دیدار کوتاه مدت به ایالات متحده آمدند، اما سپس برای ماندن دائمی در آمریکا تقاضای پناهندگی کردند. این وزارتخانه آماری از تعداد ویزاهای این چنینی که قرار است لغو شود ارائه نکرد، اما برآورد خبرگزاری‌ها بر اساس اسناد وزارت خارجه و گفته‌های دو مقام دولتی نشان می‌دهد که لغو روادید غیر مهاجرتی میتواند تا 200,000 تن را شامل شود. بر اساس طرح جدید، وزارت خارجه آمریکا قرار است آن دسته از ویزاهای موسوم به B1 و B2 را که بین سالهای 2016 و 2026 صادر شده لغو کند. اما نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دوشنبه گفت که ایران تلاش کرده یکی از دو پسر او را ترور کند، اما درباره این ادعا جزئیات بیشتری ارائه نکرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با شبکه 14 اسرائیل گفت جمهوری اسلامی ایران یکی از پسرانش را هدف قرار داده و تلاش کرده او را بکشد. نتانیاهو دو پسر و یک دختر دارد و مشخص نیست کدام پسر آقای نتانیاهو هدف اقدام قرار گرفته است. پسر بزرگتر او یائیر از اوائل 2024 میلادی دوره‌های طولانی در میامی آمریکا اقامت داشته و گفته می‌شود تحت حفاظت شیمبت بوده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. همچنان با ما بمانید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطوری رفیق؟ اینجا اپیزود 193 جاده فرعیه و راستشو بخوای امروز خیلی بلد نیستم از اون سلامای همیشگی بکنم و بگم به به چه هوایی و کمربند تو ببند و بریم یه موزیک پر انرژی گوش کنیم و فلان. نه اینکه حالا موزیک نیست و جاده قشنگ نیست و اینا، یه چیزی دیدم چند روز پیش که یکم منو به هم و هنوزم راستش نمیدونم دقیقاً با چه حسی باید تعریفش کنم. یه ترکیبی از غم و خشم و تعجب و یکم هم حالا عذاب وجدان از اینکه خب من دقیقاً چی کار میتونم بکنم. بذار یه نفس عمیق بکشم تا برات تعریف.

چند روز پیش، فکر کنم یکی دو هفته پیش بود، یه جایی توی مرکز خریدی بودم. بعد رفتم پولا رو بدم و اینا، خانمه گفت که این اپلیکیشن رو نصب کن، انقدر درصد تخفیف بگیرو. خلاصه ما هم اپ رو دانلود کردیم و یه کدی میفرسته، حالا بیا توی ایمیل تو. رفتم توی ایمیلم که کد رو پیدا کنم، کد نیست. گفتم خب حتما رفته توی اسپما. رفتم توی اسپما، کد رو پیدا کردم. کنار کد ولی یه ایمیل دیگه هم دیدم از یه دوستی، از کسی که جاده فرعی گوش میده، و متاسفانه من ندیده بودمش چون رفته بود حالا توی اسپما. یه پارادوکس احساسی عجیبی افتاد به جونم، چون چند تا کلمه اول ایمیل رو دیدم و یکم تکونم داد، و چون من اومده بودم یه کدی بگیرم برم دیگه، ولی یه چیزای دیگه پیدا کردم. خلاصه کد رو زدم و خریدم و کردم و اومدم یه گوشه نشستم و گفتم ببینم حالا این چی بوده. خوندمش و بعد یه جوری شدم، از اون یه جوریایی که خودم دقیق نمیدونی که حالا بعد عصبانی باشی، ناراحت باشی، فلان کنی. یه گوشه نشستم و همجوری خیره شدم به آدمو که میرفتم میومدن، و پیامش این بود که فرید جان سلام، حالم اصلا خوب نیست، استرس دارم، ترسیدم، یه راه حلی بهم بگو که این شرایط سختی که الان گیر کردم توش از پدرم نیاره، و احساس میکنم خانواده‌ای که داری انگار نداری، نه حمایتی، نه دوست داشتنی، احساس تنهایی زیادی دارم، و وقتی میبینم با وجود این خانواده چجوری باید آیندهمو بسازم که هم نمیتونم برم و هم نمیخوام برم، احساس میکنم اگر پدرم نباشه توی دنیا کمتر اذیت میشن و خواهر و مادرم هم کمتر اذیت میشن، ولی خب نمیشه کاریش کرد. شاید بودنش هم خوب باشه، اما چقدر یه آدم میتونه خانواده‌اش رو اذیت کنه. خستم، به هم یه چیزی بگو که آرومم کنه لطفا. و آخرش هم یه قلب گذاشته بود و همه.

اصلا موضوع این اپیزود اون آدمه نیست، اون پدره هم نیست، چون من اون آدمه رو اینجا آوردم که حالا محاکمش کنم. نمیخوام وانمود کنم که من تموم جزئیات رو میدونم و کل قصه رو میفهمم چیه و از روی یک ایمیلی هم نمیشه اینطوری آدم حکم صادر کنه. نه، موضوع برای من یه چیز دیگه است. موضوع اینه که یه دختری یه جایی از زندگی خودش نشسته و به این نتیجه رسیده که شاید نبودن پدرش باعث بشه که کمتر اذیت بشه و من واقعا نمیتونم از کنار این جمله رد بشم. نمیتونم، چون یه جایی توی زندگی یه پدر باید برای بچهش معنی امنیت بده، نه ترس. واقعا یه خونه باید یه جایی باشه که بچه وقتی از دنیا خسته میشه بیرون، نمیدونم این همه در به دری و خستگی و بولی و فلان میشه، برگرده اونجا، نه جایی که وقتی از خونه میاد بیرون تازه یه نفس راحت بکشه. و امروز توی این قسمت کلن میخوام با آقایون حرف بزنم، با مردایی که شاید الان پدر نیستن، یا اون پسر که الان حالا یه خواهری داره، حتی مردی که ازدواج کرده و ممکنه یه روز بچه داشته باشه. با تو رفیق، هر جوری که میخوای باش، واقعا یعنی جدی میگم، مثلا دوست داری عصبانی باشی، نمیدونم سختگیری، سنتی، مدرنی، ساکتی، تو خودت میریزی، پر انرژی هستی، هر جوری هستی باش. این احساسات تو بلد نیستی بیان کنی، هم حالا یاد بگیر بیان کن، ولی اینجوری نباش. اینجوری نباش که آدمی که دوستت داره ازت بترسه. اینطوری نباش که حالا خواهرت وقتی میخواد یه چیزی بهت بگه صد بار توی ذهنش جملهشو تمرین کنه که ببینه چه جوری بگه که حالا تو عصبانی نشی. اینطوری نباش که دخترت وقتی بزرگ شد برای تصمیمای مهم زندگیش اول فکر کنه که بابام چی میگه، و منظورش از این سوال این نباشه که بابام نظرش چیه، منظورش این باشه که اگه بفهمه با من چیکار میکنه. این دوتا خیلی با هم فرق دارن، خیلی. پدر بودن فقط این نیست که حالا خرج خون زندگی رو بدی که، یا چه میدونم بچه‌تو بفرستی مدرسه و بگی که خب من برای خانواده‌ام زحمت کشیدم. آدم برای خانواده‌اش ممکنه خیلی هم زحمت کشیده باشه، ولی همزمان خانواده‌اش هم ازش بترسن، ازش زخمی باشن. این دوتا همدیگر نقض نمی‌کنن. ممکنه برای بچه‌ت همه چیز بخری، ولی خب اون احساس امنیت رو بهش ندی. ممکنه بهترین کلاس و درس و مدرسه رو براش فراهم کنی، ولی وقتی اشتباه می‌کنه تحقیرش کنی. ممکنه بگی که من صلاحتو میخوام و فلان، ولی کاری کنی که بچت از گفتن حقیقت به تو بترسه. و اینجاست که باید بهش فکر کنیم، چون خیلی وقتا ما مردا مخصوصا توی فرهنگ خودمون یه تعریف عجیبی از مرد بودن یاد گرفتیم که نمیدونم مرد باید محکم باشه، نباید گریه کنه، باید حرف خودشو به کرسی بنشونه، مرد باید خانواده رو کنترل کنه، مرد باید فلان فلان. ولکن بابا، تو این وضعیت مملکت با این همه گرفتاری که چپ و راست روی آدم هاست، دیگه حداقل فضای خونه رو امن نگه دار دیگه. و بعد یه روز میبینیم این مرد باید ها تبدیل شدن به یه آدمی که همه اعضای خونه وقتی صدای کلیدشو میشنون که داره میاد تو خونه، میفهمن که اوه، باید حواسشون رو جمع کنن. این که دیگه اسمش اقتدار نیست، امنیت نیست، خونواده نیست، یه چیزی هست بین من اجازه نمیدم این کارو بکنی و تو حق نداری، بین من با این تصمیمت مخالفم دخترم و تو هیچی نیفهمی، بین اشتباه کردی و تو همیشه خراب میکنی، بین من ناراحتم و تو زندگی منو نابود کردی. بین همه این عبارت ها خیلی فاصله است. و بعضی از این جمله اگر هی تکرار بشن دیگه جمله نیستن که میشن صدای دائمی تو سر یک آدم. یه بچه ممکنه 20 سال بعدم صدای باباش توی کلش بپیچه همینجوری، حتی وقتی که پدره دیگه چیزی نمیگه، اصلا خونه نیست، اصلا رفته یه کشور دیگه، اصلا فوت کرده، نمیدونم ازدواج کرده، حتی وقتی خود اون بچه دیگه برای خودش خانواده تشکیل داده و بچه داره. یه جمله‌ای که وقتی مثلا 6-7 ساله بوده شنیده، ممکنه توی 40 سالگی هم یه گوشه مغزش هم اینجوری دینگ دینگ بکنه. و من فکر میکنم این مسئولیت خیلی بزرگ، خیلی بزرگتر از چیزی که فکر میکنیم. برای همین میخوام یه سوال ازت بپرسم که اگر یه روزی بچت به هر دلیلی مجبور شد از تو دور بشه،
حالا مهاجرت کرد، نمیتونم ازدواج کرد، هر چیز. وقتی از تو حرف میزنه چی میگه؟ میگه مثلا پدرم خیلی سختگیر بود ولی میدونستم دوستم داره، یا میگه پدرم آدم بدی نبود ولی هیچ وقت کنارش احساس اهمیت نمی کردم. این دوتا یکی نیستن.

حالا یه سوال سخت‌تر، اگه دخترت یه روز عاشق شد، اگه پسرش، همسر آیندهش باش بدرفتاری کرد، تو میخوای اون چی رو طبیعی بدونه؟ چون بچه ها فقط از حرفای ما یاد نمیگیرن دیگه، از چیزی که میبینن تجربه میکنن زندگی رو یاد میگیرن. اگه دخترت ببینه پدرش با مادرش با یه لحن تحقیرآمیزی حرف میزنه، ممکنه یه روز تحقیر شدن و یه بخشی از رابطه بدونه. اگه ببینه پدرش با خشم همه چیزو حل میکنه، ممکنه فکر کنه خب خشم یعنی قدرت دیگه. اگه ببینه پدرش هیچ وقت عذرخواهی نمیکنه، ممکنه یاد بگیره که آدم قوی اصلا اشتباه نمیکنه. در حالی که اتفاقا آدم قوی میتونه بگه من اشتباه کردم. و چقدر جمله سختیه برای بعضیا. ببخشید، حق با تو بود، من نباید اینجوری با طرف میزدم، عصبانی بودم ولی حق نداشتم سرت داد بزنم. بیا اصلا آقا رو راست باشیم دیگه، خیلی زشته. اصلا من خودم هیچ وقت فکر نمی کردم که باید نسبت به همچین چیزایی واکنش نشون بدم دیگه توی سال 2026. بیام هی مرد مرد کنم اینجا. حالا اگه یکی رو میشناسی که هنوزم گیر کرده توی اون گذشته و نمیدونم زندگی مرد سالار و اینا، یه جوری الان از اینجا به بعد صداشو بلند کن به گوشش برسه. چون اتفاقا حالا شاید یکی از سخت‌ترین شکل‌های مرد بودن همین باشه، اینکه وقتی قدرت داری ازش سوء استفاده نکنی، وقتی میتونی فشار بیاری فشار نیاری، وقتی میتونی تحقیر کنی نمی کنی، و وقتی میتونی بگی چون من میگم، به جاش بگی که یه من برات توضیح بدم. این درک و فهم واقعیه، نه اینکه صدات بلندتر بشه. واقعا نمیدونم من چرا باید الان در تابستون 2026 همچین حرفی بزنم. یه موزیکی گوش بدیم.

خب رفیق، گفتم که اون ایمیل رو دیدم و یه چیزایی توی ذهنم موند و اینکه چقدر ممکن آدم ها کنار هم زندگی کنن و تنها باشن، مثلا خونه باشه، بابا باشه، مامان باشه، بچه ها باشن، سفره باشه، تلویزیون هم روشن باشه. از بیرون که میبینی، اصلا از پنجره اینجوری یه دوربین بندازید، همه چیز شبیه خونواده است، ولی یه نفر توی همون خونه احساس میکنه انگار این خونواده‌ای که داری رو انگار نداری. مثلا من انگار وسط این خونواده هستم و خودم رو جزی از اونا حس نه. این جمله منو گرفت، چون خونواده فقط جمع شدن چند نفر زیر یه سقف نیست که، یه جایی که بتونی خودت باشی، بتونی اشتباه کنی، بگی اشتباه کردم، بتونی بگی ترسیدم، بتونی بگی عاشق شدم، بتونی بگی که نمیخوام، نمیدونم یا کمک میخوام، و مطمئن باشی بابت همه این جمله ها امنیت تو از دست نمیدی. من نمیدونم اون دختر الان چه حالی داره، نمیدونم بعد از اینکه ایمیل رو دیده انتظاری هم داشته که حالا من یه جوابی بدم و منم اصلا اون ایمیل رو ندیدم، بعد از دو هفته دیدم چی شده. اینم یه بخشی از احساسیه که من دارم تجربه میکنم که کاش همون موقع میدیدم، حداقل میتونستم یه جوابی بدم، بگم آروم باش، نمیدونم، امید داشته باش، بیا اصلا با هم حرف بزنیم، چه رفت توی اسپم. و حالا از اینکه کلاً ارتباط من با شما خیلی صمیمانه است، من واقعا احساس خوبی دارم، افتخار میکنم بهش. من هم توی این چند روز، این یکی دو هفته، بالا پایین میکردم که چی کار کنم، ولی گفتم شاید بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که این چیزایی که اومد توی ذهنم بودم بودم بیام اصلا توی اپیزود بگم، شاید یه نفر بشنوه، شاید یه تغییر ایجاد بکنه. یک پسری، یک پدر آینده‌ای، یک شوهری، یه مردی که الان فکر میکنه رفتار خودشم خیلی عادیه، بشنوه و یه لحظه برگرده به خودش نگاه کنه، بگه من اصلا با آدم های نزدیکم چجوری رفتار میکنم، وقتی عصبانی میشم چیکار میکنم، چی میگم، وقتی با نظرم مخالفت میشه مثلا چه شکلی هم، آدم های خونه همون چجوری هم، مثلا خونوادم واقعا دوستم دارن یا ازم میترسن. و اگه جواب میره سمت ترس، هنوز دیر نشده، واقعا هنوز دیر نشده، میشه کمک گرفت، میشه یاد گرفت، میشه یه جور دیگه مرد باشی. اصلا شاید یکی از قشنگترین کارهایی که یه مرد میتونه بکنه توی زندگیش اینه که این زنجیره‌ای که با خودش از گذشته گرفته یه جای قطعش کنه، همه کارهایی که بابا با بزرگ و نمیدونم بابایی بابا بزرگ و اینا میکردن و بگه که من دیگه این کارا رو با بچه‌هام نمی‌کنم. و این کار کوچیکی هم نیست، خیلی بزرگه. حالا نسل قبل بلد نبوده، نمی‌دونم بابای خودش بلد نبوده، اصلا هیچ کس بهشون یاد نداده بوده، خب یه دنیای دیگه ای هم بوده، این همه دسترسی به اطلاعات و نمی‌دونم آموزش و فلان و اینا نبوده، ما که دیگه میتونیم یاد بگیریم. و اگر یه روزی پدر شدی، اگه یه روزی دخترت اومد نشست کنار تو گفت بابا مثلا ترسیدم، بگی که یه بشین بابا، بگو ببینم چی شده، من گوش میدم. اگه یه روزی پسر چکست خورد، امیدوارم نگی که مرد که گریه نمی کنه، بگی که گریه کن آقا، نترس، بعدش با هم ردیفش میکنیم. و اگه عشقت، همسرت، دوست دخترت ازت ناراحت شد، امیدوارم دنبال این نباشی که ثابت کنی حق با توه. یه آدم میتونه حق داشته باشه و بازم دل کسی رو شکسته باشه، این دوتا همدیگر رو دوباره نقض نمی کنه. دوست عزیزم، امروز قرار نبود اینقدر بشینم جدی حرف بزنم اینا، ولی خب گفتم این فکرهایی که توی کلم بود و اینکه این احساسی که داشتم نمیدونستم چی کار بکنم دیگه رسید به حال این اپیزود. و همین دیگه، این آدم های نزدیکمون زمین تمرین خشم ما نیستن، خونه محل خالی کردن عقده‌هامون نیست، عشق مجوز کنترل کردن آدم‌ها نیست، و پدر بودن به تو این حق رو نمیده که بچه تو بترسونی، به این حق رو نمیده که بقیه آدم ها رو تحقیر کنی، و قدرت مجوز آسیب زدن نیست. هر جوری میخوای باش، واقعا دوباره میگم هر جوری میخوای باش، ولی اونجوری نباش.
که دخترت ازت بترسه. این اپیزود رو برای اون دوستی ساختم که ایمیل چند روز توی اسپمم مونده بود و برای خودش، برای خانوادهش و برای هر کسی که یه جایی توی زندگیش به جای اینکه بگه خونم امنه، مجبور شده بگه کاش کمتر اذیتم کنن. کاش که هیچ بچه‌ای مجبور نباشه چون این حرفی رو درباره خونش بگه و هیچ دختری برای آرامش خودش آرزوی نبودن پدرش رو نکنه. و کاش ما مردا قبل از اینکه پدرشیم، قبل از اینکه همسرشیم، قبل از اینکه بخوایم یه خانواده درست کنیم، یه بار از خودمون بپرسیم که آیا من بلدم آدمی رو که دوستم داره امن نگه دارم، نه با کنترل، نه با ترس، نه با پول، با خودم، که وقتی در باز میکنی و وارد خونه میشی همه حال کنن، نترسن. بریم موزیک آخر گوش کنیم و دمت گرم که اومدی. تا زود، مخلص.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه سوم شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 25 ماه اوت سال 2026 میلادی است. نیمروزتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته اید و اوقات دیگری به جز نیمروز رو میگذرانید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه همراهی میکنم با از جمله، تنها از جمله این موارد: آمریکا از عملیات طرد اقتصادی ایران خبر داده و انتخاب پیش روی جمهوری اسلامی دو چیز است، انزوای شدید جهانی یا مسیری برای بازگشت به اقتصاد جهانی. و از کمبود و گرانی دارو در ایران خواهیم شنید که بیداد میکنند. عزیزان، همین ها هم بیش از این ها در دقایق پیش رو. اما نخست بنیامین صدر و تازه ترین خبرها.
1: وقت بخیر شنوندگان گرامی. وزیر خزانه داری آمریکا دوشنبه با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی از یک دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داد. اسکات بسنت گفت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آغاز شده، قطع شریان‌های مالی ایران در سراسر جهان و قرار دادن تهران در انزواست و کشورهایی که با جمهوری اسلامی همکاری کنند با اقدام‌های واشنگتن روبرو می‌شوند. آقای بسنت افزود تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر تهدید ایران را مدیریت نمی کند، بلکه آن را پایان می دهد. اما در واکنش، چین اعلام کرد در برابر برنامه تازه آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی گسترده بر ایران و شرکای تجاریان از جمله تحریم شرکت‌ها و مجموعه‌های مستقر در چین، از حقوق و منافعش دفاع می‌کند. لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین سه‌شنبه در نشست خبری روزانه این وزارتخانه گفت پکن بارها مخالفت قاطعش را با تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی اعلام کرده است. به گفته او، همکاری تجاری و اقتصادی پکن و تهران نباید با دخالت یا اختلال روبرو شود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که واشنگتن طرح تازه‌ای را برای تشدید آنچه انزوای اقتصادی حکومت ایران توصیف شده اعلام کرد. بخش قابل توجهی از مبادله‌های نفتی و تجاری ایران و چین با یکدیگر انجام می شود و از این رو تشدید تحریم های ثانویه آمریکا می تواند شرکت ها و مؤسسه های چینی فعال در تجارت با ایران را تحت تاثیر قرار دهد. اما روز سه‌شنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به 204,000 تومان رسید که رکورد بی سابقه است. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 240 و 280 هزار تومان معامله شد. بهای هر سکه طرح امام هم از 223 میلیون تومان عبور کرد. ثبت رکوردهای تازه در قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار آزاد ایران در روز آغاز برنامه فشار اقتصادی آمریکا بر ایران و همچنین به دنبال اعلام هفته گذشته امارات در توقف هر گونه مبادله تجاری و مالی با ایران رخ داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای خبر داد که در چارچوب گسترش تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، یک شرکت تجاری وابسته به محمد حسین شمخانی فرزند علی شمخانی را تحریم کرده است. شرکت تجاری ولبرت کپیتال مستقر در سنگاپور و دارای شعبه‌هایی در دبی و سوئیس، به طور تخصصی در حوزه تجارت نفت و گاز فعالیت می‌کند. آنطور که در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده، محمد حسین شمخانی شرکت ولبر را خارج از دامنه شبکه تجاری خود در ایران تأسیس کرده، اما مسئول نهایی فعالیت‌های این شرکت با اوست. این تحریم تازه علیه شرکت ولبرد در چارچوب کارزار تازه فشار بر جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. اما پیت هگست وزیر دفاع آمریکا میگوید آغاز کارزار تازه اقتصادی علیه ایران به معنی کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. به گزارش رویترز، آقای هگست شامگاه دوشنبه پس از نشست خبری اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرد واشنگتن به هیچ وجه احتمال حمله های نظامی در تنگه هرمز یا اطراف ایران را منتفی نمیداند. او همچنین گفت ایران توان تحمل فشار اقتصادی تازه را ندارد. وزارت دفاع آمریکا درباره احتمال اقدام نظامی جزئیات بیشتری ارائه نکرد. و خبر آخر این که در ادامه اجرای سیاست‌های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ، وزارت خارجه آمریکا دوشنبه از طرح خود برای لغو روادید غیر مهاجرتی خارجی‌هایی خبر داد که در خاک آمریکا تقاضای پناهندگی کردند. بر اساس توضیح سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، منظور آن دسته از اتباع خارجی است که برای دیدار کوتاه مدت با ویزای عمدتاً توریستی به ایالات متحده آمدند، اما سپس برای ماندن دائمی در آمریکا تقاضای پناهندگی کردند. بر اساس طرح جدید، وزارت خارجه آمریکا قرار است آن دسته از ویزاهای موسوم به B1 و B2 و B2 را که بین سالهای 2016 تا و 2026 صادر شده لغو کند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بنیامین صدر می شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید
0: و ممنونیم از همراهیتون. بشنوید که وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین دور از اقداماتش علیه ایران مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌ها را تحت عنوان عملیات طرد اقتصادی اعلام کرده. کارزاری که به گفته واشنگتن با هدف قطع مسیرهای درآمدی و مالی جمهوری اسلامی و شبکه‌های مرتبط با آن طراحی شده. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید حکومت ایران با یک انتخاب روشن مواجه است: انزوای شدید جهانی یا مسیری برای بازگشت به اقتصاد جهانی. اقدامات تحریمی تازه آمریکا در عملیات طرد اقتصادی شامل چه حوزه‌هایی می‌شود؟ از هانا کاویانی بشنویم.
3: بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، در اقدام تازه نزدیک به 60 فرد، شرکت و شناور در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی، سایبری و نفتی هدف قرار گرفتند. اما یکی از مهمترین بخش‌های عملیات طرد اقتصادی، گسترش اقدامات تحریمی در 5 حوزه کلیدی اقتصاد ایران است: دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید از این پس اشخاص و شرکت‌های خارجی که در این بخش‌ها فعالیت کنند یا به آنها خدمات ارائه دهند، می‌توانند در معرض تحریم قرار بگیرند. بنابر اطلاعیه جداگانه‌ای که در این باره منتشر شده، وزیر خزانه‌داری از این پس در مشورت با وزیر خارجه هر فردی را که تشخیص دهد در این زمینه فعالیت می‌کند را تحریم خواهد کرد. همین اشاره به هر فرد، به گفته گروهی از ناظران این حوزه، از گستردگی روی کرده تازه پرده برمی‌دارد. به این معنی که الزاماً ارتباط با سپاه، مالکیت دولتی یا اینکه طرف معامله یک فرد تحریم شده باشد منجر به تحریم نخواهد شد، بلکه ریسک فعالیت بسیار بالاتر است. بخش دیگر تحریم‌ها شبکه‌های تأمین فناوری برای برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را هدف قرار داده است. در این میان بیش از 20 شرکت و فرد در خاورمیانه و شرق آسیا، از جمله در چین، هنگ کنگ و مالزی، به اتهام کمک به تهیه تجهیزات و فناوری‌های حساس برای نهادهای وابسته به وزارت دفاع ایران تحریم شدند. در متن بیانیه از شرکت‌های نام برده شده که به گفته آمریکا از طریق شرکت‌های پوششی، واسطه‌های مالی و شبکه‌های لجستیکی خرید تجهیزات دو منظوره را برای مصرف کنندگان ایرانی تسهیل کردند. تحریم ها همچنین بخش سایبری را در بر می گیرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا چند عامل سایبری ایرانی را به اتهام نفوذ به زیرساخت‌های حیاتی، شرکت‌های انرژی، پیمانکاران دفاعی، مرکز درمانی و مؤسسات مالی آمریکا تحریم کرده است. اما بخش دیگری از این بسته به صادرات نفت ایران و آنچه آمریکا ناوگان سایه مینامد مرتبط است. چندین کارگزار شرکت کشتیرانی، ارائه دهنده خدمات سوخت‌رسانی دریایی و واسطه مالی در امارات، از جمله دو تبعی سوریه و اوکراین، تحریم شدند. واشنگتن میگوید این شبکه‌ها در انتقال نفت ایران به بازارهای آسیایی و جابجایی درآمد حاصل از آن نقش داشتند. 5 کشتی هم به طور مشخص هدف این اقدامات قرار گرفتند، از جمله نفتکش‌هایی که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا نفت و فرآورده‌های نفتی ایران را به چین، جنوب شرق آسیا و دیگر مقاصد منتقل کردند. اقدام روز دوشنبه ایالات متحده موسوم به طرد اقتصادی محدود به افزودن این نام‌ها و شرکت‌ها به فهرست تحریمی و تهدید بیشتر نبوده. دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری همچنین چندین مجوز عمومی را که پیشتر برخی پرداخت‌های حواله‌ای به ایران و دسترسی ایرانیان به نظام فرهنگی و دانشگاهی آمریکا را مجاز می‌کرد، به حالت تعلیق درآورده است.
0: از هانا کاویانی می‌شنیدیم. و ایالات متحده کارزار بزرگی برای آنچه طرد اقتصادی ایران نامیده آغاز کرده، شنیدیم. اما این کارزار موفقیتش مستلزم همراهی کشورهای دیگر جهان است. اما تا چه اندازه واشنگتن در همراه کردن رقیب ژئوپلیتیک خود چین موفق خواهد بود و پکن که در حال حاضر دعوت به بازگشت به روند دیپلماتیک می کند، چگونه واکنش احتمالی به سیاست تازه آمریکا نشان خواهد داد؟ این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی از مقاومت در برابر فشار اقتصادی آمریکا سخن میگویند و آن را عاملی برای عقب نشینی از مواضعشان نمیدانند. ایلیا جزایری و گزارشی در این باره.
4: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا شامگاه دوشنبه دوم شهریور از آنچه عملیات طرد اقتصادی ایران نامید رونمایی کرد. او این کمپین را تلاشی بی سابقه برای مجبور کردن شرکای تجاری ایران به انتخاب میان حفظ روابط تجاری با تهران یا دسترسی به سیستم مالی آمریکا توصیف کرد.
5: Those who stand with the United States will reap the rewards of our partnership. Those who tether themselves to the Iranian regime should expect to share in the isolation of a withering regime.
4: اما سوالی این است که آیا واشنگتن آماده است فراتر از نهادهای ایرانی و واسطه‌های کوچکتر عمل کرده و به شکلی مستقیم نهادهای مالی چین و خریداران نفت را که برای درآمد ایران مهم هستند هدف قرار دهد؟ مسئله ای که می تواند واکنش پکن را برانگیخته و احتمال آغاز جنگ تجاری پیش از سفر ماه آینده رئیس جمهور چین به واشنگتن را تقویت کند. مایکل پارکر مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا که پیشتر به عنوان بازرس و رئیس بخش کنترل دارایی‌های خارجی خدمت می‌کرد به رادیو اروپای آزاد می‌گوید مسئله به این بستگی دارد که آمریکا و متحدانش تا چه حد و در چه سطح سیستماتیکی اقدامات گسترده‌ای به ویژه علیه بانک‌های رده اول چین اجرا کنند. ایالات متحده تجربه گسترده‌ای در اعمال تحریم علیه ایران دارد، در حالی که تهران سالها از طریق شرکت‌های سوری، واسطه‌ها، کشتیرانی سایه و کانال‌های مالی خارج از دسترسی مستقیم واشنگتن خود را وفق داده است. اظهارات مقام‌های دولت آمریکا مبنی بر این که اکنون هر گره، هر شبکه، هر تسهیل‌کننده مورد استفاده ایران برای انتقال نفت و فرار از تحریم‌ها را نقشه برداری کرده اند، حاکی از طرحی برای بستن بسیاری از آن کانال‌های باقی مانده است. آقای بسنت گفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا نهادهایی که همچنان با ایران معامله می‌کنند شناسایی کرده و به متخلفان مهلت داده می‌شود تا این روابط را قطع کنند یا با تحریم‌های آمریکا روبرو شوند. او خاطر نشان کرد که طول دوره‌های محدودسازی به شرایط فردی بستگی دارد.
5: Every country has a defined timeline to shut down activities we have identified. If they do not take action, we will do so unilaterally through treasury authorities.
4: وزیر خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد چین که خریدار اصلی نفت ایران بوده گفت هیچ کس فراتر از تحریم‌های آمریکا نیست. اگر آنها معاملات را تسهیل کنند و بخشی از اکوسیستمی باشند که نفت ایران را به پول و سرکوب تبدیل می‌کند، هدف قرار خواهند گرفت.
5: Every entity should know that they should be prepared to face U.S. sanctions, and they, no one is above this.
4: این مهمترین سوال پیش روی کمپین را مطرح می کند. اگر واشنگتن واقعا یک مؤسسه مالی بزرگ چینی را تحریم کند، چه اتفاقی می افتد؟ مکس میزلیش، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها به رادیو اروپای آزاد گفت، وزارت خزانداری آمریکا در ماه آوریل نامه‌های هشدارآمیزی به بانک‌های چین، هنگ کنگ، عمان و امارات متحده عربی در مورد تحریم‌های ثانویه احتمالی در صورت ادامه حمایت از دور زدن تحریم‌های ایران ارسال کرده است. میزلیش تأکید کرد که اگر ایالات متحده با چین مقابله نکند، متوقف کردن جریان پول به ایران غیر ممکن خواهد بود. سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد که تحریم‌ها و فشار مسئله ایران را حل نمی‌کند و در عوض خواستار تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک شد. از سوی اسکات بسنت گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال تماس با رهبران جهان با درخواست‌های مشخص مبنی بر پایان دادن به تعاملات با دولت ایران است.
5: The president is making phone calls to world leaders with specific request to cease their interactions with the regime.
4: او البته توضیح نداد که آیا آقای ترامپ با رئیس جمهور چین هم در این باره صحبت خواهد کرد یا نه. جیم مولیناکس، افسر اقتصادی بازنشسته وزارت خارجه آمریکا به رادیو اروپای آزاد گفت عواقب هدف قرار دادن بانک‌های چینی تا حد زیادی به این بستگی دارد که کدام مؤسسات درگیر هستند. او ادامه داد تا جایی که من می‌دانم 4 بانک بزرگ چین تراکنش‌های ایران را مدیریت نمی‌کنند. این مسئله می تواند به واشنگتن این امکان را بدهد که بانک‌های درگیر در تراکنش‌های ایران را هدف قرار دهد بدون اینکه لزوماً سیستم مالی جهانی را مختل کند. مولیناکس اظهار داشت واکنش چین احتمالاً به اندازه بانک بستگی خواهد داشت، اما انتظار تلافی جویی را داشته باشید. اگر چین همکاری نکند دیگران هم همکاری نخواهند کرد و دشوار است که ببینیم چگونه این وضعیت تشدید نمی شود. بدین ترتیب این خطر هم وجود دارد که تحریم‌های ایران به یک رویاروی گسترده میان ایالات متحده و چین بر سر دامنه قدرت مالی آمریکا تبدیل شود. وزیر خزانداری آمریکا گفت کشورها و نهادها برای پایان دادن به معاملات خود با ایران مهلت‌هایی دریافت خواهند کرد که زمان آن بسته به شرایط فردی تعیین می‌شود. جیم مولیانگز که سالها با سیاست تحریم‌ها و دیپلماسی بین‌المللی سر کار داشته، با دفاع از منطقه دوره هشدار گفت: من به عنوان یک دیپلمات سابق ایده کمپین دیپلماتیک را دوست دارم. شما ترجیح می‌دهید کشورها به جای تحریم نهادهای خود اقداماتی انجام دهند. اما ماکس میزلیش پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها اظهار داشت هشدارهای آقای بسنت ممکن است هدف دیگری را دنبال کند، آماده سازی بازارهای مالی برای اقدامات بالقوه مخرب. دولت آمریکا یک هدف حداکثری ارائه داده است: انزوای کامل اقتصادی ایران. کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده اند به معیار پیچیده‌تری از موفقیت اشاره می‌کنند. جیم مولیناکس می‌گوید: برداشت من این است که دولت موفقیت را در بازگشت ایران به میز مذاکره و آماده شدن برای انجام معامله ای برای بازگشایی تنگه هرمز، متوقف کردن تأمین مالی تروریسم، توسعه هسته‌ای و حملات به منطقه می‌بیند. با این حال تحریم‌ها همچنین می‌تواند عواقب ناخواسته ایجاد کنند، به ویژه اگر فشار بر ایران به بازارهای جهانی انرژی سرایت کند یا تهیه کالاهای ضروری را برای ایرانیان عادی دشوارتر کند. مولیناکس تأکید کرد: ما در حال حاضر یک مشکل اقتصادی جهانی داریم و مطمئنم که یک مشکل بشر دوستانه نیز در راه است. سؤال عمیق‌تر این است که آیا فشار اقتصادی می‌تواند از دولتی که قبلاً توانایی خود برای زنده ماندن تحت تحریم‌های شدید را نشان داده امتیازات سیاسی برداشت کند؟ کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد مصاحبه کرده‌اند معتقدند اگر آمریکا به این نتیجه برسد که رساندن ایران به داد و ستد صفر مستلزم مقابله با مؤسسات مالی بزرگ چینی است، کمپین تحریم‌های ایران می‌تواند به سرعت به چیزی بسیار بزرگتر تبدیل شود. آزمایشی از اینکه واشنگتن تا چه حد می‌تواند قدرت اقتصادی خود را علیه یکی از رقبای اصلی ژئوپلیتیک خود گسترش دهد بدون اینکه اجرای تحریم‌ها را به یک رویاروی اقتصادی گسترده تبدیل کند.
0: از ایلیا جزایری میشنیدیم. در مورد گفته‌های اسکات بسنت، وزیر خزانه داره آمریکا و کارزار جدید آمریکا علیه ایران موسوم به عملیات طرد اقتصادی، رادیو فردا ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی و تحلیلگر سیاسی در آمریکا را جویا شده است.
6: در زمینه صحبت‌های آقای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، بایستی ذکر بشه که ایشون در حقیقت اومد محاصره شریان‌ها رو تشریح کرد و گفتش که این رویکرد نه فقط کالاهای جمهوری اسلامی بلکه شبکه‌های مالی، واسطه‌ها، شرکای تجاری اونها رو هدف قرار میده. یعنی در حقیقت می‌خواست که ایالات متحده رو در موقعیتی قرار بده که بگه جمهوری اسلامی باید محاصره دریایی، تنگنای اقتصادی و تنگنای نظامی رو به عنوان یک واقعیت بپذیره. و ایشون در مورد تحریم‌ها که صحبت کرد، این فقط تحریم کالاهای جمهوری اسلامی نیست، بلکه کل شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامیه. و به نظر من کارایی این امر در این هست که چقدر ایالات متحده بتونه موفق بشه که هم پیمانان خودش رو در این راستا هم صدا بکنه، به ویژه در مورد سیستم‌های بانکی جمهوری اسلامی. حالا اگر در اسپانیا هست که یکی از بانک های همکار بانک ملی اونجا کارهای بانک ملی رو به نام آرس بانک اونجا انجام میده، یا شعب بانک ملی که تحت عناوین نام های مختلفی در پاریس و لندن و هامبورگ دارن کار میکنن، اونها رو بیشتر مورد هدف قرار میده. و حتی بانک ام بی بی در روسیه که ایالات متحده در حقیقت میخواد که به همه اینها یک هشداری داده باشه که همکاری با جمهوری اسلامی برای شما گران تمام خواهد شد، بهتر از اون مسیر کنار بیایید. ضمناً آقای بسنت منظورش یه حرف دیگری هم هست که میخواد تورم دسترسی داشتن به نقدینگی رو هم برای جمهوری اسلامی بالا ببره. میگه به فرض ممکنه که یه کالایی در جهان ارزون باشه، ولی اینقدر هزینش برای جمهوری اسلامی بالا بره که نتونه از عهده اون هزینه بر بیاد. مسئله دیگری هم که اینجا اتفاق میفته این هست که در مورد چین و روسیه، چین در حال حاضر ما میدونیم فقط 12% نفت مورد نیاز خودش رو از جمهوری اسلامی میگیره، اما جمهوری اسلامی بین 80-90% نفت خودش رو فقط به چین میفروشه. اگر امریکا بتونه با چین یک تعاملی رو داشته باشه که به فرض بگه ما سهمیه بیشتری از نفت ونزوئلا به شما میدیم ولی شما جمهوری اسلامی رو کنار بگذارید، این به نظر من میتونه اون تنگنای بیشتری که امریکا میخواد جمهوری اسلامی رو درش قرار بده ایجاد بکنه. برای چین اهمیتی نداره که جمهوری اسلامی رو کنار بگذاره، چون اونها به جمهوری اسلامی به یک دیدگاه ارباب رعیتی نگاه میکنن، نه به عنوان یک شریک استراتژیک یا شریک ژئوپلیتیک. اما مسئله باقی مانده دیگرم این هست که دیپلماسی رو همیشه بهش میگن جایگاهی داره، ولی در حال حاضر گندگویی های افراد جمهوری اسلامی از یک طرف و سختگیری های ایالات متحده از یک طرف دیگه، نیازمندی های کشورهای حاشیه خلیج فارس به یک عملکرد منسجم از طرف ایالات متحده که باعث میشه اونها هم به امریکا بگن اگر شما این روند سخت رو پیش بگیرید ما هم با شما هم‌آوایی میکنیم، نمونش رفتاری که امارات متحده عربی داره، نمونش رفتاری که همین عربستان امروز داره انجام میده با فرانسه برای بهبود روابط و برای بهبود مدیریت تنگه هرمز. پس همه اینها رو که کنار هم بگذاریم، دیپلماسی بهش امیدی میره اگر جمهوری اسلامی عمق فاجعه رو درک بکنه، چون امریکا داره سعی میکنه از ترکیب فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تهدید نظامی جمهوری اسلامی رو در یک محلی قرار بده که راه پس و پیش برش بسته باشه.
0: از شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی و تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم. و اما اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، میگوید هدف این کارزار قطع منابع مالی و شبکه‌های درآمدی ایران و افزایش انزوای اقتصادی تهرانه. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین دامنه تحریم‌های ثانویه رو علیه نهادها و کشورهایی که به روابط تجاری با ایران ادامه می‌دهند گسترش داده. اما پرسش این است که آمریکا با چه ابزاری می‌خواهد به این هدف برسد؟ در همین زمینه نسرین افشار از رادیو فردا گفتگوی داشته با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند.
7: فکر می‌کنم که برندگی این تحریم‌ها اون قدرت خودش رو برای تغییر سیاست‌گذاری که هدف به نظر میاد آمریکا باشه از دست داده. به معنای دیگه با تحریم نمیشه سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی رو تغییر داد. به گمان من اگر ما این مقدار درنگ بکنیم، به این معنا که یه مقدار فاصله بگیریم از این فضایی که الان به وجود آمده و ببینیم تا چه صحنه‌ای مواجه هستیم. دو ماه آینده انتخابات میان دوره‌ای در امریکا هست. در حال حاضر ذخایر نفت استراتژیک امریکا کمتر از 1981 قرار گرفته. وضعیت بدهی ملی امریکا 40,000 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. یعنی به معنای دیگه امریکا با مشکلات عدیده‌ای مواجهه و حقیقتش اینه که دونالد ترامپ در یک مخمصه خاورمیانه و در جنگ با ایران قرار گرفته که در اون تنها امیدش این هست که از طریق این تحریم‌ها، من اگر یادداشتی که آقای بسنت در فاینانشال تایمز خونه و غیره نگاه بکنم، به نظر میاد که مخاطبش اتفاقا ایران نیست، مخاطبش چین هست. کشوری که نزدیک به 90% نفت ایران رو میخره و بدون چین عملا جمهوری اسلامی اگر از برق کشیده بشه توسط چین نمیتونه سر پا بمونه از نظر اقتصادی، هدف اونجاست. چین هم موافقت نکرده تا الان که همراهی بکنه با امریکا.
8: سوال من دقیقاً از شما در همین راستا همینه. اسکات بسنت گفته که آمریکا دامنه تحریم‌های ثانویه رو علیه نهادها و کشورهایی که به رابطه تجاری با ایران ادامه میدن گسترش داده. و آیا واقعاً این موضوع میتونه کشورها و شرکت‌های ثالث رو وادار به قطع همکاری با ایران بکنه؟ شما گفتین مورد نظر او چینه. آیا چین واقعاً این کار رو انجام میده و قطع ارتباط میکنه؟
7: من فکر نمی کنم. همین حدود 6 ساعت پیش وزیر امور خارجه یا سخنگوی امور خارجه چین هم من دیدم که واکنشی نشون داده و گفته که ما سر منافع خودمون خواهیم ایستاد. چون میدونید بحث ایران، بحث جمهوری اسلامی در مبادلات ژئوپلیتیکی فقط بحث رژیم نیست که در نوشته یاد داشته به سنت با آلمان نازی مقایسه شده و سیاست گذاری جدید رو یک قضاوت الهی قلمداد کرده به سنت که باید چین همراهی بکنه. نه خیر، چین همراهی نخواهد کرد. قطعاً هستن شرکت‌هایی که ممکنه که مبادلاتشون رو کمتر بکنن، چه در امارات چه در جاهای دیگه، ولی مهم اینجاست که به گمان من تغییر در سیاست گذاری جمهوری اسلامی به وجود نمیاد. و میدونید این بزرگ نمایی که دولت ترامپ از خودش نشون میده، به خصوص با این حرکتی که اخیراً میدونید دیده، یعنی روزی که آلمان نازی در عمل آخرین هشدار رو گرفت و سقوط کرد، که اصلا قابل مقایسه با شرایط ایران و امسال الان نیست، همه اینها به گمان من یک هدف مشخص داره: راه خروج برای دونالد ترامپ در 2 ماه مانده به انتخابات کنگره و سنا و انتخابات میاندوره‌ای در امریکا که برای ترامپ بسیار مهمه. طبق گفته خودش ترسش از این هست که اگر دموکرات‌ها پیروز بشن استیضاح بشه. از این جهت راه خروجی رو دنبالش گشتن که بسیار سپر سر و صدا باشه برای رای دهنده طرفدار دونالد ترامپ در امریکا، که بتونه بگه من عملا از این جنگ راه خروجی پیدا کردم و اون هم فشار اقتصادیه. قطعا تأثیرش روی مردم ایران خواهد بود، تأثیرش روی رابطه بین اعتراضات خیابانی و در مقابل حکومت خواهد بود که دیدیم در ماه ژانویه چطور مورد سرکوب قرار گرفت. و به گمانم اتفاقا این هم جزوی از معادله است. اگر اعتراضات گسترده بشه، تصور بکنید که در این یک دهه اخیر از دی 96 که به خاطر بالا رفتن قیمت تخم مرغ بود و آبان 98 قیمت بنزین و تمام این سالها مسئله قیمت‌ها اون جرقه‌ای بود که اعتراضات سراسری رو رقم زد و سرکوب بله. حکومت، تصور رسانه‌ای این سرکوب، کشت و کشتارها به گمان من به نظر میرسه که از نظر انتخاباتی برای دونالد ترامپ، برای اینکه بتونه آخرین حربه خودش رو استفاده بکنه، مورد نظر قرار گرفته. ولی تغییر سیاست گذاری حکومت رو ما مواجه نخواهیم.
8: همین سوال من از شما این بود. فکر میکنین که این تهدیدها و این فشارهای اقتصادی که الان در ایران هم وجود داره، به واسطه همین تغییر رفتاری در حکومت ما ندیدیم، بازگشت به مذاکره و اینکه دوباره تفاهم نامه بخواد امضا بشه و یا در رابطه با اون صحبت بشه؟
7: ببینید با کاهش مهمات تهاجمی و دفاعی امریکا که گزارشاتش بسیار شگفت انگیز بی سابقه است، اگر جمهوری اسلامی وارد حملات نظامی بشه در منطقه، دوباره بخواد پایگاه های امریکا، مشخصا حتی شرکت های امریکایی مثل آمازون، مثل شرکت های دیگه در حاشیه خلیج فارس رو بخواد مورد هدف قرار بده جمهوری اسلامی، قطعاً امریکا از اون درجه از برخورد بیشتر، اون هم در آستانه انتخابات، برخوردار نیست، چون به دنبال یک حمله نظامی نیست. و من فکر میکنم که عملاً نمیتونه جمهوری اسلامی رو به کرنش یا به تسلیم، چیزی که ترامپ دنبالش هست برای انتخابات امریکا، به اون وابداره. از این جهت به نظر میاد این آخرین امکان رسانه‌ای ساختن یک جوی هست که بتونه انتخابات امریکا رو تحت تاثیر خودش قرار بده، ولی راه حل سیاسی نیست. ببین راه حل سیاسی حقیقتاً اینه که برگردن به تفاهم نامه‌ای که با همه کم و کاستی‌هاش حداقل‌های حدود 1 ماه یک آرامشی رو مستولی کرد در منطقه، در خصوص قیمت نفت، در خصوص میتونیم بگیم وضعیت اقتصادی، فروش نفت که این قطعا میتونه تاثیر رو اقتصاد ایران. ولی به نظر میرسه که در حال حاضر معادلات داخلی امریکا، معادلات سیاسی انتخابات امریکا، کارزار اقتصادی رو برای ساختن خوراک رسانه‌ای که ترامپ بتونه از اون استفاده بکنه برای انتخابات بیشتر مد نظر داره تا رسیدن به یک هدف بزرگتر.
8: آیا فکر می‌کنین اقدام فعلی یک تیر هشداریه تا اقتصاد جهانی دچار شوک نشه؟ این همین حرفیه که اسکات بسنت گفته. آیا واشنگتن فعلا به تهران و شرکای تجاریش فرصت عقب نشینی میده یا مقدمه فشارهای شدیدتره؟
7: خیلی این سوال خوبیه و چقدرم پرسش خوبی بود که ازش پرسیدن و پاسخی که داد بسنت گفت ازش پرسیدن گفتن که چرا زودتر همین امروز شروع نمی‌کنید بلکه به قول شما تیر هشداره و پاسخش این بود که ما نمی‌خوایم که سیستم مالی دنیا منفجر بشه. خب این نشون میده که تا چه حد برندگی این کارزار تا چه حد زیاده. به گمان من برمیگردم به پرسش شما، در عمل این یک آزمایش اراده چین هست، یعنی در عمل امریکا با این کار داره چین رو مورد آزمایش قرار میده، ببینه چقدر میتونه در معادلاتش نسبت به چین که البته اون کره شمالی و اینها هم هست که الان فرصتی است من بهش بپردازم، ولی تا چه حد چین رو میتونه همراه خودش بکنه در فشار آوردن روی تهران. و به گمان من اشتباه میکنه، چون مسئله ایران برای چین بحث خرید نفت و موضوع انرژی و غیره نیست، بلکه معادلات بین المللی هست که در اون چین خودش رو و رشد خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی در عمل اینجوری میبینه که با افول امریکا و با ادامه این جنگ و با وجود جمهوری اسلامی چین در جایگاه بهتری قرار میگیره. به خاطر همین من فکر نمیکنم که همراهی بکنه با امریکا در این کارداری که بخواد جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابده.
0: نسرین افشار از رادیو فردا گفتگو میکرد با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند.
1: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
0: 20420-725-970-30. شما شنونده یک گرامی رادیو فردا در مورد طرد اقتصادی ایران، کارزاری که به وسیله آمریکا به راه افتاده است، چه فکر میکنید؟ بر زندگی شما چگونه تأثیری خواهد داشت؟ شما میتونید در پیام رسان تلگرام با شناسه @فرداگرام با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید. @فرداگرام در پیام رسان تلگرام. و همون گونه که شنیدید میتونید در پیام رسان واتساپ هم با شماره 20420-725-970-30 با ما در تماس باشید. و اما با افزایش بهای دلار و رسیدن اون به بیش از 200,000 تومان همزمان با ادامه کمبود گسترده و گرانی گسترده تر دارو در ایران و همچنین اعلام کارزار طرد اقتصادی ایران به وسیله آمریکا، نگرانی از ناممکن شدن تا حدودی مطلق دسترسی به برخی داروها به ویژه داروهای بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و سرطان افزایش یافته است. آنچه که در حال حاضر هم در کشور در جریان است. با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش گفتگو کردیم.
9: برحال وضعیت الان وضعیت دارو در کشور بسیار خطیر هست. این باعث شده که خب مردم به بسیاری از داروها دسترسی نداشته باشن. هم مشکل کمبود دارو رو داریم و هم مشکل گرانی مفرط اون رو، این به خصوص در رابطه با داروهای خاص، یعنی داروهایی که بیماران خاص دارن، مثلا کسانی که مبتلا به MS هستن یا بیماران سرطانی هستن یا بیماران هموفیلی هستن، این داروها یا در معرض شیمی درمانی هستن، این داروها فوق العاده خب گران هستن. در خارج کشور هم همینطوره. مثلا فرض کن افرادی رو داریم که هزاران دلار یا یورو در ماه خرج داروهاشون میشه، بنابراین این داروها در ایران با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی فوق العاده گرانتر به حساب میاد و خب حکومت، دولت، بیمه های اجتماعی تا حدی باید این رو تامین میکردن، ولیکن در حال حاضر این تامین صورت نمیگیره، برای اینکه عرض لازم رو برای این موضوع ندارن و این باعث شده که میزان داروها به مراتب افزایش پیدا بکنه، در واقع چندین برابر بشه. ما داروهایی رو داریم که تا 24 برابر افزایش پیدا کردن، ولی داروهایی در حد 7 برابر، 10 برابر، 8 برابر کم نیستن. حداقل اینه که داروها بیش از تورم سالانه، اگر بخوایم بگیم در نقطه به نقطهش کمتر از 100% ممکنه باشه در سال، داروها و غذا بسیار بیشتر از این 100% هست و به هر حال مثلا داروسازها خواستن که میزان افزایش داروها بیش از 100% 127% در این حدود باشه، در حالی که در حال حاضر تایید کردن که در واقع 30% افزایش تخصیص بدن به داروها.
3: آقای دکتر نایب هاشم، برخی از داروها در ایران تولید میشن، این جایگزین ها الان در چه وضعیتی هستن؟ آیا مواد اولیه به دستشون میرسه و آیا این جایگزین ها میتوانند واقعا جایگزین خوبی برای داروهای دیگر باشن که پیشتر در دسترس مصرف کنندگان و بیماران قرار میگرفت؟
9: نه، بعضی از داروها که به هیچ وجه جایگزین ندارن. من فکر کردم داروهای بیماران خاص مثلا هموفیلی و برای سرطان ها، خب به خصوص داروهای جدیدترش به هیچ وجه قابل جایگزینی نیستن. داروهایی هم که در کشور تولید میشن مواد شیمیایی حد واسط، یعنی در واقع اون اسکلت بندی داروها نیاز دارن که این اسکلت بندی داروها عملا به همچین حلال ها برای داروسازی مورد نیاز هستن و الان در کشور به اندازه کافی نیست. و خیلی از داروها به هر حال مثلا فرض کن انسولین انواع مختلف داره که بعضی از انواعش ممکن انواع ساده ترش رو در داخل کشور بتونن تامین بکنن و به هر حال احتیاجات در حد معینی رفع بکنن و میزان افزایش قیمت خیلی زیاد نباشه، ولی بعضی اقلام انسولین که انسولین های خاص هستن چندین برابر شده قیمتشون. بنابراین اون تنوعی که وجود داره در داروها عملا نیست. کارخونه داخلی همون تولیداتی هم که میتونن انجام بدن به خاطر اینکه مواد شیمیایی حد واسط نیست، بنابراین اونها هم نمیتونن تامین بکنن. و خیلی از داروها هستن که داروهای خیلی مورد نیاز معمولی هستن، مثلا داروهای مربوط به اعصاب و روان رو خب خیلی از افراد مصرف میکنن. اینا تا 6 برابر افزایش پیدا کردن. بعضی ها مثلا داروهای آسهمه یا مثلا آنتیبیوتیک ها، خب اینا پر مصرف هستند و توان تولید شرکت های دارویی محدود هست در کارخانجات تولیدی. ولی مثلا کلاریترومایسین که یه داروی خیلی معمولی هست برای درمان بسیاری از بیماری های باکتریایی،

0: بلافاصله نمیبینند ممکنه که قطع بکنن داروهایی رو که براشون حیاتیه، ولی که خب اون رو خودشون نمیتونن حتما متوجه بشن در کوتاه مدت.
1: آقای دکتر نایب هاشم، موضوع کمبود دارو و گرانی اون نکته جدیدی نیست، مدت‌های مدیده که این مسئله ادامه داره، هرچند که آمریکا پیشتر تاکید کرده بود که تحریم‌هاش دارو رو در بر نمی‌گیره، اما در حال حاضر با این فشار حداکثری که روز دوشنبه اعلام شد به وسیله وزیر خزانه‌داری آمریکا، تصور می‌کنید وضعیت دارو چه خواهد بود؟ هرچند که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران همین روز دوشنبه افزایش قیمت ارز رو موقت خونده و گفته که این یه حجمه تبلیغاتیه، در ضمن تاکید کرد که از بهمن ماه ارز ذخیره شده و ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی به ویژه دارو تا پایان سال تامینه. اما این رو باید تا چه حد جدی گرفت وقتی که صحبت از این هست که بسیاری از بیماران از داروهای خودشون صرف نظر میکنن، همونطور که شما گفتید، برای اینکه به مسائل اساسی تری مثل غذا و مسکن بپردازن؟
0: بله، البته آقای همتی آرزوهاش رو مطرح کرده. الان ما از نظر کمبود دارو خودشون اعلام کردن که 85 قلم دارو در ظرف یک ماه تا سه ماه حداکثر به اتمام میرسه. در رابطه با تحریم ها ما دفعه اول نیست که با این مواجه هستیم، بلکه با تشدید تحریم ها مواجه هستیم، تحریم های اقتصادی. در تمام مقاطع تحریم ها، هرچند که در اون متن تایید شده تحریم توسط دولت های مختلف قید شده که دارو و درمان و غذا شامل تحریم ها نمی شود، ولی در عمل ما با چنین پدیده مواجه نبودیم. خود ما در اروپا خب با مقامات مختلف اروپایی صحبت کردیم در رابطه با مثلا دارویی که بین پانسمان هایی که مربوط به بیماری پروانه ای هست، ما به هر حال با سوئد در تماس گرفتیم، تنها شرکتی که در واقع اینها رو تولید میکنه، و اونا خیلی راحت برای اینکه دچار تحریم های ثانویه نشن توزیع دارو رو، این دارو رو، این پانسمان ها رو متوقف کردن. بنابراین ما با همچین قضیه مواجه بودیم و حالا میشه گفتش که این وضعیت به طور جدی تشدید خواهد شد. ما و شکی نیستش که خب مثلا فرض کن همین ارز دارویی رو سعی کردن که در واقع این ارز ترجیحی رو به اصطلاح داشته باشن و حتی مثلا 30% افزایش بدن تو این چند ماه گذشته، 5 ماه گذشته، ولی میزان تورم خب خیلی بیش از 30% هست. این روند ها به شدت تشدید میشه، نمیتونن ارزی رو تامین بکنن. طبیعیه که ارزهای موجود رو در داخل کشور سعی میکنن که به غذا و دارو بپردازن، ولی که همون غذا و دارو هم باید تهیه بشه. امکان تهیه اون خب خیلی از راههای در واقع دریایی میرسیدن به کشور نمیرسن، حالا سعی میکنن که حالا از راه های زمینی بخشی از اون رو تامین بکنن، ولیکن به هیچ وجه قابل تامین نیست. و ما در هفته های این روزهای آتی، هفته های آتی، ماه های آتی شاهد این خواهیم شد که این وضعیت به شدت تشدید پیدا کنه و به حتی یک بحران ما داریم نزدیک میشیم.
1: رادیو فردا با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، گفتگو میکرد در مورد کمبود گسترده و گرانی گسترده تر دارو در ایران. در روزهای اخیر افشای تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران بازتاب گسترده پیدا کرده و اکنون مدیر دامپزشکی استان تهران در این زمینه توضیحاتی داده. با وجود ادعای چند روز پیش وزیر کشاورزی در مورد نبود مشکلی در حوزه امنیت غذایی، جنجال اخیر تردیدها را در این زمینه افزایش داده. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
2: چند روز پس از اعلام خبر تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران، سرانجام احمد شریعتی، مدیر کل دامپزشکی استان تهران، وجود چنین مرغ‌هایی در سردخانه‌های پایتخت را تایید کرد. او گفت امسال حدود 3000 تن مرغ نزدیک به پایان تاریخ مصرف در سردخانه‌های استان تهران وجود داشت که حدود 2000 تن از آنها در مدت مجاز خود مصرف نشدند. او افزود که بخش عمده این مرغ‌ها از نظر بهداشتی مشکل خاصی نداشتند، اما به دلیل انقضای تاریخ مصرف برای مصارف صنعتی در نظر گرفته شدند. با وجود نگرانی‌ها در این زمینه، او ادعا کرد که هیچ یک از این مرغ‌ها وارد بازار مصرف مردم نشده و هیچ شکایتی درباره عرضه مرغ تاریخ گذشته در فروشگاه‌های استان تهران ثبت نشده است. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به باقی ماندن 20500 تن مرغ منجمد در سردخانه‌ها و فشار برای تغییر تاریخ مصرف آنها و تمدید 3 ماهه آن خبر داد و گفت که مسعود محمدیان معاون دامپزشکی کشور به دلیل مخالفت با این تخلف از

0: سمت خود کنار گذاشته شد. او با این ادعا که هیچ آزمایشی روی این محصولات انجام نشده بود، افسود که بخشی از این مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته در بازار عرضه شدند. حمید رسایی نماینده تندروی مجلس نیز در این زمینه نوشت: افشای وجود 2000 تن مرغ منجمد تاریخ گذشته فقط یک تخلف اداری نیست، زنگ خطری درباره فروپاشی نظارت بر امنیت غذایی کشور است. او با اشاره به تلاش‌های پیشین برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از آنچه عدم نظارت مجلس در این زمینه خواند انتقاد کرد. ادعاهای نمایندگان مجلس اگر صحت داشته باشند، پرونده مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته صرفاً یک تخلف احتمالی در انبارداری نیست و استقلال نظام نظارت بر سلامت غذا را زیر سوال می‌برد. مقامات دولتی همواره ادعای نظارت بر سردخانه‌ها را داشتند. این در شرایطی است که تقریباً به طور مداوم خبرهایی درباره نگهداری مقادیر قابل توجهی از گوشت‌های قاچاق در سردخانه ها منتشر می شود. در تازه ترین مورد، روز دوشنبه دوم شهریور نیروی انتظامی از کشف 116 تن مرغ منجمد برزیلی قاچاق در شرق تهران خبر داد. مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران ارزش ریالی این محموله را بیش از 20 میلیارد تومان برآورد کرد. جنجال بر سر مرغ های تاریخ مصرف گذشته یا قاچاق در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در یک نشست خبری گفته که گرانی هست اما مشکلی در زمینه امنیت غذایی وجود ندارد. بقیه کارشناسان امنیت غذایی فقط به میزان کافی غذا محدود نمی شود و به قیمت آن، زمان نگهداری و استانداردهای بهداشتی لازم نیز مربوط است. وزیر جهاد کشاورزی:
1: اغلب اموراتمون تحت سامانه های هوشمند هستند، دقیق رصد می شود چه داریم، چه کم داریم، چی نداریم، چگونه باید عمل بکنیم، که این رو باید جبران بکنیم، چه مقدار تولید بکنیم، چجوری تولید کنیم، کجا تولید بکنیم. همه اینها منظم مرتب تحت سامانه های هوشمند داره کنترل میشه. یعنی اظهاراتمون هم مبتنی بر اونهاست، بر تحلیل و نمیدونم نظرات شخصیمون، یا با یه چند نفری تماس بگیریم، دوتا گزارش مکتوب بگیریم بگیم آواز خوبه. نه، بر اساس اشراف اطلاعاتی کامل من این اطلاعات رو خدمتتون عرض میکنم که امنیت غذای کشور به کار خودش ادامه خواهد داد.
0: در شرایط کنونی که فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران افزایش یافته و به ویژه مسیرهای واردات و صادرات به کشور به دلیل محاصره بنادر جنوب ایران مختل شده، نگرانی ها درباره شبکه تأمین غذا در ایران و به ویژه سالم و قابل اعتماد بودن غذا افزایش یافته است. در شرایط جنگی انبار کردن 20,000 تن مرغ میتواند نشانه آمادگی دولت برای مدیریت بازار باشد، اما ذخیره غذایی بدون مدیریت و نظارت دقیق میتواند به ضد خود تبدیل شود. به عنوان نمونه، مرغ منجمد کالایی است که عمر مصرفی مشخصی دارد و دولت باید دائما میان سه متغیر تعادل برقرار کند: میزان ذخایر، سرعت مصرف و همچنین سرعت جایگزینی ذخایر. اگر واردات به موقع انجام نشود، دولت ممکن است وسوسه شود ذخایر را بیش از حد نگه دارد. اگر تقاضا کاهش یابد، بخشی از ذخایر روی دست تولید کننده یا دولت باقی میماند و همچنین اگر جنگ مسیر واردات را مختل کند، جایگزین کردن محموله های جدید دشوارتر می شود. نمونه مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نشان دادند که اگر از یک کالا از بیم کمبود احتمالی آن بیش از نیاز وارد شود و در انبارها بماند، نه تنها بخشی از سرمایه غذایی کشور از بین می‌رود، بلکه ممکن است کالاهای آلوده وارد بازار شوند. مقام‌های ایران در ماه‌های اخیر که کشور دچار محدودیت در مسیرهای تجاری بوده، مدام تاکید کردند که کمبودی در کالاها وجود ندارد و بخشی از واردات کالاهای اساسی از بنادر شمالی و مسیرهای مرتبط با کشورهای اوراسیا دنبال می شود. اما کارشناسان و فعالان صنفی معتقدند که این راه جایگزین ساده‌ای نیست، زیرا زنجیره نگهداری و توزیع برای کالاهای مختلف به یک اندازه انعطاف پذیر نیستند. در مجموع، مسئله مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نمونه ای از شکنندگی امنیت غذایی ایران در زمان جنگ به شمار می رود و این پرسش بزرگ را به وجود می آورد که حتی در صورت تأمین ذخایر غذایی، آیا سازوکارهای نظارت و مدیریت ذخایر به اندازه خود ذخایر قابل اتکا هستند؟
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام.
3: وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف می‌کند تا آن کشور بتواند با حکومت جدیدش به ثبات سیاسی و اقتصادی برسد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
4: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، این اقدام را ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر در سوریه با هدف پیشبرد ثبات سیاسی و اقتصادی توصیف کرد. در بیانیه وزیر خزانه داری آمریکا تأکید شده که این تصمیم در راستای عملی کردن قول دونالد ترامپ برای کاستن از فشار تحریم‌ها علیه دمشق اتخاذ شده است. وزیر خزانه داری آمریکا در این حال گفته است که برچیده شدن این محدودیت‌ها به معنای تغییر رویکرد این نهاد در ارتباط با مقابله با تروریسم بین‌المللی و تعهد ایالات متحده به پاسخگو کردن بازیگران بد در سوریه نخواهد بود. رئیس بانک مرکزی سوریه هم با استقبال از تصمیم واشنگتن آن را اقدامی تاریخی خوانده است. صفوت رسلان در شبکه ایکس نوشته است پایان دادن به شناسایی سوریه به عنوان یک کشور حامی تروریسم گامی تاریخی است که کشور را به جایگاه طبیعیش در ساختار اقتصاد جهانی باز می‌گرداند. او تأکید کرده که بانک مرکزی تحت مدیریت او در حال کار برای ایجاد یک سازوکار مالی مدرن و قابل اتکا است. قرار گرفتن کشورها در فهرست حکومت‌های حامی تروریسم آنها را از دریافت کمک‌های خارجی ایالات متحده، امکان خرید تجهیزات دفاعی از آمریکا و نیز انجام برخی تبادلات مالی محروم می‌کند. بر اساس تصمیمی که روز دوشنبه اعلام شد، گروه جبهه النصره سوریه هم که تاکنون به طور ویژه به عنوان یک سازمان تروریستی بین‌المللی طبقه بندی شده بود، از این فهرست خارج شد. جبهه النصره که بعدها به هیئت تحریرالشام تغییر نام داد، پیشتر زیر شاخه القاعده در سوریه بود، اما از یک دهه قبل ارتباطش با این گروه را قطع و تلاش کرد چهره متفاوتی از خود نشان دهد. واشنگتن کمتر از دو ماه پیش از قصد خود برای خارج کردن سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم خبر داده بود، تحولی که به عنوان نشانه ای از اعتماد دونالد ترامپ به احمد الشر جهادی سابق و رهبر فعلی سوریه تفسیر می شود. دونالد ترامپ ماه گذشته در حاشیه نشست سران ناتو در آنکارا بار دیگر با احمد الشر دیدار کرد. احمد الشر و شبه نظامیان تحت رهبری او که دو سال پیش در اقدامی سری حکومت بشار اسد را سرنگون کردند، از زمان رسیدن به قدرت تلاش کرده از خود چهره متحد کننده که میتواند اقوام و احزاب گوناگون سوریه را گرد هم بیاورد به نمایش بگذارد.
3: از جمشید زند میشنیدیم. چین نخستین خط منظم هفتگی حمل کانتینر از مسیر قطب شمال به اروپا را راه اندازی کرده. کره جنوبی نخستین کشتی کانتینر بر خود را به صورت آزمایشی به این مسیر فرستاده و هند هم میگوید از سال آینده نخستین کشتی باریش را راهی آبهای شمالی روسیه خواهد کرد، که همه اینها از افزایش علاقه قدرت‌های اقتصادی آسیا به مسیر دریای شمالی حکایت دارد. گذرگاهی در امتداد سواحل قطبی روسیه که میتواند زمان سفر میان شرق آسیا و شمال اروپا را حدود دو هفته کاهش دهد. مهران کریمی و گزارشی در این باره.
5: دو بحران جداگانه کشتی‌های آسیایی را به سوی شمال میراند. بحران نخست تغییرات اقلیمی است که با گرم کردن آبها و عقب راندن یخ‌های قطبی امکان کشتیرانی در این منطقه را طی چند ماه تابستان فراهم کرده. بحران دوم جنگ و ناامنی در خاورمیانه است که عبور از مسیرهای سنتی نظیر تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و کانال سوئز را پر مخاطره یا ناممکن کرده. به این ترتیب راهی که گرمایش زمین گشوده اکنون به یکی از گزینه‌های کشورها و شرکت‌هایی تبدیل شده که می‌خواهند از پیامدهای جنگ خاورمیانه دور بمانند. با این حال مسیر قطب شمال به رغم جذابیت اقتصادی و راهبردی نمیتواند جایگزینی کامل برای دیگر شریان‌های اصلی تجارت جهانی باشد. شرکت چینی سی لجند شنبه گذشته کشتی دوبی تاور را از بندر نینگبو به سوی اروپا فرستاد. این سفر آغاز یک خط منظم هفتگی است که در ماه‌های باقی مانده از فصل کشتیرانی قطبی چند کشتی دیگر را نیز از مسیر تنگه برینگ و آبهای شمالی روسیه به اروپا خواهد فرستاد. این شرکت میگوید سفر از نینگبو تا فلکستو در بریتانیا از مسیر قطب شمال حدود 20 روز طول میکشد، در حالی که همان سفر از مسیر کانال سوئز ممکن است نزدیک به 40 روز زمان ببرد. یک هفته پس از کشتی چینی، پنستار آکرونیز بندر بوسان را ترک کرد تا نخستین سفر تجاری آزمایشی یک کشتی کانتینر بر کره جنوبی در این مسیر را انجام دهد. این کشتی قرار است پس از عبور از آبهای قطبی در بریتانیا، هلند و لهستان پهلو بگیرد. دولت کره جنوبی امیدوار است با توسعه این مسیر بندر بوسان را به یکی از مراکز انتقال کالا میان شرق آسیا و اروپا تبدیل کند و از عقب ماندن در رقابت قطبی با چین جلوگیری کند. هند نیز برای ورود به این مسیر آماده می شود. یکی از مقام‌های ارشد وزارت کشتیرانی هند در همایشی در کشور روسیه گفت نخستین کشتی آزمایشی این کشور قرار است سال آینده میلادی از مسیر دریایی شمالی عبور کند. او گفت هند در این مسیر ظرفیت‌های عظیمی می‌بیند. دهلی نو علاوه بر کوتاه کردن مسیر تجارت با اروپا به دنبال تقویت ارتباط دریایی با روسیه و دسترسی بیشتر به نفت، گاز و مواد معدنی این کشور است. مسیر دریایی شمال حدود 5600 کیلومتر در امتداد سواحل قطبی روسیه کشیده شده. استفاده از آن میتواند فاصله میان شرق آسیا و شمال اروپا را در مقایسه با مسیر کانال سوئز تا 40% کاهش دهد. اهمیت این کاهش فاصله پس از آغاز جنگ ایران دوچندان شده. بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشتیرانی در دریای سرخ بسیاری از شرکت‌ها را ناچار کرده که کشتی‌های خود را از جنوب آفریقا و دماغه امید نیک عبوردند. این تغییر مسیر می تواند تا 2 هفته به زمان سفر بیفزاید و هزینه سوخت، بیمه و ترابری را به شدت افزایش دهد. از این نظر مسیر قطب شمال می تواند برای حمل کالاهای کانتینری میان چین، کره جنوبی و شمال اروپا جایگزینی فصلی برای مسیر کانال سوئز باشد. اما این به معنای آن نیست که مسیر شمالی می تواند جای تنگه هرمز را در تأمین انرژی آسیا بگیرد. هرمز خروجی اصلی نفت و گاز تولید شده در کشورهای حاشیه خلیج فارس است. نفتکش حامل نفت عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت یا عراق برای خروج از خلیج فارس همچنان باید از این تنگه عبور کند. به گفته کارشناسان تغییر مسیر در شمال روسیه هیچ راه جغرافیایی برای انتقال این محموله ها به بیرون از خلیج فارس ایجاد نمی کند. چین و هند در سالهای گذشته تقریبا نیمی از نفت وارداتی خود را از خاورمیانه تامین کردند. بنابراین حتی گسترش چشمگیر کشتیرانی قطبی نیز وابستگی آنها به تنگه هرمز را از میان نخواهد برد. کاری که مسیر شمالی می تواند انجام دهد تنوع بخشیدن به منابع انرژی آسیا است. این مسیر امکان می دهد نفت، گاز مایع و مواد معدنی روسیه با سرعت بیشتری به بازارهای چین و هند منتقل شود و سهم روسیه در تامین انرژی این کشورها افزایش یابد. به گفته کارشناسان چین احتمالاً بزرگترین بهره بردار این مسیر خواهد بود. مسیر قطبی علاوه بر تسهیل تجارت با اروپا به پکن امکان می‌دهد بخشی از کالاهایش را بدون عبور از گذرگاه‌های منتقل کند که در زمان بحران ممکن است زیر نفوذ یا کنترل نیروی دریایی آمریکا قرار گیرند.
3: از مهران کریمی میشنیدیم. سری هم بزنید به وبسایت رادیو فردا و این گزارش رو به صورت کامل اونجا ببینید و بخونید. و اما تحقیقات جدید نشون میده که سگ‌ها احساسات انسانی رو به خوبی درک میکنن و حتی غم و شادی درونی آدم‌ها رو هم با دقتی بالا تشخیص میدن. پژوهشگران دانشگاه ویان در اتریش با انجام مطالعه‌ای بر روی 12 سگ دریافتند که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ تمایزی میان دریافت حس ترس و خشم و همچنین میان ترس و غم وجود داره. بریم و بشنویم از مهدی طاهباز.
6: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند میگویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها میخوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی میکند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه میکند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
3: از مهدی طاهباز می‌شنیدیم. عزیزان، نرم نرمک به پایان این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا می‌رسیم و دعوت می‌کنم که حتما خبرها رو بشنوید و در ساعت 14 رادیو فردا هم ما رو همراهی کنید. تا آن ساعت، خدا نگهدار یکایک که شما.

ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. آمریکا از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی خبر داد. چین میگوید مقابل فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران از منافعش دفاع میکند. و یک شرکت تجاری وابسته به پسر علی شمخانی در سنگاپور تحریم شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا دوشنبه با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی از یک دور تازه تحریم علیه جمهوری اسلامی خبر داد. اسکات پسنت گفت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آغاز شد، قطع شریان مالی ایران در سراسر جهان و قرار دادن تهران در انزواست و کشورهایی که با جمهوری اسلامی همکاری کنند با اقدام‌های واشنگتن روبرو می‌شوند. آقای پسنت افزود تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر تهدید ایران را مدیریت نمی کند، بلکه به آن پایان می دهد. در همین حال پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده هم می گوید که آغاز کارزار تازه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به معنی کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. به گزارش رویترز، آقای هکست شامگاه دیروز دوشنبه پس از نشست خبری اسکات پسنت وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرد واشنگتن به هیچ وجه احتمال حمله نظامی در تنگه هرمز یا اطراف ایران را منتفی نمی داند. او همچنین گفت که جمهوری اسلامی توان تحمل فشار اقتصادی تازه‌ای را ندارد. در مقابل اما چین اعلام کرد در برنامه تازه آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی گسترده بر ایران و شرکای تجاریش از جمله تحریم شرکت‌ها و مجموعه‌های مستقر در چین از حقوق و منافع خود دفاع می‌کند. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین سه‌شنبه در نشست خبری روزانه این وزارتخانه گفت پکن بارها مخالفت قاطعش را با تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی اعلام کرده. به گفته او همکاری تجاری و اقتصادی پکن و تهران نباید با دخالت یا اختلال روبرو شود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که واشنگتن طرح تازه‌ای را برای تشدید آنچه انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی توصیف شده به اجرا درآورده است. بخش قابل توجهی از مبادلات نفتی و تجاری ایران و چین با یکدیگر انجام می شود. از این رو تشدید تحریم های ثانویه آمریکا می تواند شرکت ها و مؤسسه های چینی فعال را تحت فشار قرار دهد. اما وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه خبر داد که در چارچوب گسترش تحریم‌های اقتصادی علیه حکومت ایران یک شرکت تجاری وابسته به محمد حسین شمخانی فرزند علی شمخانی را تحریم کرده است. شرکت تجاری ولبرد کپیتال مستقر در سنگاپور و دارای شعبه‌هایی در دبی و سوئیس به طور تخصصی در حوزه تجارت نفت و گاز مایع فعالیت می‌کند. آنطور که در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده، محمد حسین شمخانی شرکت ولبرد را خارج از دامنه شبکه تجاریش در ایران تأسیس کرده، اما مسئولیت نهایی فعالیت‌های این شرکت با خود اوست. این تحریم تازه علیه شرکت ولبرد در چارچوب کارزار جدید فشار بر جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. در خبری دیگر و در ادامه اجرای سیاست‌های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ، وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه از طرح خود برای لغو روادید غیر مهاجرتی خارجی های خبر داد که در خاک این کشور تقاضای پناهندگی کردند. بر اساس توضیح سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، منظور آن دسته از اتباع خارجی هستند که برای دیدار کوتاه مدت به ایالات متحده آمدند، اما سپس برای ماندن دائمی در آمریکا تقاضای پناهندگی کردند. این وزارتخانه آماری از تعداد ویزاهای اینچنینی که قرار است لغو شود ارائه نکرده، اما برآورد خبرگزاری ها نشان می‌دهد که لغو روادید غیر مهاجرتی می‌تواند تا 200,000 تن را شامل شود. بر اساس طرح جدید، وزارت خارجه ایالات متحده قرار است آن دسته از ویزاهای موسوم به B1 و B2 را که بین سال‌های 2016 و 2026 صادر شده، لغو کند. و آخرین خبر این که امروز سه‌شنبه قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به 204,000 تومان رسید. روز سه‌شنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران 204,000 تومان معامله شد و بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 240 و 280,000 تومان معامله شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو.

0: دوست دارم حالا که دارم میرم آخرش وقتی چند سال گذر خوشحال باشم که رفتم تصاویرات و همه چی عوض شده.
1: فکر کن یه روز از خواب باشیم و دیگه اینا نباشم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: شنونده یه ساعت 14 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سه‌شنبه سوم شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 25 ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. از جمله با این گزارش ها و تحلیل ها در مورد کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران موسوم به عملیات طرد اقتصادی بیشتر خواهیم شنید، کمبود و گرانی داروها در ایران بیداد می کند و افشای فروش مرغ‌های تاریخ گذشته در ایران. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، اما نخست همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
1: درود و وقت بخیر. وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده که با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی کلید خورده است. سکات پسنت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آغاز شده را قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی در سراسر جهان و قرار دادن تهران در انزوا دانسته و گفته کشورهایی که با ایران همکاری کنند با اقدام‌های واشنگتن روبرو خواهند شد. آقای بسنت افسوده که تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر صرفاً تهدید ایران را مدیریت نمی کند، بلکه به آن پایان می دهد. در همین حال پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده هم اعلام کرده که آغاز کارزار تازه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به معنی کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. به گزارش رویترز آقای هکست شامگاه دوشنبه اعلام کرد که واشنگتن به هیچ وجه احتمال حمله‌های نظامی در تنگه هرمز یا اطراف ایران را منتفی نمی‌داند. او همچنین گفت که جمهوری اسلامی دیگر توان تحمل فشار اقتصادی تازه را ندارد. در مقابل اما چین اعلام کرد که در برابر برنامه تازه آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی گسترده بر ایران و شرکای تجاریش، از جمله تحریم شرکت‌ها و مجموعه‌های مستقر در چین، از حقوق و منافع خود دفاع می‌کند. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین سه‌شنبه در نشست خبری روزانه این وزارتخانه گفت پکن بارها مخالفت خود را با تحریم‌های یکجانبه اعلام کرده است. به گفته او همکاری تجاری و اقتصادی پکن و تهران نباید با دخالت یا اختلال روبرو شود. بخش قابل توجهی از مبادله‌های نفتی و تجاری ایران با چین انجام می‌شود. از این رو تشدید تحریم‌های ثانویه آمریکا می‌تواند شرکت‌ها و مؤسسه‌های چینی فعال در تجارت با ایران را تحت تأثیر شدید قرار دهد. وزیر کشور پاکستان هم اعلام کرد که گفتگوهای او و فرمانده ارتش این کشور با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره راه‌های پایان جنگ پیشرفت بسیار داشته است. محسن نقوی که به همراه عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور به تهران سفر کرده، سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت که رئیس جمهور ایران دیدگاه دولت را صریح مطرح کرده و گفتگوها سازنده بوده. ارتش پاکستان هم اعلام کرد که مقام‌های ایرانی در دیدار با عاصم منیر و محسن نقوی درباره اقدام‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش، بازگشایی تنگه هرمز و پایان سری درگیری گفتگو کردند. به گزارش برخی خبرگزاری‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته و پیش از سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران با او گفتگو کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای خبر داد که در چارچوب گسترش تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، یک شرکت تجاری وابسته به محمد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی را تحریم کرده است. شرکت تجاری ولبرد کپیتال مستقر در سنگاپور و دارای شعبه‌هایی در دبی و سوئیس، به طور تخصصی در حوزه تجارت نفت و گاز مایع فعالیت می‌کند. آنطور که در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده، محمد حسین شمخانی شرکت ولبرد را خارج از دامنه شبکه تجاری خود در ایران تأسیس کرده، اما مسئولیت نهایی فعالیت‌های این شرکت با اوست. خبر دیگر این که سرویس پلیس مخفی ایالات متحده سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد از وجود ویدئویی که به نظر می‌رسد بارون ترامپ را تهدید جانی می‌کند آگاه است. اشاره این بیانیه به ویدئویی است که گفته شده در شبکه 3 تلویزیون حکومتی ایران نمایش داده شده است و حاوی اطلاعاتی از محل اقامت و رفت و آمد بارون ترامپ، کوچکترین پسر رئیس جمهور آمریکا، در شهر نیویورک است. سخنگوی پلیس مخفی آمریکا در بیانیه‌ای که به شبکه CNN هم ارائه کرده، تأکید کرده که این سرویس درباره هر تهدیدی علیه افراد تحت حفاظت تحقیق می کند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر می شنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و ما ممنون از شما برای این همراهی همیشگیتون. بشنوید که وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین دور از اقداماتش علیه ایران مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌ها را تحت عنوان عملیات طرد اقتصادی اعلام کرده. کارزاری که به گفته واشنگتن با هدف قطع مسیرهای درآمدی و مالی جمهوری اسلامی و شبکه‌های مرتبط با اون طراحی شده. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید حکومت ایران یک انتخاب روشن در پیش دارد، یا انزوای شدید جهانی یا مسیری برای بازگشت به اقتصاد جهانی. اقدامات تحریمی تازه آمریکا در عملیات طرد اقتصادی شامل چه حوزه‌هایی می‌شود؟ گزارشی بشنویم از هانا کاویانی از رادیو فردا.
3: بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، در اقدام تازه نزدیک به 60 فرد، شرکت و شناور در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی، سایبری و نفتی هدف قرار گرفتند. اما یکی از مهمترین بخش‌های عملیات طرد اقتصادی گسترش اقدامات تحریمی در 5 حوزه کلیدی اقتصاد ایران است: دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید از این پس اشخاص و شرکت‌های خارجی که در این بخش‌ها فعالیت کنند یا به آنها خدمات ارائه دهند می‌توانند در معرض تحریم قرار بگیرند. بنابر اطلاعیه جداگانه‌ای که در این باره منتشر شده، وزیر خزانه‌داری از این پس در مشورت با وزیر خارجه هر فردی را که تشخیص دهد در این زمینه فعالیت می‌کند را تحریم خواهد کرد. همین اشاره به هر فرد به گفته گروهی از ناظران این حوزه از گستردگی رویکرد تازه پرده برمی‌دارد. به این معنی که الزاماً ارتباط با سپاه، مالکیت دولتی یا اینکه طرف معامله یک فرد تحریم شده باشد منجر به تحریم نخواهد شد، بلکه ریسک فعالیت بسیار بالاتر است. بخش دیگر تحریم‌ها شبکه‌های تأمین فناوری برای برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را هدف قرار داده است. در این میان بیش از 20 شرکت و فرد در خاورمیانه و شرق آسیا از جمله در چین، هنگ کنگ و مالزی به اتهام کمک به تهیه تجهیزات و فناوری‌های حساس برای نهادهای وابسته به وزارت دفاع ایران تحریم شدند. در متن بیانیه از شرکت‌های نام برده شده که به گفته آمریکا از طریق شرکت‌های پوششی، واسطه‌های مالی و شبکه‌های لجستیکی خرید تجهیزات دو منظوره را برای مصرف کنندگان ایرانی تسهیل کردند. تحریم ها همچنین بخش سایبری را در بر می گیرد. وزارت خزانه داری آمریکا چند عامل سایبری ایرانی را به اتهام نفوذ به زیرساخت های حیاتی، شرکت های انرژی، پیمانکاران دفاعی، مرکز درمانی و مؤسسات مالی آمریکا تحریم کرده است. اما بخش دیگری از این بسته به صادرات نفت ایران و آنچه آمریکا ناوگان سایه مینامد مرتبط است. چندین کارگزار شرکت کشتیرانی، ارائه دهنده خدمات سوخت‌رسانی دریایی و واسطه مالی در امارات از جمله دو تبعی سوریه و اوکراین تحریم شدند. واشنگتن میگوید این شبکه‌ها در انتقال نفت ایران به بازارهای آسیایی و جابجایی درآمد حاصل از آن نقش داشتند. 5 کشتی هم به طور مشخص هدف این اقدامات قرار گرفتند، از جمله نفتکش‌هایی که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا نفت و فرآورده‌های نفتی ایران را به چین، جنوب شرق آسیا و دیگر مقاصد منتقل کردند. اقدام روز دوشنبه ایالات متحده موسوم به طرد اقتصادی محدود به افزودن این نام‌ها و شرکت‌ها به فهرست تحریمی و تهدید بیشتر نبوده. دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری همچنین چندین مجوز عمومی را که پیشتر برخی پرداخت‌های حواله‌ای به ایران و دسترسی ایرانیان به نظام فرهنگی و دانشگاهی آمریکا را مجاز می‌کرد به حالت تعلیق درآورده است.
0: از هانا کاویانی میشنیدیم. و ما این کارزار طرد اقتصادی ایران کارزاری است که موفقیت اون مستلزم همراهی کشورهای جهان است. اما تا چه اندازه واشنگتن در همراه کردن رقیب ژئوپلیتیک خود چین موفق خواهد بود و پکن که در حال حاضر دعوت به بازگشت به روند دیپلماتیک میکند چه واکنش احتمالی به سیاست تازه آمریکا خواهد داشت؟ این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی از مقاومت در برابر فشار اقتصادی آمریکا سخن میگویند و آن را عاملی برای عقب نشینی از مواضعشان نمی دانند. ایلیا جزائری و گزارشی در این باره.
4: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا شامگاه دوشنبه دوم شهریور از آنچه عملیات طرد اقتصادی ایران نامید رونمایی کرد. او این کمپین را تلاشی بی سابقه برای مجبور کردن شرکای تجاری ایران به انتخاب میان حفظ روابط تجاری با تهران یا دسترسی به سیستم مالی آمریکا توصیف کرد.
5: Those who stand with the United States will reap the rewards of our partnership. Those who tether themselves to the Iranian regime should expect to share in the isolation of a withering regime.
4: اما سوالی این است که آیا واشنگتن آماده است فراتر از نهادهای ایرانی و واسطه‌های کوچکتر عمل کرده و به شکلی مستقیم نهادهای مالی چین به خریداران نفت را که برای درآمد ایران مهم هستند هدف قرار دهد؟ مسئله‌ای که می‌تواند واکنش پکن را برانگیخته و احتمال آغاز جنگ تجاری پیش از سفر ماه آینده رئیس جمهور چین به واشنگتن را تقویت کند. مایکل پارکر مقام سابق وزارت خزانداری آمریکا که پیشتر به عنوان بازرس و رئیس بخش کنترل دارایی‌های خارجی خدمت می‌کرد به رادیو اروپای آزاد می‌گوید مسئله به این بستگی دارد که آمریکا و متحدانش تا چه حد و در چه سطح سیستماتیکی اقدامات گسترده‌ای به ویژه علیه بانک‌های رد اول چین اجرا کنند. ایالات متحده تجربه گسترده‌ای در اعمال تحریم علیه ایران دارد، در حالی که تهران سالها از طریق شرکت‌های سوری، واسطه‌ها، کشتیرانی سایه و کانال‌های مالی خارج از دسترسی مستقیم واشنگتن خود را وفق داده است. اظهارات مقام‌های دولت آمریکا مبنی بر اینکه اکنون هر گره، هر شبکه، هر تسهیل‌کننده مورد استفاده ایران برای انتقال نفت و فرار از تحریم‌ها را نقشه برداری کرده اند، حاکی از طرحی برای بستن بسیاری از آن کانال‌های باقی مانده است. آقای بسنت گفت که وزارت خزانداری آمریکا نهادهایی که همچنان با ایران معامله می‌کنند شناسایی کرده و به متخلفان مهلت داده می‌شود تا این روابط را قطع کنند یا با تحریم‌های آمریکا روبرو شوند. او خاطر نشان کرد که طول دوره‌های محدودسازی به شرایط فردی بستگی دارد.
5: Every country has a defined timeline to shut down activities we have identified. If they do not take action, we will do so unilaterally through treasury authorities.
4: وزیر خزانداری آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد چین که خریدار اصلی نفت ایران بوده گفت هیچ کس فراتر از تحریم‌های آمریکا نیست. اگر آنها معاملات را تسهیل کنند و بخشی از اکوسیستمی باشند که نفت ایران را به پول و سرکوب تبدیل می‌کند، هدف قرار خواهند گرفت.
5: Every country, every entity should know that they should be prepared to face U.S. sanctions. And no one is above this.
4: این مهمترین سوال پیش روی کمپین را مطرح می کند. اگر واشنگتن واقعا یک مؤسسه مالی بزرگ چینی را تحریم کند، چه اتفاقی می افتد؟ مکس میزلیش، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها به رادیو اروپای آزاد گفت، وزارت خزانداری آمریکا در ماه آوریل نامه‌های هشدارآمیزی به بانک‌های چین، هنگ کنگ، عمان و امارات متحده عربی در مورد تحریم‌های ثانویه احتمالی در صورت ادامه حمایت از دور زدن تحریم‌های ایران ارسال کرده است. میزلیش تأکید کرد که اگر ایالات متحده با چین مقابله نکند، متوقف کردن جریان پول به ایران غیر ممکن خواهد بود. سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد که تحریم‌ها و فشار مسئله ایران را حل نمی‌کند و در عوض خواستار تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک شد. از سوی اسکات بسنت گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال تماس با رهبران جهان با درخواست‌های مشخص مبنی بر پایان دادن به تعاملات با دولت ایران است.
5: The president is making phone calls to world leaders with specific requests to cease their interactions with the regime.
4: او البته توضیح نداد که آیا آقای ترامپ با رئیس جمهور چین هم در این باره صحبت خواهد کرد یا نه. جیم مولیناکس، افسر اقتصادی بازنشسته وزارت خارجه آمریکا به رادیو اروپای آزاد گفت عواقب هدف قرار دادن بانک‌های چینی تا حد زیادی به این بستگی دارد که کدام مؤسسات درگیر هستند. او ادامه داد تا جایی که من می‌دانم 4 بانک بزرگ چین تراکنش‌های ایران را مدیریت نمی‌کنند. این مسئله می‌تواند به واشنگتن این امکان را بدهد که بانک‌های درگیر در تراکنش‌های ایران را هدف قرار دهد بدون اینکه لزوماً سیستم مالی جهانی را مختل کند. مولیناکس اظهار داشت واکنش چین احتمالاً به اندازه بانک بسیاری خواهد داشت، اما انتظار تلافی‌جویی را داشته باشید. اگر چین همکاری نکند، دیگران هم همکاری نخواهند کرد و دشوار است که ببینیم چگونه این وضعیت تشدید نمی‌شود. بدین ترتیب این خطر هم وجود دارد که تحریم‌های ایران به یک رویارویی گسترده میان ایالات متحده و چین بر سر دامنه قدرت مالی آمریکا تبدیل شود. وزیر خزانداری آمریکا گفت کشورها و نهادها برای پایان دادن به معاملات خود با ایران مهلت‌هایی دریافت خواهند کرد که زمان آن بسته به شرایط فردی تعیین می‌شود. جیم مولیانگز که سالها با سیاست تحریم‌ها و دیپلماسی بین‌المللی سر کار داشته، با دفاع از منطقه دوره هشدار گفت: من به عنوان یک دیپلمات سابق ایده کمپین دیپلماتیک را دوست دارم. شما ترجیح می‌دهید کشورها به جای تحریم نهادهای خود اقداماتی انجام دهند. اما مکس میزلیش، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، اظهار داشت هشدارهای آقای بسنت ممکن است هدف دیگری را دنبال کند، آماده سازی بازارهای مالی برای اقدامات بالقوه مخرب. دولت آمریکا یک هدف حداکثری ارائه داده است: انزوای کامل اقتصادی ایران. کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده‌اند به معیار پیچیده‌تری از موفقیت اشاره می‌کنند. جیم مولیناکس می‌گوید: برداشت من این است که دولت موفقیت را در بازگشت ایران به میز مذاکره و آماده شدن برای انجام معامله ای برای بازگشایی تنگه هرمز، متوقف کردن تأمین مالی تروریسم، توسعه هسته‌ای و حملات به منطقه می‌بیند. با این حال تحریم‌ها همچنین می‌تواند عواقب ناخواسته ایجاد کنند، به ویژه اگر فشار بر ایران به بازارهای جهانی انرژی سرایت کند یا تهیه کالاهای ضروری را برای ایرانیان عادی دشوارتر کند. مولیناکس تأکید کرد: ما در حال حاضر یک مشکل اقتصادی جهانی داریم و مطمئنم که یک مشکل بشردوستانه نیز در راه است. سؤال عمیق‌تر این است که آیا فشار اقتصادی می‌تواند از دولتی که قبلاً توانایی خود برای زنده ماندن تحت تحریم‌های شدید را نشان داده، امتیازات سیاسی برداشت کند؟ کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد مصاحبه کرده‌اند معتقدند اگر آمریکا به این نتیجه برسد که رساندن ایران به داد و ستد صفر مستلزم مقابله با مؤسسات مالی بزرگ چینی است، کمپین تحریم‌های ایران می‌تواند به سرعت به چیزی بسیار بزرگتر تبدیل شود. آزمایشی از اینکه واشنگتن تا چه حد می‌تواند قدرت اقتصادی خود را علیه یکی از رقبای اصلی ژئوپلیتیک خود گسترش دهد، بدون اینکه اجرای تحریم‌ها را به یک رویاروی اقتصادی گسترده تبدیل کند.
0: از ایلیا جزائری می شنیدیم و همون گونه که در گزارش همکاران هم شنیدید، وزیر خزانه داری آمریکا هدف از این کارزار رو قطع منابع مالی و شبکه‌های درآمدی ایران و افزایش انزوای اقتصادی تهران اعلام کرده. اسکات بسنت میگه آمریکا همچنین دامنه تحریم‌های ثانویه رو علیه نهادها و کشورهایی که به روابط تجاری با ایران ادامه دهند گسترش داده است. اما آمریکا با چه ابزارهایی می‌خواهد به این هدف خود برسد؟ در همین زمینه بشنویم از دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن هلند، که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ داده است.
6: فکر می‌کنم که برندگی این تحریم‌ها اون قدرت خودش رو برای تغییر سیاست‌گذاری که هدف به نظر میاد آمریکا باشه از دست داده. به معنای دیگه با تحریم نمیشه سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی رو تغییر داد. به گمان من اگر ما این مقدار درنگ بکنیم، به این معنا که یه مقدار فاصله بگیریم از این فضایی که الان به وجود آمده و ببینیم با چه صحنه‌ای مواجه هستیم. دو ماه آینده انتخابات میان دوره‌ای در امریکا هست. در حال حاضر ذخایر نفت استراتژیک امریکا کمتر از 1981 قرار گرفته. وضعیت بدهی ملی امریکا 40,000 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. یعنی به معنای دیگه امریکا با مشکلات عدیدهی مواجهه و حقیقتش اینه که دونالد ترامپ در یک مخمصه خاورمیانه و در جنگ با ایران قرار گرفته که در اون تنها امیدش این هست که از طریق این تحریم ها، من اگر یاد داشتی که آقای بسنت در فاینانشال تایمز خونه و غیره نگاه بکنم، به نظر میاد که مخاطبش اتفاقا ایران نیست، مخاطبش چین هست، کشوری که نزدیک به 90% نفت ایران رو میخره و بدون چین عملاً جمهوری اسلامی اگر از برق کشیده بشه توسط چین نمیتونه سر پا بمونه از نظر اقتصادی. هدف اونجاست. چین هم موافقت نکرده تا الان که همراهی بکنه با امریکا.
7: سوال من دقیقاً از شما در همین راستا همینه. اسکات بسنت گفته که آمریکا دامنه تحریم‌های ثانویه رو علیه نهادها و کشورهایی که به رابطه تجاری با ایران ادامه میدن گسترش داده. و آیا واقعا این موضوع میتونه کشورها و شرکت‌های ثالث رو وادار به قطع همکاری با ایران بکنه؟ شما گفتین مورد نظر او چینه. آیا چین واقعا این کار رو انجام میده و قطع ارتباط میکنه؟
6: من فکر نمی کنم. همین حدود 6 ساعت پیش وزیر امور خارجه یا سخنگوی امور خارجه چین هم من دیدم که واکنشی نشون داده و گفته که ما سر منافع خودمون خواهیم ایستاد. چون میدونید بحث ایران، بحث جمهوری اسلامی در مبادلات ژئوپلیتیکی فقط بحث رژیم نیست که در نوشته یاد داشته بسنت با آلمان نازی مقایسه شده و سیاست گذاری جدید رو یک قضاوت الهی قلمداد کرده بسنت که باید چین همراهی بکنه. نه خیر، چین همراهی نخواهد کرد. قطعاً هستن شرکت‌هایی که ممکنه که مبادلاتشون رو کمتر بکنن، چه در امارات چه در جاهای دیگه. ولی مهم اینجاست که به گمان من تغییر در سیاست گذاری جمهوری اسلامی به وجود نمیاد و میدونید این بزرگ نمایی که دولت ترامپ از خودش نشون میده، به خصوص با این حرکتی که اخیراً میدونید دیده، یعنی روزی که آلمان نازی در عمل آخرین هشدار رو گرفت و سقوط کرد که اصلا قابل مقایسه با شرایط ایران و امسال الان نیست، همه اینها به گمان من یک هدف مشخص داره: راه خروج برای دونالد ترامپ در 2 ماه مانده به انتخابات کنگره و سنا و انتخابات میاندوره‌ای در امریکا که برای ترامپ بسیار مهمه. طبق گفته خودش ترسش از این هست که اگر دموکرات‌ها پیروز بشن استیضاح بشه، از این جهت راه خروجی رو دنبالش گشتن که بسیار سپر سر و صدا باشه برای رای دهنده طرفدار دونالد ترامپ در امریکا که بتونه بگه من عملا از این جنگ راه خروجی پیدا کردم و اون هم فشار اقتصادیه. قطعا تأثیرش روی مردم ایران خواهد بود، تأثیرش روی رابطه بین اعتراضات خیابانی و در مقابل حکومت خواهد بود که دیدیم در ماه ژانویه چطور مورد سرکوب قرار گرفت و به گمانم اتفاقا این هم جزوی از معادله است. اگر اعتراضات گسترده بشه، تصور بکنید که در این یک دهه اخیر از دی 96 که به خاطر بالا رفتن قیمت تخم مرغ بود و آبان 98 قیمت بنزین و تمام این سالها مسئله قیمت ها اون جرقه‌ای بود که اعتراضات سراسری رو رقم زد و سرکوب بله. حکومت، تصور رسانه‌ای این سرکوب، کشت و کشتارها به گمان من به نظر میرسه که از نظر انتخاباتی برای دونالد ترامپ، برای اینکه بتونه آخرین حربه خودش رو استفاده بکنه، مورد نظر قرار گرفته. ولی تغییر سیاست گذاری حکومت رو ما مواجه نخواهیم.
7: همین سوال من از شما این بود، فکر میکنین که این تهدیدها و این فشارهای اقتصادی که الان در ایران هم وجود داره به واسطه همین تغییر رفتاری در حکومت ما ندیدیم، بازگشت به مذاکره و اینکه دوباره تفاهم نامه بخواد امضا بشه و یا در رابطه با اون صحبت بشه؟
6: ببینید با کاهش مهمات تهاجمی و دفاعی امریکا که گزارشاتش بسیار شگفت انگیز بی سابقه است، اگر جمهوری اسلامی وارد حملات نظامی بشه در منطقه، دوباره بخواد پایگاه های امریکا، مشخصا حتی شرکت های امریکایی مثل آمازون، مثل شرکت های دیگه در حاشیه خلیج فارس رو بخواد مورد هدف قرار بده جمهوری اسلامی، قطعاً امریکا از اون درجه از برخورد بیشتر، اون هم در آستانه انتخابات، برخوردار نیست، چون به دنبال یک حمله نظامی نیست و من فکر میکنم که عملاً نمیتونه جمهوری اسلامی رو به کرنش یا به تسلیم، چیزی که ترامپ دنبالش هست برای انتخابات امریکا، به اون وابه داره. از این جهت به نظر میاد این آخرین امکان رسانه‌ای ساختن یک جوی هست که بتونه انتخابات امریکا رو تحت تاثیر خودش قرار بده، ولی راه حل سیاسی نیست. ببینید راه حل سیاسی حقیقتا اینه که برگردن به تفاهم نامه‌ای که با همه کم و کاستی‌هاش حداقل‌های حدود 1 ماه یک آرامشی رو مستولی کرد در منطقه، در خصوص قیمت نفت، در خصوص میتونیم بگیم وضعیت اقتصادی، فروش نفت که این قطعا میتونه تاثیر رو اقتصاد ایران، ولی به نظر میرسه که در حال حاضر معادلات داخلی امریکا، معادلات سیاسی انتخابات امریکا، کارزار اقتصادی رو برای ساختن خوراک رسانه‌ای که ترامپ بتونه از اون استفاده بکنه برای انتخابات بیشتر مد نظر داره تا رسیدن به یک هدف بزرگتر.
7: آیا فکر میکنین اقدام فعلی یک تیر هشداریه تا اقتصاد جهانی دچار شوک نشه؟ این همین حرفیه که اسکات بسنت گفته. آیا واشنگتن فعلا به تهران و شرکای تجاریش فرصت عقب نشینی میده یا مقدمه فشارهای شدیدتره؟
6: خیلی این سوال خوبیه و چقدرم پرسش خوبی بود که ازش پرسیدن و پاسخی که داد بسنت گفت ازش پرسیدن گفتن که چرا زودتر همین امروز شروع نمی‌کنید بلکه به قول شما تیر هشداره و پاسخش این بود که ما نمی‌خوایم که سیستم مالی دنیا منفجر بشه. خب این نشون میده که تا چه حد برندگی این کارزار تا چه حد زیاده. به گمان من برمیگردم به پرسش شما، در عمل این یک آزمایش اراده چین هست، یعنی در عمل امریکا با این کار داره چین رو مورد آزمایش قرار میده، ببینه چقدر میتونه در معادلاتش نسبت به چین که البته اون کره شمالی و اینها هم هست که الان فرصتی است من بهش بپردازم، ولی تا چه حد چین رو میتونه همراه خودش بکنه در فشار آوردن روی تهران. و به گمان من اشتباه میکنه، چون مسئله ایران برای چین بحث خرید نفت و موضوع انرژی و غیره نیست، بلکه معادلات بین المللی هست که در اون چین خودش رو و رشد خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی در عمل اینجوری میبینه که با افول امریکا و با ادامه این جنگ و با وجود جمهوری اسلامی چین در جایگاه بهتری قرار میگیره. به خاطر همین من فکر نمیکنم که همراهی بکنه با امریکا در این کارداری که بخواد جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابده.
0: گفتگوی همکارم نسرین افشار رو میشنیدیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند. و اما با افزایش بهای دلار و رسیدن اون به بیش از 200,000 تومان و همزمان با ادامه کمبود گسترده و گرانی گسترده تر دارو در ایران و باز هم اعلام کارزار طرد اقتصادی ایران به وسیله آمریکا، نگرانی از ناممکن شدن مطلق دسترسی به برخی داروها به ویژه داروهای بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و سرطان افزایش یافته است، آنچه که در حال حاضر هم تا حدودی در کشور در جریان است. در این مورد با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش گفتگویی داشتیم.
8: به هر حال وضعیت الان، وضعیت دارو در کشور بسیار خطیر هست و این باعث شده که خب مردم به بسیاری از داروها دسترسی نداشته باشن. هم مشکل کمبود دارو رو داریم و هم مشکل گرانی مفرط اون رو، این به خصوص در رابطه با داروهای خاص، یعنی داروهایی که بیماران خاص دارن، مثلا کسانی که مبتلا به ام اس هستن یا بیماران سرطانی هستن یا بیماران هموفیلی هستن، این داروها یا در معرض شیمی درمانی هستن، این داروها فوق‌العاده خب گران هستن. در خارج کشور هم همینطوره، مثلا فرض کن افرادی رو داریم که هزاران دلار یا یورو در ماه خرج داروهاشون میشه، بنابراین این داروها در ایران با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی فوق‌العاده گرانتر به حساب میاد و خب حکومت، دولت، بیمه های اجتماعی تا حدی باید این رو تامین میکردن، ولیکن در حال حاضر این تامین صورت نمیگیره، برای اینکه عرض لازم رو برای این موضوع ندارن. این باعث شده که میزان داروها به مراتب افزایش پیدا بکنه، در واقع چندین برابر بشه. ما داروهایی رو داریم که تا 24 برابر افزایش پیدا کردن، ولی داروهایی در حد 7 برابر، 10 برابر، 8 برابر کم نیستن. حداقل اینه که داروها بیش از تورم سالانه، اگر بخوایم بگیم در نقطه به نقطهش کمتر از 100% ممکنه باشه در سال، داروها و غذا بسیار بیشتر از این 100% هست. و به هر حال مثلا داروسازها خواستن که میزان افزایش داروها بیش از 100% 127% در این حدود باشه، در حالی که در حال حاضر سعی کردن که در حال 30% افزایش تخصیص بدن به داروها.
0: آقای دکتر نایب هاشم، برخی از داروها در ایران تولید میشن، این جایگزین ها الان در چه وضعیتی هستن؟ آیا مواد اولیه به دستشون میرسه و آیا این جایگزین ها میتوانند واقعا جایگزین خوبی برای داروهای دیگر باشن که پیشتر در دسترس مصرف کنندگان و بیماران قرار میگرفت؟
8: نه، بعضی از داروها که به هیچ جایگزین ندارن. من عرض کردم داروهای بیماران خاص مثلا هموفیلی و سرطان ها، خب به خصوص داروهای جدیدترش به هیچ وجه قابل جایگزینی نیستن. داروهایی هم که در کشور تولید میشن، مواد شیمیایی حد واسط، یعنی در واقع اون اسکلت بندی داروها نیاز دارن که این اسکلت بندی داروها عملا به همچین حلال ها برای داروسازی مورد نیاز هستن، الان در کشور به اندازه کافی نیست. و خیلی از داروها به هر حال، مثلا فرض کن انسولین انواع مختلف داره که بعضی از انواعش ممکن انواع ساده ترش رو در داخل کشور بتونن تامین بکنن و به هر حال احتیاجات در حد معینی رفع بکنن و میزان افزایش قیمت خیلی زیاد نباشه، ولی بعضی اقلام انسولین که انسولین های خاص هستن چندین برابر شده قیمتشون. بنابراین اون تنوعی که وجود داره در داروها عملا نیست. کارخانه داخلی همون تولیداتی هم که میتونن انجام بدن به خاطر اینکه مواد شیمیایی حد واسط نیست، بنابراین اونها هم نمیتونن تامین بکنن. و خیلی از داروها هستن که داروهای خیلی مورد نیاز معمولی هستن، مثلا داروهای مربوط به اعصاب و روان رو خب خیلی از افراد مصرف میکنن. اینها تا 6 برابر افزایش پیدا کردن بعضی ها، مثلا داروهای آسهمه یا مثلا آنتیبیوتیک ها. خب اینها پر مصرف هستند و توان تولید شرکت های دارویی محدود هست در کارخانجات تولیدی. ولی مثلا کلاریترومایسین که داروی خیلی معمولی هست برای درمان بسیاری از بیماری های باکتریایی 4 برابر شده، یا آموکسیکلاف که باز خیلی داروی معروفی است همه ازش استفاده میکنن 115% افزایش پیدا کرده، یعنی بیش از 2 برابر. و حتی داروهای مثلا ضد درد خیلی معمولی مثل همین استامینوفن که خیلی زیاد هم مصرف میشه، هر تبی رو هر دردی رو در واقع سعی میکنیم با اونا ما پزشکا به هر حال از این طریق هم کمک بکنیم درمان بکنیم 135% افزایش پیدا کرده. مردم به خاطر مشکلات اقتصادی باید در مقابل چه بسا دارو و غذا یکی رو انتخاب بکنن، و اون چیزی که صرف نظر میشه در خیلی از موارد داروه. و افراد خب از اونجایی که خیلی از بیماری ها نتایج خطرناکش رو یا برحال عوارض خطرناکش رو بلا فاصله نمیبینند، ممکنه که قطع بکنن داروهایی رو که براشون حیاتیه، ولیکن خب اون رو خودشون نمیتونن حتما متوجه بشن در کوتاه مدت.
0: آقای دکتر نایب هاشم، موضوع کمبود دارو و گرانی اون نکته جدیدی نیست، مدت‌های مدیده که این مسئله ادامه داره، هرچند که آمریکا پیشتر تاکید کرده بود که تحریم‌هاش دارو رو در بر نمی‌گیره. اما در حال حاضر با این فشار حداکثری که روز دوشنبه اعلام شد به وسیله وزیر خزانه‌داری آمریکا، تصور می‌کنید وضعیت دارو چه خواهد بود؟ هرچند که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران همین روز دوشنبه افزایش قیمت ارز رو موقت خونده و گفته که این یه حجمه تبلیغاتیه، در ضمن تاکید کرد که از بهمن ماه ارز ذخیره شده و ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی به ویژه دارو تا پایان سال تامینه. اما این رو باید تا چه حد جدی گرفت وقتی که صحبت از این هست که بسیاری از بیماران از داروهای خودشون صرف نظر میکنن، همونطور که شما گفتید، برای اینکه به مسائل اساسی تری مثل غذا و مسکن بپردازن.
8: بله، البته آقای همتی آرزوهاش رو مطرح کرده. الان ما از نظر کمبود دارو خودشون اعلام کردن که 85 قلم دارو در ظرف 1 ماه تا 3 ماه حداکثر به اتمام میرسه. در رابطه با تحریم ها ما دفعه اول نیست که با این مواجه هستیم، بلکه با تشدید تحریم ها مواجه هستیم، تحریم های اقتصادی. در تمام مقاطع تحریم ها، هرچند که در اون متن تایید شده تحریم توسط دولت های مختلف قید شده که دارو و درمان و غذا شامل تحریم ها نمی شود، ولی در عمل با چنین پدیده مواجه نبودیم. خود ما در اروپا خب با مقامات مختلف اروپایی صحبت کردیم در رابطه با مثلا دارویی که یعنی پانسمان هایی که مربوط به بیماری پروانه ای هست. ما به هر حال با سوئد در تماس گرفتیم، تنها شرکتی که در واقع اینها رو تولید میکنه، و اونا خیلی راحت برای اینکه دچار تحریم های ثانویه نشن توزیع دارو رو این پانسمان ها رو متوقف کردن. بنابراین ما با همچین پدیده مواجه بودیم و حالا میشه گفتش که این وضعیت به طور جدی تشدید خواهد شد. ما شکی نیستش که خب مثلا فرض کن همین ارز دارویی رو سعی کردن که در واقع این ارز ترجیحی رو به اصطلاح داشته باشن و حتی مثلا 30% افزایش بدن تو این چند ماه گذشته، 5 ماه گذشته، ولی میزان تورم خب خیلی بیش از 30% هست. این روندها به شدت تشدید میشه، نمیتونن ارز رو تامین بکنن. طبیعیه که ارزهای موجود رو در داخل کشور سعی میکنن که به غذا و دارو بپردازن، ولی که همون غذا و دارو هم باید تهیه بشه. امکان تهیه اون خب خیلی از راههای در واقع دریایی میرسیدن به کشور نمیرسن. حالا سعی میکنن که حالا از راه های زمینی بخشی از اون رو تامین بکنن، ولیکن به هیچ وجه قابل تامین نیست. و ما در هفته های آتی شاهد این خواهیم شد که این وضعیت به شدت تشدید پیدا کنه و به حتی یک بحران ما داریم نزدیک میشیم.
0: از حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش میشنیدیم. و ما عزیزان، رادیو فردا برای دریافت نظرات شما فراخوان داده است. دیدگاه شما درباره تهدید تازه آمریکا چیست و این اقدامات چه اثری بر وضعیت اقتصادی ایران خواهد داشت؟ وزارت خزانه داری آمریکا در تازه ترین دور از اقداماتش علیه ایران مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌ها رو با عنوان عملیات طرد اقتصادی ایران اعلام کرده. بر سفره شما شنونده عزیز رادیو فردا چه تأثیری خواهد داشت؟ و شما میتونید در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-9703 دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید و همچنین در پیام رسان تلگرام با شناسه @فرداگرام دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. اما بشنویم از احسان که میگه ایران و ایرانی در حال نابودی است. اینجا هیچ چیز گل و بلبل نیست برای ملت. حرفهای پوچ و امیدواری بیهوده سران نظام دردی از ما دوا نمیکنه، فقر و گرسنگی بیداد میکنه. به سوپرمارکت محله که مراجعه میکنیم به اوج فلاکت و بدبختی خود پی میبریم. یک نفر به نام
2: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
0: و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد تهدید تازه آمریکا با ما در میون بگذارید. بشنویم از فرنگیز آوا که گفته سفره مردم برچیده می شود و سفره سران پهن‌تر. عزیزان تکرار می کنم، در پیام رسان تلگرام با شناسه @فرداگرام و در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-9703 میتونید با ما در تماس باشید. و در روزهای اخیر افشای تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و اکنون مدیر دامپزشکی استان تهران در این زمینه توضیحاتی می‌دهد. با وجود ادعای چند روز پیش وزیر کشاورزی درباره نبود مشکلی در حوزه امنیت غذایی، جنجال اخیر تردیدها را در این زمینه افزایش داده است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
9: چند روز پس از اعلام خبر تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران، سرانجام احمد شریعتی، مدیر کل دامپزشکی استان تهران، وجود چنین مرغ‌هایی در سردخانه‌های پایتخت را تایید کرد. او گفت امسال حدود 3000 تن مرغ نزدیک به پایان تاریخ مصرف در سردخانه‌های استان تهران وجود داشت که حدود 2000 تن از آنها در مدت مجاز خود مصرف نشدند. او افزود که بخش عمده این مرغ‌ها از نظر بهداشتی مشکل خاصی نداشتند، اما به دلیل انقضای تاریخ مصرف برای مصارف صنعتی در نظر گرفته شدند. با وجود نگرانی‌ها در این زمینه او ادعا کرد که هیچ یک از این مرغ‌ها وارد بازار مصرف مردم نشده و هیچ شکایتی درباره عرضه مرغ تاریخ گذشته در فروشگاه‌های استان تهران ثبت نشده است. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به باقی ماندن 20500 تن مرغ منجمد در سردخانه ها و فشار برای تغییر تاریخ مصرف آنها و تمدید 3 ماهه آن خبر داد و گفت که مسعود محمدیان معاون دامپزشکی کشور به دلیل مخالفت با این تخلف از سمت خود کنار گذاشته شد. او با این ادعا که هیچ

0: تاریخ مصرف گذشته صرفاً یک تخلف احتمالی در انبارداری نیست و استقلال نظام نظارت بر سلامت غذا را زیر سوال می‌برد. مقامات دولتی همواره ادعای نظارت بر سردخانه‌ها را داشتند. این در شرایطی است که تقریباً به طور مداوم خبرهایی درباره نگهداری مقادیر قابل توجهی از گوشت‌های قاچاق در سردخانه‌ها منتشر می‌شود. در تازه‌ترین مورد روز دوشنبه دوم شهریور نیروی انتظامی از کشف 116 تن مرغ منجمد برزیلی قاچاق در شرق تهران خبر داد. مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران ارزش ریالی این محموله را بیش از 20 میلیارد تومان برآورد کرد. جنجال بر سر مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته یا قاچاق در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در یک نشست خبری گفته که گرانی هست اما مشکلی در زمینه امنیت غذایی وجود ندارد. بقیه کارشناسان امنیت غذایی فقط به میزان کافی غذا محدود نمی شود و به قیمت آن، زمان نگهداری و استانداردهای بهداشتی لازم نیز مربوط است. وزیر جهاد کشاورزی:
1: اغلب اموراتمون تحت سامانه های هوشمند هستند، دقیق رصد می شود چه داریم، چه کم داریم، چی نداریم، چگونه باید عمل بکنیم، که این رو باید جبران بکنیم، چه مقدار تولید بکنیم، چه جوری تولید کنیم، کجا تولید بکنیم. همه اینها منظم مرتب تحت سامانه‌های هوشمند داره کنترل میشه. یعنی اظهاراتمون هم مبتنی بر اونهاست، بر تحلیل و نمیدونم نظرات شخصیمون، یا با یه چند نفری تماس بگیریم، دو تا گزارش مکتوب بگیریم بگیم آواز خوبه، نه، بر اساس اشراف اطلاعاتی کامل. من این اطلاعات رو خدمتتون عرض می کنم که امنیت غذای کشور به کار خودش ادامه خواهد داد.
0: در شرایط کنونی که فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران افزایش یافته و به ویژه مسیرهای واردات و صادرات به کشور به دلیل محاصره بنادر جنوب ایران مختل شده، نگرانی ها درباره شبکه تأمین غذا در ایران و به ویژه سالم و قابل اعتماد بودن غذا افزایش یافته است. در شرایط جنگی انبار کردن 20,000 تن مرغ می تواند نشانه آمادگی دولت برای مدیریت بازار باشد، اما ذخیره غذایی بدون مدیریت و نظارت دقیق می تواند به ضد خود تبدیل شود. به عنوان نمونه، مرغ منجمد کالایی است که عمر مصرفی مشخصی دارد و دولت باید دائما میان سه متغیر تعادل برقرار کند: میزان ذخایر، سرعت مصرف و همچنین سرعت جایگزینی ذخایر. اگر واردات به موقع انجام نشود، دولت ممکن است وسوسه شود ذخایر را بیش از حد نگه دارد. اگر تقاضا کاهش یابد، بخشی از ذخایر روی دست تولید کننده یا دولت باقی میماند. و همچنین اگر جنگ مسیر واردات را مختل کند، جایگزین کردن محموله های جدید دشوارتر می شود. نمونه مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نشان دادند که اگر از یک کالا از بیم کمبود احتمالی آن بیش از نیاز وارد شود و در انبارها بماند، نه تنها بخشی از سرمایه غذایی کشور از بین می‌رود، بلکه ممکن است کالاهای آلوده وارد بازار شوند. مقام‌های ایران در ماه‌های اخیر که کشور دچار محدودیت در مسیرهای تجاری بوده، مدام تاکید کردند که کمبودی در کالاها وجود ندارد و بخشی از واردات کالاهای اساسی از بنادر شمالی و مسیرهای مرتبط با کشورهای اوراسیا دنبال می شود. اما کارشناسان و فعالان صنفی معتقدند که این راه جایگزین ساده‌ای نیست، زیرا زنجیره نگهداری و توزیع برای کالاهای مختلف به یک اندازه انعطاف پذیر نیستند. در مجموع، مسئله مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نمونه ای از شکنندگی امنیت غذایی ایران در زمان جنگ به شمار می رود و این پرسش بزرگ را به وجود می آورد که حتی در صورت تأمین ذخایر غذایی، آیا سازوکارهای نظارت و مدیریت ذخایر به اندازه خود ذخایر قابل اتکا هستند؟
2: از مصطفی خلجی می شنیدیم. و اما خشکسالی، کاهش بارش و فشار بر منابع آب، چشمه ها و زیستگاه های بسیاری از نقاط ایران رو خشک‌تر کرده است. مردم عادی در کنار فعالان طبیعت و حیات وحش، در کوهستان ها، بیابان ها و حتی پشت بام خانه ها آبشخورهایی برای پرندگان و جانوران می سازند تا سهمی از آب به حیات وحش تشنه نیز برسد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
3: کبوتران نفرینمان می کنند. پیرمردی این جمله را وقتی گفت که قرار بود جوی آب را در منطقه کویری لوله گذاری کنند، نهری دائمی که آبش در دشت جاری می شد و کبوترها و جانوران از آن می نوشیدند. لوله ها برای کاهش هدر رفت آب آمدند، اما آب از دسترس جانوران بیرون رفت.

0: نفرین کبوتران زبان مردم بود برای بیان هزینه تصمیمی که آب را از زیستگاه گرفت. امروز آبشخورها، حوضچه‌ها و ظرف‌های ساده‌ای هستند که مردم عادی و فعالان طبیعت و حیات وحش در زیستگاه‌های خشک کشور برای جانوران تشنه می‌گذارند. جای خالی چشمه‌هایی که دیگر نمی‌جوشند.
1: ما هم بلد نبودیم. ما هم از توی اینستاگرام یاد گرفتیم آبرسانی به حیوانات تو کوه به خاطر خشکسالی، چون چند نفر گذاشته بود یک حس خوبی به ما داد، ما هم گفتیم انجام بدیم.
0: محمد رضا نبی یکی از افرادی است که ساخت آبشخور را به بخش ثابتی از فعالیت خود تبدیل کرده است. در ویدیوهای صفحه در رکاب انسانیت او محل آبشخور را آماده می کند، مصالح را به کوه می برد و درباره رساندن آب به پرندگان و حیوانات توضیح می دهد. در یکی از تصاویر ساخت آبشخوری تازه را آغاز می کند. در دیگری می گوید به دلیل کمبارشی تا جایی که در توانش باشد برای حیوانات آب فراهم می کند.
1: من 33 سال از خودم گرفتم، دارم ایستماع تابستونه وقت میذارم تو کوه میچرخم، چون فصل کم بارشی بوده آبخور درست میکنم و به پرندهاش به حیوانات توی کوه آب میرسونم و قطعا خود خدا هم جواب کار منه میده. من خود دنبال چیزی نیستم، فقط و فقط میخوام این حیات وحش، این پرنده برای نسل بعدی هم بمونن.
0: در قم هوا 44 درجه را نشان می‌داد. روی پشت بام خانه‌ای میان قلوه سنگ‌هایی از دامنه دوابند ظرفی کم عمق برای پرندگان ساخته شده است. صاحب خانه برای پرندگان دانه می‌ریزد و حالا آب را هم به این رسم اضافه کرده است. همین توجه در فیشور فارس شکل دیگری پیدا کرده است. عبدالله کودک 11 سالی که سالها با سرطان خون درگیر بوده در باغ پدریش برای پرندگان آبشخور ساخته و خانواده‌اش را همراه کرده است. در بوشکان ویدا پول توجیبیش را برای پر کردن آبشخور حیات وحش کنار گذاشته است. یک کودک و یک نوجوان در دو نقطه تشنگی را دیدند و منتظر دستور نماندند. آبشخور با ساختن تمام نمی شود. کاک عثمان در پاوه هر سال آبگیرهای کوهستان را پاکسازی و لایروبی می کند. جوانان آبدان بوشهر نیز آبشخوری را به یاد رضا دوست در گذشتهشان ساختند. یاد بودی که به جای سنگ با آب زنده می ماند.
2: من هرگاه می آمیم بیابون بازو پر می کنم که پرنده بیان آب بخورن، چپ توی بلبل کمری پرنده های دیگه. حتماً حتماً باید از سنگی بذاری اتو آبو که پرنده غرق نشن.
0: در شنزارهای بستان خوزستان سمن دورنای امید مخزنها را زیر خاک دفن می کند تا آب کمتر تبخیر شود. دوربین تله‌ای روباه و گربه وحشی را کنار یک آبشخور ثبت کرده است. دو جانور که لحظاتی را در یک قاب آرام گرفتند. خشکسالی سهم طبیعت و اقلیم را دارد، اما خشکاندن تالاب‌ها، برداشت بی‌حساب آب و تغییر مسیر رودخانه‌ها سهم انسان را هم به جا گذاشته است. آبشخور می‌تواند جبران کوچکی باشد به شرط آنکه درست و با محیط‌بانان ساخته شود، چون آبشخور نادرست گاهی حیوان را به کمینگاه شکارچی می‌کشاند.
3: ما اومدیم کوه که آبشخورهایی که از قبل درست کردیم رو به خاطر بارش‌های باران و سیلاب‌ها پر از گلوله شدن اومدیم برای تعمیرش. و اگر ما اینا رو تعمیر نکنیم حیوانات مجبور میشن که به پایین دست به سمت رودخانه و روستاها برن. کشاورزان که به خاطر خشکسالی در بستر رودخانه چاله‌های با عمق زیاد حرف کردن، حیوانات که به اون سمت میرن که آب بخورن متأسفانه در چاه‌ها می‌افتن و جان خودشون از دست میدن. ما اینجا رو درست می‌کنیم که حیوانات از همینجا آبشون رو تأمین کنن و به دامن طبیعت بازگردن. جان طبیعت جان ما انسان هاست.
0: مردم عادی و محلی و فعالان طبیعت و حیات وحش می دانند در این وضعیت کم آبی و خشکسالی ایران پرندگان و حیوانات تشنند. شاید هم زمزمه آن پیرمرد را شنیدند که می گفت مراقب باشید کبوتران نفرینمان نکنند.
4: از وحید پور استاد می شنیدیم درباره اینکه مردم عادی فعالان طبیعت و حیات وحش در کوهستان‌ها، بیابان‌ها و حتی روی پشت بام خانه‌ها آبشخورهایی برای پرندگان و حیوانات می‌گذارند تا سهمی از آب به حیات وحش تشنه نیز برسد.
5: شنونده ساعت 14 هستید.
4: و بشنوید که چین نخستین خط منظم هفتگی حمله کانتینر از مسیر قطب شمال به اروپا را راه اندازی کرده. کره جنوبی نخستین کشتی کانتینر بر آزمایشی خودش رو به این مسیر فرستاده و هند هم میگوید از سال آینده نخستین کشتی باری خودش رو راهی آبهای شمالی روسیه خواهد کرد. این تحولات از افزایش علاقه قدرت‌های اقتصادی آسیا به مسیر دریایی شمالی حکایت دارند. گذرگاهی در امتداد سواحل قطبی روسیه که میتونه زمان سفر میان شرق آسیا و شمال اروپا رو تا حدود 2 هفته کاهش بده. مهران کریمی گزارشی داره در این باره.
6: دو بحران جداگانه کشتی های آسیایی را به سوی شمال میراند. بحران نخست تغییرات اقلیمی است که با گرم کردن آبها و عقب راندن یخهای قطبی امکان کشتیرانی در این منطقه را طی چند ماه تابستان فراهم کرده. بحران دوم جنگ و ناامنی در خاورمیانه است که عبور از مسیرهای سنتی نظیر تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و کانال سوئز را پرمخاطره یا ناممکن کرده. به این ترتیب راهی که گرمایش زمین گشوده اکنون به یکی از گزینه‌های کشورها و شرکت‌هایی تبدیل شده که می‌خواهند از پیامدهای جنگ خاورمیانه دور بمانند. با این حال مسیر قطب شمال به رغم جذابیت اقتصادی و راهبردی نمیتواند جایگزینی کامل برای دیگر شریان‌های اصلی تجارت جهانی باشد. شرکت چینی سی لجند شنبه گذشته کشتی دوبی تاور را از بندر نینگبو به سوی اروپا فرستاد. این سفر آغاز یک خط منظم هفتگی است که در ماه‌های باقی مانده از فصل کشتیرانی قطبی چند کشتی دیگر را نیز از مسیر تنگه برینگ و آب‌های شمالی روسیه به اروپا خواهد فرستاد. این شرکت میگوید سفر از نینگبو تا فلکستو در بریتانیا از مسیر قطب شمال حدود 20 روز طول میکشد، در حالی که همان سفر از مسیر کانال سوئز ممکن است نزدیک به 40 روز زمان ببرد. یک هفته پس از کشتی چینی، پنستار آکرونیز بندر بوسان را ترک کرد تا نخستین سفر تجاری آزمایشی یک کشتی کانتینر بر کره جنوبی در این مسیر را انجام دهد. این کشتی قرار است پس از عبور از آب‌های قطبی در بریتانیا، هلند و لهستان پهلو بگیرد. دولت کره جنوبی امیدوار است با توسعه این مسیر بندر بوسان را به یکی از مراکز انتقال کالا میان شرق آسیا و اروپا تبدیل کند و از عقب ماندن در رقابت قطبی با چین جلوگیری کند. هند نیز برای ورود به این مسیر آماده می‌شود. یکی از مقام‌های ارشد وزارت کشتیرانی هند در همایشی در کشور روسیه گفت نخستین کشتی آزمایشی این کشور قرار است سال آینده میلادی از مسیر دریایی شمالی عبور کند. او گفت هند در این مسیر ظرفیت‌های عظیمی می‌بیند. دهلی نو علاوه بر کوتاه کردن مسیر تجارت با اروپا به دنبال تقویت ارتباط دریایی با روسیه و دسترسی بیشتر به نفت، گاز و مواد معدنی این کشور است. مسیر دریایی شمال حدود 5600 کیلومتر در امتداد سواحل قطبی روسیه کشیده شده. استفاده از آن میتواند فاصله میان شرق آسیا و شمال اروپا را در مقایسه با مسیر کانال سوئز تا 40% کاهش دهد. اهمیت این کاهش فاصله پس از آغاز جنگ ایران دوچندان شده. بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشتیرانی در دریای سرخ بسیاری از شرکت‌ها را ناچار کرده که کشتی‌های خود را از جنوب آفریقا و دماغه امید نیک عبوردند. این تغییر مسیر می تواند تا 2 هفته به زمان سفر بی افزاید و هزینه سوخت، بیمه و ترابری را به شدت افزایش دهد. از این نظر مسیر قطب شمال می تواند برای حمل کالاهای کانتینری میان چین، کره جنوبی و شمال اروپا جایگزینی فصلی برای مسیر کانال سوئز باشد. اما این به معنای آن نیست که مسیر شمالی میتواند جای تنگه هرمز را در تامین انرژی آسیا بگیرد. هرمز خروجی اصلی نفت و گاز تولید شده در کشورهای حاشیه خلیج فارس است. نفتکش حامل نفت عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت یا عراق برای خروج از خلیج فارس همچنان باید از این تنگه عبور کند. به گفته کارشناسان تغییر مسیر در شمال روسیه هیچ راه جغرافیایی برای انتقال این محموله‌ها به بیرون از خلیج فارس ایجاد نمی کند. چین و هند در سالهای گذشته تقریبا نیمی از نفت وارداتی خود را از خاورمیانه تامین کردند. بنابراین حتی گسترش چشمگیر کشتیرانی قطبی نیز وابستگی آنها به تنگی هرمز را از میان نخواهد برد. کاری که مسیر شمالی می تواند انجام دهد، تنوع بخشیدن به منابع انرژی آسیا است. این مسیر امکان می دهد نفت، گاز مایع و مواد معدنی روسیه با سرعت بیشتری به بازارهای چین و هند منتقل شود و سهم روسیه در تامین انرژی این کشورها افزایش شود. به گفته کارشناسان، چین احتمالاً بزرگترین بهره بردار این مسیر خواهد بود. مسیر قطبی علاوه بر تسهیل تجارت با اروپا به پکن امکان می‌دهد بخشی از کالاهایش را بدون عبور از گذرگاه‌های منتقل کند که در زمان بحران ممکن است زیر نفوذ یا کنترل نیروی دریایی آمریکا قرار گیرند.
4: از مهران کریمی میشنیدیم. سری هم بزنید به radiofarda.com و در این مورد بیشتر اونجا مطالعه کنید. ما هم عزیزان به فراخوان رادیو فردا بپیوندید و دیدگاه خودتون رو درباره تهدید تازه آمریکا و تأثیر اون بر وضعیت اقتصادی ایران و بر سفره خودتون میتونید با ما در تماس باشید از طریق از جمله پیام رسانه تلگرام با شناسه @فرداگرام. بشنویم از 8086 یو که نوشته ویران کننده است. هنوز چی نشده، همه چی گرون و کم پیداست. گاز نیست، بنزین نیست و برق هم قطع شده است.
7: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
8: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
4: دقیقاً 9 دقیقه و 50 ثانیه دیگه میتونید بازپخش کافه فردایی که دیروز عصر پخش شده بشنوید. و اما پژوهشگران ایتالیایی میگوین افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیک رو در خون خودشون داشتن. بریم و بشنویم از گلناز اسفندیاری.
9: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبرشتی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک، قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خون رسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می دهد و معمولا ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می رسانند تنگ یا مسدود می شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند. اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته‌ها ثابت نمی‌کند که پلاستیک‌ها مستقیماً باعث حملات قلبی می‌شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می‌کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می‌کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
4: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. و عزیزان، به پایان ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. بعد از ما و شما در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود، اما خبرها، بازپخش کافه فردا و بسیاری برنامه‌های دیگر، آهنگ‌های دلنشین ما را از دست ندهید.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. وقتتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در هر کجای دنیا که صدای من رو میشنوید. چین میگوید مقابل فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از منافعش دفاع میکند. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده که عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به معنی کنار گذاشته شدن گزینه نظامی نیست. و مقام‌های پاکستان میگویند گفتگوها با ایران پیشرفت داشته است. چین اعلام کرد در برابر برنامه تازه آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی گسترده بر ایران و شرکای تجاری آن، از جمله تحریم شرکت‌ها و مجموعه‌های مستقر در چین، از حقوق و منافعش دفاع می‌کند. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، سه‌شنبه در نشست خبری روزانه این وزارتخانه گفت پکن بارها مخالفت قاطع خود را با تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی اعلام کرده است. به گفته او، همکاری تجاری و اقتصادی چین و ایران نباید با دخالت یا اختلال روبرو شود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که واشنگتن طرح تازه‌ای را برای تشدید آنچه انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی توصیف شده اعلام کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا دیروز با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از آغاز دور تازه تحریم‌ها خبر داد. اسکات بسنت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آغاز شده را قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان و قرار دادن ایران در انزوا و کشورهایی که با ایران همکاری اقتصادی کنند، به گفته آقای بسنت با اقدامات واشنگتن روبرو شوند. آقای بسنت گفته که تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر تهدید جمهوری اسلامی را مدیریت نمی کند، بلکه به آن پایان می دهد. در همین راستا پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، هم اعلام کرد که آغاز این کارزار تازه اقتصادی به معنی کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. به گزارش رویترز، آقای هکست شامگاه دوشنبه پس از نشست خبری اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، تاکید کرد واشنگتن به هیچ وجه احتمال حمله‌های نظامی در تنگه هرمز یا اطراف ایران را منتفی نمی‌داند. او همچنین گفت ایران توان تحمل فشار اقتصادی تازه را ندارد. وزیر دفاع آمریکا درباره احتمال اقدام نظامی جزئیات بیشتری ارائه نکرد. این در حالی است که وزیر کشور پاکستان امروز گفت که گفتگوهای او و فرمانده ارتش این کشور با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره راه‌های پایان جنگ پیشرفت بسیار داشته. محسن نقوی که به همراه عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، به تهران سفر کرده، سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت که رئیس جمهور اسلامی ایران دیدگاه دولت را صریح مطرح کرده و گفتگوها سازنده بوده. ارتش پاکستان هم اعلام کرد که مقام‌های ایرانی در دیدار با عاصم منیر و محسن نقوی درباره اقدام‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش و بازگشایی تنگه هرمز و پایان درگیری گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز و خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته و پیش از سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران با او گفتگو کرده است. وزارت خزانه داری ایالات متحده در بیانیه‌ای خبر داد که در چارچوب گسترش تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، یک شرکت تجاری وابسته به محمد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، را تحریم کرده است. شرکت تجاری ولبرت کپیتال، مستقر در سنگاپور و دارای شعبه‌هایی در دبی و سوئیس، به طور تخصصی در حوزه تجارت نفت و گاز مایع فعالیت می‌کند. آنطور که در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده، محمد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، شرکت ولبرد را خارج از دامنه شبکه تجاری خود در ایران تأسیس کرده، اما مسئولیت نهایی فعالیت‌های این شرکت با اوست. در خبری دیگر، آمریکا دیروز پس از چند دهه سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد و همزمان تحریم‌های مرتبط با این کشور را کاهش داد. وزارت خارجه آمریکا همچنین جبهه النصره، معروف به هیئت تحریر الشام، را از فهرست سازمان‌های تروریستی جهان حذف کرد. این تصمیم پس از آن انجام شد که نیروهای تحت رهبری هیئت تحریر الشام در دسامبر 2024 میلادی بشار اسد، دیکتاتور پیشین، را سرنگون کردند و احمد شر رئیس جمهور موقت سوریه شد. من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.

0: قاف فرداستش؟
1: قاف فرداستش؟
0: درست اومدیم؟
1: درست اومدیم؟
0: چرا فرق میکردیم؟
1: نمیدونم
2: چی شده؟
0: چی شده یعنی؟
1: نقص فنیه دوباره.
0: سلام به همه کاف فردایی ها،
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که دوشنبه دو شهریور رو در خدمت شما هستیم و ببینیم کی اینجاست.
0: بله
1: خانم خوشیدیان بفرمایید، در خدمتتون باشیم.
3: سلام علیکم. سلام علیکم، منم خیلی خوشحالم این بر هستم، این بر خیلی باحال تره. در ادامه اون تاریخ ها امروز 24 اوت هم هست، بقیهشو نمیدونم.
0: بقیهش اینه که 24 اوت یک ویژگی خاصی داره و اینکه روز جهانی موسیقی عجیب و غریبه.
1: کاملا بی ربط به این تیتراژ اشتباهی که پخش شد،
0: کاملا با ربط و نکتهش اینه که این هم یکی از جمله موسیقی های عجیب و غریب هست، از کاکوبند.
1: بله
0: و یه سری کلماتی میگه که بی‌معنی ان، کاملا
1: زبان کاکوبندیه.
0: بله و امروز می‌خوایم تو برنامه براتون تا میشه موسیقی عجیب غریب پخش کنیم. پیشاپیش عذرخواهی می‌کنیم، گیرنده هاتون دست نزنید.
1: متصدیشم، مدیر کلشم ملیناست که امروز اومده که این قسمت رو برامون یارو کنه.
0: بگو چه خبره داستان.
3: خب ببینین، این روز جهانیه کلا اصلا خب. چیه که اسمش شده روز جهانی موسیقی عجیب و غریب؟ یعنی هر چیزی که گوش ما بهش عادت ندارم، جوری که گفتین دیگه، مثل نویز، سر و صدا، آلودگی صوتی یا کلا مزاحمت شنیداری، که خب البته ماها بهش میگیم عجیب غریبا، ولی گویا یه نفر اونجا نشسته بوده روش اسم موسیقی گذاشته. کلا هم شعار این روز اینه، شنیدن بدون پیش داوری. یعنی برای یه روز که حالا همین امروز باشه 24 اوت، اون فولدر گلچینمون و جنگل مستونمون رو که هر جا سیف کردیم از روش گوش میدیم، از اسپاتیفای هر جا، اونو ول کنیم بریم سراغ یه چیزی که هیچ رغبتی هیچ وقت به شنیدنش نداشتیم.
1: درست.
3: حالا تاریخچه‌اش هم اینجوری بوده که سال 1997 یه آهنگساز آمریکایی به اسم پاتریک گراند برای تبلیغ اولین آلبومش میاد میگه که 24 اوت از این به بعد روز جهانی موسیقی عجیب و غریبه. حالا البته فکر نکنین همینجوری یه روز تاریخو انتخاب کرده، این روز دلیل داشته، اونم به خاطر
1: حرفش هم برو داشته. ولی الان من بگم امروز روز جهانی مثلا تصاویر عجیب غریبه، بعد کسی گوش میکنه؟
0: من گوش میکنم.
3: من گوش میکنم. بیا
1: دو نفر شهرام، تو هم گوش میکنی؟
2: من هم گوش میدم.
1: با همه گوش
0: میدم. یه عزیزی هم پشت شهرام نشسته.
1: چهار نفر.
3: تموم شد. کافیه دیگه، روز جهانی سبز.
1: دوستانی که با این تصمیم موافقن کلمه
2: تصویر میبینی.
0: یه دقیقه وایس، میخوای که 24 اوت امروز نذار، چون قاطی میشه.
1: 24 شهریور میذار.
0: 24 شهریور روز جهانی تصاویر عجیب غریب. این یادمون میمونه اینجا، اگه یادمون رفت ما یاد آوریم.
1: بذار من یه چیز دوستانی هم که موافقم با این تصمیم کلمه جذاب
0: کامنت کنید.
1: ما بلر کنم این شان رو. میفرمودی خواهش بفرمودی.
3: خواهش میکنم. حالا این آقای پاتریک همینجوری این روز انتخاب نکرده. این روز روز تولد پدر دوست دخترش بوده. یعنی 24 بود.
0: یه لحظه اجازه بدین. شما چرا تصاویر عجیب غریب انتخاب کردن برای 24 شهریور؟
3: اونم برای رادیو.
0: تولد کی بوده؟
1: تولد رادیو به خصوص. پدر داماد خاله. رابطه خاصی با پدر داماد خاله داشته.
0: خب دوستان کلمه داماد هم کامنت کنیم.
1: خب میگفتی اگه ما بذاریم ملینا تعریف کنه این قضیه رو برامون، برای جایزه میدیم به خودمون.
3: آره دیگه، این پدر دوست دختر پاتریک یه جورایی منتور ایشون هم بوده دیگه، خیلی ارادت داشته جناب پاتریک بهش. برای من فکر میکنم که روز تولد خود پاتریک جانو باید به عنوان روز جهانی خودشیرینی هم ثبتش کرد. اینم خودش معقول میگه. بله ولی خب دستش درد نکنه، همونجوری که گفتی این روز جهانیه واقعا گرفت و خب با اومدن اینترنت و اینا حسابی هم گنده شد. و ما هم همونجوری که مهدی گفت قراره یه عالمه موزیکای عجیب و غریب پخش کنیم امروز، که یکیش هم یکی از معروف‌تریناش هم همینه که الان می‌خوایم بشنویم.
1: یا خود بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام

0: خب فکر کنم اینو خیلی
1: شنیدن.
0: آره خیلی بامزه است. این سال 2005 منتشر شده آهنگ اکسل اف از گروه معروف کریزی فراگ، قورباغه دیوانه. که آره و همون هفته اولی هم که منتشر شد واقعا ترکوند و اون بالای جدول بود. داستانش هم اینجوریه که اون یه صدای موتورسیکلت مانندی میاد توی آهنگ که اینو یه پسر 17 ساله سوئدی توی سال 1997 برای اینکه با دوستاش بگه بخنده، این مسخره بازیایی که دوره هم میشینن بچه‌ها اینا، با دهنش صداشو در میآورده، بعد این فایل صداش رو اینترنت میچرخه، معروف میشه به اسم همون چیز آزاردهنده.
1: اوکی.
0: یعنی اسمم میذارن رو این صدا. بعد یه آقای سوئدی دیگه چند سال بعد که یه انیماتور بوده میاد از این صدایی که این در میاره یه کاراکتر میسازه که همین کریزی فراگ باشه و یه شرکت
1: دیوانه.
0: آره یه شرکت رینگتون همون موقعیتونه موبایل تازه اومده بله بله. زنگ موبایلمون رو اینا رو انتخاب میکرد، اینو میخره ازش و آهنگش معروف میشه دیگه، جهانی میشه. آها یه چیز دیگه هم با مزه است، همون سال 2005 یه گروه آلمانی هم این صدا رو روی آهنگ معروف فیلم پلیسای بورلی هیلز میذاره. آره خلاصه خیلی ماجرا داره و این آهنگ اون سال شد به عنوان پرفروش در این رینگتون.
1: اوکی الان من صدای عجیب غریب در بیارم یعنی میگیره میخره رینگتون میشه؟
2: تو هم صدای عجیب غریبی در بیاری
1: قابل پخش؟
2: فقط برای من جذابه.
1: الان رای گیری کنیم
2: برای شهرام هم جذابه، برای شما جذابه، برای اون دوستی که پشت شهرام نشستم جذابه.
1: خب دوستانی که با این
0: جذاب دو
1: بشنویم
2: ولی خیلی با حاله
0: شوخی کنیم.

0: گوش منو داشت آزاد.
1: نه من دوست دارم، دوست داشت.
0: من دوست داشتم، شما هم دوست داشتین، تصفیه شد.
2: درود و روزتون به نیکی خدمت همه عزیزان کافه فردایی. سپاس فراوان بابت تمام زحماتی که میکشید. من شخصا کافه فردا رو از کانال تلگرام میتون دنبال میکنم، بسیار لذت میبرم از گوش دادن به برنامه هاتون. فقط قبلا هم یه پیشنهاد داده بودم که جای مجری خانم در کنار باقی مجریان عزیز خالی هستش. امیدوارم که در آینده بتونیم از وجود یک صدای دلچسب و نازنین یه همکار خانم در کنار شما عزیزانم لذت ببریم. اخبار سیاسی رو زیاد گوش میکنیم، اگر که جا و امکان داره اخبار سیاسی رو کمتر بهش بپردازید، در کنارش به اخباری که امید و انرژی بیشتری به اون بده و لبخند به لبامون بیاره بیشتر نیاز داریم تو این شرایط. بازم سپاس، بدرود.
1: جمع شما گرم، ممنون. ببین ما اصلا شما از شما درخواست و از ما اجابت دیگه
0: درخواست نکرده، ما اجابت کردیم. مجری خانم در کنارم،
1: مجری خانم چه صدای جذابی، ملینا خانم حالا همجوری بیشتر هم میشه ملینامون. و خبره
0: اگر که آره خبر غیر سیاسی و اخبار امید بخش اینا میخوان کلمه امید رو
1: نمیدونیم کجا کامنت، حالا توی تلگراممون کامنت کنید تا یه کامنت دونی پیدا کنید. کجاست کامنت هامون، کجاست
0: نمیدونم،
1: کامنت های برای دزدیدن.
0: بریم سوء تفاهم
1: بریم.

0: میاد.
1: بله دوستان، کنکور سراسری 1405 هم بالاخره برگزار شد و بیش از 1 میلیون نفر تو شرکت کردن و به نظر میاد سوء تفاهم کنکور هنوز در ایران برطرف نشده که نشده. این یعنی همچنان کنکور یکی از معدود جاهایی که بیش از 1 میلیون ایرانی با اختیار خودشون میرن یه جایی که چند ساعت عذاب بکشن.
0: البته این با اختیار خودشون یه مقدار جای بحث داره، خیلی با اختیار مامانشون رفتن، یه عده با اختیار باباشون و بخش عمده هم با اختیار عمه و خاله، که از 6 سالگی گفته این بچه پیشونیش بلند، معلومه دکتر میشه.
1: بله. نکته جالب کنکور امسال اینه که جوانترین شرکت کننده ها فقط 12 سال سن داشتن و مسنترین داوطلب هم یه آقای 85 ساله از کرمانشاه بوده که در رشته علوم انسانی شرکت کرد.
0: یعنی شما تصور کن توی حوزه امتحانی یه بچه 12 ساله نشسته کنار یه آقای 85 ساله، مراقب میگه وسایلتون رو بذارین روی میز، یکی مداد و پاکن در میاره، اون یکی مداد و پاکن و قرص فشار و قند و از این حرفا.
1: بله، اینم گفتم که اون آقای 85 ساله تو رشته علوم انسانی هم شرکت کرد.
0: واقعا دمش گرم، یعنی استاد 85 سال انسان دیده ولی آخرش گفته نه من هنوز نفهمیدم این چه موجودی، باید برم تخصصی بخونمش.
1: اون وره قضیه هم اون عزیز 12 ساله است. یعنی این بچه هنوز خودش رسما جزو علوم انسانی محسوب نمیشه، زیر سن قانونیه، ولی اینم ظاهرا میخواد بره دنبال شناخت انسان.
0: من فقط امیدوارم این دو عزیز توی یه دانشگاه قبول نشن، چون تصور اون پدر بزرگ 85 ساله با این عزیز 12 ساله سر یه کلاس یه جوریه، کلن یه جوری.
1: آره آره. حالا جدا از اینا، امسال مثل همیشه یه سری از بچه‌ها بعد از کنکور جلوی دوربین رفتن و درباره امتحان آینده‌شون حرف زدن که بعضی از جواب‌ها واقعاً از خود سوالات کنکور جذاب‌تره. بشنویم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. داوطلب کنکور سراسری. دماغم که عملیه.
3: خب چرا نمی‌تونم قبول شم؟ حداقل خوشگل باشم.
4: مو خسته شده. مثلا اینکه چند سالی به جای آبی به آب میدم. خیلی ناراحت کننده است این قضیه.
3: های آخر مال ما.
4: اول از آخر.
5: استرس هم دیگه بیشتر از این استرس باشه باشم چیزی رو سرم نمیدونم نگاه.
6: آبشون خنک بود، کیکشون مونده بود، همون درب ورود به ما دادن. دیگه رفتیم بالا، کولرها رو اصلا خاموش کرده بودن. بالا کباب شدیم.
7: باید سواگتون رو ببرین بالا.
8: من خیلی خوندم، اسم کردم خیلی باید استرس داشته باشم ولی استرس ندارم.
9: خوراکی بالملب، دو تا بطری آب و
10: مثلا بزرگترین چالششون تو کنکور هنر چی بوده؟
11: لباسی که می‌خواستیم بپوشیم بیان.
12: میشه دستشویی رفت؟
13: نه بابا، انتظار پذیرایی داشتیم. کیک موزی دادن بهمون.
14: پرفکت. رو تور یک کنکور میشم. آره.
15: تاهای آخر مال ما.
16: یک درصد.
17: اول از آخر.
0: ای جانم واقعا آدم این صداهای تازه و جوون و با انرژی رو که میشنوه در پوست خود نمیگنجد، میخواد جیرش بده اصلا پوستشو.
1: بله، البته آمار یه نکته جالب دیگه هم داره. حدود 65% داوطلب‌ها خانم ها و فقط 35% آقایون بودن.
0: خب پسرها ظاهرا دیگه به این نتیجه رسیدن که مسیر موفقیت لزوما دانشگاه نمیگذره. آقای تابو
1: از کجا میگذره؟ آقای سعیدی
0: اینستاگرام مثلا. بله. الان طرف 18 سالشه، دانشگاه هم نمیره، ولی پیج میزنه دکتر فلانی، کوچ موفقیت و مدرس بین المللی کسب و کار، بعد به اونایی که دانشگاه رفتن آموزش میده که چطوری پولدار شن. یام که طرف مستاق این قسمت و این حرفاست.
18: بابا چی کاره است؟
19: صرافی داره.
18: صرافی داره بابا؟
19: بله.
18: درس واسه چی میخوای بخونی؟ یه سال پول بابا 26 میلیارد تومان کاسبی، همه بهت میگن دکتر، مهندس، هنرمند، با 6-7 میلیارد همه چی میشی. من فرمو برای پدرت پر میکنم.
19: بله دستتون درد نکنه.
18: فرمو بر دست بابات واسه و همونجا. اسم بابا چی بود؟
19: گشتاسب.
1: بله. جالبتر این که همچنان بزرگترین لشکر کنکور مال رشته تجربیه. بیش از 450,000 نفر امسال در گروه تجربی شرکت کردن.
0: چرا؟ چون هنوز در فرهنگ ایرانی بچه وقتی به دنیا میاد 3 مرحله داره زندگیش: پوشک، مهد کودک، پزشکی.
1: البته همشون که پزشکی قبول نمیشن، ولی خب مهم هم نیست.
0: مهم اینه که بعدن بچه بتونه تا 50 سالگی تو مهمونیا بگه چی؟ بگه من خودم پزشکی قبول میشدم ولی علاقه نداشتم.
1: سازمان سنجش هم گفته برای کنکور امسال حوزه ها به تجهیزات کشف تقلب مجهز بودن و تا زمان اعلام خبر هم هیچ موردی از تقلب گزارش نشد.
0: گزارش نشده رو دوستان خوب اومدن. این نشون میده که بچه‌ها چنان پیشرفتی کردن در این عرصه که کسی نتونسته موتشون رو بگیره.
1: آفرین به بچه‌ها. آفرین. خلاصه کنکور 1405 هم برگزار شد و حالا باید ببینیم سوء تفاهم‌هاش کی میاد بیرون.
0: دوستان خبر سوء تفاهم زا داریم براتون. اصلا یه وضعی، آخه دبیر شورای اطلاع رسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اومده خبر مشاهده دایناسور در بیابانهای خراسان رضوی رو تکذیب کرده.
1: واقعا چی باید گفت؟ یعنی الان مشکل مملکت ما اینه که توی خراسان رضوی دایناسور نیست؟ ولی چیز ها واقعا نیست؟
0: آه اگه داری خیلی ریز و سوسکی به علم الهدا و اینا اشاره میکنی، حالا تو برنامه مفصل خدمتش میرسیم و متاسفانه باید بگم که ایشون هنوز منقرض نشده و موجوده.
1: آخه این خبر فیک یا جعلی با یه عکسی منتشر شده که نشون میده یه دایناسور دوپا داره تو بیابون همچین میره واسه خودش.
0: بله دایناسور دوپا، خب البته اینم باز شایبه برانگیزه و شاید یه سری‌ها خواستن ربطش بدن به مدفون شدن اونی که 5 ماه پیش نمیتونستن مدفونش کنن تو مشهد.
1: بله بله راست میگی جلالو. بله. حتی یه سری‌ها میگفتن که هوام دیگه خیلی خوب شده بعد از اصابت ایشون.
0: حتی دریاچه ارومیه هم ظاهراً پر شده داره سرریز میکنه از اون به بعد.
1: جلال من یه حسی دارم که ما داریم خبرای زرد و جعلی و فیک کار میکنیم.
0: بابا فیک کجا بود ببین؟ آه. من شنیدم زاینده رودم بعد از اون ماجرا داره میاد برسه به تهران.
1: با چی میگی این حرفا؟ چه شرمندگان عزیز این خبرها فیک جعلیه، باور
0: نکنید. نه ببین بذار یکی دیگه رو کنم. میگن تو خزر دیگه نیازی به صیادی نیست. ماهیا به طور داوطلبانه میان خودشونو میندازن تو ساحل، میگن بیا منو بخور. کباب شده آقا نخوام.
1: بس ول کن، اومدیم سوء تفاهم برطرف کنیم، سختش خودمون ایجاد کنیم. بس ولش کن.
0: دوستان حرف دایناسور شد. آقای سلامی خبرنگار واحد مرکزی خبر در یه حرکت بسیار بسیار خلاقانه رفته بود از اعضای کابینه این سوالو میپرسی.
12: دکتر آیا شما از تهدیدها و محاصره اقتصادی میترسید؟
16: خیر
20: قطعا نه.
16: مگه قرار بترسی؟
12: نه هرگز. نه اصلا
16: نه نمیترسی، عادت کردی.
12: نه تنها ترس نداریم بلکه اینها تو خاله میدونی.
20: از تهدید نظامیش نترسیدن تا چه برسه به تهدید اقتصادیش که الان 47 سال درگیرش هستن.
21: ملت ایران اگر ترس در دلش بود انقلاب نمیکرد.
22: قوی تر از قبل ایستاده.
23: ملتی است که با تهدیدها مقاوم تر میشه.
24: ترس مخه ترس که نداره، نگرانی داره.
25: محکم وایسادیم، الان هم خب سخته ولی وایسادیم، هیچ مشکل نداریم، نگران نباشید.
12: از محاصره اقتصادی و تنگناهایی که پیش میاد نمی هراسیم، ظرفیت هامون شکوفاتر میشه.
26: وقتی مردم رو پای کار ایران داریم نه.
1: بله
0: عجیب است،
1: برادرها و خواهرای وزیر وکیلمون نمی ترسن و همه مثل کوه وایسادن و دارن مقاومت میکنن، اونم در حالی که تو همین 24 ساعته دلار بازم رکورد شکنی کرد و قبح دلار 200,000 تومانی هم شکسته شد.
0: خب آخه این برادرها و خواهرها که ماشاءالله هزار ماشاءالله سالها سر سفره نظام اونم تو ردیف اول نشستن و چششون کف پام ماشاءالله توپ توپن، از چی میخوام بترسن آخه اینا؟
1: بله بله، ترس سوال مردمیه که دارن با روند سعودی و وحشتناک قیمتها و تورم و کمبودا سر و کله میزنن، نه مال اینا. رئیس جمهور دکترمونم که اصلا ول کرده رفته تو کار قلب.
27: نمیتونم در همه قلب، قلبی که همش 280 گرمه 300 گرمه 280 گرم 10 15 تا فوق تخصص داره، اون وقت جامعه به این پیچیدگی یه چند تا جامعه میشینن اونجا بعد از همه چیز راه حل میدن، حلاجی میکنن، راه نشون میدن. این علمو از کجا یاد گرفتن؟ برای من توهم تخصص ندارم، من میفهمم در رشته خودم با قلبی که 750 گرمه 10-12 تا فوق تخصص داره.
0: چی شد بالاخره 750 گرمه 300 گرمه 280 گرمه؟ چقدر دکتر با عنوان یه جراح قلب یه وزن قلبو می‌خواستی به ما بگی اینقدر حرفا تناقض داشت؟
1: بله بعد میای گیر میدی که چرا کارشناسا بهت گیر میدن،
0: بعد تازه میای میگی چرا اینقدر همه درگیر سوء تفاهمن. نباشن باید شک کنیم، مثلا این وضعیت مشکوکه مهدی، به نظر
1: مشکوکه،
0: خیلی مشکوک.

0: خب آقای سعیدی
1: جانم، صدای عجیب غریب در بیارم.
0: قلب شما چنگ؟
1: من این قلب داشتم که الان اینجا دارم. من به چیز وصلم، به چیز. اوکی بدش.
0: عزیزم قلب شما 1200.
1: قلب من قلبم طلا. نه بدش.
0: قلب تو اندازه مشت توه.
1: درسته.
0: بله بله.
1: من متخصص قلب نیستم ولی اینو میدونم.
0: خب بفهمید. عزیزم بزرگتون که سوال پرسیده بودیم هفته گذشته که کافه فردا رو از کجا گوش میدین؟ یعنی از ماهواره گوش میدین، رادیو گوش میدین، نمیدونم میرین توی این پادگیرها، کانال تلگرام گوش میدین و کجا گوش میدین؟ خونه گوش میدین؟
1: در چه حالی گوش میدین؟
0: در چه حالی گوش میدین؟
1: میخوابین؟ میشینین؟
0: بله، وایساده، درازکش،
1: غذا خوردن، آشپزی، اینا همه هست به هر حال. ولی
0: و دوستان بسیار زیادی هم تماس گرفتن، لطف کردن برامون صداشون رو فرستادن که همینجوری با هم یواش یواش بشنویم.
2: با عرض سلام به برای بچه های خوب کافرد و راسیاتش، ای کنترل تلویزیون ما یه ییمویه که پای تلویزیونوه، ما هم راهمون دور روی مبلو، هیچ کس هم نیست کانالو رو عوض کنه، کانالو همیجوری رو کانال ورزش اینا مونده. ای عزی، به خاطر همین من فقط تو ماشین گوش میکنم، یعنی او هم رادیو گذاشتم رو همین موجو گوش میکنم، بیشتریش هم بعض موقع دانلود میکنم تو همین تلگرامو، میندازمش رو رادیو، مثلا میرم یه چیز بخرم یه گشتی بزنم بالا و پایینی بکنم گوش میدم. از برنامه‌تونم خیلی خوشم میاد. راضیات ما خودمون توی سو تفاهم ها داریم دست پا میزنیم، ولی چون خیلی بهش نزدیک هستیم نه خندمون میگیره نه گریمون میگیره، اما موقعی شما برای ما پخش میکنید خیلی کیف میکنیم، اما خیلی کیف میکنیم، یعنی هر رو هر به کار کرد خودمون این دنیا و این اوضاع ایران میخندیم. دمتون گرم، خیلی دوستون داریم، برنامه‌تون خیلی عالی، هم دست فرمونو برید جلو به خدا، همینجوری برید برید برید برید تا ببینیم آخرش چی تو میشه. مطمئن باشید ما اینجا صداتون رو میشنفیم.
0: همینطور میریم میریم میریم میریم و همشهری آقا شهرام بودن. بله. خود شهرام
1: بگن
0: پاسخ
1: که
0: بده.
1: شهرام برام توضیح بده که چیتو شد که ایتو شد.
3: آم من خودم با قصد قمشهی موندم، روح هم اومد سر کار.
1: تموم شد دیگه، دیگه دیالوگ نداری؟
3: چی برات بگم کاکو؟ تو در دل دریان بگو قناری.
1: آفرین آفرین. به هر حال خواستیم که به زبان اصلی و اوریجینال شهرام بگه که به این رفیقمون برسه. دمتون گرم، بازم تلفن بشنویم.
4: خسته نباشید خدمت شما و همکاران. من از آمول مازندران تماس میگیرم، چندین وقتی که شنونده برنامه خوب شما هستم، حال ما رو خیلی خوش میکنه. من خیلی از شما متشکرم، ممنونم. بیشتر این برنامه رو از طریق تلگرام دانلود میکنم.
1: دم دست آمولیمون آمول گفت.
0: آره نفوذی بودن، رفته بود توی این تجمعات زده نوه اینا میومد.
1: آره شاید هم حالا مجلس ختمی ایشالله که نمیدونم چی بود، به هر حال بود
0: هر جا بود
1: مهم نیست، مهم اینه که برای کافه فردا صدا فرستادن.
5: راستی چرا شما پیام های منو توی چست باکس نمیخونین؟ اونجا هم اقلا کسانی که براتون پیام میزن اسمشونو بخونین که ببینین پیام ها خونده شده دیگه. ممنون، موفق باشین.
1: بله راست میگم،
0: من پیام ایشون یادم، اون ما قاطی کرده بودیم که چندم مرداد نمیدونم چی چی کی میایم، چندم آب نمیدونم فلان میشه، جولای آگوست، اینا اونجا تذکر داده بودن،
1: تذکر دادن که آره کار اشتباهی کردیم. الان میخوای یک دو تا کامنت دوستانه بخونیم دیگه. توی کست باکس که فرمودن محسن نوشته که من از پیروان کست باکستون هستم، دم چارتایتون گرم. با دوست دیگه نوشتم با درود و سپاس از برنامه بسیار خوب و شنیدنی در کافه فردای دیروز 17 آگوست حدود 8 دقیقه
0: نوشیدنی هم خوب
1: صحبت کردید. دوست دیگه گفتند دوستان همگی خیلی خوب هستید.
0: بقیه‌اشو بخون،
1: همه رو بخون. آخه طولانی نوشتم.
0: گفتن چرا اسم یه فیلمو نگفتی؟
1: اسم فیلم ما
0: فیلم بیداد داره گفته بودی.
1: دوستمون نشنیده بودن یا حالا توجه نکردن.
0: بیداد.
1: خوبیش اینه که در کست باکس وقتی خب اگه یه چیزی من میس میکنید خب یه ذره بزنید
0: عقب،
1: دوباره اون بیل بلکی که نوشته 10 یا 15 بزنید برمیگره عقب، دوباره ما میگیم اسمشو. نگفته باشی من برمیگردم.
0: حتی جلال سر اون فیلم بیداد گفتش که حتی اسم این فیلمو چه جوری نوشته دقیقا. تو تیتراژ که بی رو جدا نوشته، داد و جدا نوشته،
1: نشون به اون نشون. دوست دیگه نوشتن دوستان همگی خیلی خوب هستین، واقعا لذت میبرم از برنامه، به خصوص تک مزراب های جلال گرامی که واقعا دمتون گرم. یک چیزی خواستم خدمت عرض کنم،
3: مرفق مساوی آرنج. ما گفتیم نگفتیم مرفق؟
0: نمیدونم
3: چیز مفرق گفتیم؟ نمیدونم. حالا به هر حال تذکر دادن، دمتون گرم.
0: میگن مرفق گفتین آقا، شهرام میگه، یا علکی میگه.
3: شهرام شیرازی شنیده. یه دوست دیگه هم به اسم سم لیسنر گفته من به توصیه همین بخش از برنامه سریال وایت لوتوس رو دیدم و بسیار خوب بود. یادم که در مورد وایت لوتوس حرف زدیم.
0: آره، حتما بودیم. منتظر سیزن 4ش این بیاد.
3: بشدت. من خودم بیتابم. تلفن بشنویم.
6: من تهران تماس میگیرم. برنامه‌هاتون واقعا عالیه. پرسیدون از چه طریقی شما اینو گوش میدین؟ من از طریق تلگرام گوش میدم، هم تلگرام رادیو فردا، هم تلگرام جلال سعیدی. کافه فردا رو که حتما گوش میدم، چون به این چهار نفر واقعا باید تبریک گفت که یکی مرد جنگی و اسد سوار، کار دقیقا یه شبکه رو این چهار تا دارن انجام میدن. آقای ابراهیمی، آقای جلال سعیدی، خانم خورشیدی و آقای مهدی طاهواس. واقعا تبریک میگم، یعنی هم اطلاعاتی که میدن، هم برنامه‌ای که میدن، هم مفرحه، هم به هر اطلاعات برای یاد گرفتن و همه چیز داره، بسیار عالیه.
3: ما هم به خودمون تبریک میگیم که چنین شنونده‌های فهیم و دوست داشتنی و با معرفتی داریم. یه تلفن دیگه هم بشنویم.
7: با سلام خدمت آقا جلال، آقا مهدی، آقا شهرام عزیز، آقا فرید امین و آب جیهانا کاویانی. برنامه‌تون ان شاءالله که همیشه موفق باشید. من شورش هستم، اهل کردم و رانده بیلم. اکثر برنامه‌هاتون رو توی تلگرام دانلود میکنم. بمونین برامون. همینجا میادی کنیم از جاوید نامان راه آزادی. اونجا هم گفته بودید که آجلال صداتون رو بشنوید، خوشحال شید. والا ما دیگر دیماه پارسال دیگه نه خوشحال میشیم و نه خواهیم شد، هنوزم تو شوکیم. ان شاءالله برسه روز آزادی ایران.

0: آقای فرید خان سلام.
1: درود بر شما.
0: حالت خوبه؟
1: بله.
0: آقا میزان بیکاری در سال 2025 نسبت به سال قبلش افزایش پیدا کرده.
1: خیلی زیاد رکورد
0: داره. و به احتمال زیاد در سال 2026 هم وقتی تموم بشه آمار شهریات نسبت به سال قبلش بیشتر شده.
1: 27 هم به 26 همینطوری شده.
0: همینجوری اوضاع
1: اینجوریه.
0: چرا؟ اوزا.
1: چی اومده تو این از 2025 تا الان که الان دیگه خیلی
0: نمود آقای سعیدی هوش ملعون مصنوعی.
1: بله این هوش ملعون که حالا دیگه داره کم کم از مصنوعی بودنش هم همینجوری سال به سال کمتر میشه، یه سری از کارا رو خب اولش میگفتیم که نه دیگه اینو که دیگه الان هوش مصنوعی نمیتونه بکنه، مثلا یک پروسه هایی که ممکن بود برای تو 5 دقیقه طول بکشه رو اون برای تو مثلا 20 ثانیه‌ای انجام میداد، الان کارهایی میتونه بکنه که ممکنه برای حالا یک مهندس نرم افزار، یک معمار، یک گرافیست ممکنه مثلا 2-3 ساعت وقت بگیره و تو میتونی با این سرویس هایی که هست در عرض چند ثانیه اون کار رو انجام بدی. اگر که بخوایم در نظر بگیریم کیا بیشتر دارن صدمه میبینن، شغلشون در حقیقت داره از بین میره، کسایی هن که بیشتر بهشون میگیم کار میکنن، کاربر عادی هن، یعنی ایده پرداز اون کار تولیدی نیستن. مثلا تو ممکنه معمار باشی و یه مثلا خلاقیتی داری، میگه که میخوام این کار بکنم با این زمین، با این ساختمون میخوام این کار بکنم، و کسی هم بود قدمو که برای تو مثلا 3D میزد، اتوکد کار میکرد مثلا توی دفتر معماری. اون آدمایی که این کار رو میکردن بیشتر شغلشون در معرض خطره تا خود اون معماری که حالا یه ایده ای داره و داره فکر میکنه که چه کنه چه نکنه، و این توی همه حوزه‌ها تقریبا داره اینطوری میشه. توی حتی مثلا نرم افزار و کامپیوتر کسی که یک ایده ای داره که میخوام الان فلان بیزنس رو درست کنم، فلان وبسایت رو بندازم، درسته که حالا ممکنه به ذهن همه هم برسه و بتونن این کار رو انجام بدن با ابزارهای هوش مصنوعی، ولی هزینهش میاد پایین‌تر به خاطر اینکه دیگه برای اون کار نیاز به یک تیم از توسعه دهنده ها نداره که مثلا بگه که خب من الان 10 نفر احتیاج دارم برنامه نویس که این کارو بکنم، شاید با 2 نفر برنامه نویس ارشد که بدونن چطوری با هوش مصنوعی کار بکنن کارشون را بیفته. از این جهته که بازار دنیا از اون حالت که سرویس ها آدما بیان سرویس بدن داره میشه به جایی که آدما خلاق‌تر باشن و بتونن اون کار رو انجام بدن. خطرناکترش این میشه که این همین جوری پیشرفت بکنه و خلاقیت هم بیاد تو کار هوش مصنوعی. الان هم یه رگه هایی ازش میبینیم ولی بازم داره الهام میگیره، یعنی از خودش چیزی رو نمیسازه، خلق نمیکنه.
0: پس به این نتیجه رسیدیم که همه حوزه ها با تهدید مواجهن به غیر از یه حوزه.
1: کدوم حوزه؟
0: حوزه علمی قم.
1: بله. اونا هم در هوش مصنوعی خودش رو درست
0: کنن. خلاقیتی لازم نیست.
1: آره خیلی عجیبه. مثلا اون موقع که من دبیرستان اینا بودم، خب همه دوستان تقریبا میرفتن معماری بخونن، ولی مثلا میگفتن که ولی اگه بری کامپیوتر رو برنامه نویسی اینو بخونی مثلا آینده شغلی خوبی داری. الان همه اونا که برنامه نویسی خوندن شغلشون تهدید شده، با همون در حقیقت درسی که خوندن براش داشتن تلاش میکردن همون اومده شغلشون رو خورده. خیلی یه موضوع عجیبیه و فکر میکنم که به جای اینکه حالا بخوایم جلوش وایسیم و باش بجنگیم بهتره که قبولش کنیم، یه راه حلی پیدا کنیم که خب دیگه الان چی کار کنیم.
0: شغلهایی که خدمات آنلاین میدادن خیلی در معرض تهدید قرار گرفتن با اومدن ChatGPT و حالا هوش مصنوعی. مثلا خدمات تلفنی و بازاریابی تلفنی و نمیدونم خدمات حقوقی و ولی یه حوزه هایی مثل ساخت و ساز و خدمات نظافت و
1: آره کارهای این شکلی سرویس این شکلی هنوز سر جاشه. و یه چیز دیگه هم کلن توی دنیا عوض شده دیگه، مثلا توی نسل جدید تو کسی نمیبینی که مثلا حالا درس خوندن که اونطوری مثل قدیم نیست، مدل آموزشی فرق کرده، ولی این هم نمیبینی که طرف بگه من میرم دانشگاه که بعدش برم مثلا فلانجا یه چیزی رو یاد بگیرم، یه کاری رو یاد بگیرم که از طریق اون بتونم برم پولدار شم. یعنی وقتی که میبینه دور و برش دوستش هم کلاسیش که مثلا دختر یا پسرش 16-17 ساله است که یه چنل یوتیوبی داره مایی مثلا 7-8 هزار دلار از توش پول در میاره، اون درک و فهم نسبت به اینکه شغل چیه و چطوری میشه پول در آورد با مثلا نسل من و شما خیلی فرق میکنه که روند زندگی کردن و پول در آوردن چیه. یه دلیلی هم که این آمار بیکاری رو ما میبینیم شاید این باشه که شغلا اونطوری نیستن که تو بری باش قرارداد ببندی، بیمه بگیری و دولت‌ها بتونن حساب بکنن که خب تو شاغلی یا نه. مثلا در حقیقت اینم یه دلیلی هست که آمارا توی نسل جوان میتونه منطقی نباشه. ممکنه که مثلا توی نفری ببینی به که من خب جای کار نمی‌کنم، یعنی کارمند نیستم، بیمه هم ندارم، ولی یوتیوبرم یا پادکسترم. اینم از شغلیه که دیگه تو این چند سال اخیر خیلی
0: خوبه. قاعدتا باید شاغل به حسابیه، چون بالاخره اون باید یک مالیاتی بده و وقتی که مالیات بده جزو فرد افراد شاغل به حساب میاد دیگه.
1: آره، تا یه جایی هم هست که تو اصلا تا 18 سالگیت کجا چه شکلی میخوای بری مالیات بدی، چه اتفاقی میفته از لحاظ مالی و فرق کرده دیگه دنیا. فکر میکنم تفاوتش هم بیشتر میشه، چون همون کسایی که تولد محتوا میکردن الان باز دسترسی به هوش مصنوعی هم دارن. مثلا اگر قرار بود که یه نفری، شما مثلا میخوایی ویدیو یوتیوب بسازی و پول

0: با جلال. من چی کار دارین شما؟
1: جلال سردت نیست؟
0: چرا پای منم، چرا منو صحنه سازی می‌کنید؟
1: جلال چرا گرمته؟
2: من چه خواستم؟
1: خب بله دوستان، انگار که جمهوری اسلامی دوباره داره برمیگرده به تنظیمات کارخانه‌ای و ظاهراً برادرها بعد از کلی جلسه کارشناسی دوباره به مهمترین مسئله کشور رسیدن.
3: بله، در حالی که آب نیست، برق نیست، تورم هست، دلار هم دوباره رفته فضا، ولی برادرها به این نتیجه رسیدن که همه اینا فرعیه، روسریا کجاست؟
1: دقیقاً. و حالا دوباره بعضی از چهره‌های تندرو مخصوصاً از مشهد فشار آوردن که قانون حجاب باید با قدرت کامل اجرا شود و دستگاه قضایی و پلیس دوباره وارد میدان شوند.
3: یعنی نه، هر وقت کشور وارد بحران و ابر بحران میشه یه دکمه دارن که روش نوشته حجاب، فشارش میدن و نمیدونم چرا فکر میکنن اینجوری همه ارورهاشون پاک میشه. نمیدونم،
1: من فقط دوست دارم بدونم که جلسه هاشون که ازشون این تصمیم ها بیاد بیرون چجوری بوده.
3: اجازه بده پس تصور کنیم.
1: بله،
3: جلسه اینجوری شروع میشه که بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین میفرماید که الحجاب و الحجاب کل هم اجمعین ولا تفرقوا، وارد دستور جلسه میشویم.
1: خب حاج آقا بفرمایید که دستور جلسه چیه؟ کمبود آب؟
3: نفرمایید، صحبتش هم خوب نیست.
1: پس حتما در مورد خاموشی و کمبود برق.
3: اون که اصلا قباحت دارد.
1: پس کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم؟
3: اصلا اینها چی هستن؟
1: پس دیگه حتما بحثمون در مورد حجابه.
3: الله اکبر، الله اکبر، احسنت، اینو بیار وسط.
1: بله دوستان، ظاهرا اینجوری هست تو این جلسه ها. البته نکته جالب اینه که خود دولت پزشکیان بارها گفته که تغییر رفتار فرهنگی با زور ممکن نیست و به همین خاطر اجرای اون قانون کوفتی حجاب رو هم عملا متوقف کرده فعلا.
3: آره، در همین راستا الان داخل خود نظام هم یه دعوای بامزه ای راه افتاده. یه عده میگن حجابو ولش کنید، یه عده دیگه میگن ولش نکنید. بعد مردم چی میگن؟ میگن اصلا همتون با هم ما رو ول کن.
1: بله، من فکر کنم که اینا عاشق پروژه های شکست خوردن.
3: 100%. ببین، گشت ارشاد رو آوردن، جواب نداد. بعد دوربین آوردن، بعد پیامک فرستادن، بعد ماشین توقیف کردن، بعد مغازه پلمب کردن و الان دوباره باز رسیدن به همون مرحله اول.
1: فقط یه سوالی
3: جان،
1: فرض کنید که اینا دوباره بخوان بحث حجاب و سفت و سخت اجرا کنن. خوب. با این حجم از خانم هایی که الان بدون حجاب اجباری میان بیرون، اصلا از نظر لوجستیکی شدنیست؟
3: معلومه که نه. یعنی به جای گشت ارشاد باید متروی ارشادم بزنن، نمیتونن این همه آدمو بگیرن و ببرن.
1: بعد.
3: حالا بحث نیروی انسانی و مقاومت جامعه و اینا که به کنار.
1: ولی واقعا یه چیز عجیبه.
3: چی؟
1: بعد از اعتراضات 1601 تو خیلی از شهرهای بزرگ عملا شکل پوشش مردم عوض شد.
3: بله.
1: خیلی از خانم ها دیگه سری نمیذارن و این تبدیل شده به واقعیت خیابون.
3: دقیقا مسئله همینه. این فاصله بین قانونهای خنددار و مسخره با چی؟ با واقعیت.
1: بل.
3: انقدر این فاصله زیاد شده که قانون خودش هر روز صبح از خواب پا میشه میگه بچه ها من هنوز وجود دارم، اصلا من زنده هم.
1: حالا شاید برای بعضی ها سوال باشه که معمولا چرا اینجور ناله های وا حجابا، وا افقتا و این حرفا از سمت مشهد میاد و صداشون انقدر بلنده.
3: به قول این بچه های آیتی باز، چون مشهد همیشه نسخه بتای جمهوری اسلامی بوده. ولی به قول ماها دلیل اصلی وجود همچین بلای غیر طبیعی در اون منطقه است.
4: اما اگر بنا شد در کنار این اجرای برنامه ورزش قهرمانی یه عده دختر و پسر جمع بشن، یه عده دختر و زن هیجان پیدا کنن، کف بزنن، سود بکشن، به هوا بپرن، این میشه ابتذال. و ابتذال مظهر گناه است و متاسفانه در این مملکت در شبهای ماه مبارک رمضان که ماه فضیلت و عبادت بود، این ابتذال رو در این مملکت اجرا کردن.
3: به هوا بپری؟
1: به هوا نپری جلال،
3: من میخوام بپرم.
1: خب این حرفایی که شنیدید مال چند سال پیش استاد علم الهدا بودن دیگه.
3: بله
1: بله بله. خب اصولا تجربه نشون داده که اگه کسی تونست رشته کوه البرز رو تکون بده، میتونه که مغز حاجی علم الهدا رو هم یه ذره متحول کنه.
3: این کلن همیشه این حرفا رو زده و هنوزم میزنه. این همه محدودیت رو هم به خاطر قرون وسطایی بودن مغز خودش به مردم مشهد و خراسان تونسته تحمیل کنه همین استاد. ولی وقتی ملت شاکی میشن و میان از خجالتش در میان، تازه اینجوری هم خودش دوباره شاکی میشه و پیله نازک تنهاییش ترک برمیدارد.
4: حرف منو گوش ندید، جواب منم

0: فحشایی که شما تو فضای مجازی میدید جواب من اینا نیست، که جواب من نمید تو فضای مجازی من فحش میدید جوابی حرفایی که من میزنم، جوابی که تحلیل دارم. نه تنها به من، به بچه های من که سوکار منم فحش و تهمت میزنید به عنوان جوابی حرفا. شما جواب منو میخواد باید فحشا بدید. خب بچه های من چی گناه کردن؟ به اونا چرا فحش میدید؟ خود من بدید. اگر جواب من فحش دادن تو فضای مجازیه، اگه جواب من افترا و تهمت تو فضای مجازیه، خب به خودم بگید دیگه.
1: نپر اینقدر تا بهت نپرن
2: بچه که فوش نمیده، که بیشتر پدر بچه بخوام فوش داده پدر مادرش فوش نه، فوش بچه من نشده.
1: حالا فوش به طور کلی خوب نیست، ولی حالا
2: در علم الهدا
1: علم الهدا حلال است.
2: خلاص دوستان مصحف است. خلاص دوستان، ظاهرا دوباره یه عده تصمیم گرفتن با همون کلیدی که چند دهه از هیچ دری رو باز نکرده برن سراغ همون قفل.
1: آره، فقط امیدواریم قبل از اینکه دنبال تار موی مردم بگردن یه نفر پیدا بشه دنبال عقل گم شده اینا بگرده،
2: وگرنه با این روند احتمالاً سال دیگه مهمترین دستاورد کشور اینه که
1: تورمشون 100% قطع آب و برق روزی این ساعت، ولی روسری مثلا دقیقاً مثلا 2 سانتی اومده جلو،
2: که البته آن را هم در خواب ببینید.

0: خب بله. دوستان مدینا دوباره اومد پیشمون، میخواد در رابطه با ادامه موزیکای عجیب غریب و روز جهانی موزیک عجیب غریب بگه. منم هیچ کاری به کارتون ندارم، دارم فوتبال تماشا
1: میکنم. فوتبال میبینه در حال حاضر،
0: بازی تراکتور و پرسپولیس. نتیجه رو اعلام نمیکنم.
1: تخمه ندارین بابا، شهرام تخمه نداری،
2: باقا میزنه نهی
0: بود دقیقه 11 نتیجه رو اعلام نمیکنم، چون دوستانی که بعدم تکرار برنامه رو میشنون دیگه نتیجه بازی مشخص شده. ولی اگه دوست دارین نتیجه رو
1: بعد به ما بگید، نتیجه رو بفهمید.
0: اگر که میخواین نتیجه رو اعلام کنم، کلمه نتیجه رو برام کامنت کنید.
1: واقعا بفهمید. خب زبان قاصره واقعا. بگو.
3: خب همونجوری که گفتیم، اولین موزیکی هم که پخش کردیم به عنوان تیتراژمون، خب یه گروه ایرانی بودن، کاکو بند. گروه های ایرانی دیگه ای هم هستن که تو این ژانر قرار میگیرن، ولی خب خیلی ها شاید طرفدارشون نباشن. اما یه گروه هست که من واقعا دوستشون دارم و خیلی باحالم به نظرم، گروه ول شدگان که ساز اصیل ایرانی دارن، تار و کمانچه و تنبک و اینا دستشون گرفتن، ولی مثلا به جای اشعار حافظ و سعدی و مولوی میان حرفای روزمره و طنز محاوره ای روش میخونن. یه آهنگ خیلی معروف و باحالی هم دارن به اسم بتوچه که خب یکی از نمونه های به نظرم جالبشون، یه تیکش رو بشنویم.

0: تو چه؟
1: واقعا به تو چه؟
0: به تو چه؟ ای حبیب
2: به من چه؟
0: نفس باد صبا به تو چه؟
1: بله در راستای این موزیک های عجیب و غریب، البته به نظر من این دیگه عجیب غریب نیست، اینی که الان میخوام بگم واقعا آزاردهنده است، خیلی چیز عجق وجقیه. اینو یه دوستی به اسم مرزباهو که متخلص هست این اسم، یعنی این اسم مستعارشونه، یه هنرمند ژاپنیه، سال 1996 ایشون یه آلبوم 73 دقیقه‌ای منتشر کرده. بعد فرکانس‌های شدید، صداهای گوشخراش، کلاً نویز دیگه، بدون ریتم و بدون ملودی و هر چیز دیگه. من خواهش میکنم الان یه ذره از رادیوتون دور شین، این صدایی که میشنوین یه ذره آزاردهنده است. بعد 73
2: من داشتم لذت می‌بردم.
1: بعد صحبت کنم
0: به تو چه؟ اینجاست که باید گفت به تو چه؟
2: سلیقه ها متفاوته.
1: بله بله،
2: به سلیقه همگی احترام بذاریم.
3: فروش هم رفته آلبومش، خبر داریم؟
1: اینقدر معروف، سال 1996 منتشر شده، ولی اینقدر معروف، کلی هم ویدیوش توی یوتیوب بازخورد داشته.
3: بعضی دیوانه بازی متی بیبریم،
2: من دارم 3 تا از این آلبوم خریدم.
3: میگم بیبریم تو کار دیوونه بازی،
2: نمیم شانس نداریم
3: دیوونه بازی بودم کسی
2: میگیرم این دذارم.
3: خب
1: یه دونه دیگه یه موزیک عجیب غریب هست که اینم خیلی معروف شد، خیلی بامزه است. این یه گروه ارکستر به اسم ارکستر سبزیجات وین.
3: آفرین.
1: بله، اینا هیچ سازی ندارن که ما میشناسیم،
3: یعنی با سبزیجات میزنن.
1: دقیقاً با سبزیجات میزنن.
3: مگه با سبزیجات میشه
1: آهنگ ساخت؟ الان من توضیح میدم، اینا هویج رو میتراشن به عنوان فلوت ازش استفاده میکنن، کدو تنبل رو خالی میکنن به عنوان طبل ازش استفاده میکنن، بعد پیازشم دستشون از این پیازش بزرگا هستش، چند تا سه چهار تاشو گرفتن یه دستشون اینجوری چسبوندن زیر چونه و کنار شونه شون مثل ویولون، و یه دونه از این پیاز شهار هم دستشون گرفتن، زبونشون رو میزنن بهش خیس میشه رو بقیه
2: پیاز شهار. یکی از بستگانمون که میدونم از شنوندگان کافه فردام هستن، همیشه سر سفره اگر که سبزی خوردن بود با تره سوت میزدن.
1: بیا
2: من اونجا خدمتشون سلام عرض میکنم اگر شنونده برنامه ما هستن،
3: یعنی
2: بعد تره رو
3: چون بستگانه تره من میزده بشتی بگم
2: زیر زبون و سوت قشنگ سوت ترهی
1: بعد تازه با مزم هست که آخر این کنسرت اون سبزیجات دور ریخته نمیشه، باید سوپ درست میشه.
3: آفرین.
2: بله
3: نمیشه.
1: این الان صدای پیاز چه
3: هست عزیزان؟ تا حالا کسی واقعا اگه کسی صدای پیاز چه بود، پیاز چه رو تا حالا شنیده، کم بیم پیاز چه رو کامنت کنه برای
2: دوست. صدایی که میشنیم مجموعه ای از سبزیجات هستن که یک سری نوازنده
3: صدای هویج و پیازچه رو واقعا این آهنگ به تو چه هویج
2: بله
3: میباشد.
2: بله الان تلفن میشنویم. بله
4: درود به همه رفقای عزیز کافه فردا، جلال جان عزیز، آقای تاهباز، ملینا خانم، آقا شهرام و باقی رفقا و دستاندرکاران. آقا یه چیزی میخواستم تعریف کنم، توی برنامه اخیرتون آقای تاهباز یه اشارهی کرد به برنامه قرائتی که ما تو مدرسه های دهه 60 و 70 که میرفتیم، یه مسابقه چیزی بود، مدرسه به اون سوال میداد که بعد میشستیم برنامه‌شو گوش میکردیم و سوالا رو جواب میدادیم. من یادم راهنمایی بودم سال 72 دوسه اینطورا مدرسه ما هم این برگه ها رو میداد و ما مجبور بودیم بشینیم برنامه قرائتی رو نگاه کنیم، شنبه صبح جواب رو ببریم. برنامهش هم یادم پنج شنبه عصر رو پخش میشد. ما یه هم کلاسی داشتیم بهش میگفتیم حسنکش، که خیلی هم پسر خوبی بود و ما خیلی هم اذیتش میکردیم. این حسن یه مدلی بود، میشستیم برنامه رو دقیق نگاه میکرد، جزوه مینوشت، نوت برداری میکرد رنگی، بعد همه جواب رو مینوشت و ما شنبه صبح اول وقت میرفتیم برگه جوابای حسنکش رو برمیداشتیم و برگه خودمون رو اون پر میکردیم و میدادیم دست معلممون. و یادمه که این برنامه یه قرعه کشی و جایزه و اینا هم داشت، و تا آخر سال تقریبا همه ما یه جایزه چیزی بردیم الا این حسنکش بدبخت. خلاصه یه چیزایی ما دهه 60 یا تجربه کردیم که درکش برای باقی نسلا دهه 70 یا 80 یا 90 یا خیلی ملموس نیست. مثلا بعضی وقتا جلال که میگه لطفش به جماعتشه، پشت همین یه جمله ساده یه اتفاقا و یه تجربه هایی هست که ماها میفهمیم چیه.
3: واقعا درسته، لطفش همیشه به جماعتش بوده و من نگران حسنکش
2: چرا بودم. حسنکش هیچ جایزه نبرد در حالی که همه از رو اون می نوشتند و همه جایزه می بردند.
3: دوستانی که سوال همین سوال دارن کلمه
2: حسنکش و عزیزانی که از آقای حسنکش خبری دارن به ما اطلاع بدن.
3: خود حسنکش عزیزم که صدای ما میشنوه،
2: ما درود میفرستیم بهت. چرا جایزه نگرفتی؟
3: خودت بیا راز عدم موفقیت تو بگو.
2: البته سرنوشتش رو دوست داریم بدیم چی شده که قرائتی رو ضبط میکرده و چند
3: نرد قرائتی بوده، یعنی چی میگن نرد چی
2: میگن بدش بریم بعدی.
5: به تو چه خدمت دستن در کارهای کاف فردا، ملینا خانم، آقا شهرام، آقا مهدی، آقا جلال، امیدوارم که همیشه شاد و سرحال و خندان باشین و مثل همیشه برای ما برنامه های خیلی خوب اجرا بکنین. من برنامه‌تون رو از اسپاتیفای گوش میکنم، یه دورم بعضی موقع تیکاش رو از توی تلگرام گوش میکنم، بعضی موقع هم تو اسپاتیفای دو بار یا سه بار گوش میکنم، بستگی داره، موقع خواب، موقع بیداری، آشپزی، موقعی که صبح قهوه رو میخورم، خلاصه تیکاش رو یا همش رو از اول گوش میکنم. واقعا عالی برنامه‌تون، خیلی خیلی ما رو شاد میکنه، در ضمن این که شما به ما راجع به اخبارهای مختلف، برنامه‌های مختلف، تمای مختلف صحبت میکنی. صدای ملینا جون من خیلی خوشم میاد، خیلی آدم احساس آرامش میکنه.
3: بیا صدای ملینا دوست داره، این همه ما اینجا فکر میزنیم،
2: این همه فکر میزنیم، صدای ما فار داره، خش داره.
3: کسایی که صدای بلش کن بگذاریم تلفن رو.
6: سلام به تک تک بچه های خوب و زحمتکش کافه فردا، امیدوارم که کافتون همیشه پر رونق باشه و بیایید و خلاصه این سوء تفاهم ها هم حل کنید، هرچند که خود این حکومت اصلا وجودش سوء تفاهمه. ممنونم واقعا، یعنی برنامه‌تون خیلی زیباست، خیلی جالبه. من با دوستانی هم که اینجا توی اسلو صحبت میکنم همین نظر رو دارن که برنامه شما برنامه بسیار خوبی است و یک جوری به قولشون، به قول یکیشون گفت یه جور آرام بخش اصلا برنامه این کافه فردا. امیدوارم شخصا خودم یه روز از نزدیک ببینمتون و بشینیم یه کافه ای یه چایی بخوریم و خلاصه گپ بزنیم با هم دیگه.
3: جانم برای بچه اسلو
2: دمشون گرم. این دوست عزیزمون تلفنشون دو بخش بود، حالا یه بخش دیگه صحبت دیگه رو مطرح کرده بودن که بسیار هم نکته مهمی بود، در برنامه‌های آینده خواهیم شنید. بله حالا خورشیدی آرامش بدیم به ما.
3: آره واقعا ما رو نجات بده.
1: بریم سراغ یکی دیگه از این موزیکا که خیلی بامزه است و چند سالی معروف شد، جناب جعفر.
2: جعفر
1: دقیقاً دیگه من هیچ چی نمیگم.

0: بله همین ایشون که اینجوری میخونه دیگه با طنز و هجو، خیلی بامزه،
1: خیلی بامزه است. یادم سالها پیش اولین آهنگشو این نمیدونم گروه هن چی هن دوستم دو. اسم آهنگم اوخه.
0: آره
1: اوخ.
0: این اصولا هم داره آهنگای دیگر رو ملودیشو بله. بر میداره. این آهنگ اسم آهنگ اصلیش اوفه. بله ایشون اوخش کردن و خوندن.
1: با تشکر از جعفر عزیز که
0: آره دیگه
1: واقعا لبخند بر لبهای ایرانی آورد.
0: به نظرم یه گروه دیگه که حالا گروه که نیست، یه موزیسین ایرانی دیگه که خیلی معروفه، البته برای شاید بعضیا معروف باشه، پارسا پور ابراهیمه.
1: خوب.
0: و از این موزیکای دقیقاً اون اوایل دهه 60 و 70 که موزیکای زیرزمینی تو ایران اوج گرفت، این یکی از این بچهای اون زمان بود و یه آهنگی رو خونده به اسم حالم به هم میخوره که اینم چیز جالبیه و من خیلی دوستش دارم، پخشش هم کردیم، میخوایم حالا یه چند بار دیگه چند یه ذره دیگه بشنویم ازش.

0: حالمون از شنیدن صدای شما عزیزان خیلی هم خوب میشه.
1: بله خوب میشه، لذت
0: میبریم. امیدواریم که حال شما از شنیدن صدای ما با هم نخوره.
1: این ترانه های این مدلیه که لعنت و نفرین داره، اون آهنگ ستاره آرزو دارم که مرگت را ببینم، کل ترانه داره نفرین میکنه و بر سر قبرت نمیدونم فلان کنم و نمیدونم یه چیز عجیب غریبیه.
2: زیادن.
1: خب دیگه باید فکر میکنم که
2: اون موزیک معروفه
1: کنیم.
2: که به نظرم یکی از شاهکارهای موسیقی ایرانه.
1: برای
0: برگ آس گذاشتیم آخر بکنیم.
1: بله ترانه میخوایم بشنویم که ما خودمون هم هیچ وقت فکر نمیکردیم که یه روزی پخشش بکنیم با صدای عباس مار سفید. این اسم ایشونه، ما پای نداریم.
0: آره یک پدیده‌ای بود که آمد و رفت خوشبختانه و دیگه خودتون بشنوید
1: از آلبوم گوهر نایاب با صدای عباس مار سفید.
0: ما رفتیم، چهارشنبه برگردیم.
2: خدافظ.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: سه‌شنبه سوم شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 25 ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. از جمله با این گزارش ها و تحلیل ها در مورد کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران موسوم به عملیات طرد اقتصادی بیشتر خواهیم شنید، کمبود و گرانی داروها در ایران بیداد می کند و افشای فروش مرغ‌های تاریخ گذشته در ایران، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. اما نخست همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
2: درود و وقت بخیر. وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده که با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی کلید خورده است. اسکات بسنت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آغاز شده را قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی در سراسر جهان و قرار دادن تهران در انزوا دانسته و گفته کشورهایی که با ایران همکاری کنند با اقدام‌های واشنگتن روبرو خواهند شد. آقای بسنت افسوده که تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر صرفاً تهدید ایران را مدیریت نمی‌کند، بلکه به آن پایان می‌دهد. در همین حال پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده هم اعلام کرده که آغاز کارزار تازه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به معنی کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. به گزارش رویترز آقای هکست شامگاه دوشنبه اعلام کرد که واشنگتن به هیچ وجه احتمال حمله های نظامی در تنگه هرمز یا اطراف ایران را منتفی نمی داند. او همچنین گفت که جمهوری اسلامی دیگر توان تحمل فشار اقتصادی تازه را ندارد. در مقابل اما چین اعلام کرد که در برابر برنامه تازه آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی گسترده بر ایران و شرکای تجاریش، از جمله تحریم شرکت‌ها و مجموعه‌های مستقر در چین، از حقوق و منافع خود دفاع می‌کند. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین سه‌شنبه در نشست خبری روزانه این وزارتخانه گفت پکن بارها مخالفت خود را با تحریم‌های یکجانبه اعلام کرده است. به گفته او همکاری تجاری و اقتصادی پکن و تهران نباید با دخالت یا اختلال روبرو شود. بخش قابل توجهی از مبادله‌های نفتی و تجاری ایران با چین انجام می‌شود. از این رو تشدید تحریم‌های ثانویه آمریکا می‌تواند شرکت‌ها و مؤسسه‌های چینی فعال در تجارت با ایران را تحت تأثیر شدید قرار دهد. وزیر کشور پاکستان هم اعلام کرد که گفتگوهای او و فرمانده ارتش این کشور با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره راه‌های پایان جنگ پیشرفت بسیار داشته است. محسن نقوی که به همراه عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور به تهران سفر کرده، سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت که رئیس جمهور ایران دیدگاه دولت را صریح مطرح کرده و گفتگوها سازنده بوده. ارتش پاکستان هم اعلام کرد که مقام‌های ایرانی در دیدار با عاصم منیر و محسن نقوی درباره اقدام‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش، بازگشایی تنگه هرمز و پایان سری درگیری گفتگو کردند. به گزارش برخی خبرگزاری‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته و پیش از سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران با او گفتگو کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای خبر داد که در چارچوب گسترش تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، یک شرکت تجاری وابسته به محمد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی را تحریم کرده است. شرکت تجاری ولبرد کپیتال مستقر در سنگاپور و دارای شعبه‌هایی در دبی و سوئیس، به طور تخصصی در حوزه تجارت نفت و گاز مایع فعالیت می‌کند. آنطور که در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده، محمد حسین شمخانی شرکت ولبرد را خارج از دامنه شبکه تجاری خود در ایران تأسیس کرده، اما مسئولیت نهایی فعالیت‌های این شرکت با اوست. خبر دیگر این که سرویس پلیس مخفی ایالات متحده سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد از وجود ویدئویی که به نظر می‌رسد بارون ترامپ را تهدید جانی می‌کند آگاه است. اشاره این بیانیه به ویدئویی است که گفته شده در شبکه 3 تلویزیون حکومتی ایران نمایش داده شده است و حاوی اطلاعاتی از محل اقامت و رفت و آمد بارون ترامپ، کوچکترین پسر رئیس جمهور آمریکا، در شهر نیویورک است. سخنگوی پلیس مخفی آمریکا در بیانیه‌ای که به شبکه CNN هم ارائه کرده، تأکید کرده که این سرویس درباره هر تهدیدی علیه افراد تحت حفاظت تحقیق می کند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر می شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و ما ممنون از شما برای این همراهی همیشگیتون. بشنوید که وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین دور از اقداماتش علیه ایران مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌ها را تحت عنوان عملیات طرد اقتصادی اعلام کرده. کارزاری که به گفته واشنگتن با هدف قطع مسیرهای درآمدی و مالی جمهوری اسلامی و شبکه‌های مرتبط با اون طراحی شده. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید حکومت ایران یک انتخاب روشن در پیش دارد: یا انزوای شدید جهانی یا مسیری برای بازگشت به اقتصاد جهانی. اقدامات تحریمی تازه آمریکا در عملیات طرد اقتصادی شامل چه حوزه‌هایی می‌شود؟ گزارشی بشنویم از هانا کاویانی از رادیو فردا.
3: بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، در اقدام تازه نزدیک به 60 فرد، شرکت و شناور در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی، سایبری و نفتی هدف قرار گرفتند. اما یکی از مهمترین بخش‌های عملیات طرد اقتصادی گسترش اقدامات تحریمی در 5 حوزه کلیدی اقتصاد ایران است: دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید از این پس اشخاص و شرکت‌های خارجی که در این بخش‌ها فعالیت کنند یا به آنها خدمات ارائه دهند می‌توانند در معرض تحریم قرار بگیرند. بنابر اطلاعیه جداگانه‌ای که در این باره منتشر شده، وزیر خزانه‌داری از این پس در مشورت با وزیر خارجه هر فردی را که تشخیص دهد در این زمینه فعالیت می‌کند را تحریم خواهد کرد. همین اشاره به هر فرد به گفته گروهی از ناظران این حوزه از گستردگی رویکرد تازه پرده برمی‌دارد، به این معنی که الزاماً ارتباط با سپاه، مالکیت دولتی یا اینکه طرف معامله یک فرد تحریم شده باشد منجر به تحریم نخواهد شد، بلکه ریسک فعالیت بسیار بالاتر است. بخش دیگر تحریم‌ها شبکه‌های تأمین فناوری برای برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را هدف قرار داده است. در این میان بیش از 20 شرکت و فرد در خاورمیانه و شرق آسیا، از جمله در چین، هنگ کنگ و مالزی، به اتهام کمک به تهیه تجهیزات و فناوری‌های حساس برای نهادهای وابسته به وزارت دفاع ایران تحریم شدند. در متن بیانیه از شرکت‌های نام برده شده که به گفته آمریکا از طریق شرکت‌های پوششی، واسطه‌های مالی و شبکه‌های لوجستیکی خرید تجهیزات دو منظوره را برای مصرف کنندگان ایرانی تسهیل کردند. تحریم‌ها همچنین بخش سایبری را در بر می‌گیرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا چند عامل سایبری ایرانی را به اتهام نفوذ به زیرساخت‌های حیاتی، شرکت‌های انرژی، پیمانکاران دفاعی، مرکز درمانی و مؤسسات مالی آمریکا تحریم کرده است. اما بخش دیگری از این بسته به صادرات نفت ایران و آنچه آمریکا ناوگان سایه مینامد مرتبط است. چندین کارگزار شرکت کشتیرانی، ارائه دهنده خدمات سوخت‌رسانی دریایی و واسطه مالی در امارات، از جمله دو تبعی سوریه و اوکراین، تحریم شدند. واشنگتن میگوید این شبکه‌ها در انتقال نفت ایران به بازارهای آسیایی و جابجایی درآمد حاصل از آن نقش داشتند. 5 کشتی هم به طور مشخص هدف این اقدامات قرار گرفتند، از جمله نفتکش هایی که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا نفت و فرآورده های نفتی ایران را به چین، جنوب شرق آسیا و دیگر مقاصد منتقل کردند. اقدام روز دوشنبه ایالات متحده موسوم به طرد اقتصادی محدود به افزودن این نام ها و شرکت ها به فهرست تحریمی و تهدید بیشتر نبوده. دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه‌داری همچنین چندین مجوز عمومی را که پیشتر برخی پرداخت های حواله‌ای به ایران و دسترسی ایرانیان به نظام فرهنگی و دانشگاهی آمریکا را مجاز می‌کرد به حالت تعلیق درآورده است.
1: از هانا کاویانی میشنیدیم. و ما این کارزار طرد اقتصادی ایران کارزاری است که موفقیت اون مستلزم همراهی کشورهای جهان است. اما تا چه اندازه واشنگتن در همراه کردن رقیب ژئوپلیتیک خود چین موفق خواهد بود و پکن که در حال حاضر دعوت به بازگشت به روند دیپلماتیک میکند چه واکنش احتمالی به سیاست تازه آمریکا خواهد داشت؟ این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی از مقاومت در برابر فشار اقتصادی آمریکا سخن می‌گویند و آن را عاملی برای عقب نشینی از مواضعشان نمی‌دانند. ایلیا جزائری و گزارشی در این باره.
4: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا شامگاه دوشنبه دوم شهریور از آنچه عملیات طرد اقتصادی ایران نامید رونمایی کرد. او این کمپین را تلاشی بی سابقه برای مجبور کردن شرکای تجاری ایران به انتخاب میان حفظ روابط تجاری با تهران یا دسترسی به سیستم مالی آمریکا توصیف کرد.
5: Those who stand with the United States will reap the rewards of our partnership. Those who tether themselves to the Iranian regime should expect to share in the isolation of a withering regime.
4: اما سوالی این است که آیا واشنگتن آماده است فراتر از نهادهای ایرانی و واسطه‌های کوچکتر عمل کرده و به شکلی مستقیم نهادهای مالی چین به خریداران نفت را که برای درآمد ایران مهم هستند هدف قرار دهد؟ مسئله ای که می تواند واکنش پکن را برانگیخته و احتمال آغاز جنگ تجاری پیش از سفر ماه آینده رئیس جمهور چین به واشنگتن را تقویت کند. مایکل پارکر مقام سابق وزارت خزانداری آمریکا که پیشتر به عنوان بازرس و رئیس بخش کنترل دارایی‌های خارجی خدمت می‌کرد به رادیو اروپای آزاد می‌گوید مسئله به این بستگی دارد که آمریکا و متحدانش تا چه حد و در چه سطح سیستماتیکی اقدامات گسترده‌ای به ویژه علیه بانک‌های رده اول چین اجرا کنند. ایالات متحده تجربه گسترده‌ای در اعمال تحریم علیه ایران دارد، در حالی که تهران سالها از طریق شرکت‌های سوری، واسطه‌ها، کشتیرانی سایه و کانال‌های مالی خارج از دسترسی مستقیم واشنگتن خود را وفق داده است. اظهارات مقام‌های دولت آمریکا مبنی بر اینکه اکنون هر گره، هر شبکه، هر تاثیرکننده مورد استفاده ایران برای انتقال نفت و فرار از تحریم‌ها را نقشه برداری کرده اند، حاکی از طرحی برای بستن بسیاری از آن کانال‌های باقی مانده است. آقای بسنت گفت که وزارت خزانداری آمریکا نهادهایی که همچنان با ایران معامله می‌کنند شناسایی کرده و به متخلفان مهلت داده می‌شود تا این روابط را قطع کنند یا با تحریم‌های آمریکا روبرو شوند. او خاطر نشان کرد که طول دوره‌های محدودسازی به شرایط فردی بستگی دارد.
5: Every country has a defined timeline to shut down activities we have identified. If they do not take action, we will do so unilaterally through treasury authorities.
4: وزیر خزانداری آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد چین که خریدار اصلی نفت ایران بوده گفت هیچ کس فراتر از تحریم‌های آمریکا نیست. اگر آنها معاملات را تسهیل کنند و بخشی از اکوسیستمی باشند که نفت ایران را به پول و سرکوب تبدیل می‌کند، هدف قرار خواهند گرفت.
5: Every entity should know that they should be prepared to face U.S. sanctions. And they, no one is above this.
4: این مهمترین سوال پیش روی کمپین را مطرح می کند. اگر واشنگتن واقعا یک مؤسسه مالی بزرگ چینی را تحریم کند، چه اتفاقی می افتد؟ مکس میزلیش، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها به رادیو اروپای آزاد گفت، وزارت خزانداری آمریکا در ماه آوریل نامه‌های هشدارآمیزی به بانک‌های چین، هنگ کنگ، عمان و امارات متحده عربی در مورد تحریم‌های ثانویه احتمالی در صورت ادامه حمایت از دور زدن تحریم‌های ایران ارسال کرده است. میزلیش تأکید کرد که اگر ایالات متحده با چین مقابله نکند، متوقف کردن جریان پول به ایران غیر ممکن خواهد بود. سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد که تحریم‌ها و فشار مسئله ایران را حل نمی‌کند و در عوض خواستار تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک شد. از سوی اسکات بسنت گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال تماس با رهبران جهان با درخواست‌های مشخص مبنی بر پایان دادن به تعاملات با دولت ایران است.
5: The president is making phone calls to world leaders with specific requests to cease their interactions with the regime.
4: او البته توضیح نداد که آیا آقای ترامپ با رئیس جمهور چین هم در این باره صحبت خواهد کرد یا نه. جیم مولیناکس، افسر اقتصادی بازنشسته وزارت خارجه آمریکا به رادیو اروپای آزاد گفت عواقب هدف قرار دادن بانک‌های چینی تا حد زیادی به این بستگی دارد که کدام مؤسسات درگیر هستند. او ادامه داد تا جایی که من می‌دانم 4 بانک بزرگ چین تراکنش‌های ایران را مدیریت نمی‌کنند. این مسئله می‌تواند به واشنگتن این امکان را بدهد که بانک‌های درگیر در تراکنش‌های ایران را هدف قرار دهد بدون اینکه لزوماً سیستم مالی جهانی را مختل کند. مولیناکس اظهار داشت واکنش چین احتمالاً به اندازه بانک بسیاری خواهد داشت، اما انتظار تلافی‌جویی را داشته باشید. اگر چین همکاری نکند، دیگران هم همکاری نخواهند کرد و دشوار است که ببینیم چگونه این وضعیت تشدید نمی‌شود. بدین ترتیب این خطر هم وجود دارد که تحریم‌های ایران به یک رویاروی گسترده میان ایالات متحده و چین بر سر دامنه قدرت مالی آمریکا تبدیل شود. وزیر خزانداری آمریکا گفت کشورها و نهادها برای پایان دادن به معاملات خود با ایران مهلت‌هایی دریافت خواهند کرد که زمان آن بسته به شرایط فردی تعیین می‌شود. جیم مولیانگز که سالها با سیاست تحریم‌ها و دیپلماسی بین‌المللی سر کار داشته، با دفاع از منطقه دوره هشدار گفت: من به عنوان یک دیپلمات سابق ایده کمپین دیپلماتیک را دوست دارم. شما ترجیح می‌دهید کشورها به جای تحریم نهادهای خود اقداماتی انجام دهند. اما ماکس میزلیش، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، اظهار داشت: هشدارهای آقای بسنت ممکن است هدف دیگری را دنبال کند، آماده سازی بازارهای مالی برای اقدامات بالقوه مخرب. دولت آمریکا یک هدف حداکثری ارائه داده است: انزوای کامل اقتصادی ایران. کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده اند به معیار پیچیده تری از موفقیت اشاره می کنند. جیم مولیناکس می گوید: برداشت من این است که دولت موفقیت را در بازگشت ایران به میز مذاکره و آماده شدن برای انجام معامله ای برای بازگشایی تنگه هرمز، متوقف کردن تأمین مالی تروریسم، توسعه هسته‌ای و حملات به منطقه می‌بیند. با این حال تحریم‌ها همچنین می‌تواند عواقب ناخواسته ایجاد کنند، به ویژه اگر فشار بر ایران به بازارهای جهانی انرژی سرایت کند یا تهیه کالاهای ضروری را برای ایرانیان عادی دشوارتر کند. مولیناکس تأکید کرد: ما در حال حاضر یک مشکل اقتصادی جهانی داریم و مطمئنم که یک مشکل بشر دوستانه نیز در راه است. سؤال عمیق‌تر این است که آیا فشار اقتصادی می‌تواند از دولتی که قبلاً توانایی خود برای زنده ماندن تحت تحریم‌های شدید را نشان داده، امتیازات سیاسی برداشت کند؟ کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد مصاحبه کرده‌اند معتقدند اگر آمریکا به این نتیجه برسد که رساندن ایران به داد و ستد صفر مستلزم مقابله با مؤسسات مالی بزرگ چینی است، کمپین تحریم‌های ایران می‌تواند به سرعت به چیزی بسیار بزرگتر تبدیل شود. آزمایشی از اینکه واشنگتن تا چه حد می‌تواند قدرت اقتصادی خود را علیه یکی از رقبای اصلی ژئوپلیتیک خود گسترش دهد، بدون اینکه اجرای تحریم‌ها را به یک رویاروی اقتصادی گسترده تبدیل کند.
1: از ایلیا جزایری میشنیدیم و همون گونه که در گزارش همکارانم هم شنیدید، وزیر خزانه‌داری آمریکا هدف از این کارزار رو قطع منابع مالی و شبکه‌های درآمدی ایران و افزایش انزوای اقتصادی تهران اعلام کرده. اسکات بسنت میگه آمریکا همچنین دامنه تحریم‌های ثانویه رو علیه نهادها و کشورهایی که به روابط تجاری با ایران ادامه دهند گسترش داده است. اما آمریکا با چه ابزارهایی می‌خواهد به این هدف خود برسد؟ در همین زمینه بشنویم از دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند، که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ داده است.
6: فکر میکنم که برندگی این تحریم ها اون قدرت خودش رو برای تغییر سیاست گذاری که هدف به نظر میاد امریکا باشه از دست داده. به معنای دیگه با تحریم نمیشه سیاست گذاری جمهوری اسلامی رو تغییر داد. به گمان من اگر ما این مقدار درنگ بکنیم، به این معنا که یه مقدار فاصله بگیریم از این فضایی که الان به وجود آمده و ببینیم تا چه صحنه‌ای مواجه هستیم. دو ماه آینده انتخابات میان دوره‌ای در امریکا هست. در حال حاضر ذخایر نفت استراتژیک امریکا کمتر از 1981 قرار گرفته. وضعیت بدهی ملی امریکا 40,000 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. یعنی به معنای دیگه امریکا با مشکلات عدیدهی مواجهه و حقیقتش اینه که دونالد ترامپ در یک مخمصه خاورمیانه و در جنگ با ایران قرار گرفته که در اون تنها امیدش این هست که از طریق این تحریم ها، من اگر یادداشتی که آقای بسنت در فاینانشال تایمز خونه و غیره نگاه بکنم، به نظر میاد که مخاطبش اتفاقا ایران نیست، مخاطبش چین هست، کشوری که نزدیک به 90% نفت ایران رو میخره و بدون چین عملا جمهوری اسلامی اگر از برق کشیده بشه توسط چین نمیتونه سر پا بمونه از نظر اقتصادی. هدف اونجاست. چین هم موافقت نکرده تا الان که همراهی بکنه با امریکا.
7: سوال من دقیقاً از شما در همین راستا همینه. اسکات بسنت گفته که آمریکا دامنه تحریم‌های ثانویه رو علیه نهادها و کشورهایی که به رابطه تجاری با ایران ادامه میدن گسترش داده. و آیا واقعاً این موضوع میتونه کشورها و شرکت‌های ثالث رو وادار به قطع همکاری با ایران بکنه؟ شما گفتین مورد نظر او چینه. آیا چین واقعاً این کار رو انجام میده و قطع ارتباط میکنه؟
6: من فکر نمی کنم. همین حدود 6 ساعت پیش وزیر امور خارجه یا سخنگوی امور خارجه چین هم من دیدم که واکنشی نشون داده و گفته که ما سر منافع خودمون خواهیم ایستاد. چون میدونید بحث ایران، بحث جمهوری اسلامی در مبادلات ژئوپلیتیکی فقط بحث رژیم نیست که در نوشته یادداشت بسنت با آلمان نازی مقایسه شده و سیاستگذاری جدید رو یک قضاوت الهی قلمداد کرده بسنت که باید چین همراهی بکنه. نه خیر، چین همراهی نخواهد کرد. قطعاً هستن شرکت‌هایی که ممکنه که مبادلاتشون رو کمتر بکنن، چه در امارات چه در جاهای دیگه، ولی مهم اینجاست که به گمان من تغییر در سیاستگذاری جمهوری اسلامی به وجود نمیاد. و میدونید این بزرگ نمایی که دولت ترامپ از خودش نشون میده، به خصوص با این حرکتی که اخیراً میدونید دیده، یعنی روزی که آلمان نازی در عمل آخرین هشدار رو گرفت و سقوط کرد، که اصلا قابل مقایسه با شرایط ایران و امسال و الان نیست، همه اینها به گمان من یک هدف مشخص داره: راه خروج برای دونالد ترامپ در دو ماه مانده به انتخابات کنگره و سنا و انتخابات میاندوره‌ای در امریکا که برای ترامپ بسیار مهمه. طبق گفته خودش ترسش از این هست که اگر دموکرات‌ها پیروز بشن استیضاح بشه. از این جهت راه خروجی رو دنبالش گشتن که بسیار سپر سر و صدا باشه برای رای دهنده طرفدار دونالد ترامپ در امریکا، که بتونه بگه من عملا از این جنگ راه خروجی پیدا کردم و اون هم فشار اقتصادیه. قطعا تأثیرش روی مردم ایران خواهد بود، تأثیرش روی رابطه بین اعتراضات خیابانی و در مقابل حکومت خواهد بود، که دیدیم در ماه ژانویه چطور مورد سرکوب قرار گرفت. و به گمانم اتفاقا این هم جزوی از معادله است. اگر اعتراضات گسترده بشه، تصور بکنید که در این یک دهه اخیر از دی 96 که به خاطر بالا رفتن قیمت تخم مرغ بود و آبان 98 قیمت بنزین و تمام این سالها مسئله قیمت‌ها اون جرقه‌ای بود که اعتراضات سراسری رو رقم زد و سرکوب بله. حکومت، تصور رسانه‌ای این سرکوب، کشت و کشتارها، به گمان من به نظر میرسه که از نظر انتخاباتی برای دونالد ترامپ، برای اینکه بتونه آخرین حربه خودش رو استفاده بکنه، مورد نظر قرار گرفته. ولی تغییر سیاست گذاری حکومت رو ما مواجه نخواهیم.
7: همین سوال من از شما این بود، فکر میکنین که این تهدیدها و این فشارهای اقتصادی که الان در ایران هم وجود داره، به واسطه همین تغییر رفتاری در حکومت ما ندیدیم، بازگشت به مذاکره و اینکه دوباره تفاهم نامه بخواد امضا بشه و یا در رابطه با اون صحبت بشه؟
6: ببینید، با کاهش مهمات تهاجمی و دفاعی امریکا که گزارشاتش بسیار شگفت انگیز بی سابقه است، اگر جمهوری اسلامی وارد حملات نظامی بشه در منطقه، دوباره بخواد پایگاه های امریکا، مشخصا حتی شرکت های امریکایی مثل آمازون، مثل شرکت های دیگه در حاشیه خلیج فارس رو بخواد مورد هدف قرار بده جمهوری اسلامی، قطعاً امریکا از اون درجه از برخورد بیشتر، اون هم در آستانه انتخابات، برخوردار نیست، چون به دنبال یک حمله نظامی نیست. و من فکر میکنم که عملاً نمیتونه جمهوری اسلامی رو به کرنش یا به تسلیم، چیزی که ترامپ دنبالش هست برای انتخابات امریکا، به اون وابداره. از این جهت به نظر میاد این آخرین امکان رسانه‌ای ساختن یک جوی هست که بتونه انتخابات امریکا رو تحت تاثیر خودش قرار بده، ولی راه حل سیاسی نیست. ببین، راه حل سیاسی حقیقتاً اینه که برگردن به تفاهم نامه‌ای که با همه کم و کاستی‌هاش حداقل‌های حدود یک ماه یک آرامشی رو مستولی کرد در منطقه، در خصوص قیمت نفت، در خصوص میتونیم بگیم وضعیت اقتصادی، فروش نفت، که این قطعاً میتونه تأثیر رو اقتصاد ایران. ولی به نظر میرسه که در حال حاضر معادلات داخلی امریکا، معادلات سیاسی انتخابات امریکا، کارزار اقتصادی رو برای ساختن خوراک رسانه‌ای که ترامپ بتونه از اون استفاده بکنه برای انتخابات، بیشتر مد نظر داره تا رسیدن به یک هدف بزرگتر.
7: آیا فکر میکنین اقدام فعلی یک تیر هشداریه تا اقتصاد جهانی دچار شوک نشه؟ این همین حرفیه که اسکات بسنت گفته. آیا واشنگتن فعلا به تهران و شرکای تجاریش فرصت عقب نشینی میده یا مقدمه فشارهای شدیدتره؟
6: خیلی این سوال خوبیه و چقدرم پرسش خوبی بود که ازش پرسیدن، و پاسخی که داد بسنت، گفت ازش پرسیدن، گفتن که چرا زودتر همین امروز شروع نمی‌کنید، بلکه به قول شما تیر هشداره، و پاسخش این بود که ما نمی‌خوایم که سیستم مالی دنیا منفجر بشه. خب این نشون میده که تا چه حد برندگی این کارزار تا چه حد زیاده. به گمان من برمیگردم به پرسش شما، در عمل این یک آزمایش اراده چین هست، یعنی در عمل امریکا با این کار داره چین رو مورد آزمایش قرار میده، ببینه چقدر میتونه در معادلاتش نسبت به چین که البته اون کره شمالی و اینها هم هست که الان فرصتی است من بهش بپردازم، ولی تا چه حد چین رو میتونه همراه خودش بکنه در فشار آوردن روی تهران، و به گمان من اشتباه میکنه، چون مسئله ایران برای چین بحث خرید نفت و موضوع انرژی و غیره نیست، بلکه معادلات بین المللی هست که در اون چین خودش رو و رشد خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی در عمل اینجوری میبینه که با افول امریکا و با ادامه این جنگ و با وجود جمهوری اسلامی چین در جایگاه بهتری قرار میگیره. به خاطر همین من فکر نمیکنم که همراهی بکنه با امریکا در این کارزاری که بخواد جمهوری اسلامی رو به تسلیم بابد.
1: گفتگوی همکارم نسرین افشار رو میشنیدیم با دامون گوریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند. و اما با افزایش بهای دلار و رسیدن اون به بیش از 200 هزار تومان و همزمان با ادامه کمبود گسترده و گرانی گسترده تر دارو در ایران و باز هم اعلام کارزار طرد اقتصادی ایران به وسیله آمریکا، نگرانی از ناممکن شدن مطلق دسترسی به برخی داروها به ویژه داروهای بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و سرطان افزایش یافته است. آنچه که در حال حاضر هم تا حدودی در کشور در جریان است. در این مورد با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش گفتگویی داشتیم.
8: به هر حال وضعیت الان، وضعیت دارو در کشور بسیار خطیر هست و این باعث شده که خب مردم به بسیاری از داروها دسترسی نداشته باشن. هم مشکل کمبود دارو رو داریم و هم مشکل گرانی مفرط اون رو، این به خصوص در رابطه با داروهای خاص، یعنی داروهایی که بیماران خاص دارن، مثلا کسانی که مبتلا به ام اس هستن یا بیماران سرطانی هستن یا بیماران هموفیلی هستن، این داروها یا در معرض شیمی درمانی هستن، این داروها فوق العاده خب گران هستن. در خارج کشور هم همینطوره، مثلا فرض کن افرادی رو داریم که هزاران دلار یا یورو در ماه خرج داروهاشون میشه، بنابراین این داروها در ایران با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی فوق العاده گرانتر به حساب میاد و خب حکومت، دولت، بیمه های اجتماعی تا حدی باید این رو تامین میکردن، لیکن در حال حاضر این تامین صورت نمیگیره، برای اینکه عرض لازم رو برای این موضوع ندارن و این باعث شده که میزان داروها به مراتب افزایش پیدا بکنه، در واقع چندین برابر بشه. ما داروهایی رو داریم که تا 24 برابر افزایش پیدا کردن، ولی داروهایی در حد 7 برابر، 10 برابر، 8 برابر کم نیستن. حداقل اینه که داروها بیش از تورم سالانه، اگر بخوایم بگیم در نقطه به نقطه‌اش کمتر از 100 درصد ممکنه باشه در سال، داروها و غذا بسیار بیشتر از این 100% هست و به هر حال مثلا داروسازها خواستن که میزان افزایش داروها بیش از 100% 127% در این حدود باشه، در حالی که در حال حاضر سعی کردن که در 30% افزایش تخصیص بدن به داروها.
1: آقای دکتر نایب هاشم، برخی از داروها در ایران تولید میشن، این جایگزین ها الان در چه وضعیتی هستن؟ آیا مواد اولیه به دستشون میرسه و آیا این جایگزین ها میتوانند واقعا جایگزین خوبی برای داروهای دیگر باشن که پیشتر در دسترس مصرف کنندگان و بیماران قرار میگرفت؟
8: نه، بعضی از داروها که به هیچ وجه جایگزین ندارن. من عرض کردم داروهای بیماران خاص مثلا هموفیلی و سرطان ها، خب به خصوص داروهای جدیدترش به هیچ وجه قابل جایگزینی نیستن. داروهایی هم که در کشور تولید میشن، مواد شیمیایی حد واسط، یعنی در واقع اون اسکلت بندی داروها نیاز دارن که این اسکلت بندی داروها عملا به همچین حلال ها برای داروسازی مورد نیاز هستن، الان در کشور به اندازه کافی نیست و خیلی از داروها به هر حال مثلا فرض کن انسولین انواع مختلف داره که بعضی از انواعش ممکن انواع ساده ترش رو در داخل کشور بتونن تامین بکنن و به هر حال احتیاجات در حد معینی رفع بکنن و میزان افزایش قیمت خیلی زیاد نباشه، ولی بعضی اقلام انسولین که انسولین های خاص هستن چندین برابر شده قیمتشون. بنابراین اون تنوعی که وجود داره در داروها عملا نیست. کارخونه داخلی همون تولیداتی هم که میتونن انجام بدن، به خاطر اینکه مواد شیمیایی حد واسط نیست، بنابراین اونها هم نمیتونن تامین بکنن و خیلی از داروها هستن که داروهای خیلی مورد نیاز معمولی هستن، مثلا داروهای مربوط به اعصاب و روان رو خب خیلی از افراد مصرف میکنن. اینا تا 6 برابر افزایش پیدا کردن، بعضی ها مثلا داروهای آسهمه یا مثلا آنتیبیوتیک ها، خب اینها پرمصرف هستند و توان تولید شرکت‌های دارویی محدود هست در کارخانجات تولیدی، ولی مثلا کلاریترومایسین که داروی خیلی معمولی هست برای درمان بسیاری از بیماری‌های باکتریایی 4 برابر شده، یا آموکسیکلاف که باز خیلی داروی معروفی است همه ازش استفاده می‌کنن 115% افزایش پیدا کرده، یعنی بیش از 2 برابر. و حتی داروهای مثلا ضد درد خیلی معمولی مثل همین استامینوفن که خیلی زیاد هم مصرف میشه، هر تبی رو هر دردی رو در واقع سعی می‌کنیم با اونا ما پزشکا به هر حال از این طریق هم کمک بکنیم درمان بکنیم 135% افزایش پیدا کرده. مردم به خاطر مشکلات اقتصادی باید در مقابل چه بسا دارو و غذا یکی رو انتخاب بکنن، و اون چیزی که صرف نظر میشه در خیلی از موارد داروه، و افراد خب از اونجایی که خیلی از بیماری ها نتایج خطرناکش رو یا برحال عوارض خطرناکش رو بلا فاصله نمیبینند، ممکنه که قطع بکنن داروهایی رو که براشون حیاتیه، ولیکن خب اون رو خودشون نمیتونن حتما متوجه بشن در کوتاه مدت.
1: آقای دکتر نایپاشم، موضوع کمبود دارو و گرانی اون نکته جدیدی نیست، مدت‌های مدیده که این مسئله ادامه داره، هرچند که آمریکا پیشتر تاکید کرده بود که تحریم‌هاش دارو رو در بر نمی‌گیره، اما در حال حاضر با این فشار حداکثری که روز دوشنبه اعلام شد به وسیله وزیر خزانه داری آمریکا، تصور می‌کنید وضعیت دارو چه خواهد بود؟ هرچند که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران همین روز دوشنبه افزایش قیمت ارز رو موقت خونده و گفته که این یه حجمه تبلیغاتیه، در ضمن تاکید کرد که از بهمن ماه ارز ذخیره شده و ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی به ویژه دارو تا پایان سال تامینه. اما این رو باید تا چه حد جدی گرفت وقتی که صحبت از این هست که بسیاری از بیماران از داروهای خودشون صرف نظر میکنن، همونطور که شما گفتید، برای اینکه به مسائل اساسی تری مثل غذا و مسکن بپردازن؟
8: بله، البته آقای همتی آرزوهاش رو مطرح کرده. الان ما از نظر کمبود دارو خودشون اعلام کردن که 85 قلم دارو در ظرف 1 تا 3 ماه حداکثر به اتمام میرسه. در رابطه با تحریم ها ما دفعه اول نیست که با این مواجه هستیم، بلکه با تشدید تحریم ها مواجه هستیم، تحریم های اقتصادی. در تمام مقاطع تحریم ها، هرچند که در اون متن تایید شده تحریم توسط دولت های مختلف قید شده که دارو و درمان و غذا شامل تحریم ها نمی شود، ولی در عمل ما با چنین پدیده مواجه نبودیم. خود ما در اروپا خب با مقامات مختلف اروپایی صحبت کردیم در رابطه با مثلا دارویی که یعنی پانسمان هایی که مربوط به بیماری پروانه ای هست، ما به هر حال با سوئد در تماس گرفتیم، تنها شرکتی که در واقع اینها رو تولید میکنه، و اونا خیلی راحت برای اینکه دچار تحریم های ثانویه نشن توزیع دارو رو این پانسمان ها رو متوقف کردن. بنابراین ما با همچین پدیده مواجه بودیم و حالا میشه گفتش که این وضعیت به طور جدی تشدید خواهد شد. ما شکی نیستش که خب مثلا فرض کن همین ارز دارویی رو سعی کردن که در واقع همین ارز ترجیحی رو به اصطلاح داشته باشن و حتی مثلا 30% افزایش بدن تو این چند ماه گذشته، 5 ماه گذشته، ولی میزان تورم خب خیلی بیش از 30% هست. این روند ها به شدت تشدید میشه، نمیتونن ارزی رو تامین بکنن. طبیعیه که ارزهای موجود رو در داخل کشور سعی میکنن که به غذا و دارو بپردازن، ولی که همون غذا و دارو هم باید تهیه بشه. امکان تهیه اون خب خیلی از راههای در واقع دریایی میرسیدن به کشور نمیرسن، حالا سعی میکنن که حالا از راه های زمینی بخشی از اون رو تامین بکنن، ولی که به هیچ وجه قابل تامین نیست. و ما در هفته های این روزهای آتی، هفته های آتی، ماه های آتی شاهد این خواهیم شد که این وضعیت به شدت تشدید پیدا کنه و به حتی یک بحران ما داریم نزدیک میشیم.
1: از حسن نایپاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش میشنیدیم. و ما عزیزان، رادیو فردا برای دریافت نظرات شما فراخوان داده است. دیدگاه شما درباره تهدید تازه آمریکا چیست و این اقدامات چه اثری بر وضعیت اقتصادی ایران خواهد داشت؟ وزارت خزانه داری آمریکا در تازه ترین دور از اقداماتش علیه ایران مجموعه گسترده ای از تحریم ها رو با عنوان عملیات طرد اقتصادی ایران اعلام کرده. بر سفره شما شنونده عزیز رادیو فردا چه تأثیری خواهد داشت؟ و شما میتونید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9703 دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در میان بگذارید، و همچنین در پیام رسان تلگرام با شناسه @فرداگرام گرام دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. اما بشنویم از احسان که میگه ایران و ایرانی در حال نابودی است. اینجا هیچ چیز گل و بلبل نیست برای ملت. حرفهای پوچ و امیدواری بیهوده سران نظام دردی از ما دوا نمیکنه، فقر و گرسنگی بیداد میکنه. به سوپرمارکت محله که مراجعه میکنیم به اوج فلاکت و بدبختی خود پی میبریم. یک نفر به نام
0: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد تهدید تازه آمریکا با ما در میون بگذارید. بشنویم از فرنگیز اوا که گفته سفره مردم برچیده می شود و سفره سران پهن‌تر. عزیزان تکرار می کنم، در پیامرسان تلگرام با شناسه @فرداگرام و در پیامرسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید با ما در تماس باشید. و در روزهای اخیر افشای تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و اکنون مدیر دامپزشکی استان تهران در این زمینه توضیحاتی می‌دهد. با وجود ادعای چند روز پیش وزیر کشاورزی درباره نبود مشکلی در حوزه امنیت غذایی، جنجال اخیر تردیدها را در این زمینه افزایش داده است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
9: چند روز پس از اعلام خبر تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران، سرانجام احمد شریعتی، مدیر کل دامپزشکی استان تهران، وجود چنین مرغ‌هایی در سردخانه‌های پایتخت را تایید کرد. او گفت امسال حدود 3000 تن مرغ نزدیک به پایان تاریخ مصرف در سردخانه‌های استان تهران وجود داشت که حدود 2000 تن از آنها در مدت مجاز خود مصرف نشدند. او افزود که بخش عمده این مرغ‌ها از نظر بهداشتی مشکل خاصی نداشتند، اما به دلیل انقضای تاریخ مصرف برای مصارف صنعتی در نظر گرفته شدند. با وجود نگرانی‌ها در این زمینه او ادعا کرد که هیچ یک از این مرغ‌ها وارد بازار مصرف مردم نشده و هیچ شکایتی درباره عرضه مرغ تاریخ گذشته در فروشگاه‌های استان تهران ثبت نشده است. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به باقی ماندن 20500 تن مرغ منجمد در سردخانه ها و فشار برای تغییر تاریخ مصرف آنها و تمدید 3 ماهه آن خبر داد و گفت که مسعود محمدیان معاون دامپزشکی کشور به دلیل مخالفت با این تخلف از سمت خود کنار گذاشته شد. او با این ادعا که هیچ آزمایشی روی این محصولات انجام نشده بود افسود که بخشی از این مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته در بازار عرضه شدند. حمید رسایی نماینده تندروی مجلس نیز در این زمینه نوشت افشای وجود 2000 مرغ منجمد تاریخ گذشته فقط یک تخلف اداری نیست، زنگ خطری درباره فروپاشی نظارت بر امنیت غذایی کشور است. او با اشاره به تلاش‌های پیشین برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از آنچه عدم نظارت مجلس در این زمینه خواند انتقاد کرد. ادعاهای نمایندگان مجلس اگر صحت داشته باشند، پرونده مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته صرفاً یک تخلف احتمالی در انبارداری نیست و استقلال نظام نظارت بر سلامت غذا را زیر سوال می‌برد. مقامات دولتی همواره ادعای نظارت بر سردخانه‌ها را داشتند. این در شرایطی است که تقریباً به طور مداوم خبرهایی درباره نگهداری مقادیر قابل توجهی از گوشت‌های قاچاق در سردخانه‌ها منتشر می‌شود. در تازه‌ترین مورد روز دوشنبه دوم شهریور نیروی انتظامی از کشف 116 تن مرغ منجمد برزیلی قاچاق در شرق تهران خبر داد. مهدی افشار

0: اغلب اموراتمون تحت سامانه های هوشمند هستند، دقیق رصد می شود چه داریم چه کم داریم چی نداریم، چگونه باید عمل بکنیم، که این رو باید جبران بکنیم، چه مقدار تولید بکنیم، چه جوری تولید کنیم، کجا تولید بکنیم. همه اینها منظم مرتب تحت سامانه های هوشمند داره کنترل میشه. یعنی اظهاراتمون هم مبتنی بر اونهاست، بر تحلیل و نمیدونم نظرات شخصیمون، یا با یه چند نفری تماس بگیریم دو تا گزارش مکتوب بگیریم بگیم آواز خوبه، نه، بر اساس اشراف اطلاعاتی کامل. من این اطلاعات رو خدمتتون عرض می کنم که امنیت غذای کشور به کار خودش ادامه خواهد داد.
1: در شرایط کنونی که فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران افزایش یافته و به ویژه مسیرهای واردات و صادرات به کشور به دلیل محاصره بنادر جنوب ایران مختل شده، نگرانی‌ها درباره شبکه تأمین غذا در ایران و به ویژه سالم و قابل اعتماد بودن غذا افزایش یافته است. در شرایط جنگی انبار کردن 20,000 تن مرغ می‌تواند نشانه آمادگی دولت برای مدیریت بازار باشد، اما ذخیره غذایی بدون مدیریت و نظارت دقیق میتواند به ضد خود تبدیل شود. به عنوان نمونه، مرغ منجمد کالایی است که عمر مصرفی مشخصی دارد و دولت باید دائما میان سه متغیر تعادل برقرار کند: میزان ذخایر، سرعت مصرف و همچنین سرعت جایگزینی ذخایر. اگر واردات به موقع انجام نشود، دولت ممکن است وسوسه شود، ذخایر را بیش از حد نگه دارد. اگر تقاضا کاهش یابد، بخشی از ذخایر روی دست تولید کننده یا دولت باقی میماند. و همچنین اگر جنگ مسیر واردات را مختل کند، جایگزین کردن محموله های جدید دشوارتر می شود. نمونه مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نشان دادند که اگر از یک کالا از بیم کمبود احتمالی آن بیش از نیاز وارد شود و در انبارها بماند، نه تنها بخشی از سرمایه غذایی کشور از بین می‌رود، بلکه ممکن است کالاهای آلوده وارد بازار شوند. مقام‌های ایران در ماه‌های اخیر که کشور دچار محدودیت در مسیرهای تجاری بوده، مدام تاکید کردند که کمبودی در کالاها وجود ندارد و بخشی از واردات کالاهای اساسی از بنادر شمالی و مسیرهای مرتبط با کشورهای اوراسیا دنبال می شود. اما کارشناسان و فعالان صنفی معتقدند که این راه جایگزین ساده‌ای نیست، زیرا زنجیره نگهداری و توزیع برای کالاهای مختلف به یک اندازه انعطاف پذیر نیستند. در مجموع، مسئله مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نمونه‌ای از شکنندگی امنیت غذایی ایران در زمان جنگ به شمار می‌رود و این پرسش بزرگ را به وجود می‌آورد که حتی در صورت تأمین ذخایر غذایی، آیا سازوکارهای نظارت و مدیریت ذخایر به اندازه خود ذخایر قابل اتکا هستند؟
2: از مصطفی خلجی می شنیدیم. و اما خشکسالی، کاهش بارش و فشار بر منابع آب، چشمه ها و زیستگاه های بسیاری از نقاط ایران رو خشک‌تر کرده است. مردم عادی در کنار فعالان طبیعت و حیات وحش، در کوهستان ها، بیابان ها و حتی پشت بام خانه ها آبشخورهایی برای پرندگان و جانوران می سازند تا سهمی از آب به حیات وحش تشنه نیز برسد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
3: کبوتران نفرینمان میکنن. پیرمرد این جمله را وقتی گفت که قرار بود جوی آب را در منطقه کویری لوله گذاری کنن، نهری دائمی که آبش در دشت جاری میشد و کبوترها و جانوران از آن مینوشیدند. لوله ها برای کاهش هدر رفت آب آمدند، اما آب از دسترس جانوران بیرون رفت. نفرین کبوتران زبان مردم بود برای بیان هزینه تصمیمی که آب را از زیستگاه گرفت. امروز آبشخورها، حوضچه‌ها و ظرف‌های ساده‌ای هستند که مردم عادی و فعالان طبیعت و حیات وحش در زیستگاه‌های خشک کشور برای جانوران تشنه می‌گذارند، جای خالی چشمه‌هایی که دیگر نمی‌جوشند.
4: ما هم بلد نبودیم، ما هم از تو اینستاگرام یاد گرفتیم آبرسانی به حیوانات تو کوه به خاطر خشکسالی، چون چند نفر گذاشته بودن، حس خوبی به ما داد، ما هم گفتیم انجام بدیم.
3: محمد رضا نبی یکی از افرادی است که ساخت آبشخور را به بخش ثابتی از فعالیت خود تبدیل کرده است. در ویدیوهای صفیه در رکاب انسانیت، او محل آبشخور را آماده می کند، مصالح را به کوه می برد و درباره رساندن آب به پرندگان و حیوانات توضیح می دهد. در یکی از تصاویر ساخت آبشخوری تازه را آغاز می کند. در دیگری می گوید به دلیل کمبارشی تا جایی که در توانش باشد برای حیوانات آب فراهم می کند.
5: من 33 سال از خودم گرفتم، دارم این ماه تابستونه وقت میذارم تو کو میچرخم، چون فصله

0: کم بارشی بوده آبخور درست میکنم و به پرنده‌هاش به حیوانات توی کوه آب میرسونم و قطعا خود خدا هم جواب کار منه میده. من خود دنبال چیزی نیستم، فقط و فقط میخوام این حیات وحش، این پرنده برای نسل بعدی هم بمونن.
1: در قم هوا 44 درجه را نشان میداد. روی پشت بام خانه میان قلوه سنگ‌هایی از دامنه دوابند ظرفی کم عمق برای پرندگان ساخته شده است. صاحب خانه برای پرندگان دانه می‌ریزد و حالا آب را هم به این رسم اضافه کرده است. همین توجه در فیشور فارس شکل دیگری پیدا کرده است. عبدالله کودک 11 سالی که سالها با سرطان خون درگیر بوده در باغ پدریش برای پرندگان آبشخور ساخته و خانواده‌اش را همراه کرده است. در بوشکان ویدا پول توجیبیش را برای پر کردن آبشخور حیات وحش کنار گذاشته است. یک کودک و یک نوجوان در دو نقطه تشنگی را دیدند و منتظر دستور نماندند. آبشخور با ساختن تمام نمی شود. کاک عثمان در پاوه هر سال آبگیرهای کوهستان را پاکسازی و لایروبی می کند. جوانان آبدان بوشهر نیز آبشخوری را به یاد رضا دوست در گذشتهشان ساختند. یاد بودی که به جای سنگ با آب زنده می ماند.
2: ای من هرگاه می آمین بیابون این حضور پر می کنم که پرنده بیان آب بخورن، چپ توی بلبل کمری پرنده های دیگه. حتماً حتماً باید از سنگی بذاری اتو آبود که پرنده ها غرق نشن.
1: در شنزارهای بستان خوزستان سمن درنای امید مخزنها را زیر خاک دفن می کند تا آب کمتر تبخیر شود. دوربین تله‌ای روباه و گربه وحشی را کنار یک آبشخور ثبت کرده است. دو جانور که لحظاتی را در یک قاب آرام گرفتند. خوش‌سالی سهم طبیعت و اقلیم را دارد، اما خشکاندن تالاب‌ها، برداشت بی‌حساب آب و تغییر مسیر رودخانه‌ها سهم انسان را هم به جا گذاشته است. آبشخور می‌تواند جبران کوچکی باشد به شرط آنکه درست و با محیط‌بانان ساخته شود، چون آبشخور نادرست گاهی حیوان را به کمینگاه شکارچی می‌کشاند.
3: ما اومدیم کوه که آبشخورهایی که از قبل درست کردیم رو به خاطر بارش‌های باران و سیلاب‌ها پر از گل و لای شدن اومدیم برای تعمیرش. و اگر ما اینا رو تعمیر نکنیم، حیوانات مجبور میشن که به پایین دست به سمت رودخانه و روستاها برن. کشاورزان که به خاطر خشکسالی در بستر رودخانه چاله‌های با عمق زیاد حرف کردن، حیوانات که به اون سمت میرن که آب بخورن، متأسفانه در چاه‌ها می‌افتن و جان خودشون از دست میدن. ما اینجا رو درست می‌کنیم که حیوانات از همینجا آبشون رو تأمین کنن و به دامن طبیعت بازگردن. جان طبیعت جان ما انسان هست.
1: مردم عادی و محلی و فعالان طبیعت و حیات وحش می دانند در این وضعیت کم آبی و خشکسالی ایران پرندگان و حیوانات تشنند. شاید هم زمزمه آن پیرمرد را شنیدند که می گفت مراقب باشید کبوتران نفرینمان نکنند.
4: از وحید پوراستاد می شنیدیم درباره اینکه مردم عادی فعالان طبیعت و حیات وحش در کوهستان‌ها، بیابان‌ها و حتی روی پشت بام خانه‌ها آبشخورهایی برای پرندگان و حیوانات می‌گذارند تا سهمی از آب به حیات وحش تشنه نیز برسد.
5: شنونده ساعت 14 هستید.
4: و بشنوید که چین نخستین خط منظم هفتگی حمله کانتینر از مسیر قطب شمال به اروپا را راه اندازی کرده. کره جنوبی نخستین کشتی کانتینر بر آزمایشی خودش رو به این مسیر فرستاده و هند هم میگوید از سال آینده نخستین کشتی باری خودش رو راهی آبهای شمالی روسیه خواهد کرد. این تحولات از افزایش علاقه قدرت‌های اقتصادی آسیا به مسیر دریایی شمالی حکایت دارن. گذرگاهی در امتداد سواحل قطبی روسیه که میتونه زمان سفر میان شرق آسیا و شمال اروپا رو تا حدود 2 هفته کاهش بده. مهران کریمی گزارشی داره در این باره.
6: دو بحران جداگانه کشتی های آسیایی را به سوی شمال میراند. بحران نخست تغییرات اقلیمی است که با گرم کردن آبها و عقب راندن یخهای قطبی امکان کشتیرانی در این منطقه را طی چند ماه تابستان فراهم کرده. بحران دوم جنگ و ناامنی در خاورمیانه است که عبور از مسیرهای سنتی نظیر تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و کانال سوئز را پرمخاطره یا ناممکن کرده. به این ترتیب راهی که گرمایش زمین گشوده اکنون به یکی از گزینه‌های کشورها و شرکت‌هایی تبدیل شده که می‌خواهند از پیامدهای جنگ خاورمیانه دور بمانند. با این حال مسیر قطب شمال به رغم جذابیت اقتصادی و راهبردی نمیتواند جایگزینی کامل برای دیگر شریان‌های اصلی تجارت جهانی باشد. شرکت چینی سی لجند شنبه گذشته کشتی دوبی تاور را از بندر نینگبو به سوی اروپا فرستاد. این سفر آغاز یک خط منظم هفتگی است که در ماه‌های باقی مانده از فصل کشتیرانی قطبی چند کشتی دیگر را نیز از مسیر تنگه برینگ و آب‌های شمالی روسیه به اروپا خواهد فرستاد. این شرکت میگوید سفر از نینگبو تا فلکستو در بریتانیا از مسیر قطب شمال حدود 20 روز طول میکشد، در حالی که همان سفر از مسیر کانال سوئز ممکن است نزدیک به 40 روز زمان ببرد. یک هفته پس از کشتی چینی، پنستار آکرونیز بندر بوسان را ترک کرد تا نخستین سفر تجاری آزمایشی یک کشتی کانتینربر کره جنوبی در این مسیر را انجام دهد. این کشتی قرار است پس از عبور از آب‌های قطبی در بریتانیا، هلند و لهستان پهلو بگیرد. دولت کره جنوبی امیدوار است با توسعه این مسیر بندر بوسان را به یکی از مراکز انتقال کالا میان شرق آسیا و اروپا تبدیل کند و از عقب ماندن در رقابت قطبی با چین جلوگیری کند. هند نیز برای ورود به این مسیر آماده می‌شود. یکی از مقام‌های ارشد وزارت کشتیرانی هند در همایشی در کشور روسیه گفت نخستین کشتی آزمایشی این کشور قرار است سال آینده میلادی از مسیر دریایی شمالی عبور کند. او گفت هند در این مسیر ظرفیت‌های عظیمی می‌بیند. دهلی نو علاوه بر کوتاه کردن مسیر تجارت با اروپا به دنبال تقویت ارتباط دریایی با روسیه و دسترسی بیشتر به نفت، گاز و مواد معدنی این کشور است. مسیر دریایی شمال حدود 5600 کیلومتر در امتداد سواحل قطبی روسیه کشیده شده. استفاده از آن میتواند فاصله میان شرق آسیا و شمال اروپا را در مقایسه با مسیر کانال سوئز تا 40% کاهش دهد. اهمیت این کاهش فاصله پس از آغاز جنگ ایران دوچندان شده. بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشتیرانی در دریای سرخ بسیاری از شرکت‌ها را ناچار کرده که کشتی‌های خود را از جنوب آفریقا و دماغه امید نیک عبوردند. این تغییر مسیر می تواند تا 2 هفته به زمان سفر بی افزاید و هزینه سوخت، بیمه و ترابری را به شدت افزایش دهد. از این نظر مسیر قطب شمال می تواند برای حمل کالاهای کانتینری میان چین، کره جنوبی و شمال اروپا جایگزینی فصلی برای مسیر کانال سوئز باشد. اما این به معنای آن نیست که مسیر شمالی میتواند جای تنگه هرمز را در تامین انرژی آسیا بگیرد. هرمز خروجی اصلی نفت و گاز تولید شده در کشورهای حاشیه خلیج فارس است. نفتکش حامل نفت عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت یا عراق برای خروج از خلیج فارس همچنان باید از این تنگه عبور کند. به گفته کارشناسان تغییر مسیر در شمال روسیه هیچ راه جغرافیایی برای انتقال این محموله ها به بیرون از خلیج فارس ایجاد نمی کند. چین و هند در سالهای گذشته تقریبا نیمی از نفت وارداتی خود را از خاورمیانه تامین کردند. بنابراین حتی گسترش چشمگیر کشتیرانی قطبی نیز وابستگی آنها به تنگه هرمز را از میان نخواهد برد. کاری که مسیر شمالی می تواند انجام دهد تنوع بخشیدن به منابع انرژی آسیا است. این مسیر امکان می دهد نفت، گاز مایع و مواد معدنی روسیه با سرعت بیشتری به بازارهای چین و هند منتقل شود و سهم روسیه در تامین انرژی این کشورها افزایش شود. به گفته کارشناسان چین احتمالاً بزرگترین بهره بردار این مسیر خواهد بود. مسیر قطبی علاوه بر تسهیل تجارت با اروپا به پکن امکان می‌دهد بخشی از کالاهایش را بدون عبور از گذرگاه‌های منتقل کند که در زمان بحران ممکن است زیر نفوذ یا کنترل نیروی دریایی آمریکا قرار گیرند.
4: از مهران کریمی میشنیدیم. سری هم بزنید به radiofarda.com و در این مورد بیشتر اونجا مطالعه کنید. ما هم عزیزان به فراخوان رادیو فردا بپیوندید و دیدگاه خودتون رو درباره تهدید تازه آمریکا و تأثیر اون بر وضعیت اقتصادی ایران و بر سفره خودتون میتونید با ما در تماس باشید از طریق از جمله پیام رسانه تلگرام با شناسه @fardagram. بشنویم از 80-86 یو که نوشته ویران کننده است. هنوز هیچی نشده، همه چی گرون و کم پیداست. گاز نیست، بنزین نیست و برق هم قطع شده است.
7: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
8: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
4: دقیقاً 9:50 دیگه میتونید بازپخش کافه فردایی که دیروز عصر پخش شده بشنوید. و اما پژوهشگران ایتالیایی میگوین افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن، سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیک رو در خون خودشون داشتن. بریم و بشنویم از گلناز اسفندیاری.
9: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبرشتی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک، قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانو پلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خون رسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریباً در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند. اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته‌ها ثابت نمی‌کند که پلاستیک‌ها مستقیماً باعث حملات قلبی می‌شوند، اما شواهد علمی روبرشتی را تقویت می‌کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
4: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم و عزیزان به پایان ساعت 14 رادیو فردا می رسیم. بعد ما و شما در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود، اما خبرها، بازپخش کافه فردا و بسیاری برنامه های دیگر، آهنگ های دلنشین ما را از دست ندهید.

ساعت 17 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید کشتار معترضان در ایران باید زود متوقف شود. چین اعلام کرد مقابل فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران از منافع خود دفاع میکند. و ایالات متحده مجوز مبادله های ورزشی با ایران را تعلیق کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه خواستار توقف فوری کشتار معترضان و مخالفان در ایران شد و آن را بحرانی انسانی در ابعادی عظیم توصیف کرد. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال مدعی شد که جمهوری اسلامی حقوق بخش‌های بزرگی از نیروهای نظامی خود را پرداخت نمی‌کند، اما همزمان افرادی را که در اعتراضات گسترده اوایل سال جاری میلادی مشارکت داشتند حتی در مواردی که دیگر در حال اعتراض نیستند می‌کشد. رئیس جمهوری آمریکا نوشت این یک بحران انسانی در ابعادی عظیم است و باید همین حالا متوقف شود. گزارش‌ها درباره اجرای احکام اعدام برای شماری از بازداشتگان مرتبط با اعتراضات در ایران، بار دیگر وضعیت حقوق بشر و نحوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان را برجسته کرده است. دونالد ترامپ همچنین در این پیام با انتقاد شدید از شرایط داخلی ایران، حکومت جمهوری اسلامی را در حال شکست توصیف کرد. چین اعلام کرد در برابر برنامه تازه آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی گسترده علیه ایران و شرکای تجاری آن، از جمله تحریم شرکت‌ها و مجموعه های مستقر در چین، از حقوق و منافع خود دفاع خواهد کرد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین سه‌شنبه در نشست خبری این وزارتخانه گفت پکن بارها مخالفت قاطع خود را با تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی اعلام کرده است. به گفته او همکاری تجاری و اقتصادی تهران و پکن نباید با دخالت یا اختلال روبرو شود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که واشنگتن طرح تازه‌ای را برای تشدید آنچه انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی توصیف کرده اعلام کرده است. بخش قابل توجهی از مبادلات نفتی و تجاری تهران با پکن انجام می شود و از این رو تشدید تحریم های ثانویه آمریکا می تواند شرکت ها و مؤسسات چینی فعال در تجارت با ایران را تحت فشار قرار دهد. در خبر دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه قطر هم سه‌شنبه اعلام کرد تحریم های ایالات متحده علیه ایران اقداماتی یک جانبه هستند و دوحه از تلاش های میانجیگرانه برای حل و فصل اختلافات میان دو کشور حمایت می کند. این مقام قطری با تاکید بر موضع دوحه درباره ضرورت گفتگوها و میانجیگری گفت قطر از تلاش برای یافتن راه حلی میان تهران و واشنگتن حمایت می کند. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه قطر در شرایطی مطرح شده که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بر سر تحریم‌های آمریکا ادامه دارد و دوحه تلاش می‌کند در تحولات منطقه‌ای از مسیر دیپلماسی و گفتگو برای کاهش تنش‌ها حمایت کند. وزیر کشور پاکستان هم می‌گوید گفتگوهای او و فرمانده ارتش آن کشور با مقامات جمهوری اسلامی درباره راه‌های پایان جنگ پیشرفت بسیاری داشته است. محسن نقوی که به همراه عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور به تهران سفر کرده بود، سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت رئیس جمهور ایران دیدگاه دولت را صریح مطرح کرده و گفتگوها سازنده بود است. ارتش پاکستان هم اعلام کرده مقام‌های ایرانی در دیدار با عاصم منیر و محسن نقوی درباره اقدامات برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها، بازگشایی تنگه هرمز و پایان سریع درگیری‌ها گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه، دونالد ترامپ هفته گذشته و پیش از سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران با او گفتگو کرده بود. بر اساس این گزارش درخواست اصلی واشنگتن این بوده که پاکستان از نفوذ خود برای بازگرداندن ایران به مذاکرات استفاده کند. و خبر آخر این که وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز عمومی تمامی فعالیت‌ها و مبادلات ورزشی بین ایران و آمریکا را از روز دوشنبه به طور نامحدود تعلیق کرد. این مجوز بیشتر برگزاری رویدادهای ورزشی، حمایت مالی از بازیکنان و مربیان، همکاری داوران و آموزش میان دو کشور را مجاز می‌کرد. با تعلیق این فعالیت‌ها چنین فعالیت‌های از این پس به دریافت مجوز موردی از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا نیاز خواهد داشت. این بود چند خبر کوتاه. تا یک ساعت دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: 想做一诺和傻被记忆起不同的红巴拉也拿的Zach Elbaske Elide Harata Shodeng Eriman Yato Da Ashkata Ebara
1: یکی بود عاشق من منم از صمیم قلب عاشق اون هر روزو با هم بودیم چشامون بدون هم میشد کاسه خون همه زندگیمو میدادم واسه اون پام وای میستاد تا پای جون نمیشد

لگن میزنه که جاشو بلده. حاضری به خاطرش از دست بدی چی تو؟ واسه من دیگه نمیشه هیچ کی تو. خودتو تصور کن بی من، شاید بفهمی چی میکشم بی تو.

بعد تو عاشق مرگ تو جوونیم، راستی جلومو نگیر بذار بیام پیشت، بی تو تو این دنیا بمونم که چیشه. میخوای بگی قوی باش تا خورشید طلوشه، بعد صبحی که جایش با سیگار شروع شه. شاید فکر کنی حرفو با تردید میگم، ولی من این ضعفو به قدرت ترجیح میدم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اقوام های پاکستانی میگویند گفتگوها با ایران پیشرفت داشته است. دونالد ترامپ خواستار توقف کشتار معترضان در ایران شد. و چین اعلام کرد مقابل فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران از منافع خود دفاع میکند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. وزیر کشور پاکستان میگوید گفتگوهای او و فرمانده ارتش آن کشور با مقامات جمهوری اسلامی درباره راه‌های پایان جنگ پیشرفت داشته است. محسن نقوی که به همراه عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور به تهران سفر کرده، سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که رئیس جمهور ایران دیدگاه دولت را صریح مطرح کرده و گفتگوها سازنده بوده است. ارتش پاکستان هم اعلام کرده که مقامات ایرانی در دیدار با عاصم منیر و محسن نقوی درباره اقدامات برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها، بازگشایی تنگه هرمز و پایان سریع درگیری‌ها گفتگو کردند. در همین حال چین اعلام کرده که در برابر برنامه تازه آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی گسترده بر ایران و شرکای تجاری آن از جمله تحریم شرکت‌ها و مجموعه‌های مستقر در چین از حقوق و منافع خود دفاع خواهد کرد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین سه‌شنبه در نشست خبری روزانه این وزارتخانه گفت که پکن بارها مخالفت قاطع خود را با تحریم‌های یک جانبه و غیر قانونی ایالات متحده اعلام کرده است. به گفته او همکاری تجاری و اقتصادی پکن با تهران نباید با دخالت یا اختلال روبرو شود. این اظهارات پس از آن مطرح شده که واشنگتن طرح تازه‌ای را برای تشدید آنچه انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی توصیف شده از روز گذشته اعلام کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای خبر داد که در چارچوب گسترش تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، یک شرکت تجاری وابسته به محمد حسین شمخانی فرزند علی شمخانی را تحریم کرده است. شرکت تجاری ویلبرت کپیتال مستقر در سنگاپور و دارای شعبه‌هایی در دبی و سوئیس به طور تخصصی در حوزه تجارت و گاز فعالیت می‌کنند. آنطور که در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده، محمد حسین شمخانی شرکت ویلبرت را در خارج از دامنه شرکت شبکه تجاری خود در ایران تأسیس کرده، اما مسئولیت نهایی فعالیت‌های این شرکت با اوست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده سه‌شنبه خواستار توقف فوری کشتار معترضان و مخالفان در ایران شد و آن را بحران انسانی در ابعادی عظیم توصیف کرد. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت که جمهوری اسلامی حقوق بخش‌های بزرگی از نیروهای نظامی خود را پرداخت نمی‌کند، اما همزمان افرادی را که در اعتراضات گسترده اوایل سال جاری میلادی مشارکت داشتند، حتی در مواردی که دیگر در حال اعتراض نیستند، می‌کشد. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده که این یک بحران انسانی در ابعادی عظیم است و باید همین حالا متوقف شود. گزارش‌ها درباره اجرای احکام اعدام برای شماری از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات در ایران بار دیگر وضعیت حقوق بشر و نحوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان را برجسته کرده است. در خبر دیگر، روز سه‌شنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران تا 204,000 تومان هم بالا رفت و رکوردی بی سابقه گزارش شد. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 240 و 280,000 تومان معامله شد. بهای سکه طلا موسوم به طرح امامی هم از 223 میلیون تومان عبور کرد. وزارت خزانه داری آمریکا مجوز عمومی تمامی فعالیت‌ها و مبادلات ورزشی بین ایران و آمریکا را از روز دوشنبه به طور نامحدود تعلیق کرد. این مجوز پیشتر برگزاری رویدادهای ورزشی، حمایت مالی از بازیکنان، همکاری داوران و آموزش میان دو کشور را مجاز می‌کرد. این نهاد همچنین مجوزهای عمومی مربوط به برخی مبادلات دانشگاهی، خدمات آموزشی و شرکت در کنفرانس‌ها را نیز تعلیق کرده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در ایستگاه 19.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما و اینجام اپیزود 84 پادکست خودتون شوخی با تاریخ. شما اگه اینجایید احتمالاً یا خیلی تاریخ دوست دارین یا منو دوست دارین یا اصلا هیچی، همینجوری گذری اومدین یا هم چه میدونم شوخی با تاریخی هستید دیگه. خلاصه که خیلی جای خوبی اومدین و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدین.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
3: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: عزیزان، تو این اپیزود قراره بفهمیم بشر، یعنی البته حکومت‌های بشری، از همون چند هزار سال پیش یه استعداد عجیب و غریبی داشتند. برای اینکه چی؟ برای اینکه به بهانه مالیات گرفتن از هر چیز چرت و پرت و احمقانه‌ای پول در بیارن. از زمین؟ نه. از خونه؟ نه. از ماشین؟ بابا موقع ماشین کجا بود اصلا؟ ولی در طول تاریخ هم ریش بوده، هم پنجره، هم کلا، هم آجر، هم یه سری ها مجرد بودن، هم یه سری ها جیش میکردن. حالا دندون رو کلیتون بذارید توضیح میدم جلوتر. ولی مخلص کلام اینه که تقریبا همیشه تو تاریخ اینجوری بوده، احتمالاً که یه عده صاحب مکنت و قدرت نشستن دور هم، یکی گفته بچه ها خزانه خالیه دیگه، از چی باید مالیات بگیریم؟ بعد یه نفر که معلوم نیست شب قبلش چی خورده بوده گفته ببینید دوستان، یه سال اگه یکی ریش داشته باشه چی؟ اونجا هم یه لحظه همه ساکت شدن و یکی گفته عجب ذهن اقتصادی داری تو، آینده خیلی روشنی تو داری در برابر خودت رفیق سیبیلوویچ. مثلا کلا من همیشه دوست دارم بدونم این ایده های تاریخی که بعد به جوک تبدیل میشن دقیقا تو چه جلسه هایی تصویب شدن. کرم دیگه.
6: شوخی با
3: تاریخ.
1: خب بریم کجا؟ روسیه. پیش کی؟ پیش پتر کبیر، مردی که تصمیم گرفته بود روسیه رو مدرن کنه. حالا مدرن کردن از نظر ما یعنی ساختن دانشگاه، صنعت، تکنولوژی، ارتش، راهن و این حرفا. ولی ظاهرا پتر کبیر که ما از این به بعد پتر کلوفت صداش میکنیم، ظاهرا یه روز از خواب پا شده، رفته جلو آینه، یه نگاه به خودش تو آینه کرده، یه نگاه به آینه تو خودش کرده و بعد پیش خودش فکر کرده من امروز باید یه کار ریشه‌ای بکنم. بعد هی فکر کرده دیده بابا چقدر کار ریشه‌ای است بکنم، سخته که. بعد گفته بذار حالا یکم کم ریشه‌ای تر مشابه 100% روسیه کار ریشه‌ای رو پیدا کنم، همه چی بشن، همه مشتری بشن. ظاهرا اون روز تعریشش هم در اومده بوده، یاد اون جلسه که چند دقیقه پیش گفتم هم میفته و بعد میگه مشکل مملکت الان ریشه نیست، خود ریشه. وای چقدر خفنم من، چطوری فهمیدم اینا رو؟ ریش. اون موقع تو روسیه دوستان ریش فقط ریش نبود، یعنی فقط یه مش موی کج و کوله نبود روی صورت آقایان، بلکه داشتن ریش نشونه پرستیژ بود، اعتقاد بود، هویت بود اصلا. یعنی اون موقع اون طرفا اگه مرد بالغ بودی و ریش نداشتی، احتمالاً مادر بزرگ تا چند سال بعد قهر می‌کرد و هر جا می‌شست می‌گفت این بچه فکر کنم تو زایشگاه عوض شده، این بچه اصلا از ما نیست، این که مرد نشد، ببینیش اصلا اون ور تا نزدم شیر مادرشو حرومش کنم. مادر بزرگا قدرت زیادی داشتن ظاهراً اون موقع. خلاصه با توجه به اهمیت مقوله ریش، پتر کلوفت گفته که از امروز هر کی می‌خواد ریش داشته باشه باید پول بده، یعنی مالیات ریش بده به دولت. یعنی شاید اینجا تاریخ اولین اشتراک ماهانه دنیا رو اختراع کرد، اشتراک پریمیوم ریش، یعنی پول بده و ریشت نگه دار، فقط در چند وقت یه بارم تمدیدش کن، پرداختاتم چی باشه منظم. جالبتر این که بعد از پرداخت مالیات ریش به شما یه پلاک فلزی هم میدادن که معلوم باشه ریشت قانونی و مجوز داره، همینجور ریشی یلخی نیست. مثلا تصور کنید یه مامور وسط خیابون جلو تو بگیره و بگه مدارک لطفا، تو هم کیف پولتو در بیاری، کارت شناسایی، بیمه، گواهینامه، همه چی، بعد یه سکه هم از ته جیبت در بیاری بگی اینم مجوز ریشم. طرف هم یه نگاه بکنه و بگه بفرمایید ریشتون مورد تایید اداره کل ریش و پشم مملکته، پتر کلوفت پشت و پناهتون، ادامه بدید به سفر. ولی اگه مدرک پرداخت مالیات ریش نداشتی، یعنی همون سکه رو نداشتی، چی میشد؟ مامورا همونجا در محل ریشتو میزدن میذاشتن کف دستت. یعنی عملا هر کی از زمان خودش جلوتر بود چیکار میکرد؟ وقتی میخواست صورتشو مفتی اصلاح کنه مالیاتشو نمیداد و یا تو که با میرفت کلانتری محل، اونا خودشون ریششو میزدن. مهمون کی؟ مهمون پت کلفته. یا مثلا فکر کن اون موقع خواستگار میرفته خونه پدر دختر، پدر دختر میگفته شغلتون؟ میگفت تاجرم. مثلا خونه داری؟ دارم. مالیات ریشتو دادی یا نه؟ اینجا طرف، یعنی همین آقای خواستگار، یکم منومن میکنه، میگه راستش هنوز نه، من مشکل دارم با این قضیه. پدر دخترم میگه ببخشید دیگه، ظاهرا قسمت نیست ما وصلت کنیم، من دخترمو به آدم بدهکار ریشو نمیدم. البته جالبه که تو اون دوره اهالی روستاها و دهات تا وقتی تو دهاتشون بودن از پرداخت این مالیات معاف بودن و فقط وقتی باید این پولا رو میدادن که وارد شهر میشدن. به هر حال اون موقع ریشوهای روسیه چند دسته بودن دوستان. یه سریشون به جای سرمایه‌دار ریشمایه‌دار بودن، چون مالیات ریششون رو داده بودن، ریششون هم داشتن دیگه. یه سری دیگه هم ولی معترض و مبارز بودن، چون ریش داشتن ولی مالیات نداده بودن و با مامورا گرگن به هوای ریشی بازی میکردن. بقیه هم که خب یه سری زن بودن که خب طبیعتاً ریش نداشتن. یه نفر دیگه هم بود که خود پت کلفته بود، اونم که هر ریش و پشمی میخواست میتونست داشته باشه یا نداشته باشه. حالا جالبه بدونید که آخرش هم این طرح عجیب غریب خیلی به درد پت کلفته نخورد، بعدم لغو شد. طرف فکر کرده بود الانی که دیگه با این طرح داهیانه خزانه رو پر میکنه از پول ریش مردم، ولی در واکنش مردم گفتن پشممونم نیستی و ضمن نشان دادن یکی از انگشت های دستشون به سمت پتر، ریشاشون از بیخ زدن، گفتن نخواستیم، با پول مفت نمیدیم، ریشم نمیخوایم تا بابای پترم بیاد جلو چشش. یعنی چی آخه؟ یعنی احتمالاً آخرش حسابدار دربار رفته پیش پتر گفته اعلی حضرت، تا با عرض شرمندگی ما بیشتر از این که پول جمع کنیم ریش جمع کردیم. ما پترم گفته ای بس برام رو ناخون مالیات بذار. البته نه، اینو شوخی کردم، جدی نگیری سر جدتتون.

0: از روسیه بیایم بیرون، بریم کجا؟ بریم انگلیس. کی؟ اواخر قرن 17 میلادی و در دوران سلطنت مشترک ویلیام سوم با خانومش ماری دوم. یعنی این زوج اون موقع هر دو با هم سلطنت میکردن قدرتی خدا. جایی که یه عده تو دولت دوباره دیدن خرج و دخل جنگی که با فرانسه داشتن در نمیاد، اینه که نشستن دور هم و گفتن مردم زیادی دارن از نور خورشید مفتی استفاده میکنن. چرا؟ چون پنجره دارن تو خونه هاشون. پس چیکار کنیم؟ مالیات پنجره بگیریم ازشون. اون موقع تو انگلیس اون برای گذاشتن مالیات برای پنجره برای این نوابغ یه منطق خیلی قشنگ داشت. میگفتن هر کی پنجره بیشتری داره، یعنی خونه بزرگتری داره، یعنی پولدارتره، پس باید مالیات بده. حالا شاید این گزینش پولداران دارنده خونه‌های بزرگ با استفاده از پنجره با منطق اون موقع جور در میومد، ولی مشکل اینجا بود که ملتم بیکار نشستن و گفتن ای باید پول بدیم برای پنجره. اوکی حتما بنویس رو یخ. بعد چیکار کردن؟ شروع کردن پنجره ها رو گل گرفتن یا آجر گرفتن. یعنی طرف حاضر بود تو تاریکی زندگی کنه ولی مالیات نده. یه جوری شده بود که میرفتی خونه یکی رو میگفتی داداش چرا پذیرایی پنجره نداره، میگفت داشت ولی دولت برداشت. جمله تتویی زمانه بود. میگن من ندیدم ولی میگن که همین الان هم تو بعضی از ساختمونای خیلی قدیمی اون سمتا یه سری ساختمون میبینی که یه قسمتای دیوارش معلومه قبلا پنجره بوده ولی بعد آجرش کردن یا گلش گرفتن. من خودم گفتم، البته اینا رو ندیدم گردن گوینده، ولی هر موقع جای پنجره گل گرفته شده روی دیواری میبینم همین جمله تتویی رو میگم، داشت ولی دولت برداشت. حالا من موندم اون موقع بچه‌ها چه سوالایی از باباشون میپرسیدن. مثلا میگفتن
1: بابا چرا اتاق من پنجره نداره؟
0: بابای پیش خودش میگفت چی بگم من به این بچه، مالیات چه میفهمه چیه این؟ اینه که برمیگشت به بچه میگفت اصلا تو رو چه به این حرفات طوله، برو بشین مشقاتو بنویس ببینم. و اینجوری بود که روابط بین پدر و فرزند هم مشکل دار میشد. یا مثلا فکر کن اون موقع بونگاهای معاملات ملکی چه وضعی داشتن. بونگاهای ملت رو میبود خونه نشون میداد، بعد طرف میپرسید آجی این پذیرایی چه انقدر تاریک پنجرهاش کو؟ بونگاهای میگفت اینها، بعد رد پنجرهای سابق رو روی دیوار نشون میداد، میگفت ببین چقدام بزرگم پنجره، نمیدونین چه ویویی هم داره. طرف میگفت چی میگی آجی این که دیواره. بونگاهای میگفت عزیزم باید تصور کنی دیگه، وگرنه خرجت میره بالا باید مالیات بدی. طرفم میگفت چی جوری تصور کنم که اینجا یو سیاوش خمشی میاد. گفت
2: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته.
0: چی شد سیاوش قمیشی از کجا اومد تو کار من نمیدونم والا. خلاصه جالب اینه که دولت چند سال بعد فهمید که انگار مردم دارن پنجره‌هاشونو گل میگیرن بعدم گل میگیرن، یعنی دقیقاً نتیجه برعکس شد. میخواستن از پولدارا به حساب خودشون مالیات بگیرن، ملت هم یه شیشکی کشتن گفتن باشه باشه از امروز یکم تاریک در زندگی میکنیم ولی به شما مالیات یا مفت نمیدیم. اصلا بعضی قانونها که دولت‌ها برای سرکیسی کردن مردمشون میذارن یه جوری که آدم نمیدونه بخنده بهشون یا گریه کنه. حکومت میگه نور داشته باش ولی مالیات چه بده، مردم هم میگن ای چایدی. یعنی اگه اون موقع شهرام و شورای سلطنتی بودن فقط کافی بود بخونم پنجره ها رو وا کن عشق و بیار تو خونه، تا قبل از اینکه عشق بیاد تو خونه دولت بیاد بگه لطفاً قبل از هر گونه ورود عشق به خونه مالیات خود را پرداخت نمایید. شورا هم که بی اعصاب یکی میکشید زیر گوش شهرام، والله اعصاب نمیذارم برای

حالا تا اینجای کار دیدیم حکومت‌ها به ریش رحم نکردن، به پنجره هم که رحم نکردن، ولی فرانسه اون برا گفتن اینا بچه بازیه، ما میریم سراغ نمک. ببینید امروز نمک خب انقدر ارزونه که بعضی ها موقع غذا خوردن اصلا یادشون میره سر سفره هست نیست یا هرچی. نهایتاً دعوا سر اینه که دکتر گفته فشار خون داری کمتر بخور از این حرفا، ولی یه زمانی دوستان نمک حکم طلا رو داشته. چرا؟ چون یخچال نبود، فریزر نبود، گوشت و ماهی و غذا رو با نمک نگه می‌داشتن. یعنی نمک فقط چاشنی غذا نبود، خودش نصف زندگی بود رسما. بعد حکومت فرانسه تو قرن 17 و 18 گفت آها همین خوبه، از همین پول در می‌بری. اینه که یه مالیاتی داشتن به اسم گابل. اسمش هم یه جوری انگار اسم یه شخصیت منفی تو کارتون‌های ژاپنی. گابل چیکار می‌کرد؟ طبق این قانون همه فرانسوی‌های بالای 8 سال باید به زور از دولت نمک می‌خریدن، اونم به قیمتی که دولت میگفت. یعنی شما نمیتونستی بری از بقالی سر کوچت نمک بخری، چون دولت ناراحت میشد و اصلا کار بقالی هم غیر قانونی بود، میگرفتن نمک میپاشیدن رو زخمش، بعد پول نمک رو هم ازش میگرفتن. حالا اصلا ممکن بود شما اصلا نمک نخوای، بگی آقا من مصرف ندارم، ولی دولت میگفت ای جدی چه خوبه که مواظب سلامتت هستی، ولی مهم نیست، باید بخری از ما، وظیفته. اصلا مورد بود که طرف میگفت خانم امروز این غذا شور شد، و خانم میگفت تقصیر من نیست، دولت به زور نمک بهمون گفتم حالا که خریدیم حیف استفاده کنیم. همین کارهای عجیب باعث شد قاچاق نمک هم را بیفته. آره قاچاق نمک، قاچاقچی نمک داشتن. الان اگه بگی قاچاقچی ذهن آدم میره سمت تلخکی و صنعتی و سنتی و کشیدنی و قرصی و همه چی، ولی اون موقع یه عده نصف شبا یواشکی دایرن نمک جابجا میکردن. تصورش بکنید، پلیس یه نفر رو میگرفته بهش میگفته چی تو کیسه تو، باز کن ببینم اون کیسه رو. طرفم یهو یه کیسه نمک در میورده میذاشته رو میز، مأمور قاطی میکرده میگفته این نمکه؟ طرف میگفته نه قربان، نمک کجا بود، این هروئینه، فقط هم برای مصرف شخصی استفاده میشه. اینجا بود که پلیس یه نفس راحتی میکشید و میگفت شانس آوردی که این هروئینا، اگه نمک بود اعدام بودی مرد حسابی. این که گفتم خیلی هم شوخی نیست، اون موقع تو فرانسه واقعا اگه قاچاق نمک میکردی و مقدارش زیاد بود اعدام هم میکردن مردم، و برای مقادیر پایین تر هم زندان و جریمه نقدی و فرستادن به بیگاری روی کشتی فلان هم رو شاخش بود. البته شوخی شوخی، همین مالیات نمک یکی از چیزایی بود که مردم فرانسه رو حسابی عصبانی کرد. حالا نه اینکه انقلاب فرانسه فقط به خاطر نمک شده باشه، نه، ولی این مالیات چطور بود نماد اینکه حکومت دیگه تا ته درز سفره مردم هم پیش اومده. بعد چون تو مناطق و استانهای مختلف فرانسه قیمت نمک فرق می‌کرد، شما اگه می‌خواستی سفر کنی به یه منطقه دیگه نمی‌خواست گاهی وقتا پول ببری با خودت، یه ذره نمک می‌بردی اونور می‌فروختی، کلی پول می‌زدی به جیبت، خرج سفرت هم در می‌اومد. یعنی بس اسفبار نبود، نمکبار بود. بعد جالبه که تو فرانسه این قانون با یه نوساناتی برای 5-6 قرن برقرار بود و به شدت هم روی اعصاب مردم. یعنی آدمایی بودن که تو این چند قرن به دنیا اومدن و رفتن و اوضاع زندگیشون حسابی نمکی بود، یعنی همه عمرشون رو تو ولوله نمک گذرونده بودن، و اگه مثلا الان یه معجزه‌ای بشه و اون آدما به این دنیا برگردن و ببینن شما نمک دونه گرفتی دستت داری به خیار پوسکندت مثل چی نمک می‌زنی، اونا همونجا مغزی قلبی رو با هم می‌زدن و در حالی که با دست نمکدون رو نشون میدادن دوباره جان به جان آفرین تسلیم میکردن میرفتن پی کارشون. یعنی میخوام جمعش کنم این بخشو، باید بگم که توی فرانسه برای چند قرن مردم انقلاب کردن، شارف حکومت عوض شد، جمهوری اومد، امپراتوری اومد، ناپلون اومد و رفت، ولی مالیات نمک هنوز داشت به زندگیش ادامه میداد. انگار تنها چیزی که از همه حکومت عمرش بیشتر بود همین مالیات نمکی بود که دولت داشت میپاشید رو زخم مردم. باورش سخته که تهمونده های این قانون مسخره تا سال 1946 هم وجود داشت تو این کشور، تا اینکه بالاخره بیخیال شدن گفتن نمک آزاد. اینجاست که به قول قصاب کاشانی شاعر قرن 11 عالم ایرا در حقیقت کرده سرگردان نمک. به خدا اسمش قصاب کاشانی بود شاعر، رو از خودم در نمیوردم. چیه مگه قصابا نمیتونن شعر بگن؟ شما مشکلی داری با سم به زحمت کش به شق کنه قصاب؟ بگم اون کارد راستبری رو بیاره یه نیم شق در بیاره ازتون؟ شوخی نداریم که ما اینجا بی‌نمک.

عجایب مالیاتی تمام نداره عزیزان من. توی انگلستان در این زمینه واقعا در قرون پیشین ترکونده بودن عزیزان. مثلا تو سال 1784 و در دوران پادشاهی جورج سوم، در حالی که نخست وزیرم یه آقای بوده به اسم ویلیام پیت جوان، انقدر مملکت در حالت جنگ و شرایط حساس کنونی به سر می‌برد که خزانه خالی شد و طبق معمول دولتیان جمع شدن که ببینن چه خاکی باید به سر خودشون و مردم بریزن. اونجا یه پیشنهاد مطرح شد که اگه الان توی یه جلسه این مطرح بشه، همه پیشنهاد کننده میگن باشه، تو خیلی بانمکی خندیدیم، بگذاریم پیشنهاد بعدی لطفا. ولی اونجا و در اون زمونه وقتی این پیشنهاد مطرح شد، همه گفتن وای چه پیشنهادی، چه سری، چه دومی، چه ناخونی، تو کجا بودی تا حالا؟ پیشنهاد چی بود حالا؟ این که از کلاه ملت همیشه در کلاه مالیات بگیرن. یعنی اینجا نتونستن یا حالا نخواستن کلاه سر مردم بذارن، بلکه خواستن از کلاهشون چیکار کنن پول در بیارن. چه جوری حالا؟ اینجا هم رفتن یه مهر خیلی خیلی اختصاصی ساختن و گفتن هر صاحب کلاهی که برای کلاهش یه مالیات خفن و همچین توپل مپلی میده، این مهر رو میذاریم کف کلاهش. چرا؟ چون اگه کسی کلاه سرش بود و تو خیابون تردد میکرد و توسط پلیس متوقف میشد و کف کلاهش رو نگاه میکردن و مهر نداشت، همونجا یه جریمه مشتی براش در نظر میگرفتن تا دیگه به آرمانهای کلاهی مملکت توهین نکنه. کلاه گذاشتی باید پولش بدی آجی. فکر کردی مملکت همینجوری خر تو خره، کلاه تو کلاهه؟ اصولا دیدیم دیگه وقتی دولت‌ها قوانین عجیب و غریب و عجق وجق میذارن، مردم هم میگردن برای دور زدن اون قانونا یه راهی پیدا میکنن. تو ایران خودمون مثلا ویدیو ممنون شد، مردم براش راه پیدا نکردن. حجاب اجباری شد، مردم با چوب مخالفت و مقاومت و اعتراض نزدن کف پای حکومت. اونجا هم یعنی تو همون انگلستان یکی از واکنش‌ها این بود که اومدن نسخه جعلی این مهره رو، همین مهری که میزدن کف کلاه، و ساختن که بزنن کف کلاهشون. مسئولین گفتن اینجوریه، پس از این به بعد هر کی این مهر رو جعل کرد اعدامش میکنیم. بله اعدام میکنی، شوخی نداشتن اصلا. واقعا میگرفتن طرفو پخپخ میکردن به خاطر یه وقع مهر. مردم هم دیدن نه این شوخی بردار نیست، اینه که راه های باحالتری پیدا کردن و مثلا اومدن یه سری چیزایی گذاشتن رو کلهشون که رو کلهشون بود ولی شبیه کلاهای متعارف زمان نبود. یعنی مأمور مخصوص جورج سوم میرفت طرف یکی که یه چیزی رو کلهش بوده، میگفت عزیزم شما واسه این که رو کلهت مالیات دادی مهرتو نشان بده ببینم. طرف میگفت قربانت گردم این کلاه نیست که، این دمکنی مامانم، من گاهی وقتا میذارم رو سرم چون دکتر گفته. مأمور هم اونجا فکش میافتاد، قانون رو نگاه میکرد، میدید خب تو نص سری قانون در مورد حمله دم کنی روی سر چیزی نگفته، اینجا قانون سکوت کرده، اینه که دستخالی برمیگشت. بعد مسئولین مربوطه دیدن این بابا درآمد مالیاتیمون اومد پایین، که اینه که قانون رو عوض کردن، گفتن حالا که اینجوریه زیم پس هر چی کشیدین رو سرتون واجب المالیاته. همینجوری که نمیشه که. مردم هم گفتن اینجوریه، اینه که یا کلا سرشون نمیذاشتن یا هم که اگه میذاشتن و از دور میدیدن مامور گوله کرده داره میاد، سری کلاهو در میآوردن یه جوری یه جوریشون پنهون میکردن تا مامور دست از پا دراستر برگرده. خلاصه سالها گذشت و مسئولین عزیز به خودشون اومدن دیدن هزینه برپای این ایست بازرسی که نه، این ایست کلاه رسی های خیابانی و تفتیش مغازه‌ها کلی از درآمد کلاهی خزانه بیشتر شده، اینه که بالاخره بعد از 27 سال دست سر کلاهای مردم برداشتن و این مالیات مسخره حذف شد. و جالبه که یواش یواش علاقه مردم به استفاده از کلاه هم در پایان این دوره حسابی کاهش پیدا کرده بود، ولی به هر حال میدونیم که مردم بالاخره یه جورایی تونستن کلاهشون رو یه جوری بگیرن که باد نبرش، ولی خب دولت ها هم از کلاه گذاشتن سر مردمشون دست بر نداشتن. که دیدی چقدر زیبا واقعا دو تا جمله قصار کلاهدار فارسی رو چسبوندم به هم در مورد واقعه تاریخی کلاهدار انگلیسی. واقعا لذت بردید؟ نه نبردید؟ نتونستم کلا سرتون بذارم ای بابا، ای من بلد بودم کلا سر کسی بذارم که الان اینجا نبودم، که اونجا بودم. درد خود درگیری گرفتم بعد.

اپیزود پرسولتی رو داریم دوستان پشت سر میذاریم، در جریانید که حالا میونه کلام خانم شهره، دوستانی هم که صدای من رو میشنون و مجرد هستن دستشون رو بگیرن بالا ابو ببینه لطفا. بله جدی میفهمید، شما مجردی دوست عزیز، شما چی خانم؟ باریکلا باریکلا، همه مجرده جمعن. پس حالا آیا من دارم آمار مجرده رو برای سرشماری سراسری در میارم؟ قطعا نه. در طول تاریخ دوستان مجردها هم مالیات خورشون ملس بوده ایوونکی ها. توی روم باستان در سال 9 میلادی برای اولین بار امپراتور آگوستوس یه قانونی تصویب کرد که زون پس همه مردان مجرد نه تنها باید به خاطر مجرد بودنشون یه مالیات سنگین میدادن به دولت، که حتی زوجهای بدون فرزند هم باید شیتیل بچه دار نبود دنشون رو پرداخت میکردن و تازه حتی گفته شده از ارث همین بدبخت ها محروم میشدن. نمیدونم چرا واقعا. عثمانی ها هم تو قرن 15 میلادی دقیقا به همین بهانه، یعنی بچه دار نبودن و این حرفا، اگه مرد مجردی به سن کار و فعالیت رسیده بود و هنوز مجرد بود و بچه نداشت و اینا، واجب مالیات اعلامش میکردن، اونم از نوع چی؟ سنگین. تو ایتالیای زمان موسولونی هم به همین بهانه جلوگیری از کاهش جمعیت، همه مردان بالای 25 سال اگر مجرد بودن باید حسابی مالیات پرداخت می‌کردن و تا آخر دوران سیاه این مرد ترسناک تاریخ هم این قانون برقرار بود. واقعا خیلی قانون عجیبیه. البته خب خیلی از جاها تو همین دورانی که ما هستیم هم قوانین مالیاتی گذاشتن که از افراد بچه دار حمایت کنن و مثلا یه سری از معافیت‌های مالیاتی بهشون بدن، ولی نه اینکه برن مجردا رو سرکیسه کنن. که حالا جالبه وقتی که توی تاریخ نگاه می‌کنی در اکثر موارد این مردان بودن که توی تاریخ درباره‌شون صحبت شد که اگه مجرد بودن باید مالیات می‌دادن. ظاهرا اصلا در اعماق تاریخ زن مجرد اصلا موضوعیت نداشت. اصلا زن مجرد دیگه چیه؟ حالا بامزه است که توی اتحاد جماهیر شوروی در این زمینه چند تا سور به بقیه زده بودن. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا تو قانون درآوردن پدر مجردهاشون گفته بودن که مردان مجرد که هیچی، جریمه میشن باید مالیات بدن. زنان مجرد ولی اونجا جریمه نمیشدن اصلا، ولی زنان متأهلی که بچه نداشتن رو هم مشمول مالیات کرده بودن. نمیدونم چرا. چی بوده پشت این تصمیم آخه؟ طرح تکریم زنان مجرد؟ میخواستن مارکت ازدواج از تعدد زنان مجرد بهره مند بمونه؟ رئیس اداره مالیات خودش چند تا دختر مجرد داشته یا اصلا خودش دختر مجرد بوده؟ نمیدونم والا، شما مگه فهمیدید به ما بگید. توی تاریخ ایران هم خب من هرچی جوریدم همچین قانون عجیب غریبی پیدا نکردم، ولی من خوب فکر کنم خانم ها و آقایون مجرد ایرانی مالیات روانی میدن هر سال بابت تجردشون، خصوصا کجا؟ تو ادیدنیا. اصلا من نمیدونم این عمه ها و خاله ها و دایی عموها و پدر مادر بزرگا چه حساسیتی دارن روی مجرد بودن بچه‌هاشون. مثلا رفتی دیدنی هنوز باسنت روی مبل منعقد نشده، فقط داری سعی می‌کنی حتی المقدور نزدیک ظرف آجیل باشی و تدابیری اتخاذ کنی که پسته بادوما رو با کمترین تابلو بازی بتونی جدا کنی و درگیر تله فریب نخودچی و تخم ژاپنی نشی. بعد یهو در دیدرس پدافند غیر عامل عمه فلان قرار می‌گیری و میزنه گنبد آهنینتو لکه‌دار می‌کنه، برمیگرده میگه قربون اون شکل ماهت برم عمه جون، تو مگه چیزی تو ازدواج نمی‌کنی؟ عمو بهمانم در حالی که متوجه چشم داشتت به ظرف عاجل شده میگه ها ها ها ها ها این از اولش هم این کاره نبود بابا. یکی نیست بگه ها ها ها درد. حالا شما 5 تا پس انداختی، یعنی خیلی این کاره ای بزرگوار. نه خب نکنید دیگه، اینقدر مالیات اعصاب و روان نگیرید از بچهای مجردمون. بعد میگین چرا این بچه ها از ادیدنی فراریان؟ خب بذارید پسته بادومشو بخوره بچه حال کنه دیگه. هی حرف اعصابم داغون شد. اون وینستون لایت ساسی مانکن کو

0: واقعا باید این بخش آخر رو دوستان با گلاب بروتون شروع کنم، چون میخوام در مورد مالیات ادرار در روم باستان براتون قصه بگم. الان یعنی تو قرن اول میدادی این رومیان از جیش ملت هم پول در میوردن. جونم براتون بگه که الان نگاه نکنید ما میریم دستشویی شل میکنیم یه جیشی میاد و میره. این ادرار انسانی در آن دوران تاریخی یعنی قرن اول میدادی یک مایه بسیار بسیار ارزشمند بود. یعنی اگه کسی جیشو بود به طور مادرزاد از بقیه چندین قدم در مسیر پیشرفت جلوتر به حساب می اومد. چرا؟ چون کلی کار و صنعت بودن که جیش لازم بودن، یعنی در اصل آمونیاک لازم بودن. کلیه آدمیزاد هم که لامصب علاوه بر تولید سنگ آمونیاک ساز، اینه که همه به دنبال جیش مردم بودن اون وقتا. ای به خشک شانس ما هم که همش دستشویی، اگه اون موقع بودیم الان ریچ کیدا فلان بودیم ما برای خودمون. یکی از کاربردهای این ادرار آدمیزاد در اون دوران این بود که به عنوان وایتکس ازش استفاده می‌کردن. اگه می‌خواستن لباسی رو سفید کنن، یه کارگاه‌هایی داشتن که یه چاله چوله‌ای داشت پر از جیش. لباسا رو مینداختن تو چاله و کارگرا هم با پا می‌رفتن تو چاله و حالا پا بزن، کی پا بزن. یعنی اون موقع احتمالاً شلوار جین نداشتن، شلوار جیش داشتن انگار. از طرف دیگه این جیش انسانی تو کارگاه چرم‌سازی هم اون موقع کاربردهای داشت برای فراوری چرم. ولی عجیب غریب تر این که این رومیان از جیششون به عنوان دهان شویه و برای سفید کردن دندان ها هم استفاده میکردن. دیگه اون البته دهان شویه نبوده، دهان جیشه به حساب میومده در حقیقت. یعنی طرف میرفت دندوناشو بشوره، میدید دهان شویهش تموم شده، میگفت خانم این چه وضعشه، من جیشمو کردم الان دهان شویه از کجا بیارم؟ که اونجا دیگه میگفتن مثلا کنستانتین پسر بزرگ خانواده بره کارو برای باباش در بیاد. حالا ببینیم خط تولید فراوری جیش ملت چجوری بوده، چجوری این جیشا تبدیل به اصلا می شدن. مورخین جیشی اونورا میگن مردم اون زمانه جیشاشونو می ریختن تو کوزه و ظرفای کوچیک می بردن توی یه سری مخازن خاص خالی می کردن. بعد بازرگانان و فعالان عرصه جیش کشور هم می رفتن اون مخازن رو دوباره اونا هم خالی می کردن. و اینجا چی وارد داستان می شد؟ دولت فخیمه که چی کار کنه؟ که روی جیش مردم از این فعالان جیشی مالیات های توپل مپل بگیره. یعنی جیشش مال یکی دیگه بود، یکی دیگه داشت جمعش میکرد میباد، ولی دولت بابتش مالیات میخواست. خیلی هم ظاهرن برکت داشته پول این مالیات برای دولت، چون گفته میشه دولت فخیمه روم باستان بخش بزرگی از هزینه ساخت بنای تاریخی کلوزئوم که الان یکی از مفاخر معماری و دیدنی تو شهر روم ایتالیاس رو از همین پول جیشای مردم درآورده. یعنی مثلا اونا تخت جمشیدشون رو بر اساس جیش ملت بنا نهادن یه جورایی. در همون دوران میگن پسر امپراتور دیگه یه بار به سطوح میاد از این وضعیت، میره پیش بابا امپراتورش و میگه
1: بابا این کارت خیلی بد و غیر بهداشتیه، با جیش مردم چیکار داری اینقدر؟
0: امپراتور یه پوزخندی میزنه، یه سکه طلا نمیدونم از کجاش در میاره، میگیره جلوی دماغ پسرش، میگه این بوی ادرار میده. پسر میگه
1: نه.
0: امپراتور میگه ولی این سکه طلا دقیقاً محصول مالیات ادرار، پس ساکت باش، برو جیشتو بکن، رسیدش هم بیا تحویل بده، حساب کتابای خزانه وقت به هم نخوره. برو ببینم پسر جیشو. راستش دوستان من دیگه نرفتم تو تاریخ بگردم ببینم مالیات بر شماره دو هم در تاریخ بوده یا نه، چون واقعا اگه بود من که چاکی دهن ندارم میامدم اینجا میگفتم و اصلا این اپیزود بو میگرفت میشد سرویس بهداشتی هستم. والا به هر حال شما دوست عزیزم اگه سندروم کلیه بیقرار داری و تولید انبوه جیش زبان زده خاص عامه، به نظرم این استعداد کلیت رو دست کم نگیر، بعید نیست یه روزی برگردیم به همون روزا. والا کم چیزای عجیب غریب دیدیم تو زندگیمون که فکر نمیکردیم اتفاق بیفته ولی افتاد. این هم روز
2: شوخی با
3: تاریخ.
0: خب اینم از اپیزود 84 و داستان عجیب و غریب مالیات ها در تاریخ. ببخشید دیگه که این آخریه که هم بودار شد. ممنونم از شما این که تا این انتهای ته اپیزود رو گوش کردید و مهمتر این که اگه فکر میکنید این محتوایی که اینجا تولید میشه مالی است، به دردی میخوره، چیز هم چید به درد بخوری هست، خب به بقیه هم معرفی کنید، اونا هم بیان دور هم کلا مجمعین به تاریخیم و بخندیم. شاید اینجوری یکم این دور و زمونه بی های هوی لال پرستو به شوره ببره دیگه. طبق معمول اینم بگم که هر صدای خوب و باحالی که اینجا میشنویدم کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که حتی همین صدای من چی؟ همین صدای منو هم شهرامه که اینجوری میکنه، وگرنه من صدای واقعیم اینجوریه.
1: یک دو سه امتحان میکنیم، صدا میاد درام، صدا میاد برم.
3: یک دو سه همه بیخیالم واسه چون دختر خانم دستو بزار دودنگ دوست.
0: ولی شهرام که درستش میکنه میشه اینجوری که الان میشنوید. میبینی کاراشو؟ واقعا چه کارهایی بلده این ابراهیمی ما. دمتون گرم و سرتون خوش، مواظب خوبیای زندگیتون باشید و اگه هم خسته شدید میخواید برید، خب دیگه برید دیگه، چیکار کنم؟ ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت‌های چرک و تلخ و سیاه و مالیات زده تاریخ بهتون چی بشه؟ بسامه.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه سوم شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 25 ماه اوت سال 2026 میلادی است. روز و شبتون بخیر عزیزان، در هر کجای این جهان پهناور که به ایستگاه 19 ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی با از جمله، تکرار میکنم از جمله، این تحلیل ها و گزارش ها شما را همراهی میکنیم. از عملیات طرد اقتصادی ایران به وسیله آمریکا بیشتر خواهیم شنید و گرانی و کمیابی دارو در ایران بیداد میکنند. همین ها و هم بسیار بیش از این ها در انتظارتونه. اما به رسم معمول اجازه بدید که نخست سری بزنیم به دنیای خبرها و تازه ترینشون رو از همکارم رضا جمالی بشنویم.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد تمام مین‌های دریایی در تنگه هرمز خنثی یا منفجر شدند و درباره هر گونه مین‌گذاری تازه به ایران هشدار داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت: به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی یا شناوری که اقدام به مین‌گذاری دوباره در این آبراه کند، بلافاصله و به طور نظاممند منهدم خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا افزود سیاست تحمل صفر در برابر مین‌گذاری دریایی از این پس به طور کامل اجرا می شود. به گفته دونالد ترامپ، تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز و سه مرکز هسته‌ای دیگر ایران که پیشتر هدف حملات ایالات متحده قرار گرفتند تحت نظارت قرار دارند. رئیس جمهوری آمریکا در این پیام درباره تعداد مین‌های پاکسازی شده، زمان و چگونگی انجام یا نقش نیروهای آمریکایی جزئیاتی ارائه نداد. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران گزارش داد که تهران مواضع و شروط خود درباره تنگه هرمز را به طور شفاف در اختیار میانجی پاکستانی قرار داده تا به آمریکا منتقل شود. خبرگزاری تسنیم بدون اعلام نام این منبع از قول او نوشته است: برخلاف گزارش برخی رسانه‌ها، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر خود به تهران حامل پیام تهدیدآمیز از سوی آمریکا نبوده و هدف او فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات بوده است. بر اساس این گزارش، بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد و اجرای مفاد آن از شروط ایران خوانده شده است. در همین حال چین اعلام کرد در برابر برنامه تازه آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی گسترده بر ایران و شرکای تجاری آن، از جمله تحریم شرکت‌ها و مجموعه‌های مستقر در چین، از حقوق و منافع خود دفاع خواهد کرد. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، سه‌شنبه در نشست خبری روزانه این وزارتخانه گفت: پکن بارها مخالفت قاطع خود را با تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی اعلام کرده است. به گفته او، همکاری تجاری و اقتصادی پکن و تهران نباید با دخالت یا اختلال روبرو شود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که واشنگتن روز گذشته طرح تازه‌ای را برای تشدید آنچه انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی توصیف کرده اعلام کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، سه‌شنبه خواستار توقف فوری کشتار معترضان و مخالفان در ایران شد و آن را بحران انسانی در ابعادی عظیم توصیف کرد. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال گفت که جمهوری اسلامی حقوق بخش‌های بزرگی از نیروهای نظامی خود را پرداخت نمی‌کند، اما همزمان افرادی را که در اعتراضات گسترده اوایل سال جاری میلادی مشارکت داشتند، حتی در مواردی که دیگر در حال اعتراض نیستند، می‌کشد. رئیس جمهوری آمریکا نوشت: این یک بحران انسانی در ابعادی بزرگ است و باید همین حالا متوقف شود. گزارش‌ها درباره اجرای احکام اعدام برای شماری از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات در ایران بار دیگر وضعیت حقوق بشر و نحوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان را در هفته‌های اخیر برجسته کرده است. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند اداره امنیت عمومی این کشور با تایید جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، اقامت محمد رضا رؤوف شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی را برای 6 ماه تمدید کرده است. بر اساس این گزارش، اقامت اون نه با سمت دیپلماتیک بلکه به عنوان یک شهروند عادی تمدید شده است. دولت لبنان 4 اسفند امسال با رد استوارنامه شیبانی او را عنصر نامطلوب اعلام کرد و چند روز به او فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کند. در اجرای سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ، وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه از طرح خود برای لغو روابط غیر مهاجرتی خارجی‌هایی خبر داد که در خاک این کشور تقاضای پناهندگی کردند.
0: سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم رضا جمالی می‌شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: و سپاسگزاریم از همراهی همیشگیتون. بشنوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعیش تروث سوشال نوشت: همین الان از طرف نیروی دریایی ایالات متحده به من اطلاع داده شد که تمامی مین‌ها از آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز جمع‌آوری و یا منفجر شدند. به نوشته دونالد ترامپ، به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی یا قایقی که اقدام به کار گذاشتن مین‌های جدید کند، بلافاصله و به طور سیستماتیک منهدم خواهد شد. این در حالی است که فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه همزمان با آغاز کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران، در سفرش به تهران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. مقامات ایرانی و پاکستانی از مثبت بودن مذاکرات و ثمر بخش بودن این سفر سخن می‌گویند. سفری که البته هنوز جزئیات آن منتشر نشده، اما خبرهای متفاوت رسانه‌ای از محتوای دیدارها منتشر شده است. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در پیام دیگری نیز خواستار توقف فوری قتل معترضان در ایران شده است. جزئیات بیشتر در این موارد رو در گزارش همکارم حمید فاطمی بشنویم.
3: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خواستار توقف فوری قتل معترضان در ایران شد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه سوم شهریور با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: جمهوری اسلامی ایران در حال فروپاشی حقوق بخش‌های بزرگی از نیروهای نظامی خود را نمی‌پردازد و در این حال معترضان را حتی زمانی که در حال اعتراض نیستند در سطح بی سابقه به قتل می‌رساند. او ادامه داد: این یک فاجعه انسانی در ابعادی عظیم است و باید همین الان متوقف شود. رئیس جمهور آمریکا توضیح بیشتری در این باره نداد، اما در ماه‌های اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شماری از شرکت کنندگان در اعتراضات دی ماه سال گذشته را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی اعدام کرده است. پیام دونالد ترامپ یک روز پس از آغاز کارزار اقتصادی ایالات متحده علیه تهران منتشر می شود. کارزاری که سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، آن را طرد اقتصادی ایران توصیف کرده است. این تحولات در حالی صورت می گیرد که فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، کشوری که میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به تهران سفر کرده بود. او در جریان این سفر با شماری از مقام‌های ایرانی، از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیدار و گفتگو کرد. مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور ایران، سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران را ثمر بخش توصیف کرد. آقای طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های نادرست رسانه‌ای، سفر فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش کشور دوست پاکستان، به ایران بسیار ثمر بخش و واجد دستاوردهای دیپلماتیک بسیار ارزشمندی بود که نتایج آن به زودی آشکار خواهد شد. پایان نقل قول. محسن رضا نقوی، وزیر کشور پاکستان، نیز میگوید: گفتگوی مقام‌های این کشور با رهبران جمهوری اسلامی درباره جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و راه‌های پایان دادن به آن به پیشرفت چشمگیر رسیده است. آقای نقوی که عضو هیئت همراه فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران بود، با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت که رئیس جمهور ایران دیدگاه دولتش را صریح مطرح کرده و گفتگوها سازنده بود است. ارتش پاکستان نیز اعلام کرد که دو طرف در دیدار آسم منیر با مقام‌های ایرانی درباره اقدامات برای جلوگیری از تشدید تنش، بازگشایی دنگه هرمز و پایان سریع‌تر درگیری گفتگو کردند. از سوی دیگر شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه بلندپایه که نامش را فاش نکرده گزارش داد که آسم منیر حامل پیامی از آمریکا برای ایران بود. بنابراین گزارش، پیام ایالات متحده حاوی پیشنهادی به تهران بوده که بر پایه آن در برابر بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات گروه‌های نیابتی، واشنگتن تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را لغو کند و به محاصره دریایی پایان دهد. در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران که نامش فاش نشده، حمل پیام آمریکا توسط آسمونی را تایید نکرد، اما گفت مواضع ایران از جمله لزوم بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد به واسطه پاکستانی اعلام شد و طرف پاکستانی به دنبال انتقال آن به طرف آمریکایی است. عباس گلرو، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری ایسنا گفته است که ایالات متحده از پاکستان خواسته است تا در گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی تهران را به ورود به فضای سیاسی متقاعد کند. پیش از این خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه گزارش داده بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته و پیش از سفر آسم منیر در گفتگوی تلفنی از او خواسته بود که پاکستان از نفوذ خود برای بازگرداندن ایران به مذاکرات استفاده کند. در همین حال روز سه‌شنبه ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که دوحه تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران را یک جانبه می‌داند و حامی ادامه کوشش‌های میانجیگرانه برای حل اختلاف میان آمریکا و ایران است.
0: گزارش همکارم حمیده فاطمی رو میشنیدید. و عزیزان اجازه بدید که یک بار دیگه تکرار کنم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعیش نوشته همین الان از طرف نیروی دریایی ایالات متحده به من اطلاع داده شد که تمامی مین‌ها از آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز جمع‌آوری یا منفجر شدند. ترامپ نوشته به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی یا قایقی که اقدام به کار گذاشتن مین‌های جدید کند بلافاصله و به طور سیستماتیک منهدم خواهد شد. وزرای امور خارجه عمان و ایران همچنین در بیانیه مشترک اعلام کردند که چارچوب مرحله‌ای را که مبنای عملی و قابل اجرا برای از سرگیری ناوبری ایمن از طرف تنگه هرمز را فراهم می‌کند مورد بحث قرار دادند. بنابراین بیانیه که بعد از دیدار وزرای خارجه دو کشور در تهران صادر شده، چارچوب پیشنهادی میان عمان و ایران شامل ایجاد یک خط کشتیرانی موقت مشترک از طریق تنگه هرمز و توافق برای اجرای یک پروژه مشترک برای پاکسازی تنگه هرمز از مین است. دو طرف همچنین اعلام کردند که مذاکرات فنی میان عمان و ایران با هدف دستیابی به توافق در مورد یک خط کشتیرانی دائمی و ترتیبات آینده برای مدیریت تنگه ادامه خواهد یافت. این بیانیه ساعتی بعد از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مین روبی تنگه هرمز و زیر نظر داشتن این منطقه خبر داده بود. و اما وزارت خزانه داری آمریکا در تازه ترین دور از اقداماتش علیه ایران مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌ها را تحت عنوان عملیات طرد اقتصادی اعلام کرده. کارزاری که به گفته واشنگتن با هدف قطع مسیرهای درآمدی و مالی جمهوری اسلامی و شبکه‌های مرتبط با آن طراحی شده. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا می‌گوید حکومت ایران با یک انتخاب روشن مواجه است. یا انزوای شدید جهانی یا مسیری برای بازگشت به اقتصاد جهانی. اقدامات تحریمی تازه آمریکا در عملیات طرد اقتصادی شامل چه حوزه‌هایی می‌شود؟ بشنویم از هانا کافیانی.
4: بنابر اعلام وزارت خزانه داری ایالات متحده، در اقدام تازه نزدیک به 60 فرد، شرکت و شناور در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی، سایبری و نفتی هدف قرار گرفتند. اما یکی از مهمترین بخش‌های عملیات طرد اقتصادی گسترش اقدامات تحریمی در 5 حوزه کلیدی اقتصاد ایران است: دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید از این پس اشخاص و شرکت‌های خارجی که در این بخش‌ها فعالیت کنند یا به آنها خدمات ارائه دهند می‌توانند در معرض تحریم قرار بگیرند. بنابر اطلاعیه جداگانه‌ای که در این باره منتشر شده، وزیر خزانه داری از این پس در مشورت با وزیر خارجه هر فردی را که تشخیص دهد در این زمینه فعالیت می‌کند را تحریم خواهد کرد. همین اشاره به هر فرد به گفته گروهی از ناظران این حوزه از گستردگی رویکرد تازه پرده برمی‌دارد. به این معنی که الزاماً ارتباط با سپاه، مالکیت دولتی یا اینکه طرف معامله یک فرد تحریم شده باشد منجر به تحریم نخواهد شد، بلکه ریسک فعالیت بسیار بالاتر است. بخش دیگر تحریم‌ها شبکه‌های تأمین فناوری برای برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را هدف قرار داده است. در این میان بیش از 20 شرکت و فرد در خاورمیانه و شرق آسیا از جمله در چین، هنگ کنگ و مالزی به اتهام کمک به تهیه تجهیزات و فناوری‌های حساس برای نهادهای وابسته به وزارت دفاع ایران تحریم شدند. در متن بیانیه از شرکت‌های نام برده شده که به گفته آمریکا از طریق شرکت‌های پوششی، واسطه‌های مالی و شبکه‌های لجستیکی خرید تجهیزات دو منظوره را برای مصرف کنندگان ایرانی تسهیل کردند. تحریم ها همچنین بخش سایبری را در بر می گیرد. وزارت خزانه داری آمریکا چند عامل سایبری ایرانی را به اتهام نفوذ به زیرساخت های حیاتی، شرکت های انرژی، پیمانکاران دفاعی، مرکز درمانی و مؤسسات مالی آمریکا تحریم کرده است. اما بخش دیگری از این بسته به صادرات نفت ایران و آنچه آمریکا ناوگان سایه مینامد مرتبط است. چندین کارگزار شرکت کشتیرانی، ارائه دهنده خدمات سوخت‌رسانی دریایی و واسطه مالی در امارات از جمله دو تبعی سوریه و اوکراین تحریم شدند. واشنگتن میگوید این شبکه‌ها در انتقال نفت ایران به بازارهای آسیایی و جابجایی درآمد حاصل از آن نقش داشتند. 5 کشتی هم به طور مشخص هدف این اقدامات قرار گرفتند، از جمله نفتکش‌هایی که به گفته وزارت خزانه داری آمریکا نفت و فرآورده‌های نفتی ایران را به چین، جنوب شرق آسیا و دیگر مقاصد منتقل کردند. اقدام روز دوشنبه ایالات متحده موسوم به طرد اقتصادی محدود به افزودن این نام‌ها و شرکت‌ها به فهرست تحریمی و تهدید بیشتر نبوده. دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری همچنین چندین مجوز عمومی را که پیشتر برخی پرداخت‌های حواله‌ای به ایران و دسترسی ایرانیان به نظام فرهنگی و دانشگاهی آمریکا را مجاز می‌کرد، به حالت تعلیق درآورده است.
0: هانا کاویانی گزارش می‌داد. در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی و تحلیلگر سیاسی رو در آمریکا جویا شده است.
5: در زمینه صحبت‌های آقای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، بایستی ذکر بشه که ایشون در حقیقت اومد محاصره شریان‌ها رو تشریح کرد و گفتش که این رویکرد نه فقط کالاهای جمهوری اسلامی، بلکه شبکه‌های مالی، واسطه‌ها، شرکای تجاری اونها رو هدف قرار میده. یعنی در حقیقت می‌خواست که ایالات متحده رو در موقعیتی قرار بده که بگه جمهوری اسلامی باید محاصره دریایی، تنگنای اقتصادی و تنگنای نظامی رو به عنوان یک واقعیت بپذیره. و ایشون در مورد تحریم ها که صحبت کرد، این فقط تحریم کالاهای جمهوری اسلامی نیست، بلکه کل شریان های اقتصادی جمهوری اسلامیه. و به نظر من کارایی این امر در این هست که چقدر ایالات متحده بتونه موفق بشه که هم پیمانان خودش رو در این راستا هم صدا بکنه، به ویژه در مورد سیستم های بانکی جمهوری اسلامی. حالا اگر در اسپانیا هست که یکی از بانک های همکار بانک ملی اونجا کارهای بانک ملی رو به نام آرس بانک اونجا انجام میده، یا شعب بانک ملی که تحت عناوین نام های مختلفی در پاریس و لندن و هامبورگ دارن کار میکنن، اونها رو بیشتر مورد هدف قرار میده. و حتی بانک MBB در روسیه که ایالات متحده در حقیقت میخواد که به همه اینها یک هشداری داده باشه که همکاری با جمهوری اسلامی برای شما گران تمام خواهد شد، بهتر از اون مسیر کنار بیایید. ضمناً آقای بسنت منظورش یه حرف دیگری هم هست که میخواد تورم دسترسی داشتن به نقدینگی رو هم برای جمهوری اسلامی بالا ببره. میگه به فرض ممکنه که یه کالایی در جهان ارزون باشه، ولی اینقدر هزینش برای جمهوری اسلامی بالا بره که نتونه از عهده اون هزینه بر بیاد. مسئله دیگری هم که اینجا اتفاق میفته این هست که در مورد چین و روسیه، چین در حال حاضر ما میدونیم فقط 12% نفت مورد نیاز خودش رو از جمهوری اسلامی میگیره، اما جمهوری اسلامی بین 80 تا 90 درصد نفت خودش رو فقط به چین میفروشه. اگر امریکا بتونه با چین یک تعاملی رو داشته باشه که به فرض بگه ما سهمیه بیشتری از نفت ونزوئلا به شما میدیم ولی شما جمهوری اسلامی رو کنار بگذارید، این به نظر من میتونه اون تنگنای بیشتری که امریکا میخواد جمهوری اسلامی رو درش قرار بده ایجاد بکنه. برای چین اهمیتی نداره که جمهوری اسلامی رو کنار بگذاره، چون اونها به جمهوری اسلامی به یک دیدگاه ارباب رعیتی نگاه میکنن، نه به عنوان یک شریک استراتژیک یا شریک ژئوپلیتیک. اما مسئله باقی مانده دیگرم این هست که دیپلماسی رو همیشه بهش میگن جایگاهی داره، ولی در حال حاضر گنگگویی های افراد جمهوری اسلامی از یک طرف و سختگیری های ایالات متحده از یک طرف دیگه، نیازمندی های کشورهای حاشیه خلیج فارس به یک عملکرد منسجم از طرف ایالات متحده که باعث میشه اونها هم به امریکا بگن اگر شما این روند سخت رو پیش بگیرید ما هم با شما هم‌آوایی میکنیم. نمونش رفتاری که امارات متحده عربی داره، نمونش رفتاری که همین عربستان امروز داره انجام میده با فرانسه برای بهبود روابط و برای بهبود مدیریت تنگه هرمز. پس همه اینها رو که کنار هم بگذاریم، دیپلماسی بهش امیدی میره اگر جمهوری اسلامی عمق فاجعه رو درک بکنه، چون امریکا داره سعی میکنه از ترکیب فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تهدید نظامی جمهوری اسلامی رو در یک محلی قرار بده که راه پس و پیش برش بسته باشه.
0: از شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میشنیدیم. اجازه بدید این خبر فوری رو یک بار دیگه به آگاهیتون برسونم. وزرای امور خارجه عمان و ایران در بیانیه مشترک اعلام کردند که چارچوب مرحله‌ای را که مبنای عملی و قابل اجرا برای سرگیری ناوبری ایمن از طریق تنگه هرمز است را فراهم می‌کند. مورد بحث قرار دادن برابر این بیانیه که بعد از دیدار وزرای خارجه دو کشور در تهران صادر شده، چارچوب پیشنهادی بین عمان و ایران شامل ایجاد خط کشتیرانی موقت مشترک از طریق تنگه هرمز و توافق برای اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی تنگه هرمز از مین هاست و این ساعتی بعد از اون منتشر شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعیش نوشته بود که همین الان از طرف نیروی دریایی آمریکا به من اطلاع داده شد که تمامی مین ها از آب‌های بین المللی تنگه هرمز جمع‌آوری و یا منفجر شدند. و نوشته به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی یا قایقی که اقدام به کار گذاشتن مین‌های جدید کند بلافاصله و به طور سیستماتیک منهدم خواهد شد. و عزیزان، برای اطلاعات بیشتر رادیو فردا.com در اختیار شماست.
6: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
7: @فرداگرام.
0: آمریکا کارزار بزرگی برای آنچه طرد اقتصادی ایران نامیده آغاز کرده، کارزاری که موفقیت آن مستلزم همراهی کشورهای جهان است. اما تا چه اندازه واشنگتن در همراه کردن رقیب ژئوپلیتیکش چین موفق خواهد بود و پکن که در حال حاضر دعوت به بازگشت به روند دیپلماتیک می‌کند، چه واکنش احتمالی به سیاست تازه آمریکا خواهد داشت؟ این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی از مقاومت در برابر فشار اقتصادی آمریکا سخن میگویند و آن را عاملی برای عقب نشینی از مواضعشان نمیدانند. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
8: اسکات بسنت، وزیر خزانداری آمریکا، شامگاه دوشنبه دوم شهریور از آنچه عملیات طرد اقتصادی ایران نامید رونمایی کرد. او این کمپین را تلاشی بی سابقه برای مجبور کردن شرکای تجاری ایران به انتخاب میان حفظ روابط تجاری با تهران یا دسترسی به سیستم مالی آمریکا توصیف کرد.
9: Those who stand with the United States will reap the rewards of our partnership. Those who tether themselves to the Iranian regime should expect to share in the isolation of a withering regime.
8: اما سوالی این است که آیا واشنگتن آماده است فراتر از نهادهای ایرانی و واسطه‌های کوچکتر عمل کرده و به شکلی مستقیم نهادهای مالی چین به خریداران نفت را که برای درآمد ایران مهم هستند هدف قرار دهد؟ مسئله ای که می تواند واکنش پکن را برانگیخته و احتمال آغاز جنگ تجاری پیش از سفر ماه آینده رئیس جمهور چین به واشنگتن را تقویت کند. مایکل پارکر مقام سابق وزارت خزانداری آمریکا که پیشتر به عنوان بازرس و رئیس بخش کنترل دارایی‌های خارجی خدمت می‌کرد به رادیو اروپای آزاد می‌گوید مسئله به این بستگی دارد که آمریکا و متحدانش تا چه حد و در چه سطح سیستماتیکی اقدامات گسترده‌ای به ویژه علیه بانک‌های رده اول چین اجرا کنند. ایالات متحده تجربه گسترده‌ای در اعمال تحریم علیه ایران دارد، در حالی که تهران سالها از طریق شرکت‌های سوری، واسطه‌ها، کشتیرانی سایه و کانال‌های مالی خارج از دسترسی مستقیم واشنگتن خود را وفق داده است. اظهارات مقام‌های دولت آمریکا مبنی بر اینکه اکنون هر گره، هر شبکه، هر تسهیل‌کننده مورد استفاده ایران برای انتقال نفت و فرار از تحریم‌ها را نقشه برداری کرده اند، حاکی از طرحی برای بستن بسیاری از آن کانال‌های باقی مانده است. آقای بسنت گفت که وزارت خزانداری آمریکا نهادهایی که همچنان با ایران معامله می‌کنند شناسایی کرده و به متخلفان مهلت داده می‌شود تا این روابط را قطع کنند یا با تحریم‌های آمریکا روبرو شوند. او خاطر نشان کرد که طول دوره‌های محدودسازی به شرایط فردی بستگی دارد.
9: Every country has a defined timeline to shut down activities we have identified. If they do not take action, we will do so unilaterally through treasury authorities.
8: وزیر خزانداری آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد چین که خریدار اصلی نفت ایران بوده گفت هیچ کس فراتر از تحریم‌های آمریکا نیست. اگر آنها معاملات را تسهیل کنند و بخشی از اکوسیستمی باشند که نفت ایران را به پول و سرکوب تبدیل می‌کند، هدف قرار خواهند گرفت.
9: Every entity should know that they should be prepared to face U.S. sanctions. And they, no one is above this.
8: این مهمترین سوال پیش روی کمپین را مطرح می کند. اگر واشنگتن واقعا یک مؤسسه مالی بزرگ چینی را تحریم کند، چه اتفاقی می افتد؟ مکس میزلیش، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها به رادیو اروپای آزاد گفت، وزارت خزانداری آمریکا در ماه آوریل نامه‌های هشدارآمیزی به بانک‌های چین، هنگ کنگ، عمان و امارات متحده عربی در مورد تحریم‌های ثانویه احتمالی در صورت ادامه حمایت از دور زدن تحریم‌های ایران ارسال کرده است. میزلیش تأکید کرد که اگر ایالات متحده با چین مقابله نکند، متوقف کردن جریان پول به ایران غیر ممکن خواهد بود. سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد که تحریم‌ها و فشار مسئله ایران را حل نمی‌کند و در عوض خواستار تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک شد. از سوی اسکات بسنت گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال تماس با رهبران جهان با درخواست‌های مشخص مبنی بر پایان دادن به تعاملات با دولت ایران است.
9: The president is making phone calls to world leaders with specific requests to cease their interactions with the regime.
8: او البته توضیح نداد که آیا آقای ترامپ با رئیس جمهور چین هم در این باره صحبت خواهد کرد یا نه. جیم مولیناکس، افسر اقتصادی بازنشسته وزارت خارجه آمریکا به رادیو اروپای آزاد گفت عواقب هدف قرار دادن بانک‌های چینی تا حد زیادی به این بستگی دارد که کدام مؤسسات درگیر هستند. او ادامه داد تا جایی که من می‌دانم 4 بانک بزرگ چین تراکنش‌های ایران را مدیریت نمی‌کنند. این مسئله می‌تواند به واشنگتن این امکان را بدهد که بانک‌های درگیر در تراکنش‌های ایران را هدف قرار دهد بدون اینکه لزوماً سیستم مالی جهانی را مختل کند. مولیناکس اظهار داشت واکنش چین احتمالاً به اندازه بانک بسیاری خواهد داشت، اما انتظار تلافی‌جویی را داشته باشید. اگر چین همکاری نکند، دیگران هم همکاری نخواهند کرد و دشوار است که ببینیم چگونه این وضعیت تشدید نمی‌شود. بدین ترتیب این خطر هم وجود دارد که تحریم‌های ایران به یک رویاروی گسترده میان ایالات متحده و چین بر سر دامنه قدرت مالی آمریکا تبدیل شود. وزیر خزانداری آمریکا گفت کشورها و نهادها برای پایان دادن به معاملات خود با ایران مهلت‌هایی دریافت خواهند کرد که زمان آن بسته به شرایط فردی تعیین می‌شود. جیم مولیانگز که سالها با سیاست تحریم‌ها و دیپلماسی بین‌المللی سر کار داشته، با دفاع از منطقه دوره هشدار گفت من به عنوان یک دیپلمات سابق ایده کمپین دیپلماتیک را دوست دارم. شما ترجیح می‌دهید کشورها به جای تحریم نهادهای خود اقداماتی انجام دهند. اما مکس میزلیش، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، اظهار داشت هشدارهای آقای بسنت ممکن است هدف دیگری را دنبال کند، آماده سازی بازارهای مالی برای اقدامات بالقوه مخرب. دولت آمریکا یک هدف حداکثری ارائه داده است: انزوای کامل اقتصادی ایران. کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده اند به معیار پیچیده تری از موفقیت اشاره می کنند. جیم مولیناکس می گوید: برداشت من این است که دولت موفقیت را در بازگشت ایران به میز مذاکره و آماده شدن برای انجام معامله ای برای بازگشایی تنگه هرمز، متوقف کردن تأمین مالی تروریسم، توسعه هسته‌ای و حملات به منطقه می‌بیند. با این حال تحریم‌ها همچنین می‌تواند عواقب ناخواسته ایجاد کنند، به ویژه اگر فشار بر ایران به بازارهای جهانی انرژی سرایت کند یا تهیه کالاهای ضروری را برای ایرانیان عادی دشوارتر کند. مولیناکس تأکید کرد: ما در حال حاضر یک مشکل اقتصادی جهانی داریم و مطمئنم که یک مشکل بشر دوستانه نیز در راه است. سؤال عمیق‌تر این است که آیا فشار اقتصادی می‌تواند از دولتی که قبلا توانایی خود برای زنده ماندن تحت تحریم‌های شدید را نشان داده، امتیازات سیاسی برداشت کند؟ کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد مصاحبه کرده اند معتقدند اگر آمریکا به این نتیجه برسد که رساندن ایران به داد و ستد صفر مستلزم مقابله با مؤسسات مالی بزرگ چینی است، کمپین تحریم‌های ایران می‌تواند به سرعت به چیزی بسیار بزرگتر تبدیل شود. آزمایشی از اینکه واشنگتن تا چه حد می‌تواند قدرت اقتصادی خود را علیه یکی از رقبای اصلی ژئوپلیتیک خود گسترش دهد، بدون اینکه اجرای تحریم‌ها را به یک رویاروی اقتصادی گسترده تبدیل کند.
0: از ایلیا جزایری میشنیدید. اما اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، همان گونه که از آغاز ساعت ایستگاه 19 رادیو فردا شنیدید، میگوید که واشنگتن از روز دوم شهریور ماه بزرگترین عملیات تهاجم مالی را علیه ایران آغاز کرده که تا پیش از آن همیشه بی سابقه بوده است و دنیا هرگز آن را ندیده. دیدگاه شما شنونده خوب ما درباره تهدید تازه ایالات متحده چه است و به نظر شما چه تأثیری روی وضعیت اقتصادی ایران خواهد داشت؟ اصلاً چه تأثیری بر سفره شما و در خانه شما خواهد داشت؟ نظراتتون رو میتونید در پیام‌های صوتی و نوشتاری از طریق تلگرام و واتساپ برای ما بفرستید. در تلگرام شناسه ما هست @فرداگرام و در واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید تماس بگیرید. و اما 6 ماه پس از آغاز جنگ 40 روزه ایران و آمریکا، بازار جهانی نفت و دیگر حامل‌های انرژی همچنان ملتهب است و نوسان قیمت نفت از سوی و کاهش صادرات آن از کشورهای منطقه خاورمیانه از سوی دیگر بر اقتصاد جهانی هم تأثیر گذارده است. بشنویم از جمشید زند.
10: حدود نیمی از نفت و مشتقات نفتی مورد نیاز جهان از کشورهای تأمین می شود که درگیر تنش‌های منطقه‌ای یا جنگ هستند. بر اساس محاسبات خبرگزاری رویترز، کشورهایی که همکنون درگیر جنگ و تنش داخلی یا منطقه‌ای هستند، در سال گذشته میلادی روزانه حدود 45 میلیون بشکه نفت و مشتقات نفتی که 43% عرضه جهانی را تشکیل می‌دهد روانه بازار می‌کردند. اما به گزارش رویترز، 6 ماه پیش حملات اسرائیل و آمریکا به ایران آغازگر بحران بی سابقه عرضه نفت بود و هنوز هم نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای پایان جنگ متصور شد. شماری از تأسیسات نفتی و پالایشگاه‌های کشورهای عرب منطقه هدف حمله قرار گرفتند و بسته ماندن تنگه هرمز هم چالشی بزرگ برای رساندن نفت به بازارهای جهانی به وجود آورده است. همزمان ورود حوثی‌های یمن به این درگیری منطقه‌ای و هدف قرار دادن نفتکش‌های عربستان سعودی در تنگه باب‌المندب و دریای سرخ مشکل مضاعفی برای صادرات نفت ایجاد کرده است. در کنار این بحران 6 ماهه، جنگ اوکراین و روسیه هم به کاهش تولید و پالایش نفت در این دو کشور منجر شده است. به گزارش رویترز، جنگ‌های اوکراین و ایران ظرفیت جهانی پالایش نفت را حدود 10% کاهش داده است. اوکراین پالایشگاه‌های روسیه را حتی تا عمق 2500 کیلومتری مرز دو کشور هدف قرار داده و روسیه مجبور شده صادرات بنزین و گازوئیل را منع کند. ایران یکی از واردکنندگان بنزین از روسیه بود. اخیراً وزیر انرژی قزاقستان اعلام کرده که مسکو درخواست کرده یکی از پالایشگاه‌های آن کشور نفت خام روسیه را تصفیه کند و 30% از محصولات تولید شده را به روسیه بازگرداند. در کنار جنگ‌های اوکراین و ایران، تنش و جنگ داخلی طولانی مدت در لیبی و محدودیت اعمال شده از طرف آمریکا بر صادرات نفت ونزوئلا در اوایل سال جاری نیز فشار بیشتری بر بازارها وارد کرده است. در آغاز جنگ خاورمیانه، آژانس بین‌المللی انرژی و آمریکا برای کنترل بازار و قیمت حامل‌های انرژی، 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود را روانه بازار کردند، ولی جای خالی این ذخایر پر نشده و به نگرانی دیگری دامن زده است. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت انرژی آمریکا، ذخایر استراتژیک نفت آن کشور در اواسط ماه اوت به 290 میلیون بشکه کاهش یافت که افتی کم سابقه از سال 1982 تا کنون به شمار می رود. در سال گذشته میلادی و پیش از شعله‌ور شدن جنگ در خاورمیانه، مصرف روزانه نفت در جهان حدود 104 میلیون بشکه در روز بود، اما در سال جاری جنگ و به تبع آن بالا رفتن قیمت نفت سبب شد بازار نفت حالت انقباضی به خود بگیرد و تقاضا روند نزولی طی کند. در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده که در 3 ماهه دوم سال جاری تقاضا برای نفت 4,900,000 بشکه در روز کاهش یافت و در سال جاری عرضه نفت هم در مقایسه با سال گذشته 6,300,000 بشکه در روز کمتر شده است. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده بازگشایی کامل تنگه هرمز مهمترین عامل در کاستن از فشار و تأمین انرژی مورد نیاز جهان، قیمت حامل‌های انرژی و اقتصاد جهانی است. حمله به تأسیسات نفتی کشورهای منطقه، عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، پرخطر شدن عبور نفتکش‌ها از تنگه باب‌المندب، محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا و عدم تمایل تهران برای اثرگیری مذاکرات با واشنگتن گریبان ایران را هم گرفته و آنچنان که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته صادرات نفت ایران به صفر رسیده است.
11: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: با افزایش تاریخی بهای دلار و رسیدن آن به بیش از 200,000 تومان همزمان با ادامه کمبود گسترده و گرانی گسترده تر دارو در ایران و همچنین اعلام کارزار طرد اقتصادی ایران به وسیله آمریکا، نگرانی ها از ناممکن شدن دسترسی به برخی داروها به ویژه داروهای بیماران خاص و سرطان و بیماری های انواع بیماری های سرطان افزایش یافته، آنچه که حتی در حال حاضر هم کم و بیش در کشور در جریانه. با حسن نایپاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش در رابطه با همین کمبودها و گرانی‌ها گفتگو کردیم.
12: برحال وضعیت الان وضعیت دارو در کشور بسیار خطیر هست و این باعث شده که خب مردم به بسیاری از داروها دسترسی نداشته باشن. هم مشکل کمبود دارو رو داریم و هم مشکل گرانی مفرط اون رو، این به خصوص در رابطه با داروهای خاص، یعنی داروهایی که بیماران خاص دارن، مثلا کسانی که مبتلا به ام اس هستن یا بیماران سرطانی هستن یا بیماران هموفیلی هستن، این داروها یا در معرض شیمی درمانی هستن، این داروها فوق العاده خب گران هستن. در خارج کشور هم همینطوره. مثلا فرض کن افرادی رو داریم که هزاران دلار یا یورو در ماه خرج داروهاشون میشه، بنابراین این داروها در ایران با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی فوق العاده گرانتر به حساب میاد و خب حکومت، دولت، بیمه های اجتماعی تا حدی باید این رو تامین میکردن، لیکن در حال حاضر این تامین صورت نمیگیره برای اینکه عرض لازم رو برای این موضوع ندارن و این باعث شده که میزان داروها به مراتب افزایش پیدا بکنه، در واقع چندین برابر بشه. ما داروهایی رو داریم که تا 24 برابر افزایش پیدا کردن، ولی داروهایی در حد 7 برابر، 10 برابر، 8 برابر کم نیستن. حداقل اینه که داروها بیش از تورم سالانه، اگر بخوایم بگیم در نقطه به نقطه‌اش کمتر از 100% ممکنه باشه در سال، داروها و غذا بسیار بیشتر از این 100% هست و به هر حال مثلا داروسازها خواستن که میزان افزایش داروها بیش از 100% 127% در این حدود باشه، در حالی که در حال حاضر سعی کردن که در 30% افزایش تخصیص بدن به داروها.
13: آقای دکتر نایب هاشم، برخی از داروها در ایران تولید میشن، این جایگزین ها الان در چه وضعیتی هستن؟ آیا مواد اولیه به دستشون میرسه و آیا این جایگزین ها میتوانند واقعا جایگزین خوبی برای داروهای دیگر باشن که پیشتر در دسترس مصرف کنندگان و بیماران قرار میگرفت؟
12: نه، بعضی از داروها که به هیچ وجه جایگزین ندارن. من عرض کردم داروهای بیماران خاص مثل هموفیلی و سرطان ها، خب به خصوص داروهای جدیدترش به هیچ وجه قابل جایگزینی نیستن. داروهایی هم که در کشور تولید میشن مواد شیمیایی حد واسط، یعنی در واقع اون اسکلت بندی داروها نیاز دارن که این اسکلت بندی داروها عملا به همچین حلال ها برای داروسازی مورد نیاز هستن، الان در کشور به اندازه کافی نیست. و خیلی از داروها به هر حال، مثلا فرض کن انسولین انواع مختلف داره که بعضی از انواعش ممکن انواع ساده ترش رو در داخل کشور بتونن تامین بکنن و به هر حال احتیاجات در حد معینی رفع بکنن و میزان افزایش قیمت خیلی زیاد نباشه، ولی بعضی اقلام انسولین که انسولین های خاص هستن چندین برابر شده قیمتشون. بنابراین اون تنوعی که وجود داره در داروها عملا نیست. کارخونه داخلی همون تولیداتی هم که میتونن انجام بدن به خاطر اینکه مواد

0: موکسیکلاف که باز خیلی داروی معروفی است، همه ازش استفاده میکنن، 115% افزایش پیدا کرده، یعنی پیش از دو برابر. حتی داروهای مثلا ضد درد خیلی معمولی مثل همین استامینوفن که خیلی زیاد هم مصرف میشه، هر تبی رو، هر دردی رو در واقع میکنیم با اونا، ما پزشکا به هر حال از این طریق هم کمک بکنیم، درمان بکنیم، 135% افزایش پیدا کرده. مردم به خاطر مشکلات اقتصادی باید در مقابل چه بسا دارو و غذا یکی رو انتخاب بکنن، اون چیزی که صرف نظر میشه در خیلی از موارد داروه. و افراد خب از اونجایی که خیلی از بیماری ها نتایج خطرناکش رو یا برحال عوارض خطرناکش رو بلا فاصله نمیبینند، ممکنه که قطع بکنن داروهایی رو که براشون حیاتیه، ولیکن خب اون رو خودشون نمیتونن حتما متوجه بشن در کوتاه مدت.
1: آقای دکتر نایپاشم، موضوع کمبود دارو و گرانی اون نکته جدیدی نیست، مدت‌های مدیده که این مسئله ادامه داره، هرچند که آمریکا پیشتر تاکید کرده بود که تحریم‌هاش دارو رو در بر نمی‌گیره، اما در حال حاضر با این فشار حداکثری که روز دوشنبه اعلام شد به وسیله وزیر خزانه‌داری آمریکا، تصور می‌کنید وضعیت دارو چه خواهد بود؟ هرچند که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران همین روز دوشنبه افزایش قیمت ارز رو موقت خونده و گفته که این یه هجمه تبلیغاتیه، در ضمن تاکید کرده که از بهمن ماه ارز ذخیره شده و ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی به ویژه دارو تا پایان سال تامینه. اما این رو باید تا چه حد جدی گرفت وقتی که صحبت از این هست که بسیاری از بیماران از داروهای خودشون صرف نظر میکنن، همونطور که شما گفتید، برای اینکه به مسائل اساسی تری مثل غذا و مسکن بپردازن؟
0: بله، البته آقای همتی آرزوهاش رو مطرح کرده. الان ما از نظر کمبود دارو خودشون اعلام کردن که 85 قلم دارو در ظرف یک ماه تا 3 ماه حداکثر به اتمام میرسه. در رابطه با تحریم ها ما دفعه اول نیست که با این مواجه هستیم، بلکه با تشدید تحریم ها مواجه هستیم، تحریم های اقتصادی. در تمام مقاطع تحریم ها، هرچند که در اون متن تایید شده تحریم توسط دولت های مختلف قید شده که دارو و درمان و غذا شامل تحریم ها نمی شود، ولی در عمل با چنین پدیده مواجه نبودیم. خود ما در اروپا خب با مقامات مختلف اروپایی صحبت کردیم در رابطه با مثلا دارویی که یعنی پانسمان هایی که مربوط به بیماری پروانه ای هست، ما به هر حال با سوئد در تماس گرفتیم، تنها شرکتی که در واقع اینها رو تولید میکنه، و اونا خیلی راحت برای اینکه دچار تحریم های ثانویه نشن توزیع دارو رو، این دارو رو، این پانسمان ها رو متوقف کردن. بنابراین ما با همچین پدیده مواجه بودیم و حالا میشه گفتش که این وضعیت به طور جدی تشدید خواهد شد. ما شکی نیستش که خب مثلا فرض کن همین ارز دارویی رو سعی کردن که در واقع این ارز ترجیحی رو به اصطلاح داشته باشن و حتی مثلا 30% افزایش بدن تو این چند ماه گذشته، 5 ماه گذشته، ولی میزان تورم خب خیلی بیش از 30% هست. این روندها به شدت تشدید میشه، نمیتونن ارز رو تامین بکنن. طبیعیه که ارزهای موجود رو در داخل کشور سعی میکنن که به غذا و دارو بپردازن، ولی که همون غذا و دارو هم باید تهیه بشه. امکان تهیه اون خب خیلی از راههای در واقع دریایی میرسیدن به کشور نمیرسن، حالا سعی میکنن که حالا از راههای زمینی بخشی از اون رو تامین بکنن، ولی که به هیچ وجه قابل تامین نیست. و ما در هفته های آتی ماه های آتی شاهد این خواهیم شد که این وضعیت به شدت تشدید پیدا کنه و به حتی یک بحران ما داریم نزدیک میشیم.
1: کمبود گسترده دارو و گرانی گسترده تر آن در ایران. از حسن نایپاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش میشنیدیم. و اما تجربه هایی که در سالهای اخیر منتشر شده نشان میدهد مسدود شدن سیم کارت دیگر الزاماً به معنای قطع یک وسیله ارتباطی که نیست. گره خوردن احراز هویت دیجیتال به شماره تلفن همراه باعث شده که با غیر فعال شدن یک سیم کارت، مجموعه از خدمات بانکی، بیمه‌ای، دولتی، قضایی و آموزشی نیز از دسترس فرد خارج شود. فرشته قاضی در این گزارش نگاهی داشته به مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران به وسیله حکومت و تبعات این مسئله.
2: قطع سیم کارت، مجازاتی که زندگی روزمره را از کار می اندازد. مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران در سالهای اخیر از یک محدودیت ارتباطی فراتر رفته و به ابزاری تبدیل شده که می تواند بخش بزرگی از زندگی روزمره فرد را مختل کند. در شرایطی که دسترسی به بسیاری از خدمات بانکی، دولتی، بیمه‌ای، قضایی و حتی آموزشی به شماره تلفن همراه ثبت شده به نام فرد و دریافت پیامک تایید وابسته شده

0: قطع سیمکارت در عمل دسترسی صاحب آن را به مجموعه ای از حقوق شهروندی و خدمات ضروری محدود می کند. نازنین هنرکار از فعالان و کارشناسان حوزه کتاب و کتاب فروشی یکی از افرادی است که از پیامدهای چنین محدودیتی در اینستاگرام خود نوشته است. او می گوید بیشتر کارهای روزمره در ایران تنها با داشتن سیمکارت فعال امکان پذیر است و قطع سیم کارت عملاً زندگی فرد را مختل می‌کند.
1: هیچ پرداخت آنلاینی نمیتونم انجام بدم و برای یک کارت به کارت ساده باید برم بانک. کلی کار دولتی دارم که تو این چند ماه همه لنگ مونده. از بیمه تکمیلی هم نمیتونم استفاده کنم. چطور ممکنه درست در برهه‌ای که تمام امکانات زندگی داره یکی یکی از دسترس خارج میشه به اولین و بدیهی‌ترین حقوق شهروندی حمله کنن؟
0: دنیا راد، فعال سینمایی، هم تجربه مشابهی را شرح داده است.
2: به تازگی فهمیدم بیمه ماشین رو نمیتونم به اسم خودم تمدید کنم، چون طبق قانون اجباری جدید باید در سامانه املاک و اسکان محل اقامتت رو ثبت کنی و برای ثبت نام کد میاد به سیم کارت و این مرحله قابل انجام نیست. توی این 2-3 سال اخیر یکی از بخش‌های عادی و روزمره مسدود شدن سیم کارت هاست. همه به هم میرسیم و میگیم سیم کارت منم مسدود شده. مثل گفتن از بدی آب و هوا و ترافیک انگار و بدل به یک کار پردردسر شده که باید گذروند و گذشت. تنبیهی که پیش از تفهیم اتهام و امکان دفاع با جریمه و حکم مواجه میشی و باید بدوی تا بهت بگن خب چیکار کردی؟
0: مهسا صفایی که تعمیرکار ماشین است و سالهاست در اینستاگرام در همین حوزه محتوا تولید می کند هم در اینستاگرام خود خبر داده که 3 سال از سیم کارتش را قطع کرده اند، چون در ویدیوها روسری نداشته یا آستینش کوتاه بوده است.
3: سوال پرسیدین که مگه چی کار کردی؟ کاری که کردم نون حلال تو مکانیکی خوردن. نه واقعا بخوام توضیح بدم ناله هم نکنم، سر این که نمیدونم روسری سرت نیست، آستینت کوتاه، اینجور چیزا. 3 سال
0: مسدود کردن سیم کارت به عنوان شیوهی جدید از سوی حکومت بعد از اعتراضات سال 1401 آغاز شد و پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران شدت گرفت، تا جایی که علی اکبر گرجی استاد حقوق اساسی و سعیده شفیعی روزنامه‌نگار که سیم کارت هایشان بدون هشدار قبلی مسدود شده بود، پس از مراجعه برای پیگیری با اتهام نوشته هایشان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شدند. از آنها خواسته شده بود برای رفع انسداد از سیم کارت های خود برخی پست های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی را پاک کنند و 20 پست در دفاع از حکومت بنویسند. میثم معصومی، معمار ساکن تهران، با اشاره به وابستگی خدمات مالی و دولتی به تلفن همراه نوشته است که تقریبا همه این خدمات به داشتن خط تلفن همراه گره خورده و اگر خط فرد بدون توضیح قطع شود، بخش مهمی از امکان زندگی عادی او از بین می‌رود. او این وضعیت را چنین توصیف کرده است: افراد می‌میرند در حالی که زنده هستند. این توصیف به یکی از مهم‌ترین ابعاد مسئله اشاره دارد. سیم کارت در ساختار دیجیتال امروز ایران دیگر فقط وسیله تماس یا دسترسی به اینترنت نیست. شماره تلفن همراه به ابزاری برای احراز هویت تبدیل شده و دریافت رمزهای یک بار مصرف و کدهای تایید بسیاری از خدمات به آن وابسته است. در نتیجه مسدود کردن آن میتواند به صورت زنجیره‌ای دسترسی فرد به خدمات دیگری را نیز قطع کند. و این هم نوشته یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس در ایران که توسط رادیو فردا بازخوانی شده است.
4: امروز اسنپ نمیتونستم بگیرم، اعتبارم تموم شده بود و پول نقد هم نداشتم. این موبایل لعنتی هنوز قطعه، زنگ نمیزنن آدم بره تکلیفش رو روشن کنه، در نتیجه پیامک واریز ندارم. رفتم غذا بخرم، دیدم برق رفته و کارت خون ندارن. دست از پا دراستر برگشتم، چون نمیتونستم کارت به کارت کنم. بانکم فقط 2 تا 200 هزار تومانی میده که خورد کردنش مصیبته. هیچ کس پول نقد نداره، حتی مغازه‌ها. باید 150 بدی ولی 200 میدی.
0: پروژه فیلتربانک پیشتر تحقیقی در این باره منتشر کرده بود، از قطع سیم کارت به عنوان رویکردی فراقانونی یاد کرده و هدف آن را شناسایی افراد، ایجاد محدودیت برای آنان و مختل کردن ارتباط فعالان مدنی و اجتماعی با یکدیگر نهادها و رسانه‌ها دانسته بود. بر اساس این گزارش، این اقدام می‌تواند استفاده افراد از سامانه‌های قضایی مانند سنا و دریافت ابلاغیه‌های الکترونیکی و احصاریه‌ها را با مشکل مواجه کند. مسئله‌ای که برای یلدا محیری، عکاس خبری شناخته شده در ایران رخ داده است. او خبر داده که در فاجعه اتفاقی به شعبه 29 دادگاه متوجه شده که جلسه محاکمه او 28 تیر بوده و برای این جلسه با او با خطی تماس گرفته بودند که خودشان قطع کردند و سپس برای او حکم غیابی صادر کردند. در برخی موارد برای توجیه چنین محدودیت‌هایی به ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده، این ماده به بازپرس اجازه می‌دهد در کنار قرار تامین برخی قرارهای نظارت قضایی از جمله ممنوعیت خروج از کشور، منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی را صادر کند. با این حال مسئله اصلی درباره مسدود کردن سیم کارت این است که آیا می‌توان از چنین قانونی برای قطع دسترسی فرد به شماره تلفن همراه و به تبع آن مجموعه‌ای از خدمات ضروری استناد کرد، به ویژه در مواردی که شهروندان می‌گویند بدون اطلاع قبلی تفهیم اتهام یا حکم قضایی مشخص با این محدودیت مواجه شدند. حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند:
5: قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران فاقد اون کارکرد قانونی و حقوقی هست. ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری وقتی اعلام میکنه که به بازپرس اجازه میده متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر اون صدور قرار تأمین کیفری، قرارهای تکمیلی یا تمیمی دیگری رو ایجاد بکنه. یعنی نویسندگان قانون به نوعی اینو انشاء کردن بهانه دست حکومت بده جهت محدود کردن آزادی های قانونی شهروندان، که این خلاف اصول مسلم حقوقی در هر کشوری هست. یعنی در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بایستی حتما این قانون متناسب با رعایت اصول قانون اساسی باشه، که هر نوع محدود کردن آزادی شهروندان به بهانه حفظ امنیت ممنوعیت داره، نبایستی چی این کاری انجام بشه. لذا در اینجا اون حق دادخواهی وجود نداره، اون استقلال قضایی قاضی وجود نداره که یه قاضی با شرف و مستقل بیاد عادلانه به تصمیم بازپرس و اعتراض فرد رسیدگی بکنه. متاسفانه ما فاقد این عدالت قضایی در نظام قضایی ایران هستیم. قانون در جمهوری اسلامی ایران هیچ مفهومی نمیتونه داشته باشه.
0: الناز محمدی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این مسئله برای او در چند ماه گذشته تبدیل به مصیبت شده و وقتی برای پیگیری مراجعه کرده به او گفتند تماس خواهند گرفت، تماسی که تاکنون برقرار نشده. او از قطع ارتباط یک طرفه با دوست، آشنا و حوزه‌های خبری نوشته و اینکه عرصه روز به روز برای خبرنگاران داخلی تنگ‌تر می‌شود. به این ترتیب ابزاری که ظاهراً تنها یک خط تلفن را مسدود می‌کند، می تواند به نوعی محرومیت زنجیره‌ای تبدیل شود، محرومیتی که شهروند را پیش از آن که حتی بداند به چه دلیل هدف قرار گرفته برای انجام ابتدایی ترین امور روزمره به دیگران وابسته می کند.
6: از فرشته قاضی می شنیدیم. عزیزان، برای دریافت نظر شما در مورد آنچه که آمریکا بر ایران اعمال کرده است، تحریم‌های تازه‌اش و این وضعیت اقتصادی که قراره به گفته اونها فشار اقتصادی به ایران بیاد و منزوی بشه، رادیو فردا دیدگاه شما رو درخواست کرده و فراخوان داده برای این کار. شما میتونید دیدگاهاتون رو در واتساپ و در پیام رسان تلگرام به ما برسونید. سری بزنید به اینستاگرام ما، آدرس ها رو دریافت کنید، @فرداگرام در تلگرام و 2420-725-970-30 میتونید گزارش برای ما پیام بگذارید. و ما با پیشرفت علم معلوم شده که مصرف کمتر قند در 2 سال نخست زندگی از زوال عقل و استراب در بزرگسالی پیشگیری میکنه. بریم و بشنویم از شاهین بشیری.
7: 2 پژوهش که نتایج آنها به تازگی در 2 نشریه معتبر علمی منتشر شده نشان می‌دهد محدود کردن مصرف شکر در دوران بارداری و 2 سال نخست زندگی ممکن است دهه‌ها بعد به حفظ سلامت مغز و کاهش خطر ابتلا به زوال عقل، آلزایمر و حتی برخی اختلالات روانی کمک کند. نخستین پژوهش که نتایج آن در نشریه نورولوژی منتشر شده از یک رویداد تاریخی در بریتانیا به عنوان یک آزمایش طبیعی استفاده کرده است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، شکر مانند بسیاری از مواد غذایی سهمیه بندی شده بود، اما با پایان این سهمیه بندی در سپتامبر سال 1953 مصرف روزانه شکر در این کشور تقریبا دو برابر شد، از حدود 41 گرم به نزدیک 80 گرم در روز. این تغییر ناگهانی فرصت کم نظیری در اختیار پژوهشگران قرار داد تا اثرات بلند مدت مصرف بیشتر شکر را بررسی کنند. محققان دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ با بررسی اطلاعات نزدیک به 65 هزار نفر در پروژه بیوبانک بریتانیا دریافتند افرادی که تا پیش از 2 سالگی در دوران جیره‌بندی شکر رشد کرده بودند، حدود 23% کمتر در معرض ابتلا به زوال عقل قرار داشتند و اگر هم به این بیماری مبتلا می شدند، تشخیص آن به طور متوسط 2.5 سال دیرتر انجام می شد. جیا ژنژنگ از پژوهشگران این مطالعه میگوید یافته‌ها نشان می‌دهد محدود کردن مصرف شکر در نخستین مراحل زندگی ممکن است آثار ماندگاری بر سلامت مغز داشته باشد، هرچند برای اثبات این رابطه به تحقیقات بیشتری نیاز است. در پژوهش دوم که در نشریه NPJ Aging منتشر شده، محققان با استفاده از همان بانک اطلاعاتی بریتانیا این بار بر 1000 روز نخست پس از لقاح تمرکز کردند، دوره‌ای که از آغاز بارداری تا حدود 2 سالگی کودک را در بر می‌گیرد و از نگاه متخصصان علوم اعصاب حساس‌ترین دوره رشد مغز به شمار می‌رود. این پژوهش که به سرپرستی بینگ ژانگ پژوهشگر پزشکی سالمندی در دانشگاه علوم پزشکی گوانگژو انجام شده، نشان می‌دهد افرادی که در این 1000 روز نخست در معرض مصرف کمتر شکر قرار داشتند 27% کمتر به زوال عقل، 46% کمتر به بیماری آلزایمر، 11% کمتر به افسردگی و 20% کمتر به اضطراب مبتلا شدند. بررسی تصاویر MRI نیز نشان داد مغز این افراد به طور متوسط حدود 0.4 سال جوانتر از سن واقعی آنها به نظر می رسید. به گفته بینگ ژانگ، این اثر محافظتی احتمالاً به دلیل برنامه ریزی متابولیکی بدن در 1000 روز نخست زندگی است، دوره‌ای که مغز با سرعت زیادی رشد می کند و به تغذیه بسیار حساس است. به باور او، تغذیه در این بازه زمانی میتواند بر سلامت مغز در دهه‌های بعد نیز اثر بگذارد. با این حال، پژوهشگران هر دو مطالعه و همچنین سارا رودریگز از مؤسسه پژوهش آلزایمر بریتانیا تاکید میکنند که این تحقیقات تنها وجود یک ارتباط آماری را نشان میدهد و هنوز ثابت نمیکند که کاهش مصرف شکر به طور مستقیم عامل کاهش خطر زوال عقل یا آلزایمر است. با این وجود، کارشناسان میگویند شواهد علمی روز به روز بیشتر نشان میدهد تغذیه سالم در دوران بارداری و 2 سال نخست زندگی یکی از مهمترین سرمایه گذاری ها برای سلامت مغز در سالهای آینده است.
6: از شاهین بشیری میشنیدیم. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ درباره هر گونه مین‌گذاری تازه در تنگه هرمز هشدار داد. ایران و عمان درباره ایجاد مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز بیانیه مشترک صادر کردند. و خبرگزاری تسنیم میگوید ایران شروط خود درباره تنگه هرمز را از طریق پاکستان اعلام کرده است. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد تمام مین‌های دریایی در تنگه هرمز خونسا یا منفجر شدند و درباره هر گونه مین‌گذاری تازه از سوی ایران هشدار داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشیال نوشت به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی یا شناوری که اقدام به مین‌گذاری دوباره در این آب راه کند بلافاصله و به طور نظاممند منهدم خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا افزوده که سیاست تحمل صفر در برابر مین‌گذاری دریایی از این پس به طور کامل اجرا می‌شود. به گفته دونالد ترامپ تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز و سه مرکز هسته‌ای دیگر ایران که پیشتر هدف حمله قرار گرفتند تحت نظارت آمریکا قرار دارند. رئیس جمهور آمریکا در این پیام درباره تعداد مین‌های پاکسازی شده، زمان و چگونگی انجام عملیات یا نقش نیروهای آمریکایی جزئیاتی ارائه نکرد. وزیران خارجه ایران و عمان روز سه‌شنبه درباره یک چارچوب مرحله‌ای برای از سرگیری عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز گفتگو کردند. بر اساس بیانیه مشترک دو کشور، هدف این چارچوب فراهم کردن یک راهکار عملی و قابل اجرا برای بازگرداندن تدریجی کشتیرانی امن در این آبراه راهبردی است. پیشنهاد مطرح شده شامل ایجاد یک مسیر موقت کشتیرانی با مدیریت مشترک ایران و عمان و اجرای طرحی مشترک برای پاکسازی مین‌های دریایی از تنگه هرمز است. در این بیانیه آمده مذاکرات فنی میان تهران و مسقط ادامه خواهد یافت تا دو طرف درباره ایجاد یک مسیر دائمی و ترتیبات آینده برای مدیریت تنگه هرمز به توافق برسند. بیانیه مشترک زمان آغاز فعالیت مسیر موقت، مدت اجرای آن و جدول زمانی عملیات مین‌روبی را مشخص نکرده است. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران گزارش داد که تهران مواضع و شروط خود درباره تنگه هرمز را به طور شفاف در اختیار میانجی پاکستانی قرار داده تا با امریکا در همین زمینه گفتگو کند. خبرگزاری تسنیم بدون اعلام نام این منبع از قول او نوشته برخلاف گزارش برخی رسانه‌ها، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر خود به تهران حامل پیام تهدیدآمیز از سوی آمریکا نبوده و هدف او فراهم کردن زمینه اثرگیری مذاکرات بوده است. بر اساس این گزارش بازگشت آمریکا به تفاهم نامه اسلام آباد و اجرای مفاد آن از شروط ایران خوانده شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه خواستار توقف فوری کشتار معترضان و مخالفان در ایران شد و آن را بحران انسانی در ابعادی بزرگ توصیف کرد. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشیال گفت جمهوری اسلامی حقوق بخشای بزرگی از نیروهای نظامی خود را پرداخت نمی‌کند، اما همزمان افرادی را که در اعتراضات اوایل سال جاری میلادی شرکت داشتند می‌کشد. رئیس جمهوری آمریکا نوشته که این یک بحران انسانی در ابعادی عظیم است و باید همین حالا متوقف شود. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در نامه‌ای به علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نسبت به پیامدهای حقوقی و اجتماعی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه در کشور هشدار داد و خواستار بررسی دوباره و اصلاح این طرح شد. به گفته مجید انصاری این طرح به دلیل گستردگی آثار حقوقی، قضایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی آن نباید با شتاب تصویب شود و باید از نظر انطباق با قانون اساسی، موازین شرعی و سیاست‌های کلی بررسی شود. معاون حقوقی مسعود پزشکیان از هیئت رئیسه مجلس خواسته این طرح به صورت دوشوری بررسی شود تا نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی فرصت بیشتری برای ارزیابی و اصلاح موارد آن داشته باشند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا یک ساعت دیگر.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اول. من محمد زرقامی هستم و صدای ما رو از پراگ میشنوید. واشنگتن این بار در فضای معلق نه جنگ و نه صلح به سمت طرد اقتصاد ایران در کارزاری گسترده حرکت کرده است. کارزاری که میگوید هدفش دیگر مدیریت آنچه دولت دونالد ترامپ تهدید ایران مینامد نیست، بلکه میخواهد به این موضوع پایان دهد. در این گام تازه دولت دونالد ترامپ دامنه فشارها را در 5 حوزه هواپیمایی، دارایی‌های دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری که پیش از این هم شامل تحریم‌ها می‌شدند، گسترش داده و آنها را از حلقه افراد و نهادهایی که به طور مستقیم وابسته به حکومت هستند فراتر برده است. معنای این تغییر برای فعالان اقتصادی و کشوری که 80% به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت برای نیازهای تولیدی و مصرفی وابسته است چه میتواند باشد؟ در یک مورد صحبت‌های علی احسان ظفری رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی ایران، یکی از صنایع راهبردی، با صدای جمهوری اسلامی دورنمایی است از وضعیت پیش از این تحریم‌ها.
4: این گران کردن نشأت گرفته از بالا رفتن قیمت مواد اولیه، موادی که برای بسته‌بندی استفاده میشه، مواد مثل شیر خام، مثل ظروف بسته‌بندی، مثل هزینه حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که مرتبط با حامل‌های انرژی هست که به طور عجیب تو این یک سال بالا رفته و این مسائل باعث شده که چرخ صنعت لبنیات رو عملاً متوقف کنه. ما در گذشته در سال 1389 حدود 1250 تا واحد تولید کننده محصولات لبنی داشتیم که فعال بودن. الان حدود 270 تا واحد فعال داریم و عمده اینها هم با ظرفیت های پایین دارن کار میکنن. غیر از این 3-4 برندی که مردم عزیز بیشتر شاهدش هستن که اونها هم به دلایلی که ارتباطاتشون با دولتی ها یک بخشی خوب هست و ارتباط اقتصادی خوبی دارن میتونن چرخشون رو بچرخونن. عملا صنعت لبنیات صنعت زیاندهی شده و این بالا رفتن قیمت ها و عدم خرید مردم، از کاهش قدرت خریدی که مردم دارن و خریدشون از صنعت لبنیات رو پایین آوردن، کاهش دادن، سرانه مصرفشون اومده پایین، باعث شده که صنعت لبنیات صنعت زیاندهی بشه. چه رفته رفته کاری دارن میکنن که چرخ تولید رو متوقف کنن. هرچی هم که ما مرز میکنیم گوش شنوایی تو اون دستگاه های اجرایی وجود نداره.
3: در صورت تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی بر تهران، پویایی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی چگونه خواهد شد؟ دامنه نامحدود این تحریم‌ها چگونه وضعیتی را درباره تأثیر تحریم‌های ثانویه بر تجارت مشروع شرکت‌های خارجی و ارتباطات اقتصادی ایران با جهان ایجاد خواهد کرد؟ بنابراین برای درک اهمیت این تصمیم باید فراتر از فهرست نام‌های تحریم شده رفت و دید واشنگتن دقیقاً کدام شریان‌های اقتصادی را هدف گرفته و این تغییر چه تفاوتی با تحریم‌های پیشین دارد. تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادره شاملو در واشنگتن، پژوهشگر ارشد غیر مقیم در طرح امپاور ام ای شورای آتلانتیک و مشاور توسعه بین المللی است و پیشتر بیش از 30 سال در بانک جهانی در حوزه‌های چون مدیریت اقتصادی، توسعه بخش خصوصی و بازارهای مالی فعالیت کرده است. خانم شاملو دانش آموخته دانشگاه جورج‌تاون است و در سال 2015 جایزه ایجاد تغییر بنیاد جهانی زنان را دریافت کرد. دیگر مهمان من آرتا معینی از لس آنجلس، پژوهشگر مدرنیته و ژئوپلیتیک است که بر قدرت تمدنی، سیاست خارجی و نظم جهانی تمرکز دارد. او بیشتر پژوهشگر ارشد مهمان در شورای کارنگی بوده. آقای معینی عضو منتخب آکادمی فلسفه و ادبیات است و تحصیلات خود را در دانشگاه‌های برکلی، جانز هاپکینز و جورج تاون به پایان رسیده است. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. خانم شاملو، از شما آغاز کنیم. با توجه به تغییراتی که به هر حال ایالات متحده آمریکا در راهبرد خودش نسبت به ایران در نظر گرفته و پیش از این هم آقای ترامپ به هر حال فشار حد اکثری رو آورده بود در دوره اول ریاست جمهوری خودش، آیا تحریم‌های جدید رو باید تغییری عمده در سیاست آمریکا تلقی کرد یا نه این تحریم‌ها ادامه همون مسیره و اگر ادامه همون مسیره چرا آقای ترامپ ترجیح داده که بازگرده به کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی با عنوان اقتصاد مطرود؟
0: اول از هر چیزی درود به شما و به شنوندگان عزیز. خیلی تشکر میکنم که از من دعوت کردین. بله، من به نظر من که خب یه ادامه اون همون سیاست های قبلی هست، چون تا حد خیلی زیادی اون اینو سیاستی که آقای ترامپ در دوره اول گذاشته بود، شدت تحریم ها، خب این تو این در این مدت حالا فکر کنم 6 سال میشه از اون 6 7 سال میشه از اون زمان، خب ایران راه‌های جدیدی رو پیدا کرده بود که چطوری دور بزنه، هم مثلا همین کریپتوکارنسی،
3: رمز ارزی.
0: بله، اینا مثلا یکی از اون راه‌هایی بودش که ایران خیلی با شدت خیلی زیادی از اونا استفاده میکرد که این تحریم‌های قدیمی رو دور بزنه. و فکر کنم که با نشونه گرفتن روی چند میخوام بگم هیته جدیدی که آقای بسنت گفته بود، شاید اینا رو یک کمی بتونه محدودتر بکنه. البته نمیخوام بگم کاملا میتونن ببندن، ولی میتونن تا حدی در مدت کوتاه حداقل تا وقتی که من ایرانیا باز دو مرتبه راه‌های جدیدی رو پیدا بکنن که اونا رو دور بزنن، ولی در کوتاه مدت ممکنه که اینا رو بتونن تا حدی محدودتر بکنن. ولی در میان مدت من چیزی به نظرم نمیرسه که بتونم خیلی جلوی اون سیاست های جمهوری اسلامی رو بتونن بگیرن. شاید حالا مثلا یکمی کمتر بشه سیاست های جمهوری اسلامی، مخصوصا برای مثلا گروه های نیابتیش، ولی روی هم رفته اونطور که من میبینم اینه که در کوتاه مدت ممکنه یک تأثیراتی بذاره، ولی در میان مدت باز دو مرتبه یک راه حلهایی پیدا خواهند کرد.
3: آقای معینی، گروه های نیابتی، مسائل دیگر ایران با توجه به شرایط اقتصادی که جمهوری اسلامی داره، روابطی که ایران داره، حالا قرار گرفتن در موقعیتی که خب میشه گفت یه مقدار روابطش هم با همسایگانش مانند گذشته نیست، به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، و از طرفی فشاری که آقای ترامپ میخواد وارد کنه از طریق اقتصاد و عنوان میکنه که دیگه بحث بر سر مدیریت کردن آنچه که او تهدید ایران مینامه نیست، بلکه بحث بر سر پایان دادنه. تا چه اندازه اینها با مسیری که داره طی میشه همخونی داره و دقیقاً هدف چیست؟ آیا هدف رو باید یک هدف غایی، یعنی تغییر حکومت در ایران، قلمداد کرد از طریق این فشار اقتصادی؟
5: من هم درود میفرستم خدمت شما و شنوندگان عزیز. اولا میگم که من به صورت کلی با صحبت‌های خانم شاملو موافقم که تأثیرات این تحریم‌های اقتصادی جدا از اون در واقع المنت‌های روانیش و تأثیراتی که خب تو خود بازار ایران میذاره که ما بلافاصله هم شاهدش بودیم، گفتن دیده و بدترین تحریم‌ها رو انجام خواهیم داد و بلافاصله بازار ارز در ایران افزایش پیدا کرد. ما مردم خودمون بیشتر از هر کسی در واقع وارد این بازی‌های روانی آمریکا میشن متأسفانه. اما در حوزه کلی وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که می‌دونید این یک عقب نشینی استراتژیکه از سمت ترامپ و دولتش، به دلیل اینکه تلاش این گروه این هست که یک جنگی رو آغاز کردن با اطلاعات نادرست و برداشت‌های اشتباه و خانش اشتباه از شرایط منطقه و قدرت داخلی و منطقه ایران، و اون در واقع شکست خورد، یعنی به نتایجی که در ذهنشون بود که سقوط و فروپاشی مثلا حکومت در 48 ساعت و 72 ساعت بود نرسید، و خب از اون موقع به بعد در این منجلاب گرفتار شدن و هدف این بوده که برگردن به دورانی که ایران در واقع همین نجنگ و نصلح بود، یعنی در بدترین و یا شرایطش قرار داشت، از لحاظ این که خب جنگ و نجنگ و نصلح بود ولی همچنان جنگ هم نشده بود که ایران بتونه از قدرت نظامیش استفاده بکنه، یعنی دورانی که در دسامبر و ژانویه شاهدش بودیم. و خب اون در اون دوران فشار حداکثری وجود داشت، ایران در واقع یک فشار بیش از حدی بود، و در اون دوران خب دیپلماسی و نگوشیشن ها مذاکرات هم وجود داشت و دولت ایران سعی میکرد که از جنگ جلوگیری بکنه. ولی خب شما وقتی جنگ رو انجام دادید و جنگ منطقه‌ای شده، امروز یک شرایط کاملا دیگری حاکم هست و ایران از لحاظ استراتژیک خب جنگ 62 اولا همچنان ادامه داره، یعنی بلاکید و محاصره در واقع دریایی رو ما نباید قلمداد بگیم که جنگ تمام شده، اما خب ایران در این مقاومت و ایستادگی دست بالا نشون داده و تغییرات ساختاری در منطقه که به قدرت بیشتر استراتژیک ایران منجر شده تبعات این جنگ بوده. و خب حالا ما اگر بخوایم، یعنی دولت آمریکا تلاشش این هست که با یک در واقع اعلام یک پکیج های بزرگتر که هیچ فرقی از لحاظ واقعی با فشار حداکثری سابق ندارند، قضیه رو به نفع خودش از لحاظ حداقل کلامی و رتوریک عوض بکنه.
6: خانم شامدو، میتونیم بپذیریم که این صرفا ادامه همون فشار حداکثریه؟ چون در اینجا صحبت از این هست که هر کس که به نوعی مرتبط بشه با حکومت میتونه هدف قرار بگیره، یعنی کافیه که خب یک شهروندی در جایی در اقدامی که داره میکنه در یک تراکنش مالی، این تراکنش مالیش به نوعی ارتباط پیدا کنه با یک نهاد حکومتی، بنابراین او هم میتونه مشمول این تحریم ها قرار بگیره. آیا این شرایط رو پیچیده تر نخواهد کرد برای دور زدن تحریم ها برای جمهوری اسلامی؟ ضمن اینکه ما میتونیم بپذیریم که مثلا شرایط این تحریم ها با شرایط مثلا تحریم هایی که در دوره اول آقای ترامپ گذاشته شد یکسانه، خب جامعه ایران در اون زمان درگیر جنگ نبود، اما جامعه کنونی ایران آسیب دیده از جنگیه که پیکرش رو نحیف کرده. ضمن این که همینطوری که در ابتدا هم اگر مستظر باشید شنیدیم از قول یکی از افراد دخیل در صنایع ایران، به نوعی بعضی از صنایع زمینگیر شدن.
0: بله. از من میپرسید آقای؟
6: بله خانم شام تو. بله،
0: این چیزی که من دیروز در داشتم در صحبت‌های آقای بسنت گوش میکردم، این که هنوز اینا این برنامه‌شون هنوز جا نیفتاده، چون آقای بسنت گفتش که ما داریم روی این موضوع فعلا با هر کشوری مثلا دو طرفه داریم صحبت میکنیم و بعد هنوز برنامه رو داریم میریزیم، یعنی خودشون با وجودی که یک همچین اناونسمنت یا یک چیز به این بزرگی خواستن انجام، بله بیشتر خیلی نمایشی بود، ولی هنوز خصوصیاتش هنوز خودشون کار نکردن. ولی یک چیزی که من به نظرم فرق میکنه تا دفعه پیش این بودش که اگه این واقعا درست باشه، دفعه پیش این بودش که مثلا اگه یک شرکتی یا یک بانکی یا یک چیزی با ایران سر کار داشت، از تراکنش با آمریکا من میشد یا مثلا خب تحریم میشد و اینا. این دفعه این چیزی که همچین خیلی همینطور گفتش آقای بسنت که مثلا اگه یک شرکتی در یک کشوری همچین کاری رو بکنه، اون کشور رو میخوان مجازات بکنن، اون کشور رو هم میخوان مجازات بکنن. این یک ابعاده، حال نمیدونم تا چه حدی میتونن این کار رو بکنن، اونش یه سوال دیگه است، اصلا همین خصوصیات شو باید آدم بعدن بررسی بکنه، ولی مثل این که یک کمی پاشونو میخوان فراتر بذارن از این که اون میخوان اون کشوری که اون شرکت توش وجود داره رو یک جوری مسئول بکنن که این تحریما رو انجام بده و شدیداً انجام بده. این به نظر من یک کمی فرق میکنه تا دوره اول، ولی خب همین سوال اصلی اینه که آیا میتونن همچی کاری رو بکنن؟ در دوره اول هم خب تحریم های خیلی زیادی رو گذاشتن، ولی خب دلیلی که نتونستن اینا رو خوب پیاده بکنن یا اینکه اونطور که خودشون دلشون میخواست پیاده بکنن، واسه که به اندازه کافی قدرت انسانی نداشتن توی تریجری، توی وزارت دارایی آمریکا. این یکی از بزرگترین موانع خودشون رو خود که صحبت میکردن، این که ما به اندازه کافی آدم نداریم اونجا که اینا رو بتونه مرتب کنه.
6: بله. ولی خب یک پرسشی که این وسط خانم شاملو شاید پیش بیاد اینه که خب یک بخشی از این تحریم‌ها اصولا متوجه حکومت میشه و اون اقداماتی که حکومت انجام میده به ویژه در ارتباط با گروه‌های نیابتی یا مسائل مرتبط که باهاش صحبت میشه، اما یک بخش دیگری از این تحریم‌ها به هر حال در داخل ایران تأثیر خودش رو میگذاره در زندگی روزمره شهروندان. اگر بخوایم یک نگاهی به این وضعیت بکنیم، آیا میتونیم بپذیریم صرفا آنچه که مثلا در مورد پدیده‌ای مثل دلار، دلاری که الان دیگه سر به فلک گذاشته، شاهدش هستیم، یا اتفاقات مشابه اون صرفا یک فشار روانی هستش و حالا اونطور که آقای معینی هم گفتن جامعه ایران هم خودش وارد این بازی فشار روانی میشه، یا نه باید بپذیریم که به هر حال دلار یک واقعیت ارزی حاکم بر اقتصاد ایرانه و اقتصاد ایران دستش کوتاهه و این میتونه به عنوان یک متغیر تعیین کننده رفتار کنه و ما باید شاهد اتفاقات دیگری در داخل خود اقتصاد ایران باشیم؟
0: بله، این هم یک فشار روانیه و هم یک فشار واقعیه. همونطور که آقای معینی گفتن، اول از هر چیزی اون فشار روانی هست که مردم زود میرن و میخوان دلار بخرن و خب این خیلی فشار خیلی زیادی روی همین قیمت ارز میکنه. ولی از طرف دیگه خب اون وقتی دلار میره بالا، اون کسی که مجبور مثلا حالا مواد اولیه داروها رو از یه جایی بگیره بیاره، با وجود این که میگن هنوز ارز چی میگن از
6: ترجیحی
0: بله ترجیح بهش برمیخوره، ولی در هر صورت بازم قیمت دارو میره بالا، چون فقط بعضی از اقلام نیستن، به چیزای دیگه هم میره همین ارزای دیگه، یعنی چیزایی که دیگه که مجبورن ازش استفاده کنن، خب خرج اونم میره بالا. یعنی هم فشار روانی خواهد بود و هم یک فشار واقعی، و این دوتا رو با هم دیگه اگه جمع بزنیم واقعا یک وضع اسفباری که اسفباری هست برای بیچاره مردم ایران، و آدم باید واقعا دلش به حال مردم معمولی خیلی بسوزه، چون این یه چیزی، این جنگ حالا درسته که آمریکا شروع کرد، ولی در هر صورت یه چیزی بودش که یک عملی بودش که اگر ما کشوری داشتیم یا دولتی داشتیم که خوب فکر میکرد، میتونست تا حد خیلی زیادی بگیره اینا رو جلوشو بگیره و تشدیدش نکنه.
6: آقای معینی، حالا یک بخشش همین رفتار خود دولت که باعث میشه که باز ما به یه سمتی بریم که به هر حال این سمت تقریبا تصویر مبهم و نامشخصی از آینده ایران هم میتونه پیش روی ما قرار بده، اما در این منطقه و در شرایطی که به هر حال یک بخشی از این تحریم ها اصولا داره به این صورت رفتار میکنه که اگر حالا معامله کنندگان با ایران هیچ ارتباطی هم با حکومت یا نهادهای وابستش نداشته باشن، در صورتی که به نوعی بتونن منفعتی رو به همراه بیارن، میتونن مورد تحریم قرار بگیرن و مجازات بشن. در این شرایط کشورهای دیگر تا چه اندازه اصلا فضا دارن برای اینکه بتونن به نوعی، به ویژه حالا کشورهایی که ایران متحد خودش میدونه به نوعی مثل چین یا روسیه، اونها تا چه اندازه این فضا رو دارن که بتونن کنار ایران حرکت کنن و اصلا چه کار میتونن بکنن؟
5: بله، ببینید، اول از همه این که در برای تحریم چند تا نکته رو بگیریم. تحریم اصالتاً هیچ وقت حکومتی رو بر نینداخته، بلکه دودش جوشش مردم رفته و گروه هایی که در حکومت، در هر حکومتی قدرت های قدرت داخلی بیشتری دارن رو اتفاقا قوی تر میکنه. یعنی ما اگر امروز درباره فرض کنید قدرت سپاه پاسداران صحبت میکنیم، سپاه پاسداران قدرتش رو از همین تحریم ها یک، یعنی در واقع تبدیلش کردن به یک هیولای اقتصادی، به خاطر اینکه غیر از سپاه پاسداران گروه دیگه یا بنیادها، گروه های دیگر، یعنی آدم های معمولی و عادی نمیتونن دسترسی به اقتصاد بین المللی پیدا بکنن.
6: یعنی تبدیل شدن به یک مافیای اقتصادی
5: بپردازن. بله،
6: یعنی تبدیل شدن به یک مافیای اقتصادی به واسطه حالا قدرتی که در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی داشتن و حالا این فضایی که به اونها اجازه رشد و نمو داده.
5: بله، یعنی من میخوام بگم کلاً تحریم ها هم غیر انسانی است و هم در واقع یک کار نابخردانه است برای سیاست های خود مثلا دولت آمریکا. یعنی شما اگر میخواستید فرض کنید جمهوری اسلامی رو عوض بکنید، این کاری که انجام دادن همچنان مثل عملیاتی که انجام شد، هر دو به قدرت بخشی بیشتر به جمهوری اسلامی و حکومت ایران کمک میکنه و این اتفاق در هم افتاده. این مسئله یک. مسئله دوم این هستش که در این در واقع راوند از تحریم ها، ما هدف آقای ترامپ مشخصه، دوست دارن که ایران دوباره، میگم این یک فکری است که از سمت گروه های در واقع بیشتر محافظه‌کار نو و نزدیک به اسرائیل هدایت میشه که ما با اگر تحریم های بیشتری روی اقتصاد ایران بذاریم، اقتصاد ایران نتونه پا بگیره، ایران همیشه یک کشور ضعیفی باقی بمونه و ما بتونیم در نهایت مردم ایران رو بر علیه حکومت بشورانیم و حکومت در واقع فرو بپاشه. این یک تصوری است که از دهه 80 وجود داره و خیلی به نظر من تصور بیجایی است. اما شما موقعی که این کار رو میخواید امروز انجام بدید، در سال 2026 بعد از جنگ، در واقع این جنگ شش ماهه که معادلات منطقه رو به صورت کامل عوض کرده، تنگه هرمز امروز به صورت کامل در اختیار ایران هست، وقتی شما همچین تغییراتی رو دارید، بعد تقویم خودتون و نگرش خودتون رو عوض بکنید.
6: البته طرف مقابل هم همونطوری که میدونید، طرف مقابل هم میگه که تنگه هرمز به نوعی بهش تسلط داره و بحث همین محاصره اقتصادی رو مطرح میکنه که خب این موضوع از سمت جمهوری اسلامی انکار نمیشه که محاصره اقتصادی وجود داره، اما خب
5: محاصره ببینید، محاصره در واقع دریایی یا اقتصادی که وجود داره بیرون از تنگه هرمز هست، در واقع محاصره اقتصادی اصلا انجام شد که ایران دستش رو از روی تنگه هرمز برداره، اما ایران این کار رو نکرد و خب این محاصره اقتصادی همچنان ادامه داره و الان هم ایران میگه که خب اگر شما میخواهید، یعنی ما از روی تنگه هرمز و راه‌های در واقع دریایی تنگه هرمز رو روش کوتاه نمیایم، مگر اینکه شما برگردید به در واقع تفاهم‌نامه پاکستان و اسلام آباد و خود MOU که توی اون هم در واقع تعیین ساختار مدیریت تنگه هرمز با ایران و عمان هست، یعنی باز اسم آمریکا در اونجا نمیاد. یعنی به صورت کلی من میخوام اینو بگم که از دید دولت آقای ترامپ، اینها میخوان برگردن به دوران پیش از جنگ، هم اون وضعیت موجود به اصطلاح استاتوس کو رو در زمینه اقتصادی نسبت به ایران برگردونن، هم در زمینه سقوط جیشی و استراتژیک و تنگه هرمز. هیچ کدوم از اینها امکان پذیر نیست، اما کاری که اینها در واقع در روی میگم لحاظ در واقع لغبازی هایی که میخواد انجام بشه این هست، رتوریکال، که شما ما فشار بیشتر میاریم و به دولت های همسایه ایران این فشار رو میاریم. خب این دولت های همسایه ایران که باید در واقع مثل امارات و بقیه که باید ارتباطشون رو با ایران قطع کنن و الا ما بل میکنیم و ال میکنیم، این در شرایط پس از جنگی که قدرت ایران در منطقه تثبیت شده اصلا امکان پذیر نیستش. یعنی که شما الان کشوری مثل ژاپن و کره رو دارید که اینها به اون نفت و اون بازار در واقع خاورمیانه احتیاج دارن، جدا از اینکه چین روز اول اومد و گفتش که این امکان پذیر نیست و ما اصلا این تحریم های جدید رو قبول نداریم. میگم شرایط استراتژیک و منطقه‌ای اثر میذاره روی این تعاملات و تراکنش‌ها. شما اگر که شاید اگر یک سال پیش، دو سال پیش، چرا که حتی 5 سال یا 6 سال پیش این مدل از تحریم رو یک روز اول می آوردید و می‌خواستید ارتباط ایران مثلا با امارات رو قطع بکنید، شاید خیلی موفقیت‌آمیزتر بود تا امروز که در واقع ایران و کشورهای همسایه میدونن که قدرت در واقع اول خلیج فارس ایران هست. یعنی این یک چیزی است که در ژاپن و کره هم در واقع بهش رسیدن و مجبور هستیم. شما برای همین کل اقتصاد دنیا مجبور هست، این اجبار رو داره
7: که مدیریت ایران روی تنگی هرمز رو قبول بکنه با یک هزینه بیشتر 100%. آیا این رو دوست دارن؟ خیر، اما به خاطر در واقع دسترازی ها و جنگ آمریکا این اتفاق افتاد. اما
6: ولی خب به هر حال اینو هم
7: این مسئله رو در واقع بعد ما لحاظ بکنیم.
6: بله خانم شاملو، هزینه بیشتری که آقای معینی ازش صحبت میکنه، اگر به اون سمت برگردیم، آیا این هزینه صرفا متوجه کشورهای دیگه میشه، متوجه ایالات متحده آمریکا میشه؟ ایران چی؟ ایران آیا به هزینه هاش فکر میکنه؟ الان مثلا وقتی ما نگاه میکنیم به واکنش های مقام های رسمی در ایران از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، باز صحبت از این هست که ما خودمون رو آماده کردیم، ما کاملا آماده ایم. اما اون چیزی که اقتصاددانها در داخل ایران میگن از وضعیت ذخایر، از وضعیت وابستگی ایران به مسئله ارز حاصل از درآمد نفتی، داستان دیگری است. و خود رئیس جمهور، مسعود پزشکیان، حتی رئیس بانک مرکزی، اینها رو وقتی کنار هم می‌ذاریم، آیا اینها هم فکر می‌کنن به اون هزینه‌ای که متوجه ایران خواهد شد، یا نه به نظر شما می‌تونه ایران به این روش ادامه بده وضعیتشو؟
0: این سوال خیلی خوبیه و نمی‌دونم میشه از اینجا جوابش داد. همونطور که خودتون هم الان اشاره کردین، این بودش که بعض این دو تا گروه، یعنی حداقل دو تا گروه در ایران هستن که یه عده صحبت از این می‌کنن که ما هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، ما همه حسابا رو کردیم، آماده خودمون آماده کردیم، و اون گروه دیگه یه کمی بیش محتاط‌تر صحبت می‌کنه که نه، اثرات خیلی زیادی خواهد داشت. منم به نظر من که وقتی میگن که ما خودمون آماده کردیم، کی خودش برای چی آماده کرده؟ آیا اینا منظورشون از تموم مردم ایرانه که، یعنی یه جوری منافع یا اینکه وضعیت مردم ایران رو در نظر گرفتن، یا اینکه فقط وضعیت خود نظام رو در نظر گرفتن؟ من شاید به نظر من شاید اینا برای نگهداری و واسه اثبات یا حالا هرچی باشه سر قدرت موندن نظام فکرش کردن، ولی اینکه آیا رفاه به فکر رفاه مردم اینا اصلا اون چیزی، من نشونه ای نمیبینم که در که همچین سیاست هایی رو اصلا روش صحبت کرده باشن. ولی خب در هر صورت وقتی ببینین، میبینین که هر تا با حال هم این تحریم هایی که از قبل هم انجام شدن، تحریم های حالا از میگم از اون روز اول انقلاب همیشه ما زیر تحریم بودیم، در هر صورت روی مردم خیلی تأثیر گذاشته. حالا بعضی وقتا بیشتر بوده، بعضی وقتا کمتر بوده، ولی روی هم رفته صنعت ایران رو تا حد زیادی تحت تأثیر گرفته، گذاشته. این بیکاری که جوانها تجربه میکنن یکی از پیامدهای همین تحریم ها هستش که صنعت یا اینکه بیزنس های ایران نمیتونن رشد بکنن، نمیتونن به وجود بیان، نمیتونن رشد بکنن. در هر صورت همیشه همه اینا یک تأثیر روی مردم ایران گذاشته، هیچ تأثیر به اون معنای روی مردم نمیدونم آمریکا و اروپا و اینا، این تحریما یعنی بیشتر ضررش ما دیدیم، ضررش ایرانی ها دیدن. و هر چقدرم که اینا بگن که ما آماده هستیم و خودمون رو آماده کردیم، بله اینا یک جاهایی حتما یک ذخیره هایی دارن، ذخیره های ارزی دارن که میتونن بیارن تو کشور، ولی آخر سر ضررش حتما مردم ایران میبینن.
6: الان یک نکته‌ای که خانم شاملو وجود داره که بد نیست به این هم بپردازیم، اینه که مثلا در ایران گفته میشه که مواد غذایی هست در دسترس، اما قیمت‌ها به اندازه‌ای که قدرت خرید وجود نداره. خب در چنین شرایطی با مسئله حتی افت ارزش پول ملی، ما الان که شاهد این نیستیم، ما از شاید تحریم‌های حد اکثری دور اول آقای ترامپ هم شاهد این بودیم که این افت ارزش پول ملی چگونه تونسته تأثیر خودش رو بگذاره روی حتی واردات و صادرات ایران و به نوعی فلج بکنه. خب در این شرایط واقعا ایران چه راهی پیش رو داره؟ یعنی به نظر شما الان ایران باید روی چه چیزی تمرکز کنه وقتی که این تحریم ها ازش به این گونه صحبت میشه که خب یک میشه گفت که پایان بازی هم براش گذاشته شده که میتونه باعث بشه که افراد بیشتر هراس داشته باشن از اینکه بخوان وارد معامله با ایران بشن به هر صورت. در فضای لحفاظی اقتصادی سیاسی شاید کشورها موزگیری هایی بکنن، اما در مقام اجرا چگونه خواهد شد؟ یعنی همون کشورهایی که مثل چین که آقای معینی هم بهش اشاره کردن اون موزگیری رو میکنن و به نوعی دست رد میزنن به سینه تحریم های تازه، آیا اونها در مقام اجرا هم همان گونه عمل خواهند کرد با توجه به تجربه‌ای که شما داشتید حالا در بانک جهانی و مشاهداتی که کردید؟
0: ببینید وقتی چینم وقتی گفت من این کار رو انجام میدم، چینم خودشو خیلی به قول معروف ایمیونایز کرده، یعنی اینکه چیز کرده که اون با وجود این که نمیخواد کاملا تحریم های ایران رو تحریم های آمریکا رو انجام بده، ولی با این حال بازم خیلی اون مثلا همه بانکاشو در قطر نذاشته که مثلا با اینا با ایران رفت آمد. خیلی بانکای کوچیک، پالایشگاه کوچیک، پالایشگاه خیلی یا اینکه اصلا بیزنس های خیلی کوچیک رو در عرصه همین رفت آمد با ایران گذاشته،
6: یعنی محدودشون کرده، خیلی
0: خیلی محدودشون کرده. یعنی با وجود اینکه صحبت از این میکنن که ما نمیخوایم میکنیم و نکردیم و نمیتونیم بکنیم. من حالا یه داستانی تعریف کنم. یکی از دوستای من که خب ایرانی هستش و قرار بود بره روی در چین روی یکی از این بانکای چین کار بکنه، از اینجا بره، از آمریکا بره، نه از ایران، میگفت اصلا براش پول دلار که برده بود دلار رو چیز عوض نمی کردن توی بانکای چین براش، برای که این همین تو پاسپورتش نوشته بود که این در ایران به دنیا اومد. یعنی میخوام بگم تا این حد با وجودی که چین میگه من نمیخوام این کار، یعنی نمیخوام تن بدم به تحریمای ایران، ولی با وجود این ملاحظه میکنه، ملاحظه خیلی زیادی میکنه و خب این میدونین گریبانگیر همه بیزنس های خود چین خواهد بود و اونا 100% سعی میکنن که هر کاری هم که میکنن شاخ به شاخ نشن با آمریکا در این مورد. میدونین هرچی باشه اونا منافع خودشونو در نظر دارن و شاید به مقدار خیلی محدودی بخوان که زیر بار آمریکا نرن، ولی اون آیا اون مقدار خیلی محدود بنزه کافی هستش که ایران بتونه نفس بکشه؟ نمیدونم، اون خیلی سخته، سخت پیش بینی کردنش.
6: آقای معینی، راه های تنفس برای ایران کجاست در شرایطی که حالا اگر بپذیریم که ایالات متحده آمریکا بتونه آنچه رو که در ذهن داره با این پایان باز جلو ببره؟ خب از دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ هم هنوز باقی مونده و خب انتخابات میان دوره ای هم در راهه، ولی حالا نظرسنجی ها نتایجی رو اعلام میکنن که خب شاید چندان نتایجش مورد پسند آقای ترامپ نباشه، اما از طرف دیگه سرانجام اون هم چندان مشخص نیست. واقعا راه های تنفس ایران تا کجاست؟ چگونه میتونه بره جلو؟ و با توجه به اینکه به نظر میرسه که ایران در کنار حالا آنچه که نه جنگ نه صلح بنامیم، یک میشه گفت جست یا پوزیشن یا موقعیت تهاجمی تری گرفته، ضمن اینکه انتصاب هایی هم که صورت گرفته انتصاب های تهاجمی تری میتونه باشه.
5: بله، شما به نکته بسیار مهمی اشاره میکنی. ببینید مسئله اولا اینکه چقدر از این سیاست گذاری های جدید آقای ترامپ معطوف به جایی که به ایران باشه به سمت سیاست داخلی آمریکا و انتخابات میان دوره‌ای، و این چیزی هستش که آقای ترامپ میخواد به چه داخلی خودش. میدونی آقای ترامپ کسی نیست که بیاد به که بله من شکست خوردم ببخشید، و سعی میکنه که یک روایت تازه، یک تفسیر تازه‌ای رو بده که نه من بزرگم، یا آمریکا همیشه پیروز، تنگه هرمز همش دست ماست، از این حرفای بی خودی که زده میشه. اما واقعیت قضیه چیه؟ واقعیت قضیه این هستش که بله، دود این تحریم ها 100% فقط تو چشم مردم ایران میره، نه حکومت ایران. اینو ما سالیان سالی که گفتیم، و راه‌های تنفسی کشور رو هم می‌خواهند ببندن. اما با این تغییراتی که واسطه این جنگ انجام شده و کنترل در واقع اون حالت بازدارندگی غیر متعارف، که البته بازدارندگی واژه درستی براش نیست، ولی در حال اون واکنش‌های غیر متعارف و در واقع نامتقارنی که ایران تونسته انجام بده روی تنگه هرمز، خود تنگه هرمز یک راه تنفسه. به چه دلیل؟ برای اینکه شما برای اینکه کشورهای مختلف بتوانند از تنگه هرمز استفاده بکنند، حداقل حالا چه دلار باشه، چه بیت کوین باشه، چه یوان چین باشه، ولی خب احتمالاً دلار خواهد بود، این یک منبع درآمد روزانه به دلار هست. ببینید تحریم،
6: ولی در صورتی که بخواد یه قاعده ای هم وجود داشته باشه دیگه، اگر
5: بله.
6: که بخواد ایالات متحده آمریکا، به هر حال ایالات متحده آمریکا میدونیم که با این کشورهای حاشیه خلیج فارس ارتباط داره و جمهوری اسلامی در موقعیت، شاید حالا اون ژئوپلیتیکی که شما میگید باشه، اما در موقعیت ترازی نیست که بتونه به این صورت تأثیر بگذاره روی روابط اینها مثلا با ایالات متحده آمریکا. آیا این رو میتونیم بپذیریم؟
5: خب چرا دیگه، نه دیگه، ببینید همین اتفاقا رابرت کیگن که یک نوع محافظه‌کار خیلی میدونی باورمند و قدیمی هستش، هیچ میدونید خیلی هم محکم همیشه جلوی ایران و جلوی در منطقه وایساده، یک مقاله در نشریه آتلانتیک داره این هفته که دقیقاً به همین موضوع اشاره میکنه، که میگه ما اومدیم ایران رو مهار کنیم، به جاش بندهاشو بریدیم و از بند رهاش کردیم. این به چه معنی است؟ ببینید شما کشورها دارن میبینن، یعنی ببینید وقت یه روایت سازی تا جایی کار میکنه که کسی چشمشو بسته باشه یا نتونه ببینه. وقتی ایران در مقابل دو ابرقدرت منطقه‌ای و جهانی اتمی میتونه پایداری بکنه و ایستادگی خودش رو نشون بده و تنگه هرمز رو نگه داره و در واقع اون از اون موضع کوتاه نیاد، خب کشورهای منطقه هم میبینن که

0: نباشه، وقتی این این رفت و آمده انجام نشه. الان خود موضوع حالا همین محاصره دریایی مسئله یه که روش جمهوری اسلامی بسیار داره صحبت میکنه، یعنی به عنوان یک واقعیتی که
1: همین میخوام بگم. بله ببینید، شما ببینید دو مسئله است. یک مسئله این هست که کشورهای همسایه ایران چه میکنن. کشورهای همسایه ایران وقتی میبینن که در واقع ایران تونسته جلوی آمریکا وایسه، مجبورن که با ایران تعاملشون انجام بدن، چون که ما دیدیم که امارات در واقع زیر میزی با ایران در واقع صحبت کرد و یک در واقع آتش بس یا یک قرار تازه رو گذاشت، پول رد و بدل شد. در کشورهای دیگه هم همینطور، یعنی حتی ایران همچنان به صورت مستقیم به عربستان سعودی حمله نکرده، عربستان سعودی مجبور بوده با ایران در واقع کار بکنه، ترکیه و همین معمول و پاکستان هم همینطور. ببینید منظورم که کشورهای منطقه مجبور شدن به واقعیت تازه قدرت ایران در منطقه در واقع اون رو قبول بکنن. اما مسئله دیگه این هستش که این که شما میفرمایید کاملا درسته، جنگ و صلح، این معادله امروز که ما ایران رو برگردونیم اون مدل جنگ و صلح، در واقع اون محاصره دریایی اقتصادی رو هم انجام بدیم تا ایران مثلا بیاد و دوباره سر تسلیم فرود بیاره و اصطلاحا کپیتولیت بکنه، این قضیه باعث میشه که ایران در این شرایط که یکم دست بالاتر رو داره و میدونه که مهمات طرف مقابل در کمترین شرایط قرار داره، بیاد و سعی کنه به هر نحوی که شده با عملیات حتی تهاجمی و پیش دستانه اون در واقع محاصره اقتصادی رو بشکنه. حالا این میتونه با فشار آوردن بیشتر به کشورهای منطقه باشه، میتونه با حملات به اون در واقع پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه باشه. من انتقادم این هست که ایران بر نخواهد تابید که آمریکا این محاصره اقتصادی رو تا آخر تا پاییز ادامه بده.
0: ولی البته اون سمتش بعضی تحلیلگران هم معتقدن که این به این سمتی میره که ایالات متحده میخواد که ایران رو به لحاظ اقتصادی ضعیف و حالا به اصطلاح خفه کنه و از اونور به ایران ضعیف شده حمله کنه که بتونه اهداف خودش رو پیش ببره. یعنی اون سمت ماجرا رو هم برخی اینگونه میگن.
1: بله ولی درسته، ولی 47 ساله که میخوام همینو بگم دیگه، 47 سال همه پلن آمریکا و مدل فکرش نسبت به ایران اینطور بود که ما از لحاظ اقتصادی این کشور رو ضعیف میکنیم، ارتباطش رو با دنیا قطع میکنیم و خب ایران قراره که ضعیف باشه و تسلیم بشه. اما ایران تونسته بود، حالا هر دلیلی که راز و کارش رو خودشون بهتر میدونن یا شاید خانم شاملو بدونن، میتوانن تونستن که با اقتصاد دنیا یعنی پول داشته باشن که بتوانن خرج در خیلی از صنعتایی که به مردم ارتباط داره. خب ایران ضعیف شده، شما صنعت لبنیات سازی یا چیزهای متفاوت از اون رو میتونید نگاه بکنید، اما در صنعت موشکی و پهپادی خب جزو چهار قدرت برتر دنیاست. این یه شوخی بردار نیست و اینکه تو یک دولتی توانسته با در واقع فشارگذاری روی مردم خودش و اینکه یک نگاه انقلابی داشته بتونه بیا در یک صنعت خاصی که برای بقای خودش مهمه، که الان با بقای ایران هم گره خورده، جزو چهار کشور اصلا برتر دنیا بشه، اینه که مسئله است. و خب من وقتی شما در 47 سال گذشته این کارو کردی و الان قدرتتون در واقع محرز شده، من نمی‌بینم چطور این تحریم‌های امروز و لفاظی‌های امروز میتونه اون روال گذشته رو عوض بکنه. من انتقادم به سیاست خارجی آمریکاست که درک درستی از مسائل منطقه نداشته و روی یک سری در واقع تصورات خودش همینجور صحبت کرده و پافشاری کرده و امروز اون دیگه ادامه راهی رو نداره.
0: خب اتفاقا این میتونه تأثیر هم گذاشته باشه روی جامعه ایران. خانم شاملو، این وضعیتی که الان ما شاهدش هستیم به لحاظ اقتصادی، به لحاظ حالا نظامی هم که داریم میبینیم به چه سمتی داره میره و ضعیف شدن طبقات اجتماعی در داخل ایران و حکومتی که خب به نوعی انعطاف پذیری در برابر شهروندان خودش نداره، با چنین اقتصادی، با چنین وضعیتی، اصلا اینها رو وقتی کنار هم بذاریم به چه چیزی میرسیم؟ یعنی واقعا ما چه ایرانی رو باید انتظار داشته باشیم؟ اون ایرانی که الان آقای معینی میگن یک ایرانیه که تونسته در منطقه به این شکل خودش رو نشون بده، یعنی این قدرت رو داشته باشه، اما در داخل چگونه ایرانی خواهد بود؟
2: بله، من کاملا با آقای معینی هم عقیده هستم که واقعا آمریکا اون کارتایی که دستش بود نه خوب بازی کرد و اصلا بلد نبود کد چطوری به طور خوبی بازی بکنه و با اطلاعات خیلی غیر

0: کامل و میدونین چیز خیلی از این لحاظ به نظر من که یه موقعیتی رو از دست دادن و بی خودی این جنگ رو شروع کردن. برگردیم به سوالی که شما کردین. ببینین درسته که ممکنه این اینا بتونن از لحاظ نظامی بتونن قدرت خودشون رو نگه دارن. مگر شوروی همین کار رو نکرد؟ از لحاظ نظامی تونسته در هر صورت خیلی قوی بود و ولی اون از زیر ساخت اقتصادیش داشت از بین میرفت به خاطر اینکه از بس روی قدرت نظامیش تمرکز کرده بود. مردم ایران الان اشتغال میخوان، الان میگه همینطور که گفتین درسته که مثلا ممکنه از در بخش کشاورزی تولید انجام میشه ولی وقتی مردم نتونن بخرن خب اون چیز اون به انگلیسی میگن demand destruction، یعنی اون تقاضا از بین خواهد رفت و اون تولید کننده دیگه نمیتونه تولید بکنه و مجبور به شکست میشه. در هر صورت الان به نظر من نقطه عطفی هستش که یک موقعیت، شاید بخوام بگم نمیخوام خیلی خوشبینانه باشم ولی یک موقعیت برد شاید برای هر دو کشور باشه، از این لحاظ که خب حالا ایران نشون داده که تونسته جلوی آمریکا و اسرائیل دو تا قدرت اتمی بیسته. این خب این از این لحاظ ایران میتونه بگه بله ما گرفتیم و چیز یعنی خم نشدیم. الان دیگه اگه بخواد ایران ادامه بده بیشتر به خودش ضرر میرسونه. الان اگه ایران بتونه و از طریق همین میانجیگری، کسایی که میانجیگری پاکستان و قطر و عمان و اینا، اگه بتونه واقعا یه جوری این موضوع تنگه هرمز رو حل بکنه، به نظر من ترامپ اینقدر میخواد از این مهلکه رها بشه و بیاد بیرون که به نظر من بقیه اون مشکلاتی که قبلا بود رو اصلا حاضر به نظر من چشم پوشی بکنه و شاید ما بتونیم به یک وضعیتی برگردیم که ایران بتونه تا حد خیلی زیادی از این تحریما کم بکنه و بتونه به مردمش برسه. میدونین الان واقعا وضعیت خیلی خرابه. الان به نظر من اگه ایران یک کمی کوتاه بیاد میتونه خیلی بیشتر از اون چیزی که ما در این 47 سال تونسته از آمریکا بگیره، الان به نظر من میتونه یه همچین رایزنی بکنه. ببخشید من فارسیم خیلی خیلی روون نیست.
1: خواهش میکنم متوجه
0: همین موضوع رو رسوندم یا نه؟ در هر صورت این به نظر من یک موقعیت هستش که نباید از دست بده آدم.
1: آقای معینی، وضعیت بردود فکر میکنید که آیا میتونه این منجر بشه به اون چیزی که خانم شاملو میگن، یعنی ما بتونیم از قبل حالا آن چیزی که داره اتفاق میفته، بازگشت حالا به سیاست تحریمی با این تحریم هایی که البته خب ایالات متحده آمریکا اعتقاد داره که تحریم های گزنده تری هست و میشه گفت اینطوری که یه پایان بازی هم براش در نظر گرفته شده، به یک وضعیتی برسیم که این مسئله فروکش کنه یا نه ما باید شاهد این باشیم که درگیری و تنش بالا بره و بعد خب درگیری و تنش که بالا میره چه گروهی نصیب میبره؟ این مسئله است دیگه. در تحریم ها شما یک اشاره هم کردید، در اینجا الان چه اتفاقی رقم خواهد خورد؟
2: ببینید جناب زرقامی، نگاه ما بعد مسئله، اگر که وقتی ما منطقه‌ای و استراتژیک نگاه میکنیم و از بود واقع‌گرایانه نگاه میکنیم به مسئله، این نیست که مثلا مهره مردم رو نخواهیم در نظر بگیریم، ولی خب در واقع تغییرات سیستمی در نهایت در دراز مدت یا حداقل میان مدت در واقع تأثیرات بسیار مهمتری رو بر مردم و زندگیشون خواهند گذاشت تا در واقع چیز اتفاقایی که در تاکتیکی و در برهه کوچیک اتفاق میفته. این کارهایی که آقای ترامپ داره میکنه اینا شورت ترمه، یعنی کوتاه مدت و سیاسی است، برای ارکان نظامی خودش هست، ارکان داخلی خودش هست و بازیهایی که طرف مقابل یعنی ایران هم در میکنه. یعنی وقتی شما رئیس جمهور رو میبینید یا کسانی که میان میگن وای الان دیگه مردم دارن نابود میشه، طبعاً مردم خیلی زده بشن، من اصلا اینو کم نمیگم، ولی اونها هم دارن بازی سیاسی میکنن و گروه ها و طیف های داخل ایران هم آرایش سیاسی و داخلی برای قدرت دارن. اینو ما باید در نظر بگیریم و بعد نگاه کنیم به اینکه خب الان با توجه به همه این شرایط چه مسیری پیش روی ماست. من فکر میکنم این مسئله جنگ نه جنگ و نه صلح غیر قابل پذیرش هست از سوی ایران و آمریکا نشون داده. ببینید گروه مثلا نزدیک به آقای قالیباف سعی کردن همین رو بگن که الان ما باید از این کارت ها استفاده بکنیم و یک تفاهم‌نامه در واقع بزرگ رو بهش برسیم، شرایط رو ریست بکنیم و برگردیم به یک شرایطی که دیگه دشمنی خیلی علنی بین ایران و آمریکا وجود نداشته باشه، اینو نشون بدیم. اما خب از روزی که تفاهم‌نامه انجام شد، آمریکا و به خصوص گروه‌های نزدیک به اسرائیل نشون دادن که همه کار می‌کنند که این تفاهم‌نامه که یک در واقع تغییر معادلات واقعی به صورت فرمالیته بود، اون انجام نشه. یعنی با سفرهای آقای روبیو به مثلا لبنان، نمی‌دونم کریدور جنوبی از سمت عمان که اصلا در واقع وایولیشن یا برخلاف تفاهم نامه بود، همه اینها کارهایی بود که دقیقا یک انگشتی تو چشم مذاکره کنندگان ایران انجام بدن. اینا همه از روی همینجور رندوم و بی خود نبود. و خب موقعی که این کارها انجام شد، نگاه کنید در ایران چه اتفاقایی افتاد. گروه هایی که حالا اصطلاحا در ایران میگن گروه های مثلا رادیکال تر، گروه هایی هن که بیشتر نظامی امنیتی هستن، قدرتشون و دستشون بیشتر بزرگتر شد. مثلا طرف هایی که به در واقع سپاه نزدیک تر هستن، به اون طیفی از سپاه
1: رادیکال هم هستن دیگه، به نوعی بخوایم مقایسه کنیم با برخی طیف ها رادیکال هم به حساب میان دیگه.
2: من دارم واژه‌هایی که به کار میره رو میگم. من اصلا اینجا اصلا چیز هنجاری ندارم. من سعی میکنم خیلی به اصطلاح شهودی صحبت کنم. منظور این که این روایتی که میشود در داخل ایران، که خب حالا سیاست داخلیشون رو بذاریم کنار، یک لحظه درباره مثلا سیاست خارجی صحبت بکنیم، این در سیاست خارجی این که چی رادیکال تره چی رادیکال تر نیست اونقدر معنی نداره. چیزی که معنی داره این هستش که خب اینا امنیتی تر، تهاجمی تر و با دید در واقع اصطلاح خودشون مقاومتی تر. یعنی چیزی که اونور میگن مقاومتی، اینور میگن رادیکال. من با هیچ کدوم از هر دوشو قبول ندارم. میگم اصلا سعی کنیم به یک واژه‌ای برسیم که زیاد بار
1: ارزش گذاری نداره،
2: ارزش گذاری نکنیم. بله ولی خب من اینوش بکنم، من نظر من این هستش که ما 100% تشکیل تنش خواهیم داشت با به قدرت رسیدن این طیف ها در به قدرت در ایران، به اون گروهی که از اول گفته که مثلا آمریکا و آقای ترامپ و کسانی که دورش هستن به ما امتیاز نخواهند داد، یعنی که از لحاظ وجودی یا شخصیتی یا روانی نمیتونن این کار رو انجام بدن، اون گروه الان در واقع صاحب اختیار هست و در نتیجه من حس میکنم که اونها هر گونه ایستادگی رو ترجیح میدن و به خاطر همین ما 3 ماه تشدیدی بیشتر رو خواهیم داشت. و این تحریم ها و این مدل صحبت کردن آقای ترامپ که باز هم گفت ما ایران رو از پا در میاریم، نمیدونم کل کشورشون باید غروب پاشه، این حرفایی که زد در هفته گذشته، اتفاقا محرک بیشتری میشه برای همین طیف در واقع امنیتی نظامی که بگن نه ما باید هر جوری شده به این به آمریکا ثابت بکنیم که شما شکست خوردین. و به نظر من تا زمانی که اینها خود ترامپ هزینه شخصی و سیاسی نده، دست از این کارها بر نخواهند داشت. در نتیجه من فکر می‌کنم تشدید تنش رو در منطقه خواهیم داشت، ولی در کنار اون و یعنی حتی بازگشت به جنگ رو ممکنه، به بازگشت به جنگ کینتیک و روزمره رو ممکنه داشته باشیم. برای اینکه ایران میگه که من از الان تا مثلا 6 ماه و 9 ماه آینده دستم بازتره، تا فرض کنید 1 سال بعد همین تحریما رو شما در نظر بگیرید، همین شرایط محاصره رو در نظر بگیرید 1 سال بعد، خب کدوم ایران قوی تره؟ شما اگر اونطوری نگاه بکنید، خب ایران به نفعش خواهد بود که امروز اتفاقا تشدید تنش رو خودش انجام بده تا به صبر کنه که بلد. آمریکا به اون جایگاهی برسه که شما گفتید که در واقع قوی تر باشه، ایران ضعیف تر باشه و باز دوباره یک جنگ دیگر. به همین دلیل من فکر میکنم که میگم این اتفاق خواهد افتاد، یعنی تشکیل تنش. اما از اون سمت هم روزنه هایی که برای میدونی کشورهای دیگه در منطقه و کشورهای جهانی، اقتصاد جهانی در یک فشار بسیار بیش از نرمال قرار داره، بی‌ثباتی قرار داره و خب اینها باعث میشه که کشورهای دیگه نگاه بکنن و بگن خب ما الان وقت این هستش که ما بیایم یک به یک یا به صورت بایلدرال و دو جانبه با ایرانی قراردادهایی رو ببندیم و کشتی‌های خودمون رو رد بکنیم و و این حرفا و کشورهای دیگه هم مثلا خانم
1: چون فرصت اونا
2: درباره اینکه چقدر چین یک کشور محافظه کار هست
1: بله
2: گفتن که چقدر چین کشور محافظه کاری است، اما اون محافظه کاری هم در واقع نسبت به این در واقع بالانس میشه که آمریکا چقدر کشور با اعتبار یا کردیبل و قابل اطمینان و قابل پیش بینی است. آقای ترامپ با سیاست‌های تعرفه، با سیاست‌های تحریمیش، با خریدنش به این کشور و اون کشور، اون ثبات رو به هم ریخته.
1: سپاسگزارم. چون فرصت دیگه برای خانم شاملو هم باقی نموند که اصلا من بتونم صحبت‌های پایانی خانم شاملو رو داشته باشم. خانم شاملو فرصت زیادی ندیم، اگر خیلی کوتاه می‌خواید جمله‌ای رو بگید در مورد اینکه آیا واقعا این تحریم‌ها میتونه کارساز باشه یا نه، از شما بشنویم در یک دقیقه تقریبا.
0: نه اینکه ما بخوام بگیم از چه لازی کارساز خواهد بود، بله به نظر من کارساز از این لحاظ که واقعا وضعیت مردم ایران رو بدتر خواهد کرد، از این لحاظ بله، ولی آیا واقعا به این نتیجه خواهیم رسید که رژیم تغییر ماهیت بده یا این که اصلا تغییر رفتار بده، من اون رو خیلی محال میدونم و من با صحبتهای آقای معینی کاملا موافقم. اینم خواستم بگم. مرسی،
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول. فرصت زیادی باقی نمونده به پایان برنامه. آرتا معینی با ما بودند از لس آنجلس و همچنین نادره شاملو که از واشنگتن ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به سیاست تحریمی تازه ایالات متحده آمریکا و اینکه تا چند از این سیاست میتونه کارا باشه و به نوعی ایران چه راههایی پیش روش داره. شما هم میتونید نظراتتون رو حتما با ما در میون بگذارید. من از شما دعوت میکنم که اگر نظری دارید درباره این برنامه و آنچه که شنیدید، نظر خودتون رو برای من منعکس کنید روی اینستاگرام محمد_زرقامی و اونجا میتونیم با هم بحث کنیم و بیشتر این موضوع رو بهش بپردازیم. در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم. پاراگراف اول روزهای سه شنبه و جمعه پخش میشه. اگر که میخواید پخش زنده و اول این برنامه رو بشنوید، این رو هم گفتم که یادآوری کرده باشم تا بتونیم بیشتر در کنار هم باشیم، بیشتر بشنویم، بیشتر نقد کنیم و بیشتر بیاموزیم. روز روزگارتون خوش تا دوباره دیگه که در کنار شما باشیم.
3: پاراگراف اول.

ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ درباره هر گونه مین‌گذاری تازه در تنگه هرمز به ایران هشدار داد. ایران و عمان درباره ایجاد مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز مذاکره کردند. و وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید مقام‌های ایران به اثرگذاری فشارهای آمریکا اذعان کردند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد تمام مین‌های دریایی در تنگه هرمز خونسا یا منفجر شدند و درباره هر گونه مین‌گذاری تازه به تهران هشدار داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی یا شناوری که اقدام به مین‌گذاری دوباره در این آبراه کند بلافاصله و به طور نظاممند منهدم خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا افزود سیاست تحمل صفر در برابر مین‌گذاری دریایی از این پس به طور کامل اجرا می‌شود. به گفته دونالد ترامپ تأسیسات زیر کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز و سه مرکز هسته‌ای دیگر ایران که پیشتر هدف قرار گرفتند تحت نظارت آمریکا قرار دارند. رئیس جمهوری آمریکا در این پیام درباره تعداد مین‌های پاکسازی شده، زمان و چگونگی انجام عملیات یا نقش نیروهای آمریکایی جزئیاتی ارائه نکرد. در همین حال وزیران خارجه ایران و عمان هم روز سه‌شنبه درباره یک چارچوب مرحله‌ای برای اثر گرفتن عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز گفتگو کردند. بر اساس بیانیه مشترک دو کشور، هدف این چارچوب فراهم کردن یک راهکار عملی و قابل اجرا برای بازگرداندن تدریجی کشتیرانی امن در این آبراه راهبردی است. پیشنهاد مطرح شده شامل ایجاد یک مسیر موقت کشتیرانی با مدیریت مشترک دو کشور و اجرای طرحی مشترک برای پاکسازی مین‌های دریایی از تنگه هرمز عنوان شده است. در این بیانیه آمده مذاکرات فنی تهران و مسقط ادامه خواهد یافت تا دو طرف درباره ایجاد یک مسیر دائمی و ترتیبات آینده برای مدیریت تنگه هرمز به توافق برسند. خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران گزارش داد که تهران مواضع و شروط خود درباره تنگه هرمز را به طور شفاف در اختیار میانجی پاکستانی قرار داده تا به آمریکا منتقل شود. خبرگزاری تسنیم بدون اعلام نام این منبع از قول او نوشته که برخلاف گزارش برخی رسانه‌ها، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر خود به تهران حامل پیام تهدیدآمیز از سوی آمریکا نبوده و هدف او فراهم کردن زمینه اثرگیری مذاکرات ایران و آمریکا بوده است. بر اساس این گزارش، بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و اجرای مفاد آن از شروط ایران خوانده شده است. در خبر دیگر، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت اظهارات مقامات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی واشنگتن بر تهران مؤثر بوده است. به نوشته اسکات بسنت، رهبری ایران دارد به چیزی از آن می‌کند که اکنون جهان می‌تواند آن را ببیند. او با اشاره به سخنان اخیر مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف درباره ضرورت پایان یافتن جنگ، این اظهارات را نشانه پذیرش مشکلات و کمبودهای اقتصادی در ایران دانست. این اظهارات یک روز پس از آغاز کارگزار تازه دولت آمریکا با عنوان عملیات طرد اقتصادی مطرح شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا هدف این عملیات را تشدید انزوای اقتصادی ایران و مسدود کردن مسیرهای درآمدی حکومت ایران اعلام کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه خواستار توقف فوری کشتار معترضان و مخالفان در ایران شد و آن را بحران انسانی در ابعاد عظیم توصیف کرد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت که جمهوری اسلامی حقوق بخش بزرگی از نیروهای نظامی خود را پرداخت نمی کند، اما همزمان افرادی را که در اعتراضات اوایل سال جاری میلادی مشارکت داشتند می کشد. رئیس جمهوری آمریکا نوشته که این یک بحران انسانی در ابعاد عظیم است و باید همین حالا متوقف شود. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما رو همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: ساعت 10 شب به وقت تهران، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه سه‌شنبه است، سوم شهریور سال 1405 خورشیدی، برابر با 25 اوت سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای میانجیگری در ماجرای ایران آمریکا و نگاهی عمیق‌تر به عملیات طرد اقتصادی که توسط ایالات متحده در واقع به اجرا میخواد در بیاد یا در واقع شروع شده. حتی البته گزارش های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
1: درود بر شما شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد تمام مین‌های دریایی در تنگه هرمز خونسا یا منفجر شدند و درباره هر گونه مین‌گذاری تازه به ایران هشدار داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت: به تهران اطلاع داده شده که هر کشتی یا شناوری که اقدام به مین‌گذاری دوباره در این آب راه کند، بلافاصله و به طور نظاممند منهدم خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا افزود: سیاست تحمل صفر در برابر مین‌گذاری دریایی از این پس به طور کامل اجرا می‌شود. در همین حال وزیران خارجه ایران و عمان هم روز سه‌شنبه درباره یک چارچوب مرحله‌ای برای اثرگیری عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز گفتگو کردند. بر اساس بیانیه مشترک دو کشور، هدف این چارچوب فراهم کردن یک راهکار عملی و قابل اجرا برای بازگرداندن تدریجی کشتیرانی امر در این آبراه راهبردی است. پیشنهاد مطرح شده شامل ایجاد یک مسیر موقت کشتیرانی با مدیریت مشترک ایران و عمان و اجرای طرحی مشترک برای پاکسازی مین‌های دریایی از تنگه هرمز است. در این بیانیه آمده مذاکرات فنی دو کشور ادامه خواهد یافت تا دو طرف درباره ایجاد یک مسیر دائمی کشتیرانی به توافق برسند. بیانیه مشترک زمان آغاز فعالیت مسیر موقت، مدت اجرای آن و جدول زمانی عملیات مینیروبی را مشخص نکرده است. وزیر خزانه داری ایالات متحده روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که اظهارات مقامات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد فشارهای اقتصادی واشنگتن بر تهران مؤثر بوده است. به نوشته اسکات بسنت، رهبری ایران دارد به چیزی از آن می‌کند که اکنون جهان می‌تواند آن را ببیند. او با اشاره به سخنان اخیر مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف درباره ضرورت پایان یافتن جنگ، این اظهارات را نشانه پذیرش مشکلات و کمبودهای اقتصادی در ایران دانست. در خبر دیگر، خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران گزارش داد که تهران مواضع و شروط خود درباره تنگه هرمز را به طور شفاف در اختیار میانجی پاکستانی قرار داده تا به آمریکا منتقل شود. خبرگزاری تسنیم بدون اعلام نام این منبع از قول او نوشته: برخلاف گزارش برخی رسانه‌ها، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر خود به تهران حامل پیام تهدیدآمیز از سوی آمریکا نبوده و هدف او فراهم کردن زمینه اثرگیری مذاکرات بوده است. بر اساس این گزارش، بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و اجرای مفاد آن از شروط ایران خوانده شده است. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در نامه‌ای به علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، نسبت به پیامدهای حقوقی و اجتماعی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه در کشور هشدار داد و خواستار بررسی دوباره و اصلاح آن شد. به گفته مجید انصاری، این طرح به دلیل گستردگی آثار حقوقی، قضایی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی آن نباید با شتاب تصویب شود و باید از نظر انطباق با قانون اساسی و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری بررسی شود. معاون حقوقی مسعود پزشکیان از هیئت رئیسه مجلس خواسته این طرح به صورت دوشوری بررسی شود تا نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی فرصت بیشتری برای ارزیابی و اصلاح مواد آن داشته باشند. و رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که اداره امنیت عمومی این کشور با تایید جوزف آون رئیس جمهوری لبنان، اقامت محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر جمهوری اسلامی را برای 6 ماه تمدید کرده است. بر اساس این گزارش، اقامت او نه با سمت دیپلماتیک بلکه به عنوان یک شهروند عادی تمدید شده است.
0: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارشد ارتش پاکستان، روزهای دوشنبه و سه شنبه همزمان با آغاز کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران در سفری به تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. مقام‌های ایرانی و پاکستانی از مثبت بودن مذاکرات و ثمر بخش بودن این سفر سخن میگن. سفری که هنوز جزئیات اون منتشر نشده، اما خبرهای متفاوت رسانه‌ای از محتوای دیدارها منتشر شده. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی خواستار توقف فوری قتل معترضان در ایران شده. جزئیات بیشتر در گزارش حمید فاطمی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار توقف فوری قتل معترضان در ایران شد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه سوم شهریور با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: جمهوری اسلامی ایران در حال فروپاشی حقوق بخش‌های بزرگی از نیروهای نظامی خود را نمی‌پردازد و در این حال معترضان را حتی زمانی که در حال اعتراض نیستند در سطح بی سابقه به قتل می‌رساند. او ادامه داد: این یک فاجعه انسانی در ابعادی عظیم است و باید همین الان متوقف شود. رئیس جمهور آمریکا توضیح بیشتری در این باره نداد، اما در ماه‌های اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شماری از شرکت کنندگان در اعتراضات دی ماه سال گذشته را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی اعدام کرده است. پیام دونالد ترامپ یک روز پس از آغاز کارزار اقتصادی ایالات متحده علیه تهران منتشر می شود. کارزاری که سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا آن را طرد اقتصادی ایران توصیف کرده است. این تحولات در حالی صورت می گیرد که فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، کشوری که میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به تهران سفر کرده بود. او در جریان این سفر با شماری از مقام‌های ایرانی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. مهدی طباطبایی معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور ایران سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران را ثمر بخش توصیف کرد. آقای طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های نادرست رسانه‌ای، سفر فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش کشور دوست پاکستان به ایران بسیار ثمر بخش و واجد دستاوردهای دیپلماتیک بسیار ارزشمندی بود که نتایج آن به زودی آشکار خواهد شد. پایان نقل قول. محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان نیز میگوید گفتگوی مقام‌های این کشور با رهبران جمهوری اسلامی درباره جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و راه‌های پایان دادن به آن به پیشرفت چشمگیر رسیده است. آقای نقوی که عضو هیئت همراه فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران بود، با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت که رئیس جمهور ایران دیدگاه دولتش را صریح مطرح کرده و گفتگوها سازنده بوده است. ارتش پاکستان نیز اعلام کرد که دو طرف در دیدار آسم منیر با مقام‌های ایرانی درباره اقدامات برای جلوگیری از تشدید تنش، بازگشایی دنگه هرمز و پایان سریع‌تر درگیری گفتگو کردند. از سوی دیگر شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه بلندپایه که نامش را فاش نکرده گزارش داد که آسم منیر حامل پیامی از آمریکا برای ایران بود. بنابراین این گزارش، پیام ایالات متحده حاوی پیشنهادی به تهران بوده که بر پایه آن در برابر بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات گروه‌های نیابتی، واشنگتن تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را لغو کند و به محاصره دریایی پایان دهد. در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران که نامش فاش نشده، حمل پیام آمریکا توسط آسم منیر را تایید نکرد، اما گفت مواضع ایران از جمله لزوم بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به واسطه پاکستانی اعلام شد و طرف پاکستانی به دنبال انتقال آن به طرف آمریکایی است. عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری ایسنا گفته است که ایالات متحده از پاکستان خواسته است تا در گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی تهران را به ورود به فضای سیاسی متقاعد کند. پیش از این خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه گزارش داده بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته و پیش از سفر عاصم منیر در گفتگوی تلفنی از او خواسته بود که پاکستان از نفوذ خود برای بازگرداندن ایران به مذاکرات استفاده کند. در همین حال روز سه‌شنبه ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که دوحه تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران را یک جانبه می‌داند و حامی ادامه کوشش‌های میانجیگرانه برای حل اختلاف میان آمریکا و ایران است.
0: گزارشی بود از حمید فاطمی. وزارت خزانه داری آمریکا در تازه ترین دور اقدامات خود علیه ایران مجموعه گسترده ای از تحریم ها رو تحت عنوان عملیات طرد اقتصادی اعلام کرده. کارزاری که به گفته واشنگتن با هدف قطع مسیرهای درآمدی و مالی جمهوری اسلامی و شبکه های مرتبط با اون طراحی شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگه حکومت ایران با یک انتخاب روشن مواجهه: انزوای شدید جهانی یا مسیری برای بازگشت به اقتصاد جهانی. اقدامات تحریمی تازه آمریکا در عملیات طرد اقتصادی شامل چه حوزه‌هایی میشه؟ از هانا کاویانی بشنویم.
4: بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، در اقدام تازه نزدیک به 60 فرد، شرکت و شناور در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی، سایبری و نفتی هدف قرار گرفتند. اما یکی از مهمترین بخش‌های عملیات طرد اقتصادی گسترش اقدامات تحریمی در 5 حوزه کلیدی اقتصاد ایران است: دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید از این پس اشخاص و شرکت‌های خارجی که در این بخش‌ها فعالیت کنند یا به آنها خدمات ارائه دهند می‌توانند در معرض تحریم قرار بگیرند. بنابر اطلاعیه جداگانه‌ای که در این باره منتشر شده، وزیر خزانه‌داری از این پس در مشورت با وزیر خارجه هر فردی را که تشخیص دهد در این زمینه فعالیت می‌کند را تحریم خواهد کرد. همین اشاره به هر فرد به گفته گروهی از ناظران این حوزه از گستردگی روی کرده تازه پرده برمی‌دارد. به این معنی که الزاماً ارتباط با سپاه، مالکیت دولتی یا اینکه طرف معامله یک فرد تحریم شده باشد منجر به تحریم نخواهد شد، بلکه ریسک فعالیت بسیار بالاتر است. بخش دیگر تحریم‌ها شبکه‌های تأمین فناوری برای برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را هدف قرار داده است. در این میان بیش از 20 شرکت و فرد در خاورمیانه و شرق آسیا از جمله در چین، هنگ کنگ و مالزی به اتهام کمک به تهیه تجهیزات و فناوری‌های حساس برای نهادهای وابسته به وزارت دفاع ایران تحریم شدند. در متن بیانیه از شرکت‌های نام برده شده که به گفته آمریکا از طریق شرکت‌های پوششی، واسطه‌های مالی و شبکه‌های لجستیکی خرید تجهیزات دو منظوره را برای مصرف کنندگان ایرانی تسهیل کردند. تحریم‌ها همچنین بخش سایبری را در بر می‌گیرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا چند عامل سایبری ایرانی را به اتهام نفوذ به زیرساخت‌های حیاتی، شرکت‌های انرژی، پیمانکاران دفاعی، مراکز درمانی و مؤسسات مالی آمریکا تحریم کرده است. اما بخش دیگری از این بسته به صادرات نفت ایران و آنچه آمریکا ناوگان سایه مینامد مرتبط است. چندین کارگزار شرکت کشتیرانی، ارائه دهنده خدمات سوخت‌رسانی دریایی و واسطه مالی در امارات از جمله دو تبعی سوریه و اوکراین تحریم شدند. واشنگتن میگوید این شبکه‌ها در انتقال نفت ایران به بازارهای آسیایی و جابجایی درآمد حاصل از آن نقش داشتند. 5 کشتی هم به طور مشخص هدف این اقدامات قرار گرفتند، از جمله نفتکش‌هایی که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا نفت و فرآورده‌های نفتی ایران را به چین، جنوب شرق آسیا و دیگر مقاصد منتقل کردند. اقدام روز دوشنبه ایالات متحده موسوم به طرد اقتصادی محدود به افزودن این نام‌ها و شرکت‌ها به فهرست تحریمی و تهدید بیشتر نبوده. دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری همچنین چندین مجوز عمومی را که پیشتر برخی پرداخت‌های حواله‌ای به ایران و دسترسی ایرانیان به نظام فرهنگی و دانشگاهی آمریکا را مجاز می‌کرد، به حالت تعلیق درآورده است.
0: گزارشی بود از هانا کاویانی. کارزار طرد اقتصادی که توسط ایالات متحده برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی آغاز شده، واکنش‌هایی در عرصه سیاست جهانی ایجاد کرده. پاکستان و قطر به طور مشخص به تلاش‌های میانجیگرانه خودشون ادامه دادن و از طرف دیگه این سوال پیش اومده که آیا آمریکا هیچ امکانی برای دیپلماسی در نظر گرفته و آیا ممکن هست فضایی برای این موضوع ایجاد بشه؟ در گفتگویی که با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در آمریکا داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم.
5: قضیه این هستش که تداوم این فشارهای اقتصادی چه نتایج و عواقبی خواهد داشت و آیا اون نتایج و عواقب همون چیزهاییست که آمریکا به دنبالش هست یا نیست، بلکه نتایج طوری خواهد بود که مطلوب آمریکا هم نباشه. من تصور میکنم که این فشارهای اقتصادی که الان شروع شده یا تشدید شده، اون فشارهایش وقت نشده بود، اینها آمریکا رو به اون هدفی که میخواد نمیرسونه. بنابراین در طول مسیر میتونه مشکلات دیگری نه تنها برای خود آمریکا و البته برای جمهوری اسلامی و همینطور سایر کشورهای منطقه ایجاد بکنه و روابط تجاری آمریکا رو در سطح جهانی دچار، اگر نگیم که ضرر رو زیان بکنه، به هر حال مخدوش بکنه و اون روابط رو آسیب برسونه که اون مطلوب آمریکا نیست و نمیتونه آمریکا رو در یک وضعیت برد برد قرار بده، به خصوص با توجه به انتخابات میان دوره‌ای و حتی انتخابات دور آینده ریاست جمهوری و مجالس و سنا و اینها. به این ترتیب این یک ابزاری است که به صورت تاکتیکی در بالاترین سطح ممکن داره ازش استفاده میشه. به طور یقین بازگشت به دیپلماسی یا جایگزین دیپلماسی یکی از راههایی است که آمریکا بهش فکر میکنه، به خصوص اینکه یک چنین سیستم تحریمی بدون همکاری جهانی تقریبا غیر ممکنه، ضمن اینکه کنترل اون در تمام اقصا نقاط دنیا که برای ایران به عنوان یک شبکه سایه عمل میکنند هم کار ساده نیست.
0: خب از طرفی میبینیم که چین واکنش داشته به اقدام آمریکا و گفته همکاری پکن و تهران در چارچوب قوانین بین المللی انجام میشه و نباید با دخالت یا اختلال روبرو بشه. فکر میکنید چنین واکنشی از طرف کشوری که به هر حال نقش مهمی در عرصه سیاست جهانی داره چه موقعیتی برای آمریکا ایجاد میکنه؟ با چه واکنشی از طرف آمریکا ممکنه مواجه بشیم؟
5: به نکته مهمی اشاره کردید و اتفاقا این رو شما در مرحله اعلام این عملیات هم میبینید که از طریق آمریکا به نوعی احتیاط باش برخورد شده، یعنی توی اون لیست تحریمی ها یکی دو تا بانک چینی ازش نام برده میشه و به طور کلی حمله مستقیمی به چین نشده، یک مقداری با حزم و احتیاط عمل شده. ضمن این که حرف چین در مورد این که این امر غیر قانونی به لحاظ قوانین بین المللی هست، حرف درستی است. برای یک چنین اقدامی دست کم یک اجماع بین المللی لازم هست که وجود داشته باشه، در حالی که آمریکا یک تصمیم یک طرفه است گرفته و هیچ نوع سازمان بین المللی یا شورای امنیت و یا غیره پشت سر این تصمیم نبودند. و در این حال علاوه بر این که چین با جمهوری اسلامی روابط اقتصادی قابل ملاحظه‌ای داره، با خود آمریکا هم روابط اقتصادی مهمی داره و همینطور اختلافات زیادی هم داره. این بجز این که به اون اختلافات دامن بزنه و اون رو غیر قابل حل بکنه، که اختلافاتی که در مسافرت اخیر آقای ترامپ به پکن هم حل نشد و اون گفتگو بدون این که به یک نتیجه خاصی برسه رها شد و گفته می شد که ممکنه که در یکی دو ماه آینده گفتگو و مذاکره جدیدی در پیش رو باشه، ولی هنوز من اطلاعات دقیقی در اون مورد هم ندارم. ولی به هر صورت همه اینا نشون میده که این قضیه چقدر پیچیده است. در این مرحله چین از ابزار قوانین بین المللی در جهت پیشبرد منافع خودش داره استفاده میکنه و در واقع اون رو مطرح میکنه. حرف چین به لحاظ تئوری درسته، ولی معلوم نیستش که به هر صورت وقتی که در مرحله برسه که چین بخواد بین منافع بزرگتر و منافع کوچکتر یکی رو انتخاب بکنه به کدوم جهت بره. یعنی اگر چین بتونه اختلافات خودش رو با آمریکا حل و فصل بکنه، شاید در مورد ایران اون وقت یه موضع‌گیری دیگری داشته باشه، کما اینکه دیدیم در گذشته در مراحلی که مسئله اتمی ایران مطرح بوده یا در موردی که مسئله جزایر سگانه مطرح بوده، موضع‌گیری کرده که چندان با منافع ملی ایران همسازی نداشته.
0: گفتگویی بود با جلیل روشندل.
6: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
7: @فرداگرام.
0: ایالات متحده، همونطور که در گزارش‌های مختلف و خبرها هم شنیدید، این کارزار بزرگ رو برای اونچه طرد اقتصادی ایران نامیده آغاز کرده. کارزاری که موفقیت اون مستلزم همکاری و همراهی کشورهای جهانه. اما تا چه اندازه واشنگتن در همراه کردن رقیب ژئوپلیتیک خود چین موفق خواهد بود؟ و این که پکن که در حال حاضر دعوت به بازگشت به روند دیپلماتیک میکنه، چه واکنش احتمالی به سیاست تازه آمریکا خواهد داشت؟ این در حالی هستش که مقام های جمهوری اسلامی از مقاومت در برابر فشار اقتصادی آمریکا سخن میگن و اون را عاملی برای عقب نشینی از مواضع خودشون نمیدونن. ایلیا جزایری گزارش میده.
8: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، شامگاه دوشنبه دوم شهریور از آنچه عملیات طرد اقتصادی ایران نامید رونمایی کرد. او این کمپین را تلاشی بی سابقه برای مجبور کردن شرکای تجاری ایران به انتخاب میان حفظ روابط تجاری با تهران یا دسترسی به سیستم مالی آمریکا توصیف کرد.
9: Those who stand with the United States will reap the rewards of our partnership. Those who tether themselves to the Iranian regime should expect to share in the isolation of a withering regime.
8: اما سوالی این است که آیا واشنگتن آماده است فراتر از نهادهای ایرانی به واسطه‌های کوچکتر عمل کرده و به شکلی مستقیم نهادهای مالی چین به خریداران نفت را که برای درآمد ایران مهم هستند هدف قرار دهد؟ مسئله ای که می تواند واکنش پکن را برانگیخته و احتمال آغاز جنگ تجاری پیش از سفر ماه آینده رئیس جمهور چین به واشنگتن را تقویت کند. مایکل پارکر، مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا که پیشتر به عنوان بازرس و رئیس بخش کنترل دارایی‌های خارجی خدمت می‌کرد، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید مسئله به این بستگی دارد که آمریکا و متحدانش تا چه حد و در چه سطح سیستماتیکی اقدامات گسترده‌ای به ویژه علیه بانک‌های رده اول چین اجرا کنند. ایالات متحده تجربه گسترده‌ای در اعمال تحریم علیه ایران دارد، در حالی که تهران سالها از طریق شرکت‌های سوری، واسطه‌ها، کشتیرانی سایه و کانال‌های مالی خارج از دسترسی مستقیم واشنگتن خود را وفق داده است. اظهارات مقام‌های دولت آمریکا مبنی بر این که اکنون هر گره، هر شبکه، هر تاثیرکننده مورد استفاده ایران برای انتقال نفت و فرار از تحریم‌ها را نقشه برداری کرده اند، حاکی از طرحی برای بستن بسیاری از آن کانال‌های باقی مانده است. آقای بسنت گفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا نهادهایی که همچنان با ایران معامله می‌کنند شناسایی کرده و به متخلفان مهلت داده می‌شود تا این روابط را قطع کنند یا با تحریم‌های آمریکا روبرو شوند. او خاطر نشان کرد که طول دوره‌های محدودسازی به شرایط فردی بستگی دارد.
9: Every country has a defined timeline to shut down activities we have identified. If they do not take action, we will do so unilaterally through treasury authorities.
8: وزیر خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد چین که خریدار اصلی نفت ایران بوده گفت: هیچ کس فراتر از تحریم‌های آمریکا نیست. اگر آنها معاملات را تسهیل کنند و بخشی از اکوسیستمی باشند که نفت ایران را به پول و سرکوب تبدیل می‌کند، هدف قرار خواهند گرفت.
9: Every entity should know that they should be prepared to face U.S. sanctions, and no one is above this.
8: این مهمترین سوال پیش روی کمپین را مطرح می کند. اگر واشنگتن واقعا یک مؤسسه مالی بزرگ چینی را تحریم کند، چه اتفاقی می افتد؟ ماکس میزلیش، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها، به رادیو اروپای آزاد گفت: وزارت خزانداری آمریکا در ماه آوریل نامه‌های هشدارآمیزی به بانک‌های چین، هنگ کنگ، عمان و امارات متحده عربی در مورد تحریم‌های ثانویه احتمالی در صورت ادامه حمایت از دور زدن تحریم‌های ایران ارسال کرده است. میزلیش تأکید کرد که اگر ایالات متحده با چین مقابله نکند، متوقف کردن جریان پول به ایران غیر ممکن خواهد بود. سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد که تحریم‌ها و فشار مسئله ایران را حل نمی‌کند و در عوض خواستار تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک شد. از سوی اسکات بسنت گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال تماس با رهبران جهان با درخواست‌های مشخص مبنی بر پایان دادن به تعاملات با دولت ایران است.
9: The president is making phone calls to world leaders with specific request to cease their interactions with the regime.
8: او البته توضیح نداد که آیا آقای ترامپ با رئیس جمهور چین هم در این باره صحبت خواهد کرد یا نه. جیم مولیناکس، افسر اقتصادی بازنشسته وزارت خارجه آمریکا، به رادیو اروپای آزاد گفت عواقب هدف قرار دادن بانک‌های چینی تا حد زیادی به این بستگی دارد که کدام مؤسسات درگیر هستند. او ادامه داد تا جایی که من می‌دانم 4 بانک بزرگ چین تراکنش‌های ایران را مدیریت نمی‌کنند. این مسئله می‌تواند به واشنگتن این امکان را بدهد که بانک‌های درگیر در تراکنش‌های ایران را هدف قرار دهد بدون اینکه لزوماً سیستم مالی جهانی را مختل کند. مولیناکس اظهار داشت واکنش چین احتمالاً به اندازه بانک بستگی خواهد داشت، اما انتظار تلافی جویی را داشته باشید. اگر چین همکاری نکند، دیگران هم همکاری نخواهند کرد و دشوار است که ببینیم چگونه این وضعیت تشدید نمی شود. بدین ترتیب این خطر هم وجود دارد که تحریم‌های ایران به یک رویاروی گسترده میان ایالات متحده و چین بر سر دامنه قدرت مالی آمریکا تبدیل شود. وزیر خزانداری آمریکا گفت کشورها و نهادها برای پایان دادن به معاملات خود با ایران مهلت‌هایی دریافت خواهند کرد که زمان آن بسته به شرایط فردی تعیین می‌شود. جیم مولیانگز که سالها با سیاست تحریم‌ها و دیپلماسی بین‌المللی سر کار داشته، با دفاع از منطقه دوره هشدار گفت من به عنوان یک دیپلمات سابق ایده کمپین دیپلماتیک را دوست دارم. شما ترجیح می‌دهید کشورها به جای تحریم نهادهای خود اقداماتی انجام دهند. اما ماکس میزلیش، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، اظهار داشت هشدارهای آقای بسنت ممکن است هدف دیگری را دنبال کند، آماده سازی بازارهای مالی برای اقدامات بالقوه مخرب. دولت آمریکا یک هدف حداکثری ارائه داده است: انزوای کامل اقتصادی ایران. کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده اند به معیار پیچیده‌تری از موفقیت اشاره می‌کنند. جیم مولیناکس می‌گوید برداشت من این است که دولت موفقیت را در بازگشت ایران به میز مذاکره و آماده شدن برای انجام معامله‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز، متوقف کردن تأمین مالی تروریسم، توسعه هسته‌ای و حملات به منطقه می‌بیند. با این حال تحریم‌ها همچنین می‌تواند عواقب ناخواسته ایجاد کنند، به ویژه اگر فشار بر ایران به بازارهای جهانی انرژی سرایت کند یا تهیه کالاهای ضروری را برای ایرانیان عادی دشوارتر کند. مولیناکس تأکید کرد ما در حال حاضر یک مشکل اقتصادی جهانی داریم و مطمئنم که یک مشکل بشر دوستانه نیز در راه است. سؤال عمیق‌تر این است که آیا فشار اقتصادی می‌تواند از دولتی که قبلاً توانایی خود برای زنده ماندن تحت تحریم‌های شدید را نشان داده امتیازات سیاسی برداشت کند؟ کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد مصاحبه کرده‌اند معتقدند اگر آمریکا به این نتیجه برسد که رساندن ایران به داد و ستد صفر مستلزم مقابله با مؤسسات مالی بزرگ چینی است، کمپین تحریم‌های ایران می‌تواند به سرعت به چیزی بسیار بزرگتر تبدیل شود. آزمایشی از اینکه واشنگتن تا چه حد می‌تواند قدرت اقتصادی خود را علیه یکی از رقبای اصلی ژئوپلیتیک خود گسترش دهد بدون اینکه اجرای تحریم‌ها را به یک رویاروی اقتصادی گسترده تبدیل کند.
0: گزارشی بود از ایلیا جزیری. 6 ماه پس از آغاز جنگ 40 روزه ایران و آمریکا، بازار جهانی نفت و دیگر حاملای انرژی همچنان ملتهب است و نوسان قیمت نفت از سوی و کاهش صادرات آن از کشورهای منطقه خاورمیانه بر اقتصاد جهانی هم تأثیر گذاشته. به گزارش رویترز، جنگ‌های ایران از یک سو و اوکراین در سوی دیگر نه تنها صادرات نفت را کاهش داده، بلکه پالایش نفت هم در روسیه و کشورهای عرب منطقه که بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان هستند با مشکل روبرو شده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
7: حدود نیمی از نفت و مشتقات نفتی مورد نیاز جهان از کشورهای تأمین می‌شود که درگیر تنش‌های منطقه‌ای یا جنگ هستند. بر اساس محاسبات خبرگزاری رویترز، کشورهایی که همکنون درگیر جنگ و تنش داخلی یا منطقه‌ای هستند، در سال گذشته میلادی روزانه حدود 45 میلیون بشکه نفت و مشتقات نفتی که 43% عرضه جهانی را تشکیل می‌دهد، روانه بازار می‌کردند. اما به گزارش رویترز، 6 ماه پیش حملات اسرائیل و آمریکا به ایران آغازگر بحران بی سابقه عرضه نفت بود و هنوز هم نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای پایان جنگ متصور شد. شماری از تأسیسات نفتی و پالایشگاه‌های کشورهای عرب منطقه هدف حمله قرار گرفتند و بسته ماندن تنگه هرمز هم چالشی بزرگ برای رساندن نفت به بازارهای جهانی به وجود آورده است. همزمان ورود حوثی‌های یمن به این درگیری منطقه‌ای و هدف قرار دادن نفتکش‌های عربستان سعودی در تنگه باب المندب و دریای سرخ مشکل مضاعفی برای صادرات نفت ایجاد کرده است. در کنار این بحران 6 ماهه، جنگ اوکراین و روسیه هم به کاهش تولید و پالایش نفت در این دو کشور منجر شده است. به گزارش رویترز، جنگ‌های اوکراین و ایران ظرفیت جهانی پالایش نفت را حدود 10% کاهش داده است. اوکراین پالایشگاه‌های روسیه را حتی تا عمق 2500 کیلومتری مرز دو کشور هدف قرار داده و روسیه مجبور شده صادرات بنزین و گازوئیل را منع کند. ایران یکی از وارد کنندگان بنزین از روسیه بود. اخیراً وزیر انرژی قزاقستان اعلام کرده که مسکو درخواست کرده یکی از پالایشگاه‌های آن کشور نفت خام روسیه را تصفیه کند و 30% از محصولات تولید شده را به روسیه بازگرداند. در کنار جنگ‌های اوکراین و ایران، تنش و جنگ داخلی طولانی مدت در لیبی و محدودیت اعمال شده از طرف آمریکا بر صادرات نفت ونزوئلا در اوایل سال جاری نیز فشار بیشتری بر بازارها وارد کرده است. در آغاز جنگ خاورمیانه، آژانس بین‌المللی انرژی و آمریکا برای کنترل بازار و قیمت حامل‌های انرژی 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود را روانه بازار کردند، ولی جای خالی این ذخایر پر نشده و به نگرانی دیگری دامن زده است. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت انرژی آمریکا، ذخایر استراتژیک نفت آن کشور در اواسط ماه اوت به 290 میلیون بشکه کاهش یافت که افتی کم سابقه از سال 1982 تا کنون به شمار می رود. در سال گذشته میلادی و پیش از شعله‌ور شدن جنگ در خاورمیانه، مصرف روزانه نفت در جهان حدود 104 میلیون بشکه در روز بود. اما در سال جاری، جنگ و به تبع آن بالا رفتن قیمت نفت سبب شد بازار نفت حالت انقباضی به خود بگیرد و تقاضا روند نزولی طی کند. در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده که در 3 ماهه دوم سال جاری، تقاضا برای نفت 4,900,000 بشکه در روز کاهش یافت و در سال جاری عرضه نفت هم در مقایسه با سال گذشته 6,300,000 بشکه در روز کمتر شده است. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده بازگشایی کامل تنگه هرمز مهمترین عامل در کاستن از فشار و تأمین انرژی مورد نیاز جهان، قیمت حامل‌های انرژی و اقتصاد جهانی است. حمله به تأسیسات نفتی کشورهای منطقه، عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، پرخطر شدن عبور نفتکش‌ها از تنگه باب المندب، محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا و عدم تمایل تهران برای اثرگیری مذاکرات با واشنگتن، گریبان ایران را هم گرفته و آنچنان که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته، صادرات نفت ایران به صفر رسیده است.
0: گزارشی بود از جمشید زند. افزایش تاریخی بهای دلار در ایران و رسیدنش به بالای 200,000 تومان همزمان با گرانی گسترده دارو و کمیابی گسترده تر آن بر نگرانی ایرانیان افزوده، به ویژه که روز دوشنبه آمریکا نیز از کارزار تازه خود علیه ایران خبر داد. نگرانی ها در ایران از احتمال ناممکن شدن دسترسی به دارو، به ویژه داروهای بیماران ویژه و بیماران مبتلا به سرطان است. رادیو فردا در این باره با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش گفتگو کرده است.
10: برای وضعیت الان وضعیت دارو در کشور بسیار خطیر هست و این باعث شده که خب مردم به بسیاری داروها دسترسی نداشته باشن. هم مشکل کمبود دارو رو داریم و هم مشکل گرانی مفرط اون رو، این به خصوص در رابطه با داروهای خاص، یعنی داروهایی که بیماران خاص دارن، مثلا کسانی که مبتلا به ام اس هستن یا بیماران سرطانی هستن یا بیماران هموفیلی هستن، این داروها یا در معرض شیمی درمانی هستن، این داروها فوق العاده خب گران هستن. در خارج کشور هم همینطوره، مثلا فرض کن افرادی رو داریم که هزاران دلار یا یورو در ماه خرج داروهاشون میشه، بنابراین این داروها در ایران با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی فوق العاده گرانتر به حساب میاد و خب حکومت، دولت، بیمه های اجتماعی تا حدی باید این رو تامین میکردن، لیکن در حال حاضر این تامین صورت نمیگیره، برای اینکه عرض لازم رو برای این موضوع ندارن و این باعث شده که میزان داروها به مراتب افزایش پیدا بکنه، در واقع چندین برابر بشه. ما داروهایی رو داریم که تا 24 برابر افزایش پیدا کردن، ولی داروهای در حد 7 برابر، 10 برابر، 8 برابر کم نیستن. حداقل اینه که داروها بیش از تورم سالانه، اگر بخوایم بگیم در نقطه به نقطه‌اش کمتر از 100% ممکنه باشه در سال، داروها و غذا بسیار بیشتر از این 100% هست و به هر حال مثلا داروسازها خواستن که میزان افزایش داروها بیش از 100% 127% در این حدود باشه، در حالی که در حال حاضر سعی کردن که در حال 30% افزایش تخصیص بدن به داروها.
11: آقای دکتر نایب هاشم، برخی از داروها در ایران تولید میشن، این جایگزین ها الان در چه وضعیتی هستن؟ آیا مواد اولیه به دستشون میرسه و آیا این جایگزین ها میتوانند واقعا جایگزین خوبی برای داروهای دیگر باشن که پیشتر در دسترس مصرف کنندگان و بیماران قرار میگرفت؟
10: نه، بعضی از داروها که به هیچ جایگزین ندارن. من هر کدام داروهای بیماران خاص مثلا هموفیلی و سرطان ها، خب به خصوص داروهای جدیدترش به هیچ وجه قابل جایگزینی نیستن. داروهایی هم که در کشور تولید میشن مواد شیمیایی حد واسط، یعنی در اون اسکلت بندی داروها نیاز دارن که این اسکلت بندی داروها عملا به همچین حلال ها برای داروسازی مورد نیاز هستن، الان در کشور به اندازه کافی نیست و خیلی از داروها به هر حال مثلا فرض کن انسولین انواع مختلف داره که بعضی از انواعش ممکن انواع ساده ترش رو در داخل کشور بتونن تامین بکنن و به هر حال احتیاجات در حد معینی رفع بکنن و میزان افزایش قیمت خیلی زیاد نباشه، ولی بعضی اقلام انسولین که انسولین های خاص هستن چندین برابر شده قیمتشون. بنابراین اون تنوعی که وجود داره در داروها عملا نیست. کارخانه‌های داخلی همون تولیداتی هم که میتونن انجام بدن به خاطر اینکه مواد شیمیایی حد واسط نیست، بنابراین اونها هم نمیتونن تامین بکنن و خیلی از داروها هستن که داروهای خیلی مورد نیاز معمولی هستن، مثلا داروهای مربوط به اعصاب و روان رو خب خیلی از افراد مصرف میکنن، اینها تا 6 برابر افزایش پیدا کردن. بعضی ها مثلا داروهای آلزایمر یا مثلا آنتیبیوتیک ها، خب اینها پر مصرف هستند و توان تولید شرکت های دارویی محدود هست در کارخانجات تولیدی، ولی مثلا کلاریترومایسین که داروی خیلی معمولی هست برای درمان بسیاری از بیماری های باکتریایی 4 برابر شده، یا آموکسیکلاف که باز خیلی داروی معروفی است همه ازش استفاده میکنن 115% افزایش پیدا کرده، یعنی بیش از 2 برابر. حتی داروهای مثلا ضد درد خیلی معمولی مثل همین استامینوفن که خیلی زیاد هم مصرف میشه، هر تبی رو، هر دردی رو در واسه میکنیم با اونها، ما پزشکا به هر حال از این طریق هم کمک بکنیم، درمان بکنیم، 135% افزایش پیدا کرده. مردم به خاطر مشکلات اقتصادی باید در مقابل چه بسا دارو و غذا یکی رو انتخاب بکنن و اون چیزی که صرف نظر میشه در خیلی از موارد داروه و افراد خب از اونجایی که خیلی از بیماری ها نتایج خطرناکش رو یا برحال عوارض خطرناکش رو بلا فاصله نمیبینند، ممکنه که قطع بکنن داروهایی رو که براشون حیاتیه، ولیکن خب اون رو خودشون نمیتونن حتما متوجه بشن در کوتاه مدت.
11: آقای دکتر نایب هاشم، موضوع کمبود دارو و گرانی اون نکته جدیدی نیست، مدت‌های مدیده که این مسئله ادامه داره، هرچند که آمریکا پیشتر تاکید کرده بود که تحریم‌هاش دارو رو در بر نمی‌گیره، اما در حال حاضر با این فشار حداکثری که روز دوشنبه اعلام شد به وسیله وزیر خزانه‌داری آمریکا، تصور می‌کنید وضعیت دارو چه خواهد بود؟ هرچند که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران همین روز دوشنبه افزایش قیمت ارز رو موقت خونده و گفته که این یه حجمه تبلیغاتیه، در ضمن تاکید کرده که از بهمن ماه ارز ذخیره شده و ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی به ویژه دارو تا پایان سال تامینه. اما این رو باید تا چه حد جدی گرفت وقتی که صحبت از این هست که بسیاری از بیماران از داروهای خودشون صرف نظر میکنن، همونطور که شما گفتید، برای اینکه به مسائل اساسی تری مثل غذا و مسکن بپردازن.
10: بله، البته آقای همتی آرزوهاش رو مطرح کرده. الان ما از نظر کمبود دارو خودشون اعلام کردن که 85 قلم دارو روز در ظرف یک ماه تا 3 ماه حداکثر به اتمام میرسه. در مورد تحریم ها ما دفعه اول نیست که با این مواجه هستیم، بلکه با تشدید تحریم ها مواجه هستیم، تحریم های اقتصادی. در تمام مقاطع تحریم ها، هرچند که در اون متن تایید شده تحریم توسط دولت‌های مختلف قید شده که دارو و درمان و غذا شامل تحریم‌ها نمی‌شود، ولی در عمل ما با چنین پدیده مواجه نبودیم. خود ما در اروپا خب با مقامات مختلف اروپایی صحبت کردیم در رابطه با مثلا دارویی که یعنی پانسمان‌هایی که مربوط به بیماری پروانه‌ای هست. ما به هر حال با سوئد در تماس گرفتیم، تنها شرکتی که در واقع اینها رو تولید می‌کنه، و اونا خیلی راحت برای اینکه دچار تحریم‌های ثانویه نشن توزیع دارو رو این پانسمان‌ها رو متوقف کردن. بنابراین ما با همچین پدیده‌ای مواجه بودیم و حالا میشه گفتش که این وضعیت به طور جدی تشدید خواهد شد. ما شکی نیستش که خب مثلا فرض کن همین ارز دارویی رو سعی کردن که در واقع این ارز ترجیحی رو به اصطلاح داشته باشن و حتی مثلا 30% افزایش بدن تو این چند ماه گذشته، 5 ماه گذشته، ولی میزان تورم خب خیلی بیش از 30% هست. این روندها به شدت تشدید میشه، نمیتونن ارز رو تامین بکنن. طبیعیه که ارزهای موجود رو در داخل کشور سعی میکنن که به غذا و دارو بپردازن، ولی که همون غذا و دارو هم باید تهیه بشه. امکان تهیه اون خب خیلی از راههای در واقع دریایی میرسیدن به کشور نمیرسن. حالا سعی میکنن که حالا از راههای زمینی بخشی از اون رو تامین بکنن، ولی که به هیچ وجه قابل تامین نیست. و ما در هفته های آتی شاهد این خواهیم شد که این وضعیت به شدت تشدید پیدا کنه و به حتی یک بحران ما داریم نزدیک میشیم.
0: گفتگویی بود با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر. تجربه هایی که در سالهای اخیر منتشر شده نشان می‌دهد مسدود کردن سیم کارت دیگر الزاماً به معنای قطع یک وسیله ارتباطی نیست. گره خوردن احراز هویت دیجیتال به شماره تلفن همراه باعث شده که با غیر فعال شدن یک سیم کارت، مجموعه‌ای از خدمات بانکی، بیمه‌ای، دولتی، قضایی و آموزشی نیز از دسترس فرد خارج شود. فرشته قاضی در این گزارش نگاهی کرده به مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران از سوی حکومت و تبعات این مسئله.
12: قطع سیم کارت، مجازاتی که زندگی روزمره را از کار می اندازد. مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران در سالهای اخیر از یک محدودیت ارتباطی فراتر رفته و به ابزاری تبدیل شده که می تواند بخش بزرگی از زندگی روزمره فرد را مختل کند. در شرایطی که دسترسی به بسیاری از خدمات بانکی، دولتی، بیمه‌ای، قضایی و حتی آموزشی به شماره تلفن همراه ثبت شده به نام فرد و دریافت پیامک تایید وابسته شده، قطع سیم کارت در عمل دسترسی صاحب آن را به مجموعه‌ای از

0: در برهه‌ای که تمام امکانات زندگی داره یکی یکی از دسترس خارج میشه، به اولین و بدیهی ترین حقوق شهروندی حمله کنند.
1: دنیا راد، فعال سینمایی، هم تجربه مشابهی را شرح داده است.
2: به تازگی فهمیدم بیمه ماشین رو نمیتونم به اسم خودم تمدید کنم، چون طبق قانون اجباری جدید باید در سامانه املاک و اسکان محل اقامتت رو ثبت کنی و برای ثبت نام کد میاد به سیم کارت و این مرحله قابل انجام نیست. توی این 2-3 سال اخیر یکی از بخش‌های عادی و روزمره مسدود شدن سیم کارت هاست. همه به هم میرسیم و میگیم سیم کارت منم مسدود شده. مثل گفتن از بدی آب و هوا و ترافیک انگار، و بدل به یه کار پردردسر شده که باید گذروند و گذشت. تنبیهی که پیش از تفهیم اتهام و امکان دفاع با جریمه و حکم مواجه میشی و باید بدوی تا بهت بگن خب چیکار کردی؟
1: مهسا صفایی که تعمیرکار ماشین است و سالهاست در اینستاگرام در همین حوزه محتوا تولید میکند، هم در اینستاگرام خود خبر داده که 3 سال از سیم کارتش را قطع کرده اند، چون در ویدیوها روسری نداشته یا آستینش کوتاه بوده است.
3: سوال پرسیدین که مگه چی کار کردی؟ کاری که کردم نون حلال تو مکانیکی خوردن. نه واقعا بخوام توضیح بدم ناله هم نکنم، سر این که نمیدونم روسری سرت نیست، آستینت کوتاه، اینجور چیزا. 3 سال
1: مسدود کردن سیمکارت به عنوان شیوهی جدید از سوی حکومت بعد از اعتراضات سال 1401 آغاز شد و پس از جنگ 12 روزی اسرائیل و ایران شدت گرفت، تا جایی که علی اکبر گرجی استاد حقوق اساسی و سعیده شفیعی روزنامه‌نگار که سیمکارتهایشان بدون هشدار قبلی مسدود شده بود، پس از مراجعه برای پیگیری با اتهام نوشته‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شدند. از آنها خواسته شده بود برای رفع انسداد از سیمکارت‌های خود برخی پست‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی را پاک کنند و 20 پست در دفاع از حکومت بنویسند. میثم معصومی، معمار ساکن تهران، با اشاره به وابستگی خدمات مالی و دولتی به تلفن همراه نوشته است که تقریبا همه این خدمات به داشتن خط تلفن همراه گره خورده و اگر خط فرد بدون توضیح قطع شود، بخش مهمی از امکان زندگی عادی او از بین می‌رود. او این وضعیت را چنین توصیف کرده است: افراد می‌میرند در حالی که زنده هستند. این توصیف به یکی از مهم‌ترین ابعاد مسئله اشاره دارد. سیمکارت در ساختار دیجیتال امروز ایران دیگر فقط وسیله تماس یا دسترسی به اینترنت نیست. شماره تلفن همراه به ابزاری برای احراز هویت تبدیل شده و دریافت رمزهای یک بار مصرف و کدهای تایید بسیاری از خدمات به آن وابسته است. در نتیجه مسدود کردن آن میتواند به صورت زنجیره‌ای دسترسی فرد به خدمات دیگری را نیز قطع کند. و این هم نوشته یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس در ایران که توسط رادیو فردا بازخوانی شده است.
4: امروز اسنپ نمیتونستم بگیرم، اعتبارم تموم شده بود و پول نقد هم نداشتم. این موبایل لعنتی هنوز قطعه، زنگ نمیزنن آدم بره تکلیفش رو روشن کنه، در نتیجه پیامک واریز ندارم. رفتم غذا بخرم، دیدم برق رفته و کارت خون ندارن. دست از پا دراستر برگشتم چون نمیتونستم کارت به کارت کنم. بانکم فقط 2 تا 200 هزار تومانی میده که خورد کردنش مصیبته. هیچ کس پول نقد نداره، حتی مغازه ها. باید 150 بدی ولی 200 میدی.
1: پروژه فیلتربانک پیشتر تحقیقی در این باره منتشر کرده بود، از قطع سیم کارت به عنوان رویکردی فراقانونی یاد کرده و هدف آن را شناسایی افراد، ایجاد محدودیت برای آنان و مختل کردن ارتباط فعالان مدنی و اجتماعی با یکدیگر نهادها و رسانه‌ها دانسته بود. بر اساس این گزارش، این اقدام می‌تواند استفاده افراد از سامانه‌های قضایی مانند سنا و دریافت ابلاغیه‌های الکترونیکی و احصاریه‌ها را با مشکل مواجه کند. مسئله‌ای که برای یلدا محیری، عکاس خبری شناخته شده در ایران، رخ داده است. او خبر داده که در مراجعه اتفاقی به شعبه 29 دادگاه متوجه شده که جلسه محاکمه او 28 تیر بوده و برای این جلسه با او با خطی تماس گرفته بودند که خودشان قطع کردند و سپس برای او حکم غیابی صادر کردند. در برخی موارد برای توجیه چنین محدودیت‌هایی به ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده. این ماده به بازپرس اجازه می‌دهد در کنار قرار تامین، برخی قرارهای نظارت قضایی از جمله ممنوعیت خروج از کشور، منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی را صادر کند. با این حال، مسئله اصلی درباره مسدود کردن سیم کارت این است که آیا می‌توان از چنین قانونی برای قطع دسترسی فرد به شماره تلفن همراه و به تبع آن مجموعه‌ای از خدمات ضروری استناد کرد، به ویژه در مواردی که شهروندان می‌گویند

0: یعنی بدون اطلاع قبلی تفهیم اتهام یا حکم قضایی مشخص با این محدودیت مواجه شدند. حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند:
1: قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران فاقد اون کارکرد قانونی و حقوقی هست. ماده 247 قانون آیین دادرسی که ولی وقتی اعلام میکنه که به پاسپورت اجازه میده متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر اون صدور قرار تأمین کیفری، قرارهای تکمیلی یا تتمیمی دیگری رو ایجاد بکنه. یعنی نویسندگان قانون به نوعی اینو انشاء کردن بهانه دست حکومت بده جهت محدود کردن آزادی های قانونی شهروندان، که این خلاف اصول مسلم حقوقی در هر کشوری هست. یعنی در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بایستی حتما این قانون متناسب با رعایت اصول قانون اساسی باشه، که هر نوع محدود کردن آزادی شهروندان به بهانه حفظ امنیت ممنوعیت داره، نبایستی چه این کاری انجام بشه. لذا در اینجا اون حق دادخواهی وجود نداره، اون استقلال قضایی قاضی وجود نداره که یه قاضی با شرف و مستقل بیاد عادلانه به تصمیم پاسپورت و اعتراض فرد رسیدگی بکنه. متاسفانه ما فاقد این عدالت قضایی در نظام قضایی ایران هستیم. قانون در جمهوری اسلامی ایران هیچ مفهومی نمیتونه داشته باشه.
0: الناز محمدی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این مسئله برای او در چند ماه گذشته تبدیل به مصیبت شده و وقتی برای پیگیری مراجعه کرده به او گفتند تماس خواهند گرفت، تماسی که تاکنون برقرار نشده. او از قطع ارتباط یک طرفه با دوست، آشنا و حوزه‌های خبری نوشته و اینکه عرصه روز به روز برای خبرنگاران داخلی تنگ‌تر می‌شود. به این ترتیب ابزاری که ظاهراً تنها یک خط تلفن را مسدود می کند، می تواند به نوعی محرومیت زنجیره‌ای تبدیل شود، محرومیتی که شهروند را پیش از آن که حتی بداند به چه دلیل هدف قرار گرفته برای انجام ابتدایی ترین امور روزمره به دیگران وابسته می کند.
2: گزارشی بود از فرشته قاضی. چین نخستین خط منظم هفتگی حمل کانتینر از مسیر قطب شمال به اروپا را راه اندازی کرده. کره جنوبی نخستین کشتی کانتینر بر آزمایشی خود را به این مسیر فرستاده و هند نیز میگوید از سال آینده نخستین کشتی باری خود را راهی آبهای شمالی روسیه میکنه. این تحولات از افزایش علاقه قدرت‌های اقتصادی آسیا به مسیر دریایی شمالی حکایت داره. گذرگاهی در امتداد سواحل قطبی روسیه که میتونه زمان سفر میان شرق آسیا و شمال اروپا رو حدود 2 هفته کاهش بده. از مهران کریمی در این باره بیشتر بشنویم.
3: دو بحران جداگانه کشتی های آسیایی را به سوی شمال میراند. بحران نخست تغییرات اقلیمی است که با گرم کردن آبها و عقب راندن یخهای قطبی امکان کشتیرانی در این منطقه را طی چند ماه تابستان فراهم کرده. بحران دوم جنگ و ناامنی در خاورمیانه است که عبور از مسیرهای سنتی نظیر تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و کانال سوئز را پرمخاطره یا ناممکن کرده. به این ترتیب راهی که گرمایش زمین گشوده اکنون به یکی از گزینه‌های کشورها و شرکت‌هایی تبدیل شده که می‌خواهند از پیامدهای جنگ خاورمیانه دور بمانند. با این حال مسیر قطب شمال به رغم جذابیت اقتصادی و راهبردی نمیتواند جایگزینی کامل برای دیگر شریان‌های اصلی تجارت جهانی باشد. شرکت چینی سی لجند شنبه گذشته کشتی دوبی تاور را از بندر نینگبو به سوی اروپا فرستاد. این سفر آغاز یک خط منظم هفتگی است که در ماه‌های باقی مانده از فصل کشتیرانی قطبی چند کشتی دیگر را نیز از مسیر تنگه برینگ و آب‌های شمالی روسیه به اروپا خواهد فرستاد. این شرکت میگوید سفر از نینگبو تا فلکستو در بریتانیا از مسیر قطب شمال حدود 20 روز طول میکشد، در حالی که همان سفر از مسیر کانال سوئز ممکن است نزدیک به 40 روز زمان ببرد. یک هفته پس از کشتی چینی، پنستار آکرونیز بندر بوسان را ترک کرد تا نخستین سفر تجاری آزمایشی یک کشتی کانتینربر کره جنوبی در این مسیر را انجام دهد. این کشتی قرار است پس از عبور از آب‌های قطبی در بریتانیا، هلند و لهستان پهلو بگیرد. دولت کره جنوبی امیدوار است با توسعه این مسیر بندر بوسان را به یکی از مراکز انتقال کالا میان شرق آسیا و اروپا تبدیل کند و از عقب ماندن در رقابت قطبی با چین جلوگیری کند. هند نیز برای ورود به این مسیر آماده می شود. یکی از مقام‌های ارشد وزارت کشتیرانی هند در همایشی در کشور روسیه گفت نخستین کشتی آزمایشی این کشور قرار است سال آینده میلادی از مسیر دریایی شمالی عبور کند. او گفت هند در این مسیر ظرفیت‌های عظیمی می‌بیند. دهلی نو علاوه بر کوتاه کردن مسیر تجارت با اروپا به دنبال تقویت ارتباط دریایی با روسیه و دسترسی بیشتر به نفت، گاز و مواد معدنی این کشور است. مسیر دریایی شمال حدود 5600 کیلومتر در امتداد سواحل قطبی روسیه کشیده شده. استفاده از آن میتواند فاصله میان شرق آسیا و شمال اروپا را در مقایسه با مسیر کانال سوئز تا 40% کاهش دهد. اهمیت این کاهش فاصله پس از آغاز جنگ ایران دوچندان شده. بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشتیرانی در دریای سرخ بسیاری از شرکت ها را ناچار کرده که کشتی های خود را از جنوب آفریقا و دماغه امید نیک عبور دهند. این تغییر مسیر می تواند تا 2 هفته به زمان سفر بیفزاید و هزینه سوخت، بیمه و ترابری را به شدت افزایش دهد. از این نظر مسیر قطب شمال می تواند برای حمل کالاهای کانتینری میان چین، کره جنوبی و شمال اروپا جایگزینی فصلی برای مسیر کانال سوئز باشد. اما این به معنای آن نیست که مسیر شمالی می تواند جای تنگه هرمز را در تأمین انرژی آسیا بگیرد. هرمز خروجی اصلی نفت و گاز تولید شده در کشورهای حاشیه خلیج فارس است. نفتکش حامل نفت عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت یا عراق برای خروج از خلیج فارس همچنان باید از این تنگه عبور کند. به گفته کارشناسان تغییر مسیر در شمال روسیه هیچ راه جغرافیایی برای انتقال این محموله ها به بیرون از خلیج فارس ایجاد نمی کند. چین و هند در سالهای گذشته تقریبا نیمی از نفت وارداتی خود را از خاورمیانه تامین کردند. بنابراین حتی گسترش چشمگیر کشتیرانی قطبی نیز وابستگی آنها به تنگه هرمز را از میان نخواهد برد. کاری که مسیر شمالی می تواند انجام دهد تنوع بخشیدن به منابع انرژی آسیاست. این مسیر امکان می دهد نفت، گاز مایع و مواد معدنی روسیه با سرعت بیشتری به بازارهای چین و هند منتقل شود و سهم روسیه در تامین انرژی این کشورها افزایش شود. به گفته کارشناسان چین احتمالاً بزرگترین بهره بردار این مسیر خواهد بود. مسیر قطبی علاوه بر تسهیل تجارت با اروپا به پکن امکان می‌دهد بخشی از کالاهایش را بدون عبور از گذرگاه‌های منتقل کند که در زمان بحران ممکن است زیر نفوذ یا کنترل نیروی دریایی آمریکا قرار گیرند.
2: گزارشی بود از مهران کریمی. اگر در این باره در مورد همین مسیر شمالی میخواین بیشتر بدونین، حتما به وبسایت ما سر بزنید. میتونید مطلب مفصل تری رو در این باره بخونید تحت عنوان راهی که شمالگان گشود وقتی چین و کره جنوبی خاورمیانه رو دور میزنن. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که سگ‌ها احساسات انسانی را به خوبی درک می‌کنند و حتی غم و شادی درونی آدم‌ها را نیز با دقت بالا تشخیص می‌دهن. محققان دانشگاه وین با انجام مطالعه‌ای بر روی 12 سگ دریافتند که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ تمایزی میان دریافت حس ترس و شق، خشم و همچنین میان ترس و غم وجود دارد. گزارشی بشنویم از مهدی طاهباز.
4: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند می گویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها می خوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی می کند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه می کند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
2: گزارشی بود از مهدی طاهباز. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.

ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ درباره هر گونه مین‌گذاری تازه در تنگه هرمز هشدار داد. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید مقام‌های ایران به اثرگذاری فشارهای آمریکا اذعان کردند. ایران و عمان درباره ایجاد مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز مذاکره کردند. با درود، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد تمام مین‌های دریایی در تنگه هرمز خنثا یا منفجر شدند و درباره هر گونه مین‌گذاری تازه به ایران هشدار داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی یا شناوری که اقدام به مین‌گذاری دوباره در این آبراه کند بلافاصله و به طور نظاممند منهدم خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا افزود سیاست تحمل صفر در برابر مین‌گذاری دریایی از این پس به طور کامل اجرا می شود. به گفته دونالد ترامپ، تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی نتنز و سه مرکز هسته‌ای دیگر ایران که پیشتر هدف قرار گرفتند تحت نظارت ماهواره‌ای آمریکا قرار دارند. رئیس جمهور آمریکا در این پیام جزئیاتی درباره تعداد مین‌های پاکسازی شده، زمان و چگونگی انجام عملیات یا نقش نیروهای آمریکایی ارائه نکرد. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد فشارهای اقتصادی واشنگتن بر تهران مؤثر بوده است. به نوشته اسکات بسنت، رهبری ایران دارد به چیزی اذعان می‌کند که اکنون جهان می‌تواند آن را ببیند. او با اشاره به سخنان اخیر مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف درباره ضرورت پایان یافتن جنگ، این اظهارات را نشانه پذیرش مشکلات و کمبودهای اقتصادی در ایران دانست. این اظهارات یک روز بعد از آغاز کارزار تازه دولت آمریکا به عنوان عملیات طرد اقتصادی مطرح شد. وزارت خزانه داری آمریکا هدف این عملیات را تشدید انزوای اقتصادی ایران و مسدود کردن مسیرهای درآمدی حکومت اعلام کرده است. در خبری دیگر، وزیر خارجه ایران و عمان روز سه‌شنبه درباره یک چارچوب مرحله‌ای برای از سرگیری عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز گفتگو کردند. بر اساس بیانیه مشترک دو کشور، هدف این چارچوب فراهم کردن یک راهکار عملی و قابل اجرا برای بازگرداندن تدریجی کشتیرانی امن در این آبراه راهبردی است. پیشنهاد مطرح شده شامل ایجاد یک مسیر موقت کشتیرانی با مدیریت مشترک ایران و عمان و اجرای طرح مشترک برای پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز است. در این بیانیه آمده است مذاکرات فنی میان تهران و مسقط ادامه خواهد یافت تا دو طرف درباره ایجاد یک مسیر دائمی کشتیرانی و ترتیبات آینده برای مدیریت تنگه هرمز به توافق برسند. بیانیه مشترک زمان آغاز فعالیت این مسیر موقت، مدت اجرای آن و جدول زمانی عملیات مین‌روبی را مشخص نکرده است. این مذاکرات ادامه گفتگوهای پیشین تهران و مسقط درباره تشکیل کارگروه مشترک و مدیریت آینده کشتیرانی در تنگه هرمز است. خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران گزارش داد که تهران مواضع و شروط خود درباره تنگه هرمز را به طور شفاف در اختیار میانجی پاکستانی قرار داده تا به آمریکا منتقل شود. خبرگزاری تسنیم بدون اعلام نام این منبع از قول او نوشته است برخلاف گزارش برخی رسانه‌ها، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر خود به تهران حامل پیام تهدیدآمیز از سوی آمریکا نبوده و هدف او فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات بوده است. بر اساس این گزارش، بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و اجرای مفاد آن از شروط ایران خوانده شده است. و معاون حقوقی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در نامه‌ای به علی میکزاد نایب رئیس مجلس نسبت به پیامدهای حقوقی و اجتماعی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی هشدار داد و خواستار بازنگری در آن شد.

مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

فرکانس 24 ساعته رادیو فردا در روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.

پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.

0: باشه.
1: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته رادیو فردا 5860 کیلوهرتز از ساعت 5:30 دقیقه بامداد تا 17:30 دقیقه 9365 کیلوهرتز، از ساعت 6:30 دقیقه بامداد تا 12:30 دقیقه ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 دقیقه بعد از ظهر تا 17:30 دقیقه عصر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 11575 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 9390 کیلوهرتز. علاوه بر این شما می توانید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و همینطور شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ درباره هر گونه مین‌گذاری تازه در تنگه هرمز به ایران هشدار داد. ایران و عمان درباره ایجاد مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز مذاکره کردند. و معاون حقوقی مسعود پزشکیان خواستار اصلاح طرح مقابله با نفوذ شد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد تمام مین‌های دریایی در تنگه هرمز خونسا یا منفجر شدند و درباره هر گونه مین‌گذاری تازه به ایران هشدار داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشیال نوشت به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی یا شناوری که اقدام به مین‌گذاری دوباره در این آب راه کند بلافاصله و به طور نظاممند منهدم خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا افزود سیاست تحمل صفر در برابر مین‌گذاری دریایی از این پس به طور کامل اجرا می شود. در همین حال وزیران خارجه ایران و عمان هم روز سه‌شنبه درباره یک چارچوب مرحله‌ای برای اثرگیری عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز گفتگو کردند. بر اساس بیانیه مشترک دو کشور، هدف این چارچوب فراهم کردن یک راهکار عملی و قابل اجرا برای بازگرداندن تدریجی کشتیرانی امن در این آبراه راهبردی عنوان شده است. پیشنهاد مطرح شده شامل ایجاد یک مسیر موقت کشتیرانی با مدیریت مشترک ایران و عمان و اجرای طرحی مشترک برای پاکسازی مین‌های دریایی از تنگه هرمز است. خبرگزاری تسنیم هم روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران گزارش داد که تهران مواضع و شروط خود درباره تنگه هرمز را به طور شفاف در اختیار میانجی پاکستانی قرار داده تا به آمریکا منتقل شود. خبرگزاری تسنیم بدون اعلام نام این منبع از قول او نوشته برخلاف گزارش برخی رسانه‌ها، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر خود به تهران حامل پیام تهدیدآمیز از سوی آمریکا نبوده و هدف او فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات بوده است. وزیر خزانه داری ایالات متحده روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت اظهارات مقامات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد فشارهای اقتصادی واشنگتن بر تهران مؤثر بوده است. به نوشته اسکات بسنت، رهبری ایران دارد به چیزی از آن می کند که اکنون جهان می تواند آن را ببیند. او با اشاره به سخنان اخیر مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف درباره ضرورت پایان یافتن جنگ، این اظهارات را نشانه پذیرش مشکلات و کمبودهای اقتصادی در ایران دانست. در خبر دیگر، جان هیلی وزیر دارایی بریتانیا هم روز سه‌شنبه از تلاش‌های آمریکا برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک در قبال ایران و نیز افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی حمایت کرد. جان هیلی گفت لندن ضمن حمایت از تلاش‌های آمریکا برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک درباره ایران از اقداماتی برای افزایش فشار بر تهران از جمله تحریم‌های گسترده علیه این کشور که روز دوشنبه اعلام شد استقبال می‌کند. او همچنین از ایران خواست به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در سراسر منطقه از جمله تنگه هرمز پایان دهد. چند خبر کوتاه. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در نامه‌ای به علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نسبت به پیامدهای حقوقی و اجتماعی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه هشدار داد و خواستار بررسی دوباره و اصلاح آن شد. به گفته مجید انصاری این طرح به دلیل گستردگی آثار حقوقی، قضایی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آن نباید با شتاب تصویب شود. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه وارد یک مرکز آموزش حرفه‌ای وابسته به آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در شرق اورشلیم شد و کنترل آن را در اختیار گرفت، اقدامی که با محکومیت سازمان ملل روبرو شد. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند اداره امنیت عمومی این کشور با تایید جوزف آن رئیس جمهوری لبنان اقامت محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر جمهوری اسلامی را برای 6 ماه تمدید کرده است. بر اساس این گزارش ها اقامت او نه با سمت دیپلماتیک بلکه به عنوان یک شهروند عادی تمدید شده است. و معاون دانشجوی دانشگاه شریف اعلام کرد در ارتباط با اعتراضات اسفند 1404 تعداد 236 دانشجو به شورای انضباطی احضار شدند و حکم اخراج 6 نفر هم صادر شد.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارشد ارتش پاکستان، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه همزمان با آغاز کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران در سفری به تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. مقام‌های ایرانی و پاکستانی از مثبت بودن مذاکرات و ثمر بخش بودن این سفر سخن میگن. سفری که هنوز جزئیات اون منتشر نشده، اما خبرهای متفاوت رسانه‌ای از محتوای دیدارها منتشر شده. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی خواستار توقف فوری قتل معترضان در ایران شده. جزئیات بیشتر در گزارش حمید فاطمی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار توقف فوری قتل معترضان در ایران شد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه سوم شهریور با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت جمهوری اسلامی ایران در حال فروپاشی حقوق بخش‌های بزرگی از نیروهای نظامی خود را نمی‌پردازد و در این حال معترضان را حتی زمانی که در حال اعتراض نیستند در سطحی بی سابقه به قتل می‌رساند. او ادامه داد این یک فاجعه انسانی در ابعادی عظیم است و باید همین الان متوقف شود. رئیس جمهور آمریکا توضیح بیشتری در این باره نداد، اما در ماه‌های اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شماری از شرکت کنندگان در اعتراضات دیماه سال گذشته را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی اعدام کرده است. پیام دونالد ترامپ یک روز پس از آغاز کارزار اقتصادی ایالات متحده علیه تهران منتشر می شود. کارزاری که سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا آن را طرد اقتصادی ایران توصیف کرده است. این تحولات در حالی صورت می گیرد که فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، کشوری که میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به تهران سفر کرده بود. او در جریان این سفر با شماری از مقام‌های ایرانی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. مهدی طباطبایی معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور ایران سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران را ثمر بخش توصیف کرد. آقای طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های نادرست رسانه‌ای سفر فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش کشور دوست پاکستان به ایران بسیار ثمر بخش و واجد دستاوردهای دیپلماتیک بسیار ارزشمندی بود که نتایج آن به زودی آشکار خواهد شد. پایان نقل قول. محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان نیز میگوید گفتگوی مقام‌های این کشور با رهبران جمهوری اسلامی درباره جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و راه‌های پایان دادن به آن به پیشرفت چشمگیر رسیده است. آقای نقوی که عضو هیئت همراه فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران بود، با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت که رئیس جمهور ایران دیدگاه دولتش را صریح مطرح کرده و گفتگوها سازنده بود است. ارتش پاکستان نیز اعلام کرد که دو طرف در دیدار آسم منیر با مقام‌های ایرانی درباره اقدامات برای جلوگیری از تشدید تنش، بازگشایی دنگه هرمز و پایان سریع‌تر درگیری گفتگو کردند. در سوی دیگر شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه بلندپایه که نامش را فاش نکرده گزارش داد که آسم منیر حامل پیامی از آمریکا برای ایران بود. بنابر این گزارش پیام ایالات متحده حاوی پیشنهادی به تهران بوده که بر پایه آن در برابر بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات گروه‌های نیابتی واشنگتن تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را لغو کند و به محاصره دریایی پایان دهد. در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران که نامش فاش نشده حمل پیام آمریکا توسط آسم منیر را تایید نکرد، اما گفت مواضع ایران از جمله لزوم بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد به واسطه پاکستانی اعلام شد و طرف پاکستانی به دنبال انتقال آن به طرف آمریکایی است. عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری ایسنا گفته است که ایالات متحده از پاکستان خواسته است تا در گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی تهران را به ورود به فضای سیاسی متقاعد کند. پیش از این خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه گزارش داده بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته و پیش از سفر عاصم منیر در گفتگوی تلفنی از او خواسته بود که پاکستان از نفوذ خود برای بازگرداندن ایران به مذاکرات استفاده کند. در همین حال روز سه‌شنبه ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که دوحه تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران را یک جانبه می‌داند و حامی ادامه کوشش‌های میانجیگرانه برای حل اختلاف میان آمریکا و ایران است.
2: گزارشی بود از حمید فاطمی. وزارت خزانه داری آمریکا در تازه ترین دور اقدامات خود علیه ایران مجموعه گسترده ای از تحریم ها رو تحت عنوان عملیات طرد اقتصادی اعلام کرده. کارزاری که به گفته واشنگتن با هدف قطع مسیرهای درآمدی و مالی جمهوری اسلامی و شبکه‌های مرتبط با اون طراحی شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگه حکومت ایران با یک انتخاب روشن مواجهه: انزوای شدید جهانی یا مسیری برای بازگشت به اقتصاد جهانی. اقدامات تحریمی تازه آمریکا در عملیات طرد اقتصادی شامل چه حوزه‌هایی میشه؟ از هانا کاویانی بشنویم.
4: بنابر اعلام وزارت خزانه داری ایالات متحده، در اقدام تازه نزدیک به 60 فرد، شرکت و شناور در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی، سایبری و نفتی هدف قرار گرفتند. اما یکی از مهمترین بخش‌های عملیات طرد اقتصادی گسترش اقدامات تحریمی در 5 حوزه کلیدی اقتصاد ایران است: دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید از این پس اشخاص و شرکت‌های خارجی که در این بخش‌ها فعالیت کنند یا به آنها خدمات ارائه دهند می‌توانند در معرض تحریم قرار بگیرند. بنابر اطلاعی جداگانه‌ای که در این باره منتشر شده، وزیر خزانه‌داری از این پس در مشورت با وزیر خارجه هر فردی را که تشخیص دهد در این زمینه فعالیت می‌کند را تحریم خواهد کرد. همین اشاره به هر فرد به گفته گروهی از ناظران این حوزه از گستردگی رویکرد تازه پرده برمی‌دارد، به این معنی که الزاماً ارتباط با سپاه، مالکیت دولتی یا اینکه طرف معامله یک فرد تحریم شده باشد منجر به تحریم نخواهد شد، بلکه ریسک فعالیت بسیار بالاتر است. بخش دیگر تحریم‌ها شبکه‌های تأمین فناوری برای برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را هدف قرار داده است. در این میان بیش از 20 شرکت و فرد در خاورمیانه و شرق آسیا از جمله در چین، هنگ کنگ و مالزی به اتهام کمک به تهیه تجهیزات و فناوری‌های حساس برای نهادهای وابسته به وزارت دفاع ایران تحریم شدند. در متن بیانیه از شرکت‌های نام برده شده که به گفته آمریکا از طریق شرکت‌های پوششی، واسطه‌های مالی و شبکه‌های لجستیکی خرید تجهیزات دو منظوره را برای مصرف کنندگان ایرانی تسهیل کردند. تحریم‌ها همچنین بخش سایبری را در بر می‌گیرد. وزارت خزانه داری آمریکا چند عامل سایبری ایرانی را به اتهام نفوذ به زیرساخت‌های حیاتی، شرکت‌های انرژی، پیمانکاران دفاعی، مرکز درمانی و مؤسسات مالی آمریکا تحریم کرده است. اما بخش دیگری از این بسته به صادرات نفت ایران و آنچه آمریکا ناوگان سایه مینامد مرتبط است. چندین کارگزار شرکت کشتیرانی، ارائه دهنده خدمات سوخت‌رسانی دریایی و واسطه مالی در امارات از جمله دو تبعی سوریه و اوکراین تحریم شدند. واشنگتن میگوید این شبکه‌ها در انتقال نفت ایران به بازارهای آسیایی و جابجایی درآمد حاصل از آن نقش داشتند. 5 کشتی هم به طور مشخص هدف این اقدامات قرار گرفتند، از جمله نفتکش هایی که به گفته وزارت خزانه داری آمریکا نفت و فرآورده های نفتی ایران را به چین، جنوب شرق آسیا و دیگر مقاصد منتقل کردند. اقدام روز دوشنبه ایالات متحده موسوم به طرد اقتصادی محدود به افزودن این نام ها و شرکت ها به فهرست تحریمی و تهدید بیشتر نبوده. دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری همچنین چندین مجوز عمومی را که پیشتر برخی پرداخت های حواله ای به ایران و دسترسی ایرانیان به نظام فرهنگی و دانشگاهی آمریکا را مجاز می کرد به حالت تعلیق درآورده است.
2: گزارشی بود از هانا کاویانی. کارزار طرد اقتصادی که توسط ایالات متحده برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی آغاز شده، واکنش‌هایی در عرصه سیاست جهانی ایجاد کرده. پاکستان و قطر به طور مشخص به تلاش‌های میانجیگرانه خودشون ادامه دادن و از طرف دیگه این سوال پیش اومده که آیا آمریکا هیچ امکانی برای دیپلماسی در نظر گرفته و آیا ممکن هست فضایی برای این موضوع ایجاد بشه؟ در گفتگویی که با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در آمریکا داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم.
5: قضیه این هستش که تداوم این فشارهای اقتصادی چه نتایج و عواقبی خواهد داشت و آیا اون نتایج و عواقب همون چیزهاییست که آمریکا به دنبالش هست یا نیست، بلکه نتایج طوری خواهد بود که مطلوب آمریکا هم نباشه. من تصور میکنم که این فشارهای اقتصادی که الان شروع شده یا تشدید شده، اون فشارهایش قطع نشده بود، اینها آمریکا رو به اون هدفی که میخواد نمیرسونه. بنابراین در طول مسیر میتونه مشکلات دیگری نه تنها برای خود آمریکا و البته برای جمهوری اسلامی و همینطور سایر کشورهای منطقه ایجاد بکنه و روابط تجاری آمریکا رو در سطح جهانی دچار، اگر نگیم که ضرر و زیان بکنه، به هر حال مخدوش بکنه و اون روابط رو آسیب برسونه که اون مطلوب آمریکا نیست و نمیتونه آمریکا رو در یک وضعیت برد برد قرار بده، به خصوص با توجه به انتخابات میان دوره‌ای و حتی انتخابات دور آینده ریاست جمهوری و مجالس و سنا و اینها. به این ترتیب این یک ابزاری است که به صورت تاکتیکی در بالاترین سطح ممکن داره ازش استفاده میشه. به طور یقین بازگشت به دیپلماسی یا جایگزین دیپلماسی یکی از راه‌هایی است که آمریکا بهش فکر میکنه، به خصوص اینکه یک چنین سیستم تحریمی بدون همکاری جهانی تقریبا غیر ممکنه، ضمن اینکه کنترل اون در تمام اقصا نقاط دنیا که برای ایران به عنوان یک شبکه سایه عمل میکنند هم کار ساده نیست.
2: خب از طرفی میبینیم که چین واکنش داشته به اقدام آمریکا و گفته همکاری پکن و تهران در چارچوب قوانین بین المللی انجام میشه و نباید با دخالت یا اختلال روبرو بشه. فکر میکنید چنین واکنشی از طرف کشوری که به هر حال نقش مهمی در عرصه سیاست جهانی داره چه موقعیتی برای آمریکا ایجاد میکنه؟ با چه واکنشی از طرف آمریکا ممکنه مواجه بشیم؟
5: به نکته مهمی اشاره کردید و اتفاقا این رو شما در مرحله اعلام این عملیات هم میبینید که از طریق آمریکا به نوعی احتیاط باش برخورد شده، یعنی توی اون لیست تحریمی ها یکی دو تا بانک چینی ازش نام برده میشه و به طور کلی حمله مستقیمی به چین نشده، یک مقداری با حزم و احتیاط عمل شده، ضمن این که حرف چین در مورد این که این امر غیر قانونی به لحاظ قوانین بین المللی هست حرف درستی است. برای یک چنین اقدامی دست کم یک اجماع بین المللی لازم هست که وجود داشته باشه، در حالی که آمریکا یک تصمیم یک طرفه است گرفته و هیچ نوع سازمان بین المللی یا شورای امنیت و یا غیره پشت سر این تصمیم نبودند. و در این حال علاوه بر اینکه چین با جمهوری اسلامی روابط اقتصادی قابل ملاحظه ای داره، با خود آمریکا هم روابط اقتصادی مهم می داره و همینطور اختلافات زیادی هم داره. این بجز این که به اون اختلافات دامن بزنه و اون رو غیر قابل حل بکنه، که اختلافاتی که در مسافرت اخیر آقای ترامپ به پکن هم حل نشد و اون گفتگو بدون این که به یک نتیجه خاصی برسه رها شد و گفته می شد که ممکنه که در یکی دو ماه آینده گفتگوی و مذاکره جدیدی در پیش رو باشه، ولی هنوز من اطلاعات دقیقی در اون مورد هم ندارم. ولی به هر صورت همه اینا نشون میده که این قضیه چقدر پیچیده است. در این مرحله چین از ابزار قوانین بین المللی در جهت پیش برده منافع خودش داره استفاده میکنه و در واقع اون رو مطرح میکنه. حرف چین به لحاظ تئوری درسته، ولی معلوم نیستش که به هر صورت وقتی که در مرحله برسه که چین بخواد بین منافع بزرگتر و منافع کوچکتر یکی رو انتخاب بکنه به کدوم جهت بره. یعنی اگر چین بتونه اختلافات خودش رو با آمریکا حل و فصل بکنه، شاید در مورد ایران اون وقت یه موضع‌گیری دیگری داشته باشه، کما اینکه دیدیم در گذشته در مراحلی که مسئله اتمی ایران مطرح بوده یا در موردی که مسئله جزایر سگانه مطرح بوده، موضع‌گیری کرده که چندان با منافع ملی ایران همسازی نداشته.
2: گفتگویی بود با جلیل روشندل.
6: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
7: @فرداگرام.
2: ایالات متحده همونطور که در گزارش‌های مختلف و خبرها هم شنیدید، این کارزار بزرگ رو برای اونچه طرد اقتصادی ایران نامیده آغاز کرده. کارزاری که موفقیت اون مستلزم همکاری و همراهی کشورهای جهانه. اما تا چه اندازه واشنگتن در همراه کردن رقیب ژئوپلیتیک خود چین موفق خواهد بود؟ و این که پکن که در حال حاضر دعوت به بازگشت به روند دیپلماتیک میکنه، چه واکنش احتمالی به سیاست تازه آمریکا خواهد داشت؟ این در حالی هستش که مقام های جمهوری اسلامی از مقاومت در برابر فشار اقتصادی آمریکا سخن میگن و اون را عاملی برای عقب نشینی از مواضع خودشون نمیدونن. ایلیا جزایری گزارش میده.
8: اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا شامگاه دوشنبه دوم شهریور از آنچه عملیات طرد اقتصادی ایران نامید رونمایی کرد. او این کمپین را تلاشی بی سابقه برای مجبور کردن شرکای تجاری ایران به انتخاب میان حفظ روابط تجاری با تهران یا دسترسی به سیستم مالی آمریکا توصیف کرد.
9: Those who stand with the United States will reap the rewards of our partnership. Those who tether themselves to the Iranian regime should expect to share in the isolation of a withering regime.
8: اما سوالی این است که آیا واشنگتن آماده است فراتر از نهادهای ایرانی و واسطه‌های کوچکتر عمل کرده و به شکلی مستقیم نهادهای مالی چین به خریداران نفت را که برای درآمد ایران مهم هستند هدف قرار دهد؟ مسئله ای که می تواند واکنش پکن را برانگیخته و احتمال آغاز جنگ تجاری پیش از سفر ماه آینده رئیس جمهور چین به واشنگتن را تقویت کند. مایکل پارکر مقام سابق وزارت خزانداری آمریکا که پیشتر به عنوان بازرس و رئیس بخش کنترل دارایی‌های خارجی خدمت می‌کرد به رادیو اروپای آزاد می‌گوید مسئله به این بستگی دارد که آمریکا و متحدانش تا چه حد و در چه سطح سیستماتیکی اقدامات گسترده‌ای به ویژه علیه بانک‌های رده اول چین اجرا کنند. ایالات متحده تجربه گسترده‌ای در اعمال تحریم علیه ایران دارد، در حالی که تهران سالها از طریق شرکت‌های سوری، واسطه‌ها، کشتیرانی سایه و کانال‌های مالی خارج از دسترسی مستقیم واشنگتن خود را وفق داده است. اظهارات مقام‌های دولت آمریکا مبنی بر این که اکنون هر گره، هر شبکه، هر تسهیل‌کننده مورد استفاده ایران برای انتقال نفت و فرار از تحریم‌ها را نقشه برداری کرده اند، حاکی از طرحی برای بستن بسیاری از آن کانال‌های باقی مانده است. آقای بسنت گفت که وزارت خزانداری آمریکا نهادهایی که همچنان با ایران معامله می‌کنند شناسایی کرده و به متخلفان مهلت داده می‌شود تا این روابط را قطع کنند یا با تحریم‌های آمریکا روبرو شوند. او خاطر نشان کرد که طول دوره‌های محدودسازی به شرایط فردی بستگی دارد.
9: Every country has a defined timeline to shut down activities we have identified. If they do not take action, we will do so unilaterally through treasury authorities.
8: وزیر خزانداری آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد چین که خریدار اصلی نفت ایران بوده گفت هیچ کس فراتر از تحریم‌های آمریکا نیست. اگر آنها معاملات را تسهیل کنند و بخشی از اکوسیستمی باشند که نفت ایران را به پول و سرکوب تبدیل می‌کند، هدف قرار خواهند گرفت.
9: Every entity should know that they should be prepared to face U.S. sanctions. And no one is above this.
8: این مهمترین سوال پیش روی کمپین را مطرح می کند. اگر واشنگتن واقعا یک مؤسسه مالی بزرگ چینی را تحریم کند، چه اتفاقی می افتد؟ مکس میزلیش، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها به رادیو اروپای آزاد گفت، وزارت خزانداری آمریکا در ماه آوریل نامه‌های هشدارآمیزی به بانک‌های چین، هنگ کنگ، عمان و امارات متحده عربی در مورد تحریم‌های ثانویه احتمالی در صورت ادامه حمایت از دور زدن تحریم‌های ایران ارسال کرده است. میزلیش تأکید کرد که اگر ایالات متحده با چین مقابله نکند، متوقف کردن جریان پول به ایران غیر ممکن خواهد بود. سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد که تحریم‌ها و فشار مسئله ایران را حل نمی‌کند و در عوض خواستار تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک شد. از سوی اسکات بسنت گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال تماس با رهبران جهان با درخواست‌های مشخص مبنی بر پایان دادن به تعاملات با دولت ایران است.
9: The president is making phone calls to world leaders with specific requests to cease their interactions with the regime.
8: او البته توضیح نداد که آیا آقای ترامپ با رئیس جمهور چین هم در این باره صحبت خواهد کرد یا نه. جیم مولیناکس، افسر اقتصادی بازنشسته وزارت خارجه آمریکا، به رادیو اروپای آزاد گفت عواقب هدف قرار دادن بانک‌های چینی تا حد زیادی به این بستگی دارد که کدام مؤسسات درگیر هستند. او ادامه داد تا جایی که من می‌دانم 4 بانک بزرگ چین تراکنش‌های ایران را مدیریت نمی‌کنند. این مسئله می‌تواند به واشنگتن این امکان را بدهد که بانک‌های درگیر در تراکنش‌های ایران را هدف قرار دهد بدون اینکه لزوماً سیستم مالی جهانی را مختل کند. مولیناکس اظهار داشت واکنش چین احتمالاً به اندازه بانک بسیجی خواهد داشت، اما انتظار تلافی جویی را داشته باشید. اگر چین همکاری نکند، دیگران هم همکاری نخواهند کرد و دشوار است که ببینیم چگونه این وضعیت تشدید نمی شود. بدین ترتیب این خطر هم وجود دارد که تحریم‌های ایران به یک رویاروی گسترده میان ایالات متحده و چین بر سر دامنه قدرت مالی آمریکا تبدیل شود. وزیر خزانداری آمریکا گفت کشورها و نهادها برای پایان دادن به معاملات خود با ایران مهلت‌هایی دریافت خواهند کرد که زمان آن بسته به شرایط فردی تعیین می‌شود. جیم مولیانگز که سالها با سیاست تحریم‌ها و دیپلماسی بین‌المللی سر کار داشته، با دفاع از منطقه دوره هشدار گفت من به عنوان یک دیپلمات سابق ایده کمپین دیپلماتیک را دوست دارم. شما ترجیح می‌دهید کشورها به جای تحریم نهادهای خود اقداماتی انجام دهند. اما ماکس میزلیش، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، اظهار داشت هشدارهای آقای بسنت ممکن است هدف دیگری را دنبال کند، آماده سازی بازارهای مالی برای اقدامات بالقوه مخرب. دولت آمریکا یک هدف حداکثری ارائه داده است: انزوای کامل اقتصادی ایران. کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده‌اند به معیار پیچیده‌تری از موفقیت اشاره می‌کنند. جیم مولیناکس می‌گوید برداشت من این است که دولت موفقیت را در بازگشت ایران به میز مذاکره و آماده شدن برای انجام معامله ای برای بازگشایی تنگه هرمز، متوقف کردن تأمین مالی تروریسم، توسعه هسته‌ای و حملات به منطقه می‌بیند. با این حال تحریم‌ها همچنین می‌تواند عواقب ناخواسته ایجاد کنند، به ویژه اگر فشار بر ایران به بازارهای جهانی انرژی سرایت کند یا تهیه کالاهای ضروری را برای ایرانیان عادی دشوارتر کند. مولیناکس تأکید کرد ما در حال حاضر یک مشکل اقتصادی جهانی داریم و مطمئنم که یک مشکل بشردوستانه نیز در راه است. سؤال عمیق‌تر این است که آیا فشار اقتصادی می‌تواند از دولتی که قبلا توانایی خود برای زنده ماندن تحت تحریم‌های شدید را نشان داده امتیازات سیاسی برداشت کند؟ کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد مصاحبه کرده‌اند معتقدند اگر آمریکا به این نتیجه برسد که رساندن ایران به داد و ستد صفر مستلزم مقابله با مؤسسات مالی بزرگ چینی است، کمپین تحریم‌های ایران می‌تواند به سرعت به چیزی بسیار بزرگتر تبدیل شود. آزمایشی از اینکه واشنگتن تا چه حد می‌تواند قدرت اقتصادی خود را علیه یکی از رقبای اصلی ژئوپلیتیک خود گسترش دهد بدون اینکه اجرای تحریم‌ها را به یک رویاروی اقتصادی گسترده تبدیل کند.
2: گزارشی بود از ایلیا جزیری. 6 ماه پس از آغاز جنگ 40 روزه ایران و آمریکا، بازار جهانی نفت و دیگر حاملهای انرژی همچنان ملتهب است و نوسان قیمت نفت از سوی و کاهش صادرات آن از کشورهای منطقه خاورمیانه بر اقتصاد جهانی هم تأثیر گذاشته. به گزارش رویترز، جنگ‌های ایران از یک سو و اوکراین در سوی دیگر نه تنها صادرات نفت را کاهش داده، بلکه پالایش نفت هم در روسیه و کشورهای عرب منطقه که بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان هستند با مشکل روبرو شده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
10: حدود نیمی از نفت و مشتقات نفتی مورد نیاز جهان از کشورهای تأمین می‌شود که درگیر تنش‌های منطقه‌ای یا جنگ هستند. بر اساس محاسبات خبرگزاری رویترز، کشورهایی که همکنون درگیر جنگ و تنش داخلی یا منطقه‌ای هستند، در سال گذشته میلادی روزانه حدود 45 میلیون بشکه نفت و مشتقات نفتی که 43% عرضه جهانی را تشکیل می‌دهد روانه بازار می‌کردند. اما به گزارش رویترز، 6 ماه پیش حملات اسرائیل آمریکا به ایران آغازگر بحران بی سابقه عرضه نفت بود و هنوز هم نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای پایان جنگ متصور شد. شماری از تأسیسات نفتی و پالایشگاه‌های کشورهای عرب منطقه هدف حمله قرار گرفتند و بسته ماندن تنگه هرمز هم چالشی بزرگ برای رساندن نفت به بازارهای جهانی به وجود آورده است. همزمان ورود حوثی‌های یمن به این درگیری منطقه‌ای و هدف قرار دادن نفتکش‌های عربستان سعودی در تنگه باب المندب و دریای سرخ مشکل مضاعفی برای صادرات نفت ایجاد کرده است. در کنار این بحران 6 ماهه، جنگ اوکراین و روسیه هم به کاهش تولید و پالایش نفت در این دو کشور منجر شده است. به گزارش رویترز، جنگ‌های اوکراین و ایران ظرفیت جهانی پالایش نفت را حدود 10% کاهش داده است. اوکراین پالایشگاه‌های روسیه را حتی تا عمق 2500 کیلومتری مرز دو کشور هدف قرار داده و روسیه مجبور شده صادرات بنزین و گازوئیل را منع کند. ایران یکی از واردکنندگان بنزین از روسیه بود. اخیراً وزیر انرژی قزاقستان اعلام کرده که مسکو درخواست کرده یکی از پالایشگاه‌های آن کشور نفت خام روسیه را تصفیه کند و 30% از محصولات تولید شده را به روسیه بازگرداند. در کنار جنگ‌های اوکراین و ایران، تنش و جنگ داخلی طولانی مدت در لیبی و محدودیت اعمال شده از طرف آمریکا بر صادرات نفت ونزوئلا در اوایل سال جاری نیز فشار بیشتری بر بازارها وارد کرده است. در آغاز جنگ خاورمیانه، آژانس بین‌المللی انرژی و آمریکا برای کنترل بازار و قیمت حامل‌های انرژی صدها میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود را روانه بازار کردند، ولی جای خالی این ذخایر پر نشده و به نگرانی دیگری دامن زده است. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت انرژی آمریکا، ذخایر استراتژیک نفت آن کشور در اواسط ماه اوت به 290 میلیون بشکه کاهش یافت که افتی کم سابقه از سال 1982 تا کنون به شمار می‌رود. در سال گذشته میلادی و پیش از شعله‌ور شدن جنگ در خاورمیانه، مصرف روزانه نفت در جهان حدود 104 میلیون بشکه در روز بود. اما در سال جاری، جنگ و به تبع آن بالا رفتن قیمت نفت سبب شد بازار نفت حالت انقباضی به خود بگیرد و تقاضا روند نزولی طی کند. در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده که در 3 ماهه دوم سال جاری، تقاضا برای نفت 4 میلیون و 900 هزار بشکه در روز کاهش یافت و در سال جاری عرضه نفت هم در مقایسه با سال گذشته 6 میلیون و 300 هزار بشکه در روز کمتر شده است. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده بازگشایی کامل تنگه هرمز مهمترین عامل در کاستن از فشار و تأمین انرژی مورد نیاز جهان، قیمت حامل‌های انرژی و اقتصاد جهانی است. حمله به تأسیسات نفتی کشورهای منطقه، عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، پرخطر شدن عبور نفتکش‌ها از تنگه باب المندب، محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا و عدم تمایل تهران برای اثرگیری مذاکرات با واشنگتن، گریبان ایران را هم گرفته و آنچنان که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته، صادرات نفت ایران به صفر رسیده است.
2: گزارشی بود از جمشید زند. افزایش تاریخی بهای دلار در ایران و رسیدنش به بالای 200 هزار تومان همزمان با گرانی گسترده دارو و کمیابی گسترده تر آن بر نگرانی ایرانیان افزوده، به ویژه که روز دوشنبه آمریکا نیز از کارزار تازه خود علیه ایران خبر داد. نگرانی ها در ایران از احتمال ناممکن شدن دسترسی به دارو، به ویژه داروهای بیماران ویژه و بیماران مبتلا به سرطان است. رادیو فردا در این باره با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در ریش گفتگو کرده است.
11: به هر حال وضعیت الان، وضعیت دارو در کشور بسیار خطیر هست و این باعث شده که خب مردم به بسیاری از داروها دسترسی نداشته باشن. هم مشکل کمبود دارو رو داریم و هم مشکل گرانی مفرط اون رو این به خصوص در رابطه با داروهای خاص، یعنی داروهایی که بیماران خاص دارن، مثلا کسانی که مبتلا به ام اس هستن یا بیماران سرطانی هستن یا بیماران هموفیلی هستن، این داروها یا در معرض شیمی درمانی هستن، این داروها فوق العاده خب گران هستن. در خارج کشور هم همینطوره. مثلا فرض کن افرادی رو داریم که هزاران دلار یا یورو در ماه خرج داروهاشون میشه، بنابراین این داروها در ایران با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی فوق العاده گرانتر به حساب میاد و خب حکومت، دولت، بیمه های اجتماعی تا حدی باید این رو تامین میکردن، لیکن در حال حاضر این تامین صورت نمیگیره، برای اینکه ارز لازم رو برای این موضوع ندارن و این باعث شده که میزان داروها به مراتب افزایش پیدا بکنه، در واقع چندین برابر بشه. ما داروهایی رو داریم که تا 24 برابر افزایش پیدا کردن، ولی داروهای در حد 7 برابر، 10 برابر، 8 برابر کم نیستن. حداقل اینه که داروها بیش از تورم سالانه، اگر بخوایم بگیم در نقطه به نقطهش کمتر از 100% ممکنه باشه در سال، داروها و غذا بسیار بیشتر از این 100% هست. و به هر حال مثلا داروسازها خواستن که میزان افزایش داروها بیش از 100% 127% در این حدود باشه، در حالی که در حال حاضر سعی کردن که در واقع 30% افزایش تخصیص بدن به داروها.
12: آقای دکتر نایب هاشم، برخی از داروها در ایران تولید میشن، این جایگزین ها الان در چه وضعیتی هستن؟ آیا مواد اولیه به دستشون میرسه و آیا این جایگزین ها میتوانند واقعا جایگزین خوبی برای داروهای دیگر باشن که پیشتر در دسترس مصرف کنندگان و بیماران قرار میگرفت؟
11: نه، بعضی از داروها که به هیچ وجه جایگزین ندارن. من عرض کردم داروهای بیماران خاص مثلا هموفیلی و سرطان ها، خب به خصوص داروهای جدیدترش به هیچ وجه قابل جایگزینی نیستن. داروهایی هم که در کشور تولید میشن، مواد شیمیایی حد واسط، یعنی در واقع اون اسکلت بندی داروها نیاز دارن که این اسکلت بندی داروها عملا به همچین حلال ها برای داروسازی مورد نیاز هستن، الان در کشور به اندازه کافی نیست. و خیلی از داروها به هر حال، مثلا فرض کن انسولین، انواع مختلف داره که بعضی از انواعش ممکن انواع ساده ترش رو در داخل کشور بتونن تامین بکنن و به هر حال احتیاجات در حد معینی رفع بکنن و میزان افزایش قیمت خیلی زیاد نباشه، ولی بعضی اقلام انسولین که انسولین های خاص هستن چندین برابر شده قیمتشون. بنابراین اون تنوعی که وجود داره در داروها عملا نیست. کارخونه‌های داخلی همون تولیداتی هم که میتونن انجام بدن، به خاطر اینکه مواد شیمیایی حد واسط نیست، بنابراین اونها هم نمیتونن تامین بکنن. و خیلی از داروها هستن که داروهای خیلی مورد نیاز معمولی هستن، مثلا داروهای مربوط به اعصاب و روان رو خب خیلی از افراد مصرف میکنن، اینا تا 6 برابر افزایش پیدا کردن. بعضی ها مثلا داروهای آسهمه یا مثلا آنتیبیوتیک ها، خب اینا پر مصرف هستند و توان تولید شرکت های دارویی محدود هست در کارخانجات تولیدی، ولی مثلا کلاریترومایسین که داروی خیلی معمولی هست برای درمان بسیاری از بیماری های باکتریایی 4 برابر شده، یا آموکسیکلاف که باز خیلی داروی معروفی است، همه ازش استفاده میکنن، 115% افزایش پیدا کرده، یعنی بیش از 2 برابر. و حتی داروهای مثلا ضد درد خیلی معمولی مثل همین استامینوفن که خیلی زیاد هم مصرف میشه، هر تبی رو، هر دردی رو در واسه میکنیم با اونا، ما پزشکا به هر حال از این طریق هم کمک بکنیم، درمان بکنیم، 135% افزایش پیدا کرده. مردم به خاطر مشکلات اقتصادی باید در مقابل چه بسا دارو و غذا یکی رو انتخاب بکنن، و اون چیزی که صرف نظر میشه در خیلی از موارد داروه. و افراد خب از اونجایی که خیلی از بیماری ها نتایج خطرناکش رو یا برحال عوارض خطرناکش رو بلا فاصله نمیبینند، ممکنه که قطع بکنن داروهایی رو که براشون حیاتیه، ولیکن خب اون رو خودشون نمیتونن حتما متوجه بشن در کوتاه مدت.
12: آقای دکتر نایب هاشم، موضوع کمبود دارو و گرانی اون نکته جدیدی نیست، مدت‌های مدیده که این مسئله ادامه داره، هرچند که آمریکا پیشتر تاکید کرده بود که تحریم‌هاش دارو رو در بر نمی‌گیره، اما در حال حاضر با این فشار حداکثری که روز دوشنبه اعلام شد به وسیله وزیر خزانه‌داری آمریکا، تصور می‌کنید وضعیت دارو چه خواهد بود؟ هرچند که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران همین روز دوشنبه افزایش قیمت ارز رو موقت خونده و گفته که این یه هجمه تبلیغاتیه، در ضمن تاکید کرده که از بهمن ماه ارز ذخیره شده و ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی به ویژه دارو تا تا پایان سال تامینه، اما این رو باید تا چه حد جدی گرفت وقتی که صحبت از این هست که بسیاری از بیماران از داروهای خودشون صرف نظر میکنن، همونطور که شما گفتید، برای اینکه به مسائل اساسی تری مثل غذا و مسکن بپردازن.
11: بله، البته آقای همتی آرزوهاش رو مطرح کرده. الان ما از نظر کمبود دارو خودشون اعلام کردن که 85 قلم دارو در ظرف یک ماه تا 3 ماه حداکثر به اتمام میرسه. در مورد تحریم ها ما دفعه اول نیست که با این مواجه هستیم، بلکه با تشدید تحریم ها مواجه هستیم، تحریم های اقتصادی. در تمام مقاطع تحریم ها، هرچند که در اون متن تایید شده تحریم توسط دولت های مختلف قید شده که دارو و درمان و غذا شامل تحریم ها نمی شود، ولی در عمل با چنین پدیده مواجه نبودیم. خود ما در اروپا خب با مقامات مختلف اروپایی صحبت کردیم در رابطه با مثلا دارویی که بین پانسمان هایی که مربوط به بیماری پروانه ای هست، ما به هر حال با سوئد در تماس گرفتیم، تنها شرکتی که در واقع اینها رو تولید میکنه، و اونا خیلی راحت برای اینکه دچار تحریم های ثانویه نشن توزیع دارو رو، این دارو رو، این پانسمان ها رو متوقف کردن. بنابراین ما با همچین پدیده مواجه بودیم و حالا میشه گفتش که این وضعیت به طور جدی تشدید خواهد شد. ما شکی نیستش که خب مثلا فرض کن همین عرض دارویی رو سعی کردن که در واقع این عرض ترجیحی رو به اصطلاح داشته باشن و حتی مثلا 30% افزایش بدن تو این چند ماه گذشته، 5 ماه گذشته، ولی میزان تورم خب خیلی بیش از 30% هست. این روندها به شدت تشدید میشه، نمیتونن عرضی رو تامین بکنن. طبیعیه که عرضهای موجود رو در داخل کشور سعی میکنن که به غذا و دارو بپردازن، ولی که همون غذا و دارو هم باید تهیه بشه. امکان تهیه اون خب خیلی از راههای در واقع دریایی میرسیدن به کشور نمیرسن. حالا سعی میکنن که حالا از راههای زمینی بخشی از اون رو تامین بکنن، ولی که به هیچ وجه قابل تامین نیست. و ما در هفته های آتی ماه های آتی شاهد این خواهیم شد که این وضعیت به شدت تشدید پیدا کنه و به حتی یک بحران ما داریم نزدیک میشیم.
2: گفتگویی بود با حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر. تجربه هایی که در سالهای اخیر منتشر شده نشان می‌دهد مسدود کردن سیم کارت دیگر الزاماً به معنای قطع یک وسیله ارتباطی نیست. گره خوردن احراز هویت دیجیتال به شماره تلفن همراه باعث شده که با غیر فعال شدن یک سیم کارت، مجموعه‌ای از خدمات بانکی، بیمه‌ای، دولتی، قضایی و آموزشی نیز از دسترس فرد خارج شود. فرشته قاضی در این گزارش نگاهی کرده به مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران از سوی حکومت و تبعات این مسئله.
13: قطع سیم کارت، مجازاتی که زندگی روزمره را از کار می اندازد. مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران در سالهای اخیر از یک محدودیت ارتباطی فراتر رفته و به ابزاری تبدیل شده که می تواند بخش بزرگی از زندگی روزمره فرد را مختل کند. در شرایطی که دسترسی به بسیاری از خدمات بانکی، دولتی، بیمه‌ای، قضایی و حتی آموزشی به شماره تلفن همراه ثبت شده به نام فرد و دریافت پیامک تایید وابسته شده، قطع سیم کارت در عمل دسترسی صاحب آن را به مجموعه ای از حقوق شهروندی و خدمات ضروری محدود می کند. نازنین هنرکار از فعالان و کارشناسان حوزه کتاب و کتاب فروشی یکی از افرادی است که از پیامدهای چنین محدودیتی در اینستاگرام خود نوشته است. او می گوید بیشتر کارهای روزمره در ایران تنها با داشتن سیم کارت فعال امکان پذیر است و قطع سیم کارت عملا زندگی فرد را مختل می کند.
14: هیچ پرداخت آنلاینی نمیتونم انجام بدم و برای یک کارت به کارت ساده باید برم بانک. کلی کار دولتی دارم که تو این چند ماه همه لنگ مونده. از بیمه تکمیلی هم نمیتونم استفاده کنم. چطور ممکنه درست در برهه‌ای که تمام امکانات زندگی داره یکی یکی از دسترس خارج میشه، به اولین و بدیهی ترین حقوق شهروندی حمله کنن؟
13: دنیا راد، فعال سینمایی، هم تجربه مشابهی را شرح داده است.
15: به تازگی فهمیدم بیمه ماشین رو نمیتونم به اسم خودم تمدید کنم، چون طبق قانون اجباری جدید باید در سامانه املاک و اسکان محل اقامتت رو ثبت کنی و برای ثبت نام کد میاد به سیم کارت و این مرحله قابل انجام نیست. توی این دو سه سال اخیر یکی از بخش‌های عادی و روزمره

0: که چی کار کردی؟ کاری که کردم نون حلال تو مکانیکی خوردن. نه واقعا بخوام توضیح بدم نالم نکنم، سر این که نمیدونم رو سری سرت نیست، آستینت کوتاه، اینجور چیزا. سه سال
1: مسدود کردن سیمکارت به عنوان شیوهی جدید از سوی حکومت بعد از اعتراضات سال 1401 آغاز شد و پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران شدت گرفت، تا جایی که علی اکبر گرجی استاد حقوق اساسی و سعیده شفیعی روزنامه‌نگار که سیمکارتهایشان بدون هشدار قبلی مسدود شده بود، پس از مراجعه برای پیگیری با اتهام نوشته‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شدند. از آنها خواسته شده بود برای رفع انسداد از سیمکارت‌های خود برخی پست‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی را پاک کنند و 20 پست در دفاع از حکومت بنویسند. میثم معصومی، معمار ساکن تهران، با اشاره به وابستگی خدمات مالی و دولتی به تلفن همراه نوشته است که تقریبا همه این خدمات به داشتن خط تلفن همراه گره خورده و اگر خط فرد بدون توضیح قطع شود، بخش مهمی از امکان زندگی عادی او از بین می رود. او این وضعیت را چنین توصیف کرده است: افراد می میرند در حالی که زنده هستند. این توصیف به یکی از مهمترین ابعاد مسئله اشاره دارد. سیمکارت در ساختار دیجیتال امروز ایران دیگر فقط وسیله تماس یا دسترسی به اینترنت نیست. شماره تلفن همراه به ابزاری برای احراز هویت تبدیل شده و دریافت رمزهای یک بار مصرف و کدهای تایید بسیاری از خدمات به آن وابسته است. در نتیجه مسدود کردن آن میتواند به صورت زنجیره‌ای دسترسی فرد به خدمات دیگری را نیز قطع کند. و این هم نوشته یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس در ایران که توسط رادیو فردا بازخوانی شده است.
2: امروز اسنپ نمیتونستم بگیرم، اعتبارم تموم شده بود و پول نقد هم نداشتم. این موبایل لعنتی هنوز قطعه، زنگ نمیزنن آدم بره تکلیفش رو روشن کنه. در نتیجه پیامک واریز ندارم. رفتم غذا بخرم، دیدم برق رفته و کارت خون ندارن. دست از پا دراستر برگشتم چون نمیتونستم کارت به کارت کنم. بانکم فقط 2 تا 200 هزار تومانی میده که خورد کردنش مصیبته. هیچ کس پول نقد نداره، حتی مغازه ها. باید 150 بدی ولی 200 میدی.
1: پروژه فیلتربانک پیشتر تحقیقی در این باره منتشر کرده بود، از قطع سیمکارت به عنوان رویکردی فراقانونی یاد کرده و هدف آن را شناسایی افراد، ایجاد محدودیت برای آنان و مختل کردن ارتباط فعالان مدنی و اجتماعی با یکدیگر نهادها و رسانه‌ها دانسته بود. بر اساس این گزارش، این اقدام می‌تواند استفاده افراد از سامانه‌های قضایی مانند سنا و دریافت ابلاغیه‌های الکترونیکی و احصاریه‌ها را با مشکل مواجه کند، مسئله‌ای که برای یلدا محیری، عکاس خبری شناخته شده در ایران، رخ داده است. او خبر داده که در مراجعه اتفاقی به شعبه 29 دادگاه متوجه شده که جلسه محاکمه او 28 تیر بوده و برای این جلسه با او با خطی تماس گرفته بودند که خودشان قطع کردند و سپس برای او حکم غیابی صادر کردند. در برخی موارد برای توجیه چنین محدودیت‌هایی به ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده. این ماده به بازپرس اجازه می‌دهد در کنار قرار تأمین، برخی قرارهای نظارت قضایی از جمله ممنوعیت خروج از کشور، منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی را صادر کند. با این حال، مسئله اصلی درباره مسدود کردن سیم کارت این است که آیا می‌توان از چنین قانونی برای قطع دسترسی فرد به شماره تلفن همراه و به تبع آن مجموعه‌ای از خدمات ضروری استناد کرد، به ویژه در مواردی که شهروندان می‌گویند بدون اطلاع قبلی، تفهیم اتهام یا حکم قضایی مشخص با این محدودیت مواجه شدند. حسین احمدی نیاز، حقوق ساکن هلند:
3: قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران فاقد اون کارکرد قانونی و حقوقی هست. ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری وقتی اعلام میکنه که به بازپرس اجازه میده متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر اون صدور قرار تأمین کیفری، قرارهای تکمیلی یا تمیمی دیگری رو ایجاد بکنه. یعنی نویسندگان قانون به نوعی اینو انشاء کردن بهانه دست حکومت بده جهت محدود کردن آزادی های قانونی شهروندان، که این خلاف اصول مسلم حقوقی در هر کشوری هست. یعنی در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بایستی حتما این قانون متناسب با رعایت اصول قانون اساسی باشه که هر نوع

0: محدود کردن آزادی شهروندان به بهانه حفظ امنیت ممنوعیت داره، نبایستی چی این کاری انجام بشه. لذا در اینجا اون حق دادخواهی وجود نداره، اون استقلال قضایی قاضی وجود نداره که یه قاضی با شرف و مستقل بیاد عادلانه به تصمیم بازپرس و اعتراض فرد رسیدگی بکنه. متاسفانه ما فاقد این عدالت قضایی در نظام قضایی ایران هستیم. قانون در جمهوری اسلامی ایران هیچ مفهومی نمیتونه داشته باشه.
1: الناز محمدی روزنامه‌نگار در تهران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این مسئله برای او در چند ماه گذشته تبدیل به مصیبت شده و وقتی برای پیگیری مراجعه کرده به او گفتند تماس خواهند گرفت، تماسی که تاکنون برقرار نشده. او از قطع ارتباط یک طرفه با دوست، آشنا و حوزه‌های خبری نوشته و اینکه عرصه روز به روز برای خبرنگاران داخلی تنگ‌تر می‌شود. به این ترتیب ابزاری که ظاهراً تنها یک خط تلفن را مسدود می‌کند، می تواند به نوعی محرومیت زنجیره‌ای تبدیل شود، محرومیتی که شهروند را پیش از آن که حتی بداند به چه دلیل هدف قرار گرفته برای انجام ابتدایی ترین امور روزمره به دیگران وابسته می کند.
2: گزارشی بود از فرشته قاضی. چین نخستین خط منظم هفتگی حمله کانتینر از مسیر قطب شمال به اروپا را راه اندازی کرده. کره جنوبی نخستین کشتی کانتینر بر آزمایشی خود را به این مسیر فرستاده و هند نیز میگوید از سال آینده نخستین کشتی باری خود را راهی آبهای شمالی روسیه میکنه. این تحولات از افزایش علاقه قدرت‌های اقتصادی آسیا به مسیر دریایی شمالی حکایت داره. گذرگاهی در امتداد سواحل قطبی روسیه که میتونه زمان سفر میان شرق آسیا و شمال اروپا رو حدود 2 هفته کاهش بده. از مهران کریمی در این باره بیشتر بشنویم.
3: دو بحران جداگانه کشتی های آسیایی را به سوی شمال میراند. بحران نخست تغییرات اقلیمی است که با گرم کردن آبها و عقب راندن یخهای قطبی امکان کشتیرانی در این منطقه را طی چند ماه تابستان فراهم کرده. بحران دوم جنگ و ناامنی در خاورمیانه است که عبور از مسیرهای سنتی نظیر تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و کانال سوئز را پرمخاطره یا ناممکن کرده. به این ترتیب راهی که گرمایش زمین گشوده اکنون به یکی از گزینه‌های کشورها و شرکت‌هایی تبدیل شده که می‌خواهند از پیامدهای جنگ خاورمیانه دور بمانند. با این حال مسیر قطب شمال به رغم جذابیت اقتصادی و راهبردی نمی‌تواند جایگزینی کامل برای دیگر شریان‌های اصلی تجارت جهانی باشد. شرکت چینی سی لجند شنبه گذشته کشتی دوبی تاور را از بندر نینگبو به سوی اروپا فرستاد. این سفر آغاز یک خط منظم هفتگی است که در ماه‌های باقی مانده از فصل کشتیرانی قطبی چند کشتی دیگر را نیز از مسیر تنگه برینگ و آب‌های شمالی روسیه به اروپا خواهد فرستاد. این شرکت میگوید سفر از نینگبو تا فلکستو در بریتانیا از مسیر قطب شمال حدود 20 روز طول میکشد، در حالی که همان سفر از مسیر کانال سوئز ممکن است نزدیک به 40 روز زمان ببرد. یک هفته پس از کشتی چینی، پنستار آکرونیز بندر بوسان را ترک کرد تا نخستین سفر تجاری آزمایشی یک کشتی کانتینر بر کره جنوبی در این مسیر را انجام دهد. این کشتی قرار است پس از عبور از آبهای قطبی در بریتانیا، هلند و لهستان پهلو بگیرد. دولت کره جنوبی امیدوار است با توسعه این مسیر بندر بوسان را به یکی از مراکز انتقال کالا میان شرق آسیا و اروپا تبدیل کند و از عقب ماندن در رقابت قطبی با چین جلوگیری کند. هند نیز برای ورود به این مسیر آماده می شود. یکی از مقام‌های ارشد وزارت کشتیرانی هند در همایشی در کشور روسیه گفت نخستین کشتی آزمایشی این کشور قرار است سال آینده میلادی از مسیر دریایی شمالی عبور کند. او گفت هند در این مسیر ظرفیت‌های عظیمی می‌بیند. دهلی نو علاوه بر کوتاه کردن مسیر تجارت با اروپا به دنبال تقویت ارتباط دریایی با روسیه و دسترسی بیشتر به نفت، گاز و مواد معدنی این کشور است. مسیر دریایی شمال حدود 5600 کیلومتر در امتداد سواحل قطبی روسیه کشیده شده. استفاده از آن می‌تواند فاصله میان شرق آسیا و شمال اروپا را در مقایسه با مسیر کانال سوئز تا 40% کاهش دهد. اهمیت این کاهش فاصله پس از آغاز جنگ ایران دوچندان شده. بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشتیرانی در دریای سرخ بسیاری از شرکت‌ها را ناچار کرده که کشتی‌های خود را از جنوب آفریقا و دماغه امید نیک عبور دهند. این تغییر مسیر می‌تواند تا 2 هفته به زمان سفر بیفزاید و هزینه سوخت، بیمه و ترابری را به شدت افزایش دهد. از این نظر مسیر قطب شمال میتواند برای حمل کالاهای کانتینری میان چین، کره جنوبی و شمال اروپا جایگزینی فصلی برای مسیر کانال سوئز باشد. اما این به معنای آن نیست که مسیر شمالی میتواند جای تنگه هرمز را در تامین انرژی آسیا بگیرد. هرمز خروجی اصلی نفت و گاز تولید شده در کشورهای حاشیه خلیج فارس است. نفتکش حامل نفت عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت یا عراق برای خروج از خلیج فارس همچنان باید از این تنگه عبور کند. به گفته کارشناسان، تغییر مسیر در شمال روسیه هیچ راه جغرافیایی برای انتقال این محموله‌ها به بیرون از خلیج فارس ایجاد نمی کند. چین و هند در سالهای گذشته تقریبا نیمی از نفت وارداتی خود را از خاورمیانه تامین کردند. بنابراین حتی گسترش چشمگیر کشتیرانی قطبی نیز وابستگی آنها به تنگه هرمز را از میان نخواهد برد. کاری که مسیر شمالی می تواند انجام دهد تنوع بخشیدن به منابع انرژی آسیا است. این مسیر امکان می دهد نفت، گاز مایع و مواد معدنی روسیه با سرعت بیشتری به بازارهای چین و هند منتقل شود و سهم روسیه در تامین انرژی این کشورها افزایش شود. به گفته کارشناسان، چین احتمالاً بزرگترین بهره بردار این مسیر خواهد بود. مسیر قطبی علاوه بر تسهیل تجارت با اروپا به پکن امکان می‌دهد بخشی از کالاهایش را بدون عبور از گذرگاه‌های منتقل کند که در زمان بحران ممکن است زیر نفوذ یا کنترل نیروی دریایی آمریکا قرار گیرند.
2: گزارشی بود از مهران کریمی. اگر در این باره در مورد همین مسیر شمالی میخواین بیشتر بدونین، حتما به وبسایت ما سر بزنید. میتونید مطلب مفصلتری رو در این باره بخونید تحت عنوان راهی که شمالگان گشود وقتی چین و کره جنوبی خاورمیانه رو دور میزنن. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که سگ‌ها احساسات انسانی را به خوبی درک می‌کنند و حتی غم و شادی درونی آدم‌ها را نیز با دقت بالا تشخیص می‌دهند. محققان دانشگاه وین با انجام مطالعه‌ای بر روی 12 سگ دریافتند که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ تمایزی میان دریافت حس ترس و شک، خشم و همچنین میان ترس و غم وجود دارد. گزارشی بشنویم از مهدی طاهباز.
4: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند می گویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها می خوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی می کند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه می کند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
2: گزارشی بود از مهدی طاهباز. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.

این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ درباره هر گونه مین‌گذاری تازه در تنگه هرمز به ایران هشدار داد. ایران و عمان درباره ایجاد مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز مذاکره کردند. و معاون حقوقی مسعود پزشکیان خواستار اصلاح طرح مقابله با نفوذ شد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد تمام مین‌های دریایی در تنگه هرمز خنثی یا منفجر شدند و درباره هر گونه مین‌گذاری تازه به ایران هشدار داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشیال نوشت به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی یا شناوری که اقدام به مین‌گذاری دوباره در این آب راه کند بلافاصله و به طور نظاممند منهدم خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا افزود سیاست تحمل صفر در برابر مین‌گذاری دریایی از این پس به طور کامل اجرا می شود. در همین حال وزیران خارجه ایران و عمان هم روز سه‌شنبه درباره یک چارچوب مرحله‌ای برای اثرگیری عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز گفتگو کردند. بر اساس

طبیعی پذیرش مشکلات و کمبودهای اقتصادی در ایران دانست. در خبر دیگر، جان هیلی وزیر دارایی بریتانیا هم روز سه‌شنبه از تلاش‌های آمریکا برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک در قبال ایران و نیز افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی حمایت کرد. جان هیلی گفت لندن ضمن حمایت از تلاش‌های آمریکا برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک درباره ایران از اقداماتی برای افزایش فشار بر تهران از جمله تحریم‌های گسترده علیه این کشور که روز دوشنبه اعلام شد استقبال می‌کند. او همچنین از ایران خواست به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در سراسر منطقه از جمله تنگه هرمز پایان دهد. چند خبر کوتاه. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در نامه‌ای به علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نسبت به پیامدهای حقوقی و اجتماعی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه هشدار داد و خواستار بررسی دوباره و اصلاح آن شد. به گفته مجید انصاری، این طرح به دلیل گستردگی آثار حقوقی، قضایی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آن نباید با شتاب تصویب شود. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه وارد یک مرکز آموزش حرفه‌ای وابسته به آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در شرق اورشلیم شد و کنترل آن را در اختیار گرفت، اقدامی که با محکومیت سازمان ملل روبرو شد. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند اداره امنیت عمومی این کشور با تایید جوزف آن رئیس جمهوری لبنان، اقامت محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر جمهوری اسلامی را برای 6 ماه تمدید کرده است. بر اساس این گزارش ها، اقامت او نه با سمت دیپلماتیک بلکه به عنوان یک شهروند عادی تمدید شده است و معاون دانشجوی دانشگاه شریف اعلام کرد در ارتباط با اعتراضات اسفند 1404 تعداد 236 دانشجو به شورای انضباطی احضار شدند و حکم اخراج 6 نفر هم صادر شد.

0: قفه فرداستش؟
1: قفه فرداستش
0: درست اومدین؟
1: درست اومدین؟
0: چرا فرق میکردین؟
1: نمیدونم چی شده؟
0: چی شده یعنی؟
1: نقص فنیه دوباره.
0: سلام به همه کافه فردایی ها،
1: من هم سلام میکنم و خوشحالیم که دوشنبه دو شهریور رو در خدمت شما هستیم و کی اینجاست؟
0: بله
1: خانم خورشیدیان بفرمایید در خدمتتون باشیم.
2: سلام علیکم. سلام علیکم. منم خیلی خوشحالم این بر هستم، این بر بله، خیلی بالتره. بله، در ادامه اون تاریخ ها امروز 24 اوت هم هست، بقیهش رو نمیدونم.
0: بقیهش اینه که 24 اوت یک ویژگی خاصی داره و اینکه روز جهانی موسیقی عجیب و غریبه.
1: کاملا بی ربط به این تیتراژ اشتباهی که پخش شد،
0: کاملا با ربط و نکتهش هم اینه که این هم یکی از جمله موسیقی های عجیب و غریب هست، کاکوبند.
1: بله بله.
0: و یه سری کلماتی میگه که بی‌معنی ان، کاملا
1: زبان کاکوبندیه.
0: بله
1: بله.
0: و امروز میخوایم تو برنامه براتون تا میشه موسیقی عجیب غریب پخش کنیم. پیشاپیش عذرخواهی میکنیم، گیرنده هاتون دست نزنید.
1: متصدیشم، مدیر کلشم ملیناست که امروز اومده که این قسمت رو برامون یارو کنه.
0: بگو چه خبره داستان.
2: خب ببینین، این روز جهانیه کلن اصلا خب. چیه که اسمش شده روز جهانی موسیقی عجیب و غریب؟ یعنی هر چیزی که گوش ما بهش عادت ندارم، جوری که گفتین دیگه، مثل نویز، سرصدا، آلودگی صوتی یا کلن مزاحمت شنیداری، که خب البته ماها بهش میگیم عجیب غریبه، ولی گویا یه نفر اونجا نشسته بوده روش اسم موسیقی گذاشته. کلن هم شعار این روز اینه، شنیدن بدون پیش‌داوری. یعنی برای یه روز که حالا همین امروز باشه 24 اوت، اون فولدر گلچینمونو، جنگل مسونمونو که هرجا سیف کردیم از روش گوش میدیم، از اسپاتیفای هرجا، اونو ویل کنیم بریم سراغ یه چیزی که هیچ رغبتی هیچ وقت به شنیدنش نداشتیم.
1: درست.
2: حالا تاریخچه‌اش هم اینجوری بوده که سال 1997 یه آهنگساز آمریکایی به اسم پاتریک گراند برای تبلیغ اولین آلبومش میاد میگه که 24 اوت از این به بعد روز جهانی موسیقی عجیب و غریبه. حالا البته فکر نکنین همینجوری یه روز تاریخ رو انتخاب کرده، این روز دلیل داشته، اونم به خاطر
1: حرفش هم برو داشته. ولی الان من بگم امروز روز جهانی مثلا تصاویر عجیب غریبه، بعد کسی گوش میکنه؟
0: من گوش میکنم.
2: گوش تو بیا.
0: دو نفر
1: شهرام تو هم گوش میکنی؟
3: من هم گوش میدم.
1: تو همه گوش
0: میدی. سه تا پشت شهرام نشسته.
1: چهار نفر.
2: تموم شد. کافیه دیگه، روز جهانی
1: سرطانی که با این تصمیم موافقن. کلمه
3: تصویر میبینی.
0: یه دقیقه وایس، میخوای که 24 اوت امروز نذار، چون قاطی میشه.
2: فردا رو بذار.
1: 24 شهریور میذار.
0: 24 شهریور روز جهانی تصاویر عجیب و غریب. یادمون میمونه اینجا، اگه یادمون رفت ما یادآوری.
1: بذار من یه دوستانی هم که موافقم با این تصمیم کلمه جذاب
0: کامنت کنید.
1: ما بلر کنم این شان رو. میفرمودید خب بفرمایید.
2: خواهش میکنم. حالا این آقای پاتریک همینجوری این روز انتخاب نکرده. این روز روز تولد پدر دوست دخترش بوده. یعنی 24 بود.
0: یه لحظه اجازه بدید. شما چرا تصاویر عجیب غریب رو انتخاب کردید برای 24 شهریور؟
2: اونم برای رادیو.
0: تولد کی بوده؟
1: تولد رادیو بخصوص. پدر داماد خاله. رابطه خاصی با پدر داماد خاله داشته.
0: خب دوستان که علاوه دامادم کامنت کنیم.
1: خب میگفتی اگه ما بذاریم ملینا تعریف کنه قضیه رو برامون، برای جایزه میدیم به خودمون.
2: آره دیگه، این پدر دوست دختر پاتریک یه جورایی منتور ایشون هم بوده دیگه، خیلی ارادت داشته جناب پاتریک بهش. هر حال من فکر میکنم که روز تولد خود پاتریک جانو باید به عنوان روز جهانی خودشیرینی هم ثبتش کردیم. هم خودش معلومه. بله ولی خب دستش درد نکنه، همونجوری که گفتی این روز جهانیه واقعا گرفت و خب با اومدن اینترنت و اینا حسابی هم گنده شد. و ما همونجوری که مهدی گفت قراره یه عالمه موزیکای عجیب و غریب پخش کنیم امروز، که یکیش هم یکی از معروف تریناش هم همینه که الان می‌خواید بشنوید.
1: یا خدا. What's going on?

0: خب فکر کنم اینو خیلی شنیدن. آره خیلی بامزه است. این سال 2005 منتشر شده آهنگ اکسل اف از گروه معروف کریزی فراگ، قورباغه دیوانه، که آره و همون هفته اولی هم که منتشر شد واقعا ترکوند و اون بالای جدول بود. داستانش هم اینجوریه که اون یه صدای موتورسیکلت مانندی میاد توی آهنگ که اینو یه پسر 17 ساله سوئدی توی سال 1997 برای اینکه با دوستاش بگه بخنده، این مسخره بازیایی که دور هم میشینن بچه ها اینا، با دهنش صداشو در میآورده، بعد این فایل صداشو اینترنت میچرخه، معروف میشه به اسم همون چیز آزاردهنده.
1: اوکی.
0: یعنی اسمم میذارن رو این صداه. بعد یه آقای سوئدی دیگه چند سال بعد که یه انیماتور بوده میاد از این صدایی که این در میاره یه کاراکتر میسازه که همین کریزی فراگ باشه و یه شرکت
1: دیوانه.
0: آره یه شرکت رینگتون همون موقعیتونه موبایل تازه اومده بله بله. زنگ موبایلامون رو اینا رو انتخاب میکرد، اینو میخره ازش و آهنگش معروف میشه دیگه، جهانی میشه. آها یه چیز دیگه هم با مزه است، همون سال 2005 یه گروه آلمانی هم این صدا رو روی آهنگ معروف فیلم پلیسای بورلی هیلز میذاره. آره خلاصه خیلی ماجرا داره و این آهنگ اون سال شد به عنوان پرفروش در این رینگتون.
1: اوکی الان من صدای عجیب غریب در بیارم یعنی میگیره میخره رینگتون میشه
2: تو هم از صدای عجیب غریب در بیاریم
1: قابل پخش
2: فقط برای من جذابه.
1: الان رای گیری کنیم
2: برای شهرام هم جذابه، برای شما جذابه، برای اون دوستی که پشت شهرام نشستن جذابه.
1: خب دوستانی که با این
0: جذاب دو
1: بشنویم
2: ولی خیلی باحاله.
0: آره خیلی باحاله.

0: گوش منو داشت آزار می‌داد.
1: نه من دوست دارم، دوست داشت.
0: من هم دوست داشتم، شما هم دوست داشتین، تصفیه شد.
2: درود و روزتون به نیکی خدمت همه عزیزان کافه فردایی. سپاس فراوان بابت تمام زحماتی که میکشید. من شخصا کافه فردا رو از کانال تلگرامیتون دنبال میکنم، بسیار لذت میبرم از گوش دادن به برنامه هاتون. فقط قبلا هم یه پیشنهاد داده بودم که جای مجری خانم در کنار باقی مجریان عزیز خالی هستش. امیدوارم که در آینده بتونیم از وجود یک صدای دلچسب و نازنین یه همکار خانم در کنار شما عزیزانم لذت ببریم. اخبار سیاسی رو زیاد گوش میکنیم، اگر که جا و امکان داره اخبار سیاسی رو کمتر بهش بپردازید، در کنارش به اخباری که امید و انرژی بیشتری به اون بده و لبخند به لبامون بیاره بیشتر نیاز داریم تو این شرایط. بازم سپاس، بدرود.
1: جمع شما گرم، ممنون. ببین ما اصلا شما از شما درخواست و از ما اجابت دیگه
0: درخواست نکرده، ما اجابت کردم. مجری خانم در کنارم،
1: مجری خانم چه صدای جذابی، ملینا خانم حالا همجوری بیشتر هم میشه ملینامون. و خبره
0: اگر که آره خبر غیر سیاسی و اخبار امید بخش اینا میخوان کلمه امید رو
1: نمیدونیم کجا کامنت، حالا توی تلگراممون کامنت کنید تا یه کامنت دونی پیدا کنید. نمیدونیم کجاست کامنت هامون، کجاست
0: نمیدونم،
1: کامنت های برای دوزیدن
0: بریم سو تفاهم
1: بریم.

0: میاد.
1: بله دوستان، کنکور سراسری 1405 هم بالاخره برگزار شد و بیش از 1 میلیون نفر تو شرکت کردن و به نظر میاد سوء تفاهم کنکور هنوز در ایران برطرف نشده که نشده. این یعنی همچنان کنکور یکی از معدود جاهایی که بیش از 1 میلیون ایرانی با اختیار خودشون میرن یه جایی که چند ساعت عذاب بکشن.
0: البته این با اختیار خودشون یه مقدار جای بحث داره، خیلی با اختیار مامانشون رفتن، یه عده با اختیار باباشون و بخش عمده هم با اختیار عمه و خاله، که از 6 سالگی گفته این بچه پیشونیش بلنده معلومه دکتر میشه.
1: بله، نکته جالب کنکور امسال اینه که جوانترین شرکت کننده ها فقط 12 سال سن داشتن و مسنترین داوطلب هم یه آقای 85 ساله از کرمانشاه بوده که در رشته علوم انسانی شرکت کرد.
0: یعنی شما تصور کن توی حوزه امتحانی یه بچه 12 ساله نشسته کنار یه آقای 85 ساله، مراقب میگه وسایلتون رو بذارین روی میز، یکی مداد و پاکن در میاره، اون یکی مداد و پاکن و قرص فشار و قند و از این حرفا.
1: بله، اینم گفتم که اون آقای 85 ساله تو رشته علوم انسانی هم شرکت کرد.
0: واقعا دمش گرم، یعنی استاد 85 سال انسان دیده ولی آخرش گفته نه من هنوز نفهمیدم این چه موجودی، باید برم تخصصی بخونمش.
1: اون وره قضیه هم اون عزیز 12 ساله است، یعنی این بچه هنوز خودش رسما جزو علوم انسانی محسوب نمیشه زیر سن قانونیه، ولی اینم ظاهرا میخواد بره دنبال شناخت انسان.
0: من فقط امیدوارم این دو عزیز توی یه دانشگاه قبول نشن، چون تصور اون پدر بزرگ 85 ساله با این عزیز 12 ساله سر یه کلاس یه جوریه، کلن یه جوری.
1: آره. حالا جدا از اینا، امسال مثل همیشه یه سری از بچه‌ها بعد از کنکور جلوی دوربین رفتن و درباره امتحان آینده‌شون حرف زدن که بعضی از جواب‌ها واقعاً از خود سوالات کنکور جذاب‌تره. بشنویم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. داوطلب کنکور سراسری. دماغم که عملیه.
3: کنکور که نمی‌تونم قبول شم، حداقل خوشگل باشم.
4: مو خسته شده. مثلا اینکه چند سالی به جای آبی به آب میدم. خیلی ناراحت کننده است این قضیه.
3: سوال‌های آخر مال ما.
4: اول از آخر.
5: استرس هم دیگه بیشتر از این استرس داشته باشم چیزی رو سرم نمیدونم کنم نگاه.
6: آبشون خنک بود، کیکشون مونده بود، همون درب ورود به ما دادن. دیگه رفتیم بالا، کولرها رو اصلا خاموش کرده بودن، بالا کباب شدیم.
7: باید سواگتون رو ببرین بالا.
8: من خیلی خوندم، حس می‌کردم خیلی باید استرس داشته باشم ولی استرس ندارم.
9: خوراکی، بالملب، دو تا بطری آب و
10: مثلا بزرگترین چالششون تو کنکور هنر چی بوده؟
11: لباسی که می‌خواستیم بپوشیم بیان.
12: میشه دستشویی رفت؟
13: نه، با ما انتظار پذیرایی داشتیم، کیک موزی دادن بهمون.
14: پرفکت. رتبه 1 کنکور میشم. آره.
15: سوال‌های آخر مال ما.
16: یک درصد.
17: اول از آخر.
0: ای جانم واقعا آدم این صداهای تازه و جوون و با انرژی رو که میشنوه در پوست خود نمیگنجد، میخواد جیرش بده اصلا پوستشو.
1: بله، البته آمار یه نکته جالب دیگه هم داره. حدود 65% داوطلب‌ها خانم ها و فقط 35% آقایون بودن.
0: خب پسرها ظاهرا دیگه به این نتیجه رسیدن که مسیر موفقیت لزوما دانشگاه نمیگذره. آقای تابو
1: از کجا میگذره؟ آقای سعیدی
0: اینستاگرام مثلا فلی. الان طرف 18 سالشه، دانشگاه هم نمیره، ولی پیج میزنه دکتر فلانی کوچ موفقیت و مدرس بین المللی کسب و کار، بعد به اونایی که دانشگاه رفتن آموزش میده که چطوری پولدار شن، یا هم که طرف مستاق این قسمت و این حرفاست.
18: بابا چیکاره است؟
19: صرافی داره.
18: صرافی داره بابا؟
19: بله.
18: درس واسه چی میخوای بخونی؟ یه سال پول بابا واسه 6 7 میلیارد تومان کاسبی، همه بهت میگن دکتر، مهندس، هنرمند، با 6 7 میلیارد همه چی میشی. من فرمو برای پدرت پر میکنم.
19: بله دستتون درد نکنه.
18: پول بر دست بابات واسه و همونجا اسم بابا چی بود؟
19: گشتاسب.
1: بله. جالب‌تر این که همچنان بزرگترین لشکر کنکور مال رشته تجربیه، بیش از 450,000 نفر امسال در گروه تجربی شرکت کردن.
0: چرا؟ چون هنوز در فرهنگ ایرانی بچه وقتی به دنیا میاد 3 مرحله داره زندگیش: پوشک، مهد کودک، پزشکی.
1: البته همشون که پزشکی قبول نمیشن، ولی خب مهم هم نیست.
0: مهم اینه که بعداً بچه بتونه تا 50 سالگی تو مهمونیا بگه چی؟ بگه من خودم پزشکی قبول میشدم ولی علاقه نداشتم.
1: سازمان سنجش هم گفته برای کنکور امسال حوزه ها به تجهیزات کشف تقلب مجهز بودن و تا زمان اعلام خبر هم هیچ موردی از تقلب گزارش نشد.
0: گزارش نشده رو دوستان خوب اومدن. این نشون میده که بچه‌ها چنان پیشرفتی کردن در این عرصه که کسی نتونسته موتشون رو بگیره.
1: آفرین به بچه‌ها. آفرین. خلاصه کنکور 1405 هم برگزار شد و حالا باید ببینیم سوء تفاهم‌هاش کی میاد بیرون.
0: دوستان خبر سوء تفاهم زا داریم براتون. اصلا یه وضعی، آخه دبیر شورای اطلاع رسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اومده خبر مشاهده دایناسور در بیابانهای خراسان رضوی رو تکذیب کرده.
1: واقعا چی باید گفت؟ یعنی الان مشکل مملکت ما اینه که توی خراسان رضوی دایناسور نیست؟ ولی چیز ها واقعا نیست؟
0: اگه داری خیلی ریز و سوسکی به علم الهدا و اینا اشاره میکنی، حالا تو برنامه مفصل خدمتش میرسیم و متاسفانه باید بگم که ایشون هنوز منقرض نشده و موجوده.
1: آخه این خبر فیک یا جعلی با یه عکسی منتشر شده که نشون میده یه دایناسور دوپا داره تو بیابون همچین میره واسه خودش.
0: بله دایناسور دوپا، خب البته اینم باز شایبه برانگیزه و شاید یه سری‌ها خواستن ربطش بدن به مدفون شدن اونی که 5 ماه پیش نمیتونستن مدفونش کنن تو مشهد.
1: بله بله راست میگی جلالو. بله. حتی یه سری‌ها میگفتن که هوام دیگه خیلی خوب شده بعد از اصابت ایشون.
0: حتی دریاچه ارومیه هم ظاهرا پر شده، داره سرریز میکنه از اون به بعد.
1: جلال من یه حسی دارم که ما داریم خبرای زرد و جعلی و فیک کار میکنیم.
0: بابا فیک کجا بود ببین؟ من شنیدم زاینده رودم بعد از اون ماجرا داره میاد برسه به تهران.
1: بابا چی میگی حرفا؟ چه شرمندگان عزیز این خبرها فیک جعلیه، باور نکنید.
0: نه
1: نکنی.
0: ببین بذار یکی دیگه رو کنم. میگن تو خزر دیگه نیازی به صیادی نیست. ماهیا به طور داوطلبانه میان خودشونو میندازن تو ساحل، میگن بیا منو بخور. کباب شده ها نخوام.
1: آقا بس ول کن، اومدیم سوء تفاهم برطرف کنیم، سختش خودمون ایجاد کنیم. بس ولش کن.
0: دوستان حرف دایناسور شد. آقای سلامی خبرنگار واحد مرکزی خبر در یه حرکت بسیار بسیار خلاقانه رفته بود از اعضای کابینه این سوالو میپرسید.
12: دکتر آیا شما از تهدیدها و محاصره اقتصادی میترسید؟
16: خیر
20: قطعا نه.
16: مگه قرار بترسید؟
12: نه هرگز. نه اصلا
16: نه نمیترسید، عادت کردیم.
12: نه تنها ترس نداریم بلکه اینها تو خاله میدونیم.
20: از تهدید نظامیش نترسیدن تا چه برسه به تهدید اقتصادیش که الان 47 سال درگیرش هستن.
21: ملت ایران اگر ترس در دلش بود انقلاب نمیکرد.
22: قوی تر از قبل ایستاده.
23: ملتی است که با تهدیدها مقاوم تر میشه.
24: ترسیم آخه؟ ترس که نداره، نگرانی داره.
25: محکم وایسادیم، الانم خب سخته ولی وایسادیم، هیچ مشکل نداریم، نگران نباشید.
12: از محاصره اقتصادی و تنگناهایی که پیش میاد نمی هراسیم، ظرفیت هامون شکوفاتر میشه.
26: وقتی مردم رو پای کار ایران داریم نه.
1: بله
0: عجیب است،
1: برادرها و خواهرای وزیر وکیلمون نمی ترسن و همه مثل کوه وایستدن و دارن مقاومت میکنن، اونم در حالی که تو همین 24 ساعته دلار بازم رکورد شکنی کرد و قبح دلار 200,000 تومانی هم شکسته شد.
0: خب آخه این برادرها و خواهرها که ماشاءالله هزار ماشاءالله سالها سر سفره نظام اونم تو ردیف اول نشستن و چششون کف پام ماشاءالله توپ توپن، از چی میخوام بترسن آخه اینا؟
1: بله بله، ترس مال مردمیه که دارن با روند سعودی و وحشتناک قیمتها و تورم و کمبودا سر و کله میزنن، نه مال اینا. رئیس جمهور دکترمونم که اصلا ول کرده رفته تو کار قلب.
27: نمیتونم در همه قلبی که همش 280 گرمه 300 گرمه 280 گرم 10 15 تا فوق تخصص داره. اون وقت جامعه به این پیچیدگی یه چند تا جوان میشینن اونجا بعد از همه چیز راه حل میدن، حلاجی میکنن، راه نشون میدن. این علمو از کجا یاد گرفتن؟ برای من توهم تخصص ندارم، من میفهمم در رشته خودم با قلبی که 750 گرمه 10-12 تا فوق تخصص داره.
0: چی شد بالاخره 750 گرمه 300 گرمه 280 گرمه؟ چقدر دکتر؟ با عنوان یه جراح قلب یه وزن قلبو می‌خواستی به ما بگی اینقدر حرفا تناقض داشت؟
1: بله بعد میای گیر میدی که چرا کارشناسا بهت گیر میدن،
0: بعد تازه میای میگی چرا اینقدر همه درگیر سوء تفاهمن. نباشن باید شک کنیم، مثلا این وضعیت مشکوکه مهدی به نظر
1: مشکوکه،
0: خیلی مشکوکه.

0: خب آقای سعیدی
1: جانم صدای قلب... عجیب غریب در بیارم
0: قلب میکن. شما چنگ
1: من این قلب داشتم شما ایجادم من به چیز وصلم به چیز
0: اوکی بدش عزیز من قلب شما 1.200
1: قلب من قلبم طلا نه بدش
0: قلب تو اندازه مشت توه
1: درسته
0: بله
1: من متخصص قلب نیستم ولی اینو میدونم
0: خب بفهمید عزیزم موضوعتون که سوال پرسیده بودیم هفته گذشته که کافه فردا رو از کجا گوش میدین یعنی از ماهواره گوش میدین رادیو گوش میدین نمیدونم میرین توی این پادگیرها کانال تلگرام گوش میدین و کجا گوش میدین خونه گوش میدین
1: در چه حالی گوش میدین میخوابین میشینین
0: بله وایساده درازکش
1: غذا خوردن آشپزی اینا همه هست به هر حال ولی
0: و دوستان بسیار زیادی هم تماس گرفتن لوس کردن برامون صداشون رو فرستادن که همینجوری با هم یواش یواش بشنویم
2: با عرض سلام به برای بچه‌های خوب کاف فرد و راستیاتش ای کنترل تلویزیون ما یه ییمویه که پای تلویزیونوه ما هم راهمون دوره روی مبلو هیچ کس هم نیست کانالو رو عوض کنه کانالو همینجوری رو کانال ورزش اینا مونده ای عزیز به خاطر همین من فقط تو ماشین گوش میکنم یعنی او هم رادیو گذاشتم رو همین موجو گوش میکنم بیشتریش هم بعض موقع دانلود میکنم تو همین تلگرامو میندازمش رو رادیو مثلا میرم یه چیز بخرم یه گشتی بزنم بالا و پایینی بکنم گوش میدم از برنامه‌تونم خیلی خوشم میاد راستیات ما خودمون توی سو تفاهم ها داریم دست پا میزنیم ولی چون خیلی بهش نزدیک هستیم نه خندمون میگیره نه گریمون میگیره اما موقعی شما برای ما پخش میکنید خیلی کیف میکنیم همون خیلی کیف میکنیم یعنی هر رو هر به کار کرد خودمون این دنیا و این اوضاع ایران میخندیم دمتون گرم خیلی دوستون داریم برنامه تون خیلی عالی هم دست فرمونو بیرید جلو به خدا همینجوری برید برید برید برید تا ببینیم آخرش چی تو میشه مطمئن باشید ما اینجا صداتونو میشنفیم
0: همینطور میریم میریم میریم میریم به همشهری آقا شهرام بودن بله. خود شهرام
1: بگن که
0: بده.
1: شهرام برام توضیح بده که چی تو شد که ای تو شد
3: آم من خودم با قصر قمشه‌ای موندم روح هم اومد سر کار
1: تموم شد دیگه دیالوگ نداری
3: چی برات بگم کاکو تو در دل دریان بگو قناری
1: آفرین آفرین به هر حال خواستیم که به زبان اصلی و اوریجینال شهرام بگه که به این رفیقمون برسه دمتون گرم بازم تلفن بشنویم
4: خسته نباشید خدمت شما و همکاران من از آمول مازندران تماس میگیرم چندین وقتی که شنونده برنامه خوب شما هستم حال ما رو خیلی خوش میکنه من خیلی از شما متشکرم ممنونم بیشتر این برنامه رو از طریق تلگرام دانلود میکنم
1: دمه دوست آمولی بودن آمول گفت
0: آره نفوذی بودن آره رفته بود توی این تجمعات زده نوه اینا می اومد
1: آره شاید هم حالا مجلس ختمی ایشالله که نمیدونم چی بود به هر حال
0: بود
1: مهم سمید. نیست مهم اینه که برای کافه فردا صدا فرستادن
5: راستی چرا شما پیام های من رو توی کست باکس نمی خونین اونجا هم اقلا کسانی که براتون پیام می زن اسمشون رو بخونین که ببینیم پیام ها خونده شده دیگه ممنون موفق باشین
1: بله راست میگم
0: من پیام ایشونو یادم اون ما قاطی کرده بودیم که چندم مرداد نمیدونم چی چی کی میایم چندم آب نمیدونم فلان میشه جولای آگوست اینا اونجا تذکر داده بودن
1: تذکر دادن که آره کار اشتباهی کردیم الان میخوای یک دو تا خب کامنت دوستان بخونیم دیگه توی کست باکس که فرمودن محسن نوشته که من از پیروان کست باکستون هستم دم چارتایتون گرم با دوست دیگه نوشتم با درود و سپاس از برنامه بسیار خوب و شنیدنی در کافه فردای دیروز 17 آگوست حدود 8 نوشیدنی هم خوب صحبت کردید دوست دیگه گفتند دوستان همگی خیلی خوب هستید بقیه
0: شو بخون
1: همه رو بخون آخه طولانی نوشتن
0: گفتن چرا اسم یه فیلم رو نگفتی
1: اسم فیلم رو
0: فیلم بیداد آره گفته بودی
1: دوستمون نشنیده بودن یا حالا توجه نکردن
0: بیداد
1: خوبیش اینه که در کست باکس وقتی خب اگه یه چیزی رو میس میکنید خب یه ذره بزنید دوباره اون بیل بلکه که نوشته 10 یا 15 بزنید برمیگره عقب دوباره ما میگیم اسمشو نگفته باشی من برمیگردم
0: حتی جلال سر اون فیلم بیداد گفتش که حتی اسم این فیلمو چه جوری نوشته دقیقا. تو تیتراژ که بی رو جدا نوشته داد و جدا نوشته
1: نشون به اون نشون
0: بعد
1: دوست دیگه نوشتن دوستان همگی خیلی خوب هستیم واقعا لذت میبرم از برنامه به خصوص تک مزراب های جلال گرامی که واقعا دمتون گرم یک چیزی خواستم خدمت عرض کنم مرفق مساوی آرنج ما گفتیم نگفتیم مرفق
0: نمیدونم
1: چیز مفرق گفتیم نمیدونم. حالا به هر حال تذکر دادن، دمتون گرم.
0: میگن مرفق گفتین آقا شهرام، اینو علکی میگه.
1: شهرام شیرازی شنیده. یه دوست دیگه هم به اسم سم لیسنر گفته من به توصیه همین بخش از برنامه سریال وایت لوتوس رو دیدم و بسیار خوب بود. یادمه که در مورد وایت لوتوس حرف زدیم.
0: حرف زده بودیم منتظر سیزن 4 شیم بیاد.
1: به شدت. من خودم بیتابم. تلفن بشنویم.
6: من تهران تماس میگیرم. برنامه‌هاتون واقعا عالیه. پرسیدون از چه طریقی شما اینو گوش میدین؟ من از طریق تلگرام گوش میدم، هم تلگرام رادیو فردا هم تلگرام جلال سعیدی. کافه فردا رو که حتما گوش میدم، چون به این چهار نفر واقعا باید تبریک گفت که یکی مرد جنگی و اسد سوار، کار دقیقاً یه شبکه رو این چهار تا دارن انجام میدن. آقای ابراهیمی، آقای جلال سعیدی، خانم خورشیدی، واقعا مهدی طاهواس، واقعا تبریک میگم. یعنی هم اطلاعاتی که میدن، هم برنامه‌ای که میدن، هم مفرحه، هم به هر اطلاعات برای یاد گرفتن و همه چیز داره، بسیار عالیه.
1: ما هم به خودم تبریک میگیم که چنین شنونده های فهیم و دوست داشتنی و با معرفتی داریم. یه تلفن دیگه هم بشنویم.
7: با سلام خدمت آقا جلال، آقا مهدی، آقا شهرام عزیز، آقا فرید امین و آب جیهانا کارگرانی برنامه‌تون انشالله که همچنین موفق باشید. من شورش هستم، اهل کردم و رانده بیلم. اکثر برنامه‌تون رو توی تلگرام دانلود میکنم. بمونین برامون، همینجا میاد کنیم از جاوید نامان راه آزادی. اونجا هم گفته بودید که آجلال صداتون رو بشنوید خوشحال شید. والا ما دیگه دیماه پارسال دیگه نه خوشحال میشیم و نه خواهیم شد، هنوزم تو شوکیم. ان شاءالله برسه روز آزادی ایران.

0: آقای فرید خان سلام.
1: درود بر شما.
0: حالت خوبه؟
1: بله.
0: آقا میزان بیکاری در سال 2025 نسبت به سال قبلش افزایش پیدا کرده.
1: خیلی زیاد رکورد
0: داره. و به احتمال زیاد در سال 2026 هم وقتی تموم بشه آمار شرایط نسبت به سال قبلش بیشتر شده.
1: 27 هم به 26 همینطوری شده.
0: همینجوری اوضاع
1: اینجوریه.
0: چرا؟ اوزا.
1: چی اومده تو این از 2025 تا الان که الان دیگه خیلی
0: نمود شده؟ آقای سعیدی هوش ملعون مصنوعی.
1: بله این هوش ملعون که حالا دیگه داره کم کم از مصنوعی بودنش هم همینجوری سال به سال کمتر میشه. یه سری از کارا رو خب اولش میگفتیم که نه دیگه اینو که دیگه الان هوش مصنوعی نمیتونه بکنه. مثلا یک پروسه هایی که ممکن بود برای تو 5 دقیقه طول بکشه رو اون برای تو مثلا 20 ثانیه‌ای انجام میداد. الان کارایی میتونه بکنه که ممکنه برای حالا یک مهندس نرم افزار، یک معمار، یک گرافیست ممکنه مثلا 2-3 ساعت وقت بگیره و تو میتونی با این سرویس هایی که هست در عرض چند ثانیه اون کارا رو انجام بدی. اگر که بخوایم در نظر بگیریم کیا بیشتر دارن صدمه میبینن، شغلشون در حقیقت داره از بین میره، کسایی هن که بیشتر بهشون میگیم کار میکنن، کاربر عادی هن، یعنی ایده پرداز اون کار تولیدی نیستن. مثلا تو ممکنه معمار باشی و یه مثلا خلاقیتی داری، میگه که میخوام این کار بکنم با این زمین، با این ساختمون میخوام این کار بکنم، و کسی هم بود قدیمی که برای تو مثلا 3D میزد، اتوکد کار میکرد مثلا توی دفتر معماری. اون آدمایی که این کارا رو میکردن بیشتر شغلشون در معرض خطره تا خود اون معماری که حالا یه ایده ای داره و داره فکر میکنه که چه کنه چه نکنه. و این توی همه حوزه‌ها تقریبا داره اینطوری میشه. توی حتی مثلا نرم افزار و کامپیوتر کسی که یک ایده ای داره که میخوام الان فلان بیزنس رو درست کنم، فلان وبسایت رو بندازم، درسته که حالا ممکنه به ذهن همه هم برسه و بتونن این کار رو انجام بدن با ابزار هوش مصنوعی، ولی هزینهش میاد پایین‌تر به خاطر اینکه دیگه برای اون کار نیاز به یک تیم از توسعه دهنده ها نداره که مثلا بگه که خب من الان 10 نفر احتیاج دارم برنامه نویس که این کارو بکنم. شاید با 2 نفر برنامه نویس ارشد که بدونن چطوری با هوش مصنوعی کار بکنن کارشون را بیفته. از این جهته که بازار دنیا از اون حالت که سرویس ها آدما بیان سرویس بدن داره میشه به جایی که آدما خلاق‌تر باشن و بتونن اون کار رو انجام بدن. خطرناکترش این میشه که این همین جوری پیشرفت بکنه و خلاقیت هم بیاد تو کار هوش مصنوعی. الان هم یه رگه هایی ازش میبینیم ولی بازم داره الهام میگیره، یعنی از خودش چیزی رو نمیسازه، خلق نمیکنه.
0: پس به این نتیجه رسیدیم که همه حوزه ها با تهدید مواجهن به غیر از یه حوزه.
1: کدوم حوزه؟
0: حوزه علمی قم.
1: بله. اونا هم دارن هوش مصنوعی خودشون رو درست میکنن.
0: خلاقیتی لازم نیست.
1: آره خیلی عجیبه. مثلا اون موقع که من دبیرستان اینا بودم، خب همه دوستان تقریبا میرفتن معماری بخونن، ولی مثلا میگفتن که ولی اگه بری کامپیوتر و برنامه نویسی اینو بخونی مثلا آینده شغل خوبی داری. الان همه اونا که برنامه نویسی خوندن شغلشون تهدید شده، با همون در حقیقت درسی که خوندن براش داشتن تلاش میکردن همون اومده شغلشون رو خورده. خیلی موضوع عجیبیه و فکر میکنم که به جای اینکه حالا بخوام جلوش وایسیم و باش بجنگیم بهتره که قبولش کنیم، یه راه حلی پیدا کنیم که خب دیگه الان چیکار کنیم.
0: شغل‌هایی که خدمات آنلاین میدادن خیلی در معرض تهدید قرار گرفتن با اومدن ChatGPT و حالا هوش مصنوعی. مثلا خدمات تلفنی و بازاریابی تلفنی و نمیدونم خدمات حقوقی و ولی یه حوزه هایی مثل ساخت و ساز و خدمات نظافت و
1: آره کارهای این شکلی سرویس این شکلی هنوز سر جاشه. و یه چیز دیگه هم کلن توی دنیا عوض شده دیگه. مثلا توی نسل جدید تو کسی نمیبینی که مثلا حالا درس خوندن که اونطوری مثل قدیم نیست، مدل آموزشی فرق کرده، ولی این هم نمیبینی که طرف بگه من میرم دانشگاه که بعدش برم مثلا فلانجا یه چیزی رو یاد بگیرم، یه کاری رو یاد بگیرم که از طریق اون بتونم برم پولدار شم. یعنی وقتی که میبینه دور و برش دوستش هم کلاسیش که مثلا دختر یا پسرش 16-17 ساله است که یه چنل یوتیوبی داره مایی مثلا 7-8 هزار دلار از توش پول در میاره، اون درک و فهم نسبت به اینکه شغل چیه و چطوری میشه پول در آورد با مثلا نسل من و شما خیلی فرق میکنه که روند زندگی کردن و پول در آوردن چیه. یه دلیلی هم که این آمار بیکاری رو ما میبینیم شاید این باشه که شغلا اونطوری نیستن که تو بری باش قرارداد ببندی، بیمه بگیری و دولت‌ها بتونن حساب بکنن که خب تو شاغلی یا نه. مثلا در حقیقت اینم یه دلیلی هست که آمارا توی نسل جوان میتونه منطقی نباشه. ممکنه که مثلا تو یه نفری ببینی به که من خب جای کار نمی‌کنم، یعنی کارمند نیستم، بیمه هم ندارم، ولی یوتیوبرم یا پادکسترم. اینم از شغلاییه که دیگه تو این چند سال اخیر خیلی
0: خوبه. قاعدتا باید شاغل به حسابیه، چون بالاخره اون باید یک مالیاتی بده و وقتی که مالیات بده جزو فرد افراد شاغل به حساب میاد دیگه.
1: آره، تا یه جایی هم هست که تو اصلا تا 18 سالگیت کجا چه شکلی میخوای بری مالیات بدی، چه اتفاقی میفته از لحاظ مالی و فرق کرده دیگه دنیا. فکر میکنم تفاوتش هم بیشتر میشه، چون همون کسایی که تولد محتوا میکردن الان باز دسترسی به هوش مصنوعی هم دارن. مثلا اگر قرار بود که یه نفری، شما مثلا میخوای ویدیو یوتیوب بسازی و پول میدادی به یه گرافیستی که برات مثلا حالا یه اینترو یا اوترو یه چیزی درست بکنه برای ویدیوت، همون هم الان اونو میده به هوش مصنوعی براش انجام میده. یکم دنیای عجیبی میشه. بعد همینجوری نگاش کنیم و ببینیم که 2027 2026 چه شکلی میشه اوضاع بیکاری،
0: چه شکلی میشه
1: واقعا.
0: صبر میکنیم ببینیم که چه شکلی میشه.
1: همینجا صبر کنیم یا بریم بیرون؟
0: نه به نظرم بریم بیرون.
1: آره، کم سرد شد استودیوتون. پتو داری؟
0: جلال هی دوست داره خنک بشه همه چی.
1: آره جلال هاته.
2: با من چی کار دارین شما؟
0: جلال سردت نیست؟
2: چرا پای منم، چرا منو صحنه سازی می‌کنی؟
0: چرا گرمته؟
2: من چه آخه اصلا؟
0: خب بله دوستان، انگار که جمهوری اسلامی دوباره داره برمیگرده به تنظیمات کارخانه‌ای و ظاهرا برادرها بعد از کلی جلسه کارشناسی دوباره به مهمترین مسئله کشور رسیدن.
2: بله، در حالی که آب نیست، برق نیست، تورم هست، دلارم دوباره رفته فضا، ولی برادرها به این نتیجه رسیدن که همه اینا فرعیه، روسریا کجاست؟
0: دقیقاً. و حالا دوباره بعضی از چهره‌های تندرو مخصوصا از مشهد فشار آوردن که قانون حجاب باید با قدرت کامل اجرا شود و دستگاه قضایی و پلیس دوباره وارد میدان شوند.
2: یعنی اینا هر وقت کشور وارد بحران و ابر بحران میشه یه دکمه دارن که روش نوشته حجاب، فشارش میدن و نمیدونم چرا فکر میکنن اینجوری همه ارورهاشون پاک میشه. نمیدونم،
0: من فقط دوست دارم بدونم که جلسه هاشون که ازشون این تصمیما میاد بیرون چجوری بوده.
2: اجازه بده پس تصور کنیم.
0: بله،
2: جلسه اینجوری شروع میشه که بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، میفرماید که الحجاب و الحجاب کل هم اجمعین ولا تفرق، و وارد دستور جلسه میشویم.
0: خب حاج آقا بفرمایید که دستور جلسه چیه؟ کم بوده آه؟
2: نفرمایید، صحبتش هم خوب نیست.
0: پس حتما در مورد خاموشی و کم بوده برقه.
2: اون که اصلا قباحت دارد.
0: پس کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم؟
2: اصلا اینها چی هستن؟
0: پس دیگه حتما بحثمون در مورد حجاب.
2: الله اکبر، الله اکبر، احسنت، اینو بیار وسط.
0: بله دوستان، ظاهرا اینجوری هست تو این جلسه ها. البته نکته جالب اینه که خود دولت پزشکیان بارها گفته که تغییر رفتار فرهنگی با زور ممکن نیست و به همین خاطر اجرای اون قانون کوفتی حجاب رو هم عملا متوقف کرده فعلا.
2: آره، در همین راستا الان داخل خود نظام هم یه دعوای بامزه ای راه افتاده. یه عده میگن حجابو ولش کنید، یه عده دیگه میگن ولش نکنید. بعد مردم چی میگن؟ میگن اصلا همتون با هم ما رو ول کنید.
0: بله، من فکر کنم که اینا عاشق پروژه های شکست خوردن.
2: 100%. ببین گشت ارشاد رو آوردن، جواب نداد. بعد دوربین آوردن، بعد پیامک فرستادن، بعد ماشین توقیف کردن، بعد مغازه پلمب کردن و الان دوباره باز رسیدن به همون مرحله اول.
0: فقط یه سوالی
2: جان،
0: فرض کنید که اینا دوباره بخوان بحث حجاب و سفت و سخت اجرا کنن. خوب. با این حجم از خانم هایی که الان بدون حجاب اجباری میان بیرون اصلا از نظر لوجستیکی شدنیست؟
2: معلومه که نه، یعنی به جای گشت ارشاد باید متروی ارشادم بزنن، نمیتونن این همه آدمو بگیرن و ببرن. بلد. حالا بحث نیروی انسانی و مقاومت جامعه و اینا که به کنار.
0: ولی واقعا یه چیز عجیبه.
2: چی؟
0: بعد از اعتراضات 1601 تو خیلی از شهرهای بزرگ عملا شکل پوشش مردم عوض شد.
2: بله.
0: خیلی از خانم ها دیگه روسری نمیذارن و این تبدیل شده به واقعیت خیابون.
2: دقیقا مسئله همینه، این فاصله بین قانونهای خنددار و مسخره با چی؟ با واقعیت. انقدر این فاصله زیاد شده که قانون خودش هر روز صبح از خواب پا میشه میگه بچه ها من هنوز وجود دارم، اصلا من زنده ام.
0: حالا شاید برای بعضیا سوال باشه که معمولا چرا اینجور ناله های واه جابا واه افقتا و این حرفا از سمت مشهد میاد و صداشون انقدر بلند.
2: به قول این بچه های آیتی باز، چون مشهد همیشه نسخه بتای جمهوری اسلامی بوده، ولی به قول ماها دلیل اصلی وجود همچین بلای غیر طبیعی در اون منطقه است.
3: اما اگر بنا شد در کنار این اجرای برنامه ورزش قهرمانی یه عده دختر و پسر جمع بشن، یه عده دختر و زن هیجان پیدا کنن، کف بزنن، سود بکشن، به هوا بپرن، این میشه ابتذال. و ابتذال مظهر گناه است. و متاسفانه در این مملکت در شبهای ماه مبارک رمضان که ماه فضیلت و عبادت بود، این ابتذال رو در این مملکت اجرا کردن.
2: به هوا بپری،
0: به هوا نپری جلال،
2: من میخوام بپرم.
0: خب این حرفایی که شنیدید مال چند سال پیش استاد علم‌الهدا بودن دیگه.
2: بله.
0: خب اصولا تجربه نشون داده که اگه کسی تونست رشته کوه البرز رو تکون بده، میتونه که مغز حاجی علم‌الهدا رو هم یه ذره متحول کنه.
2: این کلن همیشه این حرفا رو زده و هنوزم میزنه. این همه محدودیت رو هم به خاطر قرون وسطایی بودن مغز خودش به مردم مشهد و خراسان تونسته تحمیل کنه همین استاد. ولی وقتی ملت شاکی میشن و میان از خجالتش در میان، تازه اینجوری هم خودش دوباره شاکی میشه و پیله نازک تنهاییش ترک بر میدارد.
3: حرف منو گوش ندید، جواب منم. این فحشایی که شما تو فضای مجازی میدید جواب من اینا نیست، که جواب من رو تو فضای مجازی من فحش میدید. جوابی حرفایی که من میزنم، جوابی که تحلیل دارم، نه تنها به من، به بچه های من که سوکار منم فحش و تهمت میزنید به عنوان جوابی حرفا. شما جواب منو میخواد باید فحشا بدی؟ خب بچه های من چی گناه کردن؟ به اونا

0: که دنبال تار موی مردم بگردن، یه نفر پیدا بشه دنبال عقل گم شده اینا بگرد.
1: و یعنی با این روند احتمالاً سال دیگه مهمترین دستاورد کشور اینه که
0: تورمشون 100%، قطع آب و برق روزی این ساعت، ولی روسری مثلا دقیقاً مثلا 2 سانتی اومده جلو،
1: که البته آن را هم در خواب ببینید.

0: خب دوستان، مدینا دوباره اومد پیشمون، میخواد در رابطه با ادامه موزیک های عجیب غریب و روز جهانی موزیک عجیب غریب بگه. منم هیچ کاری به کارتون ندارم، دارم فوتبال تماشا میکنم.
1: داره فوتبال میبینه در حال حاضر،
0: بازی تراکتور
2: و پرسپولیس.
0: نتیجه رو اعلام نمیکنم.
1: یا تخمه ندونیم بابا، شهرام تخمه نداری
3: باقالی میزنه نایبوری.
0: دقیقه 11 نتیجه رو اعلام نمیکنم، چون دوستانی که بعدن تکرار برنامه رو میشنون دیگه نتیجه بازی مشخص شده. ولی اگه دوست دارین نتیجه رو
1: به ما بگید، نتیجه رو
0: بفهمید. اگر که میخواین نتیجه رو اعلام کنم، کلمه نتیجه رو برام کامنت کنید.
1: واقعا بفهمید. خب زبان قاصره واقعا. بگو.
2: خب آره، همونجوری که گفتیم، اولین موزیکی هم که پخش کردیم به عنوان تیتراژمون، خب یه گروه ایرانی بودن، کاکو بند. گروه های ایرانی دیگه هم هستن که تو این ژانر قرار میگیرن، ولی خب خیلی ها شاید طرفدارشون نباشن. اما یه گروه هست که من واقعا دوستشون دارم و خیلی باحالم به نظرم، گروه ول شدگان، که ساز اصیل ایرانی دارن، تار و کمانچه و تنبک و اینا دستشون گرفتن، ولی مثلا به جای اشعار حافظ و سعدی و مولوی میان حرفای روزمره و طنز محاوره‌ای روش میخونن. یه آهنگ خیلی معروف و باحالی هم دارن به اسم بتوچه، که خب یکی از نمونه‌های به نظرم جالبشون، یه تیکش رو بشنویم.

0: تو چه؟
1: واقعا به تو چه؟
0: به تو چه ای حبیب؟
2: به من چه؟
0: نفس باد صبا به تو چه؟
1: بله، در راستای این موزیک های عجیب و غریب، البته به نظر من این دیگه عجیب غریب نیست، اینی که الان میخوام بگم واقعا آزاردهنده است، خیلی چیز عجق وجقیه. اینو یه دوستی به اسم مرزباهو که متخلص هست، این اسم یعنی این اسم مستعارشونه، یه هنرمند ژاپنی، سال 1996 ایشون یه آلبوم 73 دقیقه‌ای منتشر کرده. بعد فرکانس‌های شدید، صداهای گوشخراش، کلاً نویز دیگه، بدون ریتم و بدون ملودی و هر چیز دیگه. من خواهش میکنم الان یه ذره از رادیوتون دور شین، این صدایی که میشنوین یه ذره آزاردهنده است. بعد 73
2: من داشتم لذت می‌بردم.
1: بعد صحبت کردم
0: به تو چه؟ اینجاست که باید گفت به تو چه؟
2: سلیقه ها متفاوته.
1: به تو چه؟
2: به سلیقه همگی احترام بذار.
3: فروش هم رفته آلبومش، خبر داریم؟
1: اینقدر معروف، سال 1996 منتشر شده، ولی اینقدر معروف، کلی هم ویدیوش توی یوتیوب بازخورد شده.
3: ببین بعضی دیوونه بازی متی بیبر.
2: من دارم 3 تا از این آلبوم خریدم.
3: میگم بیبریم تو کار دیوونه بازی.
2: نه شانس نداریم.

0: میدونم کسی
1: میگیرم میندازنم.
0: خب
2: یه دونه دیگه یه موزیک عجیب غریب هست که اینا خیلی معروف شد، خیلی بامزه است. این یه گروه ارکستر به اسم ارکستر سبزیجات وین.
0: آفرین.
2: بله اینا هیچ سازی ندارن که ما میشناسیم،
0: یعنی سبزیجات ساز...
2: دقیقاً با سبزیجات میزنن.
0: مگه با سبزیجات میشه
2: آهنگ ساخت؟ الان من توضیح میدم، اینا هویج رو میتراشن به عنوان فلوت ازش استفاده میکنن، کدو تنبل رو خالی میکنن به عنوان طبل ازش استفاده میکنن، بعد پیازشم دستشون از این پیازش بزرگا هستش چند تا، سه چهار تاشو گرفتن یه دستشون اینجوری چسبوندن زیر چونه و کنار شونه شون مثل ویولون، و یه دونه از این پیاز شهار هم دستشون گرفتن زبونشون رو میزنن بهش خیس میشه رو بقیه
1: پیاز شهار. من یکی از بستگانمون که میدونم از شنوندگان کافه فردام هستن، همیشه سر سفره اگر که سبزی خوردن بود با تره سوت میزدن.
2: بیا
1: من رو خدمتشون سلام عرض میکنم اگر شنونده برنامه ما هستن،
0: یعنی
1: مثلا زبان قاصره
0: دیگه
1: هره رو
0: چون بستگانه من میزه بشتی بگم
1: زیر زبون و سوت قشنگ سوت ترهی
2: بعد تازه با مزم هست که آخر این کنسرت اون سبزیجات دور ریخته نمیشه، باید سوپ درست میشه.
0: آفرین.
2: بله
1: بله
0: نمیشه.
2: این الان صدای پیاز شد.
0: عزیزان تا حالا کسی واقعا اگه کسی صدای پیازچه بود پیازچه رو تا حالا شنیده کمی پیازچه رو کامنت کنه برای
1: دوست. صدایی که میشه مجموعه ای از سبزیجات هستن که یک سری نوازنده
0: صدای هویج و پیازچه رو واقعا این آهنگ به تو چه هویج
1: بله
0: میباشد.
1: بله الان تلفن میشنویم. بله
3: درود به همه رفقای عزیز کافه فردا، جلال جان عزیز، آقای تاهباز، ملینا خانم، آقا شهرام و باقی رفقا و دستاندرکاران. آقا یه چیزی میخواستم تعریف کنم. توی برنامه اخیرتون آقای تاهباز یه اشاره‌ای کرد به برنامه قرائتی که ما تو مدرسه های دهه 60 و 70 که میرفتیم یه مسابقه چیزی بود، مدرسه به اون سوال میداد که بعد میشستیم برنامه‌شو گوش میکردیم و سوالا رو جواب میدادیم. من یادم راهنمایی بودم سال 70 دوسه اینطورا مدرسه ما هم این برگه ها رو میداد و ما مجبور بودیم بشینیم برنامه قرائتی رو نگاه کنیم، شنبه صبح جواب رو ببریم. برنامهش هم یادم پنج شنبه عصر رو پخش میشد. ما یه هم کلاسی داشتیم بهش میگفتیم حسن کش که خیلی هم پسر خوبی بود و ما خیلی هم اذیتش میکردیم. این حسن یه مدلی بود، میشستیم برنامه رو دقیق نگاه میکرد، جزوه مینوشت، نوت برداری میکرد رنگی، بعد همه جواب رو مینوشت و ما شنبه صبح اول وقت میرفتیم برگه جواب حسن کش رو برمیداشتیم و برگه خودمون رو اون پر میکردیم و میدادیم دست معلممون. و یادمه که این برنامه یه قرعه کشی و جایزه و اینا هم داشت و تا آخر سال تقریبا همه ما یه جایزه چیزی بردیم الا این حسن کش بدبخت. خلاصه یه چیزایی ما دهه 60 یا تجربه کردیم که درکش برای باقی نسلا دهه 70 یا 80 یا 90 یا خیلی ملموس نیست. مثلا بعضی وقتا جلال که میگه لطفش به جماعتشه، پشت همین یه جمله ساده یه اتفاقا و یه تجربه هایی است که ما میفهمیم چیه.
0: واقعا درسته، لطفش همیشه به جماعتش بوده و من نگران حسن کش
1: چرا بودم. حسن کش جایزه نبرد در حالی که همه از رو اون می نوشتند و همه جایزه می بردند.
0: دوستانی که سوال همین سوال دارن کلمه حسن کش
1: و عزیزانی که از آقای حسن کش خبری دارن به ما اطلاع بدن.
0: خود حسن کش عزیزم که صدای ما رو میشنوه
1: ما درود میفرستیم بهت. چرا جایزه نگرفتی؟
0: خودت بیا راز عدم موفقیت تو بگو.
1: البته سرنوشتش رو دوست داریم بدیم چی شده که قرائتی رو ضرب میکرده و چند
0: نرد قرائتی بوده، یعنی چی میگن نرد چی
1: میشه بدش بریم بعدی.
4: به تو چی خدمت دستاندرکارای کافه فردا، ملینا خانم، آقا شهرام، آقا مهدی، آقا جلال، امیدوارم که همیشه شاد و سرحال و خندان باشین و مثل همیشه برای ما برنامه های خیلی خوب اجرا بکنین. من برنامه‌تون رو از اسپاتیفای گوش میکنم، یه دورم بعضی موقع تیکاش رو از توی تلگرام گوش میکنم، بعضی موقع هم تو اسپاتیفای دو بار یا سه بار گوش میکنم، بستگی داره. موقع خواب، موقع بیداری، آشپزی، موقعی که صبح قهوه رو میخورم، خلاصه تیکاش رو یا همش رو از اول گوش میکنم. واقعا عالی برنامهاتون، خیلی خیلی ما رو شاد میکنه، در ضمن اینکه شما به ما راجع به اخبارهای مختلف، برنامه‌های مختلف، تمای مختلف صحبت میکنی. صدای ملی لاجور من خیلی خوشم میاد، خیلی آدم احساس آرامش میکنه.
0: بیا صدای ملینا دوست داره، این همه ما اینجا فکر میزنیم،
1: این همه فکر میزنیم، صدای ما فار رف... داره، خش داره،
0: کسایی که صدای بلش کن بگذاریم
1: تلفن رو
5: سلام به تک تک بچه های خوب و زحمتکش کافه فردا، امیدوارم که کافتون همیشه پر رونق باشه و بیایید و خلاصه این سوء تفاهم ها هم حل کنید، هرچند که خود این حکومت اصلا وجودش سوء تفاهمه. ممنونم واقعا، یعنی برنامه‌تون خیلی زیباست، خیلی جالبه. من با دوستانی هم که اینجا توی اسلو صحبت میکنم همین نظر رو دارن که برنامه شما برنامه بسیار خوبی است و یک جوری به قولشون، به قول یکیشون گفت یه جور آرام بخش اصلا برنامه این کافه فردا. امیدوارم شخصا خودم یه روز از نزدیک ببینمتون و بشینیم یه کافه ای یه چایی بخوریم و خلاصه گپ بزنیم با هم دیگه.
0: جانم برای بچه اسلو
1: دمشون گرم. این دوست عزیزمون تلفنشون دو بخش بود، حالا یه بخش دیگه صحبت دیگه یا مطرح کرده بودن که بسیار هم نکته مهمی بود، در برنامه های آینده خواهیم شنید. حالا خورشیدی هم آرامش بدیم به ما.
0: آره واقعا بار نجات بده.
2: بریم سراغ یکی دیگه از این موزیکا که خیلی بامزه است و چند سالی معروف شد، جناب جعفر.
0: جعفر
2: دقیقا. جعفر دیگه من هیچی نمیگم.

0: بله همین ایشون که اینجوری میخونه دیگه با طنز و هجو و خیلی بامزه است.
1: خیلی بامزه است. یادم سالها پیش اولین آهنگش رو نمیدونم گروه هن چی هن دوستمون دو. اسم آهنگم اوخه.
0: آره
1: اوخ.
0: این اصولا هم داره آهنگای دیگر رو ملودیش رو بر میداره. این آهنگ اسم آهنگ اصلیش اوفه. بله ایشون اوخش کردن و خوندن.
1: با تشکر از جعفر عزیز که واقعا لبخند بر لبهای ایرانی آورد.
0: به نظرم یه گروه دیگه که حالا گروه که نیست یه موزیسین ایرانی دیگه که خیلی معروفه البته برای شاید بعضی ها معروف باشه پارسا پور ابراهیمه.
1: خب.
0: و از این موزیکای دقیقا اون اوایل دهه 60 و 70 که موزیکای زیرزمینی تو ایران اوج گرفت این یکی از این بچه های اون زمان بود و یه آهنگی رو خونده به اسم حالم به هم میخوره که اینم چیز جالبیه و من خیلی دوستش دارم. پخشش هم کردیم میخواییم حالا یه چند بار دیگه چند یه ذره دیگه بیشتر بزنیم.

0: ما حالمون از شنیدن صدای شما عزیزان خیلی هم خوب میشه.
1: بله خوب میشه، لذت
0: میبریم. امیدواریم که حال شما از شنیدن صدای ما با هم نخوره.
1: این ترانه های این مدلیه که لعن و نفرین داره، اون آهنگ ستاره آرزو دارم که مرگت را ببینم، کل ترانه داره نفرین میکنه و بر سر قبرت نمیدونم فلان کنم و نمیدونم یه چیز عجیب غریبیه.
2: زیادم از اینا زیادم.
1: خب دیگه باید فکر میکنم که
2: اون موزیک معروفه کنیم. که به نظرم یکی از شاهکارهای موسیقی ایرانه.
1: برای
0: برگ آس گذاشتیم آخر رو کنیم.
1: بله ترانه این میخوایم بشنویم که ما خودمون هم هیچ وقت فکر نمیکردیم که یه روزی پخشش بکنیم با صدای عباس مار سفید. این اسم ایشونه، ما کاری نداریم.
0: آره یک پدیده ای بود که آمد و رفت خوشبختانه و دیگه خودتون بشنوید.
1: بشنوید از آلبوم گوهر نایاب با صدای عباس مار سفید.
0: ما رفتیم، چهارشنبه برگردیم.

0: و سپاسگزاریم از همراهی همیشگیتون. بشنوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعیش تروث سوشال نوشت: همین الان از طرف نیروی دریایی ایالات متحده به من اطلاع داده شد که تمامی مین‌ها از آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز جمع‌آوری و یا منفجر شدند. به نوشته دونالد ترامپ، به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی یا قایقی که اقدام به کار گذاشتن مین‌های جدید کند، بلافاصله و به طور سیستماتیک منهدم خواهد شد. این در حالی است که فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه همزمان با آغاز کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران، در سفرش به تهران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. مقامات ایرانی و پاکستانی از مثبت بودن مذاکرات و ثمر بخش بودن این سفر سخن میگویند، سفری که البته هنوز جزئیات آن منتشر نشده، اما خبرهای متفاوت رسانه‌ای از محتوای دیدارها منتشر شده است. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در پیام دیگری نیز خواستار توقف فوری قتل معترضان در ایران شده است. جزئیات بیشتر در این موارد رو در گزارش همکارم حمید فاطمی بشنویم.
1: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خواستار توقف فوری قتل معترضان در ایران شد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه سوم شهریور با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: جمهوری اسلامی ایران در حال فروپاشی حقوق بخش‌های بزرگی از نیروهای نظامی خود را نمی‌پردازد و در این حال معترضان را حتی زمانی که در حال اعتراض نیستند در سطحی بی سابقه به قتل می‌رساند. او ادامه داد: این یک فاجعه انسانی در ابعادی عظیم است و باید همین الان متوقف شود. رئیس جمهور آمریکا توضیح بیشتری در این باره نداد، اما در ماه‌های اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شماری از شرکت کنندگان در اعتراضات دیماه سال گذشته را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی اعدام کرده است. پیام دونالد ترامپ یک روز پس از آغاز کارزار اقتصادی ایالات متحده علیه تهران منتشر می شود. کارزاری که سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، آن را طرد اقتصادی ایران توصیف کرده است. این تحولات در حالی صورت می گیرد که فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، کشوری که میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به تهران سفر کرده بود. او در جریان این سفر با شماری از مقامهای ایرانی، از جمله مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، و محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیدار و گفتگو کرد. مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور ایران، سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران را ثمر بخش توصیف کرد. آقای طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های نادرست رسانه‌ای، سفر فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش کشور دوست پاکستان، به ایران بسیار ثمر بخش و واجد دستاوردهای دیپلماتیک بسیار ارزشمندی بود که نتایج آن به زودی آشکار خواهد شد. پایان نقل قول. محسن رضا نقوی، وزیر کشور پاکستان، نیز میگوید: گفتگوی مقام‌های این کشور با رهبران جمهوری اسلامی درباره جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و راه‌های پایان دادن به آن به پیشرفت چشمگیر رسیده است. آقای نقوی که عضو هیئت همراه فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران بود، با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت که رئیس جمهور ایران دیدگاه دولتش را صریح مطرح کرده و گفتگوها سازنده بود است. ارتش پاکستان نیز اعلام کرد که دو طرف در دیدار آسم منیر با مقام‌های ایرانی درباره اقدامات برای جلوگیری از تشدید تنش، بازگشایی دنگه هرمز و پایان سریع‌تر درگیری گفتگو کردند. در سوی دیگر، شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه بلندپایه که نامش را فاش نکرده، گزارش داد که آسم منیر حامل پیامی از آمریکا برای ایران بود. بنابر این گزارش، پیام ایالات متحده حاوی پیشنهادی به تهران بوده که بر پایه آن در برابر بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات گروه‌های نیابتی، واشنگتن تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را لغو کند و به محاصره دریایی پایان دهد. در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران که نامش فاش نشده، حمل پیام آمریکا توسط آسمونی را تایید نکرد، اما گفت مواضع ایران از جمله لزوم بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد به واسطه پاکستانی اعلام شد و طرف پاکستانی به دنبال انتقال آن به طرف آمریکایی است. عباس گلرو، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری ایسنا گفته است که ایالات متحده از پاکستان خواسته است تا در گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی تهران را به ورود به فضای سیاسی متقاعد کند. پیش از این خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه گزارش داده بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته و پیش از سفر آسم منیر در گفتگوی تلفنی از او خواسته بود که پاکستان از نفوذ خود برای بازگرداندن ایران به مذاکرات استفاده کند. در همین حال روز سه‌شنبه ماجدالانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که دوحه تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران را یک جانبه می‌داند و حامی ادامه کوشش‌های میانجیگرانه برای حل اختلاف میان آمریکا و ایران است.
0: گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید. و عزیزان اجازه بدید که یک بار دیگه تکرار کنم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعیش نوشته همین الان از طرف نیروی دریایی ایالات متحده به من اطلاع داده شد که تمامی مین‌ها از آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز جمع‌آوری یا منفجر شدن. ترامپ نوشته به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی قایقی که اقدام به کار گذاشتن مین‌های جدید کند بلافاصله و به طور سیستماتیک منهدم خواهد شد. وزرای امور خارجه عمان و ایران همچنین در بیانیه مشترک اعلام کردند که چارچوب مرحله‌ای را که مبنای عملی و قابل اجرا برای از سرگیری ناوبری ایمن از طرف تنگه هرمز را فراهم می‌کند مورد بحث قرار دادند. بنابراین بیانیه که بعد از دیدار وزرای خارجه دو کشور در تهران صادر شده، چارچوب پیشنهادی میان عمان و ایران شامل ایجاد یک خط کشتیرانی موقت مشترک از طریق تنگه هرمز و توافق برای اجرای یک پروژه مشترک برای پاکسازی تنگه هرمز از مین است. دو طرف همچنین اعلام کردند که مذاکرات فنی میان عمان و ایران با هدف دستیابی به توافق در مورد یک خط کشتیرانی دائمی و ترتیبات آینده برای مدیریت تنگه ادامه خواهد یافت. این بیانیه ساعتی بعد از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مین روبی تنگه هرمز و زیر نظر داشتن این منطقه خبر داده بود. و اما وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین دور از اقداماتش علیه ایران مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌ها را تحت عنوان عملیات طرد اقتصادی اعلام کرده. کارزاری که به گفته واشنگتن با هدف قطع مسیرهای درآمدی و مالی جمهوری اسلامی و شبکه‌های مرتبط با آن طراحی شده. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید حکومت ایران با یک انتخاب روشن مواجه است: یا انزوای شدید جهانی یا مسیری برای بازگشت به اقتصاد جهانی. اقدامات تحریمی تازه آمریکا در عملیات طرد اقتصادی شامل چه حوزه‌هایی می‌شود؟ بشنویم از هانا کافیانی.
2: بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، در اقدام تازه نزدیک به 60 فرد، شرکت و شناور در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی، سایبری و نفتی هدف قرار گرفتند. اما یکی از مهمترین بخش‌های عملیات طرد اقتصادی گسترش اقدامات تحریمی در 5 حوزه کلیدی اقتصاد ایران است: دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید از این پس اشخاص و شرکت‌های خارجی که در این بخش‌ها فعالیت کنند یا به آنها خدمات ارائه دهند می‌توانند در معرض تحریم قرار بگیرند. بنابر اطلاعیه جداگانه‌ای که در این باره منتشر شده، وزیر خزانه‌داری از این پس در مشورت با وزیر خارجه هر فردی را که تشخیص دهد در این زمینه فعالیت می‌کند را تحریم خواهد کرد. همین اشاره به هر فرد به گفته گروهی از ناظران این حوزه از گستردگی رویکرد تازه پرده برمی‌دارد. به این معنی که الزاماً ارتباط با سپاه، مالکیت دولتی یا اینکه طرف معامله یک فرد تحریم شده باشد منجر به تحریم نخواهد شد، بلکه ریسک فعالیت بسیار بالاتر است. بخش دیگر تحریم‌ها شبکه‌های تأمین فناوری برای برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را هدف قرار داده است. در این میان بیش از 20 شرکت و فرد در خاورمیانه و شرق آسیا از جمله در چین، هنگ کنگ و مالزی به اتهام کمک به تهیه تجهیزات و فناوری‌های حساس برای نهادهای وابسته به وزارت دفاع ایران تحریم شدند. در متن بیانیه از شرکت‌های نام برده شده که به گفته آمریکا از طریق شرکت‌های پوششی، واسطه‌های مالی و شبکه‌های لوجستیکی خرید تجهیزات دو منظوره را برای مصرف کنندگان ایرانی تسهیل کردند. تحریم ها همچنین بخش سایبری را در بر می گیرد. وزارت خزانه داری آمریکا چند عامل سایبری ایرانی را به اتهام نفوذ به زیرساخت های حیاتی، شرکت های انرژی، پیمانکاران دفاعی، مراکز درمانی و مؤسسات مالی آمریکا تحریم کرده است. اما بخش دیگری از این بسته به صادرات نفت ایران و آنچه آمریکا ناوگان سایه مینامد مرتبط است. چندین کارگزار شرکت کشتیرانی، ارائه دهنده خدمات سوخت‌رسانی دریایی و واسطه مالی در امارات از جمله دو تبعی سوریه و اوکراین تحریم شدند. واشنگتن میگوید این شبکه‌ها در انتقال نفت ایران به بازارهای آسیایی و جابجایی درآمد حاصل از آن نقش داشتند. 5 کشتی هم به طور مشخص هدف این اقدامات قرار گرفتند. از جمله نفتکش هایی که به گفته وزارت خزانه داری آمریکا نفت و فراورده های نفتی ایران را به چین، جنوب شرق آسیا و دیگر مقاصد منتقل کردند. اقدام روز دوشنبه ایالات متحده موسوم به طرد اقتصادی محدود به افزودن این نام ها و شرکت ها به فهرست تحریمی و تهدید بیشتر نبوده. دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری همچنین چندین مجوز عمومی را که پیشتر برخی پرداخت های حواله ای به ایران و دسترسی ایرانیان به نظام فرهنگی و دانشگاهی آمریکا را مجاز می کرد به حالت تعلیق درآورده است.
0: هانا کاویانی گزارش می‌داد. در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی و تحلیلگر سیاسی رو در آمریکا جویا شده است.
3: در زمینه صحبت‌های آقای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، بایستی ذکر بشه که ایشون در حقیقت اومد محاصره شریان‌ها رو تشریح کرد و گفتش که این رویکرد نه فقط کالاهای جمهوری اسلامی، بلکه شبکه‌های مالی، واسطه‌ها، شرکای تجاری اونها رو هدف قرار میده. یعنی در حقیقت می‌خواست که ایالات متحده رو در موقعیتی قرار بده که بگه جمهوری اسلامی باید محاصره دریایی، تنگنای اقتصادی و تنگنای نظامی رو به عنوان یک واقعیت بپذیره. و ایشون در مورد تحریم‌ها که صحبت کرد، این فقط تحریم کالاهای جمهوری اسلامی نیست، بلکه کل شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامیه. و به نظر من کارایی این امر در این هست که چقدر ایالات متحده بتونه موفق بشه که هم پیمانان خودش رو در این راستا هم صدا بکنه، به ویژه در مورد سیستم‌های بانکی جمهوری اسلامی. حالا اگر در اسپانیا هست که یکی از بانک های همکار بانک ملی اونجا کارهای بانک ملی رو به نام آرس بانک اونجا انجام میده، یا شعب بانک ملی که تحت عناوین نام های مختلفی در پاریس و لندن و هامبورگ دارن کار میکنن، اونها رو بیشتر مورد هدف قرار میده. و حتی بانک MBB در روسیه که ایالات متحده در حقیقت میخواد که به همه اینها یک هشداری داده باشه که همکاری با جمهوری اسلامی برای شما گران تمام خواهد شد، بهتر از اون مسیر کنار بیایید. ضمناً آقای بسنت منظورش یه حرف دیگری هم هست که میخواد تورم دسترسی داشتن به نقدینگی رو هم برای جمهوری اسلامی بالا ببره. میگه به فرض ممکنه که یه کالایی در جهان ارزون باشه، ولی اینقدر هزینش برای جمهوری اسلامی بالا بره که نتونه از عهده اون هزینه بر بیاد. مسئله دیگری هم که اینجا اتفاق میفته این هست که در مورد چین و روسیه، چین در حال حاضر ما میدونیم فقط 12% نفت مورد نیاز خودش رو از جمهوری اسلامی میگیره، اما جمهوری اسلامی بین 80-90% نفت خودش رو فقط به چین میفروشه. اگر امریکا بتونه با چین یک تعاملی رو داشته باشه که به فرض بگه ما سهمیه بیشتری از نفت ونزوئلا به شما میدیم، ولی شما جمهوری اسلامی رو کنار بگذارید، این به نظر من میتونه اون تنگنای بیشتری که امریکا میخواد جمهوری اسلامی رو درش قرار بده ایجاد بکنه. برای چین اهمیتی نداره که جمهوری اسلامی رو کنار بگذاره، چون اونها به جمهوری اسلامی به یک دیدگاه ارباب رعیتی نگاه میکنن، نه به عنوان یک شریک استراتژیک یا شریک ژئوپلیتیک. اما مسئله باقی مانده دیگرم این هست که دیپلماسی رو همیشه بهش میگن جایگاهی داره، ولی در حال حاضر گنگگویی های افراد جمهوری اسلامی از یک طرف و سختگیری های ایالات متحده از یک طرف دیگه، نیازمندی های کشورهای حاشیه خلیج فارس به یک عملکرد منسجم از طرف ایالات متحده که باعث میشه اونها هم به امریکا بگن اگر شما این روند سخت رو پیش بگیرید ما هم با شما هم‌آوایی میکنیم. نمونش رفتاری که امارات متحده عربی داره، نمونش رفتاری که همین عربستان امروز داره انجام میده با فرانسه برای بهبود روابط و برای بهبود مدیریت تنگه هرمز. پس همه اینها رو که کنار هم بگذاریم، دیپلماسی بهش امیدی میره اگر جمهوری اسلامی عمق فاجعه رو درک بکنه، چون امریکا داره سعی میکنه از ترکیب فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تهدید نظامی جمهوری اسلامی رو در یک محلی قرار بده که راه پس و پیش برش بسته باشه.
0: از شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میشنیدیم. اجازه بدید این خبر فوری رو یک بار دیگه به آگاهیتون برسونم. وزرای امور خارجه عمان و ایران در بیانیه مشترک اعلام کردند که چارچوب مرحله‌ای را که مبنای عملی و قابل اجرا برای سرگیری ناوبری ایمن از طریق تنگه هرمز است را فراهم می‌کند. مورد بحث قرار دادن برابر این بیانیه که بعد از دیدار وزرای خارجه دو کشور در تهران صادر شده، چارچوب پیشنهادی بین عمان و ایران شامل ایجاد خط کشتیرانی موقت مشترک از طریق تنگه هرمز و توافق برای اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی تنگه هرمز از مین هاست و این ساعتی بعد از اون منتشر شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعیش نوشته بود که همین الان از طرف نیروی دریایی آمریکا به من اطلاع داده شد که تمامی مین ها از آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز جمع‌آوری و یا منفجر شدند. و نوشته به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی یا قایقی که اقدام به کار گذاشتن مین‌های جدید کند بلافاصله و به طور سیستماتیک منهدم خواهد شد. و عزیزان، برای اطلاعات بیشتر رادیو فردا.com در اختیار شماست.
4: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
5: @فرداگرام.
0: آمریکا کارزار بزرگی برای آنچه طرد اقتصادی ایران نامیده آغاز کرده، کارزاری که موفقیت آن مستلزم همراهی کشورهای جهان است. اما تا چه اندازه واشنگتن در همراه کردن رقیب ژئوپلیتیکش چین موفق خواهد بود و پکن که در حال حاضر دعوت به بازگشت به روند دیپلماتیک می‌کند، چه واکنش احتمالی به سیاست تازه آمریکا خواهد داشت؟ این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی از مقاومت در برابر فشار اقتصادی آمریکا سخن میگویند و آن را عاملی برای عقب نشینی از مواضعشان نمیدانند. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
6: اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا شامگاه دوشنبه دوم شهریور از آنچه عملیات طرد اقتصادی ایران نامید رونمایی کرد. او این کمپین را تلاشی بی سابقه برای مجبور کردن شرکای تجاری ایران به انتخاب میان حفظ روابط تجاری با تهران یا دسترسی به سیستم مالی آمریکا توصیف کرد.
7: Those who stand with the United States will reap the rewards of our partnership. Those who tether themselves to the Iranian regime should expect to share in the isolation of a withering regime.
6: اما سوالی این است که آیا واشنگتن آماده است فراتر از نهادهای ایرانی به واسطه های کوچکتر عمل کرده و به شکلی مستقیم نهادهای مالی چین به خریداران نفت را که برای درآمد ایران مهم هستند هدف قرار دهد؟ مسئله ای که می تواند واکنش پکن را برانگیخته و احتمال آغاز جنگ تجاری پیش از سفر ماه آینده رئیس جمهور چین به واشنگتن را تقویت کند. مایکل پارکر، مقام سابق وزارت خزانداری آمریکا که پیشتر به عنوان بازرس و رئیس بخش کنترل دارایی‌های خارجی خدمت می‌کرد، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید: مسئله به این بستگی دارد که آمریکا و متحدانش تا چه حد و در چه سطح سیستماتیکی اقدامات گسترده‌ای به ویژه علیه بانک‌های رده اول چین اجرا کنند. ایالات متحده تجربه گسترده‌ای در اعمال تحریم علیه ایران دارد، در حالی که تهران سالها از طریق شرکت‌های سوری، واسطه‌ها، کشتیرانی سایه و کانال‌های مالی خارج از دسترسی مستقیم واشنگتن خود را وفق داده است. اظهارات مقام‌های دولت آمریکا مبنی بر این که اکنون هر گره، هر شبکه، هر تاثیرکننده مورد استفاده ایران برای انتقال نفت و فرار از تحریم‌ها را نقشه برداری کرده اند، حاکی از طرحی برای بستن بسیاری از آن کانال‌های باقی مانده است. آقای بسنت گفت که وزارت خزانداری آمریکا نهادهایی که همچنان با ایران معامله می‌کنند شناسایی کرده و به متخلفان مهلت داده می‌شود تا این روابط را قطع کنند یا با تحریم‌های آمریکا روبرو شوند. او خاطر نشان کرد که طول دوره‌های محدودسازی به شرایط فردی بستگی دارد.
7: Every country has a defined timeline to shut down activities we have identified. If they do not take action, we will do so unilaterally through treasury authorities.
6: وزیر خزانداری آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد چین که خریدار اصلی نفت ایران بوده گفت: هیچ کس فراتر از تحریم‌های آمریکا نیست. اگر آنها معاملات را تسهیل کنند و بخشی از اکوسیستمی باشند که نفت ایران را به پول و سرکوب تبدیل می‌کند، هدف قرار خواهند گرفت.
7: Every entity should know that they should be prepared to face U.S. sanctions, and no one is above this.
6: این مهمترین سوال پیش روی کمپین را مطرح می کند. اگر واشنگتن واقعا یک مؤسسه مالی بزرگ چینی را تحریم کند، چه اتفاقی می افتد؟ ماکس میزلیش، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها، به رادیو اروپای آزاد گفت: وزارت خزانداری آمریکا در ماه آوریل نامه‌های هشدارآمیزی به بانک‌های چین، هنگ کنگ، عمان و امارات متحده عربی در مورد تحریم‌های ثانویه احتمالی در صورت ادامه حمایت از دور زدن تحریم‌های ایران ارسال کرده است. میزلیش تأکید کرد که اگر ایالات متحده با چین مقابله نکند، متوقف کردن جریان پول به ایران غیر ممکن خواهد بود. سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد که تحریم‌ها و فشار مسئله ایران را حل نمی‌کند و در عوض خواستار تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک شد. از سوی اسکات بسنت گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال تماس با رهبران جهان با درخواست‌های مشخص مبنی بر پایان دادن به تعاملات با دولت ایران است.
7: The president is making phone calls to world leaders with specific request to cease their interactions with the regime.
6: او البته توضیح نداد که آیا آقای ترامپ با رئیس جمهور چین هم در این باره صحبت خواهد کرد یا نه. جیم مولیناکس، افسر اقتصادی بازنشسته وزارت خارجه آمریکا، به رادیو اروپای آزاد گفت: عواقب هدف قرار دادن بانک‌های چینی تا حد زیادی به این بستگی دارد که کدام مؤسسات درگیر هستند. او ادامه داد: تا جایی که من می‌دانم، 4 بانک بزرگ چین تراکنش‌های ایران را مدیریت نمی‌کنند. این مسئله می‌تواند به واشنگتن این امکان را بدهد که بانک‌های درگیر در تراکنش‌های ایران را هدف قرار دهد بدون اینکه لزوماً سیستم مالی جهانی را مختل کند. مولیناکس اظهار داشت واکنش چین احتمالاً به اندازه بانک بستگی خواهد داشت، اما انتظار تلافی‌جویی را داشته باشید. اگر چین همکاری نکند، دیگران هم همکاری نخواهند کرد و دشوار است که ببینیم چگونه این وضعیت تشدید نمی‌شود. بدین ترتیب این خطر هم وجود دارد که تحریم‌های ایران به یک رویاروی گسترده میان ایالات متحده و چین بر سر دامنه قدرت مالی آمریکا تبدیل شود. وزیر خزانداری آمریکا گفت کشورها و نهادها برای پایان دادن به معاملات خود با ایران مهلت‌هایی دریافت خواهند کرد که زمان آن بسته به شرایط فردی تعیین می‌شود. جیم مولیانگز که سالها با سیاست تحریم‌ها و دیپلماسی بین‌المللی سر کار داشته، با دفاع از منطقه دوره هشدار گفت: من به عنوان یک دیپلمات سابق ایده کمپین دیپلماتیک را دوست دارم. شما ترجیح می‌دهید کشورها به جای تحریم نهادهای خود اقداماتی انجام دهند. اما ماکس میزلیش، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها، اظهار داشت: هشدارهای آقای بسنت ممکن است هدف دیگری را دنبال کند، آماده سازی بازارهای مالی برای اقدامات بالقوه مخرب. دولت آمریکا یک هدف حداکثری ارائه داده است: انزوای کامل اقتصادی ایران. کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده اند به معیار پیچیده تری از موفقیت اشاره می کنند. جیم مولیناکس می گوید: برداشت من این است که دولت موفقیت را در بازگشت ایران به میز مذاکره و آماده شدن برای انجام معامله‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز، متوقف کردن تأمین مالی تروریسم، توسعه هسته‌ای و حملات به منطقه می‌بیند. با این حال تحریم‌ها همچنین می‌تواند عواقب ناخواسته ایجاد کنند، به ویژه اگر فشار بر ایران به بازارهای جهانی انرژی سرایت کند یا تهیه کالاهای ضروری را برای ایرانیان عادی دشوارتر کند. مولیناکس تأکید کرد ما در حال حاضر یک مشکل اقتصادی جهانی داریم و مطمئنم که یک مشکل بشردوستانه نیز در راه است. سؤال عمیق‌تر این است که آیا فشار اقتصادی می‌تواند از دولتی که قبلاً توانایی خود برای زنده ماندن تحت تحریم‌های شدید را نشان داده امتیازات سیاسی برداشت کند؟ کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد مصاحبه کرده اند معتقدند اگر آمریکا به این نتیجه برسد که رساندن ایران به داد و ستد صفر مستلزم مقابله با مؤسسات مالی بزرگ چینی است، کمپین تحریم‌های ایران می‌تواند به سرعت به چیزی بسیار بزرگتر تبدیل شود. آزمایشی از اینکه واشنگتن تا چه حد می‌تواند قدرت اقتصادی خود را علیه یکی از رقبای اصلی ژئوپلیتیک خود گسترش دهد بدون اینکه اجرای تحریم‌ها را به یک رویاروی اقتصادی گسترده تبدیل کند.
0: از ایلیا جزایری میشنیدید. اما اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، همان گونه که از آغاز ساعت ایستگاه 19 رادیو فردا شنیدید، میگوید که واشنگتن از روز دوم شهریور ماه بزرگترین عملیات تهاجم مالی را علیه ایران آغاز کرده که تا پیش از آن همیشه بی سابقه بوده است و دنیا هرگز آن را ندیده. دیدگاه شما شنونده خوب ما درباره تهدید تازه ایالات متحده چه است و به نظر شما چه تأثیری روی وضعیت اقتصادی ایران خواهد داشت؟ اصلاً چه تأثیری بر سفره شما و در خانه شما خواهد داشت؟ نظراتتون رو میتونید در پیام‌های صوتی و نوشتاری از طریق تلگرام و واتساپ برای ما بفرستید. در تلگرام شناسه ما هست @فرداگرام و در واتساپ با شماره 2-0-420-725-970-30 میتونید تماس بگیرید. و اما 6 ماه پس از آغاز جنگ 40 روزه ایران و آمریکا، بازار جهانی نفت و دیگر حامل‌های انرژی همچنان ملتهب است و نوسان قیمت نفت از سوی و کاهش صادرات آن از کشورهای منطقه خاورمیانه از سوی دیگر بر اقتصاد جهانی هم تأثیر گذارده است. بشنویم از جمشید زند.
5: حدود نیمی از نفت و مشتقات نفتی مورد نیاز جهان از کشورهای تأمین می شود که درگیر تنش‌های منطقه‌ای یا جنگ هستند. بر اساس محاسبات خبرگزاری رویترز، کشورهایی که همکنون درگیر جنگ و تنش داخلی یا منطقه‌ای هستند، در سال گذشته میلادی روزانه حدود 45 میلیون بشکه نفت و مشتقات نفتی که 43% عرضه جهانی را تشکیل می‌دهد روانه بازار می‌کردند. اما به گزارش رویترز، 6 ماه پیش حملات اسرائیل آمریکا به ایران آغازگر بحران بی سابقه عرضه نفت بود و هنوز هم نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای پایان جنگ متصور شد. شماری از تأسیسات نفتی و پالایشگاه‌های کشورهای عرب منطقه هدف حمله قرار گرفتند و بسته ماندن تنگه هرمز هم چالشی بزرگ برای رساندن نفت به بازارهای جهانی به وجود آورده است. همزمان ورود حوثی‌های یمن به این درگیری منطقه‌ای و هدف قرار دادن نفتکش‌های عربستان سعودی در تنگه باب المندب و دریای سرخ مشکل مضاعفی برای صادرات نفت ایجاد کرده است. در کنار این بحران 6 ماهه، جنگ اوکراین و روسیه هم به کاهش تولید و پالایش نفت در این دو کشور منجر شده است. به گزارش رویترز، جنگ‌های اوکراین و ایران ظرفیت جهانی پالایش نفت را حدود 10% کاهش داده است. اوکراین پالایشگاه‌های روسیه را حتی تا عمق 2500 کیلومتری مرز دو کشور هدف قرار داده و روسیه مجبور شده صادرات بنزین و گازوئیل را منع کند. ایران یکی از واردکنندگان بنزین از روسیه بود. اخیراً وزیر انرژی قزاقستان اعلام کرده که مسکو درخواست کرده یکی از پالایشگاه‌های آن کشور نفت خام روسیه را تصفیه کند و 30% از محصولات تولید شده را به روسیه بازگرداند. در کنار جنگ‌های اوکراین و ایران، تنش و جنگ داخلی طولانی مدت در لیبی و محدودیت اعمال شده از طرف آمریکا بر صادرات نفت ونزوئلا در اوایل سال جاری نیز فشار بیشتری بر بازارها وارد کرده است. در آغاز جنگ خاورمیانه، آژانس بین‌المللی انرژی و آمریکا برای کنترل بازار و قیمت حامل‌های انرژی، 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود را روانه بازار کردند، ولی جای خالی این ذخایر پر نشده و به نگرانی دیگری دامن زده است. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت انرژی آمریکا، ذخایر استراتژیک نفت آن کشور در اواسط ماه اوت به 290 میلیون بشکه کاهش یافت که افتی کم سابقه از سال 1982 تا کنون به شمار می رود. در سال گذشته میلادی و پیش از شعله‌ور شدن جنگ در خاورمیانه، مصرف روزانه نفت در جهان حدود 104 میلیون بشکه در روز بود. اما در سال جاری، جنگ و به تبع آن بالا رفتن قیمت نفت سبب شد بازار نفت حالت انقباضی به خود بگیرد و تقاضا روندی نزولی طی کند. در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده که در 3 ماهه دوم سال جاری تقاضا برای نفت 4 میلیون و 900 بشکه در روز کاهش یافت و در سال جاری عرضه نفت هم در مقایسه با سال گذشته 6 میلیون و 300 هزار بشکه در روز کمتر شده است. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده بازگشایی کامل تنگه هرمز مهمترین عامل در کاستن از فشار به تأمین انرژی مورد نیاز جهان، قیمت حامل‌های انرژی و اقتصاد جهانی است. حمله به تأسیسات نفتی کشورهای منطقه، عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، پرخطر شدن عبور نفتکشا از تنگه باب المندب، محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا و عدم تمایل تهران برای اثرگیری مذاکرات با واشنگتن گریبان ایران را هم گرفته و آنچنان که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته صادرات نفت ایران به صفر رسیده است.
8: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: با افزایش تاریخی بهای دلار و رسیدن آن به بیش از 200 هزار تومان، همزمان با ادامه کمبود گسترده و گرانی گسترده تر دارو در ایران و همچنین اعلام کارزار طرد اقتصادی ایران به وسیله آمریکا، نگرانی‌ها از ناممکن شدن دسترسی به برخی داروها به ویژه داروهای بیماران خاص و سرطان و انواع بیماری‌های سرطان افزایش یافته، آنچه که حتی در حال حاضر هم کم و بیش در کشور در جریانه. با حسن نایب‌پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، در رابطه با همین کمبودها و گرانی‌ها گفتگو کردیم.
9: برحال وضعیت الان، وضعیت دارو در کشور بسیار خطیر هست و این باعث شده که خب مردم به بسیاری از داروها دسترسی نداشته باشن. هم مشکل کمبود دارو رو داریم و هم مشکل گرانی مفرط اون رو، این به خصوص در رابطه با داروهای خاص، یعنی داروهایی که بیماران خاص دارن، مثلا کسانی که مبتلا به MS هستن یا بیماران سرطانی هستن یا بیماران هموفیلی هستن، این داروها یا در معرض شیمی درمانی هستن، این داروها فوق العاده خب گران هستن. در خارج کشور هم همینطوره. مثلا فرض کن افرادی رو داریم که هزاران دلار یا یورو در ماه خرج داروهاشون میشه، بنابراین این داروها در ایران با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی فوق العاده گرانتر به حساب میاد و خب حکومت، دولت، بیمه های اجتماعی تا حدی باید این رو تامین میکردن، ولیکن در حال حاضر این تامین صورت نمیگیره، برای اینکه عرض لازم رو برای این موضوع ندارن و این باعث شده که میزان داروها به مراتب افزایش پیدا بکنه، در واقع چندین برابر بشه. ما داروهایی رو داریم که تا 24 برابر افزایش پیدا کردن، ولی داروهایی در حد 7 برابر، 10 برابر، 8 برابر کم نیستن. حداقل اینه که داروها بیش از تورم سالانه، اگر بخوایم بگیم در نقطه به نقطه‌اش کمتر از 100% ممکنه باشه در سال، داروها و غذا بسیار بیشتر از این 100% هست. و به هر حال مثلا داروسازها خواستن که میزان افزایش داروها بیش از 100% 127% در این حدود باشه، در حالی که در حال حاضر سعی کردن که در واقع 30% افزایش تخصیص بدن به داروها.
0: آقای دکتر نایب‌پاشم، برخی از داروها در ایران تولید میشن، این جایگزین ها الان در چه وضعیتی هستن؟ آیا مواد اولیه به دستشون میرسه و آیا این جایگزین ها میتوانند واقعا جایگزین خوبی برای داروهای دیگر باشن که پیشتر در دسترس مصرف کنندگان و بیماران قرار میگرفت؟
9: نه، بعضی از دوره ها که به هیچ وجه جایگزین ندارن. من هر کدام دوره‌های بیماریان خاص مثلا هموفیلی و سرطان ها، خب به خصوص داروهای جدیدترش به هیچ وجه قابل جایگزینی نیستن. داروهایی هم که در کشور تولید میشن مواد شیمیایی حد واسط، یعنی در واقع اون اسکلت بندی داروها نیاز دارن که این اسکلت بندی داروها عملا به همچین حلال ها برای داروسازی مورد نیاز هستن، الان در کشور به اندازه کافی نیست. و خیلی از داروها به هر حال، مثلا فرض کن انسولین، انواع مختلف داره که بعضی از انواعش ممکن انواع ساده ترش رو در داخل کشور بتونن تامین بکنن و به هر حال احتیاجات در حد معینی رفع بکنن و میزان افزایش قیمت خیلی زیاد نباشه، ولی بعضی اقلام انسولین که انسولین های خاص هستن چندین برابر شده قیمتشون. بنابراین اون تنوعی که وجود داره در داروها عملا نیست. کارخونه داخلی همون تولیداتی هم که میتونن انجام بدن به خاطر اینکه مواد شیمیایی حد واسط نیست، بنابراین اونها هم نمیتونن تامین بکنن. و خیلی از داروها هستن که داروهای خیلی مورد نیاز معمولی هستن، مثلا داروهای مربوط به اعصاب و روان رو خب خیلی از افراد مصرف میکنن. اینا تا 6 برابر افزایش پیدا کردن بعضی ها، مثلا داروهای آسهمه یا مثلا آنتیبیوتیک ها. خب اینا پر مصرف هستند و توان تولید شرکت های دارویی محدود هست در کارخانجات تولیدی. ولی مثلا کلاریترومایسین که داروی خیلی معمولی هست برای درمان بسیاری از بیماری های باکتریایی 4 برابر شده، یا آموکسیکلاف که باز خیلی داروی معروفی است همه ازش استفاده میکنن، 115% افزایش پیدا کرده، یعنی بیش از 2 برابر. و حتی داروهای مثلا ضد درد خیلی معمولی مثل همین استامینوفن که خیلی زیاد هم مصرف میشه، هر تبی رو، هر دردی رو در واسطه میکنیم با اونا ما پزشکا به هر حال از این طریق هم کمک بکنیم، درمان بکنیم، 135% افزایش پیدا کرده. مردم به خاطر مشکلات اقتصادی باید در مقابل چه بسا دارو و غذا یکی رو انتخاب بکنن، اون چیزی که صرف نظر میشه در خیلی از موارد داروه. و افراد خب از اونجایی که خیلی از بیماری ها نتایج خطرناکش رو یا برحال عوارض خطرناکش رو بلا فاصله نمیبینند، ممکنه که قطع بکنن داروهایی رو که براشون حیاتیه، ولیکن خب اون رو خودشون نمیتونن حتما متوجه بشن در کوتاه مدت.
0: آقای دکتر نایپاشم، موضوع کمبود دارو و گرانی اون نکته جدیدی نیست، مدت‌های مدیده که این مسئله ادامه داره، هرچند که آمریکا پیشتر تاکید کرده بود که تحریم‌هاش دارو رو در بر نمی‌گیره. اما در حال حاضر با این فشار حداکثری که روز دوشنبه اعلام شد به وسیله وزیر خزانه‌داری آمریکا، تصور می‌کنید وضعیت دارو چه خواهد بود؟ هرچند که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران همین روز دوشنبه افزایش قیمت ارز رو موقت خونده و گفته که این یه حجمه تبلیغاتیه، در ضمن تاکید کرد که از بهمن ماه ارز ذخیره شده و ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی به ویژه دارو تا پایان سال تامینه. اما این رو باید تا چه حد جدی گرفت وقتی که صحبت از این هست که بسیاری از بیماران از داروهای خودشون صرف نظر میکنن، همونطور که شما گفتید، برای اینکه به مسائل اساسی تری مثل غذا و مسکن بپردازن؟
9: بله، البته آقای همتی آرزوهاش رو مطرح کرده. الان ما از نظر کمبود دارو خودشون اعلام کردن که 85 قلم دارو در ظرف 1 ماه تا 3 ماه حداکثر به اتمام میرسه. در رابطه با تحریم ها ما دفعه اول نیست که با این مواجه هستیم، بلکه با تشدید تحریم ها مواجه هستیم، تحریم های اقتصادی. در تمام مقاطع تحریم ها، هرچند که در اون متن تایید شده تحریم توسط دولت های مختلف قید شده که دارو و درمان و غذا شامل تحریم ها نمی شود، ولی در عمل با چنین پدیده مواجه نبودیم. خود ما در اروپا خب با مقامات مختلف اروپایی صحبت کردیم در رابطه با مثلا دارویی که یعنی پانسمان هایی که مربوط به بیماری پروانه ای هست. ما به هر حال با سوئد در تماس گرفتیم، تنها شرکتی که در واقع اینها رو تولید میکنه، و اونا خیلی راحت برای اینکه دچار تحریم های ثانویه نشن توزیع دارو رو، این دارو رو، این پانسمان ها رو متوقف کردن. بنابراین ما با همچین پدیده مواجه بودیم و حالا میشه گفتش که این وضعیت به طور جدی تشدید خواهد شد. ما شکی نیستش که خب مثلا فرض کن همین ارز دارویی رو سعی کردن که در واقع این ارز ترجیحی رو به اصطلاح داشته باشن و حتی مثلا 30% افزایش بدن تو این چند ماه گذشته، 5 ماه گذشته، ولی میزان تورم خب خیلی بیش از 30% هست. این روندها به شدت تشدید میشه، نمیتونن ارزی رو تامین بکنن. طبیعیه که ارزهای موجود رو در داخل کشور سعی میکنن که به غذا و دارو بپردازن، ولی که همون غذا و دارو هم باید تهیه بشه. امکان تهیه اون خب خیلی از راههای در واقع دریایی میرسیدن به کشور نمیرسن. حالا سعی میکنن که حالا از راه های زمینی بخشی از اون رو تامین

0: دیجیتال به شماره تلفن همراه باعث شده که با غیر فعال شدن یک سیم کارت، مجموعه از خدمات بانکی، بیمه‌ای، دولتی، قضایی و آموزشی نیز از دسترس فرد خارج شود. فرشته قاضی در این گزارش نگاهی داشته به مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران به وسیله حکومت و تبعات این مسئله.
1: قطع سیم کارت، مجازاتی که زندگی روزمره را از کار می اندازد. مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران در سالهای اخیر از یک محدودیت ارتباطی فراتر رفته و به ابزاری تبدیل شده که می تواند بخش بزرگی از زندگی روزمره فرد را مختل کند. در شرایطی که دسترسی به بسیاری از خدمات بانکی، دولتی، بیمه‌ای، قضایی و حتی آموزشی به شماره تلفن همراه ثبت شده به نام فرد و دریافت پیامک تایید وابسته شده، قطع سیم کارت در عمل دسترسی صاحب آن را به مجموعه ای از حقوق شهروندی و خدمات ضروری محدود می کند. نازنین هنرکار از فعالان و کارشناسان حوزه کتاب و کتاب فروشی یکی از افرادی است که از پیامدهای چنین محدودیتی در اینستاگرام خود نوشته است. او می گوید بیشتر کارهای روزمره در ایران تنها با داشتن سیم کارت فعال امکان پذیر است و قطع سیم کارت عملا زندگی فرد را مختل می کند.
2: هیچ پرداخت آنلاینی نمی تونم انجام بدم و برای یک کارت به کارت ساده باید برم بانک. کلی کار دولتی دارم که تو این چند ماه همه لنگ مونده. از بیمه تکمیلی هم نمی تونم استفاده کنم. چطور ممکنه درست در برهه‌ای که تمام امکانات زندگی داره یکی یکی از دسترس خارج میشه به اولین و بدیهی ترین حقوق شهروندی حمله کنن؟
1: دنیا راد، فعال سینمایی، هم تجربه مشابهی را شرح داده است.
3: به تازگی فهمیدم بیمه ماشین رو نمیتونم به اسم خودم تمدید کنم، چون طبق قانون اجباری جدید باید در سامانه املاک و اسکان محل اقامتت رو ثبت کنی و برای ثبت نام کد میاد به سیم کارت و این مرحله قابل انجام نیست. توی این 2-3 سال اخیر یکی از بخش‌های عادی و روزمره مسدود شدن سیم کارت هاست. همه به هم میرسیم و میگیم سیم کارت منم مسدود شده. مثل گفتن از بدی آب و هوا و ترافیک انگار و بدل به یه کار پر دردسر شده که باید گذروند و گذشت. تنبیهی که پیش از تفهیم اتهام و امکان دفاع با جریمه و حکم مواجه میشی و باید بدوی تا بهت بگن خب چیکار کردی؟
1: مهسا صفایی که تعمیرکار ماشین است و سالهاست در اینستاگرام در همین حوزه محتوا تولید می‌کند هم در اینستاگرام خود خبر داده که 3 سال از سیم کارتش را قطع کرده‌اند، چون در ویدیوها روسری نداشته یا آستینش کوتاه بوده است.
4: سوال پرسیدین که مگه چی کار کردیم؟ کاری که کردم نون حلال تو مکانیکی خوردن. نه واقعا بخوام توضیح بدم ناله هم نکنم، سر این که نمیدونم روسری سرت نیست، آستینت کوتاه، اینجور چیزا. 3 سال
1: مسدود کردن سیم کارت به عنوان شیوه‌ای جدید از سوی حکومت بعد از اعتراضات سال 1401 آغاز شد و پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران شدت گرفت، تا جایی که علی اکبر گرجی، استاد حقوق اساسی، و سعیده شفیعی، روزنامه‌نگار که سیم کارت‌هایشان بدون هشدار قبلی مسدود شده بود، پس از مراجعه برای پیگیری با اتهام نوشته‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شدند. از آنها خواسته شده بود برای رفع انسداد از سیم کارت‌های خود برخی پست‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی را پاک کنند و 20 پست در دفاع از حکومت بنویسند. میثم معصومی، معمار ساکن تهران، با اشاره به وابستگی خدمات مالی و دولتی به تلفن همراه نوشته است که تقریبا همه این خدمات به داشتن خط تلفن همراه گره خورده و اگر خط فرد بدون توضیح قطع شود، بخش مهمی از امکان زندگی عادی او از بین می‌رود. او این وضعیت را چنین توصیف کرده است: افراد می‌میرند در حالی که زنده هستند. این توصیف به یکی از مهم‌ترین ابعاد مسئله اشاره دارد. سیم کارت در ساختار دیجیتال امروز ایران دیگر فقط وسیله تماس یا دسترسی به اینترنت نیست. شماره تلفن همراه به ابزاری برای احراز هویت تبدیل شده و دریافت رمزهای یک بار مصرف و کدهای تایید بسیاری از خدمات به آن وابسته است. در نتیجه مسدود کردن آن میتواند به صورت زنجیره‌ای دسترسی فرد به خدمات دیگری را نیز قطع کند. و این هم نوشته یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس در ایران که توسط رادیو فردا بازخوانی شده است.
5: امروز اسنپ نمیتونستم بگیرم، اعتبارم تموم شده بود و پول نقد هم نداشتم. این موبایل لعنتی هنوز قطعه، زنگ نمیزنن آدم بره تکلیفش رو روشن کنه. در نتیجه پیامک واریز ندارم. رفتم غذا بخرم، دیدم برق رفته و کارت خون ندارن. دست از پا دراستر برگشتم چون نمیتونستم کارت به کارت کنم. بانکم فقط

0: دو تا 200,000 تومانی میده که خورد کردنش مصیبته. هیچ کس پول نقد نداره، حتی مغازه ها. باید 150 بدی ولی 200 میدی.
1: پروژه فیلتربانک پیشتر تحقیقی در این باره منتشر کرده بود، از قطع سیم کارت به عنوان رویکردی فراقانونی یاد کرده و هدف آن را شناسایی افراد، ایجاد محدودیت برای آنان و مختل کردن ارتباط فعالان مدنی و اجتماعی با یکدیگر نهادها و رسانه‌ها دانسته بود. بر اساس این گزارش، این اقدام می‌تواند استفاده افراد از سامانه‌های قضایی مانند سنا و دریافت ابلاغیه‌های الکترونیکی و احصاریه‌ها را با مشکل مواجه کند. مسئله‌ای که برای یلدا مهیری، عکاس خبری شناخته شده در ایران، رخ داده است. او خبر داده که در مراجعه اتفاقی به شعبه 29 دادگاه متوجه شده که جلسه محاکمه او 28 تیر بوده و برای این جلسه با او با خطی تماس گرفته بودند که خودشان قطع کردند و سپس برای او حکم غیابی صادر کردند. در برخی موارد برای توجیه چنین محدودیت‌هایی به ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده. این ماده به بازپرس اجازه می‌دهد در کنار قرار تأمین، برخی قرارهای نظارت قضایی از جمله ممنوعیت خروج از کشور، منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی را صادر کند. با این حال، مسئله اصلی درباره مسدود کردن سیم کارت این است که آیا می‌تواند از چنین قانونی برای قطع دسترسی فرد به شماره تلفن همراه و به تبع آن مجموعی از خدمات ضروری استناد کرد، به ویژه در مواردی که شهروندان می‌گویند بدون اطلاع قبلی، تفهیم اتهام یا حکم قضایی مشخص با این محدودیت مواجه شدند. حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند:
2: قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران فاقد اون کارکرد قانونی و حقوقی هست. ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری وقتی اعلام میکنه که به بازپرس اجازه میده متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر اون صدور قرار تأمین کیفری، قرارهای تکمیلی یا تتمیمی دیگری رو ایجاد بکنه. یعنی نویسندگان قانون به نوعی اینو انشاء کردن بهانه دست حکومت بده جهت محدود کردن آزادی‌های قانونی شهروندان، که این خلاف اصول مسلم حقوقی در هر کشوری هست. یعنی در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بایستی حتما این قانون متناسب با رعایت اصول قانون اساسی باشه که هر نوع محدود کردن آزادی شهروندان به بهانه حفظ امنیت ممنوعیت داره، نبایستی چی این کاری انجام بشه. لذا در اینجا اون حق دادخواهی وجود نداره، اون استقلال قضایی قاضی وجود نداره که یه قاضی با شرف و مستقل بیاد عادلانه به تصمیم بازپرس و اعتراض فرد رسیدگی بکنه. متاسفانه ما فاقد این عدالت قضایی در نظام قضایی ایران هستیم. قانون در جمهوری اسلامی ایران هیچ مفهومی نمیتونه داشته باشه.
1: الناز محمدی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این مسئله برای او در چند ماه گذشته تبدیل به مصیبت شده و وقتی برای پیگیری مراجعه کرده به او گفتند تماس خواهند گرفت، تماسی که تاکنون برقرار نشده. او از قطع ارتباط یک طرفه با دوست، آشنا و حوزه‌های خبری نوشته و اینکه عرصه روز به روز برای خبرنگاران داخلی تنگ‌تر می‌شود. به این ترتیب ابزاری که ظاهراً تنها یک خط تلفن را مسدود می کند، می تواند به نوعی محرومیت زنجیره‌ای تبدیل شود، محرومیتی که شهروند را پیش از آن که حتی بداند به چه دلیل هدف قرار گرفته، برای انجام ابتدایی ترین امور روزمره به دیگران وابسته می کند.
3: از فرشته قاضی می شنیدیم. عزیزان، برای دریافت نظر شما در مورد آنچه که آمریکا بر ایران اعمال کرده است، تحریم‌های تازه‌اش و این وضعیت اقتصادی که قراره به گفته اونها فشار اقتصادی به ایران بیاد و منزوی بشه، رادیو فردا دیدگاه شما رو درخواست کرده و فراخوان داده برای این کار. شما میتونید دیدگاهاتون رو در واتساپ و در پیامرسان تلگرام به ما برسونید. سری بزنید به اینستاگرام ما، آدرس ها رو دریافت کنید @فرداگرام در تلگرام و 2420-725-970-30 میتونید گزارش برای ما پیام بگذارید. و ما با پیشرفت علم معلوم شده که مصرف کمتر قند در 2 سال نخست زندگی از زوال عقل و اضطراب در بزرگسالی پیشگیری میکنه. بریم و بشنویم از شاهین بشیری.
4: دو پژوهش که نتایج آنها به تازگی در دو نشریه معتبر علمی منتشر شده نشان می‌دهد محدود کردن مصرف شکر در دوران بارداری و دو سال نخست زندگی ممکن است دهه‌ها بعد به حفظ سلامت مغز و کاهش خطر ابتلا به زوال عقل، آلزایمر و حتی برخی اختلالات روانی کمک کند. نخستین پژوهش که نتایج آن در نشریه نورولوژی منتشر شده از یک رویداد تاریخی در بریتانیا به عنوان یک آزمایش طبیعی استفاده کرده است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، شکر مانند بسیاری از مواد غذایی سهمیه بندی شده بود. اما با پایان این سهمیه بندی در سپتامبر سال 1953، مصرف روزانه شکر در این کشور تقریباً دو برابر شد. از حدود 41 گرم به نزدیک 80 گرم در روز. این تغییر ناگهانی فرصت کم نظیری در اختیار پژوهشگران قرار داد تا اثرات بلند مدت مصرف بیشتر شکر را بررسی کنند. محققان دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ با بررسی اطلاعات نزدیک به 65 هزار نفر در پروژه بیوبانک بریتانیا دریافتند افرادی که تا پیش از دو سالگی در دوران جیره‌بندی شکر رشد کرده بودند حدود 23% کمتر در معرض ابتلا به زوال عقل قرار داشتند و اگر هم به این بیماری مبتلا می شدند تشخیص آن به طور متوسط 2.5 سال دیرتر انجام می شد. جیا ژن ژنگ از پژوهشگران این مطالعه میگوید یافته‌ها نشان می‌دهد محدود کردن مصرف شکر در نخستین مراحل زندگی ممکن است آثار ماندگاری بر سلامت مغز داشته باشد، هرچند برای اثبات این رابطه به تحقیقات بیشتری نیاز است. در پژوهش دوم که در نشریه NPJ Aging منتشر شده، محققان با استفاده از همان بانک اطلاعاتی بریتانیا این بار بر 1000 روز نخست پس از لقاح تمرکز کردند. دوره‌ای که از آغاز بارداری تا حدود 2 سالگی کودک را در بر می‌گیرد و از نگاه متخصصان علوم اعصاب حساس‌ترین دوره رشد مغز به شمار می‌رود. این پژوهش که به سرپرستی بینگ ژانگ پژوهشگر پزشکی سالمندی در دانشگاه علوم پزشکی گوانگژو انجام شده نشان می‌دهد افرادی که در این 1000 روز نخست در معرض مصرف کمتر شکر قرار داشتند 27% کمتر به زوال عقل، 46% کمتر به بیماری آلزایمر، 11% کمتر به افسردگی و 20% کمتر به اضطراب مبتلا شدند. بررسی تصاویر MRI نیز نشان داد مغز این افراد به طور متوسط حدود 0.4 سال جوانتر از سن واقعی آنها به نظر می رسید. به گفته بینگ ژانگ این اثر محافظتی احتمالاً به دلیل برنامه ریزی متابولیکی بدن در 1000 روز نخست زندگی است، دوره‌ای که مغز با سرعت زیادی رشد می کند و به تغذیه بسیار حساس است. به باور او تغذیه در این بازه زمانی میتواند بر سلامت مغز در دهه‌های بعد نیز اثر بگذارد. با این حال پژوهشگران هر دو مطالعه و همچنین سارا رودریگز از مؤسسه پژوهش آلزایمر بریتانیا تاکید میکنند که این تحقیقات تنها وجود یک ارتباط آماری را نشان میدهد و هنوز ثابت نمیکند که کاهش مصرف شکر به طور مستقیم عامل کاهش خطر زوال عقل یا آلزایمر است. با این وجود کارشناسان میگویند شواهد علمی روز به روز بیشتر نشان میدهد تغذیه سالم در دوران بارداری و 2 سال نخست زندگی یکی از مهمترین سرمایه گذاری ها برای سلامت مغز در سالهای آینده است.
3: از شاهین بشیری میشنیدیم. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

نبود لیاقت سکوتان سکوت پر شکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره در

0: قدرت شد از آنم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.